0: Dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žiniasklaidos organizacijos smerkė 15 minučių žurnalistams ir vadovams daromą spaudimą po tyrimo apie grupės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukusi ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, Bankeros įkūrėjams yra paskelbti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės teigimu, dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimu, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
1: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
0: Portalo 15 min tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
2: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai prasme, 15 minučių darė nemažai net laidų po to tyrimo. Ar buvo kviečiami Bankeros atstovai? Ne. Tie mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie paskleidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į Bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tas procesas nėra lengvas.
0: Vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. Jungtinės valstijos įspėjo finansų įstaigas užsienyje, kad jeigu jos turės verslo ryšių su Iranu, šios šalies banko sektoriumi gali sulaukti Amerikos sankcijų. Iždo departamento pranešime raginama tokią veiklą ryšius nutraukti, nes kitaip sankcijos gali būti pritaikytos be išankstinių įspėjimo. Nuo rugpjūčio Vašingtonas sustiprino ekonominį spaudimą Iranui, taip siekdamas dar labiau jį izoliuoti. Temperatūra Vilniuje 12, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16, šilumos naktį be žymesnio lietaus, antradienį vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 14-19 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
3: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar žmonės aktyviai diskutuoja internete, kaip susirasti porą ir kodėl tai padaryti taip sunku, kad net valdžia siūlė organizuoti valstybinius šokius vienišiams. Į klausimus man padės atsakyti gydytas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Sveiki, Dainiu.
4: Labai jau.
3: Tai kodėl tą porą taip sunku susirasti, žmonės sako ir klausia?
4: O jie, turbūt ir labai sunkus klausimas, kurį reiktų atsakyti, nieks nežino to atsakymo tikslaus, yra labai daug priežasčių, kodėl nesusiranda. Vienas dalykas, kad mažiau yra gyvų tokių susitikimų, mažiau yra statistiškai mažėja su pažindinimu tarp draugų, kažkodėl tai irgi keistas tas momentas, atrodo, kad visai gerai būtų, kad draugai supažintų, bet jų mažėjantis yra. Dalykas, didėja reikalavimai partneriui, tiek iš vyrų moterims, tiek iš moterų vyrams, ir lygiai taip pat ir homoseksualiuose, man atrodo, porose irgi tas pasidėjęs, visi išsilavinę daugumoje. Mes vėlgi dar turim pažiūrėti, kokiam burbulę sėdim ir kas ten ko neranda, ar tai yra regionas, ar tai yra didieji miestai, ar tai išsilavinę žmonės, tai yra turintis tik tai vidurinį išsilavinimą. Tai daug ten tų gali būti peripetijų. Gali būti psichologinis nesaugumas kažkoks, tai gali būti baime, kad vėl pasikartos dalykai, kurie pasikartoja pirmose santykiuose, nusivylimas po pirmų skyrybų, noras ir ieškojimas stabilų santykių, kokie yra rodomi filmuose. Labai daug dalykų gali būti ir paklausim, ir tada sako, tai nėra normalių. Tas nėra normalių ir tas toksai nėra normalių. Tada kas tas yra normalus? Ir tada mes tik tai kraštutinumus matom, nes tie normalūs, kurie randa, tai jiegi nekalba apie tai, kad jie randa arba jie nesidalina, nes tie, kurie randa, jie visą laiką nebekalba apie tai. O kurie neranda, jie kalba apie tai ir tada atsiranda diskusijos, atsiranda socialinės tinklose visokių informacijos pasidalinimų apie tai, kad kaip čia sunku surasti porą ir tada kažkas taip pasako, nu tai čia kiek jau pasimatymus, visi kažkokie tai neadekvatus. Bet tai tie, kurie rado porą, tai tie nesidalina, kad va, aš jau kiek į pasimatymų, nu buvo visokių, bet va, radau dabar adekvatų. Ir čia baigėsi tas, kad mes tam informaciniam burbule matom tik tai negatyvą informaciją ir pradam galvoti, kad iš tikrųjų nu, nėra ten tų normalių. Bet klausimas, ar tikrai nėra? Ar čia labiau yra tiesiog nusivylimas, kad nu, aš nerandu. Man kažkas neatsitinka ir aš noriu su to pasidalinti. Nes ta statistika, jinai, nu, ją sunku patikrinti, jinai ypatingai, pavyzdžiui, žiūrėti statistiką, kiek yra susituokusios mes galim pamatuoti. Gyvenančios kartu mes negalim pamatuoti, nes nėra tokio resurso. Ten tas surašymas veikia tik tada, jeigu žmonės deklaruoja toje pačioje gyvenamoje vietoje, kad jie gyvena kartu. Bet jeigu jie gyvena kartu, bet deklaravę gyvenamąją vietą atskirai, tai tada jie neskaičiuojami, kaip gyvenantis kartu. Ir tas taiga mes nežinom, kiek gyvena kartu porų ir kiek jų yra, kiek gyvena nesusituokius, o kiek susituokusios, aišku, viskas. Bet tada tas išsikreipia visas tas įvaizdavimas, galbūt, kai girdim tiek daug kartų, kad nėra normalių, tai ir patikim, kad nėra normalių, ir tada tas kaip išsipildančios pranašystės momentas yra, kad jeigu aš tikiu, kad nėra normalių, tai tada aš einu ir matau tik tai nenormalius, ir niekam negaliu surasti normalus, nes visur, kur einu, ten matau tik nenormalius. Nu, toksai, kad man išpildo pranašystę, nes visi įsitikinę, kad kažkas tai tokio labai tobulo turi būti. Aš manau, kad kai kurias situacijose ganėtinai didelius reikalavimus keliam antrai pusiai. Ir tikrai taip yra, ir tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, man atrodo, ypatingai soc tinkluose matant palyginimus, taip ir atrodo, kad čia, jeigu vyro, tai turi būti protingas, turtingas, išsilavinęs, ten dar...
3: Aukštas.
4: Gali būti, čia gali būti. Taipogi jautrus, bet to pačiu ir asertyvus, tada moteris turbūt graži, protinga, nors irgi tada klausimas, ar tikrai nori protingas, nes gal baisu, jeigu aš netoks protingas kaip jinai, tai kaip aš tada būsiu. Turtas yra mažiau svarbus į moterį nukreiptas kažkaip, vis tiek Lietuvoje tas stereotipinis yra toks, kad vis tiek vyras dar gali būti tas toksai šeimos maitintas, nors yra labai daug moterų, kurios sako, aš noriu lygybės, nes aš nenoriu to, kad mane čia išmaitintų, aš čia tada jaučiuosi kaip skolinga už viską. Aš noriu, kad būtumėm mes lygiai gyventumėm. Tai daug tokių gali būti variacijų, kodėl ten, nu, atrodo, nėra tų normalių. Be abejo, yra žmonių, kurie, nu, jo, galim pagal tas kažkokias tai nusistovėjusius normas, galim sakyti, nu, jo, nenormalus. Nežinau, daug vartojo alkoholio, daug vartojo narkotikų, turi kažkokias vertybės, kurios nesutampa su tomis vertybėmis, kurių ieško. Ir tada jie irgi yra vieniši. Tada irgi sako, tai nėra normalių, nes čia visų vyrai, pavyzdžiui, gali sakyti, nu, tu visos čia pasikėlusios, nori tik tai pinigų, o aš neturiu pinigų, tai kas čia su manim tada eis, ir tada jie lieka vieniši ir užsigraužia save ir panašiai. Yra tas kažkoks tai, aišku, ar visiems tas rūpi, tai turbūt, kad ne. Bet mes matome tik tai tuos, kurie labiausia ir daugiausia kalba. O pasitikrinti taip normaliai ir negalime niekaip. Nu, turėtume daryti kažkokią didelę reprezentatyvę apklausą Lietuvos mastu, kad galėtumėm suprasti tą situaciją, kokia jinai yra. Bet kam tas reikalinga, kas norėtų už tai susimokėti ir padaryti tokią apklausą. Tai dėl dar turim tokias fantazijas, kad yra normalių, nėra normalių, kas susiranda, nebekalba apie tai, kas nesusiranda, vis toliau kalba, atrodo, kad vis laikas sukasi tas klausimas.
3: Kitas dalykas, man atrodo, tie, kurie turi porą, jie komentuoja taip, kad jeigu tau virš 30 arba neturi poros ilgus metus, na, negali susirasti, reiškia, su tavim pačiu kažkas yra negerai, ne aplinkui kažkokie nenormalus, nu, tau kažkas ten, ne tai, kad nesiseka, bet Kaip čia yra?
4: Manau, kad visaip gali būti, tai aš tikrai visaip gali būti. Čia kiek nuomonių tiek.

0: yra ir tų taisyklių, taip, kai kuriem gali būti kažkas negerai, bet kas tas yra negerai? Kai kurie žmonės nesusiranda tų santykių, nes jie yra drovus, jie nežino, jie nemokėjo, nu, kaip prieiti, jie neturėjo, pavyzdžiui, savo šeimoje ir tada jiem labai sunku buvo, jie buvo labai uždaresni ir taip toliau. Tai ar tai reiškia, kad jie yra normalus? Ne, tiesiog neturėjo tiesioginio prieimo. Kaip, nu, pavyzdžiui, jeigu yra draugo žmogus, tai jam iškart sumažėja labai tas momentas, kaip jis gali prieiti prie kito žmogaus, jeigu jis yra draugus. Nu, labai sunku jam. Tokiu atveju jis užsisuka tokiam rate, kur aš neprieinu, prie manęs neprieina. Tai vadinasi, kad mes niekas nerasim vienas kito. Ir taip kaip ir pasaka be pabaigos gaunasi. Ir ar ten yra nenormalus, man atrodo, kad ne, vėlgi, tai, kad žmogus neturi kažkokių ilgalaikių santykių, tai nėra taip dažnai, vis tiek turėjo po kažkieną kitą trečią santykį, bet yra žmonių, kurie, tam vadinkim, turi tokį vengintį tipą, kuriems sudėtingai išbūti ilgiau santykyje, vien tik dėl to, kad kai jie priartėja emociškai, tada jiems taiga pasidaro labai baisu ir jie tada nori pabėgti iš to santykių. Tai yra toks tipas žmonių, jų yra nėra tiek daug. Beje, nėra tikrai tik didelis kiekis. Dauguma žmonių tikrai išlaiko ten tą santykį ir viskas yra tvarkoj. Kai kurie tiesiog nusisprendė, kad jie gal nenori dar kol kas to santykio, arba jie nemako prasmės, arba jie yra nukentėję nuo trumpalaikio santykio ir tada jiems kažkaip, vat, nu, tai tas baimė to tokia, nu, atstumė, kad aš gal, nu, nenoriu. Kai kurie tiesiog po 30-ties išsiskiria, taigi jeigu jie susitokė 20 kelių, tai jie pabuvo kažkurį tai laiką ir suprato, kad mes išaugom viens iš kito ir mums kažkaip nebesigauno kartu būti. Ir jie tada išsiskiria, vis tiek pirmasis tu tokios skirybos gali apie 30 ir tada nuo 35-40, tada tas irgi tas laikotarpis. Tai visaip gali būti, čia toksai, viskas, kas yra bandoma kraštutiniu tokiu kategoriškumu pagrįsti, yra tik tai tam, kad gauti daugiau dėmesio iš, nežinau, kitų žmonių, socialinio burbulo. Tai tiesiog mes galim vat, padėti antraštę, kad vat, po šito laidos galim sakyti, psichoterapeutas paaiškino, kodėl negalim susirasti poros. Ir šitą antraštę sukels daug paklikinimų, bet ten bus pasakyta, visaip gali būti. Ir nieko bus neįdomu, nes visaip gali būti.
1: Žinok, žmonėms šitas atsakymas, man atrodo, labiausiai nepatinka visaip gali būti, nes žmonės vis tiek nori susidėlioti lentynėlės ir stalčiukus, yra taip arba yra taip. O jūs sakot, visaip gali būti taip. Ir aš suprantu, kad tikrai visaip gali būti.
0: Taip, nes priklausys nuo kiekvieno žmogaus atskiro ir nuo to, kokia jis aplinkoje gyvena ir kokius jis turi prieimą. Tai be abejo, jeigu aš gyvenu tokioje vietoje, kur nėra mano įsivaizduojimo ir kriterijus atitinkančio partnerio pasiūla, tai kaip aš ten rasiu? Nerasiu. Tada man reikia naudoti kažkokias programėlės, galbūt kažkas sako, aš kategoriškai prieš programėlės. Nu va, sumažėja tada jau ta situacija. Tada ten yra kažkokie mitai apie programėlės irgi, kad ten visi nori tik tai vieno. Gali būti, bet taigi aš ribas brėžiu tada, aš galiu, nu, tas ribas užsibrėžti, noriu, nenoriu ten kažko tai vieno, kito, noriu nueiti į pasimatymą ir matau, kad man nepatinka, nu, ir viskas tvarko, nu, nepatinka, tai ir einu kažko kitą pasimatymą. Yra dar tas dalykas, kad mes galime rinktis, dabar yra toks, vėlgi yra, nu, lengvesnis, mes galime rinktis ir galime rinktis iš daug ir tada kartais ir tame santykė ne visi ilgai išbūna, nes jie gali rinktis. Kada sunkiau, anksčiau būdavo toks moralinis spaudimas. Nu, tai jeigu susitokia viskas.
1: Išsirenkai būk,
0: jo, viskas, jau tada, kokie sunkumai, ar ten mūša tave, nu ką ten mūša, taigi ne, mūša taip stipriai, nu, taigi. Yra visas pateisinimas, kad, bet, arba pats sako, taigi ne mūša, nu, tai ko tu čia skūnis, taigi ne mūša, bet kad psichologiškai būna sunku tame santykėje ir niekaip neišėjai spręsti, tai tad niekam neįdomu, nes tai, matyk, tu taigi ne mūša. Tai, vat dabar, kadangi žmonės vis dėlto jie tubulėja, tikrai daugiau skaito, domisi, jie daugiau supranta. Jie aiškiai išsiaiškino tas kriterijus, ko jie norėtų ir kartais būna be abejo įtaka padaroma ten socialinių tinklų, filmų, nežinau, socialinės medijos, pornografijos vyram irgi gali daryti gana didelį, nors ir moterim daro tą pačią. Nano, kad kažkaip įsivaizduoja, kaip turi atrodyti tas idealus partneris. Romantinės knygos irgi, nu, kokius romanus skaito, tai tikrai ne tos, kurie paremti tikrais įvykiais. Arba jeigu ir paremti tikrais įvykiais, tai tie tikri įvykiai vienas iš tūkstančio galbūt toks įvykis įvyksta, visi kiti, ten 929 susitikimai ir porų yra tokie neįdomus, susitikom kartu, būnum, viskas gerai, faina. Ne, ten audros visokios atstumia, palieka dar kažkas ir

0: galvoti, tai čia reiškia, gal čia toks santykis iš tikrųjų yra toksai.
1: Tai visi filmai ir knygos yra apie nesveikus santykius, bet juos tada įdomu žiūrėti ir skaityti.
0: Taip, nes sukelia dabar ir emocijų daug, ir aš tada galiu reaguoti, aš galiu kažkaip sakyti, pykt ant vieno, pykt ant kito, su kitu susigyventi, sakyti, va čia taip, o jiegi skirti, tai kam? Tam, kad žmonės žiūrėtų, tam, kad būtų galima parduoti filmą, parduoti knygas. Tai viskas tvarkoja, žmonės susidirba, bet tada nereikia sulyginti to su realiais santykiais.
1: Programėlės. Jūs jau šiek tiek pasakėt, kad žmonės net ir rašo internete, kad čia tik tai vienos nakties nuotykių ieško, nieko rimto ten nerasi, net nebandyk, bet gerai tie, kurie bando. Ir programėlės, jeigu ir gali padėti tą rimtą porą susirasti, tai kaip tada turėtų vykti tas rimtos poros ieškojimas? Aš jau ieškau rimtos poros, vienos nakties nuotykių ieškantis, man ten, nežinau, nerašykit, ar ten nespauskit kažko, ar ten kaip ten veikia tie dalykai.
0: Aš manau, kad vienas iš dalykų toks yra, tai sumažina, aišku, iš karto pasirinkimų skaičių, nes niekas nežino, kaip ten gali būti. Aišku, jeigu susitinka tikrai vienos nakties nuotykių ir abiem tinka, viskas tvarkoja. Jeigu vienas nori tik tai nakties nuotykio, kitas pasiaukoja dėl to, kad to galbūt čia pavyks išlaikyti ir galbūt sudominti. Tai čia jau prasčiau. Bet programėlės skirtos tam, kad susipažinti ir greitai pereiti prie rimto tikro susitikimo, turnaiti pasimatymą ir ten tada pamatyti, verta toliau eiti ar ne. Kiekvienas pasimatymas sprendžia, ar aš eisiu į kitą pasimatymą. Ir aš priimsiu sprendimą net ir permėgoti. Nes tai, kodėl aš turiu per pirmą pasimatymą, kodėl per antrą, kodėl per trečią, kodėl per kitą. Tai tada, kada aš jaučiu, kad noriu, tai tada. Čia yra kartais mes turime tą tikrai vidinį spaudimą, kad čia kažką tai reikia daryti. Kad jeigu nepermėgosi, tai tada neturėsiu šansų toliau pratesti to ten santykiu. Nu, visa tai yra ilgalaikiuose santykiuose gydant tiek neprasminga ir nesvarbu. Jeigu žmogus rimtai nusiteikęs į santykį, tai jisai tikrai nespaus ten per pirmą pasimatymą permiegoti. Nugi, visai kitų dalykų nori. Aišku, vėlgi, tada mes turim su tam tokiais stereotipais, kad ten kažkas tai labai gražiai kabina makaronus ant ausų, viską žada, bet jeigu kažkas ant tokių žmonių vis pasigauna ir pasigauna, tai galbūt verta jau pasimokyti ir jau nebeklausyti tų makaronų, galbūt jau priimti, kad pala, yra žmonių tipas, kurie kabina makaronus. Ir jeigu aš per pirmą pasimatymą matau, kad čia makarono kabintojas, nors ir kad kaip gražiai kalba, tai ar man tikrai reikia eiti tą santykį su juo? Ar man reikia tikrai ten permėgoti su juo, jeigu ten nieko nebus? Jeigu noriu, nu, fakt, viskas gerai, laisvas šalis, visi mes darom tą, ką norime, kol tai nepaliečia kitų žmonių laisvės. Bet ten programėlėse irgi yra laukiniai vakarai, nu, tai kas kaip ką papaus. Aš vis dėlto sakyčiau, kad to programėlės yra vienas iš didesnių tokių, nes tikrai padeda žmonėms susirasti santykius. Lietuvoje mes tos statistikos tikrai neturime. Užsienio šalyse tikrai padidėjęs tas programėlių naudojimas ir partnerių susiradimas per programėlės. Dauguma vėlgi bus kalbama apie nesėkmingus, apie sėkmingus kalbama mažiau. Žmonėm tik nebeįdomu kalbėti apie savo sėkmenis. Nu, jie nori džiaugtis tuo, su tuo, kuriuo pasisekė, o ne čia dabar dalintis su visais, o kaip man pasisekė, aš radau čia apsia nu, savo porą. Kaip tik gal net nenori sakyti niekam, kad čia rado ten kokiam Tinderiai, nes mat ar ten Bumble ar dar kažkur, nes čia gal tipo, ne visai gerai atrodo. Bet tai padidina šansą, tik tai, kad aišku, be abejo, reikia, nu, šiaip tai reikia kuo greičiau pereiti į tikrą pasimatymą, tada pažinti, nu, pamatyti, ar nėra kažkokių tai iš kartų vadinamų raudonų vėliavėlių, nuspręsti, ar aš noriu dar į kitą pasimatymą, tai dar dar į kitą. Ir viskas yra, vyksta pailiui, nėra tai, kad po pirmo pasimatymą turės mes viskas jau tuokiamės. Nu, ne.
1: Nebūtina apsispręsti dar per pirmą.
0: Nu, kol kas nebūtina. Žinau, kaip bus ateityje, bet kol kas dar nebūtina.
1: Kitas dalykas. Kelis dešimtmečius žmonėms buvo kalama į galvą, kad santykiai yra darbas. Mhm. Sunkus darbas. Ir apie tai kalbam. Tai ar nėra taip, kad, na, žmonės nebenori po darbo dar dirbti namuose?
0: Ir vėlgi, tai, ką mes turime omeny, sakydami, kad tai yra darbas, tai yra tiesiog apie tai, kad santykiai nevyksta savaime. Nėra tokio dalyko, kaip santykiai vyksta savaime, nes mes dažniausiai, jeigu mes paliekame tai tam, kas vyksta savaime, mes veikiame patys pagal savo automatizmus. Viskas būtų gerai, jeigu mūsų gyvenimo pradžia, vaikystė būtų graži, saugi, mylinti, priimanti, validuojanti jausmus ir panašiai. Kadangi taip nėra, tai tada gaunasi, kad mums reikia truputėlį padirbėti. Santykė. Nes santykė dažniausiai ir aktyvuosis visokie keisti dalykai, kurie, kai viens esi, tai kaip ir viskas tvarko, viens gyveni, savo esi ponus, ten šeimininkavi, ką nori, grįžti, kada nori, nieks neaiškina, nėra ko prarasti, nes tiesiog nieko neturi ko prarasti, tai kad atsirana santykis, tas ten pasimato, aha, tai čia man patinka, nepatinka, čia aš taip išsigastu, čia bijau, kad mane atstums, kad čia manęs nemylės ir panašiai. Ir tada visas tas toksai didelis krūvis atsiranda ir aktyvuojasi kai kurie dalykai, kurie vienam niekada nesiaktyvuotų. Kažkokie pavydai galbūt. Tada kažkoks tai noras būti teisiu, tai čia mane žemino. Taip, kodėl žemino? Gal niekas nežemina dar kol kas pirmosi tosios moments. Aišku, tai tas vat darbas yra tai, kad mes jeigu automatiškai tiesiog reaguojam, tai mes ir reaguojam automatiškai, kaip reaguojam. Bet tas automatinis reagavimas nebūtinai yra sveikas, nes mes nebūtinai išmokome sveikus reagavimo modelius. Tai jeigu mes neturime jų sveikų, tai tada santykiai yra darbas. Tai yra suvokimas, kad palauk, kodėl aš taip reaguoju. Tai kas mane čia suaktyvavo? Kodėl aš čia taip jaučiuosi? Tai partneris kalas. Nu, tikrai partneris kalas. Dažniausiai tai bus, kad kažkas manyje viduje susiaktyvavo. O kodėl aš čia dabar taip jaučiuosi? Aha, jis pasakė man kažkokį tai sakinį ir aš susitika taip blogai pasijaučiu. O kodėl? Nu, tai čia gal jis kaltas, ar jinai? O galbūt yra mano kažkoks tai momentas, kurį aš turėčiau išsiaiškinti ir pasinagrinėti, ar ten knygose, ar su specialistu, ar galbūt ne su to pačiu partneriu. Bet jeigu aš paliksiu tai, tai tiesiog tai kartosis ir kartosis ir kartosis, nes aš nieko nedarau. Iš to atsirana, kad tai yra darbas. Kad tai nebūtų darbas, aš galiu pasakyti, kada tai nėra darbas. Žmonės pabuvę santykiuose jau, išsiskyrė, pabuvę psichoterapijoje, išsiaiškinę, kas su jais vyksta, kodėl jie vienai par kitaip reaguoja. Ir tada susitikę su partneriais, kurie praėjo tokį patį kelią, tą terapinį kelią, aiškumą apie save, yra abudo emociškai brandus, tada ganėtinai lengva. Nes jie yra, tai kaip čia, tam pačiam lygyje. Bet ar mes tą turime? Ne, neturime. Ar mes to norime? Nu, kai kurie žmonės sako, ai, man šiek neturiu problemų. Kai esi vienas, nebūna tų problemų. Tik santykė daugumą dalykų susiaktyvuoja.
1: Tai porą galima psichoterapeuto kabinete belaukiant susirasti tada, nes ir vienas vaikšto, ir kitas vaikšto.
0: Šiaip, aš manau, kad taip, tikrai, aš manau, kad galima, ypatingai prasilengia, kažkas kažkur kažkam patinka, tikrai galima, nes, nu, ypatingai, jeigu tai yra ilgalaikė terapija ir po tikrai daugelio metų galima. Tikrai reikia įsiklausti, čia pirmą kartą atėjo, ar jau kokio nors ten 150 kartą, tai tada va, jau galima sakyti, ai, 150, gerai, galim tada įti kokio pasimatymą, bet jeigu pirmą, tai dar reikia truputėlį luktel, nes dar gali būti, kad bus tų tarakonų galvoje.
1: Ačiū, Dainiau, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjomės su gydytojo psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Čia buvo laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: LRT radijas.

0: radijas. 4:00 su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių. Tačiau daugiau detalių apie tai jis nepateikė. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinių išpuolio planavimu.
1: Buvo tam tikrų grėsmių ir vietoje to, kad gundytumėme priešą, mes jį pagausime ir sutriuškinsime. Kodėl turėtume palikti juos ten? Todėl šiek tiek perkeliame. Nelabai toli, mes iš tiesų žinome žmonės, kurie kėlė tą grėsmę. Ir jiems patiems tai sukels problemų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Karinėje bazėje Jungtinėje karalystėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad Rusijai rengiant vis daugiau hibridinių atakų, Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visoje Europoje. Pasak jos kalbos, šioje situacijoje svarbu didinti bendrijos atsparumą ir paramą Ukrainai.
2: Pastarosiomis savaitėmis Europoje smarkiai padaugėjo Rusijos hibridinių atakų, bandymų sabotuoti ir oro erdvės pažeidimų. Savaitgalį Rusijos raketos ir dronai vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, o tai visiškai nepriimtina. Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visame žemyne. Šių veiksmų tikslas – sukelti baimę ir paralyžiuoti mūsų sprendimų prieimimą. Mūsų atsakas – didesnis atsparumas ir didesnė parama Ukrainai.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų būstų statyba. Krašto apsaugos ministras sako neabejojantis, kad visas miestelis bus užbaigtas suplanuotu laiku iki 2027 pabaigos, kai Vokietija turėtų čia dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Tuo metu Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių ir ketinant dalį karių perkelti privalomai, Robertas Kaunas sako, kad tai normalus procesas.
3: Yra normalus procesas, kad pirmiausia kviečiami savanoriai. Savanoriais yra užpildę didžioji dalis atvykstančios brigados. Tiek, kiek trūksta, tai yra labai normalu, kad kariai yra paskiriami ten, kurie atlieka savo tarnybą. O su ambasadoriumi ir kalbėjome, kad kai pirmieji atvykę Vokietijos kariai apsigyvens realiai, pamatys, kokios yra realios sąlygos tiek gyvenimo, tiek treniravimosi, tai turbūt

0: na, vis daugiau norinčių atsiras atvykti ir būtent tarnauti Lietuvoje savanoriškai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad per pirmąją gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė vienas žmogus, dar vienas nuo koronaviruso. Nuo gripo mirė žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupiai, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs. Nuo COVID-19 priklausė 60-69 metų amžiaus grupiai, taip pat turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis labai rimtai vertina atvejį, kai Rusijoje pranešta apie nuo plaučių maro mirusią moterį. Dėl to maždaug 200 izoliuoti ir perduoti stebėti medikams. Pasak Trumpo, Amerika stebi padėti ir pasiruošusi padėti, jeigu tai bus reikalinga. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien jie ragina rengti nacionalinę demonstracijų dieną. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojų, o mokymosi sąlygos yra prastos. Vakar visoje šalyje buvo visiškai ar iš dalies uždaryta daugiau nei 500 mokyklų. Nuo protestų pradžios padegta ar nusiaubta daugiau nei 20 mokyklų, sužeista per 70 darbuotojų, sulaikyta daugiau nei 5000 žmonių, iš kurių 85% yra nepilnamečiai. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Panevėžyje ir Utenoje 13, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 šilumos. Antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas. Diena bus 14-19 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Inga Janiulytė Temporin. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nuo 23 metų išperka gamtinių požiūrių vertingus miškus. Tokių miškų plotas jau siekia beveik 620 hektarų.
3: Išpirkimai turėtų būti skirta tikrai daugiau lėšų, nes būtų ir valstybei gerai, ir privatiems miško savininkams būtų labai gerai.
2: Tai daroma siekiant pasiūlyti išeiti miško savininkams, kurių plotai patenka į Natūra 2000 saugomų teritorijų tinklą, ir dėl to kirtimai juose apriboti. Mat valstybė yra įsipareigojusi Europos Sąjungai saugoti tam tikrą plotą skirtingų miškų buveinių.
4: Perki vieną daiktą, o už kiek laikų sužinai, kad labą dieną, sako, turi automobilį, bet tu galėsi juo retkarčiais vienas pasivažinėti. Su šeima nevažiuosi kiek nori, kada nori.
2: Vis tik dar nėra nuspręsta, kas saugos biologinę įvairovę šiuose plotuose ir kaip tai darys.
5: Tiek vienas, tiek kitas pasirinkimas turi savų pliusų, savų minusų, tai dabar ir siekiame išsiaiškinti, kieno rankose vis dėlto turėtų būti tie sklypai.
2: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Jo, iš tikrųjų, tai smagu pabūt, nes vykstu į gamtą, tai tik tai, kai turto vertinimo procedūros apžiūrėtos klipus, tai nėra taip, kad kiekvieną dieną lėkčiau kažkur. Tai labai smagu, kad tokiam priemonėm pavyksta apžiūrėti dar kartą tos klipus.
1: Andrius Mačiulis dirba ekspertu valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje ir 2 metus rūpinasi miškų išpirkimu. Su juo susitikome prie vieno iš išpirktų sklypų Trakų rajone.
2: Tai kai einat turto vertinimą apžiūrėti, tai ką žiūrit ten dažniausiai?
0: Žiūrim pirmiausia, ar nėra kažkokio tai poveikio, kurio nematome sistemos, ar ne, galbūt kažkokie nelegalūs miškų kirtimai, galbūt tie patys legalūs miškų kirtimai galų gale, tai turim įsivertinti, kaip tas sklypas atrodo ir ar tai negali turėti kažkokių teisinių kliūčių mums jį įsigyti. Tai labai svarbu tą vat, pasidaryti turto vertinimo metu, tuo pačiu ir užtikrinti, kad turto vertintojai įdėmiai apžiūri tą sklypą.
1: Turto vertinimą atlieka viešųjų pirkimų konkurso metu atrinkta įmonė.
0: Ta, šiuo metu vat, ten naudojamas visokias priemonės kaip dronai, tai tas sklypas sufotografuojamas iš įvairių pusių. Aišku, jeigu didelis sklypas, ten kiekvieno metro negalima identifikuoti, bet tas bendras vaizdas, kurio pakanka, tikrai matosi.
2: Mhm. O jums tenka bendrauti ir su savininkais?
0: Tikrai taip, aktyviai bendraujam su savininkais.
2: Nu, čia jūsų pagrindinis darbas gal ir yra?
0: Galima pasakyti ir taip, tai skambinamės, klausia savininkai, kada jaugi čia pajudės reikalai, arba tai labai įvairiai, nes savininkai kreipiasi labai iš skirtingų pozicijų, vieni iš nuoskaudos, kiti iš susidomėjimo, kiti iš džiaugsmo. Tai ta emocijų paletė ir problemos kasdieninės labai skiriasi.
1: Siūlomų sklypų netrūksta. Iš tų, kurie atitinka atrankos kriterijus, sudaryta išperkamų žemės sklypų prioritetinė eilė. Šiuo metu joje laukia daugiau nei 100 miškų savininkų ir 1000 hektarų miškų žemės. O valstybė bent kol kas planuoja nupirkti kiek mažiau nei pusę – apie 400 hektarų.
0: Kriterijai mūsų skirstomi į pagrindinius ir reitingavimo kriterijus. Tai, kad sklypus galėtume įsitraukti iš perkamų sklypų sąrašą, tai sklypas turi patekti į Natūrą 2000 teritoriją. Jo paskirtis turėtų būti miškų ūkio arba žemės ūkio paskirties, bet su miško naudmenomis. Sklype turi būti inventorizuotos saugomos ministro įsakymais patvirtintos buveinės. Ir taip pat sklypai po to, kai nusprendžia savininkas, kad tikrai nori mums parduoti, turi turėti kadastrinius matavimus. Tai čia būtų pagrindiniai kriterijai, kuriuos sklypas turi atitikti, o papildomi kriterijai, pagal kuriuos išreitinguojami, tai priklauso nuo to, kiek sklype buveinė sudaro ploto, koks buveinės plotas nuo bendro sklypo ploto procentų, tai šituos vat, kriterijus sudėjus sudaroma prioriteto eilė ir išperkami sklypai.
1: Iš esmės valstybė perka tokius sklypus, kur saugomos buveinės sudaro didžiąją jų dalį. O tai, pasak Andriaus Mačiulio, nėra toks dažnas reiškinys, nes buveinės dažnai nėra didelės, jos gali sudaryti tik 1/10 ar 1/5 miško sklypo.
0: Esam Gratiškių telmologiniam draustinyje, Natūra 2000 buveinio apsaugai svarbioje teritorijoje, Bražuolės ir Lentvario apylinkės. Tai čia stovime prie vieno išpirkto sklypo, kuriame saugomos 2 buveinės, tai yra Liuvinių miškų prioritetinė miškų buveinė ir nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinės.
1: Vis tik šiame 6,5 hektarų ploto sklype esančiame prie pat kelio yra hektaras pelkių, o buveinės sudaro 95%.
0: O Europoje dabar tokių buveinių tikrai nėra daug, jų mažėja ir nors iš pirmo požiūrio atrodo kaip paprastas šlapės miškas, tačiau tų identifikatorinės rūšis atskleidžia, kad čia tikra biologinė įvairovė klesti.
2: Mhm. Ir šiaip, jeigu pagal medžių rūšis, tai čia yra alksnių daug, ar ne?
0: Taip, o šiaip iš tikrųjų aliuviniuose miškuose dominuoja plačialapiai medžiai, tai, bet pagrindinis taip medis yra juodalksnis su uosiu.
2: Tik tai gaila, ar ne, kad yra ir prišiukšlinta šiek tiek prie kelio.
0: Taip, mes čia stovime stotelėje, kaip juokiuosi, kad vienoje gražiausių, biologiškai vertingiausių ir iš karto už jos ribos toks kaip šlaitas ir pelkinis miškas apačiojo. Taip, kadangi stotelė, intensyvus kelias šalia, tai matome ir pilna padangų čia primesta, tai kas tikrai negelbėjo tom rūšim čia ir kelia papildomą pavojų.
2: O kelintais metais šis sklypas buvo nupirktas?
0: Šis sklypas nupirktas 26, tai yra šių metų pradžioje.
2: A, tai čia visai neseniai, ar ne?
0: Taip, taip. Dėl to ir dar gamtotvarkos priemonės jokios šitame sklype neatliktos, tai visos miškų, pievų, pelkių buveinės turi savo būklę, tai šitos buveinės būklė yra patenkinima ir apsaugos tikslas šitos buveinės atkurti palankę būklę.
2: O kaip bus atkuriama? Ar čia, sako, dar nėra priemonių? Ar yra, nežinau, bent jau svarstama, kaip galima atkurti?
0: Tai jau mūsų tarnybos specialistai ateityje ruošdami šitai buveinių apsaugai svarbios teritorijos gamtotvarkos planą ir galbūt atskirai ir šito sklypo planą identifikuos atlikdami atskirą vertinimą šitos buveinės.
3: Istorija yra labai paprasta. Su tėčiu kartu mes jį įsigijom prieš gal 10-12 metų, kaip įsigijom su tėčiu bendrai tokį kaip mišką, ketvirtos grupės, kaip tai vadinasi, ketvirta grupė, nu, ūkinės veiklos miško paskirtis buvo. Tai mes jį įsigijom su tokiu tikslu, kad įsigijom, nu, bus galima kažkada ateityje investuoti pinigai, bus galima išsikirst, apturėti naudą, kažką saugiau, bet kaip investicija. Tai po kelių metų gavom tą tokį pranešimą, ką sužinojom, kad iš tos ūkinės veiklos pasidarė draustinis.
1: Pasakoja buvęs šio sklypo savininkas Romas.
3: Tai ten veikla labai ribotai galima kažkokia, tai žinot, kaip savininkui ten, kas leidžia kirtimus ir visus vykdymus. Nu tai tas reikalas mus jau, aišku, nuliūdino stipriai, kada perki vieną daiktą, o už kiek laikų sužinai, kad labą dieną, sako, turi automobilį, bet tu galėsi juo retkarčiais vienas pasivažinėti. Su šeima nevažiuosi, kiek nori, kada nori. Buvo pabandęs iš pradžių netgi pasidomėti, kad ten pasiūlyti vienam kitam tam įmonėj, kas užsiima miškų to kirtimu ir jie superka tos plotus ir laiko savo. Nu, tai tą kainą iš kart pamato grupę, o nesakau, ačiū, nereikia mes parkų, neperkam, mums nereikia parko. Ir viskas, ir jau tada žinot. Tokia būtų varianto, jeigu valstybė neišpirtų, tai tačiau, sakyčiau, jau gaunasi žmogui jau tada nuostolis labai didelis.
1: Romui ir jo tėčiui buvo išmokėtos kasmetinės išmokos už kirtimų ribojimus. Tačiau ne iš karto. Jas gavo tuomet, kai medžiai pasiekė kirtimui tinkamą amžių. Vis tik savininkas teigia, jog išmokų sistema nepasitikė. Todėl nusprendė mišką parduoti.
3: Nu, kompensacija yra priklauso nuo valstybės. Šiandien duosi, to ne. Persigalvoja ir viskas.
2: Jūs tenkino pasiūlytą kainą?
3: Taip. Valstybė pasiūlė variantą ganytinai labai patrauklų, sakyčiau, nes mes pirkom tai dar litais viskas buvo, tai gavusi labai čia mums gerai, mes tikrai nieko nesakom, tik tai, kad tu truputėlį buvo to atvažiuot. Tokio nemalonumo, tai nežinomybė, to kaip gyvenam eilę metų.
1: Kaip sako Andrius Mačiulis iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, valstybė vadovaujasi nekilnojamo turto įmonės nustatytą kainą. Ir vis tik tarnyba siekia išpirkti tiek sklypų, kiek yra numačiusi pagal projektą. Pavyzdžiui, 23-24 metais, kai ši priemonė tik prasidėjo, sklypai buvo perkami už valstybės lėšas. Maždaug 350 hektarų išpirkta už kiek daugiau nei 1,8 milijono eurų. Panaši suma skirta 25-26 metų laikotarpiui. Tik čia naudojamos europinės lėšos ir miško numatoma išpirkti 266 hektarus. Taigi prieš dvejus metus vienam hektarui išpirkti numatyta vidutiniškai 5000 eurų, vėliau beveik 7000 eurų, o pagal naujausią taip pat europinėmis lėšomis finansuojama projektą, kuris tęsis iki 29 metų, 10 000 eurų vienam hektarui. Tiesa, į šią sumą dar įeina ir išlaidos vertinimo paslaugai bei projektą administruojančių darbuotojų atlyginimams.
0: Taip, dabartinio projekto metu šią kainą šiek tiek pagrindėme didesnę, vadovaujantis ir vienkartinių kompensacijų kainomis, tai šiuo metu numatyta yra vidutinė hektaro kaina šiek tiek virš apie 10 tūkstančių eurų. Turime vadovautis tą kainą, kurią nustato turto vertinimo atliekantį įmonę ir visą tikimės, kad ta kaina bus tokia, kuri tilps į biudžeto rėmus. Tai reiškia, jeigu parduodami patys geriausi sklypai, galbūt tų sklypų yra rizika, kad nupirktumėm mažiau negu numatytą projektą, bet paprastai tie žemės sklypai būna labai įvairūs. Vieni turi didesnę turto vertę, kiti mažesnę turto vertę ir paprastai pagal tai ir apskaičiavome šito projekto poreikį finansinį tam hektarų skaičiui, kuris yra numatytas.
4: Tikrai kiek savininkų kalbėjomės, tai tas vidurkis yra apie 6 tūkstančių už hektarą.
1: Sako Giedrė Šlevinskė, privačių miškų savininkų asociacijos vadovė. Ši organizacija vienija apie 50 miškų savininkų

0: dauguma jų yra didelius miško plotus valdančios įmonės.
1: Žinoma, jeigu tai siūlo už kažkokį retą medyną, nebrandų, lapuočių, tarkim, medyną, tokį, kur didžioji dalis gal net bus malkinė mediena, tai labai gerai, bet jeigu tai siūlo už brandų mediną, tai tarkim šiai dienai brandaus pušyno, kuriame yra 400 ir daugiau kubų hektare, kaina ir 15 tūkstančių gali būti už hektarą. Tai įsivaizduokite, jeigu miškas savininkas, nu, tarkim, anksčiau įsigijo už 10 tūkstančių už hektarą mišką, valstybė pasiūlė jam 6 tūkstančius. Kai dar per tus kažkiek vis tiek, per kažkiek metų dar tą kainą pakilo, tai miško savininkui tiesiog nusvyra rankos ir jisai tiesiog lauks galbūt geresnio laiko, didesnių kainų. Ir tiesiog tikrai laiko miško savininkai, tokių sklypų yra tikrai daug. Jo, tikrai yra ta, nagrinėjusi tą vertinimo anketą, beveik 50 puslapių, labai išsami, važiavo vertintojai, kėlėsi dronus ir panašiai. Bet jinai tokia labiau orientuota kaip nekilnojamo turto vertinimas. Toks vertinimas su aplinkiniais rajonais, kiek buvo parduotas, tam tikras sklypas, toks paimtas vidurkis. Na, mes ir nekartą kalbėjome ir turėjome pastabų, kad labiau reikėtų vertinti vertybės, kurios yra tai dienai miške. Tai yra medienos tūris, medienos amžius, medienos vertė rinkoje, medžių rūšis, plotas ir tada vertinimas tų saugomų vertybių, ką mes turim. Tai turėtų būti pagrindas, pagal ką tai turėtų būti skaičiuojama išpirkimo kaina. Ir išpirkimui turėtų būti skirta tikrai daugiau lėšų, nes būtų ir valstybei gerai, ir privatiems miško savininkams šioje vietoje būtų labai gerai.
0: Pasak Giedrės Šlevinskės, miškų išpirkimas konkuruoja su vienkartinėmis kompensacijomis už miško naudojimo apribojimus, kurios palyginti su kasmetinėmis išmokomis yra gerokai didesnės.
1: Miško savininkas turi dvi galimybės. Jis gali, jeigu tai yra, žinoma, brandaus amžiaus medynas, kuomet yra jau projektuojami kirtimai, jis gali prašyti vienkartinės kompensacijos ir paskaičiuoja miškų tarnyba kompensaciją, kiek tu galėtum gauti pardavęs medieną iš to miško. Tai toks vienkartinis dalykas, žemė lieka miško savininkui ir dar gauna kompensaciją, kadangi negalėjo vykdyti ūkinės veiklos. Ir kita galimybė yra parduoti valstybei tokį saugomą mišką. O tarkim su kompensacijom, ten jie siūlo medienos kainą, paima iš aukciono praėjusio pusmečio medienos kainas, atskaičiuoja rangą ir išmoka. Tai ten pradžioje tikrai žinau, kad buvo irgi labai mažų kainų, bandyta pigiai kompensuoti, tiesiog kad tik kompensuoti. Tai šiai dienai tos kainos yra visai neblogos ir gana didelės. Ir juo lab, kad nuosavybė lieka privačiam miško savininkui. Tai žinau atveju, kuomet miško savininkai nusprendė parduoti valstybei, bet pasiūlius vienkartinę kompensaciją gavosi labai panaši suma.
0: Mainais už kompensaciją savininkas turi sudaryti apsaugos sutartį su saugomų teritorijų direkcija.
1: Tai tada svarstai, ar tau geriau gauti vienkartinę kompensaciją ir turėti tą mišką, prisidėti prie saugomų teritorijų kaip privatus miško savininkas, ar tau jį parduoti valstybei už panašią kainą. Tai tikriausiai protingas miško savininkas nuspręs tiesiog gauti vienkartinę kompensaciją ir turėti tą plotą pas save.
0: Pasak Giedrės Šlevinskės, informacijos tiek apie kompensacijas, tiek apie miškų išpirkimą viešojoje erdvėje trūksta, todėl daug miškų savininkų apie tai nieko nežino. Vis tik statistika rodo, kad bent jau kompensacijomis naudojasi vis daugiau savininkų. Kaip informuoja Valstybinės miškų tarnybos miško naudojimo ir statistikos skyrius, pernai kompensacijų už miško naudojimo apribojimus palyginti su 24-aisiais padidėjo 3 kartus. 25 metais vienkartinės kompensacijos buvo paskaičiuotos 74 privatiems miškų savininkams, kompensuota už 233 hektarų miško plotą, o bendra suma siekia apie 3,5 milijonų.

0: milijono eurų. Taigi vidutiniškai kompensacija pernai siekia 15 tūkstančių eurų už hektarą.
1: Taip, tai kompensacinės vienkartinės gaunamos yra tik sklipuose, kur miškas pasiekęs pagrindinių kirtimų amžių, tai antroji A grupėje, tarkim, pušynas gali būti ir 171 metų. Na, o taip susiklosto, kad kartais antroji grupėje esantis pušynas 150 metų ar ne, gali taip pat būti ir jau buveinė, ir inventorizuota buveinė, tai tada, žinoma, žemės sklypo savininkas tos kompensacijos dar negaus, todėl dažnai ir renkasi tokie žemės sklypų savininkai parduoti mišką valstybei.
2: Kiek žiūrėjau, šitą sklypą jau ne aš išpirkau, bet va, tas upelis patenka į išpirkto sklypo teritoriją, tai gal va, su čia ribojasi.
0: Sklype, kuriame vaikštome, teka upelis. Jis apaugęs pelkinę augaliją. O kaip valstybė rūpinasi čia esančią biologinę įvairovę ir kas užtikrins, kad tai bus daroma ateityje? Klausiu Andrius Mačiulio iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos.
1: Čia jau valstybės pasitikėjimo klausimas, tai tikriausiai esame Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba tas institucinis organas, kuris geriausiai gali tokius dalykus užtikrinti, tai šiuo metu inicijuojame ir išpirkame šitos žemės sklypus. Jos patikėjimo teisė valdo Nacionalinė žemės tarnyba, o vėliau šitie žemės sklypai atiteks su apsaugos sutartamis valstybiniai miškų urėdijai arba saugomų teritorijų direkcijom, taip sudarant dar geresnės prielaidas vykdyti gamtotvarką ir išsaugoti šios miškus.
3: Tai dar neaišku, ar bus urėdijai ar saugomų teritorijų tarnybai?
1: Taip, šis klausimas dar svarstomas. Tiek vienas, tiek kitas pasirinkimas turi savų pliusų, savų minusų. Tai dabar ir siekiame išsiaiškinti, kieno rankose vis dėlto turėtų būti tie sklypai. O tas galutinis sprendimas tai priklauso tiek ir nuo valstybinės miškų urėdijos požiūrio, tiek ir nuo saugomų teritorijų direkcijų požiūrio, kokie reikės stipriai apsvarstyti, kokie iššūkiai laukia vieniem ar kitiem perimus tokius klipus, ar tai gamtotvarkai bus sudarytos sąlygos vykti, nes šiuo metu valstybinė miškų urėdija ar saugomų teritorijų direkcijos abu yra patikimi, kaip sakant, galimi potencialus tų miškų valdytojai, kaip žinia, pievas ar pelkės perduotintinas, tai valdo saugomų teritorijų direkcijos, pievams reikalinga nuolatinė, kaip sakant, ekstensyvi priežiūra, na, o miškų klausimais paprastai valstybinė miškų urėdija jau atsako už šias kompetencijas, saugomų teritorijų direkcijos šiuo metu nevaldo tokių sklypų, todėl ir svarstama, kamgi vis dėlto turėtų atitekti tie sklypai.
0: Galutinį sprendimą, kam bus perduoti sklypai, valstybiniai miškų urėdijai ar saugomų teritorijų direkcijoms, priims vyriausybė. Andrius Mačiulis sako, kad jei sklypai bus perduodami valstybiniai miškų urėdijai, su ja bus pasirašoma apsaugos sutartis.
1: Tai taip pat, kadangi ne visas sklypo plotas sudaro miškų buveinės ar pelkių buveinės yra ir ar paprasto miško ar ne, tai gal net labiau ta apsauga turėtų būti nukreipta į tas likusią sklypo dalį. Tai dėl šitų sklypo dalių tai ir bus sudaromas apsaugos sutartis, taip pat ir kaip su buveinių ribomis. Ir tos apsaugos sutartis yra teisiniai dokumentai, galiojantis Lietuvos Respublikos valstybei ir visoje kitoje Europos Sąjungoje, oficialūs dokumentai, kurie ir užtikrina šitų vertybių išsaugojimą.
3: Tai iki 29 metų pirksite, o tada perduosite, ar jau anksčiau tas perdavimas?
1: Planuojame anksčiau išpirktų žemės sklypus perduoti jau iki projekto pabaigos ir taip nėra, kad vienu metu turime perduoti vienus, kitus dar vėliau.
0: Valstybės vykdomą miškų išpirkimą norisi lyginti su Sengirės fondu. Šiam fondui kai kurie miško savininkai dovanoja miškų sklypus. Bet taip pat už suaukotas lėšas fondas įsigyja gamtinių požiūrių vertingus ir ateityje Sengirė tapti galinčius miškus. Tokių miškų Sengirės fondas globoja 435 hektarus.
3: Ar yra kažkokia čia konkurencija, ar bendradarbiaujate, ar, nežinau, mokotės vieni kažkaip iš kitų, ar tiesiog veikiat paraleliai ir tiek?
1: Iš tikrųjų, tai mūsų ir sengirės fondo kriterijai išpirkimo yra visiškai kitokie. Saugomų teritorijų tarnybos kriterijai orientuoti į būtent identifikuotų buveinių apsaugą ar būklės palaikymą. Sengirės fondas vadovaujasi dar kitokiais kriterijais, tai iš tikrųjų bendradarbiauti tiesiogiai kaip ir neteko, nes tikriausiai ir sengirės fondas, ir mes turime pakankamai pasiūlymų pirkti tuos sklypus, tai tie kriterijai tikrai šiek tiek skiriasi, mūsų labiau orientuoti į buveinių direktyvą, tai yra buveinių apsaugą, inventorizuotų buveinių, na, o sengirės fondas, mano žiniomis, išperka ir sklypus ir užsaugomų teritorijų ribų.
0: Dar vienas skirtumas. Sengirės fondas yra įsipareigojęs nevykdyti jokių kirtimų savo globojamuose miškuose. Tuo metu valstybės išpirktose sklypuose bus vykdoma gamtotvarka. Tai reiškia, kad gali būti vykdomi biologinės įvairovės kirtimai, šalinamos invazinės rūšys. Ekspertas Andrius Mačiulis užsimena ir apie tokias priemones kaip paklotės deginimas. Vis dėlto šiuo metu nėra konkrečių gamtotvarkos planų. Jie bus kuriami tik tuo met, kai paaiškės, kuria iš institucijų bus patikėti sklypai. Beje, nuo šių metų išperkami ne tik gamtinių požiūrių vertingi miškai, bet ir pievos bei pelkės.
1: Tikimės, kad sėkmingai sulauksime savininkų pasiūlymų, ne tik miškų, bet ir pievų ir pelkių, nes pievų nykimas šiuo metu yra tikrai neką mažesnė problema negu miškų kirtimai. Miškų kirtimai tai labai lengvai pastebimi žmogaus akiai, na, o pievų nykimas ar suarimas jau mažiau pastebimas ir mažiau suprantamas žmogui ir jo ekologinis poveikis gamtai.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: LRT radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
1: Jie mano draugai, nuostabų žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabų žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Idėjai pritarė ne visi Seimo nariai. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
2: Aplink mus Rusija jau dislokavo branduolinį ginklą, todėl mes taip pat turime turėti teisę apsiginti ir turėti branduolinį atgrasimo priemonę savo šalyje. Be to branduolinės ginklas mums užtikrins buvimą tinkamai sąjungininkais. Jeigu reikalingas branduolinis ginklas ir kad technikas branduolinių ginklų ir ne kad galėtų būti aptarnaujama Lietuvoje, mes privalome tai padaryti. Todėl šio klausimo mes turime padaryti viską, kad Lietuva būtų apginta ir tam tinkamas absoliučiai visos priemonės. Konstitucijos keitimas yra labai svarbu šio laikmečio net ne ženklas, o žingsnis.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu kol kas išlieka neaišku, ką gali nuspręsti parlamentarai.
3: Per kiekvieną slaptą balsavimą visada yra didelė intriga. Viena, ką frakcijos ar jų lyderiai deklaruoja viešai, bet na tiesiog niekas juk nesukontroliuos, ką eilinis Seimo narys pažymės balsavo apie. Na ir dabar vėliai tarsi žiūrint vieni tai, kas viešai kalbama, Laura Matjošaitytė neturėtų jau taip jaustis labai saugiai, bet užkulisiuose kalbama, kad socialdemokratai nenori tokio scenarijaus, kad ji būtų pašalinta. Lenta iš vyriausiosios rinkimų komisijos, nes paskui galbūt būtų keliamas ir jos narystės LRT taryboje klausimas, taip kad iš tikrųjų intrigos yra daug.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Parlamentarai dėl Lauros Matjošaitytės atleidimų iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių svarstys jai nedalyvaujant Seimo posėdyje. To paprašė pati teisininkė, kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą pradės naująjį FIBA čempionų lygos sezoną. Titulą ginantis sostinė

0: Nes komanda pirmosiose grupės rungtynėse Vilniuje priims Baku Sabo ekipą iš Azerbaidžano. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Šeštadienį Gargždams pralaimėję Nedo Pacevičiaus auklėtiniai pradeda tarptautinio titulo gynybą. Stebuklingai gegužės mėnesį čempionų lygoje triumfavę Ryto krepšininkai sieks sėkmę pakartoti, tačiau sezono pradžia rodo, kad tai bus itin sunki misija. Pralaimėjimas Kinijoje vykusiame tarp kontinentinės taurės finale ir Niuksas Vilniuje prieš Gargždus išryškino Ryto komplektacijos klaidas. Dėl traumos iškritus Kešiui su Vinsonui sostinės komanda turi problemų ir gynyboje, ir puolime metant tritaškius. Jų pataikymas šeštadienį siekia 30%. Šiandienos varžovė čempionų lygoje Baku Saba komanda šį sezoną jau žaidė su Lietuvos komanda. Kontrolinėse rungtynėse rugsėjo pradžioje susitiko su Kauno Žalgiriu, kuriam pralaimėjo 34 taškų skirtumu. Susitikimą tarp Ryto ir Sabano pusės 8 vakaro stebėkite per LRT+.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Panevėžyje ir Utenoje 13, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 5:05.

0: žinios trumpai.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstybių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Parlamentarai dėl atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių svarstys jai nedalyvaujant Seimo posėdyje. To paprašė pati teisininkė. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien jie ragina rengti nacionalinę demonstracijų dieną. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojų, o mokymosi sąlygos yra prastos. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Jonas Clarkas, amerikietis Jonas Martinsas ir prancūzas Michelis Devore už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Utenoje 13, Panevėžyje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 5 valandos 32 minutės.
2: Sausra.

Malonus klausytojai, su jumis mažoji studija. Sveiki gyvi, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Šiandien iš Evangelijos pagal Luką sulauksime daug amžių krikščionis intrigavusio pasakojimo apie dvi seseris, Mariją ir Mortą, kurių namuose lankosi Jėzus. Ne tik mokytojas garbingas svečias, bet sakytume ir šeimos draugas. Morta ėmėsi šeimininkauti, o Marija atsisėdo prie Jėzaus kojų ir ramiai klausėsi jo žodžių. Jėzus supeikęs Mortą, kad ši rūpinasi daugeliu dalykų, kai reikia tik vieno, to, kurį pasirinko Marija. Remiant šiuo Evangelijos epizodu, nuo seno buvo mėginama perskelti krikščionio gyvenimą į dvi dalis – darbą ir maldą, pasaulio reikalus ir Dievo karalystę. Ta pleišta įvaryta tarp pasaulietinio ir religinio gyvenimo kartais galime pajusti ir šiais laikais. Jis tarp kitų priežasčių tampa paskata ir nelemtai klerikaliniai laikysenai. Ką gero ir tikro gali mums duoti Marijos ir Mortos sugretinimas, svarstysime pasiklausę Evangelijos žodžių.

0: Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojosi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.
1: Jėzaus apsilankymas pas dvi seseris, Morta ir Marija, yra dažniausiai komentuojama Evangelijos vieta, kai reikia apibūdinti du mūsų prigimtyje įrašytus pradmenis – poreikį medituoti, grožėtis, kontempliuoti ir būtinybę užsiimti praktinę veiklą, kasdienos darbais, visa pragmatinė gyvenimo infrastruktūra. Bažnyčios tėvai jau beveik prieš 2000 metų Morta ir Marija skyrė įspūdingų komentarų. Visų jų leitmotyvas aiškus. Malda, meditacija, Dievo darbų ir meilės kontempliacija yra aukščiausia sielos veikla ir laimė, o praktiniai gyvenimo rūpesčiai tai tarsi aptarnaujantis personalas, būtinas ir nusipelnantis pagyros, tačiau hierarchiškai žemesnės vertės nei tylus buvimas su viešpačiu. Marija yra aukščiau už Mortą, nes ji tiesiogiai patiria Dievą, skanauja jo meilę. Ir, palikusi nuo šalyje blaškančią buitį, jau šioje žemėje dvasiškai mėgaujasi tuo, kas mūsų visų laukia amžinybėje. O Morta yra paskendusi darbuose, kuriuo šiame gyvenime privalu padaryti, tačiau kurių nebeliks. Todėl ji lyg su nuoskauda žvelgia į savo seserį Mariją ir netgi prašo Jėzaus nutraukti jos pakylėtą kontempliaciją ir gražinti ją į realų, materialų, kasdienių pareigų ir praktinių gestų gyvenimą. Daugybė komentatorių čia išvelgia iš mūsų prigimties ateinantį impulsą išsiblaškyti ir sutrukdyti tai mūsų sielos daliai, kuri norėtų nuolatos išsilaikyti maldos ir apmąstymų rimtyje. Praktiniai rūpešiai mus pasiveja ir neleidžia būti ten, kur mums iš tiesų būtų gera ir kur yra tikroji mūsų vieta. O Jėzus regis tik patvirtina šią nuostatą,

0: sakydamas Mortai, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tačiau yra ir kitokių, netokių supaprastintų šios Evangelijos ištraukos komentarų. Vienas didžiausių mistikų ir teologų, 13-14 amžiuje gyvenęs mokytojas Ekhartas, kurio mąstymas šiandien grįžta su didelė jėga į Dievo ieškančių žmonių protus ir širdis, taigi šis mokytojas Ekhartas Mortos ir Marijos situaciją matė kitaip. Jo požiūriu, Morta yra kur kas toliau nuėjusi Dievo pažinimo keliu nei Marija. Greičiausiai jau buvo sutikusi Jėzų anksčiau už Mariją, nes, atkreipkime dėmesį, į namus Jėzų pakvietė būtent Morta, o ne Marija. Skirtingai nei Marija, Morta jau pažinojo Jėzų, jau buvo sėdėjusi prie jo kojų, meditavo jo žodžius, kontempliavo Dievo meilę, pamiršusi visus kasdienus rūpesčius. Bet pasirodė, kad tai buvo tik pirminis etapas, tik gyvenimo pradžia. Malda, kontempliacija, ramus buvimas prie viešpaties kojų, pamiršus visus rūpesčius, savyje slepia įdomią dinamiką. Toks grynas dvasinis gyvenimas ne tik nereikalauja visada pasilikti šioje labai palaimingoje būsenoje, bet ateina momentas, kai jis pats iš savęs liepia nerti į kasdienybę, į realų pragmatinių rūpesčių perpildytą gyvenimą, į veiksmą, į konkrečių materialių klausimų sprendimus. Kontempliacija, meditacija, malda niekada nenutrūksta, bet pačios iš savęs jos mus siunčia į gyvenimo srautą, tam, kad visą, o ypač šį konkretų materialų gyvenimą ir jo dalykus mes matytume Dievo šviesoje. Mortos kreipimas į Jėzų, kad tas pagaliau nutrauktų Marijos rimojimą ir siūstų ją į realų būtinį gyvenimą, yra visiškai nepavydos scena ar susierzinimas, bet raginimas Marijai pereiti į kitą, aukštesnį, vertingesnį Dievo akise gyvenimo lygmenį. Štai kodėl didieji mistikai maldoje ir kontempliacijoje pasiekė mums sunkiai įsivaizduojamas viršūnes, pasižymėjo ypatingų veiklumų. Pranciškus Asižietis, Teresė Vilietė, Kryžiaus Jonas, tas pats mokytojas Ekhartas ar mūsų laikais Tomas Mertonas bei daugybė kitų, nenutraukdami meditatyvaus gerėjimosi Kristumi, buvo pasinėrę į pačių pragmatiškiausių problemų sprendimus, pačius kasdieniškiausius rūpesčius. Negalime savintis maldos, patiems organizuotis Dievo atėjimą. Jis turi ateiti kaip nuolatinė malonė kasdienėme gyvenime.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Povilas Aleksandravičius. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje vakarykščio pasakojimo tesinys. Tai menotrininkės Skirmantės Milingytės Žemienės straipsnis apie gailestingo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje. 2012 metais paskelbta žurnale Menotyra. Šį Jėzaus atvaizdą pažįsta ir brangina milijonai tikinčių visame pasaulyje. Paveikslas sukurtas Vilniuje, vilniečio dailininko, visai šalia tų vietų, kur vasarą vyko gailestingumo kongreso renginiai. Gal dėl to, kad paveikslas sukurtas remiantis mistinė patirtimi, sesers Faustinos regėjimais, jo istorija paini ir komplikuota, kaip ir pas dieviškojo gailestingumo kultas, oficialaus bažnyčios pripažinimo sulaukęs tik prieš ketvirtį amžiaus. Apie šio atvaizdo peripetijas, pirmuoju jo gyvavimo dešimtmečiu, išsamiai pasakoja minėto straipsnio autorė Skirmantės Milingytė Žemienė.
2: Pamaldumą Dievo gailestingumui ir pagarbą gailestingojo Jėzaus atvaizdui skatino leidiniai. Juose publikuotos paveikslo reprodukcijos tapo itin svarbia jos sklaidos priemonė. Pirmoji publikacija su paveikslo reprodukcija tai 1936 metais Vilniuje pasirodžiusi kunigo Mykolo Sopočkos teologinė praktinė studija lenkų kalba Dievo gailestingumas. Apie sesers Faustinos vizijas ir paveikslą knygelėje nėra nė žodžio, tačiau viršelio kompozicijoje vyrauja kelių spalvų Eugenijaus Kazimirovskio paveikslo reprodukcija su išryškintais rausvos ir gelsvos spalvų spinduliais, o šalia Jėzaus atvaizdo tarsi skanduoti trimis laiptuotomis pakopomis užrašyta šaukinys lenkų kalba – Jėzu ufam tobie. Mykolo

0: Tuos Sopočka leidinuką platino tarp Lenkijos vyskupų, vildamasis, kad greitų laikų Dievo gailestingumo kultas ir šventė bus bažnyčios vyresnybės įteisinti. Deja, ir pirmasis leidinys, ir minėtos brošiūros paveikslėliai su maldomis nebuvo išgraibstyti dvasininkų ar tikinčiųjų. Kuningas Sopočka turėjo pats išpirkti didžiąją dalį savo brošiūrų tiražo ir, kaip pats rašo, 1939 metais į Vilnių iš Krokuvos parsigabeno daugybę paveikslėlių su novenomis. Tai, kad gailestingojo Jėzaus atvaizdas vis populiarėjo, didžiulės įtakos turėjo politinė padėtis. 1939 rugsėjį Lenkiją okupavo nacių ir sovietų kariuomenės. Spalio mėnesį Vilnius sugražintas Lietuvai. Vietos Lenkai išgyveno nepasitenkinimo, nusivylimo ir netikrumo dramą. Gailestingojo Jėzaus atvaizdas su trykštančiais raudonais ir baltais spinduliais įgavo naują prasmę. 1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir įdiegė naują lietuviams ir lenkams prievartinę santvarką, persmelktą ateizmo ir greunančią moralinės vertybės. Priešiškumas tarp Lenkų ir Lietuvių Vilniuje tuomet buvo gyvas, tačiau ir vieni, ir kiti meldėsi už išlikimą, laisvę ir tėvynę. Vieni už Lietuvą, kiti už Lenkiją. 1941 metų areštai tremtys sukrėtė visus gyventojus, pasmerkė gyventi nuolatinėje baimėje. Įtampa visuomenėje nesumenko, kai šalį okupavo Hitlerio armija ir visus užgriuvo karo baisumai ir nepritekliai. Be to, matydami pasaulio galingojų kovą, patyrę abiejų okupantų prievartą, žmonės nujautė, kad pasibaigus karui nepavyks grįžti nepriklausomybės vėžes. Griūnantis įprastas gyvenimas ir niuri ateities perspektyva žlugdė dvasę. Garsėjant žiniai apie gailestingojo Jėzaus paveikslą, vis daugiau žmonių išsigelbėjimo viltį ėmė sieti su pažadu, kad išganytojas apsaugos miestus ir namus, kuriuose bus gailestingojo paveikslas, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jaučia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. 1940 metais stipriai suaktyvėjo tikinčiųjų pagarba Šventojo Mykolo bažnyčioje kabančiam paveikslui. Prie jo nuolat melstasi, deginto žvakės, atsirado votų. Užėjus sovietams, kuningas Mykolas Sopočka atsidėjo Dievo gailestingumo apaštalavimui. Su šia misija pamokslais 1940 vasarą jis lankėsi Trakuose, Nemenčinėje, Paluknyje, Maišėgaloje, Eišiškėse, Merkinėje, Alytuje, Žiežmariuose ir kitur. Dievo gailestingumo idėja sklido greitai, o su ja gausėjo ir garsiojo atvaizdo kopijų. Karo suirutės akivaizdoje Dievo gailestingumo kultui plisti ypač padėjo fotografo Michalo Novickio Vilniuje gamintos įvairių dydžių paveikslo fotografijos. Daugiausiai išliko nedidelių nuotraukų paveikslėlių su Jėzaus atvaizdo invokacija lietuvių ar lenkų kalbomis. Teigiama, kad fotografijų paveikslėlių Novickis per antrąjį pasaulinį karą atspaudė apie 100 000 ir kad nemažą jų dalį sudarė paveikslėliai su lietuviškų paveikslo šaukiniu. Tekstas lietuvių kalba ant nuotraukų atsiradęs todėl, kad būta paklausos. Vilniaus arkivyskupija karo metais valdęs vyskupas Mečislovas Reinys domėjosi šiuo kultu. Ir 1942 metų gegužės 29 dieną aprobavo Dievo gailestingumo vainikėlio tekstą lietuvių kalba. 1940-42 metais pasirodė mažiausiai 3 lietuviškos knygutės maldinėlio Jėzau pasitikiu tavimi laidos. Jų turinys panašus – Dievo gailestingumo vainikėlis, litanija, maldelė ir novena. Tačiau tai nėra ankstesnės vilniškės brošiūros vertimas iš lenkų kalbos. Litanijos versija visai kitokia – platesnis ir įvadinis skirsnis, svarbus paveikslėlio ir kulto sklaidai. Čia trumpai šventojo rašto citatomis ir liturgijoje naudojamais kreipiniais primenamas Dievo gailestingumas ir sakoma. Mūsų laikais pamaldumas į Dievo gailestingumą ima labiau reikštis ir žmonių masėse. Jau yra nupieštas Dievo gailestingumo paveikslas ir vartojama gražių praktikų. Toliau nusakomas viršelyje reprodukuojamo paveikslo turinys, simbolika, nurodomi privačiuose regėjimuose duoti Jėzaus pažadai apsaugoti ir išgelbėti garbinančius gailestingojo Jėzaus paveikslą.
1: Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš menotyrininkės Skirmantės Milingytės Žemienės straipsnio apie gailestingo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje. Rytojos laidoje dar vienas šios istorijos fragmentas. Malonus klausytojai, iš mažosios studijos perdavėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Gražaus rudenėlio visiems, sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstybių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
2: Jie mano draugai, nuostabų žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabų žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabų.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimo pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vėlėsi, kad ar šį mėnesį vyks trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstybių ir Rusijos, nors jo teigimo Maskva rodo, kad nenori derybų.
3: Lyderiai
4: mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo nariai spręs, ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris

0: draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien jie ragina rengti nacionalinę demonstracijų dieną. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojų, o mokymosi sąlygos yra prastos. Vakar visoje šalyje buvo visiškai ir iš dalies uždaryta daugiau nei 500 mokyklų. Nuo protestų pradžios padegta ar nusiaubta daugiau nei 20 mokymo įstaigų, sužeista per 70 darbuotojų, sulaikyta per 5000 žmonių, iš kurių 85% yra nepilnamečiai. Šiandien prie protestų ketina jungtis kelios universitetų studentų sąjungos, viena profesinė sąjunga ir Prancūzijos ūkininkų konfederacija. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamentas renkasi į pirmąjį posėdį. Rinkimuose laimėjusi kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai vilėsi, kad naujojų parlamento vadovu bus išrinktas jų kandidatas. O gruodį partijai pavyks suformuoti vyriausybę. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
1: 39 iš 83 vietų Saksonijos Anhalto žemės parlamente turinti partija Alternatyva Vokietijai užims vietas parlamento salės centre, taip pat tikisi gauti ir parlamento pirmininko postą. Tam reikia kelių papildomų balsų. Pasak Alternatyvos Vokietijai regioninio lyderio Ulricho Zygmundo, tai būtų svarbus žingsnis ir gruodį planuojamam vyriausybės formavimui. Politikas pats teigia besitikintis tuomet tapti Saksonijos Anhalto premjeru. Tai būtų pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo tokias pareigas Vokietijoje eitų kraštutinių dešiniųjų atstovas. Beveik visos šalies partijos atsisako su jais sudaryti koaliciją, tačiau nedidelė kairioji Kremliui palanki partija sutiko aptarti tam tikrą bendradarbiavimo formą. Per rinkimus Alternatyva Vokietijai žadėjo masinės deportacijas, siekė uždrausti mokyklose kelti vaivorykštės spalvų vėliavas. Partija taip pat ragina šalies valdžią atkurti ryšius su Rusija.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Utenoje 13, Panevėžyje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Labas rytas. Visų dėmesio į spalio 6-osios antradienio laidą, kurią parengė ir dabar pristato Arvydas Urba. Šioje laidoje sužinosite, kodėl ūkininkas nepasitiki politikais ir kalbintas apie šių metų veiklos iššūkius, abejoja politikų ketinimais padėti žemės ūkiui.
4: Jie patys jama kyšius, taško pinigus, kur visuomenės pinigai, o daro balius. Tai apie ką mes galim kalbėti, apie kokį pasitikėjimą?
3: Kaip tėtis ir sūnus rūpinasi įvairiais augintiniais? Sodyboje 150 višto, gaidžių, žasų, ančių, įvairių ir retų veislių. Kam reikalingi 7 arkliai?
5: Naudo vidui. Dušiai ir ateities kartom. Aš skaitau, tokio parodysiu už 20 metų, jeigu dar turės sveikatos, kaip kas dar vyko. Kaip ariam, kaip šienaujam, yra šienapijoje, grybelkos, viskas yra.
3: Būkite su mumis artimiausias 20 minučių.
2: Gimtoji žemė.
3: Žemės ūkiai sudėtingų laikotarpių, kai labai nepalankus orai, sudėtinga geopolitinė padėtis, painus politikų sprendimai, žemdirbius gelbėdavo įvairesnė jų ūkių veikla. Gal tai veikia ir šiemet, gal padeda išgyventi? Apie tai pakalbėti važiavau į Šiaulių rajoną, Gruzdžių seniūniją, kur jau daugiau kaip 30 metus ūkininkauja Edas Sasnauskas. Vienas pirmųjų šalyje ėmėsi ūkininkauti pradėjo nuo 14 hektarų, dabar turi 480. Kažkada laikė ir gyvulių, augino daržovių, dabar augina įprastas augalininkystės ūkiams kultūras ir specializuojasi bulvininkystėje. Turi žemės ūkio technikos remonto padalinį. Ūkija lankiausiai praėjusi antradienį, kai nelijo, o būtent dėl perteklinio vandens šiemet išgyventi buvo sudėtingiau daugeliui.
4: Išgyvenimo sąlygas tai yra to, kad negalim normaliai derliaus nuimti dėl per didelės drėgmės grūdų džiovinimas didelės sąnaudas yra. Taip pat sėjas atlikti laiku negalim. Dabar va, tik šioj savaitėj pirmas dienas, kada lietaus nėra. O taip tai vanduo visur guli ir kaip bus atlikama žieminių sėja, neaišku.
6: Čia toks gamtos kaprizas, kurį ūkininkai turi veikti, prisitaikyti kažkaip. Ar yra kažkas dar ir daugiau?
4: Galima sakyti, kad gamtos kaprizas, bet jeigu valstybė prisėmė melioracijas įrangą turėti ir jos neperdoda žemdirbiams, jos neremontuoja ir aišku, aiškina, kad trūksta pinigų. Ūkininkai neturi net teisės jų valyti, draudžiama tai daryti.
6: Bet tarp savo laukų kažkaip galit valyti, kur ne valstybės turtas?
4: Kur ne valstybės turtas, taip, bet tokių labai mažai tėra kanalų. Pagrindinės arterijas neišbėga vanduo, iš laukų taip pat neišbėga vanduo, tai va šitą visą problemą ir turim. Tik tai šiemet pasirodė daug akivaizdžiau.
6: Toks įvairia pusės ūkis kaip jūsų, ir bulvės, ir augalininkystė, technikos remontą, tai visi gal lengviau išgyventi kažkaip?
4: Išgyventi lengviau tik tai to, kad kada nebėra laukuose darbų, kažką tai susimam technikos remonto. Šiaip tai išgyvenimas lygiai taip pat kaip visiems Lietuvos ūkiam, sudėtinga.
6: Sakykime, kviečių kainos kaip prastai, tai suprantama, jau visiems prastai tada ten ir džiovinimas saunos, bet jūs auginat bulvės, gal kartais jos kada nors padėdavo?
4: Bulvės, jeigu būna normalios kainos, tai būna į 10 metų kartą. Tai šitas neatperka ir planuose turim, kad bulvių atsisakyti, kadangi Lietuvoje prekybos tinklų, kurie supirktų normaliom, bent jau savikainą dengiančiom kainom bulvės.
6: Tikrai, iš jūsų po kiek dabar superka?
4: Su prekybos tinklais nebendraujam, tiesiog yra kai kurie savi žmonės, kurie tik gali tiekti tas bulves į prekybos tinklus. Siūlyt galima, bet turėsi kainą siūlyt žemiau savikainas, o jeigu žemiau savikainas, tai klausims, kam iš jūsų parduotate.
6: Mes čia žiūrėjom su jumis, internete matosi 19 centų už kilogramą parduoda vienas prekybos centras. Kaip jums atrodo tokia kaina prekyboje?
4: Neįmanoma įsivaizduoti, iš kur jie tokią kainą gali gauti, nes 19 centų tai čia yra su PVM, su transporto išlaidom, su pakavimo išlaidom, su pelno jau prekybos tinklo, tai iš ūkininką daugiausiai galėtų jie nupirkti po 10 centų už kilogramą.
6: Kaip čia kartu mažiau už savikainą?
4: Nu, apie 2,5 kartą.
6: O gal čia yra importinis bulvės iš valstybių, kurios remia išvežamas bulvės iš šalies? Gali tai būti?
4: Gali, bet tai įrodyti niekas nesima ir greičiausiai, kad dabartiniu metu galbūt ir čia yra lietuviškas. Bet, sakykime, gali būti susitarimai, šiais laikais visko gali būti.
6: Bet rezultatas, ūkininkas neturi kur dėti bulvių. Tai kaip šiame derlius, kur įdėsit?
4: Niekur, kol kas dedam į sandėlius, žiūrėsim, jeigu pavyks eksportuoti, arba parduosim savikainą, arba žemiau.
6: O jau išpylėt kiek nors, buvo nuostolių?
4: Bulvės taip pat yra apsemtas vandeniai, nedidoma, bet dalis jau nenukasim, supuvusias bus, o kas liks, tą bandysim į sandėlius nukasę, išventiliuoti, išdžiovinti ir pasiūlyti pirkėjom.
6: Vėl apie išgyvenimą kalbam, bulvės, kaip sakėt, vieną kartą 10 metų būdavo gerai, bet gal tada technikos remontas prisideda prie ūkio egzistavimo?
4: Tai yra darbuotojų įdarbinimas, kad galėtų dirbti visus apalius metus, o ne tik tai darbimečio metu.
6: Naudos kaip ūkiui balansų išlaikyti, sakykime, irgi būdam?
4: Nu, kažkiek padeda ūkiui, kvalifikacija kelia tų darbuotojų, tampa specialistais.
6: Apskritai, kalbant, jūsų patirtis didžiulė ūkininkavime, 30 daugiau metų, išbandyta viskas. Tai kryžkelė Lietuvos žemės ūkio?
4: Ūkiai stambės ir kuo toliau, tuo daugiau. Nežinau tiksliai, kiek ūkių šiemet per 26-us išsiregistravo ir nebedeklaravo, tik kažkur apie 1600 tikriausiai.
6: O kas labiausiai žaidžia jūs kaip ūkininką?
4: Pavyzdžiui, šalimais Lenkijoje remiama žemės ūkė, dizelinės kūra kompensavimas yra ir trašų pakilimo kaina, tai Lietuvoje svarsto, gal 10 eurų duoti hektarui, tuo tarpu kaip Lenkijoje iki 280 eurų hektarui skiria. Tai apie kokią mes konkurencinę galim kalbėti su kaimininim šalim, Jeigu, sakykime, kas pačias bulves, jie pigiau užaugina, nes kadangi pas juos pigesnis dizelinis kuras, pigesnės sąnaudas, pigesnės trašas, tai jie puikiai gali netoli čia iki mūsų ir atvežti.
6: Dabar apie tos tikrintojus, tai ar būna taip, kad na, pakalbė ir sulaukėte tikrintojų?
4: Daug tokių atvejų yra buvę, sakykime, jeigu kažkur viešai bandai pasakyti kažką, tai tampi tu matomas, o jeigu matomas, tai vadinasi, jis sulaukė patikrinimų kažkokių. Kaiminystėje daržininkystės ūkis patyrė didžiulius nuostolius, nuskendo, užmirka plotai. Per televiziją tik pakalbėjus, sekančiam dienom jau skambina iš banką, gal tu nebegalėsi įsivykdyti pareigojimų. Atvažiavo iš karto nacionalinio mokėjimo agentūra tikrinti, kad tu neįvykdėsi įsipareigojimų pagal auginamą derlių. Ir taip toliau.
6: O esat jūs sulaukęs irgi panašių atvejų kažkokių?
4: Nu, esame, bet tai ne esminiai.
6: Bet tai savotiškai žlugdo turbūt ūkininkus. Neturėtų taip reaguoti valdiškos institucijos?
4: Dabartiniais laikais viskas įmanoma. Sakykime, jie patys jam kyšius, taško baliams pinigus, kur visuomenės pinigai, o daro balius. Tai apie ką mes galim kalbėti? Apie kokį pasitikėjimą?
6: Tai kaip ta perspektyva žemės ūkio? Taip liūdna? Jūsų patirtis leidžia sakyti, gal per daug pesimistas esat?
4: Ne, negaliu pasakyti, bet žemės ūkis ne pati geriausias rytis.
6: Bet jaunimas ten nori paramos, nori kurtis.
4: Taip, yra viskas gerai, jauna ūkininka kūrimasis reikia, nes kitaip, jeigu neturėsim tokių patriotų, vadinkim, tai kas bus? Tada visai nebebus ūkininkų.
6: Bet turėtų valdžia irgi nesiųsti tikrintos, o įsiklausyti, ką kalba ūkininkai ir daryti sprendimus atitinkamus. Ar jums taip netrodo?
4: Nelabai manau, kad tai būtų naivu, kad kas nors klausytų tų ūkininkų. Neklauso ir neklausys ir, sakykime, darys savo poreikiam.
3: Politikais nelabai pasitikė ūkininkas Edas Sasnauskas, kalbintas apie šių metų žemdirbių veiklos ypatumus ir sudėtingas ūkių išlikimo sąlygas.
2: Gimtoji žemė.
3: Netrukus pasakojimas, kaip žmonės gyvena gamtoje ir su gamta. Tik dabar sugalvoju tokį pavadinimą. O važiuodamas į Panevėžio rajone esančią nedidelę Mikėnų gyvenvietėje, kurios pakraštyje su tėvais gyvena Rytis Kairiūnas, žinojau nedaug. Vaikinui vos 20. Tik įgijęs vidurinį išsilavinimą dirba žemės ūkio bendrovėje. Man buvo svarbiausia, nuo mažens mėgsta įvairiausius gyvūnėlius, jais rūpinasi, turi retų paukščių keletą arklių. Atvairavau į sodybą ir kieme pirmiau sutikęs ryčio tėtį Andrių, supratau, kad pokalbis bus smagus.
6: Ar nuo pat mažens Rytis linkęs į gyvūną?
7: Na, jis nuo 3-4 metų veterinoras turėjo būti. Veterinor neišė, bet...
6: Išės dar jaunas.
7: Da, jauns, bet su to veterinarijai, matote, gyvūnai jie nykstants ir niekam jie nebereikalingi. Kaip sako, durnė tik tai, sakykime, užsiminėjai.
6: Ne durnė, o tie, kurie ant šio gamtos, tai vat gyvūnai. Šuniukas girdisi, viščiukai vaikščio, čia labai skirtingi, ar ne?
7: Krūvos,
8: tai jų bramai, konsunkinai. Vokiečių bantaminės, tada bėgikai, tulūzų, klamogorų žasis, vokiečių bantaminės antis ir dedeklės lietuviškas.
6: O tai gerai, lapio aplinkoje nėra?
7: 4 šuliukai palaidė. Visuomet jie laksta. Kažkur tai.
6: Apsauga. Jo. Tas miškas tai tulokai šiaip jau?
7: Buvo vilkai atėjai čia ant kiemą. Bet nu, niekas žalos nepadarė, bijęs jauniklį, elnę ar briedžioką. Persekiau, paskui nuėjo valdėti pėtsakas, buvo užsiks. Taip, tai nėra šeškas kita, kad atėna, bet šešką šuniuką greit sutvarko.
6: Čia gamta. Ryti, nuo kur pažinti galima pradėti? Jau vištos kaip ir apšnekėtos.
8: Einam arklius apžiūrėti.
6: Einam arkliukus, gerai.
8: Einam.
6: Einam visi. Ir šuniukas, tas didelis šuniukas turbūt griebtų kaip lapė.
7: Ne, jis nėra agresyvus, jis loja, bet nėra, kad nutrūks. Jis pergriautų savo didumbą. Šiaip nėra, agresyvų nelaikomės.
6: Čia aptvaras arkliukam. Tai kokie arkliukai? Matau ponį.
8: Du poniai, rusų ristūnas, du sunkieji, lietuvos sunkieji ir kumeliukas. Ir vietinis arklys.
6: O ką reiškia vietinis?
8: Vietinis yra vietinis.
7: Be kilmės dokumentų, sakykim taip.
6: O ristūnas, lietuvos sunkieji, poniai, tai visi turi dokumentus.
8: Visi su dokumentais.
7: Visai jie dokumentuoti, bet tik tais be palei kategorijai, sakykim taip.
8: Dar yra kumelė, kerša pas draugė mano. Čia ne visi danami arkliai.
6: kurie arčiausiai prisileidžia Lietuvos rinkėjai, kiek aš žinau, draugus.
7: Na, jie visi, šiaip, jie landus, jie visi va, gali prie jų prieiti, išbaiminti nėra, jie...
6: O čia jūsų šuniukai parbėga
7: iš apsaugų? Jo, čia iš bulvėka čia.
6: A, ir bulvėka atsisaugo, jo.
7: Na, jie, sako, taip va, aplinkų ir laksta jis čia.
6: Tai gerai, einam arčiau arkliukų, nes jis tiek garantuotai turi vardus.

0: esi?
1: Taurės visi.
0: O kaip renkami vardai?
2: Nu, sunkiai palei mamą. Mamą balerino. Jo sūns jau burunduks iš B raidės turi būti.
0: Mes eidami prie arkliukų sutinkam...
2: Pipyrus.
1: Pipyrą.
0: Čia ožiukas.
1: Jis augės jau, 3 metai jam.
0: Bet kvapas ožiuk.
1: Kvapas ožiuk.
2: Nu, barzdos patampyk. Miestą parsiveši tikrai kvapą ir dar keliom dienom turėsi.
0: Ne, nenoriu. Kažkodėl nenoriu. Nes žinau, ką tai reiškia ožiuk kvapas. Nu, o kodėl jisai čia?
1: Dėl arklių. Arkliam reikalingas ožys.
0: Kas daro?
1: Ligas atbaido. Tikras arklininkas ožį turi turėti.
0: O kaip aš jau koju, tas ožys žaltys dabar dar sisioja? Sisioja. Iš baimės ar kaip?
2: Na, šiaip dabar jis gražiai sisioja, varo taip ant barzdos pagindė. Ir kokios...
0: Kvapas bus.
2: Na...
0: Bet taip ilgai žaltys.
2: Na, jis...
0: Padarė savo.
2: Jis kenčia čia, nes jį apminda, apspardo biškė, bet jis kažkaip sutarė.
0: Nu, gamta yra. Čia dabar nosiai kiša prie mūsų. Čia...
1: Delevaras.
0: Delevaras.
1: Rusų ir stūnas.
0: Tai kas važinčiuoja?
1: Aš važiavau į aš ir nupirko jį iš varžybų jau. Dabar jau pasibaigė karjerą jau. 15 metų jam.
2: Senjors
1: jau.
0: Labai toks dalykiškas atėjo iš karto maždaug.
2: Na, jis
0: toks... Ką duosit? Neturit nieko?
2: Nieko. Jie ir balerinai, jie sako, labai.
0: O balerina va čia šalia?
2: Jo. Jie ramumą įsikūnims.
0: Ne ūkio reikalams arkliai žirgai orientuoti, ar ne?
2: Ne, jie daugiau dėl arčiau širdies dušiai.
0: Jie matyti ir grytis neduotų?
1: Neduočiau daug. Nereikėjo. Yra technika. Pramogum labiausiai arkliai. Pravažiuoti, pajoti.
0: Atpažįsta šeimininkai. Tai kuris šeimininkas, tėtis ar sūnus?
1: Per pusę arkliai.
0: Bet tai pasako pas arkliukas.
1: Ne, čia ne? Tėtis.
2: Čia mano tas.
1: Čia, va mano. Šitas ir poniai ir dar pas draugė kumelė kita.
2: Tai tas va ponis, nupirktis vienas buvo...
1: Man 9. Buvo,
2: va.
0: Mažiukas.
2: Mažiukas ir lygs kaip antikvarsas.
0: Dėkinga tai, kad jūsų čia aplinko žemė, ne aš taip supratau, ganyklą turi.
2: Na, ir anu pusė čia...
0: Anu pusė čia upelis kažkas.
2: Jo, upelis tik skyri, bet yra anu pusė dar 30 hektarų pievos. Dirbamos mes nedaug visai, va čia skatykim, čia nais.
0: Čia kur bulvės kas?
2: Bulvės, biškė, grūdų. Nedaug gal tenai sudėjęs gautus apie 2 hektarai. Simboliškai tos dirbamos.
0: Einam arčiau ponių dar truputį. Tai paskui seka dabar mūsų šuniukai, matau, tai čia natūralu.
2: Jo, čia yra...
0: Ir arkliukai.
2: Jo, jie, nu, visur bulvis kasim, žiūrėjo, bulvis skaičiavo. Už to. Taip, tai jo, nu jau bėgo Vonce.
0: Vonce?
2: Vonce į Vinetų.
0: Tai vardai atsitiktinė čia jau, ar irgi pagal giminę?
1: Išrinkti tiesiog mūsų. Vonce jau sena.
2: Vinetų palei knygą daugiau buvo tas indieną.
0: Tai žinoma, susiskaitėme.
2: Na, tas buvo toks...
0: Vonce, tai čia Vonutė paprasčiausiai.
2: Jo, senutė, čia, sakykime, atvažiavo gyvenimą pabaigti savo. Daugiau jai bus dar negu 20.
0: Tai čia tas pirmasis, kur
2: sunaudavo.
0: Šitas? Ir kažkokį balsą rodo jau, kad neprieinam, pyksta, kad dėmesio trūksta.
1: Jojam, važiuojam, bulis ar nedam seniau.
0: Su jūsų ponė?
1: Su ponė.
2: Jam pusantros tonos nėra bėdos traukti.
0: O, mažiukas, bet na, tvirtas.
2: Taip.
0: Nu, va, kaip mėlė atėjo.
2: Jo, jis biškai buvo, kaip nupirkom, buvo toks išbaimins, bet dabar jo terapinis.
0: Jaukus jau pasidarė terapinis. Jo. Tai jeigu kas paklauso, vat, kam reikia tokio artumo su gyvūnais? Kaip jūs sakėte, ir nemadinga, ir dabar retai kas laiko. Čia kaip ir naudos nedaug praktinės, investuoti reikia.
2: Naudo vidui. Dušiai ir ateities kartom. Sakiau, parodysiu už 20 metų, jeigu dar turės sveikatos, kaip kas dar vyko. Kaip ariam, kaip šenaujam, yra šenapioje, gribelkos, viskas yra. Seminarį vienam buvo pokalbis apie arklių darbą ir dabartinę techniką. 100 žmonių sugalvoja 1000 durnių. Gudrė technika, su telefonu valdo nuotolį ir jie dirba 4 metų, 5 metų vaiks gali pasidaryti. Su arkli to nepadarysi. Turi suprasti arklys, ką nori ir žmogus, ką nori.
0: Bet tai, nu, čia taip, emocija, kaip sako, dėl dušios, bet neracionalu baisiai.
2: Taip, technologijos reikalingos, bet jos, man atrodo, nepaskirti jo dabar naudojamos tos didumą. Taip, jos gerai viską lengvino, bet tas lengvumas irgi padarė. Vaikai nebesportiški, serga labai tankiai. Jokia judruma, jokia nieka nebėra.
0: Ką sūnus mano? Tai nuo tėčio ar nuo sūnaus prasidėjo va, tas...
1: Nuo tėčio arkliai. Tėtis visą laiką laikė žirgus ir mano. Taip atsirado potraukis visą laiką ją.
0: ką pačiam duoda va tas?
1: Labai smagu. Vieną ateit reikia kažką dieną. Nebūtina važiuoti, nebūtina jauti. Ateit pabendrauti, kojus patvarkyti ir žiūrėti.
0: Tai, o kas dabar toliau? Tėtis sako, veterinarijos gydytojų visai neblogai būti. 20 keli metai.
1: 20.
0: 20 lygiai. Tai dar viskas per šakis. Tai yra minčių?
1: Yra dar. Žirgininkystės gal kažką baigti taip tiesiog. Nežinau dar. Dar reikia pagalvoti tiesiog stipriau. Dar neapsisprendys.
3: Grįžtant iš pievos, kur liko ganytis arkliukai, prie ūkinio pastato vėl įjungiau reporterį.
0: Tai negi tu žasis kalėdoms?
1: Ne, čia veislinės geras žasis, čia jau ne kalėdinam. Per brangu būtų kalėdinam stalo tokie paukščiai.
4: Kaip vadinasi?
1: Pilkos sulūzės, baltos klamagorai.
0: Taip nedrasi, šiaip žasis triukšmingos būna?
1: Draugiškas jos ganytinas.
0: Nu sakykit, ką nors sakykit. Supranta? O kur višta ir šuniukas kartu gyvena? Ten toliau gyvena. Įdomybė pas jūs kaip gyvam muziejui. Ryti, o čia gaidys ypatingas turbūt?
1: Balandinis bramas.
0: Kaip kalakutas dydžio?
1: Vienas iš didžiausių veislių pasaulyje. Plaukuotos kojos turi būti, skiauterė, rožės formos, vodega lengta apvalė.
2: Pareino. Tuo nereikia
0: čia bėgikė santys, ar ne? Žinau, kur paspaudžia sparnelius ir kaip inteligentai bėga per, per žvirkelį, dulką net turbūt kaip bėga. Bet ten negi nei vienas vanagas, niekas
2: nenuvėlė. Nuneša ir lapės nuneša. Na,
0: sargam svelnių tada aš.
2: Na, yra gamtoj taip sudėliotų, kad neįsaugusi. Ir jiem reikia jiem irgi gamtai laukinė.
0: O čia yra gimtinė pirkti namai.
2: Žmonos senelių. Čia medžiai sodinti visi, va, kaip pamatot, visi mano su broliu. Tai mes pasodinam tą visą pušyną.
0: Tai rytis turi brolį dar?
2: Jo.
0: O anas domisi?
2: Anas kareivis Lietuvą gino. Ja, toks pasirinkims ir viskas tvarko. Tai neaišku, rytis kaip susikur šeima, kuris...
0: Kur pasuks.
2: Na, bet,
0: aišku, tikrai, kad nuo gamtos nenutols. Gyvūnai, gamta...
2: Na, ir dabar mergaitė irgi tokie jo prie gamtos draugė. Laiką žirgą, dabar savans įtempė da vieną, tenais, kad būtų paidinėt ko kartu jiem, tenais, nu, palaksyt po kaimelį ten savo.
0: Tai tėčiu, aišku, smagu.
2: Nu, širdį glosto. Širdį glosto.
3: Andrius ir Rytis Kairiūnai, tėtis ir sūnus, apie gyvenimą gamtoje pažįstant ją, džiaugintis ir rūpinantis ją. Reportažas parengtas Panevėžio rajone šalia Mikėno esančioje sodyboje, kurioje pusantro šimto retų įvairių veislių paukščių, 6 šunys, 2 katės, 7 arkliai su poniais, ožys. Dalis sodybos gyventojų, aišku, su šeimininkais Andriu Miržyčiu, nuotraukose mūsų laidos Facebook'e. Paklausyti laidą po transliacijos dar kartą galima LRT radiotekoje. Rytoj bus nauja laida. Joje aiškinsimės, kaip dabar veikia nacionalinė mokėjimo agentūra, kai dėl pasikartuojančių sisteminių viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimų atleistas direktorius pavaduotojas, o direktorius laikinai nušalintas. Kodėl sunku atsisakyti nuo stolingo pieno ūkio, o senioras papasakos, kaip krepšių pinimas ir medžio drožimas padeda smagiau gyventi. Įvairiai laida Gimtoji Žemė iki rytojaus. Ir aišku, likite su Lietuvos radio programa.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Aviakompanijos Fly Dubai lėktuvo skridusio į Izraelį istoriją sukrėtė visą aviacijos pasaulį. Aiškėja, kad radikalizuotas pilotas siekė civilinį orlaivį sudaužyti Tel Avivo oro uoste. Ir tik drąsių keleivių bei kapitono dėka išvengta teroristinio akto. Visuomenė kyla klausimų, kaip vyksta pilotų atranka ir kiek aviacija yra saugi geopolitinių neramumų fone. Kaip keisis aviacija po Fly Dubai istorijos, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Žinios trumpai.
5: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnais susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimų pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį vyks trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos, nors jo teigimų Maskva rodo, kad nenori derybų. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos. Tam pritartų bent 94 parlamentarai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos nariais pareigų atleisti Laurą Matijošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Parlamentarai dėl Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių svarstys jai nedalyvaujant Seimo posėdyje. To paprašė pati teisininkė. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Jonas Clarkas, amerikietis Jonas Martinisas ir prancūzas Michelis Devore už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Apdovanojimų sezoną kitą pirmadienį užbaigs Nobelio ekonomikos premijos laureato paskelbimas. 6:32.
4: Ryto garsai.
6: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Regitra dalį vairuotojų ragina neskubant pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Skaičiuojama, kad artimiausiu metu baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų. Apie tai 7:15. Įvairūs tyrimai rodo, kad daug Lietuvos gyventojų nesugeba kritiškai vertinti turinio internete ir juo netgi pasitiki. Mėly klausytojai, kaip dažnai jūs pastebit neaišku turinį internete ir ką darote, kai suprantate ar skaitote kažką, kas jums kelia įtarimų? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija eta lrt.lt, o skambinti galėsite 7:30. Pratybose dalyvaujančios organizacijos skelbia, kad kilus krizei reikėtų didesnio maisto rezervo ir geriau jį paskirstyti. Kaip ketinama spręsti šį klausimą? Atsakymai 8:05. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų, todėl dalis ūkininkų neretai patys juos gydo. Kodėl taip yra, aiškinsimės po 15 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Rytas koks Lietuvoj?
7: Na, rytas yra gaivus, tarp 10-16 laipsnių šilumos, tiesa, kai kur slenka silpno lietaus debesis, bet pučia stiprokas pietvakarių vėjas, kuris pajūryje yra ir gūsingas, ir gūsiai būtent tame regione siekia 15-18 metrų per sekundę.
6: Diena kokia mūsų laukia?
7: Diena mūsų laukia gana nebloga, per šalį slinks šaltasis atmosferos frontas, tačiau dangus bus debesuotas su pragiedruliais, tai tos saulės tikrai daugiau mažiau turėtume beveik viso.

šalyje pamatyti. Na ir vietomis sulauksime negausaus lietaus, kai kur tikėtina, kad kris tiesiog dulksna, vėjas išliks stiprus,

0: sustiprės aukštesnio slėgio zona mūsų regione, tai kalbant apie trečiadienio naktį frontas traukiasi, na ir dar pirmomis nakties valandomis iš tankesnių debesų gali kažkas silpnai ar padulksnoti, ar silpno lietaus kažkokio sulaukti, o toliau jau nakties metu tie debesis pasitraukia ir nusistovi jau sausi orai. Vėjas išlieka pietvakarių vakarų ir pradeda po truputį rimti, nors nakties metu dar toks į ganėtinai juntamas bus, o temperatūra naktį nukris iki 4-9 laipsnių šilumos ir prie jūros bus šiek tiek šilčiau, ten turėtų temperatūra svyruoti apie 10-12 laipsnių. Dienos metu lietaus jau tikimybė sumažėja visai iki minimumo, vėjas nurimsta, pučia iš vakarų pietvakarių, o vakaro valandomis jau toks ir besikeičiančios krypties patampa. Ir temperatūra vėlgi labai iš tiesų panaši, kaip ir šiandien dieną turėtų būti tarp 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį to vėlgi žymesnio lietaus nenumatoma, nakties metu vėjas nurimsta, taip pat kai kur tikėtina, kad gali ir susiformuoti rūkai antroje nakties pusėje. Dieną šiek tiek tas vėjas vėl sustiprėja, pasisuka iš pietryčių pietų, na ir vyrauja toks daugiau vidutinio stiprumo. Na, o kalbant apie temperatūrą, tai naktis gaivi, tarp 6-11 laipsnių šilumos, na, o diena sugrįžta maloni 17-22 laipsnių šiluma.
1: Ir kiek tokie orai šią savaitę laikysis?
0: Na, penktadienį pasiekė naujas ciklonas iš vakarų ir vėl jis atneša orų permainas, tai vėlgi nuo penktadienio mūsų šalį lanko lietaus debesis. Daugiausiai tas lietus turėtų būti su trumpomis pertraukomis, debesuotumas taip pat bus gana didelis ir stiprėja vėjas. Jis jau vyrauja pietvakarių vakarų vėl krypties ir jau penktadienį nakties metu pajūryje gūsiai siekia 15-20, o dieną jau tas vėjas daug kur pus 15-20 metrų per sekundę stiprumu, o pajūryje tikėtina, kad ir dar stipriau tas vėjas pus iki 24, galbūt ne 25 metrų per sekundę. Ir vėlgi temperatūra naktį turėtų svyruoti tarp 9-14 laipsnių šilumos ir kardinaliai dienos metu pajausime tą skirtumą, kadangi dienos metu jau oro temperatūra sieks tik 11-16 laipsnių šilumos. Neišimtis, kad ir savaitgalį iš tiesų turėsime lietingus orus, vėjuotus orus, tik tai jau gūsiai daug kur tik tai 15-20, vyraujantis tas vėjas bus tarp 9-14 metrų per sekundę, na ir ta temperatūra irgi tikrai savaitgalį nedžiugins, tai naktimis turėtų svyruoti apie 7-12 laipsnių šilumos, o dienomis, na, galbūt vienu kitu laipsniu šilčiau nei penktadienį.
1: Ačiū Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:39, čia ryto garsai.

0: čia LRT radijas. 6:42. Kas vyksta žmogaus kraujagyslėse per aterosklerozę? Kodėl ji yra tyli žudikė ir kokie veiksniai ją sukelia? Kiek anksti reikėtų tuo pasirūpinti? Kolegos Ignas Klėjus ir Tomas Vaičiūnas apie tai kalbasi su kardiologe Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Laidoje diagnozė gyvenimas.
1: Gerbiamo profesorė, tai koks yra to sveiko žmogaus, sveikos širdies PIN kodas, vat, kaip jį šifruoti?
2: Nes man atrodo, kad žmonės, čia tokie labai akivaizdus dalykai, ar čia tik man taip atrodo, kaip su to gyvenančiam žmogui, nes atrodo kraujospūdis, gliukozė, cholesterolis, jau gal banalūs dalykai ar ne banalūs?
3: Mums gydytojams visada atrodo, kad labai banalu, kad čia savaime suprantama ir net neverta apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų verta, todėl kad žmonės nežino, kad tai yra svarbu, todėl kad cholesterolio neskauda. Kraujospūdžio irgi ilgai žmogus gali nejausti. Gliukozė irgi gali būti slapta ar ne, ir žmogus irgi nieko gali nejausti. Ir tik tada, kai jau įvyksta tragedija, kai vyksta infarktas, tai čia geriausio atveju, jeigu nestaigi mirtis, kad iš tikrųjų tada žmogus supranta ir suvokia, kad tikrai jis nieko nežinojo apie save, nes jam neskaudėjo, jis jautėsi sveikas ir darbingas. At visai nesenai konsultavau jauną vyrą, kuris atvyko po infarkto pas mane konsultacijai ir buvęs visai nesenai pagal prevencijos programą ir žinojo tuos skaičius. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nieko nedarėt? Tai buvo atsakymas. Durnas buvau. Tai tiesiog, žinot, už tai mes ir kviečiam, kad anksčiau susirūpinti, anksčiau atkreipti dėmesį. Ir kad ta aterosklerozė, apie ką mes kalbėsime ir kalbame, tai yra tyli liga. Ir tai yra tokia tylioji žudikė, kuri tyliai per metų metus savo blogą darbą daro. Ir labai blogai, kai paaiškėja tada, kai jau per vėlu.
1: O gydytoja, grįžtant prie tų skaičių, kol šviežia.
3: Taip.
1: Koks tas PIN kodas, kokie tie turi būti skaičiai siekiami, pavadinkim, taip jūsų minėtų rodiklių?
3: Taip, mes kardiologai netgi turėjom tokį įsivardinę didelį skaičių, kur 00140090. Dabar nepasakysiu, man atrodo, 3.
2: Jūs dėliojate normas, ar ne?
3: Mes dėliojam normas. Nulis, tai reiškia nulis rūkimo, nulis ansvorio, tada 140 ir 90, tai yra tas spaudimas, kur jau riba, tada cholesterolis, tas blogasis, bent jau mažiau 3, aišku, tos ribos skirtingom pacientams skirtingai, gliukozė mažiau 5, tai tie skaičiai taip ir dėliojas, ir mes pavadinę, tai yra esam sveiko žmogaus kodų.
2: Tai labai lengva atsiminti šiaip. Nu, kaip lengva.
3: Reik žinot, kad atsimint.
2: 0014905 kažkas tokio.
3: Ir dar galima žingsnius įdėti, ar ne? 800, 8000.
1: Gerbėmėjai, čia žinot, aš galvoju, mes tiek savo atminties...
2: Klausai PIN kodą, gavai PIN kodą.
1: Atminties šiukšlinę nešiojamės tiek įvairiausių skaičių nuo telefonų iki durų PIN kodą, tai šitą verta bent prisiminti.
2: Telefono PIN kodas gali būti. Gali ekrano PIN kodą pasidaryti.
3: Gal tai įsivaizduojat, kiek reikėtų spaudyti, kol telefonas atsidarytų, bet gal ir gerai. Mažesnis screen time'as.
0: Visą laidą diagnozė gyvenimas išgirskite šiandien po 18 valandos žinių. Dabar 6:45.
4: Ryto garsai.
0: Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos jie neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
5: Marijampolės apylinkėse avių ūkį įkūręs Mantas Jančiukas sako, kad dėl veterinarų trūkumo kai kurie ūkininkai mokosi patys prižiūrėti ir gydyti gyvūnus.
4: tu ūkiniam gyvūnam neprisikviesi taip dažnai. Tai pavyzdžiui, avininkystė, jeigu ten neriavimosi metas ar panašiai, nu, tai per tiek metų tos žinios įgautos, tai praktiškai visus veterinarinius dalykus, tai daug aš pats mokyt. O jau ten kažkokius labai jau rimtus, tai taip jau tada kreipiesi į veterinaro paslaugą, nes nu, ten būna viskas oficialu ir jeigu gaunam kompensaciją ar kažką, nu, tai jau tada reikia tikrai per veterinarą. Avim reikėtų atlikti cezaris, tai aš net nežinau, per Lietuvą čia būtų kas nors, kad taip greitai važiuotų ir kiek tu tada sumokėtum už tą atvažiavimą.
5: Ūkininkas Mantas Jančiukas tai patvirtina ir Sedoje esančio gyvūnėlių ūkio savininkė Gretė Šiaulienė. Pasak moters, ypač sudėtinga į regionus prisikviesti egzotinius gyvūnus gydančių specialistų.
6: Savo miestelėje turim du veterinarus, tai mes kaip tos labai problemos kaip ir nematėm. Jie tokie jau vyresnio amžiaus, tai vat pakaitinių, kai reikės, neaišku, kai bus. Šiek tiek ir patys mokinomės, tai tų sertifikatų laikėmės. Kaimelių, tai veterinarai labiau linkia link karvių, kiaulių, jaučių ten tarkim. Bet kas liečia mūsų ūkį, tokie tie egzotiniai gyvūnai, alpakos, stručiai, vat, jie su šituo neturi praktikos, jau tada turi ieškoti kitų dalykų. Jau alpakų gydytoje tik viena yra visai praktiškai Lietuvoje iš Kauno.
5: Gretė Šiaulienė iš Sedos, tačiau Lietuvos sveikatos mokslo universitetui priklausančios stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas Ramūnas Antanaitis sako, kad ūkininkams nevertėtų patiems gydyti gyvūnų.
7: Patys ūkininkai, nu, kaip ir negali daryti, tai turi atlikti veterinarijos gydytojas, turintis licenciją. Tiesiog ūkininkam būtų rekomendacija neusimti savigydą, nes, nu, galima tikrai pakenkti. Turim ne vieną tokį pavyzdį, kai dėja negalim jau pagelbėti, nes jau buvo bandyta kažką tai atlikti patiems. Tai visada galima pasitarti ir visada tą pagalbą gaus.
5: Ramūnas Antanaitis mano, kad siekdami pritraukti nuolat ten dirbančių veterinarų, ūkiai privalo atsinaujinti.
7: Turim tikrai nemažai tų ūkių inovatyvių, patrauklių ūkių, kurie diegia inovacijas, šiuolaikinės technologijas, kas, nu, natūralu, iš karto jau tampa patrauklu tam jaunam žmogui. Tokie ūkiai, nu, jie galbūt ir mažiausiai susiduria su šita problema, nes, nu, tam jaunam žmogui reikia inovacijų, reikia priemonių. Norint pritraukti jaunus žmonės, reikia pasiruošti tam tikrus namų darbus, nu, tapti tokiais atraktyvesniais.
5: Pasak veterinarijos studenčių, naminių augintinių klinikose specialistai dažnai patiria psichologinį spaudimą, todėl jos žada dirbti ūkiuose, nors ir šis rytis taip pat turi minusų.
8: Domiuosi visom statistikom ir veterinarijos gydytojų vis dėlto yra didžiausias savižudybų skaičius ir aš žinau, kad būtent darbant su smulkiais labai daug galima gauti spaudimo iš savininkų ir aš noriu rinktis gyvenime ne psichologinį nuovargį, o fizinį. Tai nuo fizinio nuovargio aš palsėsiu per naktį nuo to, kad mane karvė pastums, o nuo psichologinio gali tekti ir sėtis ilgiau.
9: Šią vasarą nusprendžiau, kad tikriausiai gydysiu arklius, lengviau yra pakelti tą fizinę krūvį, nei psichologinę, kurį gaunam iš pacientų savininkų. Dirbu su stambiais gyvūnais ir galvijais. Visai nebijau nei kaimo, nei mažesnio miesto. Daugiau ramybės, mažiau to šurmulio. Labai daug žmonių šneka ir ūkiuose jaučias, kad trūksta veterinarų. Nu, daug dalykų susideda, kas atbaido galbūt, bet šiaip daug ir gražių dalykų yra.
5: Sako studentės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė teigia, kad stambius gyvūnus gydančių veterinarų trūksta ir pačioje įstaigoje, ir visoje Europoje.
10: Dėl ko veterinarijos gydytojai nesirenka būtent ūkinių gyvūnų, dėl to, kad tai dažniausiai yra regionuose, tai yra susiję su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina, studijas renkasi daugiausiai merginos, o darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos ir kitą kartais yra pavojingas.
5: Pasak Audronės Mikalauskienės, dirbti regionuose veterinarus turėtų paskatinti valdžia ar savivaldybės.
10: Didžioji dalis jų renkasi smulkių gyvūnų klinikas, tai yra jaukias mieste įsikūrusias klinikas, kur ir darbo užmokestis siūlomas beveik dvigubai didesnis negu kad valstybinėje tarnyboje. Savivaldybės, ministerijos, universitetas turėtumėm ieškoti kažkokių tai bendrų būdų, kaip šitą problemą spręsti. Tam reikalingas tam tikras paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
5: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius sako, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
11: Na ir manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers ir vis tik tai iš miesto pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi ar ne, tai visi bėgs į regionus. Tad nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim ir jo labiau, kad dar atsiras dabar reglamentuojama nauja studijų programa.
5: Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Veterinarus šalyje ruošia tik Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų, tačiau tapti veterinarijos felčeriu galima ir baigus studijas Vilniaus kolegijoje. Į šią programą šiemet įstojo 70 studentų. Domas Raišutis, LRT radijas.
12: Sportas.
0: 6:52 pretendentai vadovauti Lietuvos krepšiniui pirmadienio vakarą susitiko portalo Basket News surengtuose debatuose. Apie tai Mariaus Andrijausko sporto apžvalgoje.
13: Portalo Basket News surengtose debatuose tarp kandidatų į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigas dalyviai pristatė savo komandas. Dėl sveikatos problemų išrinkimų pasitraukus LKL prezidentu Remigijui Milašiui, vadovauti šalies krepšiniui siekė FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Buvęs Vilniaus ryto dalininkas Gudelis sako, asociacijai būtinas auditas. Generalinio sekretoriaus pareigose Gudelis matytų Rolandą Viršilą, komunikacijos vadovu taptų Linas Kunigėlis.
14: Pirmas dalykas – stipri komanda, gebanti dirbti iškart nuo pirmos dienos, priminėti sprendimus, deleguojant juos, o ne lakstant vienam prezidentui ir blaškantis be prioritetų. Antras dalykas – tvarka ir skaidrumas.
13: Tuomet Skaisgirys pasisakė už testinumą. Jo manimo artėjant dar dviem pasaulio čempionato atrankos langams ir Europos moterų krepšinio čempionatų Lietuvoje, generalinio sekretoriaus pareigas turėtų ir toliau eiti Dominikas Domarkas. Savo kaip prezidento strategijoje Skaisgirys numatęs jaunimo ugdymą.
15: Mano užduotis yra pozicija 5-10 metų piramidė statymė nuo vaikų iki su tam tikromis užduotimis ir panašiai. Darios užduotis yra būtinai koncentruotis į vieną ir kitą rinktinę. Jo kalboje aš nematau iš principo, kur jisai koncentruotųsi į piramidę, o į rinktinę privalėsi bet kuris koncentruotis, todėl kad tai yra na, vis tiek tai piramidės viršus, tu negali to atmesti.
13: Kvietkauskas sako, kol kas komandoje numatęs vadybos specialistą Lauryną Boguševičių. Į savo gretas norėtų pasikviesti ir krepšininkų, žada skirti dėmesį regionams, klubų vadybai, jaunimo ugdymui NKL strategijai.
16: Jeigu aš ateisiu Lietuvos krepšinį, darysiu daug verslo sprendimų, pragmatinių, esu visiškai nešališkas jokiai grupė, esu transparent, esu true bitches, ir jeigu darau, tai darau. Ir jeigu aš atėjau krepšinį, tai aš noriu dalyvauti krepšinėje, kaip Rolandas sakė, 5-10 metų mokytis pakeliui.
13: Visi kandidatai vieningai žaidėjo laimėję rinkimus atsimti asociacijos ieškinį prieš buvusį krepšininką Robertą Javtoką. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Pavasarį FIBA čempionų lygos taurę iškėlė Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą viską pradės iš pradžių. Titulą ginantis vilniečiai namuose sužais pirmasias naujojo sezono rungtynes. Rytas oficialią tarptautinių rungtynių pradžią pasitinka Poniukso Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį namuose nusileido Gargždams. Trenerio Nedo Pasevičiaus teigimų komanda išmoko pamoką, pasak stratego. Šios dienos akistatoje prieš Baku Sabah iš Azerbaidžano svarbiausia bus atsakyti jėga ir energija.
17: Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių. Sakykime, kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
13: Ryto ir Baku Sabah rungtynes 19:20 transliuos LRT+. Trečiadienį rytą Lietuvos laiku Lionelis Messi sužais paskutinės rungtynes vilkėdamas Argentinos nacionalinės futbolo rinktinės aprangą.

0: 8 kartų auksinio kamuolio laimėtojas jau anksčiau paskelbė šalies rinktinę atidavęs viską, ką galėjęs. Daugiau nei 20 metus trukusi tarptautinė Mesio karjera prasidėjo tuo metu, kai patys argentiniečiai dar mažai žinojo apie jį. Barselonos akademijoje užaugęs puolėjas atsispyrė vilionėms atstovauti Ispanijai ir visuomet rinkosi gimtąją šalį. Bilietus į paskutines Mesio rungtynes rinktinėje graibstė gerbėjai sakė jaučiantis ir liūdesį, ir dėkingumą.
1: Niekada nesitikėjau, kad ateis akimirka, kai tiek stebėti, kaip Mesis baigė karjerą. Norėtume, kad jis žaistų amžinai vilkėdamas šias spalvas, bet jis mums jau viską davė. Negalime iš jo reikalauti daugiau.
2: Ačiū už viską, ką mums davei ir už tai, kad esi geriausias pasaulyje. Diegas Maradona buvo tikrai puikus, tačiau man atrodo, kad Mesis yra kur kas daugiau. Ačiū jam už tai.
0: Sprendimą baigti karjerą Argentinos rinktinėje Mesis priėmė po pasaulio čempionato. Paskutinės rungtynės nacionalinėje komandoje argentiniečių žvaigždė sužais prieš Benino futbolininkus.
3: 6:56 čia ryto garsai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti karinę bazę Lietuvoje. Jis tai pranešė atsakydamas į mūsų korespondento Vašingtone Augustino Šemelio klausimą apie tai, jog Lietuva yra pakvietusi Jungtinės valstijas įkurti nuolatinę bazę Lietuvoje. Apie tai iškart po 7 žinių ir kiek vėliau tikimės kalbėtis tiesiogiai su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kitos aktualijos pratybose dalyvauja organizacijos skelbia, kad kilus krizei reikėtų didesnio maisto rezervo ir geriau jį paskirstyti. Kaip ketinama šį klausimą spręsti, atsakymai 8:05. Na ir dar viena aktualija – regitra. Dalį vairuotojų ragina neskubant pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Skaičiuojama, kad artimiausių metų nuo spalio iki vasario baiga galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų, apie tai maždaug 7:20, taigi kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.

0: Te radijas. Dabar 7, čia Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinėje amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje. Donaldas Trumpas.
1: Jie mano draugai, nuostabūs žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabūs žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabūs.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinių amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje įsteigti amerikiečių karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjo pabaigoje LRT patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį vyks ir trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų bei Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų.
2: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš Konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos. Tam pritartų bent 94 parlamentarai. Idėjai pritarė ne visi Seimo nariai. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
3: Aplink mus Rusija jau dislokavo branduolinį ginklą, todėl mes taip pat turime turėti teisę apsiginti ir turėti branduolinį atgrasimo priemonę savo šalyje. Be to branduolinės ginklas mums užtikrins buvimą tinkamai sąjungininkais. Jeigu reikalingas branduolinis ginklas ir kad technikas branduolinių ginklų ir ne kad galėtų būti aptarnaujama Lietuvoje, mes privalome tai padaryti. Todėl šio klausimo mes turime padaryti viską, kad Lietuva būtų apginta ir tam tinkamas absoliučiai visos priemonės. Konstitucijos keitimas yra labai svarbus šio laikmečio net ne ženklas, o žingsnis.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu kol kas išlieka neaišku, ką gali nuspręsti parlamentarai.
4: Per kiekvieną slaptą balsavimą visada yra didelė intriga. Viena, ką frakcijos ar jų lyderiai deklaruoja viešai, bet na tiesiog niekas juk nesukontroliuos, ką eilinis Seimo narys pažymės balsavo apie. Na ir dabar vėliai tarsi žiūrint vieni tai, kas viešai kalbama, Laura Matjošaitytė neturėtų jau taip jaustis labai saugiai, bet užkulisiuose kalbama, kad socialdemokratai nenori tokio scenarijaus, kad ji būtų pašalinta. Iš vyriausiosios rinkimų komisijos, nes paskui galbūt būtų keliamas ir jos narystės LRT taryboje klausimas, taip kad iš tikrųjų intrigos yra daug.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Parlamentarai dėl Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių svarstys jai nedalyvaujant Seimo posėdyje. To prašė pati teisininkė. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Laura Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė. Tokia tapo tik 2025-aisiais. Nei paviešinta informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matjošaitytę buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šįryt kai kur lyja, temperatūra Klaipėdoje ir Mažeikiuose 16, Šiauliuose 15, Panevėžyje, Kaune, Marijampolėje 14, Utenoje ir Biržuose 13, Druskininkuose 12, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių ir vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti karinę bazę Lietuvoje. Tai jis pranešė atsakydamas į LRT korespondento Vašingtone Augustino Šemelio klausimą apie tai, kad Lietuva yra pakvietusi Jungtinės valstijas įkurti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Daugiau apie tai po kelių minučių girdėsime kolegos Augustino Šemelio reportažą ir tiesiogiai kalbėsime su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Giedrė Trapikaitė su užsienio naujienomis. Labas rytas, Giedrė.
8: Labą rytą.
6: Rusija jau kurį laiką suintensyvino atakas prieš Ukrainos tiltus, šį kartą smūgiuota Zaporižioje esančiam tiltui, kas daugiau žinoma.
8: Tai pranešama, kad Rusija smogė tiltui per Dnipro upę ir šį kartą, kaip ir mini Zaporižioje, srities karinės administracijos laikinasis vadovas socialinėse tinkluose ir skelbė, kad dėl šio smūgio yra sustabdytas eismas, sužeisti du žmonės. Na ir priminsiu, kad pastarąją savaitę Rusija dronais ne kartą kavo ir svarbius Kyjive esančius tiltus, taip sukeldama kamščius ir transporto chaosą sostinėje. Na ir pranešama, kad Kyjivas atakuotas ir šią naktį dėl nukritusių nuolaužų, pasak miesto administracijos, užsidegė švietimo įstaigos stogas, taip pat kitur dega ir automobiliai. Na, atakas rengia ir Ukraina, štai kas skelbia Maskvos valdžia, ji praneša, kad nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusijos sostinės link anot mero skrido 650 dronų ir dauguma jų esą buvo sunaikinti. Ir taip pat buvo pribota kelių oro uostų veikla. Ką skelbia Ukraino žiniasklaida, kad šalies dronai iš tiesų surengė masinę ataką prieš naftos objektą, kuris ir yra netoli Maskvos. Čia kilo gaisras. Na ir prieš porą dienų Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad dėl Ukrainos vykdomų atakų iš viso buvo paralyžiuota daugiau nei pusė Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Na, o dar kalbant apie derybas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai vylėsi, kad dar šį mėnesį įvyks trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos, bet visgi Zelenskis pabrėžė, kad Maskva anot jo nerodo, kad norėtų derybų.
2: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte.
8: Teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
6: Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl grėsmių kokių Giedrė.
8: Donaldas Trumpas užsiminė apie tas buvusias grėsmes, kurias jo manimu reikėtų sieti su Iranu, visgi jų konkrečiai kokios tos grėsmės yra, prezidentas žurnalistams nedetalizavo. Priminsiu, kad karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazė Jungtinės valstijos kurį laiką naudojo smūgiams prieš Iraną ir čia būtent laikė savo bombonešius. Na ir kiek daugiau nei prieš savaitę prie šios bazės įvyko incidentas, dėl kurio dar panašu yra likę tikrai daug neiškumo, dėl įtartinų mikroautobuso ir veidus slepiančių vyrų buvo iškviesti pareigūnai ir minėti įvairūs motyvai, tai pirmiausia nuo terorizmo grėsmės, bet taip pat kalbama ir apie tiesiog degalų vagystę. Ir dėl šio incidento buvo evakuoti kaiminystėje gyvenanti žmonės, vėliau buvo sulaikyti asmenys, bet po apklausų jie buvo paleisti už užstatą. Na ir Pentagonas anksčiau buvo teigęs, kad Jungtinių valstijų bombonešiai grįžo į savo nuolatinio dislokavimo vietas Jungtinėse valstijose, bet štai Donaldas Trumpas sako, kad tie bombonešiai buvo perkelti nelabai toli.
1: Buvo tam tikrų grėsmių ir vietoje to, kad gundytumėme priešą, mes jį pagausime ir sutriuškinsime. Kodėl turėtume palikti juos ten? Todėl šiek tiek perkeliame. Nelabai toli, mes iš tiesų žinome žmonės, kurie kėlė tą grėsmę. Ir jiems patiems tai sukels problemų.
8: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, nors žurnalistų paklaustas, ar minėti žmonės yra susiję su Iranu, Trumpas atsakė, kad, cituoju, jie būtų susiję su Iranu. Na ir priminsiu, kad Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas teigia, kad yra požymių, jog prie šio incidento prisidėjo Iranas, visgi Iranas šiuos kaltinimus atmeta ir vadina nepagrįstais.
6: Ačiū tau, Giedrė Trapikaitė su užsienio naujienomis.
5: Ryto garsai.
6: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti karinę bazę Lietuvoje. Tai jis pranešė atsakydamas į mūsų korespondento Vašingtone Augustino Šemelio klausimą apie tai, kad Lietuva pakvietė Jungtinės valstijas įkurti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Išsamiau Augustinas Šemelis.
9: Dešimtys kamerų krypsta į Baltuosius rūmus, Donaldui Trumpui išvykstant į artėjančių kongreso rinkimų mitingą Nebraskoje. Iš belaukiančios Amerikos žiniasklaidos, būtent apie rinkimus daugumą klausimų, Trumpui ką tik pareiškus, kad reikėtų suimti nenuoširdžius žurnalistus, rašančius, kad jo mitinguose lieka laisvų vietų. O klausimai apie užsienio politiką – nuo Irano iki Lietuvos. LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
2: Na, jie mano draugai, puikūs žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikūs žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikūs žmonės.
9: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to, kol kas neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
6: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo atsakymą, teigia, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo kaštus. Siūlymas anksčiau perduotas per susitikimus su Amerikos pareigūnais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjį Vašingtone LRT teigė.
10: Pasiūliau ponui Kolbui apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
6: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Michaelo McFaulo, dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja, ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
2: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
6: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas. Išvykdamas, Trumpas ranka rodo į šalia Baltųjų rūmų kylančią pokylių salę, jo Baltųjų rūmų projektai ir visų pirma vidaus, o ne užsienio politika, artėjant kongreso rinkimams, dominuoja prezidento darbotvarkėje.
11: Čia Augustinas Šemelis, o tiesiogiai ryto garsuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Ministrė, čia netikėtas toks pareiškimas. Ar jūs jau buvot gavę šiokių tokių signalų iš Jungtinių valstijų administracijos, kad jie iš tiesų galbūt gali svarstyti šį klausimą, tai yra svarstyti galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę?
12: Na, dabartinė Jungtinių valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kolbi metu aš iškėliau šitą idėją, kad na, reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja na, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina ir na, susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje, ir na, premjeras remia šią mintį, tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime na, visas pastangas, kad idėja būtų tikrai svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visus na, visas Lietuvos investicijas.
11: Viena yra pareigūnų atsiliepimai jūsų susitikime, visai kas kita yra Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo, tokie būkim objektyvus gražūs žodžiai apie Lietuvą. Jūs patį nustebino tokia prezidento retorika?
12: Aš tikrai noriu padėkoti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui, ponui Trumpui, taip pat karo sekretoriui Pete Hegseth ir be abejo ponui Colby už na, tikrai racionalų ir objektyvų požiūrį į Lietuvą, į mūsų dedamas pastangas užtikrinti ne tik Lietuvos, bet ir regioninį saugumą. Ir manau, tai yra na, tampraus gero bendradarbiavimo ženklas, kad ponas prezidentas žino Lietuvą, žino jos mūsų investicijas, žino mūsų ryštą kurti saugumą ir tai vertina.
11: Ir dabar patikslinkim, tai ką mes dabar aptarėm, čia ir yra prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas mūsų kolegai žurnalistui, kol kas kažkokių oficialių dokumentų, laiškų, dar kažko jūs nesas gavęs. Matyt, tai yra artimiausio laikotarpio klausimas, ar ne, kai jūs pats reaguosit ir galbūt patys amerikiečiai reaguos ir jums praneš, svarstys, nesvarstys šį klausimą, kur linkti svarstymai eina ir panašiai.
12: Tai yra proceso dalis, be abejo, na, tai, kad yra galvojama ir tai, kad yra žinoma ir tai, kad yra vertinama, tai yra labai pozityvūs signalai, tačiau faktas, jokių sprendimų dar priimta nėra ir tai mes esame kelyje, tad visi susitelkę tiek su premjero palaikymu, tiek su ir jūsų kolegų žurnalistų palaikymu, manau, kad turime dirbti toliau ir siekti pačių geriausių rezultatų Lietuvai.
11: Jūs jau sakėt, kad ir jūs, ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, na, yra visiškai pasirengę daryti viską, kad sąlygos, kurių reikėtų amerikiečių kariams, jeigu jie nuspręstų čia nuolat įsikurti Lietuvoje, būtų išpildytos. Vis dėlto dabar mes žinom, kad du amerikiečių kariniai batalionai yra pakeliui į Lietuvą 9 mėnesiams, tai yra tos rotacinės pajėgos. Jeigu mes kalbėtume toliau apie tą karinę bazę, apie kokius pajėgumus mes galėtume kalbėti, daugmaž panašius apie tos du amerikiečių batalionus, ar būtų galima, pavyzdžiui, tikėtis ir didesnio karių skaičiaus?
12: Čia jau yra techninės detalės, kurios yra sprendžiamos eigoje, diskusijų metu. Svarbiausia yra taip, kad Lietuva jau yra sukūrusi tikrai gerą kokybišką infrastruktūrą Pabradėje, kurią mes turime galimybę ir plėsti, papildomai pritaikyti pagal naujus poreikius. Mes turime sukūrę geras treniravimosi sąlygas Lietuvoje ir na ir naujo poligono šalia Suvalkų koridoriaus įkūrimas yra vertinamas labai pozityviai. Tad tai yra na, techninės detalės, kurias mes tikiuosi artimiausiu metu galėsime grynintis, aptarinėti na, ir žiūrėti, kaip judėti toliau.
11: Jeigu taip nutiktų, kad amerikiečiai nusprendžia nuolat Lietuvoje įkurti savo karinę bazę, koks tai būtų pasiekimas Lietuvai?
12: Mes jau dabar turime tikrai gerus pasiekimus, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra Lietuvoje, treniruojasi kartu su mūsų kariais. Taip pat nepamirškime, kad mes turime ir sąjungininkus vokiečius, kuriems statome irgi reikiamą infrastruktūrą ir iki 27 metų pabaigos visa Vokietijos brigada bus dislokuota Lietuvoje. Tad sąjungininkų, ypatingai svarbių sąjungininkų Amerikos ir Vokietijos buvimas Lietuvoje užtikrina ne tik Lietuvos saugumą, bet ir mūsų regioninį saugumą ir atgrasimą nuo neapgalvotų kaimynų rytuose veiksmų.
6: Ačiū Jums, tiesiogiai ryto garsuose krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti karinę bazę Lietuvoje, nuolatinę karinę bazę. Nu, mes žinom, kad du Jungtinių valstijų kariniai batalionai yra pakeliui į Lietuvą ir jie čia visai netrukus turėtų pradėti 9 mėnesių rotaciją. 7:20 čia ryto garsai.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Stenfeind. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. Mirkt.biblioteka visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
3: LRT radijas.
4: 7:23 regitra dalį vairuotojų ragina neskubant pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Skaičiuojama, kad artimiausiu metu nuo spalio iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų. Ryto garsuose policijos departamento komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Pone Paliuli, kodėl tiek daug vos ne vienu metu baigs galioti vairuotojo pažymėjimų?
6: Na, pirmiausia, turėtumėm prisiminti, kad prieš 10 metų, 2016 ir 2017, keitėm senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus į šiuolaikinius vairuotojo pažymėjimus. Ir būtent tie asmenys, kurie dar kažkada turėjo galimybę turėti rankose laminuotus vairuotojo pažymėjimus, turėtų suskupti ir pasitikrinti, ar dabar partinis jų vairuotojo pažymėjimas galioja, nes būtent pereinant prie naujo standarto prieš 10 metų, didžioji dalis ir pasikeitė būtent paskutinę minutę. Ir dabar matom, kad per likusius 4 mėnesius iki to 10 metų termino yra likę 72 tūkstančiai vairuotojų, kurie būtent ir turėtų suskupti ir atsinaujinti savo vairuotojo pažymėjimus.
4: Ar jūs regitra priminsit vairuotojams, kad baigia galioti jų vairuotojo pažymėjimas?
6: Taip, jeigu klientai yra palikę savo duomenis ir kontaktus, mes likus 30 dienų iki vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos primenam jiem apie vairuotojo pažymėjimo pabaigą, kad jie turėtų pakankamai laiko juos pasikeisti, bet kadangi turim didelį kiekį metų pabaigai, tai tikrai kviečiame nelaukti paskutinės minutės ir jau dabar pasitikti. Tikrinti ir pasižiūrėti, ar tas vairuotojo pažymėjimas yra galiojantis.
4: O ar gali vairuotojas pasitikrinti, ar jis yra palikęs savo kontaktus jums regitrai, kad kai jau artės tas galiojimo laiko pabaiga, kad jūs jiem primintumėt ir, sakykime, nežinau, ten sistemai suvestų savo telefono numerį ir būtų ramus, nes gautų įspėjimą kažkokį?
6: Tikrai taip, viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog prisijungti prie mūsų e-savitarnos eregitra.lt. Ir ten tikrai galite palikti savo kontaktus, jeigu dar nesate palikę, tai priminsim ne tik apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą, bet ir vairuotojo medicininės pažymos galiojimą. Tai tikrai kviečiam ateiti į eregitra.lt, pasitikrinti ir vairuotojo pažymėjimo galiojimą, ir medicininės pažymos galiojimą, ir jeigu reikia, palikti savo kontaktus.
4: Ponė Liutkienė, ką policijos pareigūnai darys, nes tokių garantuotai bus, kurie staiga sustabdys vairuotoją ir paaiškės, kad jo rankose su pasibaigusiu galiojimu vairuotojo pažymėjimas jis neturi teisės vairuoti?
5: Jeigu pareigūnai sustabdys ir pamatys, kad pažymėjimo galiojimo laikas pasibaigęs, tai tokiu atveju vairuotojui, na, gresia bauda, jinai yra nėra didelė, nuo 30 iki 50 eurų. Ir mes turbūt, nu, iš tikrųjų kalbam ne tiek apie baudas, bet ir šito susitikimo tikslas priminti ir pasakyti, kad visus dokumentus reikia susitvarkyti, viską reikia vežioti su savim galiojančius dokumentus, galiojančias teisės, turėti sveikatos pažymėjimą galiojantį taip pat, kad jūs tiesiog, kad vairuotojai neištiktų kelyje joks netikėtumas, nebūtų siurprizo, nebūtų sugadintas jų darbo ar poilsio laikas dienoje.
4: Bet ir iš tikrųjų turi visus dokumentus vairuotojo su savimi vežiotis. Mes dar prieš keletą metų kalbėjom, kad galima vairuotojo pažymėjimo iš vis nesivežioti. Policija sustabdo, turi asmens tapatybės dokumentą. Jūs įlendat į sistemą ir matot, ar tas žmogus turi teisę vairuoti ar neturi. Ar tas vairuotojo pažymėjimas, kurį jie turi, galioja ar negalioja.
5: Be abejo, kad pačio dokumento fiziškai vežiotis tikrai nereikia ir tą vairuotojai tikrai žino, na, bet pasirūpinti, kada tavo tie dokumentai yra kažkokiose sistemose ir jų galiojimas pasibaigęs, tai pasirūpinti ir susitikrinti, tai tą ir turėjau omeny, sakydama, kad išvažiavęs į kelią, na, tu turi žinoti, kad kažkur tos elektroninėse sistemose ir debesyse tavo dokumentai yra tvarkingi. Jie turi būti tvarkingi, kad tavęs neištiktų, na toks tikrai netikėtumas ir nemalonus siurprizas, kuris būna labai nemalonus.
4: Dar kitas dalykas, juk yra sistemos, kurios fiksuoja, pavyzdžiui, ar automobilis yra praėjęs techninę apžiūrą ar ne, kur tu važiuoji, tave nuskenuoja kažkokie radarai ir žiūrėk, tau automatiškai sugeneruota bauda ateina pranešanti, kad tu vairuoji, neturėdamas techninės apžiūros ir išrašo baudą ir tu iškart jau tada važiuoji tenai registruojasi, kad tą techninę apžiūrą praeitum. Ar lygiai taip pat, ponė Liutkienė, gali būti ir su vairuotojo pažymėjimu? Sakykime, aš važiuoju automobiliu ten kur nors Vilnius Kaunas, kurio tie moderniausi radarai. Visokia sudėti vyje Lietuvos ir nuskenuoja mano automobilį ir staiga jie man praneša, kad štai tu vairavai be teisės vairuoti, nes tavo vairuotojo pažymėjimas yra pasibaigęs.
5: Tai be abejo, taip ir atsitinka su tais užmaršiais, kurie kažko nepadarė ir gal ir neatsimena, kad turėjo padaryti, tai juos ir sustabdo, kaip mes sakom, tos nematomos pareigūnų akis, kurios tikrai būdi šiandien dienai, gatvėse, keliuose ir jeigu žmogus padaro ar tai greičio pažeidimą, ar tai kažkokį kitą pažeidimą, kada jis yra užfiksuojamas netiesiogiai stovinčio, būdinčio kelyje pareigūno, tai be abejo jam yra sugeneruojami paskiriamos visos baudos pagal tai, kokį pažeidimą jis yra padaręs.
4: Pone Paliuli, ar jūs suspėsite per tokį trumpą laiką tokiu greičiu pagaminti 72 tūkstančius vairuotojo pažymėjimų?
6: Jeigu visi tvarkingai ateis tada, kada jiem reikia, tai taip tikrai suspėsime, čia iššūkio neturėsim, tai va čia ir svarbu, ir tikslas mūsų yra priminti, ir kad visi nesubėgtų paskutinį mėnesį ar ten paskutinėmis savaitėmis, nes tada tikrai turėsim iššūkių tikėtina tiek mes, tiek patys klientai. Nes mes vidutiniškai per dieną galim pagaminti apie 1200 pažymėjimų, kas atrodo, tuos 72 tūkstančius būtų pakankamai nesunku išdėliojus per 4 mėnesius pagaminti. Tačiau reikia prisiminti ir tai, kad mes ne tik keičiame vairuotojo pažymėjimus, bet ir išduodame naujus, tai tas kiekis yra ženkliai didesnis. Tai pagrindinis tikslas yra, kad visi ateitų savo laiku ir laiku pasitikrintų ir nesubėgtų paskutinį mėnesį, gruodį, sausį, kada jau bus paskutinės dienos, tai tada tikrai gali gamyba šiek tiek ir sustreikuoti.
4: O jeigu taip nutiks, garantuotai taip nutiks, kad pusė tų žmonių subėgs paskutinę dieną, tai jie negalės vairuoti tol, kol jūs jiems nepaduosite to naujai pagaminto vairuotojo pažymėjimo, ar kokį nors popierių laikinai išduosit, kol ten gaminsit ir panašiai.
6: Nieko laikino neišdavinėsime, gaminsime pagal visas tvarkas, tai esam pasiruošę tiek procesus persižiūrėję, kad tikrai kažkokio strigimo nepajaustumėm ir tikrai tikiu, kad nebus to didelio anšlago paskutinėmis minutėmis, turėjome jau pavyzdžių ir su vairuotojo medicinėmis pažymomis, kuomet prieš porą metų apie tai kalbėjome, kuomet jos buvo susieto su vairuotojo pažymėjimo galiojimu ir turėjome per pusę milijono vairuotojų, kuriems baigėsi medicinės pažymos galiojimas ir tikrai didžioji dalis, daugiau negu 80% tokių atėjo laiku, susitvarkė ir neturėjo jokių iššūkių paskutinėmis minutėmis, tai dėl to ir dabar iš anksto kalbame ir kviečiame visus ir manau, kad tikrai visi atsakingai pasižiūrės, tiek būdami draugų kompanijoje, tiek šeimos rate, sėdėdami prie stalo, iškels klausimą, ar tikrai visų vairuotojų pažymėjimas galioja. Ir ar nereikia jo suskupti ir pasikeisti iki naujų metų.
4: Ačiū judviems, regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ir policijos departamento komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė. Regitra dalį vairuotojų ragina neskubant pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, mat skaičiuojama, kad nuo spalio iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų.
7: Žinios trumpai.
8: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT radijui sako, kad Vašingtonas racionaliai vertina šį klausimą, nes Lietuva atsakingai stiprina savo gynybą. Kaunas sako, kad spalio pabaigoje Lietuva atvyks du amerikiečių karių batalionai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija smogė tiltui per Dnipro upę Zaporižėje. Pasak srities karinės administracijos, dėl smūgio sustabdytas eismas sužeisti du žmonės. Naktį atakuotas ir Kyivas, dėl nukritusių nuolaužų užsidegė švietimo įstaigos stogas. Atakas rengė ir Ukraina. Maskvos valdžia praneša, kad nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusijos sostinės link, anot mero skrido 650 dronų. Dauguma jų buvo sunaikinti. Taip pat buvo pribota kelių oro uostų veikla. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimų komisijos nariais pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų Matjošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Jonas Clarkas, amerikietis Jonas Martinisas ir prancūzas Michelis Devore už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Sinoptikų teikimu, šiuo metu temperatūra Vilniuje yra 11, Varėnoje 12, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių, vakariniuose rajonuose kai kur gana gūsingas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 7:34.
7: Ryto garsai.
4: Įvairūs tyrimai rodo, kad daug Lietuvos gyventojų nesugeba kritiškai vertinti turinio internete ir juo netgi patiki. Žiniasklaidos raštingumo tyrimo duomenimis 2 iš 3 Lietuvos gyventojų yra linkę patikėti melagienomis. Daugiau kaip pusė žmonių internete pamatė dirbtinio intelekto sugeneruotą dezinformaciją, jį tiesiog ignoruoja, o nepraneša, tikrina ar kaip nors kitaip reaguoja. Mili klausytojai, kaip jūs dažnai pastebite neaišku turinį internete ir ką darote, kai suprantate ar skaitote kažką, kas jums kelia įtarimus. Skambinkit jau dabar 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o su mumis Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro profesorius Marius Laurinaitis. Labas rytas.
9: Labas rytas.
4: Štai žiniasklaidos raštingumo tyrimas rodo, 2 iš 3 Lietuvos gyventojų yra linkę patikėti melagienomis. Kaip jūs tokiu skaičiu vertinat?
9: Manęs nestebina dėl to, kad lygis

0: falsifikacijas, jeigu taip galima sakyti, atpažinti?
1: Gal reikėtų skirti du blokus labai didžiulius. Viename iš tų blokų galime skirti visą turinį, kuris iš tikrųjų prieštarauja fizikos dėsniams, galbūt mūsų įprastam pasauliu jo suvokimui. Dėl to mes matom ten hiperbolizuotus vaizdinius, iškreiptą realybę. Tačiau kur kas didesnė problema yra video medžiaga, kuri labai realistiška yra. Ir tada atpažinti ją jau reikia tikrai turėti nemenkų įgūdžių ir žinių, bent jau atskirti asmenis, ar jie tikri ten yra, ir netgi tai, ką jie kalba pagal garsą. Na, dar galim pasidžiaugti tik tiek, kad mūsų kalba, lietuvių kalba, nėra taip paprasta. Tie didieji kalbos modeliai arba vaizdo generavimo algoritmai, jie dažniausiai būna derinami ir kuriami populiariausiam didžiausiam kalbom. Tai čia yra tik tai laiko klausimas, kada mes ir lietuvių kalba jau susidursim su problema, kai atskirti to turinio mes tiesiog objektyviai negalėsime.
0: Mėly klausytojai, ką jūs darot, kaip dažnai jūs pastebėt neaišku turinį internete ir ką darot, kai suprantat, ar skaitot kažką, kas jums kelia įtarimus, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, aš papasakosiu vieną neseną istoriją. Sutinku žmogų, kuris sako, neminėsiu aš čia to šeimos pavardės, nes jinai yra labai žinoma, bet nenoriu, kad ta dezinformacija toliau čia sklistų per radiją. Žodžiu, yra du žinomi žmonės, jie turi dukrą ir manęs klausia, klausyk, tu pažįsti tuos žinomus žmonės, jų dukra yra narkomanė, sakau, iš kur jūs ištraukia, tai sako, aš gi mačiau internete tos merginos su išmuštų dantim kažkokiu pajuodus, jį tenai visa apsinešus išneka kažkokias tai nesąmonės, sakau, iš kur jūs ištraukia tokią nesąmonę, taigi sako, man draugė rodė per kompiuterį žodžiu viską ir aš iš tikrųjų įvedu į Google ten tos šeimos pavardę, kad dukra yra narkomanė ir man išmeta Facebook'o paskyra žmogaus, kuris supras kilęs iš Naujosios Zelandijos ir ten pas jį Facebook'e apie tą šeimą, aš nežinau, gal kokie 7-8 įrašai. Prirašytos visokios nesąmonės, kad tai žinoma žmogus serga živ, kad jis tuo živ užkrėtė savo žmoną. Nu ir kad ten to jų dukra narkomanė net keli vaizdo įrašai sugeneruoti ir panašiai. Pone Laurinaiti, kaip jūs paaiškintumėt štai šį epizodą? Lietuvoje gyvenantis suaugęs žmogus manęs klausė, ar šitos šeimos dukra, kurios video matė internete, yra narkomanė, kai taip tiesiog nėra?
1: Gal norėčiau pradėti nuo paaiškinimo, kad Europa lyg ir pasirengusi, turi atskirus teisės aktus, tiek ir visiems girdėta dirbtinio intelekto aktą ir skaitmeninių paslaugų aktą. Skaitmeninių paslaugų aktas numato pareigas, aktyves pareigas socialiniams tinklams užtikrinti, kad nebūtų naudojami jie dezinformacijos skleidimo ar ne bendros žmogaus teisių pažeidimams ir kad užtikrinti jie galėtų, jiems reikia įrankių. O tokius įrankius jiems sukuria dirbtinio intelekto akto pareiga žymėti tokį turinį padarytą, kad žmogus nebūtų klaidinamas, ypatingai jeigu yra skirta visuomeniai svarbiais klausimais. Na ir čia atsidaranga didžiulė problema. Tiem, kurie laikosi tokių pareigų, kuriai tokių priemonių ir įrankių laikos, jie leidžia pažymėti turinį. Dėl to jūs galite kartais matyti tam paveiksliukų įvairių ženklų skambučiuose padėtus, ar tai sugeneruota dirbtinio intelekto. Vaizdo įrašą lygiai taip pat jūs galite matyti tos ženklus padėtus. Taip pat numatyta pareiga mašininiam skaitimui, tai yra, kad pati sistema atpažintų, jog tas turinys toks sugeneruotas ir socialiniai tinklai galėtų tai padaryti. Ir mes turim kitą medalio pusę. Programos ir įrangos kuriai to dalyko nedaro. Socialiniai tinklai iš tikrųjų klausimas, kiek deda pastangų atpažinti ir žmogus lieka vienas. Vaizdo sugeneruotas turinys, atsiminkime, jis žiūrimas per telefono ekraną, raiška ten taip pat nėra labai didelė visada. Ir žmogui suprasti, ar tai, ką jisai mato, yra tiesa ar ne, na visi kalba pastoja apie kritinį mąstymą, tačiau mes žinome, kad itin aktualiom temom mums jau trys klausimais mes linkę reaguoti sustiprintą ir ne visada mes įjungiam tą kritinį mąstymą ir norim išsiaiškinti. O jeigu dar mums yra labai įdomu, jeigu dar žmonių kiekis, kuris komentuoja pačioje, yra didelis, mes pasimetam visiškai. Teisė kaip ir pasiruošusi, Europa lyg ir turi pareigų ir įrankių prikūrusi, tačiau didžiaja dalimi yra deklaratyvus ir ne visada veikia. Tai vat atsakymo vienareikšmiško, kaip, ką daryti, kaip gaudyti. Na, socialiniam tinklam turėtume vis daugiau tų pareigų uždėti ir užtraukti jiems atsakomybės, nors tai yra ir numatyta. Bet to atsakymo vienareikšmiško dabar, kaip to daryti, na, jo nėra tiesiog.
0: Na, be to, jūs ir prieš tai sakėt, kad taip viskas tobulėja tokiu tempu, kad iš tikrųjų žmogui sunku atpažinti.
1: Žmogus net ir negali, nes anksčiau mes matėme visi, pats ir kūrėjas tokių priemonių ir įrankių kartais palieka tas spragas tyčia, kad būtų matomi tie hiperbolizuoti vaizdiniai, kad prieštaravimai fizikos dėstėm, kad būtų galima, na, paprastai tariant, apsiginti, kad juk visi galite atpažinti, kad tai nėra tiesa, kad taip žmogus neskraido, nepašoka ir taip toliau. Tačiau tie įrankiai, kurie jau dabar yra skirti, na, atvaizduoti kaip realybė,

0: tikroviškai, na, jie ir kuriami buvo išlifuojami ir mokosi pastovi iš tų, ir su vienu tikslu, kad būt sumaišyti su tikrove. Tai va taip, čia yra tiesiog ateitis.
1: Janė iš Utenos, labas rytas.
2: Labas rytas. Esu garbingo amžiaus, virš 80, ir daug pilnas internetas mano, išsiplėtė venos, ten skauda sanariai, tai daugybė ir visi tokie žmonės kaip Unikauskas, paskutinis atvejis Mamontovas, ten svorį numetė per 6 dienas ir tada ilga pasaka ir gale pasiūlo vaistą, tabletę. Ar jos veikia, ar neveikia, ar ten bet tokių tai yra labai daug. Ir iškart tada paskambina jau kažkoks tai jų konsultantas. Ir
1: jum paskambina?
2: Taip.
1: O tai jūs jau ten matyt prispaudėt ant to Mamontovo numetusi svorio, nes šiaip jau Andrius Mamontovas, tiesą pasakius, atrodo taip, kad jam nelabai ten reikia to svorio numesti. Tai nežinau, kokiam ten tą vaistą siūlo, tai pasakokit toliau, ponė Janė.
2: Tai va, tai ne, dėl Mamontovo tai aš jau nebežaidžiau, bet daugybė ten kitų paskam. Man dabar tiesiog tyčia įdomu, kiek tie vaistai kainuoja. Ir paskambina, tada aš sakau, ačiū, aš nenoriu tokio vaisto, jisai brangus ir neaišku ar veikia. Tai bet tokių yra daugybė, ne tik Mamontovas. Ir vieną kartą buvo ir šitas kunigas garsus.
1: Doveika turbūt, ar ne?
2: Doveika, jo. Taip. Tai tada buvo jau paskelbta, kad...
1: Taip, ponia Janė, žiūrėkit, nepadėkit ragelio. Tuoj ekspertas jums pasakys, mes pasakysim, aš tik klausytojams priminsiu, kad laukiam ir jūsų skambučių 05-23-63-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Mes klausiam jūsų, kaip dažnai jūs pastebit neaišku turinį internete ir ką darote, kai suprantate ar skaitote kažką, kas jums kelia įtarimų. Su mumis Mykolo Riomerio universiteto profesorius Marius Laurinaitis. Pone Laurinaiti, vienu metu aš jau galvojau, kad tas nebevyksta dabar, bet pasirodo iš to, ką pasakoja ponia Janė, vyksta, kur tiesiog sukčiai paima žinomų žmonių veidus, padaro taip, kad jie ten reklamuotų kažkokius tai vaistus, paleidžia plačiai per socialinius tinklus, duoda ir numerius ir viską, ir dalis žmonių iš tiesų nusiperka kažkokius neaišku kokius vaistus, nes jiem padaryta įtaka, štai žinoma žmogus Unikauskas taiga pagražėjo, Mamontovas pasirodo sulieknėjo ir žmonės perka šitus vaistus. Buvo toks dalykas tikrai?
0: Taip, ir čia mes susidurėme dar su kita problema. Sveikatos paskirties prekes ar vaistai atskirai reguliuojami ir nėra taip laisvai galimybės juos socialiniais tinklais reklamuoti ir platinti, bent jau neturint tam leidimų. Ir čia mes susidurėme su kita problema kontrolės galimybė. Dėl to, kad socialinė inžinerija, tai ką papasakojo klausytoja, tai yra tipinis socialinės inžinerijos pavyzdys. Tos platformos, mūsų visos populiariausios, jos suteikia labai laisvą galimybę greitai profilius atidaryti. Vaizdinius sugeneruoti nėra sunku. Sugeneruoti dirbtinius komentarus taip pat nėra sunku. Ir net jeigu pavyksta 10% atsako gauti žmonių, kuriem pavyksta ir paskambinti, ir pasiūlyti, parduoti, na, jiems tai jau yra pelninga. Ir mes turim su problema, kad aktyvios pareigos gaudyti juos socialiniuose tinkluose realiai niekam ir nėra. Jeigu kažkas pastebės, nuo jo sąmoningumo priklausys, ar jis praneš priežiūros institucijom, jos turėtų pranešti platformai. Platforma pati lyg ir bando tos dalykus moderuoti ir ieškoti tų draudžiamųjų dalykų, tačiau realiai toks modelis efektyviai neveikia. Iliustruoti paprastai galima. Dabar reguliavimas sako, pažymėk sugeneruotą turinį, būtinai pranešk vartotojui, jog jis suprastų, jog bendrauja su mašininiu mokymu ar dirbtiniu intelektu. Tačiau mes turim su kita problema – elgsena. Dėl to, kad tie modeliai naudojami sukurti reputacijai, sukurti menamam bendravimui tarp visų žmonių, ir va čia šitoje atveju mes jau esam visiškai bejėgi. Ir taip, ir mes tiesiog kovojame su vienu, mes pagauname vieną, tuo metu, kol mes nukertam vieną koją, tam milžinui užauga dar 4.
1: Daiva iš Klaipėdos paskambino, labas rytas.
3: Labą rytą, aš norėjau paklausti dabar, kodėl mes penktadienį šitokią gėdą turėjom, kada apsidovanojo Tapinas, Jakilaitis, Valinskas, kelinti metai iš eilės Negi tokia gėda žiūrėsim dar 10 metų. Kokia gėda, jūs man atsakykit.
1: Taip, ačiū, ponė Daiva, jokia čia negėda. Yra portalo Delfi, kasmet organizuojami įtakingiausių visokių žmonių rinkimai. Yra apklausiama daug žmonių pagal anketą ir tie žmonės, kurie buvo apklausiami, jie balsavo ir taip subalsavo. Ir taip nutiko, kad tam tikrose kategorijose ir Tapinas, ir Jeklaitis, ir visi kiti buvo išrinkti ten pagal tas kategorijas. Lina rašo, pasakykit, ką daryti su nesamoningais įrašais ar žmonių postais, kurie melagingi. Pavyzdžiui, kad sausio 13 dieną savi šaudė į savus. Kiek kartų reportinu Facebook'e, visat po kiek laiko gaudavo atsakymą, kad nepašalinom, nes bla bla bla. Nusvyra rankos. Ir čia dar pasakysiu, tyrimai rodo, daugiau kaip pusė žmonių internete pamatė dirbtinio intelekto sugeneruotą dezinformaciją, tiesiog ją ignoruoja, o ne praneša, tikrina ar kaip nors kitaip reaguoja. Pone Laurinaitė, iš tiesų, čia sakome, kad jeigu tu matai akivaizdų melą internete, turi pranešti, reportinti, ar ten kažkokį tai bjaurų žmogų, ar netgi matai, kad botas yra rašo nesąmonės, tu turi jį reportinti, pranešti. Čia pat Lina sako, nu kiek tu gali reportinti, nemato jokio rezultato, niekas neišnyksta.
0: Tame pačiame tyrime atskleista yra, kad žmonės yra linkę nepastebėti jiems pritarančių komentarų arba jų nuomonei pritarančių komentarų. Ir tai yra gan teisinga, nes jeigu mes renkamės į bendruomenę tose pačiose socialiniuose tinkluose ir mes išreiškiam savo poziciją ir mes matome šimtus komentarų, kurie pritaria tai pozicijai, mes automatiškai priimame juos kaip deramus. Dėl to mums į akis užkliūna dažniausiai tie, kurie kontroversiški ir prieštarojantis mums ir mūsų įsitikinimams. Ir va čia yra didžiulis iššūkis, nes jeigu tie žmonės užklysta, kur dažniausiai jie net neieško tokios informacijos. Na, arba jeigu jie, tarkime, nori būti neutralus ir paskaityti, jie pasimeta, nes ten lygiai taip pat yra labai daug pritarančių ir labai daug nepritarančių komentarų. Ir čia didžiulė problema, nes dabar platformoms iš tikrųjų techniškai rūpi tik vienas klausimas. Ar turinys ir komentaras sugeneruotas dirbtinio intelekto, bet ne ar paskyra ir elgsena ir yra automatinė, ar koordinuota, kaip koksai sintetinio veikėjo visas tas aktyvumas. Tai va čia mes ir esam tokiam lauke, kad jeigu jūs vieną komentarą tik tai pranešate, arba vieną tą profilį, tai yra apie nieką, nes jis gali būti panaikintas, bet tokių yra tūkstančiai koordinuotų ir valdomų vienu metu. Tai va turinio prasme atpažinti juos vis sunkiau, jie stengiasi būti netgi pozityvus, kartais išlaiko konstruktą bendravimo tvarkingą, logiškus teiginius ir mums patiems labai sunku atpažinti, na, o moderatoriams arba socialinių tinklų administratoriams automatizuotais įrankiais beveik nebeįmanoma, nes tie patys įrankiai yra dirbtinio intelekto instrumentai, na, o vėliau atsiminkim, kad dar yra ir mūsų kalba ir dėl to tas moderatorius, kurio nėra gimtoji kalba, jisai naudojasi tik vertiniais ir jisai suprasti nei konteksto, nei istorinio elemento čia negali.
1: Ačiū Jums už įžvalgas, Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro profesorius Marius Laurinaitis. Įvairūs tyrimai rodo, kad daug Lietuvos gyventojų nesugeba kritiškai vertinti turinio internete ir juo netgi patiki. Ir kaip sako ekspertai, tai yra didžiulė problema, technologijos yra tiek tobulos, kad jau net ir gana apsišvietęs žmogus, jeigu taip galima sakyti, nebesugeba atskirti, kas tiesa, kas melas. 7:49.
4: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
5: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
6: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
8: Įdomus faktai.
1: 7.51, Justas Buivydas pagaliau grįžo po atostogų ir mums nebereikia prašyti žmonių, kad skambintų ir laimėtų kokį prizą, nes tu tai padarysi. Labas rytas.
9: Taip, ir prizas ypatingas šiandien, aš tai dėviu ryto šaliką, nes prasideda čempionų lyga šiandien, tai šitą ryto šaliką, kuriuo aš šiandien esu pasipuošęs, šiandien mes ir pralaimėsim ir klausimas irgi bus ir susijęs su Vilniaus rytų, tai iškart galiu jį ir užduoti, kuris ryto žaidėjas, iškart išduodu dar žaisdamas komandoje, kai šį vadinosi Lietuvos rytų, yra pelnęs daugiausiai taškų iš viso kartu sudėjus su ryto marškinėliais Lietuvos krepšinio lygoje. Tai tikra komandos legenda, daugiau negu 3000 taškų Lietuvos čempionate ir turėsiu kelis variantus, jeigu prisiskambinęs žmogus iš karto negalės atsakyti ir matau, kad turim pirmąjį skambutį. Labas rytas. Labas rytas, negirdim jūsų. Ryto fanai šiaip tik garsus būna labai dažniausiai, tai jeigu tylim, tai klausimas, ar tikrai šį ryto fanas paskambino. 05-23-63-111. Paskambinkit ir laimėkit ryto šaliką, aš tai dabar turėtume Alo. Girdėti jūs. Labą rytą.
10: Labas rytas.
9: Kas ir iš kur paskambino?
10: Kostas iš Šiaulių.
9: Kostai iš Šiaulių, ar ne? O kaip su tuo palaikymu rytui Šiauliuose?
1: Turigi savo krepšinio klubą.
10: Nu, mes palaikom Šiaulius.
9: Šiaulius. O kai vyksta Europos turnyrai, kaip štai čempionų lyga šiandien prasidedanti?
10: Ta kita komanda.
1: Žalgirio, ar ne?
9: Eurolygoje.
10: Taip.
9: O ką darysit su ryto šaliko, jeigu atsakysite klausimą?
10: Džiaugsiaus, bus geras vienyras.
9: Džiaugsitės, gerai. Tai nuo šiandien LRT transliuoja čempionų lygą, kurioje žaidžia Vilniaus rytas. Ir klausimas jums yra, kuris ryto žaidėjas yra pelnęs daugiausiai taškų su ryto apranga Lietuvos krepšinio lygo. Čia kalbam ne apie vienas rungtynės, čia kalbam apie visą istoriją, kiek yra daugiausiai sumetę žaidėjai krepšių. Ar jums reikėtų variantų?
10: Reikėtų.
9: Tai A variantas yra Andrius Šležas, B Ramūnas Šiškauskas, C Arvidas Macijauskas ir D Mindaugas Lukauskis. Tikrai visi yra ryto legendos, bet vienas iš jų yra daugiausiai taškų pelnęs.
10: Sakykim, gal Macijauskas?
9: Netoli, bet ne Arvidas Macijauskas. Ačiū labai už skambutį. Tai lieka trys variantai, šiam kartui Šležas, Šiškauskas ir Lukauskis. Ir turiu, matau, kad ir kitų klausytojų, bet bandykite dar skambinti 05-263-111. Sveikinuosi su Vytautu iš Švenčionėlių. Labas rytas.
11: Labą rytą.
9: Vytautai, ar palaikot Vilniaus rytą?
11: Taip, žinoma.
9: Žinoma.
11: Švenčionėlius turiu ir...
9: O šalį ar turit?
11: Ne.
9: Tai gal turėsit po šio ryto. Tai kuris tas krepšininkas daugiausiai taškų pelnės ryto legenda, buvęs ir komandos kapitonas, ar tai Andrius Šležas, ar...
11: Manau, kad Šležas.
9: Visiškai teisingai, Andrius Šležas daugiausiai taškų, daugiau nei 3000 pelnės su ryto marškinėliais Lietuvos krepšinio lygoje. Sveikinimai ir su to šaliku, ir gero sezono. Tikėkime, kad pavyks apginti rytojų čempionų titulą, kurį šį pavasarį iškovojo. O dabar istorija apie tai, kodėl apskritai tų krepšinio turnyrų Lietuvoje yra net ne du, o bent 4. Rimtai vertinami tai Eurolyga, Europos taurė, FIBA čempionų lyga ir FIBA Europos taurėje. Futbole būtų turbūt sunku įsivaizduoti dvi tokias konkuruojančias tarpusavyje sistemas, kurios abi nori geriausio žemyno turnyro vardo. O krepšinėje štai turim tokią istoriją, tai Europos krepšinis rimtai suskilo 2000-aisiais, iki tol svarbiausia Europos klubų turnyra valdė FIBA organizacija, tačiau dalis stipriausių klubų ir lygų nutarė, kad nori daugiau kontrolės ir sukūrė savo turnyrą Eurolygą. Ir iš pradžių rezultatas buvo tikrai gana absurdiškas, pavyzdžiui, 2001 pavasarį Europa turėjo net du čempionus, tai FIBA Super lyga laimėjo Tel Avivo Maccabi, o naujoje Eurolyga Bolonijos Kinder ir vėliau stipriausi klubai liko Eurolygos sistemoje, 2002-aisiais atsirado ir antras jos turnyras, tai yra dabartinė Europos taurė, kur šiemet irgi žaidžia rekordinis Lietuvos komandų skaičius ir ilgiau nei dešimtmetį Europos klubinio krepšinio šešėlyje buvusi FIBA savo ruoštų pabandė susigražinti vietą klubinėme krepšinėje 2015-aisiais paleido FIBA Europos taurę, o po metų ir čempionų lygą, kuri šiandien ir startuoja. Ir viena pagrindinių idėjų FIBA buvo tai, kad į svarbiausias krepšinio batalijas komandos turėtų patekti pagal rezultatus savo šalies čempionate. Na, pavyzdžiui, Lietuvos čempionu tapęs Rytas turėtų ir žaisti stipriausiame čempionate, o na, Eurolyga to pasiūlyti nenorėjo ar negalėjo. Ir čia slypi didžioji dalis ir šio ginčo. Kas svarbiau yra, ar uždara stipriausių Europos klubų sistema kaip dabartinė Eurolyga, ar sportinis kelias per nacionalines lygas panašiai kaip futbole. Na, tas konfliktas galiausiai taip įsiplėskė ir FIBA langai atsirado, kurie kertasi su kitais turnyrais, dėl to stipriausi krepšininkai negali išvykti į rinktinės. O buvo istorija ir tokia, kai Vilniaus Rytą praktiškai buvo grasinama išmesti iš Lietuvos čempionato, jeigu jis neatvyks žaisti į FIBA čempionų lygą. Tuomet to nepasirinko, bet 2020-ais savo kelią šiame turnyre Rytas visgi pradėjo. Taigi daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje. Dabar skamba Rytos ir galių arenoje dainuojama galos daina Freed from Desire.

0: Dėžutė radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklausęs, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnai susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavę siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje.
1: Jie mano draugai, nuostabūs žmonės. Mes tikrai tai apsvarstysime. Jie nuostabūs žmonės. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių. Jie nuostabūs.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsamus reportažas šią temą iš Vašingtono iškart po žinių. O krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, toks Donaldo Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas stiprinant šalies saugumą. Kaunas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų lyderio pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti.
2: Dabartinė Jungtinių valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kolbi metu aš iškėliau šitą idėją, kad na, reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje ir premjeras remia šią mintį tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija smogė tiltui per Dnipro upę Zaporižėje. Pasak šios ryties karinės administracijos, dėl smūgio sustabdytas eismas sužeisti 5 žmonės. Šįryt atakuotas ir Kyjivas, dėl nukritusių nuolaužų užsidegė švietimo įstaigos stogas. Atakas rengė ir Ukraina. Maskvos valdžia skelbė, kad nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusijos sostinės link anot mero skrido 650 dronų. Dauguma jų buvo sunaikinti. Vietos valdžia skelbė apie vieną žuvusį žmogų. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šalies dronai netoli Maskvos surengė masinę ataką prieš naftos objektą. Čia kilo gaisras. Neseniai Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad dėl Ukrainos vykdomo atakų paralyžuota daugiau nei pusė Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jeigu šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos. Tam pritartų bent 94 parlamentarai. Idėjai pritarė ne visi Seimo nariai. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
3: Aplink mus Rusija jau dislokavo branduolinį ginklą, todėl mes taip pat turime turėti teisę apsiginti ir turėti branduolinį atgrasimo priemonę savo šalyje. Be to branduolinės ginklas mums užtikrins buvimą tinkamai sąjungininkais. Jeigu reikalingas branduolinis ginklas ir kad technikas branduolinį ginklų ir ne kad galėtų būti aptarnaujama Lietuvoje, mes privalome tai padaryti. Todėl šio klausimo mes turime padaryti viską, kad Lietuva būtų apginta ir tam tinkamas absoliučiai visos priemonės. Konstitucijos keitimas yra labai svarbus šio laikmečio net ne ženklas, o žingsnis.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Policija praneša per pastarą parą fiksavusi du atvejus, kai iš gyventojų sukčiai išviliojo didelės sumas. Vienas pranešimas gautas iš Vilnietės, kuri 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai Facebook'e užpildžius apklausos anketą su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatė asmens duomenų ir turto apsaugos specialistais. Kitas atvejis registruotas Kaune. Šio miesto gyventoja pranešė, kad į mobilų į telefoną gavo žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 13 tūkstančių eurų. Dabar Vilniuje 11, Varėnoje 12, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 18 metrų per sekundę, o temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 8 valandos 5 minutės.
4: Ryto garsai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Išsamiau mūsų korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
5: Dešimtys kamerų krypsta į Baltuosius rūmus, Donaldui Trumpui išvykstant į artėjančių kongreso rinkimų mitingą Nebraskoje. Iš belaukiančios Amerikos žiniasklaidos, būtent apie rinkimus dauguma klausimų, Trumpui ką tik pareiškus, kad reikėtų suimti nenuoširdžius žurnalistus, rašančius, kad jo mitinguose lieka laisvų vietų. O klausimai apie užsienio politiką – nuo Irano iki Lietuvos. LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
6: Na, jie mano draugai, puikūs žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikūs žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikūs žmonės.
5: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to, kol kas neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
7: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo atsakymą, teigia, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo kaštus. Siūlymas anksčiau perduotas per susitikimus su Amerikos pareigūnais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjį Vašingtone LRT teigė.
8: Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
7: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Maiklo Makfaulo, dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
6: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
7: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas. Išvykdamas, Trumpas ranka rodo į šalia Baltųjų rūmų kylančią pokylių salę, jo Baltųjų rūmų projektai ir visų pirma vidaus, o ne užsienio politika, artėjant kongreso rinkimams, dominuoja prezidento darbotvarkėje.
9: Aktualus pokalbis.
4: Pratybose dalyvaujančios organizacijos skelbia, kad kilus krizei reikėtų didesnio maisto rezervo ir geriau jį paskirstyti. Kaip ketinama spręsti šį klausimą, ryto garsuose Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vedėjas Aurimas Guščius. Labas rytas.
10: Labą rytą.
4: Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Labas rytas.
11: Gerą rytą.
4: Ir maisto banko vadovas Simonas Gurevičius. Labas rytas.
12: Sveiki.
4: Čia ne taip seniai vyko tokios pratybos pavadinimu Vyčio skliautas ir na, vienas iš tikslų buvo patikrinti, kaip atrodo tas mūsų maisto rezervas, kaip čia tą maistą reikėtų paskirstyti esant krizį. Ir būtent jūs, pone Gurevičiau, buvot vienas tų, kuris labai aiškiai pasakėt, kad A, reikėtų didesnio maisto rezervo, B, tiesiog daugiau praktikuotis, kaip tą maistą paskirstyti, kaip įmanoma daugiau žmonių, ypač tų, kuriems to maisto reikėtų kilus kriziai. Kokias jūs pagrindinės problemas išvelgtumėte šiandien?
12: Na, aš turbūt norėčiau pakalbėti apie platesnį aspektą, ne tik apie pratybų aspektą, o apie bendrai, kas yra Lietuvoje. Tai visų pirma, maisto bankas mato didelės valstybės pastangas įtraukti maisto banką į procesą, kartu tariasi, kviečia įvairias pratybas ir panašiai. Tai mes matome, na, dėmesį skiriamą maisto bankui. Iš kitosgi pusės, ant žemės kol kas tas dėmesys nevirsta dar kažkokiais veiksmais, tai mes laukiame, kad tas dėmesys virstų veiksmais, nes dažnu atveju mes kalbame su savivaldybės atstovais ir savivaldybių atstovai, kai ateina laikas kalbėti apie maisto rezervą, gūšė pečiais, sakydami, kad lėšų tam neturi, O kai eina kalba su valstybės pareigūnais, valstybės pareigūnai dažnai mini tą formuluotę, kad 3 dienos žmonės turės patys kažkaip savim pasirūpinti, po to 4 dienas savivaldybės padės jiems pasirūpinti, na ir tada įsijungs valstybės rezervas. Tai mums didelį rūpestį kelia tai, kad na, ant žemės šiuo metu mes matome, kad nėra jau taip gerai pasirengta. Mes tikimės, kad vat, ir šitos pratybos, ir prieš tai buvusios pratybos, gal ir ateinančios pratybos, vis dėlto paskatins na, nuo tų gerų žodžių jau pereiti prie konkrečių veiksmų.

0: veiksmų. O kasgi taip ir konkretus veiksmai? Aš manau, kad kiekvienoje savivaldybėje, bent nedidelis, maisto rezervas turėtų būti. Turėtų būti aiški vieta, kur karštas maistas yra gaminamas. Ir nesvarbu, ar tai maisto bankas, ar kažkas kitas tuo maistu rūpinasi, bet turėtų būti aišku, kad prireikus maistas, bent nedidelis jo kiekis, yra po ranka. Ir man atrodo, čia mes turime tiek savivaldybių, tiek valstybės institucijų tokį sutarimą. Tik kol kas, na, iš to sutarimo iki veiksmų nėra pereita. O kadangi čia dalyvauja Klaipėdos rajono meras, tai Maisto bankas tikrai jaučia didelį dėkingumą Klaipėdos rajonui, nes tai turbūt yra išskirtinis rajonas, su kuriuo mes šiek tiek kitai bendradarbiaujam. Maisto bankas kas mėnesį gauna paramą, mūsų autobusiukas atvyksta į Klaipėdos rajoną, ten mes susitinkam su seniūnaičiais, savivaldybių socialiniais darbuotojais, perdodam jiems maistą ir tas maistas nugabenamas iki stokojančių žmonių. Iš esmės, lygiai taip pat, kaip tai nutiktų, jeigu vyktų krizė.
1: Bet dabar žiūrėkit, aš suprantu iš to, ką jūs sakot, dabar sudėliojama struktūra yra tokia, tarkim, krizė Lietuvoj. 72 valandas pats žmogus turi būti sukaupęs savo ten tų konservų visko ir prasimaitinti. Tada kitas, jeigu jau ten ilgiau ta krizė trunka nei 72 valandas, tai jūsų supratimu, kiekvienas žmogus savo savivaldybėje, jeigu lieka, jisai kažkur jau galėtų ir turėtų ateiti ir gauti to maisto. Nu, o trečias yra punktas, jau kai ir savivaldybė nebegali aprūpinti, kažkaip iš valstybės rezervo tas maistas pasiekia gyventojų. Ir aš teisingai suprantu, ponia Kurevičiu.
0: Taip, tik matot, realybė yra tame, kad yra tikrai nemažai žmonių, kurie ir tas 3 dienas, ir tas 4, kai savivaldybė galėtų aprūpinti, jie puikiai pasirūpins savimi patys, jeigu tuok dieve veiks parduotuvės, o tikėtina, kad jos ir veiks, jie patys savim pasirūpins. Bet Lietuvoje gyvena apie 400-450 tūkstančių stokojančių žmonių, kurie tikėtina, jie dabar neturi pakankamai maisto, tai jie tikrai neturės maisto nei tom 3 dienom, nei turės maisto tom 4 dienom, kai savivaldybė turėtų jiems pagelbėti. Nes maisto bankas galvoja ne tiek apie visus gyventojus, kiek labiau apie tuos stokojančius gyventojus. Dar viena labai svarbi aplinkybė yra tai, kad gali pasikeisti situacija, gali nutikti taip, kad į vieną savivaldybę atvyks labai daug žmonių iš kitos savivaldybės. Ir va tada klausimas, kaip pajėgsime, arba kaip savivaldybė, arba kaip valstybė, kaip mes visi, kaip visuomenė, pajėgsime aprūpinti tuos žmonės maistu. Nes maistas, na, jis kaip oras. Na, čia nebūtinai kaip lova. Nu, gali atsigulti ant žemės, kiečiau į miegmaišį įlysti. Bet be maisto, kaip ir be oro, be vandens, na, negali išgyventi.
1: Priminsiu, čia Maisto banko vadovas Simonas Gurevičius, su mumis taip pat Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Pone Markauskai, ar jūs esat savo savivaldybėje susidėlioję algoritmą, ką darytumėt, jeigu staiga krizė ir daliai žmonių reikia maisto? Ypač tiems, na, stokojantiems, kurie sunkiau gyvena, kurie iš esmės maistą gauna daugelį atvejų iš to paties Maisto banko.
2: Žinoma, norėtųsi pasakyti, kad taip, bet tikrai taip nėra, nes netgi pagal teisės aktus vis dar valstybė yra, tai yra vyriausybė ir ministerijos atsakingos už maisto rezervą, o savivaldybė atsakinga tik už maisto tiekimą. Be abejo, mes bandom kalbėtis ir mes turim sutartis su maisto gamintojais tiek ekstremalių situacijų atveju, tiek jeigu turėtume mobilizaciją, bet problema tai, kad pačių maisto produktų sutarčių neturim. Kas gaminti tą maistą yra, ir mūsų įstaigų yra nemažai, kurios turi virtuvės ir galėtų tą maistą gaminti ir gali gaminti, bet kas tiektų tuos maisto produktus. Ūkininkai tikrai nenori sudaryti sutarčių, nors jie supranta, kad tai yra svarbu ir kaip būtų svarbu užtikrinti maisto tiekimą, bet jie bijo įsipareigojimų ir nežino, ar galėtų patiekti tos maisto produktus ar ne. Tai iš tiesų situacija nėra tokia paprasta ir mes kol kas sandėlių neturim ir kaip minėjau, kol kas už ekstremalios situacijos ir maisto tiekimą kol kas pagal teisės aktus atsakinga valstybė. Žinoma, vėlgi turbūt reikėtų galvoti, koks tas maistas turėtų būti, nes mes suprantam, kad trumpo galiojimo maisto produktų mes saugoti ilgai negalėtume, nes arba jos reikėtų dažnai keisti ir tai nebūtų taip paprasta, o kaip Simonas ir minėjo, kad lėšų kol kas tam nėra skirta, Be abejo, specialistai kalba apie tai, kad šiai dienai geriausiai turėtų būti lioliktizuoto maisto atsargas, bet žinoma, jų kaina yra tikrai nemaža ir 24 valandų rinkinys kainuoja maždaug apie 50 eurų, tai galim paskaičiuoti, kad jeigu mūsų Klaipėdos rajone, mūsų savivaldybėje gyvena apie 80 tūkstančių žmonių, tai vienai dienai reikėtų maždaug tokio maisto už 4 milijonus eurų, tai 3 dienom 12 milijonų, tai tikrai kol kas valdybė tokių lėšų nėra nusimačiusi ir nebūtų taip paprasta. Tai šiai dieną reikia pripažinti, kad vis dėlto nėra tokia paprasta situacija. Aišku, mes savo įstaigas, tai yra mokyklos darželius, esam įpareigoję turėti tų maisto produktų maždaug 2-3 savaitėm, bet tai nebūtų tikrai tas kiekis, kuris, žinau, mūsų savivaldybė yra ta, kurie evakuotųsi. Ir čia vėl Simas tai teisingai kelia klausimą, per kiek laiko, kiek žmonių liktų ir kiek tokio maisto reikėtų. Tai, žinoma, kiekvienos pratybos vis atneša tokį supratimą ir manau, kad ir šiandien kalbam apie maisto atsargas ne šiaip, nes suprantam, kad šiai dienai mes dar nesam pasiruošę, o turėtume tam ruoštis.
1: Taip, su mumis taip pat Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vedėjas Aurimas Guščius. Pone Guščiau, tai dabar kokie planai yra sudėlioti popieriuje? Aš suprantu, kad yra valstybės rezervas maisto ir kam jis turėtų būti skirtas. Jis nebūtinai turi pasiekti eilinius gyventojus, pavyzdžiui, tuos, kurie gyvena Klaipėdos rajone ir maitinasi iš maisto banko paramos.
3: Labas rytas, gerbiami klausytojai, kolegos. Tai pradėsiu galbūt taip iš šiek tiek toliau. Tai rezervas buvo, yra ir bus kaupiamas tokiu pačiu būdu, tai būtent rezervavimo sutarčių principų, kai daug tiekėjų ir gamintojai, ir prekybininkai dalyvauja konkursuose ir laimi juos. Šiai dienai turime pasirašę virš 40 sutarčių. Ir dabar vyksta konkursas dar dėl 30 pozicijų maisto rezervui. Tai šiais metais mes nuo jokių grafikų neatsiliekam, nubrėžta ambicija, tikrai turim laiko ir visus grafikus papuolam ir kitų metų antroje pusėje tikimės, kad visa mūsų ambicija, kurią mes norim sukaupti maisto rezervavimą, bus pasiekta. Tai čia yra toksai kaip ir faktas ir didžiulį darom spaudimą ir savo, ir kolegoms iš Žemės ūkio ministerijos, kad tas tikslas būtų pasiektas. Taip pat tai pratybos, vėlgi, jeigu ryštant į pratybos, tai scenarijus buvo kūriamas būtent mūsų ir mes tą scenarijų taip ir sukūrėm, kad mes įgalintume institucijas veikti kuo greičiau ir kuo efektyviau ir tikrai nelaukėm pagal scenarijų tų 72 valandų ar dar 3 parų savivaldybės. Iš karto buvo aktyvuotas ir valstybės rezervas, gautas buvo valgiaraštis iš to pačio maisto banko ir buvo atlieptas 100% ir per keletą valandų dėka maisto bankui ir su Simono puikiu vadovavimu jau lėkštėse garavo maistas. Taip pat pratybos parodė, kad trūksta šiek tiek šviežių maisto produktų. Tai tam tikslui jau yra radinys tų pačių pratybų ir Žemės ūkio ministerija informavo, kad įtrauks ir trumpųjų grandinių aktyvavimą visą procesą, kad mūsų ypatingai Lietuvos gamintojai gebėtų didinti apyvartas, būdami trumposiose maisto grandinėse ir taip mes apyvartoje turėdam didesnį kiekį šviežių maisto produktų, jį galėsime įtraukti į valstybės rezervo nomenklatūrą. Tai vat, buvo tokie tikslai suformuoti pratybų, mes juos pasiekėm iš esmės kartu su nevyriausybininkais ir dirbom ir su to pačio Lazdijų miesto savivaldybe. Ir kitas radinys vėlgi yra tų pačių pratybų, kad maisto rezervas, kaip ir apskritai visas rezervas, turi būti traktuojamas kaip valstybės atsparumo dalis. Ir tam reikia lengvinti tas pačias įsigymo procedūras, nes vėlgi jau trečius metus Žemės ūkio ministerija atlieka begalės pirkimų, tie pirkimai yra labai ilgi, sudėtingi, sunku pritraukti yra mažesnius ir gamintojus, ir prekybininkus į valstybės rezervo įkaupimą. Tai dėl to turėtume lengvinti iš tikrųjų procedūras, įtraukiant rezervo įsigymą, pritraukiant tiksliau valstybės rezervo įsigymą prie gynybos sričiai įsigymų vykdomų, kur yra palengvintos tam tikros procedūros. Tai čia yra pagrindiniai tie radiniai. Dabar dėl tų 72 valandų ir tų 3 parų, kas yra skirtas savivaldybėm, tai mes peržiūrėjom iš esmės šitą visą procesą ir metam didesnį pajėgumą būtent logistikai, kaip iš valstybės rezervo, kurio, aš kaip minėjau, yra begalės tiekėjų, tų prekybininkų ir gamintojų, pasiskirščius visoje Lietuvoje, tai mūsų tikslas užtikrinti, kad į bet kurią savivaldybę, nelaukiant tos ketvirtos dienos už savivaldybės, maistas būtų tiekiamas. Ir maistas nebūtinai turi būti tiekiamas gamybai, maistas yra maisto produktai, kur patys gyventojai pasiėmę galėtų pasigaminti. Tikrai nėra to poreikio, kad mes

0: visą maisto rezerve esančius maisto produktus gamintume ir tiektume tą jau pagamintą maistą, ar tai būtų košė, ar tai būtų kiti patiekalai. Gyventojai gaus maisto davinius ir juos galės pasigaminti, naudojant vandenį ir temperatūrą ir juos valgyti. Tai nėra kažkokių papildomų didelių sudėtingų procedūrų, kaip būtų anksčiau, kai mes turėjom tik tais grūdus, cukrų, druską ir tiek to mūsų maisto rezervų. Tai va tiek.
1: Ponas Grevičius sako, būtų gerai, kad kiekvienoje savivaldybėje tas kažkoks didesnis, mažesnis maisto rezervas galėtų būti. Iš to, ką jūs sakot, pone Gušiau, suprantu, kad tokio tikslo net ir nėra.
0: Ne, šiek tiek pataisysiu. Aš kaip ir minėjau, turim labai daug tiekėjų ir mes įdidinam. Ir tie tiekėjai yra kiekvienoje savivaldybėje, jie yra pasiskirsti visoje Lietuvoje. Ir kai mes turim visoje Lietuvoje platų tinklą tų tiekėjų, gamintojų ar prekybininkų, tai tas maistas yra arti tų savivaldybių. Tikrai nėra 100% pasidengimo. Kitų metų antroji pusė mes matysim pilną paveikslą. Ir galėsim pasakyti, kurios savivaldybės atliepiamos yra ten 100%, kurios šiek tiek mažiau. Tada ieškosim kitų būdų, kaip tą kiekį išlaikyti. Ir kaip ir minėjau, akcentas yra dedamas, kaip tas kiekis maisto bus pristatytas į bet kurios savivaldybės tašką, kur mes tą norėsim. Ar tai bus kažkokie tai kolektyvinio apsaugos statiniai, ar kažkokios civilinės saugos stovyklos, kaip dabar turėjom Lazdijuose, kur tas yra reikalingas maistas dideliai masiai žmonių, dalis maisto bus gaminama, dalis bus tiekiama kaip maisto davinių pavidale. Tai vat tikrai tas maistas, jis yra ir bus decentralizuotas visoje Lietuvoje, tam, kad nebūtų jisai trijose taškuose ir mes suktume galvą, kaip reikia per įmanomai trumpą laiką efektyviai pristatyti tuos maisto produktus gyventojams.
1: Taip, ir šiandien matyt reikia pasakyti, kad kai mes kalbam apie maisto rezervą, tai nebūtinai turi būti trijose vietose suvežta daug maisto ir laukiam, kol baigiasi galiojimas, jį išmetam ir tada vėl nauja.
0: Tikrai,
1: čia, ką jūs sakote, tai yra sudėliotas planas, yra aiškus tiekėjai su savo sandėliais, kur įprastai tas maistas cirkuliuoja ir tada, kada kur jums reikia, pagal sutartis ar ne, jūs galit pasakyti, dabar greit vežkite skuodą, tiek konservų, tiek to ir tas jau ta įmonė, su kuria jūs turi sutartį, tą maistą staigiai ir gali atvežti, jeigu gali atvežti. Taip tas rezervas veikia, ponia Guščiau, maždaug.
0: Jūs puikiai supratot.
1: Taip.
0: Visiškai teisingai.
1: Ponia Gurevičiau, tai tuomet nėra tikslo iš tiesų kiekvienoje savivaldybėje kažkokią tą rezerviuką turėti? Ar jūs manot, kad štai na, šitas toks voras maisto rezervas su daug kojų galės ir nesuveikti esant krizei?
2: Matot, mes labai tikimės, kad jis galės suveikti, bet mes turim praktiką. Viską tai, ką teoriškai dabar savivaldybė bando iki pavasario mėnesio padaryti, Maisto bankas nuolat dirba su šituo tinklu. Mes puikiai žinom, mes nuolat vykstame pas visus prekybininkus, mes nuolat vykstame pas gamintojus ir mes bendradarbiavam su beveik visais Lietuvos ūkininkais. Mes maždaug įsivaizduojam jų sandėliavimo galimybės. Tai aš sakyčiau, žinodamas tą realybę, aš sakyčiau, kad tai yra kritiškai svarbu bent kažkokį kiekį turėti staigiai ir greitai pasiekiamą, nes tai vis dėlto susieta su logistika. Dauguma tų gamintojų, ūkininkų ir taip toliau neturi po ranka tinkamų logistinių priemonių. Tas maistas visiems gali užtrukti dieną, dvi, kol jis pasieks tą tašką. Tai dėl to aš tai siūlyčiau, kad tikrai maistas būtų bent kažkiek po ranka. Skamba logiškai visa šita schema, kur Aurimas papasakojo. Tai tiesiog reikia toliau diskutuoti ir reikia suprasti, kad vis dėlto šita schema jinai yra riboto naudojimo. Tai kai aš sakau, kad man atrodo kažkas nesuveiks, yra tikimybė, gal aš kažko nesuprantu, nežinau, nes prie tam tikros informacijos tiesiog prieiti negaliu. Bet iš kitos pusės, na, reikia suprasti, jeigu mes kalbame apie ūkininkus, yra tam tikri sezoniškumai. Ūkininkai tam tikru metu maisto turi, tam tikru metu neturi. Dabar jeigu pakalbėtume apie gamintojų sandėliai, jie irgi nėra visada pilnai užpildyti. Ta prasme, jie nėra tokie jau milžiniški. Jeigu pažiūrėtume apie padengimą visos Lietuvos, nu tą, ką pamatysim pavasarį, pamatysim, kad yra nemažai tokių taškų, nes su tuo maisto bankas jau dabar, jau senokai susidarė, nes mes net paskutinės dienos galiojimų produktus, kuriuos surenkam kiekvienoj Lietuvos savivaldybėje kiekvieną dieną, net paskutinės dienos galiojimo produktus esame priversti vežti iš vienos savivaldybės į kitą, nes ten yra trūkumas. Tai mes turim nedidelę, bet savo logistinę kažkokią tai tą struktūrą ir bandom ją naudotis. kaip pavyks valstybei, va tokiam dideliam maste tai padaryti, na čia didelis klausimas, bet sakau, tam reikalingos diskusijos ir aš tikiuosi, kad pratybos ir visi kiti dalykai prie tų diskusijų veda ir kad jau artimiausių metų tiek maisto bankas, tiek savivaldybės, tiek valstybės atstovai galės vienu balsu pasakyti, kad viskas yra tvarkoj. Nes dabar jūs girdite, maisto bankas abejoja, savivaldybės irgi sako, kad yra klausimas. Aurimas sako, kad viskas tvarkoj, nu mums reiktų dar išsigryninti, ar tikrai viskas tvarkoj ir tikiuosi vieną dieną mes visi vienu balsu pasakysim, taip, viskas tvarkoj, mes esame pasiruošę bet kokiai krizei ir darom viską, kad jokios krizės Lietuvoje niekada
1: taip,
2: nebūtų.
1: Taip, iš tiesų klausimo, kai vis du lieka labai daug, bus progų dar sugrįžti ir detaliau pakalbėti. Aš dėkoju pašnekovams, Maisto banko vadovas Simonas Gurevičius, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas ir Nacionalinio krizių valdymo centro planavimo biuro vedėjas Aurimas Guščius, kalbėjom apie maisto rezervą, kurio, kaip sako, kai kurie reikėtų ir didesnio, ir tiesiog geriau užtikrinti to maisto esant krizei logistiką.
3: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
5: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos – versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
6: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Pretendentai vadovauti Lietuvos krepšiniui susitiko portalo Basket News surengtuose debatuose, apie tai Marius Andrijauskas.
8: Portalo Basket News surengtose debatuose tarp kandidatų į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigas dalyviai pristatė savo komandas. Dėl sveikatos problemų išrinkimų pasitraukus LKL prezidentui Remigijui Milašiui, vadovauti šalies krepšiniui siekė FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Buvęs Vilniaus ryto dalininkas Gudelis sako, asociacijai būtinas auditas. Generalinio sekretoriaus pareigose Gudelis matytų Rolandą Viršilą, komunikacijos vadovu taptų Linas Kunigėlis.
9: Pirmas dalykas – stipri komanda, gebanti dirbti iškart nuo pirmos dienos, priminėti sprendimus, deleguojant juos, o ne lakstant vienam prezidentui ir blaškantis be prioritetų. Antras dalykas – tvarka ir skaidrumas.
8: Tuomet Skaisgirys pasisakė už testinumą. Jo manimo artėjant dar dviem pasaulio čempionato atrankos langams ir Europos moterų krepšinio čempionatų Lietuvoje, generalinio sekretoriaus pareigas turėtų ir toliau eiti Dominikas Domarkas. Savo kaip prezidento strategijoje Skaisgirys numatęs jaunimo ugdymą.
10: Mano užduotis yra pozicija 5-10 metų piramidė statymė nuo vaikų iki su tam tikromis užduotimis ir panašiai. Darios užduotis yra būtinai koncentruotis į vieną ir kitą rinktinę. Jo kalboje aš nematau iš principo, kur jisai koncentruotųsi į piramidę, o į rinktinę privalėsi bet kuris koncentruotis, todėl kad tai yra, na, vis tiek tai piramidės viršus, tu negali to atmesti.
8: Kvietkauskas sako, kol kas komandoje numatęs vadybos specialistą Lauryną Boguševičių. Į savo gretas norėtų pasikviesti ir krepšininkų, žada skirti dėmesį regionams, klubų vadybai, jaunimo ugdymui NKL strategijai.
11: Jeigu aš ateisiu Lietuvos krepšinį, darysiu daug verslo sprendimų, pragmatinių, esu visiškai nešališkas jokiai grupė, esu transparent, esu true bičas, ir jeigu darau, tai darau. Ir jeigu aš atėjau krepšinį, tai aš noriu dalyvauti krepšinėje, kaip Rolandas sakė, 5 metus, 10 metų mokytis pakeliui.
8: Visi kandidatai vieningai žadėjo laimėję rinkimus atsiimti asociacijos ieškinį prieš buvusį krepšininką Robertą Javtoką. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Pavasarį FIBA čempionų lygos taurę iškėlė Vilniaus ryto krepšininkai. Šį vakarą viską pradės iš pradžių. Titulą ginantis vilniečiai namuose sužais pirmasias naujojo sezono rungtynes. Rytas oficialią tarptautinių rungtynių pradžią pasitinka po Niukso Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį namuose nusileido Gargždams. Trenerio Nedo Pasevičiaus teigimu komanda išmoko pamoką. Pasak stratego, šios dienos akistatoje prieš Baku Sabah iš Azerbaidžano svarbiausia bus atsakyti jėga ir energija.
12: Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių. Sakykime, kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
8: Ryto ir Baku Sabah rungtynes 19:20 transliuos LRT+. Trečiadienį rytą Lietuvos laiku Lionelis Messi sužais paskutinės rungtynes vilkėdamas Argentinos nacionalinės futbolo rinktinės aprangą. 8 kartų auksinio kamulio laimėtojas jau anksčiau paskelbė šalies rinktinę atidavęs viską, ką galėjęs. Daugiau nei 20 metus trukusi tarptautinė Messio karjera prasidėjo tuo metu, kai patys argentiniečiai dar mažai žinojo apie jį. Barselonos akademijoje užaugęs puolėjas atsispyrė vilionėms atstovauti Ispanijai ir visuomet rinkusi gimtąją šalį. Bilietus į paskutinės Messio rungtynes rinktinėje graibstė gribiai sakė jaučiantis ir liūdesį, ir dėkingumą.
13: Niekada nesitikėjau, kad ateis akimirka, kai tiek stebėti, kaip Messi's baigė karjerą. Norėtume, kad jis žaistų amžinai, vilkėdamas šias spalvas, bet jis mums jau viską davė. Negalime iš jo reikalauti daugiau.
14: Ačiū už viską, ką mums davė ir už tai, kad esi geriausias pasaulyje. Diegas Maradona buvo tikrai puikus, tačiau man atrodo, kad Messi's yra kur kas daugiau. Ačiū jam už tai.
8: Sprendimą baigti karjerą Argentinos rinktinėje Messi's priėmė po pasaulio čempionato. Paskutinės rungtynės nacionalinėje komandoje argentiniečių žvaigždė sužais prieš Benino futbolininkus.
15: Žinios trumpai.
16: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Amerikos lyderio administracijos signalai yra pozityvūs. Kaunas sako, kad Vašingtonas racionaliai vertina šį klausimą, nes Lietuva atsakingai stiprina savo gynybą. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ir iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matijošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį palyginti su rugpjūčiu brango kone 1,46 €, tai skelbia portalas Pricer LT. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, šaldyta jūrų lydekos filė, degtinė, pomidorai, pigiausia virta dešra. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Džonas Klarkas, amerikietis Džonas Martinisas ir prancūzas Mišelis Devore už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Sinoptikai sako, kad dabar Vilniuje bei Varėnoje 11, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių ir vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gana gūsingas. Temperatūra 14-19 laipsnių. 8:34.

0: Ryto garsai.
1: 8:38 Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos jie neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
2: Marijampolės apylinkėse avių ūkį įkūręs Mantas Jančiukas sako, kad dėl veterinarų trūkumo kai kurie ūkininkai mokosi patys prižiūrėti ir gydyti gyvūnus.
3: Ūkiniam gyvūnam neprisikviesi taip dažnai. Tai pavyzdžiui, avininkystė, jeigu ten neriavimosi metas ar panašiai, tai per tiek metų tos žinios įgautos, tai praktiškai visus veterinarinius dalykus, tai daug aš pats mokyt. O jau ten kažkokius labai jau rimtus, tai taip jau tada kreipiesi į veterinaro paslaugą, nes ten būna viskas oficialu ir jeigu gaunam kompensaciją ar kažką, tai jau tada reikia tikrai per veterinarą. Avim reikėtų atlikti cezaris, tai aš net nežinau, per Lietuvą čia būtų kas nors, kad taip greitai važiuotų ir kiek tada sumokėtum už tą atvažiavimą.
2: Ūkininkas Mantas Jančiukas tai patvirtina ir Sedoje esančio gyvūnėlių ūkio savininkė Gretė Šiaulienė. Pasak moters, ypač sudėtingai regionus prisikviesti egzotinius gyvūnus gydančių specialistų.
4: Savo miestelėje turim du veterinarus, tai mes kaip tos labai problemos kaip ir nematėm. Jie tokie jau vyresnio amžiaus, tai vat pakaitinių, kai reikės, neaišku, kai bus. Šiek tiek ir patys mokinomės ir tų sertifikatų laikėmės. Kaimelių, tai veterinarai labiau linkia link karvių, kiaulių, jaučių ten tarkim. Bet kas liečia mūsų ūkį, tokie tie egzotiniai gyvūnai, alpakos, stručiai, vat, jie su šituo neturi praktikos, jau tada turi ieškoti kitų dalykų. Jau alpakų gydytoje tik viena yra visai praktiškai Lietuvoje iš Kauno.
2: Gretė Šiaulienė iš Sedos. Tačiau Lietuvos sveikatos mokslo universitetui priklausančios stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas Ramūnas Antanaitis sako, kad ūkininkams nevertėtų patiems gydyti gyvūnų.
5: Patys ūkininkai, kaip ir negali daryti, tai turi atlikti veterinarijos gydytojas, turintis licenciją. Tiesiog ūkininkam būtų rekomendacija neužsiimti savigydą, nes galima tikrai pakenkti. Turim ne vieną tokį pavyzdį, kai dėja negalim jau pagelbėti, nes jau buvo bandyta kažką tai atlikti patiems. Tai visada galima pasitarti ir visada tą pagalbą gaus.
2: Ramūnas Antanaitis mano, kad siekdami pritraukti nuolat ten dirbančių veterinarų, ūkiai privalo atsinaujinti.
5: Turim tikrai nemažai tų ūkių inovatyvių, patrauklių ūkių, kurie diegia inovacijas, šiuolaikinės technologijas, kas natūralu iš karto jau tampa patrauklu tam jaunam žmogui. Tokie ūkiai, jie galbūt ir mažiausiai susiduria su šita problema, nes tam jaunam žmogui reikia inovacijų, reikia priemonių. Norint pritraukti jaunus žmonės, reikia pasiruošti tam tikrus namų darbus, tapti tokiais atraktyvesniais.
2: Pasak veterinarijos studenčių, naminių augintinių klinikose specialistai dažnai patiria psichologinį spaudimą, todėl jos žada dirbti ūkiuose, nors ir šis rytis taip pat turi minusų.
6: Domiuosi visom statistikom ir veterinarijos gydytojų vis dėlto yra didžiausias savižudybų skaičius ir aš žinau, kad būtent darbant su smulkiais labai daug galima gauti spaudimo iš savininkų ir aš noriu rinktis gyvenime ne psichologinį nuovargį, o fizinį. Tai nuo fizinio nuovargio aš palsėsiu per naktį nuo to, kad mane karvė pastums, o nuo psichologinio gali tekti ir sėtis ilgiau.
7: Šią vasarą nusprendžiau, kad tikriausiai gydysiu arklius, lengvų yra pakelti tą fizinę krūvį, nei psichologinę, kurį gaunam iš pacientų savininkų. Dirbu su stambiais gyvūnais ir galvijais. Visai nebijau nei kaimo, nei mažesnio miesto. Daugiau ramybės, mažiau to šurmulio. Labai daug žmonių šneka ir ūkiuose jaučias, kad trūksta veterinarų. Daug dalykų susideda, kas atbaido galbūt, bet šiaip

0: daug ir gražių dalykų yra.
1: Sako studentės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė teigia, kad stambius gyvūnus gydančių veterinarų trūksta ir pačioje įstaigoje, ir visoje Europoje.
2: Dėl ko veterinarijos gydytojai nesirenka būtent ūkinių gyvūnų, dėl to, kad tai dažniausiai yra regionuose, tai yra susiję su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina, studijas renkasi daugiausiai merginos, o darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos ir kitą kartais yra pavojingas.
1: Pasak Audronės Mikalauskienės, dirbti regionuose veterinarus turėtų paskatinti valdžia ar savivaldybės.
2: Didžioji dalis jų renkasi smulkių gyvūnų klinikas, tai yra jaukias mieste įsikūrusias klinikas, kur ir darbo užmokestis siūlomas beveik dvigubai didesnis negu kad valstybinėje tarnyboje. Savivaldybės, ministerijos, universitetas, turėtumėm ieškoti kažkokių tai bendrų būdų, kaip šitą problemą spręsti. Tam reikalingos tam tikros paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
1: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius sako, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
3: Na ir manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers ir vis tik tai iš miesto pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi ar ne, tai visi bėgs į regionus. Ta nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim ir jo labiau, kad dar atsiras dabar reglamentuojama nauja studijų programa.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Veterinarus šalyje ruošia tik Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų, tačiau tapti veterinarijos felčeriu galima ir baigus studijas Vilniaus kolegijoje. Į šią programą šiemet įstojo 70 studentų. Domas Raišutis, LRT radijas.
4: Lietuvos gale – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidus žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos gale subūrė beveik 600 iniciatyvų – socialinių projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
5: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
6: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
8: LRT radijas.
9: 8:45 ryto garsuose toliau komentaras įrengė politologas LRT radijo bendradarbis Alvydas Medalinskas.
10: Spalio 1-ąją Rusijos karas prieš Ukrainą įžengė į dar vieną naują etapą. Putinas nusprendė smogti tiltams per Dniepro upę Kijeve, Ukrainos sostinėje. Iš pradžių smūgiai pasipylė į pietinį tiltą, o po to ir į šiaurinį tiltą. Rusijos propagandistai ir karo blogeriai seniai ragino Kremlių smogti tiltams per Dnieprą Kijeve. Bet Maskva vis vengė tai daryti. Ne todėl, kad nenorėjo. Rusijos ekspertai dažnai pripažindavo, jog tam, kad sunaikint tokius infrastruktūros objektus, kaip tiltai per Dniepro upę, jo labiau tiltus Kijeve, pastatytus dar sovietų metais, kai inžinieriams iškeltas uždavinys, kad tų tiltų konstrukcijos turi atlikyti net ir plataus masto karą, reikia paleisti daug raketų ir į keletą jautriausių taškų šiuose tiltuose. Uždavinys sunaikinti tiltus per Dnieprą Kijeve laikytas neįmanoma misija. Skepticizmo, kad tokios konstrukcijos tiltai gali būti sunaikinti, pridavė situaciją su garsiuoju Antonovo tiltu Chersono srityje. 2022 m. vasarą šį tiltą bandė sunaikinti su HIMARS raketomis Ukrainos kariuomenė, kad sustabdyti ginklų ir karių tiekimą Rusijos armijai dešiniajame Dniepro krante. Bet nepaisant daugybės

0: be smūgių, to visiškai pasiekti nepavyko. Rusijos armija iš Chersono kaip tik atsitraukė šiuo tiltu 2022 m. lapkritį ir po to jį tik sunaikino įsprogdendama. Ukraina savo ruoštų įsikėlė savo uždavinį sunaikinti Krymo tiltą, bet irgi iki šiol tai yra misija neįmanoma. Aišku, daug lemia ir tai, kad šį tiltą Rusija labai stipriai saugo. Kol kas Rusijos kare prieš Ukrainą daugiausia tiltų sunaikinta, juos susprogdinant karinės taktikos tikslais, bet ne dėl tikslių dronų ar raketų smūgių. Pavyzdžiui, siekiant sustabdyti Rusijos puolimą link Kijevo, Ukrainos armija pirmomis plataus masto karo dienomis susprogdino tiltus per Irpen upę, o rengiantis ginti Černigovą, susprogdinti tiltai per Desnos upę. Vienas iš esminių strateginių tiltų, kuris naikintas būtent raketų smūgiais, buvo geležinkelio tiltas prie Zatoko gyvenvietės Odesos srityje. Šio tiltų judėjo 2022 m. pavasarį strateginių krovinių srautai į Odesą. Dėl rusų raketų smūgių jų judėjimas per tiltą sustojo. Faktas, kad raketų smūgis gali sunaikinti šį strateginį tiltą, pasirodė patrauklus Rusijai ir nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio oro atakos imtos rengti prieš kitą strateginį tiltą Odesos regione prie Maiki gyvenvietės. Vėliau smūgiai liovėsi. Nauja banga siekio sunaikinti šį tiltą kilo šių metų rugpjūčio mėnesį. Bet tiltų per Dniepro upę Kijeve ir kitur Ukrainoje nebandė iki šiol Rusija sunaikinti. Dabar po oro smūgių tiltams per Dnieprą Kijeve kyla klausimas, ar tokie smūgiai pasipils ir tiltams per Dnieprą, taip pat Dnipro mieste, Čerkasuose, bei koks tikslas šių smūgių. Vasarą Putinas suprato, kad Ukraina liko ne tik praktiškai be antibalistinės ginkluotės, bet neturi ir gynybos prieš rusų reaktyvinius dronus bei banderolius. Todėl kur tik smūgs, gali pasiekti tikslą. Dažniausiai kaip svarbiausias Putino tikslas smūgiant per tiltus Kijeve, įvardinamas siekis sutrukdyti žmonių ir krovinių judėjimą, paralyžuoti gyvenimą Ukrainos sostinėje. Per tiltus Dniepro upę kasdien juda daug žmonių iš kairė krantės Kijevo dalies į dešinę krantę. Panašaus tikslo gali būti siekiama, jei smūgiai būtų per tiltą Dniepro upę, pavyzdžiui, Dnipro mieste. Bet suvokiant, kad Rusijos kare prieš Ukrainą dar svarbi Putinui ir istorija, negali atsikratyti ir platesnio paaiškinimo, kodėl Putinas dabar nusprendė smogti tiltams per Dniepro upę. Ši upė dalina visą šalį, ne tik Kijevą ar Dnipro miestą, į dešinę krantę ir kairę krantę Ukrainą. 1667 metais, remiantis Andrusovo sutartimi, Moskovijos valdovai, Rusijos imperijos tada nebuvo da, užėmė Ukraino žemės, kaip tik iki Dniepro upės, tai yra visa kairė krantė Ukraina. Žvelgdamas į imperinės Putino ir kai kurių Kremliaus propagandistų kalbas, negali atsikratyti įspūdžių, kad nors dabar yra 21 amžius, Putinui neduoda ramybės ne tik Rusijos imperijos valdovų Jekaterinos Didžiosios ir Petro Didžiojo šlovė, bet ir Petro Didžiojo tėvo, caro Aleksijaus Mihailovičius Romanovo, vieno iš carų Romanovų dinastijos pradininkų šlovės istorija. Jeigu tai yra taip, tada tampa aišku, kodėl Putino norai Ukrainoje ne tik Donbaso užėmimas, bet ir Ukrainos teritorijos užėmimas iki Dniepro upės. O dabar oro smūgis ir bandoma izoliuoti dešinę krantę Ukrainą nuo kairė krantės, ne tik dešinį ir kairį krantą Kijeve. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Ryto garsai.
2: 8.50 Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Išsamiau Augustinas Šemelis.
3: Dešimtys kamerų krypsta į Baltuosius rūmus, Donaldui Trumpui išvykstant į artėjančių kongreso rinkimų mitingą Nebraskoje. Iš belaukiančios Amerikos žiniasklaidos, būtent apie rinkimus daugumą klausimų, Trumpui ką tik pareiškus, kad reikėtų suimti nenuoširdžius žurnalistus, rašančius, kad jo mitinguose lieka laisvų vietų. O klausimai apie užsienio politiką – nuo Irano iki Lietuvos. LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
4: Na, jie mano draugai, puikų žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikų žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikų žmonės.
3: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to,
5: kol kas

0: Neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo atsakymą, teigia, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo kaštus. Siūlymas anksčiau perduotas per susitikimus su Amerikos pareigūnais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjį Vašingtone LRT teigė.
2: Pasiūliau ponui Kolbiui apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
1: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Maiklo Makfaulo, dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
3: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
1: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas. Išvykdamas, Trumpas ranka rodo į šalia Baltųjų rūmų kylančią pokylių salę, jo Baltųjų rūmų projektai ir visų pirma vidaus, o ne užsienio politika, artėjant kongreso rinkimams, dominuoja prezidento darbotvarkėje.
4: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dėkoja prezidentui Trumpui už požiūrį Lietuvą ir žada dėti visas pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė.
5: Dabartinė Jungtinių Valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kolbiu metu aš iškėliau šitą idėją, kad reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje ir premjeras remia šią mintį tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų tikrai svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas.
4: Viena yra pareigūnų atsiliepimai jūsų susitikime, visai kas kita yra Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo, tokie būkim objektyvus gražūs žodžiai apie Lietuvą. Jūs patį nustebino tokia prezidento retorika?
5: Aš tikrai noriu padėkoti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui, ponui Trumpui, taip pat karo sekretoriui Pete Hegseth ir be abejo ponui Kolbiui už tikrai racionalų ir objektyvų požiūrį į Lietuvą, į mūsų dedamas pastangas užtikrinti ne tik Lietuvos, bet ir regioninį saugumą. Ir manau, tai yra tampraus gero bendradarbiavimo ženklas, kad ponas prezidentas žino Lietuvą, žino mūsų investicijas, žino mūsų ryštą kurti saugumą ir tai vertina.
4: Ir dabar patikslinkim tai, ką mes dabar aptarėm, čia ir yra prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas mūsų kolegai žurnalistui, kol kas kažkokių oficialių dokumentų, laiškų, dar kažko jūs nesas gavęs. Matyt, tai yra artimiausio laikotarpio klausimas, ar ne, kai jūs pats reaguosit ir galbūt patys amerikiečiai reaguos ir jums praneš. Svarstys, nesvarstys šį klausimą, kur linkti svarstymai eina ir panašiai.
5: Tai yra proceso dalis. Be abejo, tai, kad yra galvojama ir tai, kad yra žinoma ir tai, kad yra vertinama, tai yra labai pozityvūs signalai, tačiau faktas, jokių sprendimų dar priimta nėra. Ir tai mes esame kelyje, tad visi susitelkę tiek su premjero palaikymu, tiek su ir jūsų kolegų žurnalistų palaikymu. Manau, kad turime dirbti toliau ir siekti pačių geriausių rezultatų Lietuvai.
4: Jūs jau sakėt, kad ir jūs ir premjeras Mindaugas Sinkevičius yra visiškai pasirengę daryti viską, kad sąlygos, kurių reikėtų amerikiečių kariams, jeigu jie nuspręstų čia nuolat įsikurti Lietuvoje, būtų išpildytos. Vis dėlto dabar mes žinom, kad du amerikiečių kariniai batalionai yra pakeliui į Lietuvą 9 mėnesiams, tai yra tos rotacinės pajėgos. Jeigu mes kalbėtume toliau apie tą karinę bazę, apie kokius pajėgumus mes galėtume kalbėti, daugmaž panašius apie tos du amerikiečių batalionus.

0: būtų galima, pavyzdžiui, tikėtis ir didesnio karių skaičiaus?
1: Čia jau yra techninės detalės, kurios yra sprendžiamos eigoje, diskusijų metu. Svarbiausia yra taip, kad Lietuva jau yra sukūrusi tikrai gerą kokybišką infrastruktūrą Pabradėje, kurią mes turime galimybę ir plėsti, papildomai pritaikyti pagal naujus poreikius. Mes turime sukūrę geras treniravimosi sąlygas Lietuvoje. Na ir naujo poligono šalia Suvalkų koridoriaus įkūrimas yra vertinamas labai pozityviai. Tad tai yra, na, techninės detalės, kurias mes, tikiuosi, artimiausiu metu galėsime gryninintis, aptarinėti, na, ir žiūrėti, kaip judėti toliau.
0: Jeigu taip nutiktų, kad amerikiečiai nusprendžia nuolat Lietuvoje įkurti savo karinę bazę, koks tai būtų pasiekimas Lietuvai?
1: Mes jau dabar turime tikrai gerus pasiekimus, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra Lietuvoje, treniruojasi kartu su mūsų kariais. Taip pat nepamirškime, kad mes turime ir sąjungininkus vokiečius, kuriems statome irgi reikiamą infrastruktūrą ir iki 27 metų pabaigos visa Vokietijos brigada bus dislokuota Lietuvoje. Tad sąjungininkų, ypatingai svarbių sąjungininkų Amerikos ir Vokietijos buvimas Lietuvoje užtikrina ne tik Lietuvos saugumą, bet ir mūsų regioninį saugumą ir atgrasimą nuo neapgalvotų kaimynų rytuose veiksmų.
0: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarstys galimybę įkurti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Viskas ryto garsuose, laidos redaktorius Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visiems linkiu gražios dienos su LRT. Iki.

0: Лрт радіас.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje išlaidas. Taip ministras pirmininkas sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Sinkevičiaus, Amerikos kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Amerikos lyderio administracijos signalai yra pozityvus. Kauno teigimu toks Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas, stiprinant šalies saugumą.
2: Dabartinė Jungtinių valstijų administracija yra tikrai praktiška, racionaliai mąstanti ir susitikimo su Kolbi metu aš iškėliau šitą idėją, kad na, reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome investuotojų.

0: investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mastant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą yra tikrai svarstytina ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje ir premjeras remia šią mintį, tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis artimiausių metų sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu pagalbos paketai jau pakeliui, o su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos pilotų apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafal. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį vyks ir trišalis susitikimas tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų bei Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų.
2: Lyderiai mato, kas vyksta ir supranta, kad Rusija tikrai neketina pereiti nuo eskalavimo prie derybų. Žinoma, mes naudojame visas įmanomas galimybės siekdami suintensyvinti derybas. Tikiuosi, kad jungtinėms valstijoms pavyks surengti trišalį susitikimą spalio mėnesį. Mūsų komanda yra pasirengusi, pasirengimo reikia ir iš Rusijos. Diplomatija turi tapti ir vienu iš Rusijos prioritetų. Kol kas jie sutelkė dėmesį vien tik į smūgius prieš Ukrainą ir destabilizuojančią veiklą Europoje. Putinas dabar žino padėtį Europoje, konkrečiose šalyse. Ir statistinius duomenis apie smūgius kur kas geriau nei tai, kas iš tikrųjų vyksta fronte.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės parlamentas renkasi pirmąjį posėdį. Rinkimus laimėjusi kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Tikisi, kad naujojo parlamento vadovu bus išrinktas jų kandidatas, o gruodį partijai pavyks suformuoti vyriausybę. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: 39 iš 83 vietų Saksonijos Anhalto žemės parlamente turinti partija Alternatyva Vokietijai užims vietas parlamento salės centre, taip pat tikisi gauti ir parlamento pirmininko postą. Tam reikia kelių papildomų balsų. Pasak Alternatyvos Vokietijai regioninio lyderio Ulricho Zygmundo, tai būtų svarbus žingsnis ir gruodį planuojamam vyriausybės formavimui. Politikas pats teigia besitikintis tuomet tapti Saksonijos Anhalto premjeru. Tai būtų pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo tokias pareigas Vokietijoje eitų kraštutinių dešiniųjų atstovas. Beveik visos šalies partijos atsisako su jais sudaryti koaliciją, tačiau nedidelė kairioji Kremliui palanki partija sutiko aptarti tam tikrą bendradarbiavimo formą. Per rinkimus Alternatyva Vokietijai žadėjo masinės deportacijas, siekė uždrausti mokyklose kelti vaivorykštės spalvų vėliavas. Partija taip pat ragina šalies valdžią atkurti ryšius su Rusija.
1: Aplinkos apsaugos departamentas patvirtina, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, dėl to specialistai kreipėsi į prokuratūrą, kad ši pradėtų ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbta anksčiau, aplinkos apsaugos agentūra pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą. Sinoptikų duomenėmis dabar Vilniuje bei Varėnoje yra 11, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, o temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 9:05.
4: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, eteri aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Avio kompanijos Fly Dubai lėktuvo praėjusią savaitę skridusio į Izraelį istorija sukrėtė visą pasaulį, aviacijos pasaulį. Aiškėja, kad radikalizuotas pilotas siekė civilinių orlaivį sudaužyti Tel Avivo oro uoste. Jis kirvuku užpuolė orlaivio kapitoną ir bandė perimti lėktuvo, kuriame skrido dauguma Izraelio piliečiai, kontrolę. Ir tik drąsių keleivių bei orlaivio kapitono dėka išvengta teroristinio akto galėjusio sukelti dar vieną eskalacija regione. Ir vis dar nepamiršta Germanwings katastrofa, kai pilotas pats nukreipė pilną lėktuvą keleivių į kalnus ir apskritai orlaivį tampa sabotažo instrumentais pastaruoju metu. Kyla klausimų ir kaip vyksta pilotų atranka, kiek ir kiek aviacija yra dabar saugi geopolitinių neramumų fone. Kaip keisis aviacija po Fly Dubai istorijos, tokį klausimą keliame šiandien aktualijų studijoje. Tikiuosi jūsų dėmesio, tikrai viena tokia neįprasta tema, tačiau tikrai sukrėtusi pasaulį ir vis dar kunkuliuojanti tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Su mumis būrys ekspertų, kurie na, iš arti ir mato, kas vyksta ir gali vertinti tai ir kaip be abejo, kaip gali keisti tos taisyklės. Su mumis Dubajuje įsikūrusios tarptautinės aviacijos darbuotojų atrankos ir kontraktavimo kompanijos Arviva vadovas Mindaugas Rainys. Jeigu girdite, sveiki Mindaugai.
6: Sveiki, gyvė.
5: Buvęs Kauno uosto vadovas, aviacijos ekspertas Arjandas Šliupas su mumis. Sveiki, Arjandai.
7: Labą dieną.
5: Taip pat Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius Vincas Šnirpūnas. Sveiki, Vincai.
8: Labą dieną.
5: Ir kompanijos ClassJet personalo vadovė Sandra Diaso. Sveiki, Sandra. Ir taip pat Simonas Bartkus, buvęs Lietuvos oro uostų vadovas su mumis taip pat nuotoliu. Labą dieną, Simonai.
9: Labas rytas.
5: Ką manote, jūs, mėly klausytojai, ar po Fly Dubai istorijos jums pradėjo baimės kristi? Taip, nes tai gali nutikti bet kur. Ne, pavieni atvejai negali kelti baimės ir sunku pasakyti, apie tai net nesusimaščiau. Na, arba paskambinkite mums 05-2363-111 ir gal turite jūs savo istoriją arba pamąstymus, kasgi čia įvyko ir kaip išvengti tokių situacijų ateityje. Tikiuosi, sekite šią visą savaitgėlį šią istoriją ir bent jau girdėjote ar matėte antraštės, tikrai istorija neeilinė aviacijos pasaulyje. Ponia Rainy, jūs gyvenate Dubajuje, vykdote atrankas. Kaip visa šita istorija atrodo iš šalies, kurioje gyvenate? Kaip tai galėjo nutikti? Vis tiek matote, girdite, skaitote ir be abejo bendraujate su aviacijos pasaulio žmonėmis.
6: Žinoma, būnant vietoje ir gyvenant Dubajuje, tikriausiai tos informacijos mes turime, galbūt sakyčiau, panašiai tiek pat, kiek turite jūs, dėl to, kad oficialus tyrimas vis dar vyksta. Įvairiausių spekulacijų ir galvojimų, kas galėjo nutikti remiantis tiek turiausiai filmuotą medžiagą, tiek tam tikrų liudininkų pasakojimais, aišku, jos yra. Bet tuo pačiu, čia šiuo metu vis tiek visi pakankamai santūriai laukia galutinių išvadų, nes kad ir kaip dinamiška turbūt laikytume aviaciją iš principo pasaulyje ir kiek daug pokyčių čia vyksta, kas liečia tikriausiai saugumą ir tam tikrus reikalavimus, viskas čia vyksta pakankamai konservatyviai ir užima laiko. Tai netgi šis atvejis, kuris nutiko pakankamai šviežiai ir sukėlė tokį didelį ažiotažą pasaulyje, aišku, ypatingai tikriausiai tarp tų keleivių, kurie renkasi keliauti per pasaulį. Faktas, kad tai yra didžiulė įtaka, bet kol kas bent jau šiame regione visi laukia oficialaus tyrimo išvado.
5: Mhm. Taip, nepabėgtės su mumis Mindaugai. Taip, ponia Riandai, kaip jums atrodo, na, pilotas įvardėjamas kaip Hamamas Al-Hamami, Omano pilietis buvo prieš tai atleistas iš Omano aviakompanijos dėl įtarimų, kad jis buvo, kad jisai radikalizavosi, na, ir greitai susirado darbą Fly Dubai tokiame jautriame regione ir dar skrydyje į Tel Avivą. Kaip šitą istoriją apsitai jums atrodo? Na, per nelik daug sutapimų, na, sakyčiau, skrido kažkur Europoje, čia yra tame regione, kur kunkuliuoja visa dabar, na, visi neramumai.
7: Tai galima pasakyti, kad visų pirma, tai aviakompanija pati prasileido ir netliko savo namų darbų, kuriuos turėjo atlikti, nes tai yra visų pirma didžiausia atsakomybė ir pareiga aviakompanijai iš pačios saugumo perspektyvos įvertinti ir padaryti išsamę atranką būtent tų pilotų, kurie skris, nes mes šnekam apie ne vien tik tai kompanijos atsakomybę, bet ir reputaciją ir taip toliau. Tai, na, čia mes turim tokį klasikinį atvejį, kaip tiesiog pati aviakompanija netliko savo namų darbų pilnai. Buvo tas spaudimas dėl pilotų trūkumo, dėl poreikio užtikrinti atitinkamą kiekį pilotų ir na, čia net man irgi dabar, kai tenka dirbti ir su Pietų Afrikos pilotais aviakompanija, kuris skraido ir Pietų Afrikoje, tai faktas, kad visos aviakompanijos

0: visų pirma atlieka labai išsamę patikrą visų kandidatų, kurie priimami į aviakompaniją. Ir čia, na, nežinau, akivaizdus tas vadinamas red flagas, bet kuriai aviakompanijai būtų patikrinant tokį žmogų.
1: Sunku paaiškinti. Taip, ponė Diasau, jūs dirbate ir su Izraeliu. Kaip šitas istorija, na, paveikė būtent pačią tvarką, pačią kontrolę ir dirbate su pilotu, turbūt įdarbinimu, na, tų pilotų trūksta, ar tiesa, kad tikrai dabar ta patikra tų pilotų galbūt ir palengvėjo, suliberalėjo, kad štai tokie žmonės patenka, ne tik šito istorijoje, na, kalbėjau ir apie German Wings, kai žmogus turintis suicidinių polinkių, na, lėktuvą nukreipė į kalnus ir žuvo daugybė žmonių. Kaip pasikeitė situacija po ketvirtadienio?
2: Jeigu kalbant apie Izraelio regioną, kur mes iš tikrųjų aktyviai veikiame, nes tai yra šiuo metu vienas iš didžiausių mūsų projektų, kas liečia ekonominės krypties verslą, tai situacija iš tikrųjų pasikeitė, nes buvo tą pačią dieną imtasi iš Izraelio saugumo pusės tam tikrų sustiprintų veiksmų, tai patikrinimas pasų, patikrinimas pilietybių, būtent pilotų, kas patenka į šalį, ir papildomas lėktuvo patikrinimas, kai lėktuvas nusileidžia Izraelyje. Tai pareigūnai ateina į lėktuvą, tikrina kabiną, tikrina tos pačius įgulos narius, klausia, kur jie buvo pastarąsias kelias dienas, ką jie čia veikia, kokiai kompanijai atstovauja ir panašiai. Ir nuodugniai papildomai tikrina saloną, kad nebūtų palikta taip, papildomų žodžiu, daiktų, žmonių ar dar kažko.
1: Bet apskritai šis Omano pilietis net negalėjo įskristi, kaip būdamas pilotu į, na, negalėjo netgi valyti lėktuvo, kuris skrido į Izraelį, ir štai tokia situacija, na, dabar aišku, žinoma, aiškinasi, ir čia labai daug kritikos krašto apsaugos, tai yra gynybos ministrų Izraelio ir taip toliau, na, bet čia vidiniai reikalai, bet vis dėlto kaip Lietuvoje gali būti, na, ar Lietuvoje, nežinau, kažkokios bus išvados padarytos, kalbant apie pilotų atrankas, ponia Šnirpūnai, galbūt aviacijos pasaulyje sugriežtintos taisyklės po šitos istorijos?
3: Aš tai manyčiau, kad tų taisyklių dabar jau yra pakankamai. Ne? Reikėtų tik tai jas teisingai, tvarkingai vykdyti. Akcentuočiau vieną dalyką tokį, kuris dabar irgi įpareigoja aviakompanijas, proaktyviai stebėti, sekti, kaupti informaciją ir daryti sprendimus. Tai šiuo atveju reikalavimai, taisyklės yra. Bet ar jos yra vykdomos? Čia va klausimas. Ar jos teisingai vykdomos? Ar ta komercinė pusė, ne, ta biznio pusė, nenusveria saugumo reikalavimų, taip, jų nesumažina. Ir pagalaikavo netgi reikalavimus, kurie yra tarptautiniai, kurie galioja net ir Emiratus, ir Fly Dubai aviakompanijai. Jie turėjo kaupti informaciją ir numatyti, pajausti, kad šis regionas yra saugumo prasme pavojingas, tai yra padidintos rizikos, ir atidžiau stebėti atranką, taip, pilotų parinkimą, juos netgi atrinkus, galima iš tikrųjų stebėti jų elgseną, kaupti informaciją, kažkokius atsiliepimus, elgsenos kažkokius tai.
1: Bet kai jų trūksta, tai kiekvieno tu negali įtarinėti, kad jisai gali nusižudyti lėktuvą nukreipdamas į kalnus, pavyzdžiui.
3: Tai nėra priežastis iš tikrųjų. Aviacijos sauga numeris vienas. Taip, tai mes va tokiu atveju iš tikrųjų aviakompanija tikrai susigadino savo reputaciją, sugadino aviacijos reputaciją pasauliniu mastu, ir labai gaila iš tikrųjų, kad tik tai po tokių skaudžių įvykių yra daromi sprendimai. Pagal reikalavimus tai turėtų būti keli žingsniai į priekį. Tai yra aviakompanija arba aviacijos industrija turi nuspėti ir užbėgti įvykiams už akių. Turėtų taip veikti procesas.
1: Pone Bartkau, Fly Dubai skraidina keleivius, ar bent jau skraidins nuo lapkričio, mačiau, mėnesio ir į Vilnių, tai yra tiesioginis skrydis tarp Dubajaus ir Vilnius. Taip, tai kaip jūs galvo, kaip jūs matote šios kompanijos ateitį, ar jie tikrai tęs tuos skrydžius, įsipareigojimus vykdys, kai, na, dabar apie tą reputaciją ir apie tyrimus, turbūt čia daug kas kalbės po šito atvejo.
4: Na, aš manau, kad čia turbūt yra gerokai platesnis klausimas. Nemanau, kad aviakompanijos veiklai iškyla grėsmė dėl vieno iš tokio įvykio. Aišku, įvykis tikrai labai rezonansinis ir turbūt dar kartą įrodo, kad būtent dėl to rezonanso aviacija bendrai teroristams yra labai patrauklus terorizmo taikinys. Šiuo atveju ir manau, kad netgi nuo ši laida tam tikro dalimi yra na, pavyzdys, matom, na, iš esmės galima sakyti, kad nepavykęs teroro aktas, niekas apart kapitono nebuvo nukentėjusių nei keleivių. Bet patom, kad jau kelintą savaitę apie tai tikrai yra šitoje vietoje daug kalbama. Tai manau, kad pagrįstai turbūt ir čia turbūt analizuojant priežastis tikrai bus keliami klausimai dėl būtent pilotų vadinamojų background checkų arba tos iš ankstinės patikros arba jų to, kas priklauso ne vien tik tai nuo aviakompanijos, bet priklauso ir nuo reguliuotojo ir greičiausiai nuo Jungtinių Arabų Emiratų šiuo atveju taikomų taisyklių, kaip ypatingai užsienio piliečiai yra tikrinami, kurie dirba vietos aviakompanijose. Bet tikrai nemanau, kad nu, čia yra tas incidentas, kuris galėtų kelti grėsmę pačiai aviakompanijai, jos išlikimui arba jos įsipareigojimo vykdymui.
1: Gerai, dar pasižiūrėsime, kaip čia jiems seksis būtent išvinguriuoti. Dar Petras iš Šiaulių paskambino, traukime ir klausytojus, kurie turbūt irgi stebėjo šią visą istoriją ir sekė. Sveiki, Petrai.
5: Taip, laba diena. Jo smagu, kad išvengiam tuos baisius įvykius nelaimingus, to klausimas mano yra, ar įmanoma techniškai, gal tai ir vyksta, jeigu mato dispečerinės žemės, kad lėktuvai jau pakeičia kryptį aukščius ir greičius, ar gali perimti valdymą į žemės, atjungus visą valdymą iš lėktuvo ir netgi, nežinau, netgi kaip pasakius, netgi automatinis diržų toks prisėdimas, kad pilotas jau būtų jau grinai pristektas ir negalėtų atsisekti, nes ar kažkokiu imtis kitų priemonių. Va, tas valdymas žemės atjungus lėktuvo iš viršaus.
1: Dėkui, Petrai, kas galėtų sakyti šį klausimą, na, turbūt žemė turėtų žinoti, kas vyksta pirmiausia kabinoje, ar ne, orlaivio. Šiuo atveju nežinau, ar ten jie žinojo, kas vyksta, tik tai 5 metų mergaitė išgirdo beje, eidama iš tualeto, kad triukšmas sakoma, kad ne čia pagrindinė herojė šitos istorijos pirmoji pastebėjo. Gal jūs, poje Vincai?
3: Taip, galėčiau pakomentuoti, iš tikrųjų tai šios galimybės nėra šiuo metu, lėktuvai negali būti kontroliuojami, valdomi, su jais skrendama nuo žemės, ne? Tai kaip mes galime dronus, pavyzdžiui, valdyti, taip, tai lėktuvai šiuo metu valdomi tik tai iš pilotų kabinos ir nėra tokios galimybės, kad mes galime perimti valdymo kontrolę jau iš kažkokios tai antžeminės.
1: Net jeigu naikintuvai palydėtų, nes tuo metu kaip tik irgi Izraelio naikintuvai buvo pakilę į orą, kai jis artėjo prie Izraelio teritorijos oro erdvės.
3: Ne, tikrai, net iš to lėktuvo tikrai mes to negalim padaryti.
1: Taip, ponia Mindaugai, dar šiek tiek jums klausimas. Apsitai, kaip tokioje šalyje, kaip kurioje dabar gyventi, atrenkami pilotai į darbus? Jeigu yra toks trūkumas, gal ta tvarka tikrai sušvelnėjo ir priimama, na, jeigu trūksta jų, tai priimama jau ko ne kiekvienas, kuris bent jau turi licenziją.
6: Aš truputėlį sureaguosiu tai, kas ir prieš tai buvo pasakyta. Mes praleidžiam vieną tokį niuansą, kuris neturėtų būti praleistas. Ir čia turbūt replikuojant ir atsakant netgi pašnikovui, kuris skambino, kad technologiškai lėktuvų vystymasis jisai užtrunka. Ir užtrunka ne tik tai pastatymas naujo lėktuvo, bet ir tai, kas yra įdiegiama jame naujai. Jeigu mes prisimintume rugsėjo 11-osios įvykius, tai būtent po tų įvykių, būtent pilotų kabina po 2 metų praktiškai buvo pradėta rakinti. Jeigu to nebūtų nutikę šį kartą, jeigu pilotas nebūtų žinojęs, kaip atrakinti tų durų, turbūt situacija būtų kur kas liūdnesnė. Kalbant tikriausiai apie ateitį, aš net nebejoju, kad po, nežinau, 50 metų lėktuvai turbūt bus kažkaip tai reguliuojami nuotoliniu būdu. O kalbant apie pilotų atrankas, aš labai pritariu jau čia nuskambėjusiai frazei, kad ir šiai dienai mes turime daugybę reguliacinių mechanizmų ir daugybę testų, kurie yra atliekami kiekvienam pilotui. kalbant tiek ir apie psichologinius testus ir jo gebėjimus.

0: Įmų tikrinimą ir yra tikrinamas jų backgroundas, ypatingai kalbant apie kriminalinius nusikaltimus, kurie galėjo būti atlikti. Tačiau didžiausia tikriausiai bėda šiai dienai, su kuria mes susidurime ir pavyzdžiui, netgi ir mūsų įmonė užsiminėja viena iš paslaugų, kuri yra nepigi ir reikalauja labai daug pastangų, tai yra būtent surinkti informaciją ne apie kriminalinius nusižengimus, ką padarė pilotas, bet apie tuos nusižengimus, kurie galbūt nepatenka į oficialius įrašus. Tai yra žmogus, nežinau. Na, vat ir šituo atveju mes turime dalinę informaciją apie tai, kad žmogus lankėsi tam tikrose internetiniuose puslapiuose, kuris galimai galbūt buvo kažkaip tai bandoma jį radikalizuoti. Tačiau net jeigu kompanija ir darė tikrinimą, o kompanija, kurioje jie dirbo, nepateikė šitos informacijos, tai Fly Dubai kaip naujas darbdavys, jis tiesiog nevaldė šių duomenų. Ir čia yra neblogas pavyzdys Jungtinės Amerikos valstijos, kurios, jeigu neklystu, nuo 21 metų turi vieną vieningą sistemą, kurioje yra surašyta ne tik tai kriminaliniai duomenys, bet ir būtent visi šie didesni ar mažesni nusižengimai. Tai reiškia, kad žmogus, keisdamas oro linijas Jungtinės Amerikos valstijose, naujasis darbdavys turi pilną teisę prieiti prieš informacijos ir gauti nuodugnę informaciją. Nes čia prieš tai nuskambėjo, kad galbūt naujasis operatorius netliko tam tikrų namų darbų. Visi namų darbai yra labai aiškiai reglamentuoti. Tiek ICAO, kas reguliuoja aviaciją bendrai, tų oro linijų, kurios yra Europoje, JASA turi tam tikras reguliacijas, ką tu turi patikrinti, kiek tu turi patikrinti. Ir tuomet jau viskas priklauso nuo kiekvieno darbdavio atskirai. Taip. Ar jisai nori papildomo tyrimo, ar jisai nenori papildomo tyrimo.
1: Supratau. Taip, aišku, taip. Tai dėkui, ponė Mindaugai. Ponė Šliupai, šiek tiek dar grįžtant prie tos istorijos, politikos šioje istorijoje tikrai netrūksta. Štai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu iškart kalbina pagrindinius herojus, tai yra ta žmonės, kurie prisidėjo ar ne prie to viso tokios sėkmingos baigties. Indijos prezidentas iškart filmuojasi pokalbėje su kirviuku sužeistu pilotu Indijos piliečiu, tai yra tas pilotas, kuris ir perėmė po to valdymą. Tas politinis atspalvis iš to istorijoje, žinoma, ir kitų šalių atstovai, politikai kalba apie tai, dabar spaudimas pačiame Izraelyje transporto ministro, kad jisai atsistatydintų opoziciją kyla. Kiek matote čia tos politinius? Ar čia tiesiog tas politinių dividendų bandymas uždirbti iš tos, sėkmingos, geros istorijos, gerai pasibaigusios istorijos, kuri prasidėjo pakankamai dramatiškai?
2: Na, politikų turbūt toksai užduotis aktualizuoti tai, kas vyksta ir aišku, kadangi tai yra susiję su tam tikrais, vadinkim, reglamentais ar įstatyminė baze, kuri priverstų aviakompanijas labiau tikrinti personalo atrankos metu dalyvaujančius kandidatus. Tai čia yra normalu, tik tai ką aš norėčiau pasakyti, kad labai norėtųsi iš viso šitos istorijos neužsidaryti. Nes aviacija ir aviakompanijos ir skrydžiai mums reikalingi ir jeigu mes dar labiau uždarysim duris ir dar labiau griežtinsim patikras, tai tada mes tiesiog nebeturėsim galimybių vystytis, aukti, kas yra aktualu ir reikalinga visam pasauliui. Tai grįžtant prie mūsų erdvės, Europos Sąjungos erdvės, IASA erdvės, tai faktiškai viskas yra labai gerai reglamentuota. Vienas yra dalykas, ką ir paminėjo ponas Rainys, yra toks dalykas. Svarbiausia yra ir kas, ko iš politikų reikėtų. Kad jie, ypač jeigu šnekam jau dabar ir platesnių mastų negu Europos Sąjunga, jeigu šneka pasisako kitų šalių lyderiai, vienas yra dalykas. Yra svarbiausia turėti galimybę prieiti prie duomenų ir jais keistis. Su kuo susiduria ir mūsų būtent tarnybos VSD, kurie yra atsakingi už tam tikros dalies patikrą, kai yra priimami įgulos nariai aviakompanijose. Tai gauti informaciją apie iš kitų šalių atitinkamų tarnybų informaciją apie šitą žmogų.
1: Tai.
2: Ir vat yra vienas dalykas, kad su kuo sutarė VSD, kad jie tiesiog negauna tos informacijos, nėra apsikėjusi.

0: keitimo kanalų. Jeigu mes šnekam apie trečias šalis, ne Europos Sąjungos erdvę. Tai čia yra vienas dalykas, ko aš labai palinkėčiau tų visų lyderių, ne Europos Sąjungos, netgi lyderiams, kad tiesiog suteikti galimybę turėti ir keistis informaciją. Nes tos informacijos tikrai yra, tarnybos žino labai daug, bet tiesiog jos nesidalina informaciją.
1: Pone Bartkau, kaip jums atrodo šitą situaciją? Nesidalina informaciją, sako Orijantas Šliupas. Na, štai Arvydas Anušauskas, Seimo narys, reagavo šią istoriją, iškėlęs klausimą būtent dėl pilotų atrankos Lietuvoje. Na ir pateikė skaičius. Per metus Lietuvoje patikrinama valstybės saugumo departamentas, ar ne, patikrina nuo 9 iki 10 tūkstančių pilotų. Ir štai 24 metais 306 nepraėjo atrankos, na, nepraėjo VSD filtro, galima sakyti taip, o pernai jau tik tai 4. Ką tai rodo, kad atmestųjų taip smarkiai sumažėjo, ar čia liberalėja pilotų priėmimo tvarka, ar tikrai mūsų VSD negauna pakankamai informacijos apie tuos pilotus, ypač iš trečių šalių, ten iš Seišelių stalų, iš kitų valstybių, kuriuose aviacija galbūt nėra tokia labai išvystyta, tačiau jie vat kartais bando tapti, na, pilotais mūsų šalyje.
2: Aš manau, kad turbūt šitą statistiką turbūt vargiai galim iš jos padaryti kažkokias čia vienokias ar kitokias išvadas, nes matyt, nu, nežinom, koks profilis tų žmonių bandžiusi aplikuoti į tai yra, koks yra santykis būtent iš tų trečiųjų šalių. Bet čia manau, kad, na, man atrodo, kad susijant turbūt ir bendrai mūsų situaciją ir susijant tą patį, na, vat, incidentą, kurį čia šį rytą aptarinėjom, na, suprantam, kad aviacijoje negalim išvengti to tarptautiškumo dimens. Ir čia kaip kolega minėjo, kad jeigu Jungtinėse Amerikos valstijose bandoma kurti duomenų bazės, kur būtų visi žmonės vieningai, ar ne, šitoje vietoje tikrinami, turbūt mūsų regionas išsiskirs to, kad vis dėlto pakankamai didelis žmonių judėjimas iš kitų šalių ir kokias yra priemonės būtent tos žmonės šitoje vietoje patikrinti. Tai manau, kad ir šitoje vietoje, kalbant apie būtent tą Fly Dubai atvejį, čia greičiausiai bet irgi yra, na, žinom, kad Jungtiniai Arabų Emiratai turbūt yra apskritai šalis, kurie remiasi praktiškai vien atvykėliais bet kurioj profesijoje, skaitant ir lėktuvų įgulos narius šitoje vietoje. Tai bendrai paėmus, tai manau, kad kokia čia ateitis turbūt mūsų šitoje vietoje laukia, aš irgi palinkėčiau, kad, na, tas reguliavimas nebūtų perlenktas ir nebūtų pereguliuota, bet turbūt tos vidinės grėsmės arba tas insider threat, kad nu, turbūt bus tas aviacijos saugumo klausimas, kuriam artimiausiu metu bus skiriamas didžiausias dėmesys. Nes jeigu turbūt 20 metų atgal daugiau matėm, kad, na, keleiviai buvo suvokiami kaip grėsmė, tai natūralu buvo po rugsėjo vadovokiausios įvykių buvo didelis dėmesys tam. Bet čia šitoje vietoje matom, kad, na, grėsmė kilo ne iš keleivio, o iš žmogaus, kuris pats turėjo, na, teisę būti kabinoje ir pats turėjo valdyti šitoje vietoje lėktuvą. Tai manau, kad tikrai daugiau dėmesio bus skiriama tams vidinių grėsmių kontroliai. Manau, kad taip pat ir, na, psichologinis vertinimas, nežinau dabar, kada tiksliai, jis apskritai atsirado tokia kaip sąvoka. Aviacijos saugumo kontekste turbūt toksai dešimtmetis, bet manau, kad turbūt aviakompanijos dės daugiau dėmesio būtent tam psichologiniam vertinimui ir nuolatiniai kontroliai, nu, tikrinimams ir stebėjimams, kaip iš tikrųjų žmonės elgiasi tam tikrose situacijose.
1: Dėkui Simonui Bartkui, buvusiam Lietuvos oro uostų vadovui. Tai ponė Dieso, kaip pilotai priimami Lietuvoje? Iš kokių šalių jie atvyksta ir kokios priežastys būna, kad jie, na, nepraeina to filtro? Tiek VSD, tiek galbūt ir jūsų atrankos nepraeina. Pavyzdžiui, iš kur jūs samdote pilotus?
3: Šiaip iš tikrųjų, kadangi mūsų operacijos yra pasaulinio lygio, pasaulinio mastu, tai ir pilotų kontingentas yra labai įvairus, tačiau mes apsiribojam europietiškais pilotais. Kodėl? Be jokių diskriminacijų ir nieko, bet tiesiog jų patikros yra lengvesnės, taip, duomenys yra prieinami lengviau ir plus mes turim galimybę dalyvauti lengviau tam tikrose projektuose, pasirašyti kontraktus, kurie yra Europoje. Taip, bet jeigu tu nori, kaip kolegos minėjo, išsaugoti tą balansą saugumo kokybės, tu automatiškai į tai investuoji. Mhm. Ir tos atrankos, vėlgi aš paantrinsiu savo kolegom, jos yra tikrai labai, labai griežtai reglamentuojamos. Tai yra operatoriaus atsakomybė tiesiog sekti, griežtai sekti to proceso ir padaryti visus žingsnius.
1: Bet buvo tuo atveju su Lietuva susijusiu, kai paaiškėjo, kad pilotas Lietuvoje vienas ar kitas skraidino, man atrodo, pulsiautojų skraidino su pasibaigusia licenzija, neturėdamas licenzijų. Tai tokių situacijų Lietuvoje irgi kažkaip tai iškyla.
3: Be abejo, kaip ir visur, visko pasitaiko ir ta žmogiška klaida jie išlieka. Aišku, aviacija bando automatizuotis kiek įmanoma maksimaliai, tai viso šitos licenzijų galiojimai ir visa kita jie nugula į tam tikras sistemas, kurios meta alertus aviokompanijom, kad žiūrėkit, arba artėja, arba jau pasibaigė ir griežtai turime juos eliminuoti nuo skrydžių, kol viskas yra sutvarkyta. Bet kartais gyvenimas vyksta ir dėja, bet pasitaiko tokio.
1: Gyvenimas ištinka, ar ne? Taip, man Šnirpūnai, aš šiek tiek noriu grįžti prie tos istorijos, kuri dabar tikrai labai detaliai visur, užsienio ypač žiniasklaidoje, narpliojama. Lėktuvas skrenda pakankamai dideliame aukštyje po to, na, po tų visų įvykių kabinoje, kai kapitonas užpuola kitą pilotą ir jam sutrenkia tuo kirvuku ir bando perimti, ar ne, lėktuvą ir nukreipti į Izraelį, Tel Avivo oro uostą, nors dar iki jo dar buvo nemažas atstumas. Na, po to jisai krenta lėktuvas labai dideliu greičiu, tai yra keičia aukštį ir lūžta uodegos dalis. Ir staiga atsiranda Stallone buvęs santechnikas, kuris sako, aš tai iš dokumentinių filmų matau, kaip galima, žinau, kaip galima suvaldyti tą lėktuvą ir jisai jį suvaldo, kol sužeistas pilotas pakyla ir po to jau, na, suvaldo kiti žmonės, kurie buvo tame orlaivyje. Čia viskas jums aišku, viskas logiškai paaiškinama per sekundžių klausimų, nes dabar netgi žiniasklaida aviacijos ekspertai sekundėmis bando at visą tą scenarijų galima atkurti ir sako, kad na, čia tokių klausimų kyla šito istorijoje. Kaip, pirmiausia, kaip pavyko smingantį lėktuvą subalansuoti, ar ne? Ir tai padaro žmogus, iš esmės, tik tai matęs, kaip tai daroma dokumentiniuose filmuose.
4: Taip, tai visus taškelius ant į ir visus klausimus atsakysiu jau galutinė ataskaita tyrimo, tada žinosime, ne, galbūt reikia palaukti mėnesį kitą, viską žinosime, mes turime sveiką orlaivį ir turime duomenis, turime lėktuvo parametrus, turime garso įrašus, įgulos, tai viskas bus, visi klausimai bus atsakyti. Šiuo metu, aišku, visi diskutuoja, visiems labai įdomu, tas įvykis, stebime tuos duomenis, kuriuos mes turime, išorinius duomenis, iš flight radaro, iš kitų šaltinių, iš nuotraukų, ne, ir ką mes dabar turime, iš tikrųjų, kokią informaciją, tai aš sakyčiau, tai yra dalinai stebuklas, ne, tai yra daug sėkmės elemento, kad lėktuvas tokiais greičiais tokio skrydžio metu išliko valdomas, nesubirėjo, nesudužo, neprarado valdomumo, ne, ir galiausiai buvo sėkmingai nutupdytas, su matome nuotrauką galinio kylio posūkio vairo pas mus beveik viso nėra, ne, tai yra iš tikrųjų didelis pažeidimas, didelis lėktuvas su sugadinimas. Ir aš tai vadinčiau, tai iš tikrųjų didelis ir sėkmės ir laimės dalykas, kad įgula, kuri sugebėjo pasipriešinti tam piktavaliui ir daug atsitiktinumo dėka, taip, sugebėjo atidaryti piloto kabiną, sugebėjo kažkas tai pastebėti, kad kažkokie ten triukšmai yra, atkreipti dėmesį.
1: Na, oficialiai 5 metų mergaitė ėjo į tualetą. Yra tai tokia oficiali versija. Jis išgirdo, kažkas vyksta už durų.
4: Tai aš visada žiūriu, kaip mes galėtumėm tai pasimokyti. Aš asmeniškai, ne? Tai čia irgi signalas visai visuomeniai, kas skrenda lėktuvais, kas domisi, kas dirba toj srity, kad reikia reaguoti į visokius nestandartinės situacijas, informaciją, garsus, kažkokius nestandartinius dalykus ir šnekėtis. Pranešti įgulai, pranešti palidovams, pranešti kitam keleiviui ir tikrai tarp 180-200 keleivių atsiras tikrai, kas yra stiprus, kas gali nugalėti kažkokį tai žmogų, kuris kažką kitą nori padaryti. Atsiras pilotas, atsiras...

0: gydytojas, ane, visada tarp 100-200 keleivių tikrai bus kažkas, kas galės suteikti kažkokią pagalbą ir išgelbėti visus.
1: Taip, paaiškiu, jūs viskas įtikina šioje istorijoje.

0: penkių metų mergaitė, nors leitoletas yra tiesta vieta, kur dažniausiai būna vienas arba du salono įgulos nariai. Tai kodėl jie to negirdėjo? Ir kur jų rolė ir koks jų vaidmuo, gal jie atsitraukė ir nebetrukdė, nors gal buvo ir kartu to sąmokslo dalininkai. Tai čia vienas yra dalykas. O šiaip jo, aš sutinku, kad tai yra didelė dalis stebuklo, kaip galima buvo suvaldyti taip staigiai aukštį keičiantį orlaivį ir jį sėkmingai nutupdyti. Įgulos, papildomos įgulos narių gana dažnai būna lėktuvuose, tai čia irgi kaip ir pakankamai normalu, kad buvo kažkas tai salone, kurie moka valdyti orlaivį, bet viskas vyko sekundžių klausimas ir na, nežinau, tokių turbūt tikrai palikčiau ekspertams padaryti savo išvadas. Ir,
1: taip, aš turbūt nenorėtų sureaguoti.
2: Jo, aš gal norėjau dar pasidalinti tokiu irgi, pasidomėjau prieš 5 metus, įvyko avarinis tupimas irgi, įgula nutupdė lėktuvą ir tikrai tokio jau gal, sakyčiau, kito kraštutinumo, tokio absurdinio kraštutinumo, kad keleiviai buvo paėmę įkaitais vieną iš palydovų ir grasino jam tušinuku. Tai aš irgi galvojau, kad galbūt uždraustų šinukus nešti visus į lėktuvą, bet vis tiek turi būti kažkokia riba, turi būti reagavimas teisingas, nepasimesti situacijoje, taip, būti stipriam, turėti galimybės pasipriešinti į tokius paprastesnius dalykus.
1: Pai Rainy, dar jeigu su mumis, kas Dubajuje dar apie tai kalbama, na nebūtinai galbūt oficialiose versijose, ką girdėjote galbūt iš kolegų, ar čia dar tikrai bus tyrimas ir turėtų atsakyti į daug klausimų, kurie dar nesakyti ir vargu gali ar būtų atsakyti kai kurie, pavyzdžiui?
3: Aš manau, kad tie esminiai klausimai, kurie domino šiuo metu, bus atsakyti, bet kaip ir minėjau pačioje pradžioje, aš manau, kad čia kur kas konservatyviau vyksta diskusijos vietoje, negu jos vyksta šiuo metu Europoje ir kitose pasaulio šalyse. Bet vienas faktas tikrai yra aiškus šiai dienai, kad tam tikri pokyčiai įvyks, galbūt jie palies labiausiai, ką ir mes aptarinėjame šiandieną, tai yra tam tikra pilotų atranka. Labai pritariu kolegoms, kurios pasakė, užsiminė apie tai, kad na, tikimės, jog tie pokyčiai palengvins visų procesą priemant pilotus į darbus. Aš nenorėčiau suskirstyti žmonės, iš kur jie yra kilę. Vat jūs kelis kartus per laidą užsiminėt apie trečiąsias šalis. Aš vis dėlto vis tiek žiūrėčiau į piloto kvalifikaciją ir į metus praleistus ir sukauptas valandas ir pasitikėčiau labiau tuo pilotu, kuris būtent turi didelę patirtį ir esant situacijoms, na, galbūt ne tokiom radikaliom, kurios nutiko šį kartą, nes reikia neužmiršti, kiek patyręs ir kiek profesionalus buvo tas pilotas, kuris sugebėjo padaryti labai atrodytų paprastą dalyką – atrakinti kokpito dureles. Mažas niuansas – nepasimesti tokioje stresinėje situacijoje ir priimti tokį sprendimą. Ir man visiškai nesvarbu, kokios pilietybės yra būtent tas pilotas. Jisai buvo patyręs, jisai buvo tas žmogus, kuris išgelbėjo iš tikrųjų visas tas sielas esančias lėktuve su vienu, bet labai labai svarbiu žingsniu. Tai, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, aš manau, kad pagrindinis akcentas ir labai norėčiau, kad pačios laidos kažkaip tai liktų šita mintis, yra informacijos dalinimasis. Būtent jos šiuo metu labiausiai ir trūksta. Trūksta ne tik tai šiame regione, Europoje yra lygiai tas pats, nepaisant to, kad reikalavimai JASOS yra galbūt šiek tiek griežtesnė tikrinant tam tikrus pilotus, bet jos vis dar nepakanka. Būtent to turbūt labiausiai ir norėtųsi šiai dienai. Ir manau, kad artimiausi pokyčiai, kurie galėtų nutikti, nes visas šitas vajus dabartinis esantis sustiprintas saugumas, visa tai šiek tiek nurims po kažkurio laiko. Bet geriausios pasiekmės, vadinkime taip, būtų tai, kad pasaulis dar kartelį suartėtų, dalindamasis informaciją. Juk galų gale, kai jūs priimat ką nors į darbą, nesvarbu, kur jūs bedirbtumėte. Jūs visuomet patikrinate CV ir jeigu jums tikrai rūpi pozicija, kur ateina žmogus, jūs visuomet pasiskambinate prieš tai esančiam darbdaviai. Paklausti, ką tu galvoji apie šitą žmogų. Ir būtent to tikriausiai labiausiai reikia šiuo metu rinkoje esant.
1: Taip. Na, žinote,

0: Teorijoje taip, bet štai Lietuvos oro uostų valdyboje taip pat buvo Lietuvos valdybos nariu, buvo tapęs Laneckis ir po to jisai jam teko greitai palikti darbą, kai paaiškėjo jo ryšiai Rusijoje ir Baltarusijoje. Tačiau čia kita tema, dėkui Mindaugui Rainiui dirbančiam Dubajuje, Dubajaus aviacijos darbuotojų atrankos įmonėje. Tai, ponia Šliupai, apskritai dabar galbūt plačiau noriu pasižiūrėti į aviacijos situaciją, tas problemas, tai kas vyksta sabotažą. Ar ne su tais lėktuvais, orlaiviais, tai kas vyksta aplinkui, kiek mes kalbėjomės Leipcige, ar ne, vyko bandymai susprogdinti, pažeisti lėktuvus, tai tie visos siuntiniai, kurie dalis jų keliavo iš Vilniaus, ar ne, kurie pateko į Vokietijos saugumo tarnybų akiratį, ir Lietuva čia buvo linksniuota, senos istorijos German Wings, ar ne, ir štai dabar šitas aviacijos pasaulis, lėktuvai tampa, na, sabotažų, tokių teroristinių vėl įvykių dalimi, bandymų kažką tai parodyti, paveikti. Vienu metu kažkaip buvo sumažėję, ar ne, po rugsėjo 11, ar tai buvo susiję su sugriežtinom taisyklėm, o dabar vėl grįžta.
1: Visą laiką aviacija buvo terorizmo akiratyje kaip labiausiai rezonansą sukelinti šaka ir kur labiausiai matosi tas poveikis, ar ne, ir mes šnekam vat dabar apie tokį įvykį, kai šneka visas pasaulis apie tai. Bet sumažėjimas turbūt buvo susijęs su tuo, kad po rugsėjo 11-osios įvykio buvo imtasi eilė sugriežtinimų ir priemonių apsisaugoti nuo šitokio atvejo. Praėjo jau nemažai laiko, ar ne, vėl atsirado tam tikros gal spragos, tam tikras turbūt ir dėmesys labiau nuslūgo. Iš kitos pusės tokie įvykiai irgi yra susiję su tam tikrom įtampom, kurios įvyksta pasaulyje. Ir jeigu tam tikri regionai turi tam tikrų konfliktų ir tos konfliktinės situacijos suponuoja tam tikrus ir veiksmus, vėlgi teroristų, žmonės radikalėja, islamas, nevadinkim religija, turbūt ne vienintelė, bet yra grupuotės, kurios traukia žmonės, būtent įtraukia į nelegalią veiklą, ir tas ekstremizmas jisai visą laiką suaktyvėja būtent esant atsirandant tam tikrom įtampom pasaulyje. Tai čia aš matyčiau tokią sąsają. Ir dabar va tas Izraelis ir va čia 3 metų sukaktis nuo karo Gazoje pradžios, tai visa tai suaktualėja ir kiekviena ekstremistinė organizacija, kurių yra pasaulyje nemažai, jos tiesiog bando surasti spragą būtent ypač tam tikrais įvykiais, tam tikrom situacijom.
0: Taip, pon Dėso, dėl skrydžių dar į Izraelį, manote, kad čia bus pokyčių bandantiems pasiekti Izraelį orų šiuo atveju, griežtesnė patikra, mažiau skrydžių, mažiau kompanijų, na, tikrai Izraelis turbūt padarys didelės išvadas po šios istorijos, nes būtent Tel Avive turėjo tas lėktuvas skristi pagal to teroristo pasakojimus dabar, turėjo ten susprogti ir žūti daug žmonių.
2: Manau, kad tikslas buvo toksai, nes ir tarp keleivių tarpo, kiek žinau ir kiek domėjausi, buvo didžioji dauguma Izraelio pilietybės. Taip, žmonių. Manau, kad skrydžių nesumažės, nes šiaip Izraelio piliečiai, jie keliauja labai daug ir jie šiaip paplitę po visą pasaulį ganėtinai plačiai, bet kad sugriežtės kažkokios patikros ir patekimas į Izraelį patį, aš manau, kad vienareikšmiškai. Šiaip jie visada tokiai tampoj gyvena, geopolitinė situacija ten visada sviruojanti, tai manau, kad bent jau kurį laiką jie tikrai akiliau stebės, kas patenka ir kokiu tikslu ir kodėl.
0: O dar šiek tiek apie personalo samdymą, ar ne, aš turiu minį, tarkime, pilotų samdymą. Jūs kažkokias tai dar vidinės taisyklės atnaujinsite, ar dar kažką bandysite pakeisti, ar iš esmės laukite tai, kad būtų tarptautinių lygmenių, kažkokios galbūt pokyčiai vėl įvykti, aš turiu minį, dėl pilotų atrankos.
2: Aš manau, kad kažko tai išskirtinio viduje nedarysime, kadangi mes tikrai ganėtinai rimtai žiūrim į atrankos procesą ir netgi ne pirminės atrankos, bet ir palaikymo procesą, nes mes kiekvienais metais ir

0: patikras darome iš saugumo pusės, nes tai yra privaloma. Darome tam tikrus mokymus, į kuriuos įeina ir CRM-as. Tai yra komunikacija, interakcija pilotų kabinoje su kitais įgulos nariais. Tai gal kažkiek adaptuosim tam tikromis simuliacijomis ir situacijomis būtent tą dalį, kad pasižiūrėti, vat, kaip patys įgulos nariai reaguoja ir kokiu priemonių imti. O kalbant bendrai apie pačią atranką, manau, kad ji, kaip ir kolegos jau minėjo, ganėtinai griežta, reglamentuota, tai tiesiog prasėsim dar kartelį, kad tikrai nebūtų to žmogiškos klaidos ir nepraleistume nieko.
1: Taip, ponis Nišnirpūnai, panašus klausimas, ką ir Aliando klausiau, būtent dėl to, kaip keičiasi aviacija prie tų dabartinių geopolitinių sukrėtimų. Ir, na čia, aišku, senas įvykis Ryanair'o nutupdymas lėktuvo ar ne Baltarusijoje. Tačiau vėlgi tai dar viena mozaika į tą bendrą paveikslą. Aviacija tampa, na, blogų kėslų dalimi. Turbūt niekada jinai ir nebuvo, na, išslydusi. Gal tik po rugsėjo 11 buvo nurimėti atvejį kurį laiką.
2: Kiekvienas įvykis tai yra toks signalas mum dar kartą, pabudimas, ne, aviacijos industrija, aviacijos visuomeniai, kad nereikia užmigti ant to lengvesnio tų procedūrų ir galbūt kažkokio atlaidžiavimo, ne, ir to, kaip sakant, implementavimo reikalavimų savo organizacijoje. Ne, tai yra signalas mums, taip, tai vyko kitam regione, ne mūsų, bet manau ir Europos Sąjungos šalyse mes turim tai pasimokyti ir pasižiūrėti, kur mes galime pagerinti, patobulinti, pasitemti, kad tai nepasikartotų pas mus ir manau tų, kaip ir minėjo visi, kad reikalavimų yra, tik tai jų įdiegimas, jų vykdymas. Čia vat reikia kažkokių tai peržiūrėti savo procesus ir pasižiūrėti, kur galima kažką pagerinti.
1: Mhm. Pone Šliupai, šiek tiek dėl ekonominių dalykų noriu dar paklausti, tai vis tiek aviakompanijas, na, jas spaudžia tos aukštos degalų kainos, konkurencija milžiniška ar ne, o čia dar atgrįžtėja taisyklės. Vėlgi, kaip čia dabar suderinti aviakompanijos pasaulyje, bandydamos išlikti, na, mes galbūt nekalbam dabar apie Air Baltico situaciją, apie kitų Europos kompanijų situacijas, bet vėlgi konkurencija didėja, o kainos turėtų būti, na, bandoma jas išlaikyti, tačiau ko gero sudėtinga bus. Kaip kompanijos jūsų požiūrių suderins tas griežtėjantis taisyklės ir kainas? Bilietų kainas, dėl kurių konkuruojama?
3: Na, neišvengiamai bilietų kainos bendrai kils ir turbūt čia tik tai klausimas, kiek tas skrydžių prieinamumas bus, kaip sakė, apsiribos arba kiek žmonių galės skraidyti. Skrydžių neišvengsime, ne? Tai yra pasaulis, globali ekonomika, žmonės juda ir
1: jeigu maras neišplis iš Rusijos, ar ne?
3: Jo, vienareikšmiškai. Tai tas balansas apie kompanijos išgyventi turės rasti būdą, na, pažiūrėkime į tą ilgai diskutuojamą aviakompaniją Ryanair, kuri visgi randa būdą kažkaip tai laikyti kaštus ir daryti, nu, ta prasme,
1: spaudimą daryti.
3: Taip, spaudimą visais. Jie lygiai tą patį daro ir aš pripažinčiau, kad teisinga reikala, kad jie tikrai labai daug investuoja ir dirba ties to, kad jie būtų efektyviausi, kad jie investuoja į naujus orlaivius, jie investuoja į pilotų rengimą, ta prasme, į techninę priežiūrą orlaivių. Ir tikrai jų techninė priežiūra yra neprikaštingos lygio. Taip kad, na, visos aviakompanijos turės žiūrėti ir sekti tuo keliu, kad rasti kelią, kaip taupyti, daryti spaudimą tiek ir oro uostams, jeigu galima atkreipti dėmesį ir vat, ką tik pasirodžiusi LRT portale interviu su Ryanair'o vadovu, vienu iš komercijos vadovų, tai jie turės ir privalo daryti spaudimą visiems, kad visi siektų to efektyvumo. Ir to pasekoje mes turėsim pakankamai, sakykim, konkurencingom kainom skrydžių bilietus, kuriais galėtumėm skraidyti.
1: Taip, bet jeigu, tarkime, norės išeiti, tai Lietuva liks be didelės dalies skrydžių, jeigu dar ir buvo tik pasitraukti. Ponia Šnirpūnė.
3: Bet aš dar truputį atsiprašau, kad įsiterpsiu. Vienas yra dalykas, kad manau, kad ir oruostai Lietuvoje

0: turi rasti būdų, kaip padaryti sąlygas skrydžiams aviakompanijoms patrauklias. Nes, nu, pripažinkim, kad mes gyvenam gerais laikais, ar ne, ir visur kainos auga, automatiškai didėja oro uostų mokesčiai, ir tada klausimas, o ką aviakompanijos gauna už tai? Tai taip, kad tai yra klausimas ne vien tik aviakompanijos, bet ir visiems aviacijoje dalyvaujantiems subjektams.
1: Taip, šiek tiek išėjome iš laidos ribų, bet vis tiek įdomu ir tai išgirsti, ponia Šnirpūnai, kaip tas saugumo ir kainos ir konkurencijos santykis. Gali čia jisai keistis ar ne, kai bandoma išlikti toje rinkoje?
2: Tai tokie įvykiai tik tai parodo, kad reikia ieškoti to balanso. Ir nereikia žiūrėti grinai tik tai komercinės pusės. Sauga, kažkoks įvykis, incidentas, kalbėkim net ne avarija, kažkokie tai grįžimai lėktuvų neplaniniai dėl techninių priežasčių, dėl kitų priežasčių, tai yra nuostoliai, taip, tai yra reputacija. Tai visa tai turi vadovybė aviakompanijų turėti omeny ir priimti sprendimus. Tai čia yra niekada nesustojamas procesas ir tokie įvykiai pastumia biškį daugiau galvoti į saugos pusę, saugumo pusę šiuo atveju. Taip, matome, kad iš tikrųjų, kur dabar yra jau irgi problema, kad technika, orlaivis, jis yra paskaičiuotas su didžiulė atsarga. Toks netgi su galim sakyti, kuris peržengia visą savo skrydžio parametrus, sulaužytas, sudaužytas, jisai geba skristi. Dabar turime žiūrėti į žmogiškąją dalį. Tai yra, nežinau, žmonių protų, žmonių smegenys, jų požiūrius. Taip, čia vat yra didžiausia problema, o ne technika, ne kažkoks tai jų aptarnavimas. Technika jau ištobulinta 30 metų, tas pats orlaivis yra tobulinamas ir skraidomas su juo. Bet pagrindinis dalykas, kas jį operuoja, kas jį valdo, tai vat mes matome, dabar susidurime su vis didesnė grėsme, kad mums reikia žiūrėti žmogaus požiūrį, žmogaus kažkokius nusistatymus, taip, jo piktus kėslus, ir tai numatyti ir užbėgti tam įvykių už akių, ir kaip dar kartą noriu paantrinti, kad informacijos dalinimasis, tai yra didžiulis dalykas, labai vertinga informacija, ir netgi ta saugos vadybos sistema, jinai paremta informacijos kiekiu. Kuo daugiau mes turime informacijos, tuo mes labiau valdome procesą, patį skrydį ir skrydis tampa saugesnis.
1: Mhm. Man dės, o kaip jums konkurencinti tą kovą dėl personalo aviacijos pasaulyje? Jinai nuožmėja tą kovą, nes vis tiek tų pilotų, visų personalų im trūksta, aviakompanijos daro įvairius kelius, įvairius žingsnius, kad pritrauktų žmonės, tačiau kaip iš jūsų pusės atrodo, ką jūs jiems žadate, kad tarkime, na, ateina į jūsų, tarkime, kompaniją dirbti arba samdote jūs, o kai yra kelios kompanijos, ne kelios, daugybė kompanijų, kurios už nugaros, jūs irgi norėtų tą patį padaryti.
3: Šiaip iš tikrųjų, ta konkurencija tikrai yra, ypatingai jeigu tu ieškai su patirtim aukšto lygio specialistų, būtent aviacijoje, tai tikrai tenka kartais pasiraitotas rankovės ir pakovoti už gerą specialistą. Galbūt mūsų pranašumas rinkoje ir ką mes galim pasiūlyti kitokio negu standartas, tai mūsų apskritai klasdžet įmonės verslo kryptis ir kombinacija, nes mes esam ganėtinai išskirtiniai ir vieninteliai Europoje, kurie siūlo tokias visiškai skirtingas verslo šakas po vienu skėčiu. Tai čia iš tikrųjų duoda mum daug pliusų rinkoje ir patraukia didelę dalį intereso ir taip mum pavyksta pritraukti. Ir be abejo, stengiame, žinot, visada išlaikyti tą žmogišką ryšį, ne traktuoti žmonių kaip eilinių skaičiukų, bet visada ir bendraujam, ir lankom bazėse įgulas, tikrai mum rūpi ir skauda, taip, kaip jie jaučiasi ir panašiai.
1: Ar po Flight Dubai istorijos jums padidėjo baimės krisis? Štai tokį klausimą keliame šiandien mūsų apklausoje, ir štai apylygiai sako klausytojai taip, nes tai gali nutikti bet kur, mano 42% balsavusių, o 39 sako ne. Pavieni atvejai negali kelti baimės ir sunku pasakyti, apie tai nesusimašiau. Panšliupai, labai jeigu trumpai, gali tai, na, žmonės šiek tiek bauginti tą istoriją, ir jeigu dar ta istorija labiau ir toliau, na, vystysis?
0: Aš grįžtu prie to, kad vis tiek kad ir kas įvyktų, bet aviacija yra pati saugiausia transporto rūšis. Taip, kad taip bus tam tikrų baimių, bet žmonės tiesiog skris ir toliau.
1: Kiekybiškai mažiausiai žūsta. Taip, dėkoju šiandien su mumis buvusiems svečiams, buvęs Kauno oro uosto vadovas Arijandas Šliūpas, aviacijos ekspertas, taip pat Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius Vincas Šnirpūnas, bei ClassJet personalo vadovė Sandra Diasto čia su mumis buvo studijoje. Na, o nuotoliu girdėjome Dubajuje dirbantį Mindaugą Rainį, pasakoja apie tai, kaip istorija atrodo iš tenai, ir buvęs Lietuvos oro uosto vadovas Simonas Bartkus taip pat buvo su mumis pirmoje laidos dalyje. Aš Marius Čiukubaitis baigiu laidą. Dėkuoju, jeigu jos nepaklausite visos, tai ją rasite radiotekoje netrukus. Iki.
4: Maestro Viktorijanas Vanostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Štrauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
8: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
9: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: LRT radijas. Yra 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad valstybės užsakymė integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų, kuriama sistema sudarys įsamų visos Lietuvos oro erdvės vaizdą. Anot ministerijos, tai leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Paraiškas teikia tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantys konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinam, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vėliau su visais kvalifikacinius reikalavimus atitikusiais dalyviais bus vedamos derybos, po kurių jie pateiks galutinius siūlymus. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis sveiksta, sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minės 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių, tačiau daugiau detalių apie tai nepateikė. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitei po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu.
1: Buvo tam tikrų grėsmių ir vietoje

0: kad gundytumėme priešą, mes jį pagausime ir sutriuškinsime. Kodėl turėtume palikti juos ten? Todėl šiek tiek perkeliame. Nelabai toli, mes iš tiesų žinome žmonės, kurie kėlė tą grėsmę. Ir jiems patiems tai sukels problemų.
1: Teigia Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Karinėje bazėje Jungtinėje karalystėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle, Teheranas kaltinimus neigia. Kvebeko rinkimus laimėjęs separatistų lyderis teikia, kad ši prancūzakalbė Kanados provincija nusipelnė būti nepriklausoma valstybė. Kvebeko partija žada surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados po to, kai Jungtinių Valstijų prezidento pareigas nustos eiti Donaldas Trumpas. Partijos lyderis Polis Saint-Pieras Plamondonas teigia, kad Kvebekas sieks nepriklausomybės ir pripažinimo.
2: Per šią naują kadenciją ketiname labai sunkiai dirbti, kad atkurtume Kvebeko gyventojų pasitikėjimą. Visų pirma, savo vyriausybę. Iš tiesų reikia atkurti tai, kas buvo sugadinta. Be to, turime atkurti pasitikėjimą, kad galime pasiekti didžių dalykų, įtikinti juos, kad esame pajėgūs. Esu tikras, kad mums pavyks. Drasi frankofonų kova Amerikoje siekianti saugoti savo kultūrinį savitumą bus prasminga, kai šio tauta susikurs savo šalį ir pelnys pripažinimą.
1: Kvebeko partijos lyderis Polis Saint-Pieras Plamondonas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Lietuvoje ir visoje Europoje trūksta stambius gyvūnus regionuose gydančių veterinarų. Pasak tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, reikia skatinti veterinarus dirbti toliau nuo didmiesčių.
3: Tai yra susiję su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina. Studijas renkasi daugiausiai merginos, o darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos ir kitą kartais yra pavojingas. Tam reikalingos tam tikros paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
1: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius teigia, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
4: Manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers, iš miesto pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi, ta nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų. Dabar šalyje debesuota, temperatūra Vilniuje ir Varėnoje 12, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 14, o Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gana gūsingas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. 10:05.
5: 10:12.
6: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad su ja būsite iki pat 12 valandos. Visai netrukus pokalbis su sportininku Edgaru Repko, kuris pirmą kartą karjeroje tapo F2 vandens formulių pasaulio čempionu ir tai istorinis pasiekimas ne tik jam, bet taip pat ir visai mūsų šaliai. Čia visai netrukus, po pusės 11, apie tai, jog dviejų lietuvių Mindaugo Ščajevo ir Renatos Kilinskaitės fotografijos pateko į pasaulinės meteorologijos organizacijos sudaromą kalendorių. Su šiais žmonėmis ir pasikalbėsim tiek būtent apie šias konkrečias fotografijas patekusias į kalendorių, tiek ir apskritai apie fotografavimą įvairių gamtos reiškinių. Po 11 valandos žinių pokalbis su Rytų Prūsijoje gimusia Gražina Šivokienė, kuri papasako savo kaip vilko vaiko istoriją. Taip pat laidoje apie tai, jog Šiaulių dramos teatre veikia žymaus dailininko Gerardo Bagdonavičiaus teatrinių kostiumų eskizų paroda, kuri leidžia iš arčiau pažvelgti į Šiaulių teatro istoriją ir primena vyresnių šiauliečių žinomą menininką, kurį daugelis vadino pravardę Penzeliuku.
7: Penzeliukas tai būtų teptukas, toks trumpas pavadinimas, kadangi tarpukarėje tokio žodžio teptuko nebuvo vartojama. Čia vokiškas žodis nuo žodžio penzel, tai jį vartojo, bet jį pravardžiavo mokiniai. Jis mokėjo, suprasdavo vaikų jumorą.
6: Čia girdėsite po pusės 12 žinių, o laidos pabaigoje, kaip visada, auksinio proto viktorina. Likit kartu.
5: 10:12.

0: Mėly klausytojai, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti klausimą sportininkui apie vandens formulės, tai tikrai laukiam jūsų skambučių 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt, o mano pašnekovas nuotoliu su vaizdu yra Edgaras Repko, kuris tapo F2 vandens formulių pasaulio čempionu visai neseniai. Tai įvyko, apie visas tas emocijas ir tolesnius planus ir pasikalbėsim. Sveiki.
1: Labas rytas. Sveiki.
0: Aš matau, už jūsų yra taurės. Tai dabar papasakokit, kuri čia yra, kuri čia ta čempiono taurė.
1: Taip, čia taurės yra iškovotos dar iš anksčiau, iš kitų čempionatų, kaip čia pasakyti, daug metų eita iki tos pirmos vietos, tai čia yra antros, trečios taurės, kol kas už pirmą vietą turim aukso medalį. Galiu pradėti, va, turim aukso medalį, kurį gavau iš karto po paskutintojo etapo, na, o jau tą pagrindinę taurę pas mus yra tokia tradicija, kad mūsų pasaulinė federacija UIM įsikūrisi Monake, kviečia visų motorlaivių klasių pasaulio čempionų susitikti ir būti pagerbtiems Monake ateinantį pavasarį. Taip, kad dar taurė, tikroji pasaulio čempionų taurė, taip, dar gausime. Taip.
0: Tai jūs pats užsiminėt, kad tai buvo ilgas kelias. 3 sidabro medaliai, 3 bronzos, dabar auksas, ir aš esu kalbinus ir kitus sportininkus, kurie, na, pasakojo apie tai, kai pasiekė jau tą auksą, ar ne, tai dėl ko ilga ta kelionė buvo, na, tarsi toks tuštumos jausmas. O kas toliau? Kaip jūs jaučiatės, na, pirmiausia, tai gal apie džiaugsmą, apie euforiją, o po to jau apie tuos matyti kitus ateinančius jausmus.
1: Taip, tikrai tas kelias buvo toksai netrumpas ir gan sėkmingas, jeigu žiūrinti ir be pasaulio čempionato visų medalių. Mes Europos čempionai esame du kartus sidabro, Europos irgi nugalėtojai, vieną kartą bronzos, taip kad per tuos 10-11 metų tai tikrai labai dažnai lipom ant podiumo, taip kad tokia pirma svajonė buvo bent jau tapti Europos čempionu, kurią teko patirti jau du kartus tą tokį jausmą, na, o ta paskui liko kita svajonė užimti pirmą vietą pasaulio čempionate, taip kad labai tas toksai kelias buvo ilgas, todėl kad tai sidabras, tai bronza, ir tas toksai užsispyrimas ir noras ir svajonės labai išaugo, suprantat, vis norisi, nu, dar, nu, tiek nedaug trūksta, na, ir dabar jau kaip iškovojom, be abejo, toksai džiaugsmas buvo dviprasmiškas, atrodo, kad labai džiaugiuosi, bet kita pusė, kaip jūs įsakot, o kas toliau, kaip čia toliau dabar reikės gyventi, kai atrodo, tu svajodavai kiekvieną vakarą eidamas mėgoti, kaip tu dar dirbsi, kaip tu startuosi, kaip tu iškovosi, koks tau greitis, ką dar daryti, kad būtų žinai greitesnis, o kaip dabar, sakau, reikės pasiklausti kitų čempionų, kaip jie paskui save motyvuoja, bet be abejo, aš manau, kad toliau sieksiu aukso medalius, dabar tik tai jau, na, jokia kita vieta netenkins, tik tai pirma vieta, na, ir be abejo, yra tokie sportininkai, kurie iškovoja ir po 3, ir po 4 aukso medalius, taip kad labai norėčiau irgi galbūt ir sumušti rekordą, turėti daugiausia aukso medalių, bent jau kaip minimum tikrai apginti tą aukso titulą, ir tokia dabar jau antra svajonė, kad užtikrinti tai, galbūt antrus metus iš eilės ir apginti tą auksą ir parodyti, kad tikrai čia netyčia išėjo, o vis dėlto esame patys stipriausi pasaulyje.
0: Čia kaip ir pasitikime oro uoste, sakėt, kad ant sofos sėdėt ketinat ir toliau. Tuo užsiimti, papasakokit apie šitą pasaulio čempionatą, kaip jūs ėjote iki tos pergalės, nes ten gana dramatiškai viskas buvo.
1: O žinokit, labai, labai dramatiškai viskas gavosi, nes pradėjom gan užtikrintai, patys organizavom pirmą pasaulio etapą Klaipėdoje, na ir tenais, kaip sakyti, jau buvom labai gerai pasiruošę, bet didelis bangotumas šiek tiek sulaužė viduje esamą tokio svorio balastą, kur mes tenais reguliuojam pačios formulės balansą, tai nepavyko iškovoti aukštos vietos kvalifikacijoje, lyg tai biros buvau 6, na, bet ten startą labai gerai iššokau 3 vietą, taip ir finišavom 3, bet jautėm, kad tas mūsų performansas tikrai yra geras ir sekančiose varžybose Italijoje buvom užtikrintai pirmi kvalifikacijoje, pirmi ir varžybose, toliau sekė 3 etapas, vėlgi esam Italijoje vėlgi esame pirmi kvalifikacijoje. Pirmas posūkis, vėlgi pirmas, užtikrintai lyderiauju ir didžiulė masinė avarija. Ten 6 ar 5 formulės susidūrė. Vieną teko išskraidinti komos būsenai į ligoninę. Ačiū Dievui, paskui atsigavo sportininkas. Bet tą trečią etapą teko nutraukti. Nutraukė teisėjai, kaip ir jisai neįvyko. Kur ten jau turėčiau irgi iškovoti labai jau daug taškų. Na, toliau, 4. Etapas Portugalijoje vėlgi. Kvalifikacijoje buvau 3, bet užtikrintai startavau. Vėlgi pirmas plaukiu, lenktyniauju, pirmas užtikrintai, atrodo, čia laimėsiu. Nežinau, kur mano tada tos buvo mintis, kokiam aš transo būsinai buvau. Vieną posakį praleidau, padariau tokią pirmą klaidą, kur dar nesu karjerų padaręs, kad tiesiog praleisti vieną tą posakį, aišku, jos buvo labai šalia. Taip, kad ten 4. Etape užtikrintai jau tada galėjau tapti pasaulio čempionu, užtikrintai netgi nereikėtų 5. Etapo, bet pačio mano klaida vėlgi gavosi, palikom intrigą, toliau nusinešėm tą intrigą į paskutintą 5. Etapą, na, o ten kaip tyčia, jau to performanso kaip ir jau tokio nėra užtikrintumo, kai treniruotėse kažko trūksta, greičio šiek tiek trūksta, gal šiek tiek variklis sėdės, nežinom, ten bandom keis reiktus, ieškom, na, trūksta to užtikrintumo, kaip buvo visose etapuose, startavau tik tai 5. Šį kartą startas nepasisekė, kaip būdavo visada anksčiau šokdavo į priekį. Jau plaukiu čia 6. Tada jau prasideda visokie skaičiavimai. Tie sportininkai, kurie jau buvo šiek tiek nuo manęs toliau čempionate, jau vienas sportininkas iš jų jau yra priekyje. Jau prasidėjo tokios intrigos, kaip kas, kada, tai ten ta tokia, vat, kaip sakyčiau, turėjau būti užbaigti tą etapą, tą visą čempionatą užtikrintai pirmų, bet dar išliko intrigos iki paskutinto rato, kur tie mano varžovai bandė toliau šiek tiek pažaisti, praleisti viens kitą, kad gauti daugiau taškų, bet ir mes buvom pasiruošę šitam manevrui kontratakai, taip kad irgi viskas taip gerai baigėsi, finišavom 4 ir 4-5 taškais laimėjom čempionatą.
0: Tai čia iš tiesų yra to strategavimo, kai čempionato etapų yra ne vienas, tai ar ne, ypač tu prieš tos paskutinius etapus pradeda komandos strateguoti, kaip čia protingiau viską daryti. Ar, na, jūs matyt irgi taip pat elgiatės, kaip visą tai vyksta?
1: Taip, mes yra tik tai galbūt pora komandų, kurios turi savo po 2 formulės, aš tai dėja, kaip ir kiti, turim mes tik tai 1 formulę, bet jiems yra daug lengviau, pavyzdžiui, eilę metų, kodėl man nepavyko iškovoti aukso, tai būdavo gamyklinė komanda iš Abu Dabio, kur visada būdavo 2 formulės, tai, kaip sakyti, ir kvalifikacijos metu buvo iš jų tokios strategijos šiek tiek pablokuoti, neleisti man iškovoti gerą laiką, kad turėčiau starto metu gerą poziciją, tiek ir per varžybas irgi atsiranda visokie blokavimai, manevraimai, taip kad aš labai vargau dėl to. Na, dabar aš šiame turėjom švedų komandą, jau iš eilės 2 metai, brolius susiesi, taip pat vyksta komandiškai, blokavimai, visokios strategijos. Na, aš dėja esu vienas lietuvis ir to negaliu padaryti, bet mes buvom pasiruošę paskutintam etape. Turim tikrai daug draugų, tuose pačiuose boksuose mes draugavim, padedam viens kitiems, jeigu kažkokių tai reikia detalių, kažkas atsitinka, sulūžta, mes tikrai drąsiai ir būnu atidarę širdį visiems, pas mane ateina, aš galiu nueiti pas kitus. Taip kad ačiū Dievui, komanda, kuri turėjo 2 formulės, juos sužaidė, bet ačiū Dievui turėjau draugų, kurio racijos pagalbo metu mes galim bendrauti su savo radiomenais, kurie būna krante, o krante jau ten dirba komanda, mūsų radiomenai, kurie jau gali bendrauti tarp kitų komandų visais inžinieriais ir kitais radiomenais, kur mes greitai buvom pasiruošę ir su strategavom, kad jeigu bus ant paskutintų ratų žaidimai, kad ir mes būtume pasiruošę. Taip, kad taip ir gavosi, taip ir atrodo, ėjom užtikrintai, turėjom nugalėti jau netgi be paskutinto etapo, o netgi gavosi intrigos iki pačio paskutinto rato. Taip, kad turbūt aš pats savo dabar motivuodamas save kitiems metams, sakau, viskas turi grįžti užtikrintai, be jokių žaidimų, be jokių be jokių strategavimų, tiesiog nugalėti, na, gal ne visose etapuose pavyks, bet kuo daugiau ir kad užtikrinti laimėti.
0: Jūs visai ką minit mes, sakot, ne tik aš, bet mes minit komandą ir jaučiu truputį užsiminėt, kad radiomenas yra, tai papasakau truputėlį apie tą virtuvę. Jūs vienas sėdit bolide, bet kas yra ta jūsų komanda ir kaip vyksta tas ir bendravimas ir pagalba?
1: Komanda tikrai, aš sakau mes, nes čia tik tai yra komandinis darbas, kaip ir krepšinėje lygiai tas pačiai, kaip sakyti, minimum 5 žaidėjai žaidžia aikštelė, taip kad pas mumis irgi, kaip sakyti, minimum yra 5 žmonės, kurie dirba aplink pačią techniką, neskaitant ir medija žmonių, kurie važiuoja, 3 žmonės, kurie filmuoja, fotografuoja ir taip garsina mūsų sportą, bet be abejo yra pagrindinis mechanikas, kuris atsakingas tiesiog už visą formulę, kuris dirba ir žiemos metu, yra elektrikai, yra žmonės radiomenai, yra komandos vadovai, kurie bendrauja su teisėjais, taip kad komanda yra minimum 6-7 žmonės, kurie tiesiog dirba varžybų metu, prižiūri techniką po treniruotės iš karto viską tikrinam, viską žiūrim, kiti komandos dalyviai, jie jau pradeda su manim kartu strateguoti, skaičiuoti, kiek reikia šitai trasai benzino, kiek reikia pilti tepalo, kokius traktus dėsim, analizuoti greičiausius ratus, kodėl tą greičiausią ratą padarėm, kokius traktus tuo momentu mes plaukim, koks buvo vėjas, koks buvo banguotumas, kiek buvo svorio formuliai, ir taip toliau. Taip kad pagrindas, aišku, yra ir mano vairavimas, bet jeigu technika bent sugestų kažkokiam tai rate, ar nebaigčiau vieno etapo, kur ten būčiau lyderis, na tai griūna visas sezonas, griūna visas čempionatas, taip kad mano būna visada mintis, ypač kai lyderiauju, kaip plaukiu pirmas, kad tik nesugesčiau. Skaičiuoju tuos ratus, per aciją klausiu, tai kiek liko ratų, tai dar 20, tai dar 15, tai tie ratai nesibaigė. O kai plauki antras, trečias, tai tau trūksta tų ratų, tu vyjiesi, kiek ratų liko, tik tai 5, o Jėzus, gal tiek mažai, taip greitai baigėsi varžybos, taip kad taip, grįžtant prie tos komandos, tai didžioji dalis, aš manau, kad pusę nuopelnų galiu prisimti savo, bet pusė tikrai yra komandos.
0: Mėly klausytojai, kalbinu F2 vandens formulių pasaulio čempioną Edgarą Repko, 2363111, Vilniaus kodas 05. Jeigu norit prisijungti prie pokalbio, Valentinas parašė, kas čia per sportas apskritai? Na, prašau, kad paaiškintumėt esminius šito sporto principus.
1: Na taip, formulės, kaip ir daug mes be abejo visi žino, turbūt ant žemės, asfalto, visus ralius, visas formulės. Taip, kad ir pas mumis yra lygiai tas pats, kaip ir ant žemės yra Formulė 3, Formulė 2, Formulė 1, lygiai tas pats yra ir ant vandens. 3, 2, 1, taip kad principas labai panašus, viskas kaip ant žemės, taip ir vyksta ant vandens, sukam ratus, plaukiam kažkokio tai ekvatorijoje, mes tokių kaip trasų neturim, mes jas patys sukuriam, kaip pavyzdys Klaipėdoje arba Kauno Mariose, mes pasistatom bujas pagal pasaulinius reikalavimus. Na ir būna 40-50 ratų ir mes lenktyniaujam, daleiskime, jeigu yra 20 formulių. Viskas taip pat kaip ir ant žemės, taip ir ant vandens. Tik kad mes neturim ratų, mes skriejam virš vandens.
0: O greičiai ar panašus, kaip su greičiais?
1: Taip, greičiai dideli, jo greičiai yra iki 200 km per valandą, taip kad greičiai labai dideli. Ir kuom žavi mūsų sportas, taip kad mūsų trasos gan yra labai trumpos, jeigu taip įsivaizduoti, maždaug iki 2 km pats bendras rato yra ilgis, tai bet kurioj trasos dalyje tu būdamas, tu žiūrėdamas varžybas, tu matai.
0: Deja, šiek tiek sutrukinėjo ryšys ir nebegirdimės Edgaro. ryšys buvo neblogas, tikrai puikiai kalbėjomės, bet dabar užstrigo, tai tikiuosi visai netrukus pavyksta ryšį atkurti, gal kolegos pamėgins per naują jam paskambinti. Edgaras Repko pirmą kartą karjeroje tapo F2 vandens formulių pasaulio čempionu, kalbamės mes apie tai, dabar netrumpa pertrauka, ne, tai tą pertraukos nedarysim, netrukus turėtumėm pratęsti tą pokalbį, tikiuosi, kad viskas bus gerai su ryšiu. Edgaras pasakoja apie šito sporto specifiką, truputėlį sustoja mums ryšys, bet dabar atrodo viskas gerai, tai pratęskit apie tuos greičius ir sakėt, na, trumpas generatas yra. Tai
1: jo, trumpas generatas, aš ką noriu pasakyti, kad bet kurioje vietoje, kur tu stebėtum varžybas, matysi pilnai mūsų visą trasą, visus posūkius, taip kad tikrai visada kviečiu tiek į Kauną, tiek į Klaipėdą, kur mes vykdom pasaulio čempionato etapus atvykti ir pažiūrėti šitą nuostabų sportą, greičiai dideli, formulių daug, daug kas įsivaizduoja, kad galbūt mes po vieną formulę plaukiam. Ne, jeigu yra 20 formulių, jos visos lekia vieną posūkį, visos lenktyniauja vienu metu, tai tikrai įspūdingas vaizdas ir tikrai tiek iš tų žiūrovų, tiek iš mūsų partnerių, rėmėjų, kurie pradeda su mumis dirbti, žiūrėti ir sekti, pamato gyvai varžybas, visai pasikeičia kitaip nuomonė ir būdavo, kad įsivaizduoja, nu mes kažkur tenais nulikėm į jūrą ir grįžtėm. Ne, ne, viskas matosi vienoje vietoje, taip kad tikrai labai įdomu ir bet, žiūrėjau, kurie domiasi dabar, tis, kurie netgi nežino šitą sportą, mes netgi esame įkūrę ir vaikams akademiją motorlaivių, Kaune turim pačią pirmą, galbūt ateity ir išėjus pasiplėsti kažkur tai ir kitus miestus, bet vat, jau mokinam netgi nuo 6 metų vaikus treniruotis ir plaukti su mažom formulytėm, vykdom edukacijas, apskritai, kas yra tas motorlaivis, kaip reikia užkurti, kaip reikia išplaukti, kaip reikia grįžti, taip kad po truputį mes dabar ties jau ir šitą sportą nuo pat mažumės jau pradedam auginti, kad suprastų, kad užaugtų nauja karta, nes tikrai dar mažai informacijos.
0: Šuniukas jūsų matyt fone loja, gal norėjai pasivaikščiot. Žiūroviškas sportas, papasako, to kiek jisai pavojingas yra, nes pats irgi minėjot, kad vienam etape masinė avarija su piloto sunkia trauma, tai iš tiesų kaip dažnai pasitaiko tos avarijos, kodėl jos vyksta ir taip toliau.
1: Taip, avarijos tikrai yra dažnas dalykas ir normalu, kaip ir kiekvienose techninės sporto šakuose, taip ir čia, na, kaip pavyzdys šį kartą buvo labai didžiulė avarija, tiesiog viena formulė starto metu sumėtė prieš pat pirmą posūkį ir tiesiog apsisuko prieš eismą, kaip pasakau, trenkėsi dar kelias formulės, tai, bet yra labai, labai apsaugota, aš kai pradėjau sportuoti šitą sportą, kai man buvo 10 metų, 94 metais, tai domėjausi pagal pavojingumą, mirtingumą, tai šitas sportas netgi buvo antroji vietoj pasaulyje pagal mirtingumą po alpinizmo, jeigu neklystu, buvo pirmą vietoj alpinizmas, bet daug metų, eilė metų bėgant, labai tos techninės sporto šakos labai visi saugumo reikalavimai sugriežtėjo, taip pat ir pas mumis atsirado kapsulės, atsirado vadinami tokie crash boxai, tai yra avarijos metus sugeriamas ir yra didžiulis smūgis nuo kitų formulių, taip kad dabar ties tikrai yra gan saugus ir daug metų mūsų klasėje na, tos avarijos įvyksta, bet na, tokios gan nerimti sužalojimai būna. Apart va šiemet pirmą kartą mačiau, kad tikrai buvo didžiulis, didžiulis smūgis ir aišku, plotas buvo jaunas, organizmas labai stiprus, teko panardinti į komą, skraidinti į ligoninę, bet po 4-5 dienų žmogus buvo išleistas, tiesiog atsigavo po tokio didžiulio, didžiulio smūgio. Kaip jisai man sakė, kaip sakė daktarai, sako, apie 60G netgi smūgį tokį teko jam sugerti. Taip kad be abejo sportas pavojingas, bet na, žinot, ir futbole viskas nutinka, ir einant gatvė nutinka, taip kad labai, kaip sakyt, bijot nereikia, visko būna, bet gan dabar yra tikrai saugu.
0: Jūs sakėt, kad 10 metų pats pradėčiau tą sportą, čia kaip suprantu, šeimos jau tokia tradicija šitas sportas.
1: Taip, taip, viskas prasidėjo nuo mano tėvelio, tėvelis mano užsiminėjo šitų sportų dar senais laikais, Sovietų Sąjunga dar kai buvo, būdavo pagamintas, aišku, ne taip atrodė tos formulės, būdavo viskas iš fanieros tiesiog, iš medžio padarytas, be jokių kapsulių, be jokios apsaugos, atviras, be jokio stogo, kaip sakyt, be jokio stiklo, su visokiausiais rusiškais senais varikliais. Na, mano tėtis tikrai sportavo ilgą laiką, paskui perėmė iš jo vairą mano brolis 10 metų vyresnis, na ir paskui jau kaip aš užaugau, jau kaip sakyti, nuo 10 metų buvo galima jau pradėti sportuoti šitą sportą, taip kad kaip tik mano brolis baigė karjerą, nes anksti susilaukė vaikų, pradėjo verslauti, taip kad viskas liko nuo mano tėvų, nuo mano brolių. Na ir pradėjau aš nuo 10 metų užsimti ir kaip pradėjau, taip sakyt, kaip įaugo man į tą kraują, taip kad dabar sunku išmesti netgi mintis iš manęs, kaip sakyt, einu iki galo ir vat, tas vat, iškovoti tą auksą, čia buvo didžiausia mano svajonė, tiek Europos, tiek pasaulio čempionate, na dabar jau stengsiuosi jį apginti, iškovoti kuo daugiau aukso Lietuvai. Ir žauginti, aišku, naujų pilotų, nauja karta auga, nauji vaikai ateina į mūsų akademiją. Šiemet vyko Kaune pasaulio čempionatas vaikų klasių, kur mes organizavom irgi patys pirmą kartą. Ir mūsų vaikai, tarp brodus apie 10 valstybių atvažiavo dalyvauti, ir mūsų vaikai irgi iškovojo aukso čempionato, aukso iškovojo mūsų šitam rengtame čempionate tik ir kaip ir komandinės įskaitos, taip ir berods 4-5 vaikai aukso savo klasėse iškovojo.
0: Tai tikrai auga pamaina. Jums ačiū labai, kad sutikote papasakoti ir pasikalbėti su mumis. Tai F2 vandens formulių pasaulio čempionas Edgaras Repko. Visai netrukus grįšime į laidą 10-12 ir kalbėsime su dviem lietuviais, Mindaugu Ščejevu ir Renata Kilinskaite, kurių fotografijos pateko į pasaulinės meteorologijos organizacijos sudaromą kalendorių. Likit kartu.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Trumpai. Konstitucijos pataisa dėl draudimo šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus panaikinimo įveikė pirmąjį iš dviejų balsavimų Seime. Už pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu Konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje išlaidas. Taip jis sureagavo į Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Sinkevičiaus, Amerikos kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Seimui planuojant svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai, ji teigia, kad tapusi komisijos nare tokių paslaugų neteikė. Rašte Seimo nariams ji sako, kad klausimai, dėl kurių praeityje ji galėjo teikti advokatės konsultacijas, komisijoje nebuvo sprendžiami, jai esant komisijos nare. Matjošaityte taip pat teigia, kad teisinių paslaugų sutartis su Nemuno Aušra nebuvo sudaryta ir partija ją jokių mokėjimų netliko. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu Valdas Adamkus veiksta. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių, Alytuje 13, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai gali sustiprėti iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių. 3 minutės po pusės 11.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: Grįžtame į laidą 10.12. Aš Agnės Kamarakait ir mėly klausytojų kviečiu ne tik klausytis, bet ir prisijungti portale LRT.lt, pasižiūrėti su vaizdu, nes kalbėsime labai apie vizualų dalyką, apie fotografijas dviejų lietuvių, Mindaugo Ščejevo ir Renatos Kilinskaitės. Fotografijos pateko į pasaulinės meteorologijos organizacijos sudaromą kalendorių. Lietuvių kadrai buvo atrinkti iš šimtų kitų, 13 atrinktų nuotraukų matyti įvairūs klimato reiškiniai. Tai tiek apie šias konkrečias nuotraukas, tiek apskritai apie šių dviejų lietuvių pomėgį fotografuoti gamtą ir dabar pasikalbėsim. Studijoje yra Mindaugas Ščejevas. Sveiki.
7: Sveiki.
0: Ir nuotoliu su vaizdu yra Renata Kilinskaitė. Labą rytą jums.
8: Sveiki.
0: Mėly klausytojai, kaip ir minėjau, būtinai pasižiūrėkit su vaizdu, nes ten yra tiek šių dviejų lietuvių fotografijos, tiek taip pat ir trečiosios lietuvės Aurelijos Pašvenskaitės, kuri žinoma slapyvardžiu Lapės slėnis, jos fotografija pateko į vertų paminėti nuotraukų sąrašą. Mindaugai, jūsų fotografija, na čia nežinau, kaip čia nupiešti vaizdą, ar ne, tai yra vėjo jėgainės pakilusios, iškilusios virš rūkų. Ko paukščiai matosi dar fone, papasakokit truputėlį apie šį kadrą, apie jo padarimo aplinkybės.
7: Tai įprastas rudens rytas, tik tai neįprastas tuom, kad buvo pakankamai tirštas rūkas, medžių viršūnės buvo paskendusios rūke, tai tiesiog aplinkui sugalvojo, kas arčiausiai būtų, ar tai vėjo jėgainės, arba lajų takas Anykščiuose, tai pasirinkau vėjo gainės, nes vis tiek rūkas ilgai neišlieka, sklaidosi, tai reikia reaguoti operatyviai.
0: Žodžiu, specialiai medžiojot, laukia tokio kadro.
7: Ta prasme, taip, ruduoti yra tinkamiausias momentas pagauti rūkui, ta prasme, tai vis tiek žymiai didesnis šansas nei pavasarį, ar tai vasarą, tai bet jo, atsižvelgiant į būtent tam tikras oro sąlygas, tikėjausi rūko, bet nesitikėjau tokio tiršto.
0: Ir čia kaip čia, nes atrodo čia taip kažkaip tarsi iš viršaus, ar čia nuo kalniuko, kur čia jūs tą poziciją užsienį?
7: Mano fotografija tik tai dronų yra atliekama, aš viską fotoaparato neturiu, aš tik tai dronų fotografiją užsienį.
0: Kodėl? Kodėl toks pasirinkimas?
7: Tiesiog, kadangi esu šiek tiek toks, nu, kaip ir visi gal tikriausiai fotografai maksimalistas, tai jei pradėčiau dar su fotoaparatu, tai labai daug laiko suvalgytų, vis tiek tai tik hobis yra, tai ir tai užima nemažai laiko nuvykti kažkur, sugalvoti, išpildyti, sutvarkyti ir pasidalinti.
0: Klausytojams beje pamiršau telefoną pasakyti 05-2363-111. Jeigu norėtumėt užduot kokį klausimą pašnekovams arba gal patys šitam konkurse, dalyvaujat, siūlot savo nuotraukas, gal patys klimato reiškinius mėgstat fotografuoti, tai paskambinkit, papasakokit, taip pat ir laišką galit parašyti studija eta LRT LT. Renata, apie savo fotografiją papasakokit, jūsų tokia nežemiška atrodo, ne, kaip ne Lietuvoj fotografuota, toks įspūdis jausmas.
8: Jo, tai daug kas sako, čia turbūt ne Lietuvoj, ne, čia yra Lietuvoj, tiksliau mažojoje Lietuvoje, tai kaip ir iš dalies teisingai, ne visai Lietuva. Tai čia Kuršių Nerijoje yra ir iš tiesų turbūt tokio kadro, na, apie tokį kadrą galėjau tik tai pasvajoti. Ir čia iš tiesų tos visos aplinkybės taip puikiai sutapo, kad šiaurės pašvaisti, užšalusios marios, ko turbūt jau nebuvo kokį 10 metų.
0: Čia praėjusią žiemą tu matyt fotografavot, kai čia viskas užšalė buvo.
8: Taip, tai tiesiog viskas

0: vietoje įamžinti pašvaistę jau labai seniai svajojau. Na, nes pati daug laiko iš tiesų praleidžiu Kuršių nerijoje, žinau tas visas gražiausias vietas ir čia jau kaip ir buvo suplanuotas toks kadras šiek tiek, nes šių metų sausio mėnesį, kai buvo tos pačios ryškiausios pašvaistės, tai iš tiesų čia nėra ta naktis, kai buvo jau ten KP indeksas, kur siekia beveik 9. Čia buvo kitas vakaras, nes tas geomagnetinis aktyvumas laikėsi labai ilgai, praktiškai visą parą, daugiau nei parą. Ir tiesiog tą naktį kaip ir nepavyko tos pačios ryškiausios pašvaistės pagauti, bet jau kitą vakarą dar šviesoje nuvažiavau prieš pradedant temti, susiradau idealią vietą, nusitaikiau idealią kryptį. Būtent štai pašvaistį gaudyti. Ir vos tik tai pradėjo stemti, išryškėjo pašvaistį. Tai čia buvo dar iš tikrųjų net negili naktis, gal kokios 5-6 valandas vakaro.
1: Ir aišku, čia aš pati buvau mažoje Lietuvoje, tada sausio mėnesį pašvaistės tiesą tikrai nemačiau, bet šalta, tiesiog čia tai tikrai buvo šalta žiema, tai čia toks ir fizinis dalykas, kiek jūs laukėt, kaip atrodo tas fotografavimas per tokį šaltį ir taip toliau.
0: Tai žinokit, kai fotografuoju, nebūna man šalta.
1: Koncentruojatės matyt kitur.
0: Jo, tiesiog, kai būna tikrai geros sąlygos fotografijai, tai galiu praleisti ir visą naktį fotografuodama ir tiesiog gali būti, kad aš nejaučiu to šalčio. Na, čia turbūt viena iš mano tų supergalių, dėl kurių galiu tikrai keliauti po šiaurę ir daryti va tokius nerealius pašvaisčių kadrus.
1: Gal dar spėsim pakalbėti, nes ir Laplandijoje neseniai, kiek mačiau iš jūsų Facebook'o buvo, tai tikiuosi ir dar ir šitą dalyką aptarsim. Mindaugai, kiek jūs laiko skiriat? Jūs sakėt, kad na, fotografuoja dronais, nes dar jeigu fotoaparatu fotografuotume, dar daugiau laiko atimtų. Tai kiek tas jūsų hobis? Na, užima laiko, kiek tam skiriat?
2: Taip, užima. Tai vienas daugiausiai laiko užimantis hobis, tai taip valandom ar dienom sunku atsakyti, bet ta prasme savaitėj tai tikrai, nes tai reikia vis tiek tas nuotraukas ir peržiūrėti, ir atrinkti, ir sutvarkyti. Tai
1: o kokia specifika apskritai fotografavimo dronų? Nu, skirtinga, kiek jinai skirtinga kitokia, negu fotoaparatu tai daryti?
2: Labai paprasta, ta prasme, fotoaparatu vis tiek, nu, aišku, kaip pašvaistė yra sunkiau pamatyti akim, ypač Lietuvoj, tai fotoaparatas vyksta nuo žemės, na, prasme, fotografija, ką žmogaus akis iš dalies galėtų pamatyti, o drono fotografija vyksta iš dangaus, tai paukščio skrydis, tiesiog tai, ko žmogus, nu, fiziškai šiuo metu nelabai gali.
1: Bet jūs matot tuo metu, ką fotografuoja?
2: Taip, aš per ekraną pultą, kurį valdau droną, matau visą vaizdą. Tai taip pat kaip fotoaparatu atliekant fotografiją irgi matai ekrane, ką prasme, ką tu fotografuoji, tai taip yra drono pultė, irgi taip pat vis tą patį vaizdą matai.
1: Renato, jūs fotoaparatu tik fotografuojat, kaip jūsų situacija?
0: Ne, aš irgi su dronu fotografuoju, jau turbūt kokius 8 metus fotografuoju ir dronu.
1: Ir tuo, tai ir tuo.
0: Taip, visas fototechnikas naudoja, nes čia turbūt ir, tai irgi yra mano hobis, aš su tuo nedirbu, iš to negyvenu. Tai irgi turbūt vienas iš tų hobių, kur daugiausiai laiko, kuriam skiriu. Ir tiesiog irgi norisi pamatyti įvairiais rakursais tą grožį gamtos, tai fotografuoju ir dronų, tai aišku, tie paryčiai su rūkais yra mano vienas mėgstamiausių dalykų.
1: Kaip rinkotės, Renato, kokią fotografiją, nežinau, gal ir kelias pasiūlėt šitam kalendoriui?
0: Taip, iš tiesų jau antrus metus šiaip dalyvauju šitame konkurse. Pernai mano nuotrauka buvo būtent daryta dronu su tais rytiniais rūkais. Ir pateko iš tų irgi į tą 13-ąją, galima sakyti, vietą, į tą paminėtų fotografijų sąrašą. Na, o šiemet, tai kadangi tikrai turėjom nerealiai nuostabią žiemą ir tikrai gražias ryškias pašvaistės, tai iš tiesų pateikiu 2 kadrus būtent iš tos pačios nakties. Tai vienas buvo, na, šitas, kuris laimėjo su žirgų rago švyturiu užšalusiose mariuose, ir kitas kadras tai buvo

0: pašvaistės virš kopų. Na, kas man turbūt dar unikalesnis atrodo kadras, nes, na, žinot, kopos apskritai tai yra pietų kraštų fenomenas. Smėlynai, kopos, dykumos, tai yra visiškai pietų kraštų reiškinys. Na, o pašvaistės yra visiškai šiaurinis reiškinys. Tai turbūt Lietuva yra viena iš tų nedaugelio pasaulio vietų, kur mes galime pamatyti ir tą, ir tą. Ir pašvaistė virš kopų, na, tai turbūt tik Lietuvoje ir galima jam žinti.
1: Mindaugai, ar jūs pirmą kartą dalyvavot, ar ne?
2: Taip, mano tai pirmas kartas. Pernai žadėjau, bet taip ir neįsinčiau paraiškos konkursui.
1: O kaip rinkotės, ką pasiūlyt? Gal irgi ne vienas kartas?
2: Tai vis tiek buvo tema numatyta, tai Your Weather, Your World ir tam tikri...
1: Tavo orai, tavo pasaulis.
2: Taip, ir jo, taip, ir vis tiek tam tikri kriterijai, tai vienas iš tų vis tiek nuotrauką turi per ten kelias sekundės atkreipti dėmesį ir tai būtų, nu, kažkoks unikalesnis kadras, tai paprastas saulėlis nenustebins žmonių, taip, tai gražu, patinka, bet tai dar yra ir žiūri komisija, kuri dalį, didžiąją dalį susidėjo.
1: Nes balsuoja ir žmonės, ir taip pat
2: taip,
1: komisija.
2: Taip. Mm. Tai tiesiog pagal tai ir atrinkau kadrus, kurie labiausiai tiek man atrodo nustebina, tiek, manau, kitiem turėtų padaryti įspūdį tą.
1: Tai kitos fotografijos irgi su rūkai susijusios, ar su kažkokiu?
2: Ne, viena fotografija buvo iš pavasario, kai būna, gal atkreipė dėmesį, tiesiog būna pavasaris, taigi saulė šviečia ir staigi visiškai aptemsta, stiprus labai puga būna ir po kelių ten, nežinau, 10 minučių vėl saulė šviečia. Tai vienas iš kadrų buvo su dideliu konvekciniu debesiu, kuris tą pugą ir barstė, toks kaip sniego barstytuvas, ir tuo metu, kai puga vyksta, ir nesniegas krento, tokios kruopelytės sniego. Tai, nu, tai vienu žodžiu, labai didelis debesis, ten, nežinau, gal 10 km į plotį, nu, 4 viršų, nu, sunku net išmatuoti jį, bet, nu, ta prasme, tai man atrodė nematytas kadras, ta prasme, nematytas debesis, ir tai vienas iš to, tas buvo dar siūlytas kadras, o kitas buvo iš Islandijos ledynų, per ledyno liežuvį einantys žmonės, kurie vyksta ten tiesiog kaip ne ekspedicijos, bet kaip tiesiog pasivaikščiot po ledyno liežuvį. Tai iš viršaus buvo kadras ir su tokiom vis tiek kepurės, šitas šalmai turi būti apsaugai tai spalvoti, tai tiesiog toks vaizdas iš viršaus, tai ledynas visas. Ir
1: atrinkta nuotrauka iš Lietuvos būtent.
2: Taip, ta prasme, labiausiai, kaip matau, žiūri padarė būtent iš Lietuvos šį nuotrauką, nes vis tiek pirmasis nuotraukas būtent organizacija atrinko, po to jau vyksta balsavimas.
1: Renata, kiek nesvarbu, smagu, kad dviejų lietuvių net nuotraukos pateko pirmą kartą į šį kalendorių, ypač turint omeny tą, na, geografinį tikslą, kad, na, būtų skirtingi pasaulio regionai atspindėti tose fotografijose.
0: Taip, tai, pavyzdžiui, aš pati, kai patikinėjau nuotrauką, tai nors aš tikrai daug keliauju ir po pasaulį, bet norėjusi būtent parodyti Lietuvos grožį. Na, turbūt man dažniausiai nuotraukose, aš turbūt iš savo kelionę net ne taip dažnai keliu viešinu kažkokias nuotraukas į socialinius tinklus, kaip iš Lietuvos. Nes visgi, nu, tokį turbūt turiu tikslą parodyti būtent Lietuvos tą unikalumą ir kažkokias išskirtinės gražias akimirkas, gražų kraštovaizdį būtent mūsų šalies. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad netgi dviejų lietuvių nuotraukos su būtent lietuviškais vaizdais atsirado šitame kalendorijoje.
1: Mindaugai, kaip jums atrodo, kokia yra ta fotografijos gale šiais laikais? Ir čia irgi, na, kaip mes kalbam apie pasaulio meteorologijos organizaciją, tai, na, matyti, irgi vienas iš tikslų atkreipti dėmesį į tas problemas su klimato kaita susijusias ir taip toliau. Kiek tie vaizdai turi galę keisti žmonių elgseną, mąstyseną, na, gal galia susimastyti apie tai, ką mes darom gamtai, kaip jie veikiam ir panašiai?
2: Taip, ta prasme, išskirtiniai kadrai, tai tikrai atkreipia žmonių dėmesį, kad jie gal net ir norisi ten aplankyti, tai labiau gal ir vertina gamtą, tai čia tas turi įtakos, bet vis tiek čia viskas priklauso nuo pačio žmogaus, kokį jis turi tą santykį su gamta ir bet žinoma, vis tiek kadrai dažnėja, žmogus mato jos, tai vis tiek labiau pradeda kreipti dėmesį į gamtą.
1: Ar pats fotografuodamas galvojate apie tai, kokį poveikį, nežinau, ją žiūrinčiams tas fotografijas turės tam žmogui, kuris žiūri, ar svarbu šitas?
2: Žinoma, ta prasme, mano vienas iš pagrindinių tikslų dalykų ir yra fotografuojant ir dalintis fotografiją, kad sukelti žmogui kažkokią teigiamą emociją. Tai ne tik, kad aš pamatyčiau tą vaizdą ir tą emociją patirčiau tuo metu, bet ir kad pabandyčiau tai perteikti žmogui ir jis žiūrėtum, kad jie irgi pabandytų pamatyti kitaip tą gamtą, nei kad įprastai kiekvieną dieną mes matome.
1: Renata, kaip jūs atsakytumėt tai tą klausimą apie poveikį, apie galią tų fotografijų?
0: Tai taip, tai žinoma, kad manau, kad tokie vaizdai, kadrai tikrai paveikus yra ir prisideda prie to gamtos apskritai pažinimo, supratimo tos mūsų gyvenamosios aplinkos ir tos gamtos, kurią dar turime, tos tikrosios gamtos aplink mus, nes turbūt negali mylėti ir saugoti to, ko nepažįsti. Tai mano turbūt būtų toks pirmasis tikslas apskritai žmonės supažindinti, parodyti tą natūralią aplinką aplink mus, kurią mes dar turime ir kokį grožį ten galima pamatyti.
1: O gali keisti elgseną, vat, kalbant iš tiesų per tą klimato kaitos perspektyvą, ar galima nuotraukomis bandyti priversti žmonės susimastyti apie išsaugojimą?
0: Aš manau, kad tikrai taip. Na, mano turbūt viena tokių pagrindinių temų, ką fotografuoju būtent gamtos fotografijoje, tai yra pelkių fotografija. Tai, na, aš pati jomis labai susižavėjau dar prieš kokį gerą dešimtmetį. Na, ir tiesiog pradėjau keliauti po pelkes, ieškoti gražių vaizdų. Tai irgi būdo naktiniai kadrai, paryčio, kai vakariniai, tas auksinės valandos, būtent saulėlydžio metu, kažkokios ypatingos akimirkos. Na ir tiesiog per tai pasakoti žmonėm apie tai, kas yra visiškai šalia mūsų, bet labai dažnai nepastebima, na, nematoma, dažnai netgi tos pačios pelkės turi kažkokią neigiamą, na, žmonių sąmonėje kažkokią neigiamą šiek tiek atspalvį, nes tai yra visiškai už mūsų to mums pažįstamo kultūrinio pasaulio ribų. Tai tiesiog, na, tokia išplėsti, nežinau, žmonių matymo, supratimą, parodyti, kas yra už to mūsų susikurto gal pasaulio, tą tokį tikrą gamtos pasaulį. Na, o jeigu kalbant apie būtent pašvaiščių fotografiją, na, apskritai dangaus ryškinių, turbūt fotografija, tai pastebėjau tokį labai įdomų niuansą, kad, na, per šitą saulės aktyvumo būtent piką, na, gal pirmosios tokios ryškesnės pašvaistės pasirodė jau 22-23 metų žiemą ir tada aš pati buvau taip pat keletą nuotraukų įkėlusi socialinius tinklus, tai tada prasidėjo daugybė visokių komentarų, kaip pažiūrėkit, kaip čia blogai viskas, kaip čia turbūt pati žemė mums keršyje ir taip toliau, štai kaip mes ją naikiname ir panašiai, na, tiesiog tokių mitais pagristų kažkokių supratimų apie pašvaistės, nes, na, kaip žmonės sakydavo, seniau taip nebūdavo, o dabar pažiūrėkit, kas darosi. Na, ir turbūt per tuos kelis metus, kai vis daugėjo tų pašvaiščių, vis daugėjo tų vaizdų pašvaiščių, na, kažkaip po truputį, žmonės, na, apskritai pasikeitė tas suvokimas, gal tiesiog šiek tiek tie mitai buvo visi paneigti apie tos dangaus reiškinius, nes taip, iš tiesų, seniau žmonės tiek pašvaiščių nematydavo, bet nematydavo vien dėl to, kad neturėjo nei Facebook'o, nei Instagram'o. Tai iš tiesų dabar socialinių tinklų pagalba galima tikrai daug daugiau pamatyti, šiuolaikinių technologijų pagalba galima daugiau pamatyti, nes seniau tikrai ne kiekvienas turėdavo fotografuojančius telefonus, tie patys fotoaparatai nebuvo tokių parametrų, kad būtų galima įamžinti taip paprastai, kaip dabar galima. Na ir aišku, socialiniai tinklai padeda visu tuo dalintis ir žmonės tikrai pamato tai, ko seniau nepamatydavo ir galbūt ir šiais laikais tiesiog nesinaudodami technologijomis to ir nepamatytų. Tiek to gamtos grožio, tiek tų unikalių reiškinių.
1: O Mindaugai nepamatydavo gal dėl to, kad taip plikakim ir nesimato, čia Giedrė mums elektroniniu paštu rašo, nuotraukos tokios gražios, kad net nerealios atrodo. Man gaila, kad plikakimi tokių nepamatome, nes jaučia, kad net šiek tiek iškraipote tikrovę.
2: Taip, ta prasme, drono fotografija tai ir yra tas, ko tu...
1: Plikakim nepamatysi.
2: Nuo žemės nepamatysi. Tai pašvaistės irgi tam tikras, ta prasme, Lietuvoje, nu, sunku akim pamatyti, tai reikia būti labiau šiauriai. Tai...
1: Renata, ką atsakytumėt Giedriai, kad iškraipo tikrovę, nes žmonės, įprastai žmonės nemato tokių vaizdų.
0: Šiaip šita pašvaistė, tai tikrai matės ir plika akimi. Bet aišku, reikia žinoti, į ką žiūrėti, kur žiūrėti, kada žiūrėti ir panašiai. Tai čia, aišku, šitam tai naudoju specialius appsus, kurie praneša, kada ta pašvaista pasirodys. Taip, Lietuvoje dažniausiai ją plika akimi sunku pamatyti, bet kai buvo tos kelios ryškios tikrai pašvaistas, tai buvo galima tikrai ir plika akimi pamatyti ir, na, žinoma, fotoaparatus su ilgu išlaikymu yra šiek tiek ryškesnis. Tos spalvos, tiesiog daugiau šviesos gali užfiksuoti fotoaparatas nei žmogaus akis. Tai taip, plika akimi gal šiek tiek jinai būtų blankesnė.
1: Tai ar būna toks jausmas jums, kadangi jūs ir fotoaparatu fotografuojat, Mindaugas tik dronu, kad fotoaparate pažiūrit po to tą nuotrauką ir galvo, oho, bet aš kai taip žiūrėjau, tai nemačiau plikom akim, bet fotoaparate tą nuotrauką atrodo, nežinau, ryškesnė, gražesnė, įspūdingesnė, negu pati matėt, tiesiog ne per objektyvą žiūrėdama.
0: Nežinau, aš turbūt kiekvieną kartą, kai fotografuoju, na, jau, tiesiog tai yra fotoaparatas, kaip tiesiog papildoma priemonė pamatyti ryškiau ir gražiau, bet aišku, jau net įsivaizduoju, kaip dar tą nuotrauką paskui apdirbinėsiu, kaip pataisysiu gal kažkurios niuansus ir panašiai, tai faktas, kad jas visas yra šiek tiek koreguotas, gal kažkas šiek tiek paryškinta. Plika akimi taip nepamatysime, bet apskritai plika akimi irgi va, pamatai tą tokį vaizdą, visą, gal tiesiog labiau visumą matai. Ir pats tas jausmas tikrai yra nerealus stovėti po pašvaistėmis, ten ant užšalų sumarių ir jau įsivaizduoti, kaip tiesiog tos nuotraukos atrodys tie kadrai.
1: Mindaugai, jau kelias minutės mums beliko visai jau baigiant. Ką jums pačiam duoda tą fotografiją? Kodėl tai darot?
2: Tai toks, manau, pagrindinis dalykas pasitenkinimo jausmas, kaip ir kažkoks hobis vis tiek. Ir kartu, ta prasme, tai noras skleisti gerą emociją. Ta prasme, tas nuo tom nuotraukom dalinantis vis tiek yra didžioji dalis žmonių, kurios sužavi tos nuotraukos. Jie, kaip sakiau, nori galbūt ten aplankyti, pamatyti, nuvykti ir...
1: Į kelionę nevažiuojat be drono?
2: Ne. Ta prasme, nu, būna, aišku, žinoma, kai kur neimu, ta prasme, kur miestai ir panašiai, bet pagrindinis dalykas kelionės dėlioja aplink tai, ką galima užfiksuoti dronu ir kuom galima būtų pasidalinti.
1: Kaip renkatės, ką fotografuot?
2: Žiūriu pagal būtent šalies kraštovaizdį, ką ten galima būtų užfiksuoti, vis tiek, tarkim, kaip Islandija, nu, vis tiek įspūdingesnė šalis, liečiant, kas liečia gamtą, tai apie, pagal tai renkuosi, kuom tai galėtų labiau nustebinti nei įprastas vaizdas, nes, nu, Lietuvoj žmonės pripratė prie, nu, įprastų vaizdų. Užsienį, ta prasme, jei kalnai, tai jau vis tiek labiau atkreipė dėmesį, nes tai nėra įprastas vaizdas. Tai taip ir renkuosi šalis, kurios būtent turi kažkokią gamtą, kraštovaizdį, kuris labiau didesnę nuostabą sukeltų.
1: Apie fotografavimą šiaurėje reikės kito pokalbio su Renata, nes šio pokalbio laikas jau visai priartėjo prie pabaigos. Aš dėkinga jums abiems, kad sutikote šiandien dalyvauti ir papasakoti apie savo fotografijas. Aš priminsiu, kad dviejų lietuvių, tai kuriuos aš kalbinau, Renatos Kilinskaitės ir Mindaugo Ščiajevo fotografijos, pateko į Pasaulinės meteorologijos organizacijos sudaromą kalendorių. Renatos lapkritį. O jūsų kokį mėnesį bus?
2: Bus vasario.
1: Vasario mėnesį. Taip. Ačiū jums abiems. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12. Tai bus po 11 valandos žinių ir pratęsime mūsų pokalbius. Likite kartu.
3: Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
4: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
5: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. LRT korespondento paklaustas, ar amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, Donaldas Trumpas teigia, kad apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Seimas planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Šiandien skelbiama antroji šių metų Nobelio premija. Apdovanojimas bus skiriamas už nuopelnus fizikos srityje. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai, prieš 18, 6 susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2: NATO yra branduolinis alijansas. Lietuva yra NATO narė. Turime užsitikrinti visas galimybes apsisaugoti. Branduolinis ginklas irgi yra viena iš tų galimybių. Mes šiai dienai nešnekame apie kažkokius dislokavimus, perdislokavimus ar kažkokius kitus veiksmus. Mes šnekame apie atgrasimo pirmiausia galimybę. Tai reiškia, kad jokie įstatymai, jokie nedraustų mums pasinaudoti visa įmanoma gynybinė galia.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų, 14 Nemuno Aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Seimui planuojant svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai, ji teigia, kad tapusi komisijos nare tokių paslaugų neteikė. Sutartis nebuvo sudaryta ir partija ją jokių mokėjimų netliko. Rašte Seimo nariams jis sako, kad klausimai, dėl kurių praeityje ji galėjo teikti advokatės konsultacijas, komisijoje nebuvo sprendžiami jai esant komisijos nare. Ji informavo Seimo pirmininką Juozą Oleką, kad į posėdį neatvyks ir paprašė, jog nepasitikė.

0: mokėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant.
1: Nu, čia turbūt žmogaus apsisprendimas, nėra, sakyčiau, malonu ateiti į tokią procedūrą turbūt, kadangi statutas numato, kad galima ir nedalyvaujant tą priimti, tai žmogus priimi tokį sprendimą. Būtų iš tikrųjų geriausia ir visiems labiausiai suprantama, jeigu bent būtų atlikti keli tie tyrimai, tai kurie dabar vyksta, ir jeigu mes turėtume jų rezultatus, nes iš vienos pusės mes girdim, kad buvo pažeidimai, iš kitos pusės mes turim paaiškinimus ir tyrimus, kurie yra nebaigti. Aš manau, kad šiandien Seimas apsispręs iš to, ką turim.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu tyrimus dėl Matijošaitytės veiklos atskirai taip pat atlieka pati Vyriausioji rinkimų komisija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos advokatūra. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdų laivas. Per ataką žuvo du įgulos nariai. Dėl šio smūgio Ukraina apkaltino Rusiją. Regitra skaičiuoja, kad iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų. Šios įstaigos paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ragina vairuotojus pasitikrinti ir pasikeisti dokumentus, nelaukiant paskutinės minutės.
2: Prieš 10 metų keitėm senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus į šiuolaikinius vairuotojo pažymėjimus. Mes būtent pereinant prie naujo standarto, didžioji dalis ir pasikeitė būtent paskutinę minutę. Ir dabar matom, kad per likusius 4 mėnesius iki to 10 metų termino yra likę 72 tūkstančiai vairuotojų, kurie būtent ir turėtų suskupti. Jeigu klientai yra palikę savo duomenis ir kontaktus, mes likus 30 dienų iki vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos primenam, kad jie turėtų pakankamai laiko juos pasikeisti, bet kadangi turim didelį kiekį metų pabaigai, tai tikrai kviečiame nelaukti paskutinės minutės.
0: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 16 laipsnių. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungėte, čia antroji laidos 10.12 valanda, aš Agnė Skamarakaitė. Į LRT kreipėsi Rytų Prūsijoje gimusi Gražina Šivokienė, kuri nori pasidalinti savo kaip vilko vaiko istoriją. Antro pasaulinio karo metais, bėgdama nuo sovietų kariuomenės iš Insterburgo, ji buvo vos 3 metų mergaitė. Gražina prisimena dramatiškus išgyvenimus, uosto chaose nepavyko patekti iš Gdanską plaukiantį evakuacinį laivą, todėl teko pėsčiomis keliauti per užšalusį marių ledą. Gražina Šivokienė mums viską papasakos pati. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Mėly klausytojai, galite ne tik klausytis mūsų, bet taip pat ir žiūrėti portale su vaizdu LRT LT. Ar taip pat galite užduoti ir kokį klausimą. Pašnekovai 05-23-63-111 ar pasidalyti savo patirtimi apie vilko vaikus, taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta LRT LT. Tai Gražina, kiek jūs prisimenat tą laiką, kai bėgote tuo užšalusiu marių ledu, turint omeny, kad buvote vos 3?
5: Taip, buvau tarp 3-4 metukų. Į laivą mes nepatekom, kadangi jau pilnas buvo. Daug žmonių nepateko, tuomet kito kelio nebuvo, kaip užšalusi Baltijos jūra. Todėl, kad uždarius fronto liniją, vokiečiai uždarė, tai ir ėjo jie evakuavosi keliu, o mums kito kelio neliko, kaip užšalusi Baltija. Mes išėjom 45 metais sausio mėnesį.
4: O kas tie mes, atsiprašau, kad pertraukiu, su kuo jūs buvote kartu?
5: Nepasakiau iš pat pradžių. Kaip aš patekau į kareivinėse, į kareivinės Insterburgo, kur buvo daug vaikų. Ir viena, dvi virėjos buvo ir viena virėja mane ten nusižiūrėjo, kaip mergička. Ir jinai mane dažnai parsivesdavo iš to karinio dalinio į namus. Ir jinai tiesiog visus evakavo vaikus, kažkur vežė, o jinai mane parsivedė į namus. Vardas ir pavardė jos yra lietuviška, Ema Rugytė, ištekėjusi už Zalcburgo kareivėlio ir turėjo 8 vaikus. 4 vaikai buvo kariuomeniai vyrai, o 4 mergaitės buvo namuose, tame tarpe jinai mane kaip 5 parsivedė mažikę. Ir mes, kuomet uždarė fronto liniją, mes jau sakiau, ėjom ledu, bet mes važiavom su vežimu. Žmonės ėjo su oškom, su arkliais, su karvim ir taip toliau, tikėdamiesi, kad labai greitai galės išeiti į krantą. Bet taip greitai nesigavo ir mes išėjom į krantą ties Veimaro. Čia jau Vokietijos žemės. Mums einant ledu, Rusijos lėktuvai mus bombardavo, mus šaudė, piketodami taip žemai nusileisdami, kad tiesiog lakūno akis galėdavo įžiūrėti. Ir tada papliupa tų kulkų. Gerai, jeigu mirtinai sužeidė, o jeigu ne, ant ledo likę žmonės sužeisti, pagalbos jokios.
4: Tai daug sužeidė tuo metu tų žmonių kartu ėjusi?
5: Taip, labai daug. Ir mes, kai eidavom, taip, mus nuo tos eisenos, ypač vaikus, tiesiog į šoną pastumdavo. Ir jokių būdų nežiūrėti atgal. Žinot, mes vaikai atgal norėdavom pasižiūrėti. Jokių būdų nežiūrėti atgal ir mus tiesiog pavarydavo į priekį, kad nematytumėm tų, negirdėtumėm ir nematytumėm tų dejonių ir to skausmo. O kai bombarduodam, tai į tas eketės sukrisdavo taipogi žmonės ir karvės ten, ir oškos, jeigu būdavo toj vietoj, ir mūsų arkliai, 2 arkliai, taip pat skendo eketėj. Ir jų išsprogdytos akys ir kanopų tas daužimas į ledą, norint išsigelbėti, lieka iki gyvenimo pabaigos. Neužmirštami, nepamirštami. Kažkas mane iš vežimo, kuomet skendo vežimas, kažkas mane išmetė iš to vežimo. Aš jau buvau visa šlape, stovėjau prie tos eketės skestančių tų arkliukų ir, žinoma, liejau ašaras. Ir tada, kadangi šlapė visa, Ema Rugytė, kurią aš jau vadinau mamą, jinai iš paliktos karietos apmušulą plėšė ir mane suvynėjo kaip kokoną kūkį. O ta medžiaga graži, žalia, ir, bet jinai taip badėsi. Bet jinai, aš jį sakiau, kad man bado. Jinai sako, kuo daugiau tave bado, tuo bus šilčiau. Ir taip mes, reiškia, eidami, jau sutinkam pavasarį, pradėjo ledas trukinėti. Ir tas ledo trukinėjimo garsas daug metų lydėjo mane todėl, kad atplyšusi lytis nuo pagrindinio ledo išplaukdavo į jūrą ir žmonės likdavo ant tos lyties. Žinoma, pasmerkti. Ir taip bombarduojant, šaudant, atėjom mes į Veimarą ir iš Veimaro atėjom į Šveryną ties didžiuliu gražiu dvaru, kurio pavadinimas buvo Lysav.
4: Gražina, netrukus apie tą etapą, bet dar labai noriu paklausti apie tą kelionę ledu. O tai kiek užtruko ta pati kelionė?
5: Truko 5 mėnesius. Tiksliai.
4: Kur ten miegodavot? Ir temperatūra žema, akivaizdu, buvo. Maisto klausimas.
5: Mus, žinot, šita buvo žmonės prisikimšę į maišus šieno šiaudų. Nu va, ir kad ir vežimai skendo, tai žmonės, nu kaip sakyt, skubėdavo ištraukti iš vežimo kuo daugiau šiaudų ir šieno. Ir tada, kiek prisimenu, tai tos maišus sudėdavo ant ledo ir mus vaikus nugarom neguldydavo, o sodindavo. Taip tokį ratą padarydavo, nu ir reiškia, ant tų maišų mes sėdėm. Ir dar aplink mus dekiais, ten paltais, kas ką turėjo, mus apsupdavo. Taip mes miegojam per pūgą, per vėją.
4: O kaip su maistu?
5: Jau einant į galą, jau mes badavom. Badavom tikrai to žodžio prasme, nes kai mes išėjom į žemyną, ir aikštelę, į tokią aikštelę apsistojom, daug žmoniųgi pabėgėliai. Ir į tą aikštelę įvažiavo rusų tankai. Traiškė viską. Laužai kurenosi, žmonės ilsėjosi ir taip toliau. Ir įvažiavę tie tankai tokius ratus darydavo. Bet mūsų mama, Ema Rubytė, taip toliau į mišką pavedė ir po egle mes mūsų įkūrė vaikus, mergaitės. Ir mes išlikom nesužalotos, o kiti irgi mūsų vaikus skubiai visus išvedė ten, tokios kaip ir tvarkdarės moterys. Ir į plentą, kad nematytų to vaizdo, tos pievos. Atsimenu, mama veža vežimėlį tokiam ūkiniam vežimėlį, kur šieną malkas ten veždavo anksčiau, savo sūnų, ranka taip nukarusi, o jis rėkė, mama, nušauk, prašau, nušauk mane. O šitas vaizdas. Taip, šitas vaizdas irgi negaliu užmiršti. Ir tuos sutraiškytų žmonės su indais, su nebaldais indais ir daiktais, drabužiais išmėtyti, išmalta viskas viena košelėna. Ir žmonės, ir daiktai.
4: Bet nepaisant to, kad tokia maža buvo, viskas taip įsirėžė į atmintį.
5: Jo, tokie baisybės tokios. Tai paskui išbėgo jau į mūsų aikštelę keli rusų tankistai ir su raudonom vėliavėlėm, reiškia, stabdė tos tankus, kad nevažiuotų į mūsų aikštelę. Bet jau aikšteliai buvo žmonės išžudyti. Ir nuo tos aikštelės, žinoma, visi buvom basi, basos, atėjom į Lysavą ir aš mačiau taiką. Dvaras, Lysavas, labai viskas dirbo, malūnas, arkliai, žirgai, karvės, viskas buvo. Ir mes vaikai supomės ten ant tų gražių to dvaro vartų. Ir mus, kai vaikus, kai mes neklausydavom, tai mus gazdindavo rusais. Ateis rusas, tave paims. Ir staiga įvažiuoja daug tankiečių. Rusų tankiečių, su baltom vėliavom, su garsiakalbiu ir reikia visokiausiam kalbom. Taika, taika, taika, Hitler kaput. Žinot, mes kai pamatėm tos rusus, žinoma, vaikai, kaip paukščiai, mes ten po lovom, po visur, kur tik galima buvo įlindom ir žiūrėjom, kas čia bus. O jie su savo armoškėm, dainom ir šokiais tokia organizavo toj didžiuliai aikštėj, gėlinė, tai ten vien gėlės buvo, organizavo šokius ir dainas. Žinot, žmonės buvo šokiruoti. Verkė, bučiavosi, krito ant kelių, meldėsi, kad pasibaigė karas ir kad niekur toliau nereikės eiti. Tai buvo svarbiausia, kad niekur daugiau nereikės eiti.
4: Gražina, o koks jūsų pačios tėvų likimas?
5: Aš atsimenu tik tie, kad buvo, stovėjo kažkur, tai tokia dar gana diena buvo, krapnojo, taip linojo po truputį, stovėjo kelios dengtos žalios mašinos. Ir, reiškia, ir žmonės verkė, vieni verkė ten, kiti glėbesčiavosi. Ir tos mašinos pajudėjo kažkur, pajudėjo, pradėjo važiuoti. Aš paskui vieną iš tų mašinų bėgau. Parkritau, buvau su kailinukais jau, matomai šalta buvo. Ir su pirštuotom pirštinaitėm, rudom tokiais su bumbuliukais užrišt. Ir parkritau į tą pliurzę. Vyriškis mane pakėlė, nuvalė. Ir laikė mane ant rankų. Kur tos mašinos buvo, kas ties, kur ten tas buvo, negaliu pasakyti. Kaip? Ir va, štai tik susitikau su, kaip sakyti, jinai mane priglaudė, bet jau aš buvau kariniam daliniai.
4: Taip, o kaip po to klostėsi jūsų gyvenimo istorija karui pasibaigus?
5: Karui pasibaigus, rusų zonoj, mes buvom rusų zonoj, Švirinas. Ir per visas mokyklas, darželius, ligoninės, įmonės, didžiuliai plakatai kabojo, kad kviečia visus tarybų, taip nerašė tarybų sąjungos, bet visi namo suhaus. Reiškia, keliaukim namo. Ir per mokyklas, konkrečiai aš jau buvau pirmoji klasė, tas gali būti kokie 46 metai turbūt. Ir atėjo į klasę karininkas, ir Raudono kryžiaus atstovė moteris. Ir mūsų mokytojas Dasar paprašė, kad visi svetimšaliai atsistotų vaikai. Atsistojo, kadangi buvo daug čekų, lenkų, prancūzų keletą buvo, reiškia, pas mus klasėje. Visi atsistojo, aš neatsistojau, o jis pirštu į mane taip rodo, tu irgi, tu taip pat. Aš jam sakau, aš prūsė. Tai jis sako, tuo labiau. Ir vienu žodžiu, mane įrašė į, kaip Tarybų sąjungos pilietė, kadangi iš Kaliningrado srities. Tai tik tiek atsimenu, kad mama, ta mano rugytė, ėjo per visas instancijas, Švirinę, karinius ten dalinius kažkokius ypatingus, kad paliktų mane pas ją, nepaliko. Mane iš jos, galima sakyti, prievartą tiesiog paėmė. Ir mes atsidūrėm Frankfurte prie Frankfurte prie prie Oderio. Ir dabar ten daug vaikų, labai daug vaikų iš Baltarusijos, Pskovo ir taip toliau buvo. Ir kai ešaloną, kareivių ešaloną surengė išvykai į Tarybų sąjungą, tai tuo pačiu ir mus krovė į tą sąstatą, į vagonus. Bet vagonai pas mus buvo šilti, gražus, nu, ir mėgot galėjai, taip sakyti. Ir po to mes atsidūrėm su kareivės ir su visais tais vagonais ties Tomsku netoli. Kur tie kareivėliai dingo, negaliu pasakyti. O mes buvom apgyvendinti tokio turtingo žmogaus namuose. Negaliu pasakyti, kiek metų ten mes buvom, bet kai mirė Stalinas, tai tiksliai, nes mus išrikiavo vaikus ir liepė verkt. Nu, kas verks, nieks nežino, kas tas Stalinas. Tai vieną auklėtoją aš turiu iki dabar jos nuotrauką. Auklėtoja Valė iš Piterio. Jis įsitraukė taip nosinę ir sako, spjauk. Aš ją žiūriu, jinai taip tyliai pasilenku, spjauk. Aš spjoviau į tą nosinę, jinai man akis užšlapino. Kad atrodytų, kad verkim. Ir liepė trintis akis ir taip toliau. Tai čia va, buvo mano tokia globėja.
4: Ir vėliau kažkaip į Lietuvą atkeliavot.
5: Jo, ir Stalinui mirus, toj pat per Arteką mus atgabeno, Arteka buvo šilta. Ir iš Arteko jau skirstė visus vaikus pagal respublikas, pagal tautybės. Pskovas, labai daug Pskovo vaikų buvo, tai į Pskovą, Smolenską, į Lenkiją komanda iškeliavo, net viena buvo iš Maroko. Tai man tas žodis Maroko toks negirdėtas ir gražus žodis. Už tai prisimenu tą mergaitę tokią pusiau garbanotą šviesį, bet plaukučiai garbanoti. Ir labai daug lenkių ir rusų mergaičių atsidūrė pas mus aštuntuose vaikų namuose Lietuvoje. Ir buvo visą laiką buvo sklandė Justo Paleckio pavardė. Ir toks vyras, reiškia, kai jau mus suformavo, Kryme toks vyriškis, baltai apsirengęs, reiškia, mus su mumis kalbėjosi. Žinoma, mes jau rusiškai, vokiškai, rusiškai kalbėjom, nieks ten lietuviškai, žinoma, mes nemokėjom. Ir jis klausė, kas iš kur, kokio miesto. Mes irgi nežinojom, bet jisai pasakė va tokios žodžius, svarbu, kad važiuosim namo. Tai žinot, kaip vaikui nepažįstamas dėdas, atsiprašau, vyras, kaip tu važiuosi namo, kur? Ir jisai, ir dar keli žmonės, ir moteris, mus atlydėjo į Lietuvą, į Vilnių, į Vilniaus aštuntuosius vaikų namus.
4: Taip, Gražina, visai jau mūsų laikas priartėjo prie pabaigos, minutėlė beliko, ties Lietuvą šį kartą ir sustokim. Kaip jums atrodo, visai jau baigiant, kaip minėjau minutę, kiek mes žinom apie Vilko vaikų istorijas ir kiek svarbu apie tai kalbėtis?
5: Taip, kadangi čia aš papasakoju, kadangi esu sąraše mūsų ambasados ir Vokietijoje visuose, kaip Vilko vaikas, bet aš nesu Vilko vaikas. Bet į Vilko vaikų sąrašą nėra ten, nu, kaip sakyt, sustigiota. Ką aš norėjau pasakyti šito mano tokio tikrai
4: Trauminių pasakojimų.
5: Jo, tokio trauminio.

0: Teisingai, tokio skausmingų. Taigi visą laiką baimėj mes buvom, visą laiką. Tai, kad žmonės, nei vienas laivas pakrautas žmonėmis, ypač Gdansko, kur ten tūkstančiai buvo žmonių, visi nuėjo į dugną. Baltijos jūra buvo visiems žmonėm kapai, kurie buvo laivuose. Tad norėčiau, kad tie žmonės taipogi būtų pagerbti rugsėjo 14 dieną, kurie iškeliavo 45 metais nuo sausio iki gegužės mėnesio. Jų kapai buvo, yra Baltijos jūra. Tai, kad prisimint ir šito žmonės.
1: Taip,
0: ačiū. Neužmirs jų kančią.
1: Dėkui labai už jūsų pasakojimą, už jūsų istoriją. Tai buvo Gražina Šivokienė, o mes visai netrukus tęsiame laidą 10.12.
2: Rudenį Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Nidoje, Naisiuose, Karklėje, ne Kernavėje, Vėtrynoje.
3: Patyčias apima daugiau nei 98% Lietuvos teritorijos. Nejau pabėgti nuo jų galime tik už ryšio zonos ribų. Padėk pašalinti kenksmingą ir neteisėtą turinį internete. Pranešk mums vaikulinija.lt. Informacinis partneris LRT. Projekto remėjai Telia, Tesonet Foundation.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
7: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
8: Žinios trumpai.
9: Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai prieš 18, 6 susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrąjį balsavimą už tai taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas mano, kad nuolatinės amerikiečių karių bazės įkūrimą Lietuvoje lems geopolitinė situacija, kaip toliau klostysis karas Ukrainoje. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Motuzo, šiuo metu sunku prognozuoti, kaip vystysis situacija dėl nuolatinės bazės Lietuvoje, nes Vašingtonas siekia mažinti karių buvimą Europoje. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestam šiandien rengiama nacionalinė demonstracijų diena. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojų, o mokymosi sąlygos prastos. Vakar visoje šalyje buvo visiškai ar iš dalies uždaryta daugiau nei 500 mokyklų. Nuo protestų pradžios padegta ar nusiaubta daugiau nei 20 mokyklų, sužeista per 70 darbuotojų, sulaikyta per 5000 žmonių, iš kurių 85% yra nepilnamečiai. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 17 laipsnių. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19. 3 minutės po pusės 12.
8: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 11:36. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre veikia žymų Šiaulių krašto dailininko Gerardo Bagdonavičiaus teatrinių kostiumų eskizų paroda iš vaizduotės į sceną. Tai 1932-48 metų dailininko darbai, kurie leidžia iš arčiau pažvelgti ankstyvąją profesionalaus Šiaulių teatro istorijos etapą. Iš Šiaulių pasakojo Tomas Misgirdas.
2: Gerardas Bagdonavičius puikiai visiems šiauliečiams žinomas dailininkas. Dalis dar puikiai atsimena šią asmenybę, yra bendravę ar iš jo mokėsi. Penzeliuku vadintas Bagdonavičius buvo grafikas, ekslibrisų pradininkas, pedagogas. Valstybinėme Šiaulių dramos teatre pristatomi kostiumų eskizai atspindi šį menininką ir kaip teatro kūrėją. Daugiau apie eskizų parodą kalbuosi su teatro vadove Nomeda Šatkauskene. Kiek kostiumų eskizų pristatoma parodoje ir iš kur jie atkeliavo?
3: Eskizai atkeliavo iš Šiaulių Aušros muziejaus fondų 4 spektaklių, jeigu konkrečiai spektaklių eskizus, tam, kad būtų galima pamatyti, na, tiesiog kaip vieno spektaklio

0: O šiandien, kai matom, kokiom technologijom, kaip greitai yra kuriami kostiumų eskizai, kostiumai, pasitelkus technologijas, tai tas rankų darbas, ta įdėta meilė, ieškojimai, bandymas suteikti tam eskizui tiesiog tokį meninį pavidalą yra ypatingai brangus.
1: O kokių spektaklių tai yra eskizai?
0: Parinkome labai tokius skirtingo braižo spektaklius, tai yra Klasta ir meilė, kur įdomus labai tokie kostiumai, taip pat Tartiufas, spektaklis Tartiufas buvo statytas Šiauliuose, tai vėlgi labai tokie istoriniai, išraiškingi kostiumai, kur galėjo dailininkas labai savo fantaziją išreikšti. Ir dar vienas spektaklis yra Kova be fronto linijos, toksai šiek tiek militaristinio tokio tipo spektaklis, kur jau matom irgi tokį šiek tiek pasikeitusi braižą, šiek tiek stilizuotą kostiumą. Tai vėlgi truputėlį matosi irgi pačio teatro istorijos skirtingų stilių atspindi.
1: Eskizuose yra ir nuorodų paaiškinimų. Kokios pastabos ten užrašytos?
0: Įdomu, kad aišku, tais laikais, kai nebuvo kompiuterių, faktiškai spektaklio dailininkas turėjo surašyti kuo daugiau informacijos. Ir panašiai kaip ir kiti dailininkai, tai aprašydavo ir koks tai personažas, ir kokiam aktoriui skirtas, ir kuriai scenai dar kažkokią pastabą prirašydavo. Tai žodžiu, tą eskizą lydi šiek tiek ir tokio teksto, nes kartais dailininkai mėgdavo tiesiog aprašyti netgi savo nupojūtį, kad būtų aiškiau, kaip čia pasiūti kostiumą. Tai buvo išties toksai dailininko, kuris kūrė spektaklio visumą, vaizdą, estetinį, meninį tokį pojūtį, bandymas kuo tiksliau tam eskize pateikti savo sugalvotą intenciją.
1: Kiek šie eskizai yra svarbus, na, kaip spektaklių dokumentai?
0: Žinoma, tai labai svarbus. Mes labai džiaugiamės, kai sužinojom, kad Gerardo Bagdonavičiaus eskizai yra taip kruopščiai saugomi. Tai iš tikrųjų pagrindinis teatro istorinis toks dokumentas, nes pats spektaklis tai nelieka. Jisai išgaruoja ir jo tarsi nebūta. Gal daug kas ir net nežino, kad Šiauliuose buvo statytas toks Tartiufas ir kaip jisai atrodė. Bet išlikę eskizai, išlikę kostiumų piešiniai yra vienintelis dokumentas iš esmės, kurio remiantis mes galim atgaminti ir šiek tiek pajausti patį spektaklį, kaip jisai atrodė, kaip galėjo būti vaidinama, kokia estetika buvo. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, kai tais laikais, kai dar nebuvo daromos fotografijos, kai nebuvo galima nufilmuoti spektaklio, tai mums yra be galo brangu ir manau, kad labai prasminga šita paroda, minint teatro jubiliejų, prisiminti, kad kažkada teatras buvo kuriamas visai kitaip.
1: Kuo išsiskyrė Bagdonavičiaus kostiumai? Kas jiems yra būdinga?
0: Na, aš galiu kalbėti tik apie tai, ką aš mačiau eskizuose, kurie buvo atrinkti. Tai iš tikrųjų būdinga didžiulis dėmesys detalėms, mažoms kostiumo detalėms, labai tokiai kruopščiai technikai ir bandai įsivaizduoti, kaip toks kostiumas turėjo būti siuvamas. Nes turėkime omeny, kad tada ir siuvimo mašinos buvo kitokios. Greičiausiai viskas buvo siuvama rankomis. Matosi, kad dailininkas norėjo perteikti pačią tokią medžiagos faktūrą, kiek daug skirtingų medžiagų atspalvių buvo suderinama į vieną kostiumą. Ir tas toks kruopštus, tiesiog primenantis istorinį tą tikrą kostiumo siuvimo mechanizmas matosi tuose eskizuose. Dėmesys detaliai, spalvai, netgi aktoriaus figūrai, nes faktiškai jisai žinojo, koks aktorius kurs tą vaidmenį. Ir jau tą kostiumą pritaikydavo jam. Peruką nupieždavo, rankose ką laiko aktorius. Na, visa tai iš tikrųjų yra labai labai brangus dokumentas, norint suvokti, koks galėjo būti tais laikais teatras.
1: O yra išlikusių kostiumų?
0: Nėra. Iš tų laikų dėja nėra išlikę kostiumų. Manau, kad tai lėmė ir visos karo sąlygos, nes teatras degė ir buvo sudegę visi rekvizitai ir scenografijos. Dėja neturime. Šiek tiek iš vėlesnių laikų.
1: Bagdonavičius buvo viena ryškiausių praėjusio amžiaus Šiaulių asmenybių. Apie menininką papasakos Šiaulių Aušros muziejaus dailės skyriaus vedėja Jūratė Kaučikaitė. Šie eskizai saugomi muziejaus fonduose. Kiek jie yra svarbus ir kokia yra jų reikšmė?
2: Taip susiklostė gyvenimas, kad Gerardo Bagdonavičiaus palikimo didžioji dalis atsidūrė mano rinkinyje, muziejaus tiksliau rinkinyje, grafikos rinkinyje ir ten yra virš 3000 eksponatų. Pačių įvairiausių piešinių, akvarelių, eskizų, įvairiausiomis technikomis, kurios atskleidžia visą įvairiapusiškumą Gerardo Bagdonavičiaus.
1: Kiek jie yra svarbus?
2: Aš manau, kad tai yra nemaža Šiaulių miesto istorijos dalis, todėl kad dailininkas savo laiku labai daug nuveikė miesto labui, jis ir mokykloje dirbo, ir jo dėka daug žmonių pasuko meno keliu, taip pat jis laikė savo pareigą ir gražinti miestą, dekoravo vitrinas, netgi kavinių projektus piešė, rūpinosi miesto išvaizda.

0: vaizdą. Na ir taip pat, aišku, didelė dalis yra jo ir gyvenimo teatre.
1: O kokia tai buvo asmenybė?
0: Iš tų piešinių aš manau, kad aš visai susikūriau neblogą jo portretą ir jisai sutampa su tuo, ką pasakoja jį pažinoja žmonės. Be abejo, tai buvo labai kūrybiška asmenybė, labai artistiška, teatrališka, labai darbštus, labai kruopštus, atidus, išprusęs, išsilavinęs, žodžiu, labai, labai, labai įdomus žmogus.
1: Kokie dar Bagdonavičiaus darbai yra saugomi Aušros muziejuje?
0: Piešiniai, eskizai, akvarelės ir taip pat turime šiek tiek asmeninių daiktų, šiek tiek knygų, turime archyvą nemažą ir taip pat jo ekslibrisų kolekciją surinktą.
1: Neseniai apie šį Šiaulių menininką išleista knyga. Jos autorius Jonas Nekrašius. Knyga vadinasi Penzeliukas. Kas praminė dailininką Penzeliuku? Ką reiškia ši pravardė?
2: Penzeliukas tai būtų teptukas. Toks trumpas pavadinimas, kadangi tarpukarėje tokio žodžio teptuko nebuvo vartojama. Čia vokiškas žodis nuo žodžio penzel. Tai jį vartojo, bet jį pravardžiavo mokiniai, kadangi jis pats į mokinius kreipdavosi su tokia užduotim. Paimkite vaikai penzeliuką ir pieškite grėblį. Tai mokiniams tas patiko. Ir dažniausiai jis į tą pasakymą atsiliepdavo, labai jis mokėjo, suprasdavo vaikų jumoro. O šiaip tai 1927 metais Šiaulių naujienuose jis parašė tokią žinutę ir ne savo pavardę pasivadino, bet pasivadino Penzelis.
1: Kokia asmenybė buvo šis dailininkas? Kokių prisiminimų yra sudėta į jūsų knygą?
2: Tai žmogus orkestras. O Petras Repšys, jo mokinys, žinomas grafikas, dailininkas, įvadino žmogus epocha arba žmogus, kurių vieną kartą per 100 metų gimsta. Žmogus aristokratas, įvairia pusė asmenybė, menininkas ir mokytojas, kuris išūdė labai daug mokinių, kaip jis pats skaičiavo, apie 400 pačių iškiliausių, žymiausių menininkų, dailininkų, aktorių, poetų ir taip toliau.
1: Koks yra Bagdonavičiaus indėlis į kultūrą?
2: Labai sunku pasakyti, kadangi tai daugiau kaip 60 metų jis buvo vienintelis dailininkas Šiauliuose, profesionalus dailininkas ir to pačiu dailės mokytojas. Tai reikia pasakyti, kad tai, ką jisai darė savo kūrybą, organizavo parodas, rašė straipsnį ir kūrė dizainą, tapybą, akvarelę, fotografiją, skulptūrą, dizainą, baldų ir taip toliau. Tai rodo, kad užpildė visas tas spragas, kurių Šiauliams reikėjo užpildyti.
1: Štai tokia Gerardo Bagdonavičiaus kostiumų eskizų paroda surengta Valstybiniame Šiaulių dramos teatre. Apie ją kalbėjausi su teatro vadove Nomeda Šatkauskene, Šiaulių Aušros muziejaus dailės skyriaus vedėja Jūrate Kaučikaitė ir neseniai apie šį Šiaulių menininką išleistos knygos Penzeliukas autoriumi Jonu Nekrašiumi. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.
3: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
4: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
6: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. LRT korespondento paklaustas, ar amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, Donaldas Trumpas teigia, kad apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Seimas planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Šiandien skelbiama antroji šių metų Nobelio premija. Apdovanojimas bus skiriamas už nuopelnus fizikos srityje. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.
7: Na ir laidos pabaigoje, kaip visada, laukia jūsų auksinio proto Viktorina. Mūsų telefonas 05-23-63-111. O klausimas šiandien skamba taip. Šis prietaisas buvo sukurtas 1971-aisiais Japonijoje. Jo išradėjas yra Daisuke Inoue. 2004-aisiais buvo apdovanotas Ig Nobelio taikos premija, čia tas na, lietuviškai šnobelis. Jis taip pat 99-aisiais žurnalo Time paskelbtas vienu iš įtakingiausių šimtmečio azijiečių. Išvertus iš japonų kalbos, tai tuščias orkestras. Apie kokį išradimą čia klausėme. Labą dieną. Labą dieną. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, laukiame jūsų skambučių, jūsų dalyvavimo auksinėme prote. Labą dieną. Labą dieną, girdžiu pati save kalbančią, tai kažkas jau su mumis yra. Ko jūs vardu? Jūs eteryje esat, bet radijum tuvo. Patildykit, kad mes jūs irgi gerai galėtumėm girdėti.
8: Gerai, gerai, patildysiu, žinoma.
7: Ko jūs vardu?
8: Tautvidas.
7: Tautvidai, ar žinot, apie kokį čia mes prietaisą išradimą kalbam, ar pakartot klausimą?
8: Na, gal pakartokit, jeigu trumpai galima.
7: Šitas prietaisas 1971-aisiais Japonijoje išrastas, jo išradėjas Daisuke Inoue 2004-aisiais buvo apdovanotas Ig Nobelio taikos premija, čia šnobelis. Taip pat žurnalo Time paskelbtas 99-aisiais vienu iš įtakingiausių šimtmečio azijiečių, išvertus iš japonų kalbos, tai reiškia tuščias orkestras. Apie kokį čia prietaisą kalbamės?
8: Sakot apie muziką, tai gal kokią karaoke?
7: Karaoke, bet na ne pati karaoke, ar ne toks, kaip čia, prietaisas įrenginys, dar reikėtų vieno žodžio, kurį pasakytumėt.
8: Net nežinau, patefonas, bet turbūt, kad...
7: Na, aparatas karaokės, kadangi pasakėt karaokę, tai užskaitysim šitą jūsų atsakymą. Kolegė papasakos toj detalės, kaip galėsit tolimesniuose žaidimo etapuose dalyvauti, o su mumis yra LRT radio bendradarbis Japonijoje, Andrius Kleiva. Sveikas, Andriu.
9: Gerą dieną.
7: Kas yra tas karaokės aparatas? Gal lietuviams nebūtinai labai žinomas?
9: Iš tiesų galima apie karaokės aparatą kalbėti dviem būdais. Vienas būtų susijęs su tuo, koks tas karaokės aparatas būdavo anksčiau. Tai iš tikrųjų būdavo į tam tikrą aparatą įdedamos kasetės ir prie to aparato prijungtų mikrofonų žmonės galėdavo pritarti leidžiamoms melodijoms. O šiandien karaokės aparatas yra kur kas pažangesnis. Paprasčiausiai įeiname į vieną iš karaokės kambarių, sakykime, ir tame karaokės kambaryje yra didžiulis ekranas su karaokės prijungtu aparatu. Ir žmonės tame karaokės kambaryje gali savo rankomis valdyti planšetę, kurioje išsirenkama daina ir prasideda didžioji pramoga dainavimas.
7: Ar pats naudojasi karaokės aparatu ir dainuoja?
9: Be jokių abejonių ir reikėtų pasakyti, kad šiandien karaoke yra ne tik Japonijos, tačiau ir gausybės kitų Azijos šalių kasdienės kultūros dalis. Japonijoje ir mano draugų tarpe taip pat tai yra gana smarkiai paplitusi kultūros dalis ir karaoke turbūt yra labai populiari kaip vieta, kur einama pabaigus pasibuvimą bare ar restorane, tai yra kaip antroji kryptis. Ir grupės žmonių, kurios susitinka pasibūti, naudoja karaokės erdvės tam antrajam labiau atsipalaidavimo reikalaujančiam pasibuvimui. Jie ten eina, dainuoja ir žinoma, koks tas dainavimas bebūtų, labai kokybiškas ar nekokybiškas, yra priimamas kur kas geriau, kur kas maloniau ir žmonės per daug jo nevertina.
7: Kaip tik ir norėjau klausti, ar kritiškai žiūrimai tos, kuriems nepavyksta labai ten tiksliai padainuoti. Tai nelabai, ar ne? Gali laisvai dainuoti.
9: Dažniausiai žmonės eina į karaokės vietas vakarais, todėl jau visiškai kitokia nuotaika, kitokia

0: emociją ir labiau turbūt vertinamas yra tas bendras smagus pasibuvimas, o ne tai, koks yra žmogaus balsas ir sugebėjimai dainuoti. Nors žinoma, tie, kurie pademonstruoja labai nuostabius sugebėjimus, būna žinoma įvertinami ir jiems paplojama, pritariama kai kada.
1: Vakaro žvaigždėm tampa. O papasakok, Andriau, apie išradėją karaokės aparato, Daisuke Inoue, nežinau, ar teisingai pasakau, Japonija, kaip suprantu, gal pirma pavardė, tada vardas tariamas.
0: Taip, Inoue Daisuke. Inoue iš tikrųjų buvo būgnininkas ir klavišininkas, joks neišradėjai, jis paprasčiausiai grodavo baruose Kobės mieste ir pagal jo paties papasakotą istoriją, vienas klientas, įmonės vadovas, norėjo, kad būtent Inoue pritartų jam dainuojant per vieną verslo kelionę. Ir bėda ta, kad Inoue negalėjo vykti į tą verslo kelionę, todėl įrašė jam pritariamą į takelį. Ir tiesiog taip gimė idėja, kad žmonės, norėdami dainuoti, nebūtinai turi turėti pritariamai atlikėja, bet tiesiog gali turėti takelį, kuris paleidžiamas. Ir taip ilgainiui gimė aparatas, kurį jis Kobės mieste nuomodavo. Būdavo galimi keli takeliai, prijungtas mikrofonas, kaip minėjau pačioje pradžioje, įmeti monetą ir tuomet groja ir prasideda didžioji pramoga.
1: Tai iš čia matyti ir pavadinimas Tuščias orkestras, ir klausimas, ar jis pats tą pavadinimą pasiūlė?
0: Sunku pasakyti, ar pavadinimas iš čia ir kilęs, nes iš tikrųjų su karaokės atsiradimo istorija susiję daug skirtingų versijų, tačiau šiandien kalbamės būtent apie šią ir pats Daisuke Inoue šito išradimo niekada nepatentavo, todėl už tą kultūros paskleidimą nieko taip ir negavo, bet iš kelių su juo susijusių interviu neatrodo, kad jis būtų labai dėl to pykęs ir kad jis būtent gvieštusi šito pavadinimo, kad jis būtų susijęs ir pritariamas būtent jam.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Japonijoje, Andrius Kleiva, laidoje 10.12 šiandien tiek. Būtinai likite su Lietuvos radiju, netrukus 12 valandos naujausios žinios, o po jų Dariaus Mato vedama Lietuvos diena. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Konstitucijos pataisa dėl draudimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą panaikinimo įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad jis apsvarstys galimybę steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje, premjeras sako, kad Lietuva pasirengusi padengti tokios bazės išlaidas. Regitra primena, kad iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų ir ragina vairuotojus nedelsti juos pasikeisti. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai, prieš 18, 6 susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrąjį balsavimą už tai taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
2: Konstitucijos keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
1: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno Aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę Jungtinių valstijų kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
4: LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
5: Na, jie mano draugai, puikų žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikų žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikų žmonės.
6: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija

0: Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to, kol kas neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
1: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Michaelo McFaulo, dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja, ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
2: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
1: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje išlaidas. Taip ministras pirmininkas sureagavo į Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Sinkevičiaus, Amerikos kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, signalai iš Amerikos administracijos yra pozityvūs. Kauno teigimu, toks Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos pastangas stiprinti šalies saugumą.
4: Prezidento Trumpo pasakymas yra tiesiog pozityvus ženklas, kad informacija tikrai pasiekia aukščiausius sprendimo priėmėjus, kad Lietuva yra matoma pozityviai, kad realiais darbais įgyvendiname regioninį ir savo šalies saugumo užtikrinimą. Na, o toliau matysim, kaip viskas pasikreis. Jokių sprendimų šiai dienai nėra priimta, diskusija vyksta. Mes dabar kalbame apie 2 batalionus, kurie rotacijos pagrindu Lietuvoje yra. Aš manau, galėtų būti galbūt ir 3 batalionai. Bet ir kariuomenės atsakymų reikia ir galbūt labiau techninė diskusija.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, pasienyje esančiame Liublino regione dislokuodama naujus karinius dalinius. Pasienio su Rusija stiprinimosi imasi ir Estija. Apie tai užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė. Giedrė, kaip ir kodėl pasienį stiprina Lenkija?
5: Tai apie planus stiprinti karines pajėgas būtent Liublino vaivadijoje paskelbė Lenkijos gynybos ministras ir ką LRT radio bendradarbis šioje šalyje teigė Laurynas Vaičiūnas, kad Liublino vaivadijoje jau yra dislokuota Patriot sistema, kad taip pat bus stiprinama ir prieš droninę gynybą. Na ir Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, anot Vaičiūno, būtent šiame regione dažniausiai ir yra pažeidžiama Lenkijos oro erdvė.
6: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje, arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos, yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
5: Tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas ir jis taip pat priduria, kad saugumas šioje Liublino vaivadijoje yra stiprinamas ir dėl čia veikiančio oro uosto, kuris irgi turi svarbią karinę reikšmę.
3: Estija taip pat yra paskelbusi planus stiprinti saugumą pasienyje. Kokie yra Talino planai?
5: Apie tai paskelbė britų dienraštis Financial Times ir pasak leidinio Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos, taip pat stiprina savo pajėgumus ir perka ginkluotę, su kuria galėtų smogti taikiniams ir giliau Rusijos teritorijoje. Na ir Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius 2 metus. Vis dėlto šie atstovai teigia, kad Rusija ruošiasi galimam būsimam konfliktui su Rusija, o dabartinės priemonės anot jų nėra pakankamos, kad atgrasytų Rusiją nuo tokių ketinimų. Todėl ir yra imamasi pokyčių. Na ir LRT radio bendradarbis Estijoje, Vaidas Matulaitis anksčiau yra sakęs, kad taip šalis siunčia aiškę žinią Rusijai, kad Estija ginsis nuo pat sienos.
3: Ačiū tau, tai užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė. Seimui nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Pati Matijošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijos jų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai jokių mokėjimų netliko. Pasak jos klausimai, dėl kurių praeityje ji galėjo teikti advokatės konsultacijas, komisijoje nebuvo sprendžiami jai esant komisijos nare. Šiuo metu tyrimus dėl Matijošaitytės veiklos atskirai taip pat atlieka pati vyriausioji rinkimų komisija, vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotą, Lietuvos biudžetą šiemet neteks nuo 100 iki 150 milijonų eurų, o kitais metais 0,5 milijardo eurų. Taip skaičiuoja Pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Pasak jos, beveik pusę ekonomikos prieaugio šiemet sukūrė darbingi užsienio piliečiai.
7: Tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas anksčiau negu metai nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP, tai aišku, čia tokie labai labai ekonominiai skaičiavimai ir dėl jų galima diskutuoti, bet tas skaičius gali siekti net ir iki 150 milijonų tuo blogiausiu scenariu. Kalbant apie nesurinktus mokesčius, tai potencialiai mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių. Jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net iki skaičių, apie kuris sudarys apie 0,5 milijardo neaugantį BVP.
3: Pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis sveiksta. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minė 100 metų jubiliejų. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Jungtinės valstijas greitu metu turėtų pasiekti pirmasis kalio trašų siuntinys iš Baltarusijos. Kaip skelbia Financial Times, granuliuotas kalio chloridas Naujojo Orleano uostą turėtų pasiekti maždaug po savaitės. Krovinio gabenimas tapo įmanomas Vašingtonui palaipsniui sušvelninus sankcijas pagrindinėms Baltarusijos kalio trašų bendrovėms. Financial Times duomenimis krovinys buvo išplukdytas rugsėjo 15 dieną iš Bronkos uosto netoli Sankt Peterburgo ir gabena 30 tūkstančių tonų trašų. Jungtinės valstijos ieško, kuo pakeisti kalio trašas iš Kanados po to, kai tarp šalių kilo prekybos karas. Regitra skaičiuoja, kad iki vasario baigia galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojo pažymėjimų. Šios įstaigos paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ragina vairuotojus pasitikrinti ir pasikeisti dokumentus, nelaukiant paskutinės minutės.
8: Prieš 10 metų keitėm senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus į šiuolaikinius vairuotojo pažymėjimus. Mes būtent pereinant prie naujo standarto didžioji dalis ir pasikeitė būtent paskutinę minutę. Ir dabar matom, kad per likusius 4 mėnesius iki to 10 metų termino yra likę 72 tūkstančiai vairuotojų, kurie būtent ir turėtų suskupti. O jeigu klientai yra palikę savo duomenis ir kontaktus, mes likus 30 dienų iki vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos primenam, kad jie turėtų pakankamai laiko juos pasikeisti, bet kadangi turim didelį kiekį metų pabaigai, tai tikrai kviečiame nelaukti paskutinės minutės.
3: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą pradės naująjį FIBA čempionų lygos sezoną. Titulą ginanti sostinės komanda pirmosiose A grupės rungtynėse Vilniuje priims Baku Sabah ekipą iš Azerbaidžano. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Šeštadienį Gargždams pralaimėję Nedo Pacevičiaus auklėtiniai pradeda tarptautinio titulo gynybą. Stebuklingai gegužės mėnesį Čempionų lygoje triumfavę Ryto krepšininkai sieks sėkmę pakartoti, tačiau sezono pradžia rodo, kad tai bus itin sunki misija. Pralaimėjimas Kinijoje vykusiame tarp kontinentinės taurės finale ir Niuksas Vilniuje prieš Gargždus išryškino Ryto komplektacijos klaidas. Dėl traumos iškritus Kešiui su Vinsonui sostinės komanda turi problemų ir gynyboje, ir puolime metant tritaškius. Jų pataikymas šeštadienį siekia 30%. Šiandienos varžovė Čempionų lygoje Baku Saba komanda šį sezoną jau žaidė su Lietuvos komanda. Kontrolinėse rungtynėse rugsėjo pradžioje susitiko su Kauno Žalgiriu, kuriam pralaimėjo 34 taškų skirtumu. Susitikimą tarp Ryto ir Sabano pusės 8 vakaro stebėkite per LRT+.
3: Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausios dienos bus šiltesnės ir sausesnės.
9: Savaitės vidurys bus sausesnis, gražesnis, šiltesnis. Kalbant apie trečiąją naktį, frontas traukiasi. Na ir dar pirmomis nakties valandomis iš tankesnių debesų gali kažkas silpnai ar padulksnoti, ar silpno lietaus kažkokio sulaukti. O toliau jau nakties metu tie debesis pasitraukia ir nusistovi jau sausi orai. Vėjas išlieka pietvakarių vakarų ir pradeda po truputį rimti, nors nakties metu dar toks ganėtinai juntamas bus, o temperatūra naktį nukris iki 4-9 laipsnių šilumos ir prie jūros bus šiek tiek šilčiau, ten turėtų temperatūra sviruoti apie 10-12 laipsnių. Dienos metu lietaus jau tikimybė sumažėja visai iki minimumo, vėjas nurimsta, pučia iš vakarų pietvakarių, o vakaro valandomis jau toks ir besikeičiančios krypties patampa ir temperatūra vėlgi labai iš tiesų panaši, kaip ir šiandien dieną turėtų būti tarp 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį to vėlgi žymesnio lietaus nenumatoma, nakties metu vėjas nurimsta, taip pat kai kur tikėtina, kad gali ir susiformuoti rūkai antroje nakties pusėje. Dieną šiek tiek tas vėjas vėl sustiprėja, pasisuka iš pietryčių pietų, na ir vyrauja toks daugiau vidutinio stiprumo. Kalbant apie temperatūrą, tai naktis gaivi tarp 6-11 laipsnių šilumos, na o dieną sugrįžta maloni 17-22 laipsnių šiluma.
3: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
10: Lietuvos diena. Siekima, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Seime nepritarta iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Šiandien skelbiama antroji šių metų Nobelio premija. Apdovanojimas bus skiriamas už nuopelnus fizikos srityje. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai. Eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Parlamentarai po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Balsavimas nėra galutinis, laukia dar antras. O Seime dirba Vaidotas Burokas. Vaidotai, už konstitucijos keitimą šiandien pasisakė 106. Seimo nariai, 18 buvo prieš, o dar 6 susilaikė. Iš balsavusių prieš daugiausia užriečiai, kokie yra jų argumentai.
11: Tai dar jau galime išgirsti, ką sako pavyzdžiui aušriečiai Karolis Neimantas bei Aidas Gedvilas.
12: Nuomonė prieš, Aidas Gedvilas.
13: Man labai keista, kad Seimas jau čia turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam, ir atsiklausti tautos.
12: Nuomonė prieš, Karolis Neimantas, prašau, kolega.
14: Konstitucijos 137 straipsnio naikinimas ne kas kita, o kaip suverenios Lietuvos naikinimas. Perdodant laisvę bei teisės mūsų žemėje atlikinėti veiksmus ir sprendimus būtent kitoms valstybėms, o ne pačiai Lietuvai.
11: Aušrietis Karolis Neimantas, prieš jį kalbėjo aušrietis Aidas Gedvilas. Kaip ir minėjai, dariau 18 balsavusiųjų prieš konstitucijos keitimą, daugiausia iš 18 balsavusiųjų prieš konstitucijos keitimą, daugiausia yra aušriečių, tai yra 14, prieš taip pat balsavo 3 parlamentarai iš mišrios Seimo narių grupės ir vienas valstietis. Už konstitucijos keitimą, kaip ir minėjai, taip pat dariau pasisako 106 Seimo nariai, šiandien pasisakė, tai štai, kas sako siūlymą palaikantys parlamentarai, tarkime, konservatorius Arvydas Anušauskas bei liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen.
12: Viktorija Čmilytė Nilsen, prašau, kolegė.
15: Šis konstitucijos pakeitimas suteiktų galimybę Lietuvos pajėgoms visavertiškai dalyvauti visų NATO atgrasimo priemonių planavime ir pratybose. Jei ateityje būtų svarstomi konkretūs sprendimai dėl tokių pajėgumų Lietuvoje, juos svarstytume atskirai per naujus įstatymus. Tačiau tai yra kitas etapas. Man tikrai labai keistai skamba šiandien oponentų argumentas, nekartai išsakytas, kad toks sprendimas yra neva eskalacija. Kliūties pašalinimas nėra eskalacija.
12: Nuomonė už, Arvydas Anušauskas, prašau, kolega.
16: Turim atsiriboti nuo emocijų ir žiūrėti praktiškai. Aš dar suprasčiau tuos pasisakančius prieš, jeigu jie prieš tai būtų stovėję prie Baltarusijos ambasados ar Rusijos ambasados ir protestavę prieš taktinių branduolinių ginklų dislokavimą šalia Lietuvos. Kaliningrado saugykla 60-70 km nuo Lietuvos. Asipovičiai Baltarusijoje su taktiniu branduoliniu ginklu 240 km nuo Lietuvos. Šis konstitucijos straipsnio keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek. Didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, nu be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
11: Taip teigia konservatorius Arvydas Anušauskas, prieš jį kalbėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Įvykęs balsavimas dėl konstitucijos keitimo nėra galutinis, konstitucijai pakeisti reikia dar vieno balsavimo ir kad per jį balsuotų už bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Ir pabaigoje trumpai priminsiu apie straipsnį, kurį parlamentarai siekia išbraukti iš konstitucijos ir kuris draudžia kaip antai branduolinio ginklo dislokavimą šalyje. Tai mes kalbame apie 137 konstitucijos straipsnį, kuriame rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
10: Dėkui tau. Iš Seimo praneša Vaidotas Burokas.
17: Lietuvos diena.
10: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose atsakydamas į LRT korespondento klausimą teigia svarstysiantis siūlymą Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių pajėgų bazę. Toks Lietuvos siūlymas perduotas per susitikimus su amerikiečių pareigūnais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo pasisakymą, teigia besidžiaugiantis, kad idėja vertinama rimtai ir sako, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti amerikiečių bazės steigimo kaštus. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
18: Dešimtys kamerų krypsta į Baltuosius rūmus, Donaldui Trumpui išvykstant į artėjančių kongreso rinkimų mitingą Nebraskoje. Iš belaukiančios Amerikos žiniasklaidos, būtent apie rinkimus daugumą klausimų, Trumpui ką tik pareiškus, kad reikėtų suimti nenuoširdžius žurnalistus, rašančius, kad jo mitinguose lieka laisvų vietų. O klausimai apie užsienio politiką, nuo Irano iki Lietuvos. LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
2: Na, jie mano draugai, puikūs žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikūs žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikūs žmonės.
0: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to, kol kas neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo atsakymą, teigia, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo kaštus. Siūlymas anksčiau perduotas per susitikimus su Amerikos pareigūnais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjį Vašingtone LRT teigė.
17: Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
1: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijai.

0: Joje Maiklo Makfaulo dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja, ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
1: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
0: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas. Išvykdamas, Trumpas ranka rodo į šalia Baltųjų rūmų kylančią pokylių salę. Jo Baltųjų rūmų projektai ir visų pirma vidaus, o ne užsienio politika, artėjant kongreso rinkimams, dominuoja prezidento darbotvarkėje.
2: Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnais susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs pasiūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimą Lietuvoje. Ministro teigimu toks Donaldo Trumpo pareiškimas rodo, kad Amerika palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas stiprinti šalies saugumą. Kaunas taip pat pabrėžia, kad Jungtinių valstijų lyderio pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau kol kas jokie sprendimai dar nėra priimti.
3: Aš iškėliau šitą idėją, kad reikėtų galbūt apsvarstyti, kadangi Lietuva jau kompensuoja JAV karių buvimą mūsų šalyje. Mes jau statome, investuojame į reikiamą infrastruktūrą, jau sukūrėme tikrai geras treniravimosi sąlygas regione. Na ir Lietuva labai aiškiai lyderiauja, investuodama į savo saugumą ir regioninį saugumą tarp visų NATO valstybių. Tad racionaliai mąstant, ši tema apie nerotacinį Jungtinių Amerikos valstybių karių keitimąsi, o nuolatinį buvimą, yra tikrai svarstytina ir susitikimo metu tikrai jokių sprendimų nėra priimta, tačiau idėja sutikta palankiai, juolab, kad ir Lietuvoje ir premjeras remia šią mintį tikrai palaiko ir aš manau, mes dar įdėsime visas pastangas, kad idėja būtų tikrai svarstoma ir priimami sprendimai atsižvelgiant į visas Lietuvos investicijas. Aš tikrai noriu padėkoti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui, ponui Trumpui, taip pat karo sekretoriui, Pete Hegset ir be abejo ponui Kolbiui už tikrai racionalų ir objektyvų požiūrį į Lietuvą, į mūsų dedamas pastangas užtikrinti ne tik Lietuvos, bet ir regioninį saugumą. Ir manau, tai yra tampraus gero bendradarbiavimo ženklas, kad ponas prezidentas žino Lietuvą, žino mūsų investicijas, žino mūsų ryštą kurti saugumą ir tai vertina.
4: Tai, ką mes dabar aptarėm, čia ir yra prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas mūsų kolegai žurnalistui. Kol kas kažkokių oficialių dokumentų, laiškų, dar kažko jūs nesas gavęs. Matyt, tai yra artimiausio laikotarpio klausimas.
3: Tai yra proceso dalis. Be abejo, tai, kad yra galvojama ir tai, kad yra žinoma ir tai, kad yra vertinama, tai yra labai pozityvūs signalai, tačiau faktas, jokių sprendimų dar priimta nėra ir tai mes esame kelyje, tad visi susitelkę tiek su premjero palaikymu, tiek su ir jūsų kolegų žurnalistų palaikymu, manau, kad turime dirbti toliau ir siekti pačių geriausių rezultatų Lietuvai.
4: Jeigu taip nutiktų, kad amerikiečiai nusprendžia nuolat Lietuvoje įkurti savo karinę bazę, koks tai būtų pasiekimas Lietuvai?
3: Mes jau dabar turime tikrai gerus pasiekimus, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra Lietuvoje, treniruojasi kartu su mūsų kariais. Taip pat nepamirškime, kad mes turime ir sąjungininkus vokiečius, kuriems statome irgi reikiamą infrastruktūrą ir iki 27 metų pabaigos visa Vokietijos brigada bus dislokuota Lietuvoje. Tad sąjungininkų, ypatingai svarbių sąjungininkų Amerikos ir Vokietijos buvimas Lietuvoje užtikrina ne tik Lietuvos saugumą, bet ir mūsų regioninį saugumą ir atgrasimą nuo neapgalvotų kaimynų rytuose veiksmų.
2: Taip kalba krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jį šį rytą laidoje Ryto garsai kalbino Edvardas Kubilius. Rusija reaguoja grasinimais ir perspėjimais, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalyje bus leista dislokuoti branduolinį ginklą. Šalies pareigūnų ir valstybinės žiniasklaidos taikiklyje taip pat atsiduria ir amerikiečių bazės šalyje dislokavimo tema. Išsamiau mes apie tai pasikalbėsime su analitikos bendrovės Repsens komunikacijos vadove Monika Tamulaityte. Sveiki. Labadiena, Monika.
5: Sveiki.
2: Kokia jūs matote aktyvumo bangą, štai ir po tokių Donaldo Trumpo atsakymų į LRT korespondento klausimą dėl nuolatinės bazės Amerikos?
5: Mes iš tikrųjų šiandien pasižiūrėjome į duomenis. Daugiausia turbūt apie ką Rusijos žiniasklaida dabar kalba, tai apie pataisą. Ir ta reakcija prasidėjo per valandą. Rusijos žiniasklaida kol kas fiksuoja faktą, bet jau su tam tikrom užuominom, kaip kad Lietuva atveria duris, kurias uždarė 92 metais, arba jau kad žengė pirmą žingsnį link branduolinio ginklo dislokavimo. Būtent apie tai Solovjovas dabar savo kanale šneka. Tai tikėtina, kad dar socialiniuose tinkluose tos naratyvus jie testuosis, žiūrės, kas labiau prilimpa ir tai taps pagrindinė Kremliaus naratyvinė linija per turbūt mažiau nei parą. Tas gal turbūt dar įdomu, tai kad matosi, kad tie naratyvai jau platinami net per Balkanus ir bandomas tokias linijas, kaip kad dar vienas Rusijos kaimynas panaikina draudimą ir bandome tai surėminti kaip tam šalims grėsinčią branduolinę apokalipsę, siekiant Lietuvai sukelti dar turbūt daugiau spaudimo.
2: Aš taip pat skaitinėjau socialinius tinklus, tai čia daugybė yra įvairių reakcijų. Na, Kremlius įvardyja Baltijos šalis naciais, sako, kad ir nacistinės Vokietijos rėmėjai, cituojama ir Rusijos generalinė prokurorė, ir prokuratūros atstovė spaudai, kuri taip pat kalba apie nacistinės pažiūras Baltijos šalise, kalbant apie amerikiečių bazę dislokavimą, tai keliami klausimai, kas už tai susimokės, ar Lietuva labai ekonomiškai silpna ir finansiškai priklausoma nuo Europos Sąjungos, kad tai yra nenaudinga Lietuvai, kad Trumpas apskritai nežino, kur Lietuva yra ir taip toliau ir taip toliau. Kaip jūs matote, kaip tie naratyvai gimsta ir kokie jie yra naudingi Rusijai?
5: Jie gimsta dažniausiai testuojami, jie yra telegrame, mūsų neseniai tyrimas yra NATO suradęs, kad po tam tikro įvykio tos linijos kažkokios vienos nėra. Tam tikri kariniai apžvalgininkai ir influenceriai Rusijos, jie bando įvairius naratyvus, žiūri, kas labiausiai veikia ir tada tai tampa kažkokia pagrindinė linija. Kol kas turbūt Rusijos tai vidiniai auditorijai, tai taps kažkokio argumento mobilizacijai, kad NATO ginkluojasi ir ruošiasi pulti. Dar turbūt šiaip, na, įdomu pasižiūrėti ir ką Lietuva iš tikrųjų eskaluoja. Mes taip bandame dabar pasižiūrėti, kas šiandien vyksta. Tai pagrinde kol kas yra formuojami trys priešiški naratyvai. Vienas iš jų, kad neva yra apeinamas referendumas, kad čia mes tapsime taikiniu. Trečias, kad dar toks labiau įdomus, kad tos šis pataisas nebuvo reikalingos, turi kitų tikslų. Dar kas įdomu, kad žiūrint į platesnius tokius gal rugsėjo mėnesio duomenis, tai mes pastebėm, kad daugiau negu pusę to turinio priešiško, būtent Lietuvoje, yra kopijuoti tekstai, kurie platinami yra per specifinius Facebook grupų tinklus, kas leidžia manyti, kad tikrai didelė dalis tos neigiamos žmogos iš tikrųjų yra koordinuojama.
2: Dalis tų argumentų, kuriuos dabar išsakote, jie skambėjo ir šiandien Seimo salėje. Tai matyti rodo tą jūsų sakoma, kad yra koordinuojama, ar ne, tam tikrą prasme, naratyvų sklaida?
5: Taip, mes pastebim signalus, mes žiūrime į tai, kiek identiški tekstai keliauja per kanalus, kiek jie atkartoja linijas, kurios jau yra bandomos telegramo kanaluose ir kiek pasirodo tose pačiose kanaluose, tarkim, tose pačiose Facebook grupėse. Tai mes tikrai matom, jeigu pasižiūrint procentaliai į bendrą apskritai diskursą apie branduolinio ginklo pataisą, tai daugiau negu du trečdaliai turinio yra tas priešiškas turinys, bet daugiau negu pusė jo yra būtent tie tas koordinuojamas identiškas turinys. Tai galima tikrai, tai leidžia manyti, kad tikrai didelė dalis tos neigiamos bangos yra neautentiška.
2: Dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas, tai analitikos bendrovė Repsens, jos komunikacijos vadovė Monika Tamulaitytė. Šiuo metu yra 12:33.

0: ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Seime nepritarta iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti.
1: Ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį, ar žinodama, kad gali būti skiriama į vyriausiąją rinkimų komisiją, ar galbūt dar nežinodama.
0: Taip pat šiandien skelbiama antroji šių metų Nobelio premija. Apdovanojimas bus skiriamas už nuopelnus fizikos srityje. Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Seimui nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, dar 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso. Seime kolegė Edita Vitė. Tai Edita, kokios nuomonės Seimo narių prieš balsavimą tu juos pakalbinai?
2: Taip, klausiausi visą Seimo posėdį ir aš tik noriu akcentuoti, kad na, kaip be būtų Seimas nubalsavo šiandien, visi kiti tyrimai jie yra tęsiasi ir nepriklausomai, kaip šiandien Seimas pasirinko. Na, o viena iš nepasitikėjimo, Matijošaitytė iniciatorių, konservatorė, Giedrė Balčytytė teigia, kad na, šiuo atveju buvo nesvarbu, ar buvo pinigų paėmimo faktas, yra skaidrumo standartai, kurie krenta ant pačios vyriausios rinkimų komisijos, na, o šiandien jau po balsavimo, kur na, nepavyko atleisti Matijošaitytės, net akcentuoja, kad ir netėjo galbūt komisijos narė tam, kad žinojo, ko galėjo pasibaigti balsavimas ir kad pareigose ji dar kol kas yra. Na, o prieš tai dar ir Seimo pirmininkas ryte buvo paklaustas, kad ir antrą kartą iš tikrųjų ji netėjo į Seimą, pranešė tik iš vakaro laiškų, kad be jos būtų visa šita procedūra, tai Olekas sakė, kad tai statutas leidžia, bet jisai dar ir paminėjo, kad pirmiausia galbūt reikėtų sulaukti iš kitų tarnybų atsakymo, kaip ir kokie pažeidimai galbūt yra rasti, o gal ir ne.
3: Nu, čia turbūt žmogaus apsisprendimas, nėra sakyčiau, na, malonu ateiti į tokią procedūrą turbūt, kadangi statutas numato, kad galima ir nedalyvaujant tą priimti, tai žmogus priimė tokį sprendimą. Na, man atrodo, kad būtų iš tikrųjų geriausia ir visiems labiausiai suprantama, jeigu bent būtų atlikti keli tie tyrimai, tai kurie dabar vyksta, ir jeigu mes turėtume jų rezultatus. Nes iš vienos pusės mes girdim, kad buvo pažeidimai, kurie sudaro tokią, nu, tikrai abejonė ar verčia turėti nuomonę, kuri kad netitinka tų dalykų. Iš kitos pusės mes turim paaiškinimus ir tyrimus, kurie yra nebaigti. Tai aš manau, kad šiandien Seimas apsispręs iš to, ką turim, taip ir nubalsuos. Nu, man atrodo, kad būtų geriau, kad būtų nebūtų abejonė.
2: Taip kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, na, o prieš tai, kaip kalbėjo apie būtent konservatorę Giedrę Balčytytę, jos teigimu, kad na, tikrai neverta laukti tyrimų rezultatų, čia yra tiesiog prestižo klausimas ir skaidrumo būtent pačiai VRK. Giedrė Balčytytė.
4: Galima suprasti dvejopai, kad turėjo patikinimą, kad gali ir neteiti ir liks šitoje pozicijoje. Ir gali tiesiog, na, ir to pačiu rodyti nepagarbą ir jai paskyrusiam Seimui, ir, žinoma, Seimo pirmininkui, tik išvakarėse atsakydama į kvietimus ir paklausimus, kaip ir praeitą kartą, taip ir šį kartą. Tai akivaizdu, kad, na, matyt, turėjo indikacijas kažkokias, patikinimus, kad nieko nenutiks ir toliau galės tęsti darbą VRK, priminėti sprendimus vėlgi su ta jau tokia, dėme, ar kaip ją pavadinti, kad jau yra įvykę tokie dalykai, dėl kurių pasitikėjimas yra tikrai susviravęs.
2: Taip kalbėjo konservatorė Giedrė Balčytytė, na, o liberalas Eugenijus Gentvilas tiesiog šiandien posėdė paminėjo, kad nepagarba yra Seimų ir jinai Seimą apgavo, netgi pasakydama ir arba nepaminėdama tai, kad jinai tiesiog partija Nemuno aušra padėjo teisiniais klausimais. Eugenijus Gentvilas.
1: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kurie atėjo tik dabar.

0: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo? Mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Artėja šildymo brangiausias sezonas? Degalų krizė? Mes dabar užsiemam tokiais niekais. Aš kreipiuosi Seimo vadovybę ir jūs, pirmininkaujantį kolegą, tai iš ties, kurie sudarinėjate darbotvarkės, baikite tuos cirkus, kuo pavertėte parlamentą. Tai yra tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso.
1: Taip kalbėjo Artūras Skardžius, Nemuno aušros partijos narys.
2: Taip pat tau pavyko išgirsti ir valdančiųjų argumentus, kągi jie sako.
1: Valstietis Valius Ąžuolas, jis tiesiog gyrė Laurą Matijošaitytę ir tiesiog, kad tai yra rimtas ir stiprus sprendimas jai pačiai nesitraukti iš pareigų ir kaip pavyzdys gali tapti ir kitiems VRK nariams. Valius Ąžuolas.
3: Aš tai norėčiau gal visų pirma palinkėti stiprybės Laurai Matijošaitytei. Ant tokių stiprių žmonių laikosi Lietuva. Nepavyko nei grasinti, nei bauginti, nei priversti atsistatydinti. Nepavyko. Žmogus žino, kad jis nepadarė tokių pažeidimų, dėl ko turėtų būti baudžiamas. Bet žinot, įdomiausia yra tai vienmainystė. Bet tie, kurie teikia šį sprendimą, jūs patys niekada nesikonsultavot su VRK nariais? Niekada? Nu, pasižiūrėkite veidrodį. Ar tikrai? Ar jūs nesikonsultavot su buvusiais VRK nariais? Tikrai konsultavot. Ir niekas tame nematė problemos, nusikaltimo, reikia atleisti, pašalinti, nubausti. Niekas tame nematė. Tai jūs suprantu, kad nugalės tas sveikas protas, eigos nebebus duota, ir tokie žmonės kaip Laura Matijošaitytė taps pavyzdžių kitiem.
1: Taip kalbėjo valstietis Valius Ąžuolas, nu aš noriu priminti, kad be to, kaip šiandien Seimas nubalsavo, vyriausio rinkimų komisija turi savo tyrimą, vyriausioje tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos advokatūra.
2: Dėkui tau, Edita Vitė, o aš tik tai priminsiu, kad Laura Matijošaitytė yra ne tik vyriausios rinkimų komisijos, bet ir LRT tarybos narė, jau kelias savaitės nedalyvauja viešuose šių institucijų posėdžiuose, nebendrauja ir su žurnalistais.
4: Lietuvos diena.
2: Toliau LRT radio komentaras jį ruošė politologas Alvydas Medalinskas.
5: Spalio 1-ąją Rusijos karas prieš Ukrainą įžengė į dar vieną naują etapą. Putinas nusprendė smogti tiltams per Dniepro upę Kijeve, Ukrainos sostinėje. Iš pradžių smūgiai pasipylė į pietinį tiltą, o po to ir į šiaurinį tiltą. Rusijos propagandistai ir karo blogeriai seniai ragino Kremlių smogti tiltams per Dniepro Kijeve. Bet Maskva vis vengė tai daryti. Ne todėl, kad nenorėjo. Rusijos ekspertai dažnai pripažindavo, jog tam, kad sunaikint tokius infrastruktūros objektus, kaip tiltai per Dniepro upę, juo labiau tiltus Kijeve, pastatytus dar sovietų metais, kai inžinieriams iškeltas uždavinys, kad tų tiltų konstrukcijos turi atlikyti net ir plataus masto karą, reikia paleisti daug raketų ir į keletą jautriausių taškų šiuose tiltuose. Uždavinys sunaikinti tiltus per Dniepro Kijeve laikytas neįmanoma misija. Skepticizmo, kad tokios konstrukcijos tiltai gali būti sunaikinti, pridavė situaciją su garsiuoju Antonovo tiltu Chersono srityje. 2022 m. vasarą šį tiltą bandė sunaikinti su HIMARS raketomis Ukrainos kariuomenė, kad sustabdyti ginklų ir karių tiekimą Rusijos armijai dešiniajame Dniepro krante. Bet nepaisant daugybės smūgių, to visiškai pasiekti nepavyko. Rusijos armija iš Chersono kaip tik atsitraukė šiuo tiltu 2022 m. lapkritį ir po to jį tik sunaikino įsprogdendama. Ukraina savo ruoštų įsikėlė savo uždavinį sunaikinti Krymo tiltą, bet irgi iki šiol tai yra misija neįmanoma. Aišku, daug lemia ir tai, kad šį tiltą Rusija labai stipriai saugo. Kol kas Rusijos kare prieš Ukrainą daugiausia tiltų sunaikinta, juos susprogdinant karinės taktikos tikslais, bet ne dėl tikslių dronų ar raketų smūgių. Pavyzdžiui, siekiant sustabdyti Rusijos puolimą link Kijevo, Ukrainos armija pirmomis plataus masto karo dienomis susprogdino tiltus per Irpen upę, o rengiantis ginti Černigovą, susprogdinti tiltai per Desnos upę. Vienas iš esminių strateginių tiltų, kuris naikintas būtent raketų smūgiais, buvo geležinkelio tiltas prie Zatoko gyvenvietės Odesos srityje. Šio tiltų judėjo 2022 m. pavasarį

0: strateginių krovinių srautai į Odesą. Dėl rusų raketų smūgių jų judėjimas per tiltą sustojo. Faktas, kad raketų smūgis gali sunaikinti šį strateginį tiltą, pasirodė patrauklus Rusijai ir nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio oro atakos imtos rengti prieš kitą strateginį tiltą Odesos regione prie Maiki gyvenvietės. Vėliau smūgiai liovėsi. Nauja banga siekio sunaikinti šį tiltą kilo šių metų rugpjūčio mėnesį. Bet tiltų per Dniepro upę Kijeve ir kitur Ukrainoje nebandė iki šiol Rusija sunaikinti. Dabar po oro smūgių tiltams per Dniepro Kijeve kyla klausimas, ar tokie smūgiai pasipils ir tiltams per Dniepro, taip pat Dnipro mieste, Čerkasuose, bei koks tikslas šių smūgių. Vasarą Putinas suprato, kad Ukraina liko ne tik praktiškai be antibalistinės ginkluotės, bet neturi ir gynybos prieš rusų reaktyvinius dronus bei banderolius. Todėl kur tik smūgs, gali pasiekti tikslą. Dažniausiai kaip svarbiausias Putino tikslas smūgiant per tiltus Kijeve, įvardinamas siekis sutrukdyti žmonių ir krovinių judėjimą, paralyžuoti gyvenimą Ukrainos sostinėje. Per tiltus Dniepro upę kasdien juda daug žmonių iš kairė krantės Kijevo dalies į dešinę krantę. Panašaus tikslo gali būti siekiama, jei smūgiai būtų per tiltą Dniepro upę, pavyzdžiui, Dnipro mieste. Bet suvokiant, kad Rusijos kare prieš Ukrainą dar svarbi Putinui ir istorija, negali atsikratyti ir platesnio paaiškinimo, kodėl Putinas dabar nusprendė smogti tiltams per Dniepro upę. Ši upė dalina visą šalį, ne tik Kijevą ar Dnipro miestą, į dešinę krantę ir kairę krantę Ukrainą. 1667 metais, remiantis Andrusovo sutartimi, Moskovijos valdovai, Rusijos imperijos tada nebuvo da, užėmė Ukraino žemės, kaip tik iki Dniepro upės, tai yra visa kairė krantė Ukraina. Žvelgdamas į imperinės Putino ir kai kurių Kremliaus propagandistų kalbas, negali atsikratyti įspūdžio, kad nors dabar yra 21 amžius, Putinui neduoda ramybės ne tik Rusijos imperijos valdovų į Katerinos didžiosios ir Petro didžiojo šlovė, bet ir Petro didžiojo tėvo, caro Aleksijaus Mikhailovičius Romanovo, vieno iš carų Romanovų dinastijos pradininkų šlovės istorija. Jeigu tai yra taip, tada tampa aišku, kodėl Putino norai Ukrainoje ne tik Donbaso užėmimas, bet ir Ukrainos teritorijos užėmimas iki Dniepro upės. O dabar oro smūgis ir bandoma izoliuoti dešinę krantę Ukrainą nuo kairė krantės. Ne tik dešinį ir kairį krantą Kijeve. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Lietuvos diena. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos jie neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regioną. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Marijampolės apylinkėse avių ūkiai įkūręs Mantas Jančiukas sako, kad dėl veterinarų trūkumo kai kurie ūkininkai mokosi patys prižiūrėti ir gydyti gyvūnus.
3: Tu ūkiniam gyvūnam neprisikviesi taip dažnai, tai pavyzdžiui, avininkystė, jeigu ten neriavimosi metas ar panašiai, tai per tiek metų tos žinios įgautos, tai praktiškai visus veterinarinius dalykus, tai daug aš pats mokyt. O jau ten kažkokius labai jau rimtus, tai taip jau tada kreipiesi į veterinaro paslaugą, nes nu ten būna viskas oficialu ir jeigu gaunam kompensaciją ar kažką, nu, tai jau tada reikia tikrai per veterinarą. Avim reikėtų atlikti cezaris, tai aš net nežinau, ar per Lietuvą čia būtų kas nors, kad taip greitai važiuotų ir kiek tu tada sumokėtum už tą atvažiavimą.
2: Ūkininkas Mantas Jančiukas. Tai patvirtina ir Sedoje esančio gyvūnėlių ūkio savininkė Gretė Šiaulienė. Pasak moters, ypač sudėtingai regionus prisikviesti egzotinius gyvūnus gydančių specialistų.
4: Savo miestelėje turim du veterinarus, tai mes kitus labai problemus kaip ir nematėm. Jie tokie jau vyresnio amžiaus, tai vat pakaitinių, kai reikės, neaišku, kai bus. Šiek tiek ir patys mokinomės į tų sertifikatų laikymės. Kaimelių, tai veterinarai labiau linkia link karvių, kiaulių, jaučių ten tarkim, bet kas liečia mūsų ūkį, tokie tie egzotiniai gyvūnai, alpakos, stručiai, vat, jie su šituo neturi praktikos, jau tada turi ieškoti kitų dalykų. Jau alpakų gydytoje tik viena yra visai praktiškai Lietuvoje iš Kauno.
2: Gretė Šiaulienė iš Sedos, tačiau Lietuvos sveikatos mokslo universitetui priklausančios stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas Ramūnas Antanaitis sako, kad ūkininkams nevertėtų patiems gydyti gyvūnų.
5: patys ūkininkai, nu, kaip ir negali daryti, tai turi atlikti.

0: Tikti veterinarijos gydytojas turintis licenciją. Tiesiog ūkininkam būtų rekomendacija neužsimti savigydą, nes nu, galima tikrai pakenkti. Turim ne vieną tokį pavyzdį, kai dėja negalim jau pagelbėti, nes jau buvo bandyta kažką tai atlikti patiems. Tai visada galima pasitarti ir visada tą pagalbą gaus.
1: Ramūnas Antanaitis mano, kad siekdami pritraukti nuolat ten dirbančių veterinarų, ūkiai privalo atsinaujinti.
0: Turim tikrai nemažai tų ūkių inovatyvių, patrauklių ūkių, kurie diegia inovacijas, šiuolaikinės technologijas, kas nu, natūralu iš karto jau tampa patrauklu tam jaunam žmogui. Tokie ūkiai, nu, jie galbūt ir mažiausiai susiduria su šita problema, nes nu, tam jaunam žmogui reikia inovacijų, reikia priemonių. Norint pritraukti jaunus žmonės, reikia pasiruošti tam tikrus namų darbus, nu, tapti tokiais atraktyvesniais.
1: Pasak veterinarijos studenčių, naminių augintinių klinikose specialistai dažnai patiria psichologinį spaudimą, todėl jos žada dirbti ūkiuose, nors ir šis rytis taip pat turi minusų.
2: Domiuosi visom statistikom ir veterinarijos gydytojų vis dėlto yra didžiausias savižudybų skaičius ir aš žinau, kad būtent darbant su smulkiais labai daug galima gauti spaudimo iš savininkų ir aš noriu rinktis gyvenime ne psichologinį nuovargį, o fizinį. Tai nuo fizinio nuovargio aš palsėsiu per naktį nuo to, kad mane karvė pastums, o nuo psichologinio gali tekti ir sėtis ilgiau.
3: Šią vasarą nusprendžiau, kad tikriausiai gydysiu arklius, lengviau yra pakelti tą fizinė krūvė, nei psichologinė, kuri gaunam iš pacientų savininkų. Dirbu su stambiais gyvūnais ir galvijais. Visai nebijau nei kaimo, nei mažesnio miesto. Daugiau ramybės, mažiau to šurmulio. Labai daug žmonių šneka ir ūkiuose jaučias, kad trūksta veterinarų. Nu, daug dalykų susideda, kas atbaido galbūt, bet šiaip daug ir gražių dalykų yra.
1: Sako studentės. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė teigia, kad stambius gyvūnus gydančių veterinarų trūksta ir pačioje įstaigoje, ir visoje Europoje.
4: Dėl ko veterinarijos gydytojai nesirenka būtent ūkinių gyvūnų, dėl to, kad tai dažniausiai yra regionuose, tai yra susiję su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina, studijas renkasi daugiausiai merginos, o darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos ir kitą kartais yra pavojingas.
1: Pasak Audronės Mikalauskienės, dirbti regionuose veterinarus turėtų paskatinti valdžia ar savivaldybės.
4: Didžioji dalis jų renkasi smulkių gyvūnų klinikas, tai yra jaukias mieste įsikūrusias klinikas, kur ir darbo užmokestis siūlomas beveik dvigubai didesnis negu kad valstybinėje tarnyboje. Savivaldybės, ministerijos, universitetas, turėtumėm ieškoti kažkokių tai bendrų būdų, kaip šitą problemą spręsti. Tam reikalingos tam tikros paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
1: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius sako, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
5: Na ir manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers ir vis tik tai iš miesto pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi ar ne, tai visi bėgs į regionus. Ta nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim ir jo labiau, kad dar atsiras dabar reglamentuojama nauja studijų programa.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Veterinarus šalyje ruošia tik Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų, tačiau tapti veterinarijos felčeriu galima ir baigus studijas Vilniaus kolegijoje. Į šią programą šiemet įstojo 70 studentų. Domas Raišutis, LRT radijas.
6: Lietuvos diena. Švedijos karališkoji mokslo akademija nusprendė šių metų Nobelio fizikos premiją skirti Francisui Haltzenui už lemiamą indėlį į Ice Cube, vadinamą neutrinų observatoriją ir astrofizinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Išsamiau mes apie tai pasikalbėsime ir laidoje, ir mano pašnekovas yra fizinių ir technologijų mokslo centro astrofizikas Kastytis Zubovas. Sveiki.
7: Labadiena.
6: Pone Zubovai, viskas dar labai šviežia, nedaug čia tos informacijos mes turime, bet gal galite jūs šiek tiek mus supažindinti apskritai apie ką kalbama, kai minimi štai šie neutrinai.
7: Neutrinai yra elementariosios dalelės, panašiai kaip elektronai arba protonus ir neutronus sudarantis kvarkai. Neutrinai pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jo jokios pastebimos įtakos nedaro. Tačiau tos dalelės tikrai egzistuoja ir jau, man atrodo, beveik 100 metų žinome ir eksperimentiškai yra aptiktos, kad egzistuoja. Praeito amžiaus antroje pusėje buvo aptikta, kad iš Saulės nuolat sklinda daugybė neutrinų, kaip irgi teoriniai modeliai prognozavo. Ir taip pat daugybė neutrinų turėtų Saulės sistemą pasiekti ir iš toliau, iš kitų žvaigždžių, iš įvairių žvaigždžių sprogimų ir kitų energingų reiškinių vykstančių kosmose. Tačiau aptikti tuos neutrinus, na, labai sudėtinga. Dėl to buvo sugalvotas eksperimentas Ice Cube. Tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus. Antarktida pasirinkta todėl, kad ten, sakykime, mažai triukšmo, nes aplinkui nėra beveik žmonių veiklos ir taip pat neutrinus Ice Cube fiksuoja atsklindančius iš šiaurinės pusės, tai yra praėjusius kiaurai visą žemę, nes tai vėlgi padeda sumažinti triukšmo kiekį, kadangi, tarkim, fotonai šviesa jokia pro žemę neprasiskverbia. Taigi, tai, kas praeina pro žemę, gali būti tik tai labai labai silpnai su kita materija sąveikančios dalelės, pavyzdžiui, neutrinai. Ir tokiu būdu buvo aptikta tų neutrinų atsklindančių iš už Saulės sistemos ribų. Pavyzdžiui, 1987 metais iš supernovos sprogusios kaimininėje Didžiojo Magelano debesies galaktikoje. Vėliau ir kitokių iš kitų šaltinių tų neutrinų aptikta. Iš esmės, neutrinai mums suteikia kaip ir kitokį būdą nagrinėti tai, kas vyksta kosmose, nes didžioji dalis mūsų galimybių nagrinėti paremta yra elektromagnetinėmis bangomis. Tai yra šviesa, radio bangomis, rentgeno spinduliais ir taip toliau. Visa tai yra elektromagnetinės bangos. Neutrinai yra toks kitoks būdas, nes tai yra dalelės tiesiogiai mus pasiekiančios iš kosmoso.
6: Suprantu, Francis Halsenas pirmą kartą savo viziją pristatė dar 1988-aisiais. Štai tas jo Ice Cube buvo baigtas 2011-aisiais, tai vis tiek pakankamai jau nemažai metų yra praėję. Ar ši technologija ir Lietuvoje yra pasitarnavusi, galbūt Lietuvos mokslininkam?
7: Deja, šį klausimą atsakyti negaliu, bet bent jau neteko girdėti, kad Lietuvos mokslininkai būtų dirbę tiesiogiai su Ice Cube ar apskritai astrofizikinių neutrinų paieškomis.
6: Kiek šis apskritai apdovanojimas yra jūs gal nustebinęs ar nenustebinęs? Ar buvo ir tikėtina, kad štai būtent šiam mokslininkui šiemet gali tekti tokia garbė?
7: Tiesą sakant, bendrai fizikoje yra tiek daug visokių naujų ir įdomių atradimų padaryta ir taip pat per pastaruosius 40 metų padaryta tiek daug atradimų, kurie neapdovanoti Nobelio premijomis, kad nuspėti, kam bus įteikta Nobelio premija, na, aš tikrai nesiryščiau niekada spėlioti prieš išgirdamas. Labai smagu, kad astrofizika vėl sulaukė tokio pripažinimo, bet kad konkrečiai apie šį atradimą būtų buvę, tai nei girdėti teko tokių gandų, nei kokių prognozų turėjau.
6: Dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas, už Jūsų mintis. Kastytis Zubovas iš fizinių ir technologijos mokslų centro, astrofizikas. Priminsiu, kad štai visai neseniai paskelbta, jog Nobelio fizikos premija yra skiriama Franciui Halsenui. O čia buvau aš, Darius Matas, Artūras Matusas, laidos redaktorius. Visai netrukus ir naujausios LRT radio žinios. Likite ir išgirsti svarbius įvykius iš Lietuvos ir pasaulio. Iki ir gražios Jums dienos.

0: galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
1: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
0: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių. Pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.

0: Radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius sako, kad svarstydami klausimą dėl Matijošaitytės parlamentarai nusisuka nuo rimtų šalies problemų.
2: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo? Mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos. Ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijaus Gentvilo teigimu, Laura Matijošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno Aušrą.
3: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matijošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Pietų Korėja Rusijai perdavė didelį kiekį kuro, daugiausia dyzelino, kuris buvo plukdomas ES sankcionuotais tanklaiviais. Tai skelbė tyrimą atlikęs leidinys The Guardian. Pasak tyrėjų, Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais į Rusiją išplukdyta beveik 180 tūkstančių tonų kuro. 7 tanklaiviai iš kelių Pietų Korėjos uostų atliko 14 kelionių į Rusijos tolimųjų rytų uostus, gabendami šį kurą. Trims iš šių laivų yra taikomos Jungtinės karalystės ir ES sankcijos, o vienas krovinį priėmė būdamas atviroje jūroje iš kito laivo. Tokiu metodu kartais bandoma nuslėpti krovinio kilmę. Rugpjūtį Rusija importavo beveik 370 tūkstančių tonų naftos produktų. Tai 7 kartus viršyje Liepos rodiklį ir yra didžiausias kiekis nuo karo pradžios. Jungtinės valstijas greitu metu turėtų pasiekti pirmasis kalio trašų siuntinys iš Baltarusijos. Kaip skelbia Financial Times, granuliuotas kalio chloridas naujojo Orleano uostą turėtų pasiekti maždaug po savaitės. Krovinio gabenimas tapo įmanomas Vašingtonui palaipsniui sušvelninus sankcijas pagrindinėms Baltarusijos kalio trašų bendrovėms. Financial Times duomenimis krovinys buvo išplukdytas rugsėjo 15 dieną iš Bronkos uosto netoli Sankt Peterburgo ir gabenimas 30 tūkstančių tonų trašų. Jungtinės valstijos ieško, kuo pakeisti kalio trašas iš Kanados, po to, kai tarp šalių kilo prekybos karas. Kanada pernai į valstijas eksportuodavo panašų kiekį trašų, kiek Baltarusija pagamina per metus. Todėl reikšmingai kompensuoti susidariusio trūkumo Minskas negali. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama belgų mokslininkui Franciui Halsenui už indėlį į neutrinų observatoriją Ice Cube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą paslaptingosioms dalelėms neutrinams gaudyti. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubo.
4: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas Ice Cube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus. Didžioji dalis mūsų galimybių nagrinėti paremta yra elektromagnetinėmis bangomis. Šviesa, radio bangomis, rentgeno spinduliais ir taip toliau. Neutrinai yra toks kitoks būdas, nes tai yra dalelės tiesiogiai mus pasiekiančios iš kosmoso.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių. Rytoj dieną taip pat nelis, bus 14-19 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
0: Pas Nemirą.
5: Labą dieną. Kviečiu į laidą pas Nemirą. Ji daug metų klausinėjo kitus, bet apie ją pačią klausimų buvo kur kas mažiau. Kokius 40-mečius turbūt jis stebi menininkus iš labai arti, o pati lieka už kadro. Pažinojo ir pažįsta daugybę Lietuvos teatro ir kino legendų, parašė apie jas knygas, tačiau pati užaugo aplinkoje, kuri verta atskiro filmo, bent jau mano akimis. Aktoriaus Laimono Noreikos ir Justo Paleckio dukros Sigitos šeimoje. Ką reiškia visą gyvenimą būti taip arti scenos, meno ir garsių žmonių? Apie tai šiandien ir kalbėsime su žurnaliste, kino ir teatro kritike, rašytoja Rūta Oginskaitė. Labą dieną.
6: Labą dieną, Nemir.
5: Iš tikrųjų, visą gyvenimą rašote apie žmones, kurie yra gerai žinomi, pažįstami, jie išeina į sceną, į ekraną, į, kitaip sakant, į viešumą. O pati pasirinkote tarsi būti už kadro, kaip sako televizininkai arba turbūt kino žmonės. Kodėl? Ar niekada jums nebuvo noro na, ir pačiai pasirodyti viešai ir apie save papasakoti?
6: Visada man patinka būti už kadro. Sėdėti salės, teatro salės tamsoj, būti nematoma net gatvėj. Jaučiuosi nematoma ir man tai yra labai gerai.
5: Bet vėlgi žiūrėkit, jūsų tėvai, garsus aktorius Laimonas Noreika. Na jau Lietuvoje turbūt sunku surasti tokį žmogų, kuris nežinotų, kas yra Laimonas Noreika. Mama yra iš nemažiau garsios šeimos. Sigita Paleckytė, Justo Paleckio dukra. Jūs pati esate Rūta Oginskaitė. Iš kur ta pavardė?
6: Tai yra tėčio mamos pavardė. Kotryna Oginskaitė. Tėčio mama išauginusi viena, netekėjusi, išauginusi 4 vaikus. Jos 3 vaikai yra Noreikos, nes tai yra Noreikos vaikai. Mhm. Ir per teismą jie gavo šitą pavardę, nes šiaip tai vaikai gauna tą pavardę, kurią motinos pavardė.
5: Taip,
6: net
5: taip.
6: Ir mano vaikai, kadangi aš iš tikrųjų esu Noreikaitė pase, ir net ir mano vaikai buvo užrašyti kaip Noreikaitė ir Noreika, aš tokius pagimdžiau, dabar jie turi savo pavardes.
5: Mhm.
6: Tai va, tada buvo Oginskai, tėtis, jo brolis ir jo sesuo. Ir tėvas per teismą, jau būdamas kitos šeimos tėvų, padarė jos Noreikom. Ir sakė, o vaikai jau buvo paaugliai, ir atsimenu tokį tėčio sakinį, mes ėjome į teismą sakyti, kad nenorim būti Noreikos, bet vis tiek priteisė tą pavardę.
5: Gerai, o tai, bet kodėl jūs pasirinkot tą pavardę tada?
6: Nu,
5: koks motyvas?
6: Motyvas tai jauno žmogaus noras būti savarankiškai, be jokių uodegų iš giminės.
5: Kad jūsų tėvai jum nedarytų įtakos, jų pavardės, ne tėvai, taip, bet jų pavardės.
6: Taip, taip, dėl to, kad, nu kiek, man 2 metai, aš pradedu rašyti, spausdino mano straipsnį, man tai yra milžiniškas įvykis, o kas paskaito, sako, a kurio čia Noreikos? Iškeliat straipsnį, a kurio čia Noreikos? Ir aš turėdavau tokį atsakymą. Laimono Virgilijaus. Dėl to, kad mano tėtis yra Laimonas Virgilijus. O kad tuo metu dainavo Virgilijus Noreika. Nu, žodžiu, kurio čia Noreikos?
5: Mhm.
6: Nu va, ir po kelis kart paklausė ir man taip staigiai, kad reikia pasinti babos pavardę.
5: A, tai jūs dar ją keitėt, čia ne nu, 20 kažkelių buvot jau.
6: Vis dar dvim kelių, taip ką tik po studijų, ir tai buvo kultūros baruose, kai Vanagaitė man, reiškia, leido pasirinkti, apie ką aš noriu rašyti, aš pasirinkau Henriką Šablevičių, apie kurį skaitydavau. Nu, žodžiu, viename numeryje buvo recenzija apie Šablevičiaus naujausią filmą, kitame numeryje apie patį Šablevičių, jo kūrybinis portretas. Tai tą recenziją dar parašė Noreikaitė. Ir tada jau mano, reiškia, tai buvo mano paskutinis kantrybės lašas, ir jau portretas apie Šablevičių parašė Rūta Oginskaitė. Ir man baruose sakė, kad kodėl tu tą darai, čiagi gerai parašyj, kam tau slėpies? Sakau, va todėl, ne, nu kam tau slėptis, aš su ašarom, daugiau Noreikaitės nebus, bus tik tai Oginskaitė.
5: O kaip tėvai reagavo?
6: Džiaugiasi.
5: Džiaugiasi.
6: Pati baba Kotryna Oginskaitė tuo metu jau labai sirgo po insulto, buvo paralyžuota jau daug metų, daug, tai reiškia jau ir, nu, apie 10. Ir tėtis sakė, jeigu motina galėtų suprasti, ji būtų laiminga.
5: O čia Oginskaitai, kas nors susiję su kilmingais Oginskais?
6: Kaip tėtis sakė, turbūt iš kunigaikščių kumetino. Nu, žodžiu, nebūkim mandri, jokių ten kunigaikščių ir bajorių nebuvo.
5: O kaip atrodė tada jūsų santykiai su kitu seneliu, su Justu Paleckiu?
6: Nu, senelis sėdi savo kambarį ir rašo su mašinėlė, va, tad. Įkiši galvą, pasišypso ir vėl rašo. Justas Paleckis yra tas, kuris visą laiką sėdi prie rašomo stalo ir visą laiką rašo. Manau, kad jis ten atsakinėjo į laiškus, jam siunčiamus iš viso pasaulio.
5: Tai jūs kažkokio labai bendravimo tokio nepamenat iš vaikystės, ar ne?
6: Ne.
5: Ne?
6: Tik tai tokia...
5: Nors gyvenot jūs, aš taip suprantu, tam name.
6: Tam pačiam
5: name. Nes ten tas namas Čiurlionio gatvėje man regis kaip jūsų kažkoks dvaras šeimos.
6: Nu, ne dvaras.
5: Na, gal ne dvaras, bet tėvonyje. Bet
6: tortas, jo, tortas. Apačioje mes viršui Palickiai, Budraičiai.
5: Tai va, Budraičiai, čia dar viena pavardė. Nes vėlgi nepaslaptis tiem, kurie jūs žino, aišku, galbūt kurie nepažįsta, tiem bus naujiena, bet su Nacionalinio dramos teatro direktoriumi Martynu Budraičiu jūs esate pusbrolis ir pusėsirė. Tai vadinasi, Juozas Budraitis jūsų kažkaip irgi giminaitis yra.
6: Taip, tėtos vyras, mamos sesers vyras.
5: Mamos sesers vyras. Ir irgi kažkaip ten gyvenot kartu, ar ne?
6: Visą laiką, tebe gyvenot.
5: Tebe gyvenot ir dabar. Na va, kaip įdomu ir gražu. Jūs pati Oginskaitė, niekam į galvą neteitų. Net ir sugalvotų,
6: ne, turbūt čia, sunku. Bet jūs vis minit, kad garsus aktoriai, taip toliau, kai jų istorijos prasidėjo, ar mamos su tėčiu, ar Vitos su Budraičiu, taigi jie buvo studentai.
5: Taip, tuo metu jie nebuvo garsus.
6: Jo, nei garsus, net aktorius Budraitis nebuvo, studijavo teisę.
5: Mhm.
6: Ir dar visai nebuvo jokio filmo.
5: Aha.
6: O tėtis irgi studentas.
5: Aš netgi pamenu, aš skaičiau, tai palaukit dabar su tom giminėm, tai aš skaičiau jūsų dėdės, nes mamos brolio Justo Paleckio prisiminimus. Justo Vinco Paleckio prisiminimus. Ir jis rašė, kad jo mama, tai yra jūsų išeitų močiutė, ar ne, iš pradžių taip nelabai jau taip linksmai ir kažkaip labai draugiškai reagavo į Laimoną Noreiką. Tuo metu jis tikrai buvo niekas, jis nebuvo žinomas.

0: 26 metų bernas.
1: Taip, ir jinai nelaikė jo nei labai kažkokiu ten pavykusiu aktoriumi, nei labai pavykusią partiją, aš taip supratau savo dukrą iš pradžių.
0: Nu, jo, yra tokių prisiminimų.
1: Nes senelis esa...
0: Nu, jis draugiškas.
1: Draugiškas buvo žmogus.
0: Nu, aš dabar šiuo metu bandau dirbti su tėvų laiškais. Tai va, tuose laiškuose aš randu jau ne prisiminimą, o grynus faktus. Tai taip, aš atsimenu tą tėčio pasakojimą. Nu, žodžiu, tą Paleckio draugiškumą ir Paleckienės tokį, nu, kažin. Ir laiškuose irgi, kad, nu, kažin, ar čia tas žmogus, su kuriuo tu galėsi visą gyvenimą gyventi, užrašyta. O reiškia, ir klausė mama tėčio, reiškia, o tu savo mamai pasakėjai? Jis sakė, taip, dabar pasakiau, ir jinai man pasakė, svarbu, kad tu būtum laimingas. Taip kad, bet po to, kai jau jie vedė, kai jau aš gimusi, tai tėčio santykiai su Paleckiene, tai buvo patys šilčiausi. Tad, kad mama tai nieko jam nepasakodavo, jinai tik tai kažkodėl supykdavo, kai jis paskambindavo. O jie visą laiką gyveno atskirai kokius 7 metus. 5-7 metus atskirai. Nes ji mokėsi toliau, tęsė mokslus aspirantūroje Maskvoj, o jis vaidino Kaune.
1: Taip.
0: Namai vis tiek Vilniuje. Taip, kad jie labai tankiai susirašinėjo. Ir, pavyzdžiui, vien jau, kai aš gimiau, tėtis iš karto, taigi birželio mėno, iš teatre gastrolės. Ir jis bando skambinti ir ką nors sužinot, kaip ten kas. Mama supykus nieko nesako. Bet kai telefoną ragelį pakelia Paleckienė, tėtis viską sužino, jam viską supasakojo. Va tokie faktai yra.
1: Aha, tai vadinasi, taip viskas buvo gerai, kaip iš pradžių atrodė, kad nesusiklostis.
0: Taip, žinoma.
1: Bet žiūrėkit, bet vėlgi, apie tos jūsų tėvus, na, jau vėliau, paskui, aišku, Laimonas Noreika, tai jau čia toks iškart pastebimas gražuolis ir aktorius, ir jau, kaip ir sakiau, pradžioje, nu, garsus žmogus. O apie mamą mes iš tikrųjų jūsų šiek tiek mažiau žinome. Ir aš va skaičiau jūsų, vėlgi jūsų kažkur parašytą, cituotą, tiksliau, tėvų mamos laiškas tėčiui, tai yra Laimonui Noreikai, kai ji buvo Maskvoje, kaip tik tuo metu, ką jūs ir pasakot. Tai va, aš noriu pacituoti. Vis tik tu manęs taip baisiai per tuos laiškus nebučiuok. Už kokių 10 metų galėsi atsisveikindamas laiške bučiuotis, o dabar nėra ko. O iš viso tai gali neklaus daugiau manęs. Kaip galvoju, ką jaučiu, nes aš pasidariau lygiai tokia pat durna kaip tu. Galėčiau kasdien tau rašyti. Galvoju viską taip pat kaip tu. Tai aš norėjau paklausti, kokia tai buvo ta meilės istorija jūsų akimis, arba tėvų prisiminimais, kiek jūs atsimenate. Tai buvo tokia iš pirmo žvilgsnio, jeigu tarsi yra na pusė nelabai norėjo vien mama liktai, paskui viskas liktai gerai. Kaip jie apskritai, ar jūs žinote, susipažino ir kaip ta gimė meilė?
0: Aš žinau labai mažai, kaip tik vienam laiške rašiau, perskaičiau mamos, kad jie susipažino traukinį važiuodami studijuoti.
1: Į Maskvą?
0: Taip. Jie galbūt ne ta pirma kelionė, bet jau tiesiog grįždami, bet žodžiu, studijų metu traukinį, vagonę susipažino. Mamai visada buvo įdomus teatras ir aišku, kad o šitie, jie, visas kursas mokėsi teatro institute, lietuvių kursas.
1: Maskvos teatro institute.
0: Taip, gytis. Uh-huh. Ir tie gytisiečiai visi be abejo ištisai vaikščiojo į teatrą ir jie kaip gytisiečiai, kaip būsime aktoriai, jie su lengvata, ar ten pakvietimai, ten dar, nu kažkaip. Ir mama kartu su jais, dėl to, kad jai įdomu.
1: Ir buvo patogu labai.
0: Nu taip, ir dar toks prisiminimas, kad kaip studentai, tai sėdė ant laiptukų. Ir mama sėdi už tėčio ir tėtis atsimena, kad oi, ta motina tik tai tik remiasi, kiek kojom į mano nugarą, oi, kaip čia. Mama sako, man kojas skaudėjo, aš išties norėjau. Ir visada, kad tokie ginčai ir kaip ten kiti prisimena, kad jie pykosi. Nu, jie nesipyko, bet nu, jie ginčijosi. Arba tėtis rašo, reiškia, kaip aš iš filmavimo aikštelės labai daug laiškų, nes išvažiuodavo filmuotis ilgam. Ir tuose laiškuose, reiškia, kaip aš noriu būti namie. Tu komandintum, aš nekreipčiau dėmesio. Arba, reiškia, mama svečiuose pas draugus. Ir, reiškia, o kur Laimonas? Nu, Laimonas tai, reiškia, išvažiavęs filmuojasi. Taip, ir ten jo draugų komentaras. Nu, jeigu Laimonas būtų čia, tai jūs vėl skirtumėt. nu, jie sudarė tokį įspūdį. O iš tikrųjų buvo sulipę. Vienas kitam labai svarbus, nu, tą rodo ir laiškai. Nu, jie abu kasdien rašė. Abu kasdien rašė.
1: Oho.
0: Tų laiškų, kad jūs įsivaizduotumėt kiekį, nu, turbūt dvi batų dėžutės taip prikimštos stačiai.
1: Gal jūs mėginsit, ką nors, kaip sakote, bandot susigaudyti, dirbti su jais, galbūt iš to išeitų kažkaip sudėti į vieną ir išleisti kažkokį leidinį? Ar neturit tokio sumanimo, tėvų laiškus?
0: Nu, kol kas čia dabar yra ta stadija, kai aš svarstau, ką su jais, ką aš ten randu ir ką iš to galima, kas kultūros istorijai būtų įdomu.
1: Mhm. Jūs apskritai esate parašiusi apie ne vieną žinomą žmogų, aišku, tai buvo meno žmonės, bet apie tėvą, taigi nieko nėra.
0: Nu, ką tu gali rašyti apie tėvą? Aš nebuvau jo gerbėja, aš nebuvau jo žiūrovė, man visai kitas teatras patiko.
1: Aha, netgi taip?
0: Tai žinoma, buvo iki Vilniui du dramos teatrai, jaunimo teatras. Va tame aš gyvenau, nuo pat jo gimimo. 65 metais, 6.
1: Tai jūs norit pasakyti, visai nesididžiavot, kad jūsų tėvas yra toks garsus aktorius ir taip visi...
0: Aš kur aš žinau, ar jis garsus ar negarsus. Nu, jis yra aktorius, tą aš žinau.
1: O tiesa, kad jisai yra pasakęs jums, kad jūs negalite būti aktorė? Yra jis taip pasakęs jums ar ne?
0: Jis yra taip pasakęs radijui. Kaip jam ten susisuko tai pasakyti, aš nežinau.
1: Jūs irgi išgirdot iš radijo tą?
0: Taip, aš iš radijo.
1: Netiesiai?
0: Ne. Aš visada norėjau tik rašyti.
1: Niekada ir nenorėjot tapti aktorių, ar ne?
0: Nu, aš sakau, man patinka žiūrėti į aktorius, matyti jos ir sceną, ir gatvį, ir galvot apie jos ir rašyti. Man, aš tą, reiškia, galiu papasakoti istoriją, kadangi iš to gyvenimo jaunimo teatre. Kaip aš ten įeidavau, supratimo neturiu. Bet bilietų tai aš nepirkau. Tikrai.
1: Tai kaip jūs įeidavot?
0: Aš nežinau. Jis tik prasidėjo, vaidino profsąjungų rūmose. Vaidino porą, tik koks 3-4 dienas per savaitę, nes daugiau tiems rūmams ta salė buvo reikalinga kitiems renginiams, kitint koncertams, taip toliau. Ir aš ten žiūrėdavau vieną spektaklį, Fejerverkas, įsimylėjau Girdvainį.
1: Gediminą.
0: Taip, Gediminą Girdvainį. Ir aš tą spektaklį žiūrėjau visus kartus, kiek rodė, o rodė 6 kartus. Ir aš Girdvainio...
1: 6 kartus per mėnesį?
0: Ne, iš viso.
1: Iš viso
0: 6 kartus. Ir aš laukdavau Girdvainio kitose spektakliuose. Aš jo laukdavau išeinančio po spektaklio. Aš jam parašiau pjesę.
1: O jis ką?
0: Aš nupaišiau ekslibrį žaliai, nes aš man sugalvojau, kad GG yra žalia. Aš nupaišiau jam ekslibrį. Ir aš nunešiau visą tai į teatrą. Ir viskas, to istorija baigėsi. Girdvainis man buvo įdomus visą gyvenimą. Man jo trūko scenoje visą gyvenimą. Ir kai aš dabar dariau knygą turbūt apie Bagdoną, aš teatro muziejuje, aš žiūrėjau teatro dokumentus ir po to galvojau, aš čia Bagdono istoriją renku, o aš galiu ir savo patikrinti istoriją. Kada tai buvo? Kada tas Fejerverkas buvo? Kada mano tas išprotėjimas dėl Girdvainio? Aš atrandu to spektaklio programėlę ir datą. Man buvo 12 metų.
1: O viešpatė...
0: Taip.
1: Ir taip sąžiningai eidavot žiūrėti vieno spektaklio. 12
0: taip.
1: Metų.
0: Aš visus žiūrėjau, bet šitas kiek vaidino, tiek žiūrėjau. Ir dabar prieš keletą metų teatro muziejui buvo jaunimo teatro turbūt spektaklių paroda, galbūt Rimgaudo Karvelio tenai ta fotografijų paroda buvo. Ir galbūt nuotrauka iš fejerverko ir per atidarimą, ir Karvelis ten, ir Girdvainis. Ir aš ištariau, rodydama jiems tą nuotrauką, kad aš šitą spektaklį mačiau visus 6 kartus. Jie taip pažiūrėjo mane, sakau, nes tik 6 kartus rodė. Girdvainis sako, ne, daugiau. Sakau, aš skaičiavau, man buvo svarbu. Man jo trūko. Tai sako, dar gastrolėse buvo. Nu, taip, jie, teatras gyveno gastrolėmis. Čia parodo, o daugiau rodo važinėdamas po miestelius.
1: Tai palaukit, bet tai tas Girdvainis, kaip nors įdomu, žinojo, kad čia tokia mergaičiukė yra, kuri džiūsta.
0: Aš nežinau.
1: Niekada gyvenime jūs apie tai su juo nesate, jau paskui, kai jau suaugot ir tapot jau suaugę žmonės.
0: Man toks jausmas, aš galiu meluot, nes aš negarantuoju. Man toks jausmas, kad kai buvo atidarinėjamas tas dabar Vilniaus mažasis teatras, galbūt buvau tame atidarime, galbūt šokau su Girdvainiu, arba aš sugalvojau, ir galbūt aš jam papasakojau.
1: Aha.
0: Nes aš atsimenu, nes sakau vėlgi, gal aš tai sukūriau. Jis taip žiūri tokiam dideliam akim, apstulbęs. Bet nežinau, ar tai buvo, ar aš taip sufantazavau. Tikrai nežinau. Kad mes buvom pažįstami, tai taip.
1: Ir čia tik su Girdvainiu tokia istorija buvo? Gal dar jūs esate panašių istorijų?
0: Iš lietuvių tik su Girdvainiu.
1: Aha, o ne iš lietuvių?
0: Tik fantazijose.
1: Gerai, kad jau pradėjom kalbėti apie garsius žmonės, tai aš dabar pagalvojau, kad iš tikrųjų mes galim pakalbėti apie tos žmonės, apie kuriuos jūs esate parašiusi knygas. Ir tai yra Vytautas Kernagis, Robertas Verba, Vladas Bagdonas, Olga ir Grigorijus Kanovičiai, Jūratė Pauliekaitė. Berods čia visus taip. Jau išvardėjau, ar ne?
0: Žebriūnas.
1: Ai, Arūnas Žebriūnas, dar taip. O kaip pavyzdžiui, jūs pasirenkate dar tuos savo personažus? Kas patraukia, kad jūs nusprendžiat, kad vat, su šituo žmogu man reikia kalbėtis, apie jį parašyti, apie jį knygą padaryti?
0: Aš pajutau, kad arba mane stipriai skatina ir stumteli, arba, nu, bet ir tada aš pradedu galvot ir patikiu, kad, o, iš tikrųjų, galbūt. Bet dažniausiai pagalvoju, ne, aš nepasiruošus tam, čia man bus per sudėtinga. Bet taip pamažu taip ateina tas, nu, įprantu prie tos minties. Tai Kernagiui užtruko 10 gal metų.
1: 10 metų, kol ryžotės rašyti, ar tiek laiko rinkot viską apie jį?
0: Atrodo, buvo kokie 92 metai, kai jis man ištarė, kad parašyk ne tai, kad apie jį, bet apie jo laiką, jo jaunystės laiką, jo jaunystės muziką.
1: Ai, jisai pametėjo jum tą mintį.
0: Taip.
1: Ir bet jums atrodė, kad nepavyks iš pradžių. Vaikščiojot ilgai su tam.
0: Aš atrodo, jam pasakiau, kad nu, mes buvom bedarbiai tuo metu, kai jis tai pasiūlė. Ir labai greitai mes abu įsikinkėm į darbus. Ir į tiek darbų, kad sakau, bet tu žiūrėk, mes dabar klaikiai užimti, siaubingai. Nu, palauk, reikia kokios pauzės. Ir tokia frazė. Kai mums bus 70 metų, mes turėsim laiko ir mes rašysim. Nes dabar mes uždusę lakstom į savo darbus. Mes dabar darom, kaip tik viskas tik prasidėjo, tik užsimezgė. Ir mes puoliam visą tą daryti, kas buvo galima, kas buvo įmanoma.
1: Mhm.
0: Nu va, ir
1: O koks jums Kernagis pasirodė, jau kaip vienas dalykas man regis, kai žmogų pažįsti, kitas dalykas, kai tu pradedi jau giliau domėtis juo, kuo jis gyvena, kaip jis pradėjo, ką jis veikia, ką jis dirba, kaip jisai, nežinau, tampa garsus galų gale. Ar yra taip, kad jūs, pavyzdžiui, pasirenkat žmogų ir paskui suprantat, kad, o, ašgi jo pasirodo visai nepažinojau. Tai kaip buvo su Kernagiu, pavyzdžiui?
0: Apie šitą tai visada mintis ateina. Aš
1: visada, visais atvejais.
0: Absoliučiai visais, aš apie šitą žmogaus visiškai nepažinojau. Pažinojau, lygiai kai dabar skaitau tėvų laiškus, aš jų visiškai nepažinojau. Tai ir Kernagis, bet kuris žmogus yra visiškai nepažinus, nepažįstamas. Nu, pradedi rinkti kažkokius pasakojimus apie jį ir tiesiog dėlioji vaizdą.
1: Tai koks jis jums pasirodė iš to, kokį jūs įžinojot ir kai jau pradėjot rašyti? Nes tai yra, aš atsimenu, aš tą knygą esu labai perskaičius ir netgi ją turiu namuose nusipirkusi šitą knygą apie Vytautą Kernagį, nes irgi jį pažinojau, kas iš tikrųjų nėra taip, kad aš visus meno žmonės pažinojau, bet Vytautą Kernagį iš tikrųjų pažinojau ir tai buvo toks nepaprastas žmogus mano akimis žiūrint, toks vulkanas, visada turintis daugybę idėjų, visada verdantis, visada kunkuliuojantis, aš nelabai atsimenu, kad jisai būtų, bent aš neatsimenu tokio, kad jis būtų toks kažkoks šaltas, abejingas, toks apatiškas aplinkai.
0: Ne, jisai kaip tik labai karštas žmogus ir labai nuoseklus jis man pasirodė, labai nuoseklus, nesimėtantis. Nepaisant to, kad jis scenoje buvo labai įvairus ir sąmoningai įvairus, o ne vieną rado sėkmingą kelia ir važiuoja jo. Jis kaip tik labai keitėsi. Bet vat ką aš atradau ir nuliūdau, kad vat tais nepriklausomybės laikais, kai jau jis pasidarė populiarusis Kernagis, tas televizijos Kernagis, kurio aš nesu mačius, nes neturiu televizorius.
1: Neturi televizorius.
0: Aš nesu mačius Kernagio televizijoje. Tai va, tas va, man aš šito Kernagio nepažįstu. Ir tegu. Bet kitas dalykas, tai ka, koks jis buvo reikalingas publikai, tai jis buvo reikalingas tas bumčikų Kernagis. Nu, kaip gražu miške, santechnikas ir taip toliau. O tas Kernagis, kuris dainavo poeziją, nu maždaug...
1: Bet čia turbūt visų laikutės čia, yra.
0: Turbūt, ne tik turbūt kad tas lengvasis žanras eina, o tas, vat, kur reikia ramiai paklausyti, tai jis iš tai koncertuose jau, tuose, reiškia, jau 2000-aisiais ten ir taip toliau, jisai į Palangą atvažiuodavo, kiekvieną savaitgalį koncertuodavo ir koncerto pradžia, dabar jūs kantriai paklausykit rimtų dainų, bus jum ir santechnikas, ir dainuosim visi kartu, ir plosim visi, bet dabar paklausykite poezijos.
1: Aš pamenu tos koncertus Anapilio klube, berods, taip? Man irgi yra tekę būti, tai, bet ten jau rinkdavosi tokia publika, kuri daug maž žinojo, kas yra Kernagis. Ir jiems nebūdavo sunku išklausyti taip. Ir to lyriško, to romantiškojo Kernagio, ne tik tai bumčikus jiems dainuojančio. Gerai, o pavyzdžiui, beveik visos jūsų knygos, aš taip suprantu, yra paremtos tokios ilgalaikiais pokalbiais su tai žmonėmis, ar ne?
0: Taip, būtinai.
1: Nes kitaip... Ne su draugais, ne su aplinka, o su juo pačiu jūs beveik visą laiką kalbatės. Ar aš klistu?
0: Su juo pačiu, tai su Bagdonu ir su Kanovičiais. Kanovičių šeima. Tai nes, nu, taip jau, nu, toks žanras.
1: Mhm. Bet pas Kanovičius, tai čia dar toks atskiras žanras. Jie, bent jau aš irgi, kai tą knygą skaičiau, tai man taip atrodė, kad jūs netgi... ten turite ypatingą privilegiją būti pakviesta į namus.
0: Taip.
1: Ir mums tarsi į tuos namus rodote. Kaip jūs, čia kas toksai, nežinau, žurnalistinė technika, ar jūs tiesiog kažkokį ryšį suradot su tai žmonėmis, kad taip...
0: Matot, jiems tuo metu buvo apie 86 metus, jie bendramžiai. Tokio amžiaus žmonės paprastai jokių naujų žmonių nebe.
1: Dar ir anksčiau jau dar paprastai galima, žmonės užsidaro.
0: Bet jau 86 metų tai yra ir tos knygos iniciatoriai yra Kanovičiaus sūnus. Su Dmitrijum vyresniuoju mes mokėmės vienoj klasėj. Taip kad rašytojas ir jo žmona mane matė nuo pradinių klasių. Kiek ten to rašytojo buvo mokykloje, nežinau, gal vieną kartą. Nu va, nebuvo taip, kad aš juos taip labai gerai pažįstu. Kaip tik su Kanovičium artimiau pasišnekėjom, kai dariau knygą apie Robertą Verbą. Apie dokumentininką, su kuriuo Kanovičius dirbo ir netgi buvo jo pirmo filmo scenaristas. Aš tada sužinojau, koks įdomus pasakotojas yra Grigorijus Kanovičius. Ir už tai manęs įkalbinėti nereikėjo. Vos tik užsiminė broliai, man tai buvo labai priimtina. Nu, bet pačiam Kanovičiui tai ne. Tai knyga, reiškia darbas. Tai, nu, rašytojas puikiai supranta, kad tai yra darbas. Ir jam, ne tik tai man. Ir tuo metu Izraelyje buvo kažkas tokio jau itin sunkaus. Nu, ten iš viso visada.
1: Bet ten tokia atmosfera taip, įtempta taip, visada taip. Turbūt.
0: Tuo metu tai tiesiog kažkas buvo. Nu, ten sprogimai tuo metu buvo. Nu va, ir tada jau po kažkiek laiko labai gudriai Sergejus, jaunasis sūnus, paklausė, davė tėvui paskaityti disertaciją jauno istoriko apie žydus kine, žydų sovietiniam kine, nes žydų nebuvo sovietiniam kine. Nu, žodžiu, visą tą tokią istoriją. Ir paklausė tėvą, ar turėtum ką nors prie to pridėti. Tėvas sakė, turėčiau ir daug. O ar papasakotum Rūtai? Taip. Viską sakau, skrendu į Izraelį.
1: Kiek užtruko po jūsų pokalbį? Kiek jūs buvot?
0: Mėno.
1: Visą mėnesį gyvenot Izraelyje?
0: Taip.
1: Ir to vieno skrydžio užteko? Ar dar teko sugrįžti?
0: Sugrįžti neteko, bet tada jau aš nenorėjau su tokio amžiaus žmonėmis kalbėtis Skype'u.
1: Mhm.
0: Jau tik tai vat gyvai. O po to jau, jeigu reikėjo kažką patikslinti, tai jau kalbėjomės, ten buvo kokiu dar porą pokalbių Skype'u.
1: Na gerai, o kaip pavyzdžiui jūs sugalvojote parengti knygą, parašyti apie Vladą Bagdoną, Arūną Žebriūną?
0: Va, Bagdonas yra vienintelė knyga, kurią aš pati sugalvojau.
1: Niekas nepasiūlė mintis.
0: Ne, niekas nepasiūlė. Aš rašau Kernagį. Rašau ir man su kiekvienu skyrium stringu ir su kiekvienu skyrium galvoju, kad nu ne, aš nepatemsiu šito siaubo, aš nežinau kaip, aš užstrigau, paskambinčiau, bet nu nebėra Kernagio. Ką? Ir tada pradėjau galvot, o kas iš tokių man brangių artistų ir vertų knygos? Kam aš galėčiau paskambinti? Ir taip, Bagdonas. Ir tada jau baigiau Kernagį ir kalbam su Bagdonu. Kalbam, visą kitą, jau aš rašau knygą, rašau ir vėl, nu kaip visą, stringu, palauk, o ką daryt, o kaip čia? Ai, tai kiek aš galiu paskambinti Bagdonui? Ir su didžiausiu malonumu skambindavau.
1: Mhm.
0: Va, dėl to šita knyga atsirado, kad aš norėjau rašyti apie žmogų, su kuriam aš galiu paskambinti vidurį rašymo ir sakyti, gelbėk, man niekas neišeina.
1: Rašyti apie tave.
0: Taip.
1: Na ir jis išgelbėdavo jūs?
0: Nu, tai jis man atsakydavo tai tą detalę, kurios man trūksta. Arba kaip ten buvo, reiškia, jau visa knyga yra ir man leidiklo redaktorė Eglė Belskytė sako, žinai, vat visi skyriai labai įdomus, o vienas labai silpnas. Gal tu gali, nu, pagalvok, šitas vat silpnas yra, kuris skaito poeziją. Aš skambinu, Bagdonai, klausyk, nu, labai reikia susitikti. Nenoriu, negaliu, ten jam gyvenime tuo metu buvo dramos. Nu, laukia, leidikla, viskas reikia, nu, būk žmogus, nu, čia pusvalandžiai. Ar ką, nu, kažkaip, nu, išgeriam tos arbatos. Mes susitinkam, sėdė niurus Bagdonas, niurus. Ir aš, supranti, sakau, vienas skyrius yra silpnesnis, mes jį turim pataisyti. Jis sakau, vienas skyrius silpnesnis, kad man tavo problema. O šiaip Bagdono reakcija į visą knygą, tai buvo nemirtinga. Nu, vis tiek baisus dalykas. Nu, tokį kiekį puslapį pasiskaityti apie save, pokalbį su savim. Ir jisai sako, skaičiau 2 kartus. Jeigu būtų ne apie mane, skaityčiau ir 3.
1: O, puikiai.
0: O, sakau, užrašy greitai. Jo, čia tikrai puikiai.

0: O jūs visada duodavot paskaityti prieš, jau atiduodama leidyklai?
1: Ne, ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ar pavyzdžiui buvo pageidaujančių galbūt, kažkas nori kažką?

0: ne ekrane žmonės, kad galėtų popierių versti ir skaityti. Ir pataisyti mano faktinės klaidas arba kur aš ne taip supratau. Bet čia be abejo įsijungia ir sūnus. Ir tada prasidėjo jų visų, reiškia, jų trijų diskusija ant mano teksto. Ir visi trys rašo man laiškus ir be sustojimo ir rašo ir su komentarais ir visa kita. Tai aš gatava buvau numirti.
1: Iš tikrųjų. Ir kaip iš
0: Nes tiesiog... aš taip pat gatava daiktą. Ir prašau parodyti, kur aš ką neteisingai tėvo žodžius, reiškia, Grigorijaus Kanovičiaus užrašiau. Ir man tai svarbiausia buvo Olgos Kanovič reakcija, nes, nu, jinai niekada neužrašyta, jinai niekada nepastebėta. Ir čia buvo mano toks, nu, aš jiems nepranešiau, kad aš jos abu rašau. Ir man buvo, kaip jinai jaučiasi, kad jinai ne, iš kuklumo nepaprašytų savęs išbraukti iš tos knygos. O čia trys Kanovičiai mane tarkoja kiekvieną dieną. Tai tada aš labai kentėjau, o po to toks reiškia, prisiminiau, kad Kanovičiaus kažkur buvo rašyta, kai jų sūnus Dima gyveno Kanadai, jie jį aplankė ir Kanovičius tuo metu rašė romaną Žydų parkas. Iš ryto rašydavo, vakare visa šeima, tai ką jis tą dieną parašė, svarstydavo, komentuodavo, tai yra tos šeimos paprotys.
1: Taip, tokia jau tradicija.
0: Čia jiems tai yra natūralu. Čia man buvo...
1: Bet jūsgi to nežinojot.
0: Nu, aš nesuvedžiau, kad čia... Ir, nu, pagaliau aš nusinčiau Olgai ir Grigorijui, o ne visai šeimai. Tai sakau, susidūrė skirtingai papročiai, nes aš namuose absoliučiai tyli. Mano šeima žino, apie ką aš rašau, bet kas... kaip aš tuo metu jaučiuosi, tai yra mano reikalas visiškai. Arba aš kokį straipsnį parašiau, reiškia, naina mano vyras su savo draugais susitikti, jie ten kažką reaguoja, kur ten tas tavas, kur sakau, internete, a kaip jį rasti? tai yra darbas, apie kurį aš nešneku namuose, kam čia?
1: Aha, mat, šitoj šeimoje viskas yra aptarinėjama, pasirodo.
0: Taip, taip.
1: Tai ir kiek laiko tie taisymai truko, kiek jūs kentėjot, kaip sakot?
0: Nu, tas į savaitę buvo intensyvi.
1: Mhm.
0: Taip.
1: Bet susitarėt.
0: Ir bet baigėsi to, kad to Olga parašė laišką, sakė, noriu įsiterpti ir aš, viskas turi likti taip, kaip yra. Ir nutilo diskusijos.
1: Aha. O gerai, bet čia buvo, dabar ką jūs kalbate ir ką mes jau aptarėm tas knygas, tai čia buvo tokie, nu kaip pasakyt, kažkokie meno žmonės, na, taip, nu meno žmonės, dainininkai, rašytojai ir ne, režisierius Žebriūnas, Verba. O kodėl jūs nusprendėt rašyti knygą apie Pauliakaitę? Ji buvo, na, irgi su scenografija, su meno žmonėmis buvo, bet tai nebuvo ta tokia kūrėja, kaip tiesioginė ta žodžio prasme. Kuris...
0: O vat kaip tik tiesioginė.
1: Tiesioginė.
0: Kaip tik tiesioginė.
1: Mhm.
0: Ką rodas ir turbūt įrodau savo knygą. O tą man pasiūlė Martynas Budraitis, jos vyras.
1: Vyras.
0: Aš tuo metu rašiau Žebriūną, kai jis man taip nedrąsiai užsiminė, kad reikėtų... Apie Juratę, jis turi daug medžiagos namie, visą archyvą. Aš tai, o dieve, taigi aš apie scenografiją, tai ką aš galiu? Aš,
1: tai va, pirminė reakcija jūs irgi buvo
0: mano visada, oi, ne, aš kaip čia dabar. Bet Martino kantrybė, kantriai. Ir jis užsimindavo, kad jis tame visame archyve, kurį jis turi, yra Juratės laiškai Rūtai Staliliūnaitėj. Tai čia jau šitas mane faktas jau, oho, yra Juratės laiškų ir Staliliūnaitėj. Aš net nežinojau, kad jos iš viso pažįstamas, nu, nieko nežinojo apie tai. Ir man tie laiškai ir buvo taip, tai, kas pagaliau pripratino mane prie tos minties, kad aš rašysiu tą knygą.

0: Nors apsispręsti buvo labai sunku dar ir dėl to, kad visa tai, tas teatras, kurį kūrė Jūratė Pauliakaitė su Oskaru Koršunovu, tas laikas yra šalia. Ir tie žmonės, kurie aktoriai, kurie vaidino, jie visi tame ir... O aš tai tame nebuvau, aš buvau salėj ir aš žiūrėjau spektaklius. Ir iš kita rašyti gyvenime, kuris buvo ką tik. Jie, nu, tai yra kažkas, nežinau, ant bedugnės krašto.
1: Bet jūs pažinojot pačią Jūratę Pauliakaitę?
0: Pažinojau. Pažinojau taip kaip, nu, labą dieną.
1: Mhm. Na taip, artimos draugės nebuvo, tą norėjau.
0: Nu, ne.
1: Mhm.
0: Pažinojau kaip ir kiek, nu, daugumą teatro žmonių.
1: Ar dabar turit ką nors, apie ką galvojat, kad reikėtų vėl imtis, nesgi negi sėdėsit visiškai be darbo, vis tiek turbūt matot kažkokį žmogų, arba galbūt kažkas jau kažką patarė, kad reikėtų knygos?
0: Nu, tai vat jau porą metų kaip ta knyga kartu apie Jūratę Pauliakaitę išėjus, ir aš galvoju, pirmą kartą aš nieko nežinau į priekį, ką aš darysiu. Ir laukiu, kas čia pas mane ateis, koks personažas.
1: Ir dar neatėjo?
0: Nu, tai arba per tėvų laiškus ateis. O šiaip tai per tą laiką aš dirbau negrožinių knygų, geriausių negrožinių knygų rinkimo komisijoje. Ir turėjau galimybę pažinti, kas išleista 20, kokiais, kuriais, ketvirtais, penktais metais. Jo, visas knygas negrožinės, kurios Lietuvos leidyklose išleistos praeitais metais.
1: Ir už praeitais.
0: Ne, praeitais.
1: Tik praeitais, 25.
0: Kas met renka, kas met. Pati buvau du kartus nominuota ir labai laiminga. Ir kaip tik knyga apie Jūratę buvo nominuota ir tada pakvietė mane į komisiją. Tai vat supažinti 217 negrožinių knygų ir iš jų išrinkt 5 geriausias, tai vat pats tas skaitimo procesas šitokio kalno knygų, tai gali suprasti, kad daugiau knygų nebereikia rašyti. Viskas. Ir tiek prirašoma, kad daug dievė, kad kas nors dalį jų paskaitytų.
1: Tai, bet jos irgi labai skiriasi. Vienas dalykas, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų galvoju, kai va, jūsų knygos, bet aš matau lentynose labai daug knygų, kur žmogus pats nusprendžia, kad, aš nežinau, gal jam kas nors pasako, kad reikia, bet man toks įspūdis, kad jis pats nusprendžia, kad aš turiu čia apie save visiems papasakot, nes jaučiuosi labai svarbus ir reikšmingas. Aš va čia stebiuosi, kas tas knygas perka, be draugų, artimųjų.
0: Taip, yra ir... tokių, bet žinokit, dar yra tokia rūšis knygų, kad žmogus numiršta ir tada, o, dabar reikia knygą apie jį daryti. Ir padaro tokią knygą, kurias aš vadinu antkapiais. Bet kas ši... Nu, tvarkoji šeimai, reikia ten bendradarbiams dar kam...
1: Iš tikrųjų, nes labai
0: nes
1: daug...
0: Žiauru, tarp... nu žiauru.
1: Mhm. Dar vis tiek, kai pradėjot taigi nuo kaip teatro kritikė, ar ne, pradėjot rašyti. Taip. Nuo to. Tai aš dabar galvoju, kai jūs vat pradėjot būti ta teatro kritikė ir rašyti pirmuosius savo tas apžvalgas, tuos straipsnius, kaip jūsų tėvas sureagavo, kad čia jau kritikė tikrai yra, ar čia dukra, ar buvo kažkokia reakcija, ar ne?
0: Nebuvo, neatsimenu.
1: Neatsimenat?
0: Neatsimenu, bet atsimenu, koks jis buvo laimingas, kai 94 metais per teatro šventę buvau paskelbta kaip geriausia kritikė. Jisai buvo laimingas.
1: O kogi jam būtų nelaimingam?
0: Taip.
1: Bet ar labai skyrėsi teatro kritiko darbas tada dar sovietmečiu iki 90-ųjų ir po to jau, kai mes tapom laisvi žmonės? Tarpusiai, aš noriu paklausti, ar buvo taip, kad pavyzdžiui visi apie tą režisierių žinojo vieną, o rašy turėjo visai ką kitą, kad turėjo kažką nutilėti, kažko nepasakyti. Ir pavyzdžiui, dabar kaip reaguoja į jūsų darbą režisieriai? Ar yra tokių, kurie... įsižeidžia, supyksta, aš nežinau. Nes man atrodo, tai labai sudėtingas darbas būti kritiko, ar kino, ar teatro. Man atrodo, visą laiką vaikštai ant ašmenų peilio ir galvoji, kad vieną dieną jau kas nors tą peilį prieš tave pakels. Ir supyks labai už tai, ką parašėjai. Nes dabar dar yra visagalis Facebookas, kur visi gali išsilieti ant tavęs ir pasakyti, kaip tu blogai vertinai mano spektaklį, kokia tu nesusivokusi, arba dar kokia nors ten. Tai ar tie laikai skyrėsi?
0: Nu, laikai labai priklauso nuo... Visa tai juk yra tekstai ir tam tikrose redakcijose. Tai vat labai priklauso nuo to, kas yra redaktorius ir tuo metu bent jau anuo metu pageidavimai reiškiami. Nutarė, pavyzdžiui, kad užteks čia kelti ant šakių Nekrošių ir Vaitkų. Pastebėkim kitus.
1: O kas čia taip nuspręsdavo?
0: Oi.
1: Centro komiteto ten koks tai, kultūros skyrius?
0: Čia tai dar nagrinėtini dalykai. Ar jie nuspręsdavo, ar ten jų artimieji buvo aktualu surasti kitus lyderius, o ne vien Nekrošius su Vaitku. Man tas juokinga situacija.
1: Turit kažkokį konkretų čia atvejį?
0: Ne, aš nenoriu, man tai labai nemalonu prisiminti šitos tokius vadovavimus. Tiek jau to. Žmonės gyvi. Žmonės gyvi ir nėra čia ko jūs kalbti.
1: Tai čia anais laikais?
0: Čia anais laikais.
1: O dabar?
0: O dabar rašyk, kaip matai.
1: Bet ar kaip aš sakiau, ar jūs susidurėt su tuo, kad na, kažkas supyksta, ne taip parašiai, ne, kodėl, ne taip supratai?
0: Tai visiems visų supyksta, po to užmiršta, nu, tai čia.
1: Čia toks gyvenimas?
0: Taip, man tai.
1: O jums Lietuvos teatras, pavyzdžiui, pats yra įdomesnis, na, prieš 30 metų buvęs, ar dabartinis, ar jis pasikeitė jūsų akimis? Nežinot, kaip visada atrodo, va tais laikais tai buvo mūsų laikais jaunystės, o dabar tai jau viskas neva tai blogai. Bet iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad kai atvažiuodavo Kauno dramos teatras į Vilnių, kai aš dar buvau labai jauna, tai čia ne tik eilės stovėdavo, bet kiekvienam spektaklyje būdavo tas antras
0: Dugnas
1: toks, ar ne? Taip, iš tikrųjų dugnas. Šneka žmogus tekstą, o tu supranti, kad jisai tau sako visai ką kitą.
0: O tu ir eini to kito klausyti. Dabar teatras yra labai jaunas.
1: Taip.
0: Labai jaunų žmonių kūriamas teatras. Ir tuos jaunus žmonės pažinti yra labai įdomu.
1: Tikrai?
0: Tikrai yra labai įdomu pažinti ir laukti jų naujų darbų. Man tas teatro žalumas yra žavingas. Man labai smalsu, kas yra kūriama. Matau augančių žmonės. Uršulė Bartuševičiūtė. Labai man įdomi. Labai. Labai laukiu, kas čia bus dabar jaunimo teatre, kai jinai meno vadovė tapo.
1: O apie lietuvišką kiną ką manot?
0: Aš žiūriu dokumentiką.
1: Tik dokumentiką?
0: Daugiausia dokumentika. O vaidybinę žiūriu kaip kantri žiūrovė. Nes, nu, vis tiek reikia žinoti, kas vyksta. O dokumentika aš esu absoliučiai sužavėta, kas ten vyksta, kas darosi. Labai talentingų režisierių yra. Aistė Žegulytė, kuri padarė Dulkės, Kaulai ir Stebuklai. Bet aš va taip šneku jau taip truputį taip atsargiai, nes aš susiduriu su tokiam reakcijom žmonių, kurie žiūri tik vaidybinį ir staiga patenka į dokumentinį ir į kas čia dabar, nesupranta, kas čia vyksta ekrane, kodėl čia rodo tą dalyką. Tai aš taip suprantu, kad aš žaviuosi dokumentiką dėl to, kad aš ją labai daug metų žiūriu ir laukiu ir žaviuosi. Ir labai draugauju su dokumentininkais. O tie, kurie atsiduria staiga, įkrenta, tai jie iš jūsų nesupranta, kas čia vyksta. Lygiai taip pat ir su teatru. Arba tu jį matai visą laiką ir tu prie jo prisiriši ir nu, supranti, nesupranti, čia kitas reikalas, bet tu priimi viską. Priimi visą tai, kas vyksta, nes tai yra procesas. Ir aš tai tikrai nepasakyčiau, kažkada buvo, dabar nėra. Nu, labai yra ir daug ir labai smalsu.
1: Pradėjom nuo to, kad jūs visą laiką nuo šaly.

0: jau būnat labiau už kadro, kaip jūs pati sakėte. O kai jūs ateinat vat, į laidas ir jums reikia pačiai tiesiog apie save kalbėti, koks tada jausmas, kaip jūs pati jaučiatės, kai ne jūs klausinėjat, o jūs klausinėjat?
1: Nieko, nusičiagi darbas, jūsų darbas ir mano darbas dirbam, o kas bus po to, tai nežinau, gal pavyzdžiui, savaitę būsiu ligonės.
0: Ne, gal šį kartą dar ne.
1: Nu, gal dar susiturėsiu.
0: Kągi, labai ačiū, aš tikiuosi, kad kaip jūs sakėte, arba ateis pas mane tas personažas ar ne, tai jis ateis vis dėl to ir mes dar skaitysime jūsų knygą.
1: Ačiū, laukiu.
0: Rūta Oginskaitė, rašytoja, kino ir teatro kritikė, buvo mano viešnia. Tai ačiū jums labai ir ačiū visiems, kurie klausėsi, iki kitų kartų.
2: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje, video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
3: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
4: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis, ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas: kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
5: Kas lieka iš žmogaus, kai jis pradeda pamiršti vardus, vietas, savo istoriją? Gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Rasa Rusickienė į demenciją žiūri ne tik kaip į ligą, bet ir kaip į žmogaus orumo, artumo ir jo gyvenimo istorijos išsaugojimo klausimą. Kaip būti šalia žmogaus, kurio pasaulis pamažu keičiasi, ir nepamesti jo po diagnozės? Apie tai atviras ir gydantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: 35 atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių metai. Nuo atsargių pirmųjų žingsnių iki šiandienos partnerystės. Kokį kelią per tuos metus nuėjo Lietuva ir Vokietija? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas. Kalbėsimės su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje Giedriumi Podžiūnu ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Kornelijumi Zimmermanu. Vilnius, Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
7: LRT radijas.

0: Radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Laikantis aukštoms kuro kainoms, nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarp miestiniams autobusams. Tai pranešė vyriausybė. Dėl lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dyzelino kaina siekė 2,25 €. Benzino eurą 95 centus. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anot LRT radijo bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
2: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijo, arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos, yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prancūzijoje šiandien laukiama didelės mokinių protestų bangos. Prie protestuojančių mokinių jungiasi ir įvairios profsąjungos. Paryžiuje šiandien žygiuoti ketina apie 40 tūkstančių jaunuolių, kurie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Protestai tęsiasi jau keletą dienų. Per susirėmimus su policija neišvengta nukentėjusiųjų. Vyriausybės atstovė Maud Brejon sako, kad siekiant išvengti neramumų šiandien visoje šalyje uždaryta apie pusę tūkstančio mokyklų.
3: Prioritetas – pirmiausia atkurti tvarką. Pastarosiomis dienomis, ypač praėjusią savaitę, prie vidurinių mokyklų matyti vaizdai – tai ekstremalus smurtas, nukreiptas prieš policijos pareigūnus, žandarus, ugniagesius, švietimo sistemos darbuotojus, žurnalistus ir moksleivius. Visa tai nepriimtina. Siekiant atkurti ramybę, imtasi priemonių, todėl šiandien uždaryta nuo 400 iki 500 mokyklų, ir šios priemonės bus taikomos tiek laiko, kiek reikės. Dar kartą pabrėžiu, kalba eina ne apie tai, kad ignoruojami galbūt pagristi reikalavimai. Yra didžiulis skirtumas tarp vidurinių mokyklų moksleivių, norinčių išsakyti savo poziciją taikiai ir teisėtai, ir smurto miestų gatvėse.
1: Prancūzijos vyriausybės atstovė Maud Brejon. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama belgų mokslininkui Franciui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado IceCube neutrinų observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas.
4: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti

0: veikti. Kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 15 laipsnių, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietvakarių nestiprus, bus 14-19 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
2: Radio Byla.
3: Sveiki, čia Artūras Matusas, Radio Byloje šiandien. Esate davę sutikimo organų donorystei? Ar artimieji gali pasakyti ne? Pasiaiškinsime, kokia teisinė galia toks sprendimas turi po žmogaus mirties. Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra. Ar tokia skaitmeninės pilnametystės riba reali, kai bus nustatomas, patikrinamas ir realiai vertinamas naudotojų amžius? Sukčiai tobulėja ne dienomis, o valandomis ir naudoja viską, nuo netikrų bankų ar kurjerių svetainių iki dirbtinio intelekto sugeneruotų balsų. O jeigu jais patikėjęs, pats paspaudėte ir pats pervedėte pinigus. Ar tai jau reiškia, kad bankas nieko dėtas? Ar tokia atveju nuostolis visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėlto gali atitekti ir bankui? Visa tai su teisininkų komentarais ir paaiškinimais per artimiausią valandą.
2: Radio Byla.
3: Beveik 52 tūkstančiai Lietuvos gyventojų valstybė jau yra oficialiai pranešę. Po mano mirties mano organai gali būti panaudoti transplantacijai. Nesutikimą donorystė šiuo metu yra užregistravę kiek daugiau nei 5 tūkstančiai asmenų. Tai liūdija, kad žmonės realiai naudojasi valstybės suteikta galimybė iš anksto apsispręsti. Tačiau lieka svarbus klausimas. Kokią teisinę galią toks sprendimas turi po žmogaus mirties? Tai panagrinėkime išsamiau, o radio byloje advokatų kontoros Alex Valiūnas gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokatė Andra Lapė. Labą dieną.
4: Labadiena.
3: Jeigu jums, mėly klausytojai, kyla klausimų, kaip visada galite paskambinti arba parašyti, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Tai kokiu būdu žmogus gali išreikšti savo valią dėl organų donorystės?
4: Tai visų pirma, labai teisingai pasakėt, kad iš tikrųjų gali išreikšti savo valią, kadangi jis gali pasakyti ir taip, ir ne. Tai galima padaryti elektroniniu būdu, kas dabar yra na, toks lengvesnis, gal suprantamesnis variantas ir be abejo gyvai užpildant nustatytos formos pareiškimą. Ir apie ką mes dažniausiai mes kalbam būtent apie tą donoro kortelę kaip tokią, bet kas yra labai svarbu, tai svarbu suprasti, kad esmė nėra pati kortelė. Nėra tiesiog na, plastikinis kažkoks daiktas. Svarbiausia yra, kad žmogaus pasirinkimas būtų tinkamai užregistruotas. Ir žinoma, labai svarbu, kad apie savo sprendimą pasikalbėtų su artimaisiais. Kaip matysime toliau, toks pokalbis gali būti nemažiau netgi svarbus, negu pats tas įrašas registre.
3: Sakote, svarbu užregistruoti tą valią, o kur ta valia fiksuojama?
4: Tai valia yra fiksuojama mūsų valstybinėme nacionalinėme registre, kurį tvarko nacionalinis transplantacijos biuras ir taip yra todėl, kadangi gydytojams nereikėtų ieškoti donoro kortelės žmogaus daiktuose ar piniginėje, esant potencialiai na, kažkokiai donorystės situacijai, galima tiesiog lengvai patikrinti būtent tą registrą ir pamatyti, ar žmogus oficialiai buvo išreiškę savo pasirinkimą. Tai, kaip aš ir minėjau, paprasčiau tariant, na, ta donoro kortelė yra toksai simbolis, o svarbiausia informacija vis dėlto yra tame registre.
3: Taip, išsakei savo valią, ar tą savo sprendimą gali keisti?
4: Tikrai taip, tai nėra sprendimas na, vienkartinis visam gyvenimui. Žmogus gali persigalvoti ir savo pasirinkimą pakeisti, todėl na, yra svarbiausia ir būtiniausia, kad registre būtų užfiksuota na, tai, ką to paskutiniu momentu, kai žmogus apie tai galvoja, kai sprendė, kas yra užfiksuota ir ko to žmogus iš tiesų nori.
3: Žmogus pats gali keisti, kaip sakėte, tavo sprendimą, o kaip po jo mirties? Ar tą valią galėtų pakeisti artimieji? Nes be pokalbio pradžioje minėtos statistikos yra dar vienas iškalbingas skaičius. Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis net 29% donorų artimųjų nepritarė organų donorystei.
4: Taip, tai kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, būtent apie pokalbį su artimaisiais, kad tokiu atveju situacija ir tampa sudėtingesnė, kadangi jeigu žmogus oficialiai yra pasakęs ne donorystė, jinai ir negali vykti. Artimieji negali po jo mirties nuspręsti priešingai ir, pavyzdžiui, paaukoti vis dėlto mirusio asmens organus donorystė. Tačiau, jeigu žmogus yra oficialiai pasakęs taip, praktikoje mes matome, kad vis tiek yra kalbamas su šeima. Ir tokiu atveju, jeigu artimieji kategoriškai prieštarauja, donorystė gali neįvykti. Ir todėl ir kyla tas paradoksalus toks klausimas, kodėl žmogaus ne yra aiškus ir galutinis, o tai praktikoje nėra toks pasitiprus. Ir aišku, visada kalbant šią temą, reikėtų suprasti, kad nereikia supriešinti donoro su šeima ir artimaisiais. Artimieji tuo metu tikrai išgyvena didelę netektį ir vieną sunkiausių momentų. Tačiau žmogui tam, kuris, sąmoningai apsisprendė, išreiškė savo pasirinkimą, oficialiai jį užregistravo, turėtų būti aišku, ką toks sprendimas iš tikrųjų reiškia. Ir vat, kaip jūs minėjote, dėl 29% svarbu patikslinti, kad tai nėra skaičius, kad tiek kartų buvo panaikinta būtent donoro kortelė. Tai yra skaičius, kuomet donoras neišreiškė jokios valios ir artimieji nesutiko, kaip kalbėsime vėliau. Tačiau jis šitas skaičius labai gerai parodo, kokį vis dėlto svarbų vaidmenį turi šeima ir artimieji šiame procese.
3: Bet iš tiesų, situacija, kaip jūs ir minėjot, nėra paprasta. Žmonės raginame, kad jie gali apsispręsti ir savo valią oficialiai registruoti, tačiau kartu paliekama galimybė paskutinį žodį bus paaukoti organą ir netart artimiesiems. Kaip teisininkai tokią situaciją žvelgia?
4: Vis dėlto, tas paradoksalus toks skirtumas yra matomas, kadangi iškart galima pamatyti, kad jeigu žmogus pasakė ne, klausimas yra iš esmės baigtas. Jeigu žmogus pasakė taip, po jo mirties, tampa labai svarbi ta šeimos pozicija. Ir man atrodo, kad būtent žmonėms ir turėtų būti būtent šitas momentas aiškiai paaiškintas, nes mes juos, kaip ir sakėte, skatiname apsispręsti, užregistruoti savo pasirinkimą, įsigyti donoro kortelę. Ir todėl natūralu yra tikėtis, kad toks sprendimas vis dėlto turi turėti kažkokią realią reikšmę. Ir aš manau, kad problema nėra artimieji ar pokalbis su šeima, vis dėlto problema atsiranda ir iš teisinės pusės, ir iš tiesiog tos žmogiškosios pusės, iš tikrųjų tokioje jautrioje temoje, tuomet, kai nėra iki galo aišku, kieno sprendimas yra galutinis.
3: Bet įstatymiškai žvelgiant, artimieji gali tai padaryti ir jų žodis dabar dėja paskutinis.
4: Taip, įstatymiškai yra tokia ganėtinai, kaip aš sakau, pilkoji zona, kadangi yra aiškiai numatyti atvejai, kuomet yra išreikštas nesutikimas, kuomet nei sutikimas, nei nesutikimas nebuvo išreikštas, kuomet tas sutikimas išreikštas, vis dėlto mes matome įstatymiškai, kad kaip ir yra nurodyta, kad gali išreikštis motą valią, bet Nacionalinės transplantacijos biuras ir viešoje informacija, ir visoje informacija, kurie teikia donorams, vis dėlto pamini, kad labai svarbu yra apie pasirinkimą kalbėti su šeima, su artimaisiais ir kad jie vis dėlto turi tą galę galutinėme sprendime.
3: Taip, čia didelis klausimų yra toksai ratas, čia ir etiniai dalykai, ir tam tikri prietarai, visko čia yra šitoje situacijoje. O jeigu žmogus, būdamas gyvas, savo sprendimo taip ir neišsakė, tai irgi iš tiesų dabar dar dauguma taip daro, kam tenka ta sprendimo teisė?
4: Taip, tada jeigu žmogus neišreiškia jokios valios, nei tapti donoriu, nei ne, dėl donorystės yra kreipiamas į artimuosius, į šeimą ir yra netgi įstatymiškai nustatyta visa eilė, į kuriuos kreipiamasi pirmiausia, tai visų pirma yra sutuoktinis, tuomet yra pilnamečiai vaikai, tėvai, broliai ir seseris. Ir šiuo atveju šeimos vaidmuo yra, kaip aš sakau, labiau tikrai suprantamas ir etiškai, ir morališkai, kadangi pats žmogus savo pasirinkimo niekaip nepaliko. Todėl labai kalbant ir svarbu atskirti dvi situacijas, kuomet viena yra tada, kai mes nežinojom, ko žmogus norėjo ir ko jis įtikėjosi, ir vis dėlto kita, kai jis jau aiškiai savo valią yra išreiškęs ir ją užregistravęs.
3: Jūs turbūt žinot ir situaciją plačiau, ką rodo liudė tarptautinė praktika, galbūt tas donorystės organų tradicijas turinčiose gilesnėse šalyse, ką rodo kaip tam?
4: Taip, tai dažniausiai, kaip vienas iš tokių sėkmingiausių pavyzdžių, mūsų Europos Sąjungoje yra minima Ispanija, taip pat labai aukštus donorystės rodiklius turi Portugalija, taip pat Belgija, tos rytis, kuriuose iš tikrųjų ir sveikatos teisė yra labai aukštame lygyje. Ir visose šiose mano minėtose šalise yra taikomas vadinamasis toks numanomo sutikimo modelis. Tai ką tai reiškia, paprastai tariant, tai reiškia, kad žmogus yra laikomas donoru, laikomas sutinkančiu su organų donoryste po mirties, jeigu būdamas gyvas nėra aiškiai pareiškęs, kad nenori to. Tai tiksliau, jeigu nėra užregistravę savo ne. Kitaip nei Lietuvoje, na, vis dėlto žmogui nereikia iš anksto nuspręsti.

0: ar jis nori ar nenori, ar taip ar ne, tik tais išreikšti tą nenorą, jeigu iš tikrųjų. Tačiau, kaip aš labai kalbu su kitais specialistais ir su žmonėmis, vien šių šalių kažkokiu pavyzdžiui sėkmės paaiškinti negalime, kadangi vis dėlto tose šalise, tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje, donorystės sistemos buvo kūriamas labai daugelį metų. Ir ką tai reiškia? Tai kad buvo stiprinamas tiek koordinavimas pačiose ligoninėse. Ruošiami specialistai donorystei, gerinamas potencialių donorų atpažinimas. Na ir apskritai šviečiama visuomenė ir daug dėmesio skiriama tam, kad pačiu sunkiausiu momentu būtų kalbama su artimaisiais. Visa buvo tai daroma, kad paruošti žmonės tai donorystei, kad jie suprastų, kaip viskas vyks, kokiame etape bus artimieji, kokiame etape reikia išreikšti sutikimą. Todėl vien tik pasakius, kad na, Ispanija turi gerą pavyzdį, Portugalija ar Belgija, vis dėlto neužtenka pakeisti tik sutikimo modelį, kaip mes ir sakom, na, pakeisim įstatymą, numatysim ir viskas bus aiškiau. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia nuoseklaus darbo ir gerai veikiančios sistemos. Ir be abejo, visame kame tame reikia visuomenės pasitikėjimo. Tai tais atvejais tarptautinėje praktikoje skiria šiek tiek ir šeimos vaidmuo, kai kuriuose valstybėse daugiau skiriama dėmesio būtent šeimai, o kai kuriuose iš tikrųjų yra paliekama tik tais laisvę nuspręsti, jeigu vis dėlto nebuvo išreikštas joks sutikimas.
1: Ir klausimas svarbus ir labai jautrus, labai reikalingas. Kalbame ir apie mirusio valią, ir apie artimųjų išgyvenimus, ir apie transplantacijos laukiančių pacientų viltį. Prie teisinių dalykų grįžkim. Jūsų manimo, kas šitoj visoj dabartinėje situacijoje neštų daugiau aiškumų?
0: Taip, tai iš tikrųjų, kad pats svarbiausias dalykas, manau, nėra tik tais reguliavimas, kaip ir užsiminiau, o visų pirma turi būti visuomenės švietimas, kadangi Lietuvoje iš tikrųjų ta donorystės tema dabar pasidarė ganėtinai opi ir apkalbama, tačiau aš manau, kad švietimo vis dar reikėtų, kadangi žmonės neturi aiškiai žinoti ir suprasti, ką reiškia pasakyti donorystei taip arba ne. Taip pat jie aiškiai turi suprasti, kur jų pasirinkimas yra užregistruojamas, kas vyksta po pačio žmogaus mirties. Ir aš manau, kad tikrai nemažiau svarbu skatinti apie tai kalbėti šeimose, nes, kaip mes matome dabar, tikrai nemažesnį vaidmenį atlieka ir artimieji. Ir jie atsiduria tokiame sprendimo centre, jeigu taip galima pasakyti, iš tikrųjų to sunkiu momentu. Ir be abejo, kalbant iš teisinės pusės, tai tikrai turėtų būti, na, kuo aiškiau ir teisiškai atskirtos tos trys situacijos. Tai viena iš jų, kai žmogus pasakė ne, antra, kai žmogus pasakė taip, ir trečia, kai savo valios neišreiškė. Ir kaip aš minėjau, na, kažkokių taisyklių tiesiog įstatymo pakeisti ir parašyti ant juodo balto, manau, kad neužtenka. Be abejo, kitų šalių praktika rodo, kad na, stipri donorystės sistema vis dėlto yra kuriama ilgai ir jinai yra kuriama tiek per visuomenės pasitikėjimą, tiek per švietimą, tiek per medikų ir transplantacijos koordinatorių darbą. Na, bei per kažkokį gebėjimą sujungti visą šitą sistemą su artimaisiais. Tai aš manau, kad svarbiausia būtų, jeigu vat, išsinešti kažkokią mintį, kad apie tą donorystę, na, pradėtume mes kalbėti ne tik tada, kai jau šeima susiduria su netiktimi ir jinai yra, na, pastatyta į tokią padėtį apsisprendimo. Ir aš manau, kad kuo daugiau žmonių, na, iš anksto supras apie sistemą, kaip jinai veikia, žinos, ką reiškia pasakytas taip ir ne, apsispręs be abejo patys ir apie savo pasirinkimą, na, aptars su artimaisiais. Tai tuo mažiau neiškumo liks pačiu sunkiausiu momentu tiek patiem artimiesiam, tiek ir na žmogus turės būti, galės bent jau būti labiau užtikrintas, kad apie tai buvo kalbama. Tai ir kaip aš manau, kad galų gale na, ta donorystės sistema remiasi ne tik kažkokiam taisyklėm, ne tik kažkokiais įstatymais, bet na, labai stipriai yra remiamasi vis dėlto visuomenės pasitikėjimu. Ir be abejo, kaip ir labai gerai jūs minit, ir iš tikrųjų ką reikėtų sakyti, kad na, ši tema yra labai svarbi.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį ir patarimus. Tai buvo advokato kontoros Aleks Valiūnas, gyvybės mokslo ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokatė Andra Lapė. O kita radio bylos tema – Europos komisijos siūlymai riboti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Teledu. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Vokiškų tradicijų savaitgė.

0: Autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spario 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Radio Byla.
3: Europos komisija pristatė seniai žadėtos planus uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų platformams bei dirbtinio intelektų pokalbių robotams. Plane numatyta, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, tačiau asmeninė paskyra galės susikurti tik sulaukę 15. Taip pat numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo įvairias atlygio gudrybės, aktyviuosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamų bandymus užmegzti kontaktą. Kiek visą tai gyvendinama praktikoje, kokie iššūkiai laukia? Apie tai dabar ir padiskutuokime radio byloje, mūsų studijoje, advokatų kontoros Tegos partneris, technologijų industrijos grupės vadovas, advokatas Mindaugas Civilka. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Laukiu prisijungiant ir jūsų, mani klausytojai, laidos telefonas jūsų klausimams, jūsų pastebėjimams, jūsų patirtims 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Taigi, ribojame aktualūs, jie jau labai plačiai aptarinėjami, galiotų visoje bendrijoje. O jūsų nuomonė, kokia vis dėlto yra tos vadinamosios skaitmeninės pilnametystės riba reali?
4: Iš tikrųjų labai sunkus ir geras klausimas ir iki šiol nebuvo vieno sutarimo tarp valstybių. Iki šiol net ir yra skirtumas, kaip į tą žiūri JAV ir Europos Sąjunga. Nes, na, nepamirškim, kad prieš istoriją šito naujo reglamento projekto yra kur kas anksčiau ir viena iš tokių, na, sakykime, labai didelių bylų arba vienas iš postumių šitam reglamento pasiūlymui buvo rugpjūčio mėnesį pasiektas susitarimas tarp socialinės platformos, socialinės medijos platformos Facebook'o arba Metos ir 48 JAV valstijų, kur buvo pasirašytas 10 metų taikos susitarimas, labai detaliai įtvirtinantis tas vadinamasias jaunimo apsaugos priemonės. Ir viena iš pagrindinių diskusijų buvo būtent amžiaus riba. Ir jeigu atsiminsime tą susitarimą Metos, ten amžiaus riba yra 13 metų. Taip. 13 metų, iki kurios absoliutus draudimas turėti socialiniai medijų paskyrą, nuo 13 iki 17 metų yra sugraduota pagal amžiaus grupės ir tam tikri ribojimai yra taikomi su tėvų priežiūra, po to tėvų priežiūros jau gali būti mažiau ir taip toliau. Tai JAV žiūri tą labai paprastai 13 metų. Europos Sąjungoje iš tikrųjų yra noras tą ribą, ir visada buvo noras tą ribą šiek tiek pakelti. Prancūzija, kitos valstybės, man, Danija berods, jos kalbėjo apie 16 metų. Dabar mes turime 15 metų. Taip, šitame reglamente yra 15 metų. Mano giliu įsitikinimu, aš labiau palaikyčiau JAV koncepciją, tai yra ne vienos ribos, o gradacija. Tai yra jaunuolis 13 metų labai skiriasi nuo jaunuolio 17 metų.
3: Ir vaikam atrodo praraja.
4: Taip, 17 taip. Metų vaikas, paauglys vaikas, jis tikisi orumo, pagarbos, privatumo apsaugos ir visai kiti santykiai su tėvais. Ir atitinkamai ta tėvų priežiūra yra visai kitokia negu 13 metų. Tai aš galvoju, kad visgi taip, aukso viduriukas yra 13 metų riba ir gradacija pamečiui nuo 13 iki 15 metų turėtų būti griežtesnis režimas, mano įsitikinimo, nuo 15 iki 18 turėtų būti lengvesnis režimas, na, o pilnoji pilnametystė nieko naujo nepasakysiu, atsirando nuo 18 metų.
3: Ir kaip jūs minėjot, kai kurios pasaulio šalys jau nusistatė ribas nepilnamečiams, kitos įvedė laikinus apribojimus ir pasitvirtino laikinas tvarkas. Kaip yra pas mus? Kokia situacija su Lietuvos įstatymu dėl socialinių medijų ir skaitinių platformų ribojimo jaunuoliams iki 15 metų? Kaip pas mus čia yra dabar? Nes irgi daug plačiai diskutuota, startavom, bet lygtai dabar nieko nesigirdė.
4: Taip, buvo pateiktas berods vasarį projektas įstatymo, bet jisai, mano žiniom, taip ir liko tik tai įstatymo projektas. Tai šiuo metu jokio kito nėra reguliavimo. Ta prasme, yra pilnametystė 18 metų, yra socialinių medijų paskelbtos taisyklės 13 metų, yra vadinamoji realiai asmens duomenų apsaugos riba vaikams, tai yra 15 metų, bet kol kas taisyklių nėra. Yra iš principo vienintelė tokia labai labai griežta riba, yra 13 metų socialiniai medijai ir daugiau kažkokių labai griežtų mes taisyklių.
3: Taigi ta riba gali skirtis porą, trejetą, ketvirtą metų, 13, 15, 17, bet kyla daug šio ribomo tokių praktinių gyvenimo klausimų. Kaip, pavyzdžiui, bus nustatomas, patikrinamas ir realiai vertinamas naudotojų amžius? Kaip tai padaryti?
4: Taip, tai čia yra, mano galva, viena sudėtingiausių problemų. Pirma problema yra susitarti dėl amžiaus. Iš tikrųjų, labai, labai buvo daug ir dar ne faktas, kad šitas reglamentas toks bus priimtas. Politinių lygių 27 valstybės visgi turi susitarti. Antras svarbiausias klausimas, kaip užtikrinti patikrą. Nes iki šiol buvo savideklaracija, iki šiol buvo taikomos labai švelnios, jeigu galim taip sakyti, amžiaus ribos patikrinimo priemonės ir socialinėje medijoje, ir interneto platformose, ir programėlių parduotuvėse. Tai metos susitarimas JAV, jisai pareigoja Facebooką per metus rasti sprendimą, kuris būtų labai griežtas ir kuris užtikrintų 10% klaidas iki 17 metų ir tik 3% klaida iki 13 metų. Kitaip sakant, kad klaidų nebus neįmanoma, bet susitarime JAV netgi tvirtintas aiškus procentas tų vadinamų klaidų, kurias galės
3: mechanizmas. Bet kaip technologiškai, fiziškai, kaip tai įgyvendinti, kaip padaryti?
4: Tai Europa eis kažkiek tai kitų kelių, nėra tų ribų nustatytų klaidų ir konkretus mechanizmas nepatvirtintas, bet manoma, kad visgi Europa keliaus skaitmeninės dėklės principu, tai yra to vadinamo EU Digital Wallet principu, kuomet kiekvienas ES pilietis ir gyventojas galės ir ilgainių netgi tikriausiai privalės turėti tokią dėklę, kurios vienas iš atributų patvirtinimų bus būtent amžius. Patikimesnio varianto už skaitmeninę dėklę nebus. Kol tas bus įdiegtas sprendimas visur, tikriausiai bus naudojami tokie pusfabrikačiai, tokie tarpiniai sprendimai, tai yra ir Apple turi savo amžiaus patikrinimo algoritmą, ir Google turi savo amžiaus patikrinimo algoritmą, kuris susideda iš kelių pakopų, ten naudojamas ir DIUS yra, tai yra dirbtinio intelekto metodai algoritmai, kurie susieja veidą su elgesiu. Tai kol nebus tas tikrasis pilnasis patvirtinimas per skaitmeninės tapatybės dėklę, greičiausiai bus naudojami tokie tarpiniai sprendimai pagrįsti dirbtinio intelekto algoritmais. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra ir Facebookas ir pagal susitarimą su JAV valstybėmis įsipareigojo toliau tą algoritmą, reiškia tobulinti, kurioje esmė yra. Stebimas asmens elgesys socialiniai paskyroj, stebima, kokias nuotraukos deda, su kokiais kontaktais bendrauja. Na, jeigu žmogus pasakė, kad jam yra 18 metų, o deda nuotraukas iš darželio, draugai visi nepilnamečiai, labai aukšta tikimybė, kad jis ir pats yra nepilnamečiai. Kaip sakant, tos stebėsinos priemonės, jos niekur nedingsta, jas tobulins, bet vieno gero sprendimo, ar tai būtų asmens tapatybė patvirtinta banko patvirtinimu, ar tai būtų patvirtinimas per tapatybės dokumentą, nėra ir tikėtina, kad Europoje tai bus skaitmeninė dėklė, o JAV kol kas nedrįstų sakyti, palauksim. Ar Meta savo pasiūlys, ar visgi naudosis Apple ir Google priemonėm, kurios yra naudojamas ir jau dabar.
3: Europos komisijos siūlymuose labai akcentuojama tėvų atsakomybė. Ir siūloma, kad nuo 13 metų vaikais galėtų naudoti socialiniais tinklais tik prižiūrimi tėvų. Tai dabar čia dar vienas yra klausimas, tai kokių priemonių tėvams tektų imtis?
4: Čia yra tikrai Pandoros skrinė. Viena vertus, reikia suprasti, kad tėvų skaitmeninis raštingumas yra nevienodas. Kita vertus, reikia suprasti, kad tam, kad tėvai gebėtų arba globėjai gebėtų tvariai ir pilnakraujiškai pasirūpinti savo atžalą, jie turės įgyti prieigą prie labai daug duomenų. Ta prasme, socialinė prasme ir psichologinė prasme priežiūra yra susijusi su kontrole, o kontrolė yra susijusi su prieiga prie duomenų. Tai įsivaizduokite, tėvai kontroliuodami vaiko veiklą skaitmeninėje erdvėje matys, su kokiais kontaktais bendrauja, kokį turinį peržiūri, kur kiek laiko praleidžia, paskiras, naujus draugus ir taip toliau. Visa šitą informaciją tėvam bus matoma, globėjam bus matoma. Klausimas, ar tai yra viskas tvarkoj, kai jaunuoliui yra tarkim 17 metų. metų. Taip, kai 13 dar... metų, aš sutinku, bet kai 17 metų, labai didelis klausimas.
3: Kai tas jaunuolis 17 metų dažniausiai technologiškai gerokai labai išprusęs už savo gimdytojus.
4: Viena vertus, kita vertus, jis jau tikisi tam, ir jisai jau tikisi tam tikro orumo, privatumo. Ir čia yra labai subtilus niuansas. Ne visų jaunuolių vienodi santykiai su tėvais. Ne visais gyvenimo etapais tas santykis yra vienodas. Tai čia yra, sakykime, tas palikta pačiom socialiniam medijom, pačiom tvarkytis. Kaip tai išsivystys, tikrai nežinau. Vien numesti tėvam ir globėjam yra labai lengva, bet kad

0: tai yra dar papildoma problema ir kad tai yra dar papildomas duomenų rinkimas, vienareikšmiškai. Ir čia, man atrodo, reikės subtiliai ieškoto balanso ir skirtingos amžiaus grupėse tas balansas turės būti skirtingas.
1: Ir dar papildoma nemenka atsakomybė tėvams.
0: Ir tėvai ir dabar atsakingi plačiaja prasme už savo jaunuolių elgesį. Mano galva, tai idėja teisinga, nes čia tėvai, kad galėtų nusiplauti rankas ir sakyti, na, tegul jis daro tame ekrane, ką nori, praėjo tie laikai. Tai yra labai rimti dalykai. Skaitmeninė erdvė yra labai nesaugi, skaitmeninė erdvė yra labai labai įtraukianti ir tėvai galų gale gal jau iš tikrųjų po truputį pradės jausti už tai atsakomybę. Nes mano galva, didžioji dalis tėvų už tai kažkaip nejaučia atsakomybės. Tos tikrosios atsakomybės, jeigu nėra, tai bent jau teisės akte ją įtvirtinti reikia. Ar jinai pakeis socialinį gyvenimą? Nežinau, kai kuriuose šeimose tikriausiai taip ir liks viskas palikta likimo valiai, bet kad bent jau tai yra iškeltas klausimas labai teisingas. Tėvai privalo būti atsakingi, bet ne vien. Ir darželis, ir mokykla, ir visuomenė. Nes palikti vieną jaunuolį su ekranu yra lengviausias sprendimas, nes jisai niekam netrūdo ir ypač nereikalauja dėmesio, užsiemęs.
1: O kiek naujose tvarkose kalbama apie platformų atsakomybę?
0: Tai pagrindinis be abejo atsakingas subjektas ir bus platformas. Labai daug pareigų yra numatyta tom didžiosiom platformom, tai yra ir rizikos vertinimas, ir veiksmų planą turės komisijai pateikti. Didžiosios platformos, įskaitant Facebookas, turės komisijai patvirtinti veiksmų planą, kaip jos įsivaizduoja gyvendins tuos reikalavimus, nes skirtingai nuo metos susitarimo su JAV, europinis reguliavimas jis palieka daug vietos na, pačiai platformai. Ten yra tokie bendri principai, turi užtikrinti saugią aplinką, turi užtikrinti, kad žalingas ir neteisėtas turinys, įtartiniai kontaktai ir panašiai, jaunuolių nebūtų prieinami, kad rizika būtų vertinama, kad pats dizainas būtų neįtraukus ir nesukeltų priklausomybę, bet kaip tą tiksliai padaryti, kad laikas būtų valdomas, kad amžius būtų patikrinamas, bet visa tai paliekama kol kas pačiai platformai nuspręsti ir pačiai platformai tą priemonę parinkti. Didžiosios platformos turės planą pateikti komisijai ir komisija kartu su auditoriais tikrins, kaip platformoms sekasi tą planą įgyvendinti.
1: Dar viena dadamoji, tai mokyklos ir kitos švietimo įstaigos. Irgi labai svarbu, nes jau dabar kai kas riboja, bet kaip toliau čia gali viskas dėliotis?
0: Mano galva, viena iš esminių tikriausiai dalių, kurios kol kas trūksta šitame teisės akte, Kids Act vadinamajam, tai yra, jisai vadinasi Europos arba teisės aktas dėl skaitmeninės erdvės atsakomybės ir patikimumo užtikrinimo Europos Sąjungoje. Tai mes kalbam apie visos skaitmeninės erdvės patikimumą ir joje šitoje reguliacijoje būtent trūksta švietimo įstaigų į to vadinamo indėlio. Man aš bent jau pasigėdau, kokia čia yra švietimo įstaigų, koks yra švietimo įstaigų vaidmuo. Šiuo metu be abejo Lietuvoje yra daug kas palikta pačiai švietimo įstaigai ir savireguliacijai, yra ten patvirtinta švietimo ir inovacijos ministerijos tam tikros rekomendacinės formos, bet kol kas mokyklos irgi yra paliktos savireguliacijai. Tai aš galvoju, kad čia reikėtų visgi įtraukti ir šitą socialinį partnerį, švietimo įstaigas, kuriuose būtų tikriausiai irgi labai griežtos taisyklės dėl reikalavimo vaikams iki 13 metų, bet ne tik dėl socialinės medijos, apskritai tikriausiai dėl įrangos naudojimo mokyklos metu. Švietimo pamokų ir taip toliau metu. Na, tai yra labai sudėtingas klausimas. Jo nėra teisės akto kol kas šitame ir aš pasigėdau.
1: Bet iš tiesų klausimas iš vis yra milžiniškas, ką jūs čia mes tik trumpai prabėgome, iš tiesų daug pačių įvairiausių niuansų, atsakomybė didžiulė, iš esmės viskas keičiasi, regis, čia kils galybė visokių sunkiai išsprendžiamų ir praktinių, ir teorinių, ir teisinių problemų, ir žymiai daugiau turbūt negu apie garsų į badarą, kai čia labai baiminomis ir šnekėjom.
0: Visiškai teisingai, bet asmeninis dalykas visi supranta, tai yra tai, kad socialinė medija turinio dalinimuose platformos jau yra iš dalies nueinantis dalykas. Dabar mes turim kalbėti apie dirbtinio intelekto asistentus, dirbtinio intelekto kompanionus, kurie yra viename ir patarėjas, ir kompanionas. Ir vaikams, ypač jaunesniems, dažnai nebereikia netgi socialinės medijos būdu mėgsti ryšius. Ir tame aktebe yra paminėta, kad ta prasme irgi dirbtinio intelekto plėtotojai, tokie kaip čia OpenAI ir Anthropic'as turės reiškias irgi atpažinti jaunuolį, jam pasiūlyti ne įkyrų arba emocinę priklausomybę mažinantį veikimo būdą, irgi turės pasiūlyti tam tikros apsaugas tokios, kad asmuo nepraleistų tenai reiškia, begalybę laiko tame kompaniono bendravime, nes, na, yra mokslininkai sutarė, kad pagal emocinės priklausomybės lygį, kurį sukelia dirbtinio intelekto kompanionai, tai yra žymiai įtraukesni, žymiai labiau priklausomybės skatinantis veiklos modeliai negu socialinė medija. Ir čia tikriausiai yra ateitis. Ir tėvai jau turėtų dabar labiau kalbėti ne apie socialinę mediją, būtent apie tai, kokius dirbtinio intelektų įrankius jų vaikai naudoja, kaip kurti bendras paskyras, kad tėvai galėtų kontroliuoti vaikų elgesį ir užklausos ir praleidžiamą laiką, bet svarbiausia visgi, kaip mažinti tą emocinę priklausomybę, kurią labai greitai yra, na, mokslininkai jau nerima kelia labai greitai vaikai ir ypač iki 13 metų. Užmesga tą emocinį ryšį su dirbtinio intelekto kompanionais ir jam jau draugo, kuo toliau, to mažiau reikia. Tai va čia yra dar didesnį nerimą man bent jau asmeniškai kaip tėvų
1: kelianti tendencija. Logiško bendravimo problemos ir toliau gali vystytis. Bet tas Europos komisijos planas, grįžkime prie to, nuo ko pradėjom. Pristatytas, pateikti siūlymai, kokia jo eiga toliau. Kada čia galima prognozuoti, kada tikėtini galutiniai sprendimai?
0: Tikėtina, kad jisai įsigalios 28 metais, negaliu sakyti ar sausį ar per vidurį metų, bet mes kalbam apie 28 metus. Pirmoji ataskaita, va čia minima, Europos komisija turės pirmąją veiklos ataskaitą, planuoja už 2028 metus turėti. Tai tikėtina, mes kalbam apie 28 metus.
1: Ir kaip sakėte, kito dar reikės atskiros kiekvienos bendrijo narės pritarimo?
0: Taip, be abejo, nes tai yra... Taip, visų politinių, tai yra visų Europos Sąjungos valstybių narių sutarimų priimamas sprendimas.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus viešėjo advokato kontoros Tegos partneris, advokatas Mindaugas Sivilka. O radio byloje dar kalbėsime apie situacijas, kai žmogus pats pervedė pinigus sukčiams. Ar tokiu atveju nuostolius visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėl to gali tekti bankui?
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: 35 atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių metai. Nuo atsargių pirmųjų žingsnių iki šiandienos partnerystės. Kokį kelią per tuos metus nuėjo Lietuva ir Vokietija? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas. Kalbėsimės su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje Giedriumi Podžiūnu ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Kornelijumi Zimmermanu. Vilnius, Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
8: Radio Byla.
1: Sukčiavimo schemos tampa vis artimesnės realybei. Nuo netikrų bankų ar kurių ir visvietainių iki dirbtinio intelekto sugeneruotų balsų. Tačiau kas atsitinka tada, kai pats paspaudėte, pats patvirtinote ir pats pervedėte pinigus? Ar tai reiškia, kad bankas jau niekuo dėtas? Ar tokio atveju nuostolis visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėl to gali tekti ir bankui? Apie tai, kur teisėje brėžiama riba tarp vartotojų neatsargumų ir mokėjimų įstaigos atsakomybės, šiandien ir pakalbėkime radio bylos studijoje advokato kontoros Cobalt intelektinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės vyresnysis teisininkas Jūra Žymančius. Labadiena.
9: Labą dieną.
1: Laukiu prisijungiant ir jūsų, mani klausytojai, laidos telefonas jūsų klausimams 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija eta lrt.lt. Taigi,

jeigu ta klasikinė situacija, kas turbūt būna beveik visada, jeigu žmogus pats suvedė duomenis, pats patvirtino savo pavedimą, ar teisiškai tai jau beveik

0: tas vat reguliavimas, kokis yra šiuo metu, jisai netlepia tų atvejų, kuomet, pavyzdžiui, žmogus patvirtino, sumokėjo, bet, pavyzdžiui, buvo suklaidintas. Ar ne? Nu, jisai pamanė, kad jisai geram, kaip sakoma, teisingai pusėj perveda pinigus, ar ne, dėl to, ko jis nori, bet iš tikrųjų buvo apgaulės būdu. Ir iš čia kyla daugiausia praktikoje ginčių. Tai yra, kas yra tas autorizavimas pačios operacijos ir jos momentas, ar ne? Ar tai, kad tu kaip ir pats suvedėjai visus patvirtinimus.
1: Visiškai tai padarėjai pats.
0: Jo, taip. Pats padarėjai, bet vis dėl to tai buvo apgaulės būdų įgyta. Ar tai jau reiškia, kad tu pats patvirtinai, ar ne? Ir tai čia yra tas va, tokia problema, ką dabar bandys spręsti nauji reguliavimai tiek Europos Sąjungos lygių, tiek ir nacionalinių, kur iš esmės nuo 28 metų turėtų Europos Sąjungos lygių atsirasti naujas ir įsigalioti naujas reglamentas. Tai bus daugiau pareigų bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams ir jau tada bus permetama mokėjimo, kaip sakant, įrodinėjimo našta labiau ne pačiam vartotojui, kaip yra dabar, o bankui. Ir jau tada bankas turės įrodyti, kad žmogus buvo suveikę su dideliu neatsargumu arba neatsukčiavo, ar ne?
1: O kas laikoma dideliu neatsargumu?
0: Ja, tai didelis neatsargumas tai yra iš esmės teisinė sąvoka, bet labai paprastai paaiškinant, tai elgesys, kuomet žmogus akivaizdžiai nesiema jokių saugumo priemonių ar atsargumo priemonių, nors akivaizdžiai mato, kad dėl to jam kils žala. Kaip pavyzdys, ar ne, galiu iš teismų praktikos parodyti keletą pavyzdžių, tai vienas, tai mums turbūt visiems labai žinomas, bet svarbu jį priminti, tai savo mokėjimo duomenų atskleidimas telefonu, ar ne?
1: Klasika, taip.
0: Taip, klasika, bet kaip sakant, kai paskambina, apsimeta asmuo pareigūnu, tarkim, kokiam nors seniorui, jisai ir sako, jūsų anukas pateko į avariją, ar galite tyrimo eigai, kaip sakant, reikia pervesti tam tikrą pinigų sumą, prašome, tai tokios, ten ir ten pervesti, ar ne? Ir tas senioras perveda pinigus, o tik paskui prisimena, kad jo kaip sakant, jis gal net ir to anūko neturi. Ne? Tai čia toks akivaizdus. Kitas sudėtingesnis, bet buvo situacija, pamenu, byloje, kuomet moteris pardavinėjo per Facebook dviratį. Ir interesantas, kuris norėjo nusipirkti dviratį, o iš tikro tai buvo sukčius, parašė per Messenger programėlę. Man tinka dviratis, viskas ok, siunčiu jums nuorodą į... Aš apmokėjau kurjerio paslaugas, ar ne, ir yra ten nurodytas mano adresas, kur reiktų pristatyti dviratį, jūs tiesiog paspauskite ant tos nuorodos ir sekite instrukcijas. Paspaudė ant to, tą moteris ant nuorodos ir kas buvo, tai ten buvo svetainė padaryta ganėtinai panašiai kaip mūsų šalyje vieno iš kurierių paslaugų teikiančias bendrovės.
1: Realistiškai atrodant.
0: Jo, realistiškai atrodant ir suvedė savo vardą, pavardę, telefono numerį, mokėjimo kortelės duomenis ir suvedė ir tiesiog praėjo gal porą savaičių ir daugiau, tik paskui pastebėjo minus 2000 eurų šios sąskaitės. Na, prasidėjo tada visas ginčiai, taip toliau, ką teismas iš esmės pasakė, kad jūs veikiate su dideliu neatsargumu, nes jeigu jums atsiuntė nuorodą, kur turėjot suvesti tiesiog, kaip sakant, pažiūrėti instrukcijas, kaip tas dviratis bus pristatomas, kodėl jūs tada savo mokėjimo duomenis ten vedėte, jeigu jau buvo pasakyta, kad už tai sumokėta. Ir na, dar buvo ir kitų ten detalių, kad iškart nesikreipė, laukia, kaip ir toks buvo atsainumas, bet nu, tai iš esmės pamatom, kad ta prasme, tas didelis neatsargumas yra ganėtinai ir tokiose visai sudėtingose situacijose.
1: O ar galima laikyti dideliu neatsargumu irgi labai populiarų dėja tokį atvejį, kai žmogus sutinka investuoti nevadai?
0: Ja, tai vėlgi priklausys nuo detalių, turbūt kas nes reikia turbūt taip suprasti, investavimas yra šiaip jau su rizika susijęs, ar ne?
1: Tai, kas abejonės, tai ir tikrasis.
0: Taip, ir tikrasis, ar ne? Na, tai visų pirma, pasiūlyti investuot gali, ar ne? Bet turbūt pirmas turėtum išsiaiškinti, kas tau siūlo investuoti, ar ne? Kas tu toks esi, ką tu siūlai, ar ne? Ar tai, kiek tai yra realus dalykas, ar ne? Tai, nu, ta prasme, jeigu tai, kaip sakant, pervesk man, ateis nepažįstamas asmo, sakys, pervesk man 10 tūkstančių, aš supirksiu metalo ir padvigubinsiu, ar tiksliau po 10 kartų padidinsiu iki 100 tūkstančių ir už mėnesio gražinsiu. Na, labai nerealiai, kai atrodo, ar ne? Na, tai būtų

0: manau, didelis neatsargumas. Tai jeigu tai būtų apsimetinėjama kažkokia patikima investavimo investavimo fondo, kuris to užsiema, ne, ir būtų, pavyzdžiui, su kokiu dirbtiniu intelektu, net to konsultantos, kurios įpratę bendrauti, balsas padirbtas, ir jūs galvotumėt, kad su tuo pačiu bendraujate kaip visada, ne, ir jūs, tarkim, jau seniau investavote, tada tai galėtų būti.
1: Dabar, kai taip tobulėja technologijos, ir čia pristatydamas mūsų pokalbį minėjau ir dirbtinio intelekto sugeneruotas, pavyzdžiui, artimojo balsas. Viešoje erdvėje čia prieš gerą mėnesį buvo situacija, kai žmogus sulaukė skambučio neva iš savo sesers. Ir tas skambutis buvo su tikros sesers nuotrauka. Ir balsas sugeneruotas. Nu tai čia iš viso tobulumui turbūt jau sukčių nėra ribų. Taip. Kaip tokį atvejį jūsų manimu čia vertinti?
0: Tai iš esmės jo principas turbūt yra toks, kad kuo sudėtingesnė sukčiavimo schema ar kuo labiau kaip sudėtingesnės technologijos pasinaudojamas, to tas pačio mokėtojo neatsargumo laipsnis krenta, ne? Tai kuo yra kuo sudėtingiau apgaunamas, to yra sunkiau įrodyti, kad pats asmuo mokėtojas veikia neatsargiai. Tai čia tą reikėtų atkreipti dėmesio. Ir kitas dar dalykas yra netgi mano minėtam tam naujam reglamente, nuo 28 metų, kuris įsigalios, ten yra net nauji tokie pakeitimai padaryti, jeigu sukčiai apsimeta tavo mokėjimo paslaugų teikėjai, nu, tarkim, tavo bankus, kurio tu dirbi. Ir būtent toks yra vadinamas spoofing metodas, kai apsimeta būtent kažko kitu, ko nėra, ar ne? Ir jeigu tokiu atveju tu prarandi pinigus, nu, pavyzdžiui, vėlgi, kalbi su savo konsultantu, atrodo, su kuriuo esi įpratęs kalbėti, ar ne, o ten va dirbtinio intelektų balsas sugeneruotas, ir arba perima kažkaip komunikaciją, ar ne? Tai tokiu atveju įpareigojama pinigus grąžinti bankui pačiam. Nu, aišku, vėl, nebent jis sugebėtų įrodyti, kad arba tu pats sukčiavai, ar ne, naudojas progą, arba jau yra tas kažkoks didelis nesargumas, bet, nu, bet iš esmės tai, ką įstatymų leidėjai daro, tai kur teismų praktika šiek tiek kaip ir sukasi link vartotojo pusės, kad, nu, ne viskas taip yra blogai, jeigu viską patvirtinai, ar ne, nu, vis tiek dar turi tą šansą tokį kaip to didelio nesargumo.
1: Kabliuką kažko.
0: Jo, tai įstatymo leidėja šitą bando įtvirtinti pačiame reglamente, įstatyme, kad, ta prasme, kad tokios opcijos yra, ar ne, ir jau turėtų pats bankas teikti įrodymus, kad jisai nesiemė visų reikiamų priemonių, kad...
1: Akivaizdu, kad gyvenimas diktuoja pakeitimus ir jų, kaip sakėte, jau tikimasi, bet dabar grįžkime į dabartinį reguliavimą, turim tą, ką turim, kaip dabar... Taip. Tai kur baigėsi ta vartotojo pareiga būti pačiam atidžiam ir kur prasideda banko pareiga pastebėti, pavyzdžiui, įtartiną mokėjimą ar sustabdyti galimą sukčiavimą? Tai irgi sakoma, kad, nu, žmonės labai skundėsi, kad kažkur galėjo įsikišti ir tą visą operaciją nutraukti ir stabdyti bankas pats.
0: Taip, tai, tai čia vat iš esmės irgi dėl ko yra visi tie pakeitimai, kad bankas dabar tik tais kaip ir galėdavo stebėti tą situaciją, bet nei sustabdyti tos normaliai operacijos negalėjo, nei kas. Tai vat kas dabar ta riba yra bankas, vat kai jeigu pastebėjote, nu ir yra implementuojami tam tikri saugikliai, pavyzdžiui, jeigu vedate pinigus, ar ne, ir rašo, kad sąskaitos gavėjas netitinka tam, kam vedate, ar ne, ir jūs vis tiek toliau vedate, ar ne, nu tai čia jau yra ta riba.
1: Kad tas senas atnaujinimas visai,
0: taip. Taip, taip, jo, nuo 25 berods, ar ne, tai čia vienas iš tų paketų, kas bus, tiesiog Lietuva greičiau tą padarė, tai čia vienas iš tų jau tokių kabliukų, kur jau kaip ir bankas, nu, pasirūpino to, ar ne, pasakė, kad žiūrėkit, yra netitinka, nu, atkreipiam šauktuką, uždedam, ar ne, o jūs vis tiek pervedate, ar ne, tai va šitai yra. Tačiau, kai atsiras nauji reikalavimai, tai bankas, pavyzdžiui, yra žymiai daugiau turi įpareigojimų. Kaip, pavyzdžiui, jisai privalės stebėti ir sekti operacijas, ir jeigu matys, kad ta operacija yra išsiskiria iš jūsų pasikartojančių, kaip tokiu, nu, kels įtarimą, tiek jūsų bankas, tiek bankas tas, kuris gaus mokėjimą, jie būtų turės sekti, rinkti įrodymus ir žiūrėti, jeigu mato, kad yra kažkas ne to, jisai galės stabdyti operaciją, arba net jeigu ir nukeliaus operaciją kitą banką, dar turės laiko ją, kaip sakant, užšaldyti. Tai bus daugiau tokių saugiklių parengta.
1: Ir jūs žinot, matyt, ir šiek tiek susimnėt apie teismų praktiką.
0: Taip.
1: Be abejo, jų būna dabar tarp nukentėjusių žmonių ir tarp bankinių įstaigų. Kokie čia argumentai yra svarbiausi, kaip viskas klostosi, kokie šansai laimėti tam nukentėjusiam žmogui dabar?

0: Ja, tai vėlgi turbūt priklauso nuo pačių tų jau faktinių aplinkybių kaip tokių, ar ne, bet šansai yra tokie visų pirma, jeigu tu nedelsi, ar ne, parodai, kad tau ir pačiam rūpi ir esi apdairus ir reikia pirmiausia, tai žinoma, reikia pirmiausia kreiptis į patį banką ir bandyti, jeigu dar įmanoma, stabdyti operaciją. Kitas dalykas, tada iš karto reikia kreiptis į policiją, nes ne visi žino, bet Lietuva, ta prasme, ir kitas su kitom Europos Sąjungos šalim yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis, tai teisėsaugos institucijos, tai visų pirma galima netgi bandyti, net jeigu ir užsienį iškeliavo tą sąskaitą, mes esam turi atveju, kuomet teisėsaugos institucijos susisiekė su atitinkamo šalies institucija ir jie spėja užblokuoti. Bet čia mes kalbame, jeigu mes patys sukčių pagauname, ar ne, ir galima žinti. Va tai jeigu su banku, nu tai fakt, aišku, bankas bandys nusimesti savo atsakomybę kaip tokią, ar ne, vartotojas bandys iš banko pasiimti, nes jeigu negali iš sukčiaus pasiimti, bandysi kažkai iš banko pasiimti. Tai ta prasme, tų argumentų yra, bet, nu, priklauso labai nuo to, kaip kaip akivaizdžiai ar ne, kaip akivaizdžiai buvai apgautas.
1: Mūsų klausytas Antanas parašė ir štai ko jisai klausė. Jeigu aš pats suprantu, kad, pavyzdžiui, vyksta neteisėta operacija, iš mano sąskaitos, kada kažkas bando paimti pinigus, kaip to negali nustatyti pats bankas? Kodėl jie to nemato?
0: Vėlgi, suprantu, kad iš mano sąskaitos paėmumi pinigai, bet, nu, suprantu, nes tau paskambino, kas sukčius ir prašo pervesti, ar čia toks atvejis?
1: Suprantu, galbūt žmogus pasibėjo, kad vykdoma operacija, kažkas perkama iš jo sąskaitos taip. Tuo metu, taip.
0: Ja, nu, tai aišku, aš kaip pavyzdys, ar ne, nu, kažkas perkama. Tarkime, už internetinės parduotuvės yra užsakinėjama, nu, nežinau, nu, koks tušinukas, taip. Ar pas, tas pats dviratis. Nu, tai bankui turbūt sunku taip iš karto pasakyti ir pamatyti, kad ne savo noru tu perki dviratį ar ką, juk jis neįlys į galvą kaip tokia, ar ne? Jeigu ten būtų kažkokia tai keista operacija, kur, nežinau, staiga tu visą laiką išleidi ten po 100 or 200 eurų maksimum, ne? O staiga ten padidinami limitai yra ten koks 10 000 už kažkokį keistą pirkinį, ar ne? Ir į kokį ten, nežinau, Kinijos ar dar kokios tai ten banką. Tada taip, tada turėtų, kaip sakant, išmesti bankų iš šauktukus ir jis iš kart jūs pranešti ir pasiteirauti, ar tikrai taip yra. Bet čia, nu, vėl priklauso. So, kiek sudėtingumo ar kiek akivaizdumo yra tame pirkime.
1: Bet sukčiai gali įvairių taktikų turėti, jie, pavyzdžiui, gali naudotis ir iš tavo sąskaitos nugvelbti po labai nedidelę sumą.
0: Taip.
1: Ir tu net ilgai neužfiksuosi ir tik paskui tu gali mėnesio pabaigą kartą pasižiūrėti į savo suvestinę, savo operacijų, kad tu tikrai iš ten nepirkai ir ten nieko nedarei.
0: Taip, taip.
1: Teisininko požiūrė, ar pavyzdžiui, dėl tokių nedidelių sumų ir kai tu tikrai žinai, kad ten nesilankiai, verta iš vis dar ką nors pradėti ir bandyti iš ko teisybės?
0: Žinoma, verta. Žinoma, verta, tai vagystė yra vagystė, sukčiavimas yra sukčiavimas, ar ne? Galbūt net verta net ir dėl nedidelių sumų net verta pranešti policijai, nes tai gali nuvesti į, kaip sakant, susijęti su kitais nusikaltimais, kas galbūt visoje Lietuvoje ir Europos lygio tie patys daro, ar ne? Ir bus tokiu būdu lengviau susekti ar susigražinti žalą. Ir kitas dalykas, turbūt ne pinigų sumos, kiek praradai visiškai esmė, bet tai turbūt ir principo reikalas, nu, iš tavęs, jeigu pavogė, ar ne, tai jeigu pavogė mažą sumą, tai kas trukdys didelę sumą pavogti, ne? O jeigu tu kaip tik ginsies, priešinsies, tai, kaip sakoma, kitą kartą didesnės sumos galiau ir nebepaims.
1: Kalbėjom čia ir nuolat ir viešo erdvėje kalbame mes visose mūsų radio ir televizijos laidose su persmungu, su vestinės kasdien gauna. Matom, ką agentūros praneša. Nėra dienos, kad neišviliotų ir tikrai nemažomis sumomis. Naujos technologijos tobulės. Sukčiai labai. Psichologiškai labai gerai žmonėse dirba. Tai vis dėlto. Ką jūs patartim? Aišku, laikas. Iš kart supratai, kad nedelsti. Delsti visai būna. Ką dar daryt, ką turėt galvoj, kad tu turėtum argumentų savo būsimam ginčia su banku.
0: Taip. Tai tas, aišku, va, truputį apie tą laiką, ar ne? Tai visų pirma, tiek pasinaudodamas progą, laikas tai yra dvi pusės. Kai pervedini pinigus, tai reikia kaip tik neskubėti ir apgalvoti, taip. Ar ne? Bet jeigu jau supratai, kad pervedi ir tave apgavo, tada jau nedelsti. Kitas dalykas, rinkti, aišku, visus įrodymus. ar ne, kaip tu buvai apgautas, ar elektroniniu būdu, ar ne elektroniniu, ne, bet buvo visas, kur sąskaitos išėjo, ar ne, su ko kalbėjai, telefono numeriais ko kalbėjai, visą tą rinkti.

0: turėti, ar ne, turėti pas save, nes nu, visą tą galėsi panaudoti ginčią. Ypač jeigu, nežinau, gavai elektroninį laišką, kur buvo, tarkim, galvoja, kad iš tavo banko parašė, ar ne. Nu, tai tu tą laišką išsisaugai, ar ne. Paskui teisinėme ginčia bus tikrai nagrinėjama, kiek buvo tas laiškas panašus ir kiek buvo įmanoma suprasti, jo, ar tai buvo apsimetimo. Na, tai reikia tiesiog visus tos dalykus rinkti. Kaupti, ar ne, ir aišku, kreiptis į pirmiausia, į patį banką, policiją, jeigu buvo elektroniniai ir dviejai nusikaltimas ir į nacionalinį šitą, kibernetinio saugumo centrą fiksuoti, na ir galiausiai, jeigu, kaip sakant, tyrimas nenuveda niekur ir nerandame sukčių, ar ne, iš ko galėtume žalą prisiteisti ar atsiimti pinigus, tuomet ir bankas nenori pervesti pinigų, ar ne, nes sako, kad čia buvo didelis neatsargumas, ar ne, kaip kalbėjome, tada galima kreiptis į Lietuvos banką, nes jisai nagrinėja ginčius iki teisminė tvarka. Jeigu jau Lietuvos bankas, ne, kaip sakant, ne, nu, tada jau galima teisminę tvarką, bet pirmiausia reiktų Lietuvos bankas ginčia su mokėjimo paslaugų teikėjais.
1: Ir jeigu dar kartą apibendrintume, nuo ko pradėjom, tai vis dėlto, ką žinotina mus girdintiems, kur baigėsi mūsų atsakomybė ir kur prasideda banko šitoje istorijoje?
0: Tai galiu pasakyti taip, kad iš esmės mūsų atsakomybė niekad nesibaigia, ar ne, bet kaip ir matome, ypač su sudėtingesnėmis technologijomis, tai ir su naujais reguliavimais, tai kaip ir valstybės institucijos, kaip ir daugiau duoda, primeta pareigų dabar bankam, nes suprantame, kad tas va, technologijos sukčiavimas sudėtingė, ar ne, bet nu, yra ir auksinė ta taisyklė, kad kas jeigu ne pat savo padėsi, ar ne? Tai gali tave...
1: Niekas tavim labiau nepasirūpins,
0: negu tu pats savimi. Taip, negaliu pasakyti, kas turi, kaip sakant, būti atsakingas, ar ne, nes nu, tiek bankas iš savo pusės turi būti atsakingas, nes jis ir pats yra įpareigotas ir gaus baudų, bet tiek ir asmo. Nu, kaip, čia kaip ir būna per pereini ir nesidairai, ar ne, tai, nu, tai ne aš kaltas, juk man pirmenybė yra, ar ne, nu, bet į tave pertrenks, kaip, ar ne, tai tas pats ir tu neteksi pinigų, nu, tai ir tu turi prisižiūrėti.
1: Bet kaip sakėt, įstatymo pokyčiai artėja ir viskas juda link to, kad atsakomybės bankams daugės.
0: Taip, bent jau nacionaliniu lygiu dar tik yra svarstyme, ar ne, tai dar nėra priimti kaip tokie, bet jeigu bus priimti Seimo, tai įsigalios 27-ais, bet tas jau didysis paketas, tai europiniu lygiu įsigalios 28-ais, na ir bent jau sakau tų tokių sukčiavimų būdų, kuomet apsimetama pačiais bankais, ar ne, tai bent jau tokioj pusėje vartotojams turėtų būti šiek tiek lengviau susigražinti.
1: Dar labai žmogus parašė laišką, gal dar spėsim minutėlę turim atsakyti. Kokiu būdu iš kortelės numerio sužinomas sąskaitos numeris? Ar tai iš viso įmanoma?
0: Na, žinau, čia reiktų turbūt klausti banko specialisto.
1: Ar reikia saugoti kortelės numerį, matyti, ir tai dar labai svarbu.
0: Ja.
1: Visi duomenys yra.
0: Taip, ta prasme, kiekvienas duomuo yra maža dėlionės puzlė, ar ne? Tai kuo tu mažiau tų detalių turi, tuo sunkiau tavo tą visą paveikslą sudėlios, ar ne? Tai, bet aišku, yra jautresni duomenys, kaip ten koks CVV, ar ne, tas kortelės, ar ne, ir tai pats kodas nėra, kortelės numeris pats nėra toks jau jautrus, ar ne? Na, bet turbūt, kad sukčiai suranda būdus, kaip ir tą padaryti, ypač susiję su mes gauname pilną žinučių, kiek duomenų bazių nutekinta. Ir tavo vardas, pavardė, adresas ir taip toliau, tai visą tą mozaiką sudėlioja ir paskui pažiūrėk arba tavim apsimeta, kaip bandant sukčiauti, arba kažkokius papildomus duomenis gaunant, tai viską reikia saugoti.
1: Štai yra, aišku, kur nukeliauja mūsų pavogti duomenys ir kodėl jie svarbus.
0: Taip.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus viešėjo advokato kontoros Cobalt intelektinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės vyresnysis teisininkas Jūras Žymančius. Ir visa jau šiandien radio byla, ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Visų mūsų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje, galite jums patikusias išklausyti dar kartą. O radio bylos kartojimas šį vakarą 21:05. Viso labo, sudie.

0: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms pajėgoms. Taip jis komentuoja Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę.
1: Ta idėja jau nenauja, aš tikrai kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiomis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Laikantis aukštoms kuro kainoms, nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Tai pranešė vyriausybė. Dėl lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. 50% nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Bulgarijos premjeras Rumenas Radajevas sako, kad ataka įvykdyta Bulgarijos ekonominėje zonoje.
2: Kaip jau žinote, Bulgarija vykdo gelbėjimo operaciją už 70 mylių į rytus nuo Bialos, mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje. Praėjusią naktį, apie 3 valandą, 2 prekybiniai laivai buvo užpulti naudojant jūrinius ir oro dronus. Tai neginčiamai patvirtino laivų įgulos. Abu laivai buvo apgadinti. Vienas iš jų, plaukėjęs su togo vėliava, nuskendo. Iš antrojo užpulto laivo, kuriame kilo gaisras, įgulai pavyko evakuotis, ją išgelbėjo mūsų laivas.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radajevas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Taigi gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais jie galėjo turėti kontaktą. Nors rudeniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžė dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčią kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujamai kavinėje jau kitą metą bus ieškoma kitos vietos.
3: Iš tiesų, tai kaip ir nieko naujo, jau gana senai mokslininkai yra nustatę, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautriausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai tilto, o šiaip kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta, kaviniai saugesnė ir kad nebūtų neplaunama.
0: Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Reda Kairienė. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 18. Naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių.

0: Rytoj dieną nelis, bus nuo 14 iki 19 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
1: Mūza ant peties.

0: Labadiena visiems esantiems kartu su LRT Radiju, su jumis aš, Gerūta Griniūtė. Ir tiems, kurie mus girdite, primenu, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT Radio langą. Šiandien studijoje žinoma, kad esu ne viena, ne tik su muzika ir mūzomis, bet su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras. Labas, Mindaugai.
1: Labadiena.
0: Ačiū, kad esi kartu. Ir, na, pradėjome mes tokiu labai aktyviu ir prieskoningu kūriniu Chasing in Morocco. Tai yra tavo kompozicija, tie, kurie seka tavo veiklą, tai nebejoju, kad tikrai yra nekartą girdėję, koncertuose taip pat. Bet čia susėdę mes pradėjom plepėti apie tai, kaip gimė tas kūrinys. Man atrodo, kad labai simpatiška istorija, tai papasakok savomis lūpomis, kokie įkvėpimai kartais muzikai ateina ir iš kur.
1: Tai Chasing in Morocco lietuviškai būtų galbūt persiekimas, liktai
0: gaudynės
1: Maroke. Maroke. Tai iš tikrųjų kūrinys ir tiesiogiai apie tai ir yra. Viename mieste Sueroje buvau ir nebuvau labai gerai pažįstamas su pirkimo, pardavimo taisyklėmis vietinėmis. Ir prie manęs labai stipriai prisigabino vienas prekeivis, kuris niekaip nuo manęs neatstojo. Persiekėjo per visą miestą, įtikinėjo mus pirkti odinę tašę tokį vieną. Ir iš tikrųjų, gana buvo agresyvus ir vis daugiau žmonių jungiasi ten su pašaukimais visokiausiais ir jau buvo neįtin maloni situacija.
0: Tai net ne vienas, o daugiau tų prekeivių?
1: Aha, šiek tiek paskui kiti iš šonų, jie ten iš savo kitokios, kai išlindę galvas irgi. Ir buvo tokia gana stresinga situacija ir jo, po kiek laiko šiek tiek jisai atslūgo ir sako, jeigu nupirksi man kavos restorane, tada sako...
0: Nelysiu.
1: Tada sako, nebelysiu. Nu, aš pagalvojau, nu, gerai, tada jis įsirinko brangiausią restoraną, kavai, ir aš nupirkau jam tos kavos ir jis atsikabino namuose.
0: Mm-hmm. Oho, tai netgi tokios situacijos duoda įkvėpimų ir paskui štai gimsta kompozicijos. Tai dabar galima sakyti, kad jisai turi savo kompoziciją dedikuotą jam.
1: Taip.
0: Konkrečiai. Gal daug kartų girdėtas klausimas, bet vis tiek, kas dar, kas labiausiai galbūt, arba kas tampa įkvėpimo šaltiniais kuriant, nes esi ir gitaristas, turbūt, kad patvirtins ir tą faktą, kad kartais sėdėdamas tiesiog ir gitarą laikydamas rankose, kažkokius galbūt naujus akordus ar arpedžio grodamas, turbūt, kad gauni tam tikrų naujų tokių kibirkščių, iš kurių paskui kūriniai gimsta, bet turbūt ir aplinka, kai dairaisi, kai vaikštai, koks tavo receptas yra naujų kūrinių gimimui?
1: Tai aš vienareišmiškai esu tos nuomonės, kad jeigu nori kažką tai sukurti ir pagaminti, tai turi kažką į save įdėti. Ir būtent viskas įkvėpia. Pokalbį su įkvėpiančiais žmonėmis, kelionės, gamta, taip pat kitų atlikėjų kūryba.
0: Mm-hmm.
1: Labai mėgstu klausytis įvairią muziką ir norėdamas, nenorėdamas, kažkiek tai perėmė tos nuotaikos ar tam tikrų muzikos raiškos priemonių. Ir taip pat netikiu aš iš tikrųjų tuo dalyku, kaip tas staigus įkvėpimas, kuomet eini gatve ir tau
0: taip nebūna.
1: Suskamba melodija. Ne, man taip nebūna. Mm-hmm. Man dažnai galbūt kyla idėja, kurią aš paskui, būdamas prie gitaros ar prie kito instrumento, bandau taip išgvildenti. Ir manau, kad tas nuolatinis darbas kiekvieną dieną, buvimas su muzika, su savo instrumentu ir bandymas, kad ir kasdien parašyti bent po mažą fragmentą kažkokį, jisai tai būtent atveria galimybės tai padaryti.
0: Mhm. O visada tai būdavo, ar tiesiog tokį metodą pasirinkai? Nes turbūt besimokydamas gitaros meistrystės kažkuriuo tai metu vis tiek kažkokį pagavai impulsą ir kurti dėl to, kad na, turbūt pradinis pirminis tavo kelias buvo atlikėjiškas kelias.
1: Mhm. Taip, pradžioje kaip atlikėjas pradėjau ir rimčiau kurti muziką, rimtesnė kūryba atsirado šiek tiek vėliau. Bet kiek aš save atsimenu nuo mažų dienų, kada tik pradėjau groti, man iškart norėjosi kažką tai sukurti. Net ten 10 metų buvau labai susidomėjęs Metallicos muzika.
0: Mm-hmm.
1: Tėvas nupirko ir parvežė iš Amerikos diską jų. Ir net tada, kada nieko nespratau apie muzikos teoriją, apie nieką, man vis laik buvo įdomu kažką savo sukurti.
0: Konstruoti ten, ne, kažkokius darinius.
1: Taip, net pradžių natų iki galo nepažinau, bet ten vos ne skaičiukais gitaroje, tablatūrą galima rašyti tam tikras, toks yra rašymo būdas, netgi tos rifus vadinamus kurdavau iškart. Ir to pasiekoje gavosi, kad man atlikimas ir kūryba yra vienas ir tas pats dalykas. Man, aš nematau to kaip atskirų dalykų, pats savo. Mhm. Nes neįsivaizduoju savęs tik tai grojant ir ne, nieko nekuriant ant savo instrumento. Man tai būtų kažkokia, nebūtų pilnatvės.
0: Mhm. Ateidami čia į studiją mes pasikalbėjom dar ir apie tai, kad ai, nereikia turėjimų, nereikia čia labai taip aiškiai savo užsibrėžti brūkšnių, kas aš esu, nes aš klausiau, kaip tave geriau įvardyti, sakau, gal džiazo gitaristas, ir taip, nu, galima, bet tai iš tikrųjų ne tik tai džiazas yra tavo vandenynas, visa muzika, labai plačiai žvelgi, nes kai aš peržiūrėjau ir perklausiau su kiek ir skirtingų, kokių muzikų tu groji, tai tikrai tarsi bandai būti, pajausti labai skirtingas muzikos sroves ir kryptis. Ir kodėl tada daugiausia, vis tiek didžiąją dalį dabar jau vis kasdien užima improvizacija ir džiazas?
1: Tai džiazo gitaristas ar džiazo pianistas, džiazo būgininkas yra labai iš tikrųjų, sakyčiau, graži, prasminga ir profesionali etiketė. Tačiau, mano manimu, tai šiek tiek įpareigoja ir įdeda į tam tikrą aplanką. Ir kuomet, pavyzdžiui, asmeniškai aš studijavau ir bakalaurą Škotijoje mokiausi ir studijavau džiazo standartus, džiazo muzikos tradicijas, tuomet kažkaip tai buvo normalu save laikyti džiazo gitaristu. Mhm. Bet kaip ir minėjai, kad paskui iš tikrųjų atsiranda daugiau krypčių, daugiau inspiracijų
0: ir bendrų projektų pagaliau.
1: Bendrų projektų su kitais mhm. atlikėjais. Ir tas džiazo gitaristas, nežinau, man atrodo, kad kartais jis neapibūdina teisingai, kaip aš save norėčiau reprezentuoti. Ir dažnai būna tokio, įdeda tave tam tikrą aplanką ir žmonės tave tada traktuoja tik vienaip, nematydami didesnio paveikslo.
0: Mhm. Apie improvizaciją dar kalbant, esu klausus ne kartą šito klausimo žmonių, kurie nardo džiaze arba tie, kurie galbūt klasikoje daugiau save girdi ir mato, bet bando improvizuoti. Ar patvirtintum tai, ar paneigtum, kad būdamas, na, toks iš prigimties džiazo muzikas, gal, kaip čia pasakyti, vis tiek į viską žiūri truputėlį paprašiau, nepaisant to, kad džiazas turi labai daug taisyklių ir labai daug tam tikrų dalykų, kuriuos reikia griežtai išmanyti tam, kad galėtum aplinkui ten paskui varlinėti, taip gražiai išmaikščiai tariant. O vat klasikam yra truputėlį sudėtingiau. Kas bandė apčiuopti, kodėl taip būna, kodėl tam tikrų taisyklių prisisėmę žmonės sunkiau į tą džiazą įsilieja ir įsintegruoja.
1: Aš manau, kad čia yra iš tikrųjų ir asmenybės ypatumai, ir praktikos ypatumai. Ir kai tik pradėjau kelią džiazo muziką, aš galvojau, kad improvizacija yra tas, kuom džiazas yra išskirtinis. Bet nepaslaptis, kad improvizacija ir braziliškoje muzikoje yra, ir flamenko muzika yra paremta didžiaja dalimi improvizacija. Taip pat folkloro muzikoje yra pilna improvizacijos. Taip.
0: Bet klasika, aišku, turi improvizacijos
1: daug. Ir klasika, netgi mhm. preliudai, jie būdavo irgi dažnai improvizuojami.
0: Barokas, taip.
1: Taip, improvizuojami ir tik paskui laiku bėgant buvo užrašomi. Tai aš manau, kad iš tikrųjų čia yra žmogaus ypatumai. Žmonės, kurie nori improvizuoti, jie dažnai nenori savęs įdėti tam tikrus rėmus. Ir aš manau, kad net ir klasikos atlikėjai, su kuriais esu bendradarbiavęs, jie irgi gali improvizuoti, bet kartais galbūt trūksta žinių arba ryšto, drąsos. Mhm. Nes improvizacija yra kompozicija laike ir tu tampi labai pažeidžiamas. Kiekviena nata gali nenuskambėti, kiekviena frazė gali būti neritmiška, netobula. Ir tas iš tikrųjų galbūt baimė nuskambėti kvailai, daug žmonių uždaro.
0: Mhm. Į tam tikrą prasme, į kažkokį susitarimą bendrai priimta nepataikant, tada tarsi nepataikai ir į tą bendrą kontekstą. Kita vertus, kas ten Telonijus Manka sakė, ar ne, kad nėra tų neteisingų natų ir kad visos yra teisingos. Ir svarbiausia jas, taip sakant, drąsiai ryštingai spausti, bent taip, jau taip. Klaviatūroje.
1: Ir džiazas dabar tapo labai iš tikrųjų struktūrizuotas ir, ir lygiai vertiškai edukacijoje užima vietą kaip ir klasikinė muzika. Ir, ir, ir net ir dabartinės, skaičiau, džiazo muzikantai didžiojoje daugumoje yra įsprausti tam tikras taisyklės į tą skambesį, kurį tikimas iš jų išgirsti.
0: Klasikinio džiazo tam tikros formos,
1: taip, taip, taip, taip, taip. Ir būtent, kad džiazas atsirado, viskas būdo kitaip. Ir, ir netgi, nes nežiūrėjau Christian McBride, labai faino kontrabosininko interviu, kai jisai pasako, kad džiazo muzikantai dažnai tą tokį turi savo, kaip plakimą po koncertą, galima sakyti, kur sako, o, ne taip pagrojau, kaip norėčiau, arba kažkas ne taip pavyko. Ir, bet kai tik tai džiazas atsirado, kaip atsirado improvizacijos, bebopo visa era, tiesiog buvo kažkoks kitoksai požiūris į tą atlikimą, ir jis nebuvo tikimasi, kad jisai bus tobulas.
0: Taip.
1: Dabar su visais, su edukacija ir su galimybė įrašinėti, atvarkyti įrašus, visai kitos galimybės ir išaugina kitas visus lūkesčius iš to atlikėjų, ir jie gaunasi kaip
0: taip.
1: Ant pėdės stalo, ir daug žmonių bijo iš tikrųjų
0: laisvės. O tu turi tą vidinį kritiką? Ar bandai kažkaip tai su tuo dorotis? Nes aš nebejoju, kad ypatingai, kai tavo kompozicija skamba, ta, kurią girdėjome pačią pirmą, Chasing in Morocco, irgi yra tavo kompozicija, kurią tu atlikai, gal įvardykim, su kuo tu grojai ir įrašiai šitą kompoziciją.
1: Chasing in Morocco yra iš albumo Among the Pines, kur išleidau 23 metais. Ir būtent šitame kūrinėje groja Denis Morošov kontrabosu, Tomas Rasinant perkusiją, aš pats groju gitara, ir taip pat groja mano geras vaikystės draugas Jogailai Vašauskas džembe.
0: Taip.
1: Ir Haroldas Parulis taip pat klarnetą groja.
0: Taip, labai tai svarbu, žodžiu, ta kompanija, kuri turi irgi taip, na, susikalibruoti ir jau ypatingai sutarti vienais ar kitais klausimais, muzikiniais turiu galvoj, kai jau imatės improvizacijos. Tai pakalbat apie tai, kad tokios kažkokios paskui, na, aišku, aptarimai po koncertų gyvų ten, sakykime, neįrašinių, be jokios abejonės būna, bet, na, kaip pavyzdžiui, kažkuriam kažkas nepatiko, kaip tą priimat, arba tu kaip autorius muzikos turi kažkokios tada ne tik savo galbūt, bet ir kolegoms kažkokių tai aštresnių pastebėjimų.
1: Geras klausimas. Aš turbūt galėčiau save priskirti perfekcionistui, ir perfekcionizmo ieškojimas improvizacinė muzikoje yra neoptimalus variantas. Dėl to, kad galbūt tai tave skatina pasiekti aukščiausią įmanomą kokybę tuo metu, kokią tu gali pasiekti, bet iškelia irgi tos labai didelius lūkesčius ir nori, kad viskas būtų tobula. Ir reikia mokėti paleisti. Paleisti ir nuskambėti taip, kaip tuo metu gali būti geriausia. Ir vienintelis dalykas, ką aš įsivaizduoju, tai yra pasiruošimas prieš tai. Tai yra repeticijos, įvairios skambesio paieškos, ir tada, kuomet tu esi jau ant scenos, negali suplanuoti, kaip bus.
0: Taip. Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungė LRT radiją, kad su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras, ir kalbame su juo apie kūrybą, apie laisvę, apie improvizaciją, ir tu paminėjai, kad pirmasis kūrinys skambėjo iš albumo Among the Pines. Ir aš dabar matau, kad mes galėsim pasiklausyti ir to kūrinio, kurio pavadinimu pavadintas ir visas albumas Among the Pines. 23 metais pasirodė šitas albumas, tiesa. Kas čia buvo įkvėpimo šaltinis? Aišku, turbūt būtų keista nepagalvoti apie tai, kad tikriausiai, kad pušynai kokie nors. Tai kaip ten buvo?
1: Tai šitas albumas išėjo kaip tik po COVID laikotarpio, ir manau, kad kiekvienas menininkas patyrė labai didelė, kaip pasakyti, kaita savo kūryboje ir taip, kaip jisai kuria. Ir kiekvienas žmogus. Bet tuo metu iš tikrųjų buvo įdomu tiesiog tas jausmas, kai viskas sustojo, ir visas tas kažkoks tai įtampa, stresas, nerimas, kuris dažnai lydi menininką jo kely, kaip ir dingo, dėl to, kad nėra jokių tų vadinamų deadline'ų. Mhm. Kur reikia kažką suspėti padaryti, sukurti, išleisti, parašyti, ir leido daug daugiau skirti dėmesio savo ir savo vidiniam pasaulį. Ir būtent gyvenau pušyne ir eidavau kasdien pasivaikščioti ir iš tikrųjų svajoti apie taip, kaip bus rytoj, tada pagalvoti, kaip buvo vakar. Ir tokia iš tikrųjų tai suteikdavo tokią ramybę, meditatyvinę būseną, kurią aš norėjau paskui ir atspindėti tam albume.
0: Tau dabar be kalbant prisiminiau pokalbį su šviesaus atminimo gamtininku, mūsų mylimo kolega Selemonu Paltanavičium, tai jisai yra labai gražiai pasakojęs apie tai, kad na, iš tikrųjų daug kompozitorių, daug muzikų, jau gamtininkai, ką jau kalbėtų, ornitologai, visi semėsi, semdavosi ir semsis iš gamtos ir labai daug garsų yra užfiksuota, paukščių balsų ir taip toliau ir panašiai. Bet mes dabar klausykimės tavo kompozicijos ir tavo įkvėpimo apie tai, kaip pušynai ir kažkokie tai gamtos apglėbimai, taip galima sakyti, įkvėpė tave sukurti būtent šitą kompoziciją tarp pušų, taip verstume į lietuvių kalbą, ar ne? Pasiklausykim ir grįšim kalbėti toliau.

0: istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje – mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
2: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
3: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
5: Mūza ant peties.
6: Ir čia LRT radio studijoje su manimi šiandien yra puikus gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras, su kuriuo kalbamės apie džiazą ir ne tik. Ir Mindaugai, vis tiek turim paminėti tą praėjusių metų puikų, gražų lietuvišką skrydį. LRT klasika delegavo tave kartu su kitais kolegomis iš skirtingų Europos miestų į Euroradio džiazo orkestrą. Koncertavai, buvai, kokios ten patirtys, kas tau įdomiausia pasirodė ir ką reiškia būti deleguotam iš Lietuvos?
7: Taip, iš tikrųjų buvo labai įdomi patirtis ir atsakomybė, nes vis tiek važiuoji atstovauti ne tik taip pat save, bet ir kai tave kažkas deleguoja, tai nenori nuvilti nei vienų, nei kitų. Ir patirtis buvo labai įdomi ir viskas vyko Slovenijoje, repeticijos ir koncertas, vėliau keliavome į Kroatiją. Visi atlikėjai buvo labai, labai aukšto lygio, labai įdomus, užmezgiau daug fainų kontaktų ir tikrai nuostabi patirtis ir prisiminimai gražus išliko.
6: Ir aišku, tie kultūriniai kontekstai skirtingi. Aš jau dabar ką jau kalbėt, kad mes pradėjom mūsų laidą nuo kūrinio Chasing in Morocco. Tai Marokė kažkokios tai idėjos ir patirtys ir garsai ir skambesiai supa tada Škotijai besimokydamas. Ten dar kažkokių tai semiesi, čia vienur, kitur, trečiur, po Europą keliau ir po pasaulį ir sugeria labai daug garsų. Ar sakytum, kad iš tikrųjų vis dar jaučiasi pasaulyje skirtingumai ir tos skirtingos kultūrinės patirtis muzikantų kūryboje. Tarkim, baltiškas skambesys, ar jis toks yra? Ar jau reikėtų galvoti apie bendrą europietišką skambesį? Ar sakykim, dabar žinau, kad laukia koncertai su švedų muzike, tai ar tarkime jos trimitininkė berods, ne? Ar jos kūryba yra labiau šiaurietiška negu tavoji?
7: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų geografinė padėtis tikrai muzika apsprendžia mažiau negu terpė, kurioje augi ir augi kaip muzikas, svarbiausia. Tai nors ir atrodo, kad aš nemažai keliauju ir Ispanijoje nekartą buvau mokus ir flamenko, ir studijas, kaip ir minėjai, baigiau Škotijoje, ir iš tikrųjų kaip kempinė sugeria kažkokias tas patirtis, ir net jeigu tos muzikos nebūtinai studijuoji kažkokios kitokios, bet ją vis girdi aplink save, tu tai norėdamas, nenorėdamas perėmi. Ir sunku pasakyti, kas tas yra lietuviškas skambesys ir kas yra latviškas skambesys ar estiškas skambesys. Aš manau, kad bent jau Europoje tai džiazas ganėtinai galbūt išsiskiria būtent pietietiškas džiazas, tai kuomet jis yra maišomas ten su flamenko elementais, arba tada skandinaviškas džiazas, arba Londono džiazas, kuris irgi labai yra specifinis ir išsiskiriantis.
6: New Yorko džiazas irgi turbūt, nors ten yra maišalinė, makalinė.
7: Žinoma, žinoma, taip. Ir tada, taip, geras klausimas. Kartais būna, kad su kažko groju ir sako, ai, turbūt, o Lietuvoje turbūt va taip visi groja, kaip tu groji, jeigu jie nieko kito nežino.
6: Taip.
7: Ir skup, nežinau, gal. Ir toksai klausimas, kad iš tikrųjų būtų faina, kad kažkas padarytų tyrimą. Ir, ir būtent...
6: Mėly tyrėjai, tie, kurie klausotės, galite užsiimti, būtų įdomu, ar turime mes tą tipinį lietuvišką džiazo skambesį.
7: Arba iš tikrųjų.
6: Kaip skamba Mindaugas Stumbras? Kokios kultūros daugiausia mes jame atrandame?
7: Nes kaip nepaslaptis, tai laisvasis džiazas ir avangardas buvo labai didelė eksporto dalis būtent iš Lietuvos. GTC trio, taip pat Liudas Moskūnas ir kiti labai puikūs muzikantai labai Lietuvą garsino būtent šiame žanre. Ir jeigu, pavyzdžiui, prieš ten 10 ar daugiau metų, tai buvo vienintelė realiai džiazo muzika, kurią žino už Lietuvos ribų, tai dabar yra šiek tiek jau kitaip.

0: yra daug naujų jaunų džiazo atlikėjų, kurie jau pradeda keliauti į užsienį ir reprezentuoti būtent lietuvišką muziką. Ir jinai yra visai kitokia. Bet ar klausimas yra, ar jau galima dabar apibūdinti, kokia jinai yra, o gal reiktų dar palaukti ir pažiūrėti.
1: Bet viskas, man atrodo, kad yra labai labai stipriai susimaišę pasaulyje dėl galimybės kartu koncertuoti, kurti, būti ir aš tai studijuoju vienur, kitur, trečiur, irgi labai daug skirtingų tada sugeri patirčių, kaip sakai, kempinė daugybė dalykų gali sugerti. O ar negazdina ir tavęs, ir kolegų ypač artėjant, tarkime, naujo tavo albumo gimimui, žinau, kad lapkritį turėtų pasirodyti naujasis albumas ir mes visai netrukus galėsim išgirsti vieną kūrinėlį, vieną fragmentėlį iš to naujo lapkritį pasirodysiančio rinkinio, bet ar negazdina dirbtinio intelekto kažkoks įsibrovimas, įsiveržimas į muzikos pasaulį, kad mes jau vaizdų, net ir video, ne visada galime gerai skirti žmogaus akis ir mūsų apdorojimas truputėlį jau pasimeta. Tai muzika irgi lygiai tas pats. Kažkaip man atrodo, kad gal prieš kokius 7-8 metus su kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu mes kalbėjomės apie tai. Ir jis sako, jau čia visko bus, bet dar. Ir aš dabar galvoju, irgi ne taip seniai su pianistu Vytautu Straižiu mes kažkur keliaudami įsijungėme berods ten buvo toks playlistas, visas grojaraštis sudarytas dirbtinio intelekto muzikos, kažkokios soul dainos ir balsas ir visos kompozicijos, neina patikėti. Iš tikrųjų sunku patikėti, kokios kokybės ir kaip tai skamba. Be abejo, vienodokai, per daug tobulai, bet šiurpas bėga, kad taip gali jau kurti mašinos. Tai ar tai negazdina tavęs?
0: Jau nebegazdina, nes kiekvienas iš mūsų turim jau su to susitaikyti. Kad didžiąją dalį muzikos perims dirbtinis intelektas.
1: Bet ar tikrai perims? Čia vat gal ir diskusija. Aš galvoju, ar žmogus pats nepaspaus stop mygtuko, kaip manai?
0: Manau, reiktų pagalvoti apie iš tikrųjų gyvą atlikimą ir kūrybą, nes esu tikras, kad šiai dienai esu tikras, kad gyvo atlikimo nepakeis. Ir ypač, jeigu groji šiek tiek tokią muziką, kur yra improvizacijos ar emocijos. Ir tas yra žmogaus faktorius, kuris yra nepakeičiamas. Nebent žmonės tai pasikeistų, jog jie nuspręstų klausytis robotų koncertuose. Nežinau, tada.
1: Humanoido ateina ir improvizuoja. Nežinau, ar čia taip labai visiems gal. Gal.
0: Tikiuosi ne, bet sunku patikėti būtų. Žinoma, kas liečia kūryba arba aranžuotės, orkestruotės, tai jau dabar yra daug dalykų pakeista ir laiko klausimas, kada, manau, pilnai perims visą tą dalyką. Kas būtent užsiema intelektualiosios muzikos kūrybą ir atlikimu, aš manau, kad jie turėtų šiek tiek mažiau pergyventi dėl to, nes būtent lengva 4 akordų muzika su primityviais žodžiais, primityvia melodija ir tragiška aranžuotė, yra daug lengviau perimti
1: taip.
0: Dirbtiniam intelektui. Ir jau ir nepastatys, kad ir jau atlikėjai, net ir patys kurdami muziką, jie naudoja dirbtinių intelektų, kurdami tam tikras instrumentuotės arba tos vadinamus playbackus.
1: Taip.
0: Tai.
1: Ir ypač man atrodo, kad reikia jautriai, kažkaip tai gražiai, labai taip atsakingai muziką kurti vaikams. Žinau, kad tavo rankose irgi yra vairas, tu vairuoji muzikos kūrybą Vytauto V. Landsbergio pasakomis paremtam spektakliui. Apie tai papasakok, nes irgi turbūt irgi tau kažkokia tokia įdomesnė, naujesnė, netikėtesnė kryptis.
0: Taip, čia visiškai nauja patirtis. Gavau pasiūlymą iš Kauno Big Bando sukurti būtent muziką palei šias pasakas. Ir taip tai buvo tikrai labai, labai įdomi patirtis ir nelengva iš tikrųjų, nes kurti vaikams nėra lengva. Dėl to, kad kurdamas bandžiau įsivaizduoti, kaip vaikai klauso muziką, kaip jie girdi. Ir norėjosi padaryti ir įdomiai, kad nebūtų banaliai, bet ir būtų suprantamai. Ir kažkaip pavyko. Tai vertint galite dabar kaip dvi koncertuose vyksta premjeros, Panevėžyje, Lietuvoj, Kaune buvo premjera praeitą sekmadienį.
1: Jau dabar man labai įdomu, kaip tiems vaikams kūryba vyksta, tai tikrai reikės keliauti ir išgirsti.

0: nuo vaidybos. Tai nėra muzikinis koncertas, tai yra muzikinė pasaka.
1: Taip, ar jau sulaukiai kokiu nors klausimu iš vaikų, arba iš tėvų, arba iš kokių kolegų, kurie turi vaikų ir sako, visai čia viskas sulimpa, arba gal ten ne taip labai lengvai ir atsirakina kodai visi?
0: Kol kas dar nesulaukiu, bet laukiu.
1: Gerai, tai jeigu išgirdo per radiją, tai pamatysiu, prirašystojat kriaušių pasakaičių recenzijų. O mes dar, kad jau pažadėjom klausytojams, tai tikrai pasiklausykim iš tavo naujojo būsimojo albumo vieno kūrinio, bet apie jį prieš tai truputėlį papasakok, nes žinau, kad su tarptautinė komanda dirbi, tokia stipria tarptautinė komanda, ir kaip užsimezgė idėja naujo albumo ir kas tai bus?
0: Tai kolektyvo Being Human antrasis albumas, kurį jau į pasaulį paleisime lapkričio 6 dieną. Tas albumas iš tikrųjų ilgai...
1: Lygiai po mėnesio.
0: Lygiai po mėnesio. Albumas ilgai brendo, bet kaip sakant, paskutinę idėją priėmėme tuomet, kada praeitais metais turavome Indijoje, turėjome koncertinį turą Indijoje ir kalbėjome daug apie grupės ateitį, apie skambesį, ką mes norime pasakyti savo muziką, kodėl mes taip veržėmės į tą sceną, kaip mes norime save pozicionuoti ir kaip tik tos kelionės metu išvyko labai daug iš tikrųjų tų apmąstymą apie svajonės, apie lūkesčius ir panašiai. Ir būtent mes ir nusprendėme tą naują albumą pavadinti Minar of Dreams, nes minaras yra toksai indiškas bokštas, kuriame vaizduojama tam tikri simboliai indiškos kultūros ir mums tuo metu labai susisėjo būtent viskas, apie ką mes šnekame, kuom gyvename ir ką norime savo muziką pasakyti, taip ir pavadinamą albumą.
1: Taigi pasiklausykime Minar of Dreams, tai yra Mindaugo Stumbro, tik tai gal reikėtų išvardyti, o gal tu išvardysi kolegas?
0: Tai yra kvartetas, jame aš skambinu, groju gitarą, jame taip pat groja labai puikus pianistas iš Škotijos, Fergus McCready, ir du kolegos iš Italijos, tai Michelangelo Scandrolio ir Mattia Galioti.
1: Taigi puikiai ši kompanija mums dabar ir skamba Minar of Dreams, ir tada grįšim toliau pasikalbėti su Mindaugu Stumbru.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Mūza ant peties.
3: O mūzoje ant peties, prisisodinęs daug, daug mūzų ant pečių, su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras, su kuriuo šnekučiuojamės apie jo kūrybą, apie įvairias skirtingas kultūras, kurios įkvepia ir padeda kurti. Ir žinau, kad tų skirtingų kultūrų tenka patirti ir čia Lietuvoje, ir koncertuojant ar keliaujant su įvairiais turais ir svetur. Tai dabar galvoju, nuo ko čia galima pradėti? Ar nuo to, kad šią savaitę Lietuvoje koncertuosi, tai Utenos džiazo festivalis berods, ar ne? Kokią programą ketini ten atlikti?
4: Taip, tai šią savaitę sekmadienį pasirodysiu Utenos džiazo festivalyje ir atliksiu solo gitaros pasirodymą. Ir tai mane priverčia šiek tiek jaudintis, nes tai yra mano pirmas solo pasirodymas.
3: O, oi, kaip įdomu. O Vilniuje mes tave girdėsim solo, visiškai solo. Nuoga tik su gitara.
4: Wow. Tikiuosi kažkada, bet dabar planuose nėra.
3: Taip.
4: Taip, kad kviečiame į būtent šį festivalį, nes tai nepaprastai įdomi patirtis. Nors daug koncertuoju dueto, trio, kvarteto, sąstatų.
3: Tai va, dėl to, ar sakau, solo toks nuogumo jausmas, dėl to, kad čia yra viskas paremta. Kita vertus, tu esi tokioj situacijoj laisvas daryti, ką nori. Nereikia prie nieko taikytis.
4: Prie savęs reikia taikytis.
3: Nu, prie savęs, perfekcionisto.
4: O čia labai sunku.
3: Taip. O tada laukia kelionė į Stokholmą.
4: Taip, tai o kitą savaitę kaip tik prasitėsi mūsų anksčiau minėtas draugystės su Euroradio džiazo orkestro viena atlikėja, trimitininkė iš Švedijos, Linnea Jonsson. Ir vykstame į Stokholmo džiazo festivalį, atlikti du koncertus ir vėliau jinai atvyksta į Lietuvą ir surengsime koncertus Prienų kultūros centre ir taip pat Vilniuje Jazz Cellar klube.
3: Jazz Cellar'yje kada koncertuosit?
4: Spalio 22 dieną.
3: Tai čia irgi labai greitai, tai tu sulakstyti spėsi visur. Daug tų turų būna tavo gyvenime ir tu kokia ta kasdienybė. Aš įsivaizduoju, kad dabar bent jau yra tas etapas, kai tu praktiškai truputėlį ant lagaminų gyveni.
4: Dabar toksai etapas. Mhm. Būna visokių, iš tikrųjų bangomis. Praeitą šeštadienį koncertavom Berlyne, kaip tik labai fainam festivalyje ir dabar toks laikas įtemptas iš tikrųjų daug.
3: Nes ir įrašai turi įvykti. Ar jau juos beveik baigėt?
4: Įrašai baigti.
3: Bet dabar yra tie dailinamieji darbai turbūt.
4: Taip. Viskas leidybiniai darbai nuo albumo. Kai viskas susideda į vieną krūvą, iš tikrųjų būna tos įtampos. ir kaip turbūt daugelis muzikantų ir atlikėjų žino, kad dažnai reikalai po vieną nevaikšto. Arba tavo telefonas tyli ir būni namuose.
3: Arba kaista.
4: Arba kaista. Viskas vienu metu vyksta. Tai dabar tas laikotarpis, kai viskas vienu metu vyksta.
3: Mhm. Bet tada muzikantai dažnai sako, kad ką jau ką, bet reikia paneigti mitą, kad mes esam tokie, taip sakant, nu, vat kaip tu ir aš pasileidę plaukus, ne? Tokie nieko neplanuojantys. Bet tada turbūt ir įsijungia planavimas ir labai griežta disciplina.
4: Taip, turi planuoti net ne savaitę į priekį, o mėnesis į priekį. Netgi ne tik koncertus, bet ir pasiruošimo koncertams. Jeigu aš žinau, kad tarkim kitą mėnesį turiu tam tikrus koncertus, aš net savo kalendoriuje žymiuosi datas, kuomet aš ruošiuosi būtent tai programai. Nes kitaip tiesiog galima subirėti.
3: Taip. O subirėti ypač rudenį tikrai nereikėtų. Mūsų laikas beveik ištiksėjo, mes dabar pasiklausysime dar vieno kūrinio, jau tie, kurie seka tavo veiklą ir tie, kurie dabar išgirdo tave per LRT radiją, nebejoju, kad pasižymėjo svarbiausias datas, kada bus galima. Ai, ir dar, aišku, jau lapkritį galėsim ir tavo pristatymo koncertuose, naujojo albumo pristatymo koncertuose dalyvauti. Ar dar neplanuojat?
4: Planuojame, bet kol kas Lietuvoje dar neturime koncertų.
3: A, bet tai pristatysit albumą iš pradžių užsienyje.
4: Taip.
3: Mhm, gerai, pasisekė tiems, pas ką vyksite, o mes lauksim tada to pristatymo ir čia pas mus, nes tikrai skamba labai įdomiai, bent jau Minar of Dreams nuskambėjo, man atrodo, kad labai svajingai ir labai įkvepiančiai. Ir dabar girdėsime tavo duetą, irgi kartu daug koncertuojat, su Chris Rubensu, Lietuvos publikai puikiai pažįstamo belgo lietuviu.
4: Taip galima tam sakyti.
3: Jisai ir pats kartais taip prisistato. Ir bus skambės tavo kūrinys, Salto Mortale. Kas čia per mirtinas Salto, kodėl jis gimė ar, ir kodėl mes juo vainikuosim pokalbį.
4: Tai iš mūsų albumo Strung Out ir iš tikrųjų nuotaikingas kūrinys sambos stiliuje ir mirtinas šuolis, tai apie tai yra kūrinys, apie rizikas.
3: Mėgsti rizikuoti?
4: Nežinau, dar nežinau.
3: Dar nežinai, o man atrodo, kad mėgsti, nes jau vien tai kiek visokių įdomybių pripasakoji, šiandien rodo, kad turi tokią pašėlusią dvasę. Rizikų įvairių ir gyvenimo džiaugsmo ir atradimo džiaugsmo linkiu ir visiems tiem, kurie klausotės mūsų. Ačiū tau, Mindaugai, kad skiriai laiko. Labai džiaugiuosi, kad pasimatėm ir tiek daug įdomių dalykų papasakoji, kad bent jau aš tai tikrai eisiu į LRT radioteką pasiklausyti dar kartelį tavo minčių. Tą rekomenduoju daryti ir mūsų klausytojams. Ir primenu, kad gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras pažerščia mums labai daug skirtingų naujienų, o aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad esate su LRT radiju, su mūsų ant peties, netrukus LRT radijo žinios, o dabar Mindaugas Stumbras ir Krisas Rubensas ir jų Salto Mortalė. Iki.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: LRT radijas. Aukso amžius.
6: Kiek kitą metą reikės susimokėti mokesčių? Dalis žmonių apie tai dar negalvoja, dalis patys bando skaičiuoti ir sako, kaip bedėliotum akivaizdu pinigų kišenėje jiems liks mažiau, o susiskaičiuoti patiems ganėtinai sudėtinga. Mokesčių inspekcija parengė skaičiuoklę, tiksliai ar nelabai, kam tikrai praverstų, kam iš jos galbūt jokios naudos. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, studijoje buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Advokatų kontoros Tegos asociuotoji partnerė, mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė. Labą dieną.
7: Sveiki.
6: Ir mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis. Labą dieną.
8: Labą dieną.
6: Pone Endrijaitį, na, ar tiesa, kad tą skaičiuoklę pirmiausia nuo to pradėsiu sukūrė ne žmogaus protas, o dirbtinis intelektas, pasitelkėt ar ne?
8: Na, iš tikrųjų, kūrė vis dėl to žmogaus protas, mūsų darbo grupė buvo įkurta, kuri specialiai ją rengė, o kodėl ją parengėm, todėl, kad sulaukėme daug gyventojų, žmonių, mūsų klientų paklausimo apie naują apmokestinimo sistemą nuo šių metų, jinai yra pakankamai sudėtinga, skiriasi tarifai, daugiau yra progresyvumo ir tiesiog žmonės klausia, na, iš anksto, kokios galimai bus mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tai atkreipiu dėmesį, kad pildant metinę pajamų deklaraciją, na, kitais metais vedlio principu, ten jau pačioje deklaracijoje apskaičiuojamas pajamų mokestis iš visų pajamų, tačiau žinoma, suprantama, verslas, visuomenė nori iš anksto žinot savo mokestinės pareigas, planuoti, todėl buvo sukurta ši skaičiuoklė, tik tai dėl riboto laiko, riboto resurso, na, jinai neapima apskritai visų pajamų, bet priimant galutinius sprendimus buvo nuspręsti traukti dažniausiai turimas gyventojų pajamas, tai tikrai neatsitiktinai buvo tam tikros pajamos neįtrauktos, tiesiog buvo vertinami dažniausiai užduodami klausimai, paklausimai, kokios yra situacijos, dėl kokių klausimų dažniausiai kreipiasi gyventojai, na, didžioji dauguma, ir tai buvo darbo užmokestis, na, panašios susijusios pajamos individuali veikla, kiti atvejai ir atsižvelgianti tai buvo sukurta šita skaičiuoklė, kurią mūsų puslapyje galima įsivertinti pagal atskirą pajamų rūšis, įsivesti pajamas ir paskaičiuoti, tai tikimės, kad, na, didžiai daliai gyventojų jį padės.
6: Žmonės, kurių pajamos įvairios ir kurių mokesčio tarifas balansuoja tarp 20-25%, tai labai laukia skaičiavimo palengvinimo ir patys bandė skaičiuoti, tai vienas tokių yra, pavyzdžiui, Vilnietis Saulius, jisai mums papasakojo, kaip jam sekėsi pačiam ir kodėl apskritai tą jisai darė, tai galim paklausyti.
9: Pagrindinė priežastis, kad kitais metais, kai ateis metas deklaruoti ir mokėti, nebūtų surprizo, kad staiga reikia iš kažkur paimti tam tikrą pinigų sumą. Nes iki šiol viskas su tuo atlyginimu kaip ir buvo paprasta, darbdavys nuskaičiuoja tas mokesčius tavo sumoką ir tu kiekvieną mėnesį į rankas gauni tam tikrą sumą. Šiuo atveju kas keičiasi, kad darbdavys nuskaičiuoja iki to 20%, visa kita tu esi kaip ir atsakingas pats ten susideklaruot, nu VMI aišku tam paskaičiuos per skaičiuoklę, bet gaunasi, kad metus gauni tą pačią algą, bet po to esi skolingas VMI. Tai labiausiai noras išvengti šito siurprizo, tai pradžia buvo turbūt vasario mėnesį, buvo kažkieno tam pagaminta paprasta skaičiuoklė, kur susivedi, tau parodo kiekvieno mėnesio, reiškia, tavo tam pajamas prieš mokesčius ir daug maž po mokesčių, ir tam buvo ganėtinai aiškiai matosi, nuo kurio mėnesio prasideda tas, kad tu realiai gauni mažiau. Nu, tai taip pat reiškia ir šeimos pajamų sumažėjimą, lyginant su praeitais metais, tai reiškia vėl įsivertint, kad kokias išlaidas keities ir panašiai, nes ką aš darau kiekvienais metais ir turbūt kiekvieną mėnesį, tai biudžetuojas pajamas, kurias gavau, kiek daug aš išleisiu tam, kiek atsidėt taupimu, kiek atsidėt atostogom ir panašiai. Tai jeigu gauna tik atlyginimą, atrodo viskas gal ir nebūtų taip sudėtinga, reikia tik va, turėti tą sumą atsidėti, tai mano labai noras buvo išsiskaidyt, kad kiekvieną mėnesį atsidėti taip vadinamą virtualą sąskaitą, ar kaip čia pavadint, kad po to tie pinigai būtų, va čia padėta tiek mokesčiam, aš jūs kitais metais tvarkingai susimokėsiu. Bet tada atsiranda, jeigu problema, jeigu turi kitų rūšių pajamų šalia, pavyzdžiui, individuali veikla, akcijų pardavimas. Ankstesniais metais viskas buvo paprasta, ten atlyginimas visada darbdavys tavo nuskaito, individuali veikla susimokė ten vėl pagal skaičiuoklės, daugmaž žinai, kiek tu ten mokėsi. Kiekvienais metais akcijų pardavimas, ten labai irgi paprasta, 15% minus 500, reiškia, ta lengvata ir viskas. Dabar gaunasi, kad turi kiekvieną tą dalyką darydamas suskaičiuoti, kiek tos tavo individualios veiklos pajamos arba kiek akcijų pardavimas įtakos tavo atlyginimo pajamos, kiek tu realiai tu ten turėsi susimokėti, nes tas vat, padarytas toks keistas, na, man keistas sumavimas, kad pradžiai sumuoja visas ten individualios veiklos ir akcijų pardavimo ir tik tada ant viršaus deda tą vadinamą atlyginimą ir tik tada jau kur perlipa, tai gausi kitą mokestinį tarifą. Tai irgi vienas iš tokių pavyzdžių, šiais metais pardaviau šiek tiek akcijų ir norėjusi, kad parduot tiek, kad ir nu, pasidengti mokesčius irgi už pardavimą, kad kiek man čia reikia vat parduot, kad galėčiau įsigyti tą ir po to dar liktų ir sumokėti mokesčius už tas, reiškia, uždirbtą pelną. Tai praeitais metais viskas labai paprasta, 15% ir turkoja dabar dar turi, aha, tai dabar visą tai, ką aš dar uždirbau, dar turės įtakos ir mano visam tam GPM mokesčiu, reiškia, reikia galvoti ir apie tai. Tai labai trūko tos tokios paprastos kažkokios skaičiuoklės.
6: Tai, ponia Čibirienė, ar Sauliui mokesčių inspekcijos skaičiuoklė pagelbės? Va įvairios pajamos, žmogus protingas ir pats mėgstantis skaičiuoti, ar jam palengvins tą situaciją?
7: Skaičiuoklė padės suprast principus, progresyvaus mokesčio tarifo jungimo principus, kad jisai įsijungia. Skaičiuoklėje taip trūksta tokio gana daug pajamų. Tai jeigu jis tų pajamų, tokių kaip tantiemos, ar autorinis iš darbdavio, ar yra tos kitokios akcijos, kurios išlaikytos daugiau nei 5 metus ir jos į progresinį apmokestinimą nepapuola, yra daug visokių dalykų, kurie toj skaičiuokliai dar nėra įvertinti, kaip vat ir mokesčių inspekcija sakė, kad mes tik įdėjom, nu tokius, jinai grubi yra, jinai kompaktiška, bet jinai yra grubi, jinai neįvertina visus atvejus. Tai jeigu pas jūs nėra tų kitų atvejų, kurie yra neįvertinti, tai yra puikis skaičiuoklis. Ir puiki skaičiuoklė suvokimui, kaip įsijungia progresinis apmokestinimas. Nes kažkaip galvodavo žmonės, kad jeigu turiu individualią veiklą ir darbo santykius, tai manęs tai nepalies. Ir valdžia tai paaiškino, jeigu jūs individualios veiklos ten uždirbate tik 12 VDU, tai jums gali čia nesinervuoti, tai nieko panašaus.
6: Tai va klausimas, ar daug žmonių reikės naudotis tą skaičiuoklę, jeigu norės, ar daug žmonių apskritai palies tie mokestiniai pakeitimai?
7: Palies. Iš tikrųjų palies daugelį ir reikėtų būtinai pasidomėti skaičiuoklę. Aš dar patarčiau VMI sukurti kitą skaičiuoklę, kuri atrodytų kaip hipotetinė asmeninė pajamų deklaracija. Vat kaip mes per vedlį pildom deklaraciją, tiesiog jūs galėjote tokią deklaraciją be jokių didelių investicijų paleisti anonimiškai pildyti ir kad žmogus užsipildęs ją matytų savo galutinį skaičių. Šita deklaracija jau įvertintų visas lengvatas, visus niuansus, būtų pakankamai aiški. Tai aš sveikinu, iš tikrųjų, kūrinys pavyko. Šitam kūriniu iš VMI visokiausių sukurtų kūrinių, tai duodu 100 balų. Pagal aiškumą ir gerumą, bet pirmas blynas visada prisvilęs, tai čia normalu. Bet čia daugiau akmenys į valdžios daržą, nes valdžia sukūrė tokią sistemą, kad ją labai sudėtinga paprastai paaiškinti.
10: Ponia Pimpytė, jūs išbandėt turbūt, kaip jums ta skaičiuoklė?
11: Taip, išbandžiau ir tiesą sakant, šiek tiek ir apsiklausinėjau savo burbulę. Tai, na ką, tikslai ir norai kilnus ir geri. Jau už tai reikia pagirti. Du aspektai. Ką girdėjau ir klausytojo pasisakymą, ne? Ir ką teko ir internete skaityti, tai tie neigiami atsiliepimai dažno atveju truputį painioja priežastį su pasekme. Ką turiu omeny? Turiu omeny, kad na, neskaičiuoklės kaltė, kad žmogui didėja progresinis tarifas. Tai yra įgyvendintos mokesčių reformos pasekmė. Neskaičiuoklė pakeičia tavo tarifą iš 20 į 25 ar į 32. Tai va tą reikėtų atskirti. Ir kad reforma palies kiekvieną, mes tą sakėm dar metų pradžioje, ar ne? Tai taip va ir palietė. Tiesiog dabar tai tapo aiškiau matoma masiai. Pliusas šitos skaičiuoklės yra tai, kad kaip ir minėjo Daiva, didesnis kiekis žmonių įsisąmonina, kaip veikia progresas ir kad jis juos liečia apskritai. Dabar trūkumai šitos skaičiuoklės, galbūt, vėlgi čia šiek tiek skamba taip, aš būčiau daręs kitaip, bet pritarčiau Daivos idėjai, kad ko gero paprasčiausias kelias būtų buvę padaryti skaičiuoklę taikomos gyventojų pajamų mokesčių deklaracijos principu. Taip pat, jeigu gerai suprantu, taip nebuvo padaryta matyti dėl to, kad pati deklaracija dar iki galo nėra išdirbta. Aš taip įsivaizduoju, kad tai irgi nėra labai paprasta, ar ne? Nes, kaip minėjo Martynas, keičiasi iš principo labai daug kas. Ir mokesčių administratoriui irgi reikia tai pavyti ir adaptuoti kažkokiu būdu tame dokumente. Kas dar mano pastaba tokia būtų? Aš nebūčiau skelbus dabar tokios, grubiai tariant, žaliavinės, ko gero skaičiuoklės, vien dėl to, kad labai tokio irzulio daug pastebėjau. Iš esmės, galbūt, aš būčiau labiau daugiau tų pajamų įtraukus MPD ir kitų reikšmingų aspektų, nes dabar čia tokia plius minus okay, aš gaunu rezultatą, ar ne, jeigu taip trumpai tariant. Bet to tikslaus aš kaip ir vis vien nežinau. O juk tai mum, tarkim, įdomu, kaip va, teisės ryties, kaip mokesčių ten specialistai, man šitai yra beproto įdomus įrankis, ar ne, pasibandyti vienaip kitaip pamodeliuoti situacijas. Bet eilinę mokesčių mokėtojai, na jam iš principo reikia skaičiaus. O skaičiaus mes tikslaus negaunam.
10: Žmogui reikia žinoti, kiek jam liks į rankas nuo jo pajamų ir kokią sumą jisai sumą. Dviejų skaičių reikia.
11: Taip.
10: Čia šita skaičiuoklė duoda, neduoda tą?
11: Ne, todėl, kad iš principo šita skaičiuoklė gali duoti, kaip ir minėjo Daiva, tada, kai tu labai tokio

0: Sutinku, bet yra dar vienas aspektas. Na, va, tarkim, yra vertybinių popierių pardavimo pajamos, ar ne? Bet skaičiuoklė vargšė, jinai tai lengvatų nevertina. Ir jeigu žmogus tiesiog iki galo nepaskaitys, kad ten nevedamos lengvatinės pajamos, ar ne, jis įves, pavyzdžiui, 5 metus išlaikytas akcijas, jų pardavimo pajamas, ir tada jo jau tarifas visiškai išsikreips. Nes iš principo, pagal tą punktą apmokestinamos lengvatinės pajamos, nepučia tarifo, ne? Na, tokiu vat, suprantat, velnės lypi detalėse, mano labai mėgstamas posakis yra, ar ne? Tai va čia matyt, mes ir turim tą situaciją. Tai taip apibendrinant, ar reikėjo tikrai taip, ar tokios klaustukas, ar tai turės daugiau teigiamų ar neigiamų atsiliepimų, bet jeigu mokesčių administratorius, tarkim, gruodį ar tą patį sausį paleis kažką panašaus į metinės deklaracijos principų padarytą skaičiuoklę, kurioje jau realiau bus vertinama ta prievolė suma, ar ne, ir iš principo taikomi visi principai ir tarifai, tai bus labai naudinga.
1: Pone Andrijaitį, va sako, žaliavinė, ta jūsų skaičiuoklė. O gal reikėjo tikrai dar luktelti ir jau tokią kapitalę, tokią parengti, jau kad niekas jokių priekaištų neturėtų?
2: Na, kadangi galutiniai skaičiavimai bus jau metiniai pajamų deklaracijai, pildant vedlio principų, o čia jau dirba, na, IT sistemos, jau yra dideli resursai ir atitinkami kaštai, dėl to buvo toks techninis sprendimas, kad, na, planuojame tas deklaracijas paleisti kuo anksčiau, kad jau būtų galutinė su galiojančiais šių metų tarifais, kad žmonės iš anksto galėtų pasižiūrėti. Todėl dabar buvo priimtas sprendimas, na, kad paleidžiame šią skaičiuoklę, vat kaip kolegos minėjo, kad tiesiog švietimo mokymosi tikslais vis tiek pagrindinius principus matytų. Tik tai atkreipsiu dėmesį, kad pagal paklausimus, pagal mūsų turimą informaciją, kai mes žiūrėjome duomenis, na tai apytiksliai abstrakčiai virš 80% atvejų, kada žmonės kreipiasi ir būna darbo užmokestis, individuali veikla, tam tikri kiti atvejai, vat, kada patenka į šitą skaičiuoklę pajamos, tai čia būtent orientuota į didžiąją visuomenės dalį, kurie turi tuos, na, dažniausiai sutinkamus sandorius atvejų situacijas, tai kad jiems didžiai auditorijai tikrai būtų, na, principas aiškus, kaip yra skaičiuojama ir pasižiūrėt pagal atskiras pajamų rūšis, kaip progresinis tarifas veikia. Bet tikrai yra tam tikrų atvejų, pavyzdžiui, su akcijom, kada pagal opcionus 3 metus neišlaikytos, kai kurie kiti atvejai specifiniai, kada nepateko, bet techniškai diegiant tą skaičiuoklę, ten tada atsiranda algoritmai, reikia perskaičiuoti kai kurios tada kitas eilutės, dėl to buvo priimtas sprendimas, na, kad nebelaukiam naujų metų ar ten, nes jau tada vedlį paleisim kaip galutinį, kur jau ten viską bus galima pasižiūrėti, dėl to, na, rugsėjo pabaigoje pačioje paleidome šią skaičiuoklę, kad tiesiog žmonės galėtų susipažinti su pagrindiniais principais ir tikimės vis tiek, kad didžiai daliai bus naudinga, nes tikslas, na, yra bendras, kad žmonės suprastų principą, matytų ir galėtų jau preliminariai pagrindinius atvejus pasiskaičiuoti.
1: O ką sakytumėte į tą kritiką, kad štai skaičiuoklė atsirado tik dabar, o mokesčių reforma jau daugiau nei prieš metus priimta ir nuo šių metų įsigaliojo ir, žodžiu, ilgai kūrėte?
2: Tai mes taip pat diskutavome apie skaičiuoklę, kada ją priimti, kaip, bet priėmėm sprendimą, kad galiausia savo rankomis patys mūsų kolegos ją priims ir paskaičiuos. Tai žinoma, užtrukome, buvo ar vasaros laikotarpis. Tai
1: ai, atostogos sutrukdė.
2: Pagal galimybės, na, priėmėme rugsėjo mėnesį, tai tiesiog susidėjo įvairia, na, objektyvių aplinkybių visuma, bet šiaip pastebėjome irgi dėl raštų, pavyzdžiui, buvo nemažai paklausimų metų pradžioje, tada šiek tiek atslūgo ir po to matome vėl dabar rudenį jau padaugėjo, nes vis tiek artėja metų galą, žmonės domisi, nerimauja, tai, na, žiūrint vat, pagal paklausimų kiekį, tai manome dabar irgi visai tas tinkamas laikas jau, kada tikrai jau būtina tą skaičiuoklę turėt paleisti, atsižvelgianti tai, ar sukūrėme jau galiausiai.
1: Ponia Čibirienė, čia tas atvejus, kur, kaip čia, geriau vėliau negu niekada, ar kaip?
3: Mes tos skaičiuoklės, Buhalterių auditorių asociacija, prašėme nuo pereitų metų. Ir argumentavome, kad jos reikia net ir prieš priimant teisės aktą. Ir iš tikrųjų manome, kad yra labai bloga praktika, kai yra priimamas teisės aktas, kai net finansų ir biudžeto komiteto nariai sako, mes nesuprantam, ką čia priimam ir už ką balsuojame. Ir tik po to, po priėmimo, praėjus daugiau nei pusę metų, mes pradedam suprasti, kas pas mus atsitiko. Tai mano toks lūkestis būtų, kad pasirodžius projektų, jeigu Seimo nariai teikia projektą, tegu pateikia ir skaičiuoklę. Nemoka pateikti, tegu kreipiasi finansų ministerija. Jei finansų ministerija nesugeba per mėnesį ar per nurodymą,

0: Odėta laikotarpį, kuris duodamas dėl projekto peržiūros ir pagalbos projekto rengimui nesugeba parengti skaičiuoklės, mes turim problemą. Mes turim problemą, vadinasi, yra ant tiek sudėtingas teisės akto pakeitimas, reikia ieškoti paprastesnio sprendimo.
1: Ar nėra kokios šalies, nuo kurios būtų galima buvę nusižiūrėti?
0: Aš visada siūlau žiūrėti Skandinavus. Pas juos, kai aš jų klausiu buhalterių, kaip dažnai pas juos keičiasi teisės aktai, pradžioje nesuprato. Sako, nu jo, pas mus yra indeksai ir mes indeksuojame. Tai pas juos mokesčių skaičiavimo principai nesikeičia dešimtmečiais. Bet sudėliota sistema taip, kad yra tiesiog indeksuojami dydžiai, atsižvelgiant į infliaciją, atsižvelgiant į kitus kriterijus, kurie gana objektyviai nedevalvuoja tam tikrų lengvatų ar tam tikrų išimčių. Tiesiog jas palieka galiojančias.
1: Pone Pimpytė, kaip Jūs manote, šita skaičiuoklė gali žmogui suskaičiuoti per mažai mokesčių, per mažą sumą ar per daug?
2: Tai situacija yra tokia, kad ir taip gali būti.
1: O kaip žinoti?
2: Tai jeigu priskaičiuoja per daug, tai dar nieko, permoką gausi. Jeigu priskaičiuoja per mažai, atsidėsi per mažai, gausi nepriemoką. Jeigu neturėsi lėšų susimokėti laiku, gausi delspinigiai. Nu ir nebus gerai tuomet. Tai iš principo, tu net neidentifikuosi, kaip tu suprasi, ar tu per daug ar per mažai tau paskaičiavo, jeigu, tarkim, standartinis asmo, kuris mokesčio nepaskaičiuos rankytėm, ar ne? Tai iš esmės jisai suves pagal savo supratimą, paskaitęs tų išaiškinimų, komentarų ir panašiai, jisai suves pagal savo supratimą, jis gaus rezultatą, jis prezumuos, kad rezultatas yra teisingas arba artimas teisingam, ar ne? Bet jis neidentifikuos jų potencialių klaidų. Tai šitoj vietoj, na, sudėtinga, bet matot, kaip ir kolegos minėjo, pati sistema yra beproto sudėtinga, paini padaryta ir kaip jūs minėjot, ar galima būtų nuo kažko nusirašyti, tai skaičiavimo mūsų ir kažkokios deklaracijos ar skaičiuoklės, na ne, nes aš nežinau, ar yra iš vis pasaulyje kita tokia sistema, kur būtų tiek įvairių niuansų, aspektų, išimčių, antišimčių, perėjimų ir panašiai. Tai iš esmės, kaip ir minėjau, pati reforma sukūrė ypatingai sudėtingą apmokestinimo sistemą. Ir ją pasiskaičiuoti, na, yra reikalų.
0: Skaičiuoklėje nėra aiškiai pasakyti, ar tu papuoliai tą 80% ar nepapuoliai, kuriems skaičiuoklėje visai netinka. Tai aš manau vis dėlto, kad bent kažkokią edukaciją atliks, kad yra progresas. Ir taip, kaip ir sakėte, kad iš tikrųjų reikia dar neprimti tos skaičiuoklės už sveiką pinigą, kad jinai paskaičiavo teisingai, nes į ją visų pirma reikia duomenis įrašyti teisingai. Tu turi įrašyti, pavyzdžiui, individualios veiklos ne pajamas, bet apmokestinamasias pajamas, iš kurių atėmiai sąnaudas. Jeigu tu kalbi apie vertybinių popierių pardavimus, tai tu turi jau atimti tos 500 eurų tą lengvatinę sumą. Jeigu kalbam apie dovanas, jau tu turi iš neartimų asmenų atimti 2500. Tu turi būti finansiškai raštingas, nu kaip aš vadinu, skaičiuoklė profesionalams. Tai mano patarimas pasiskaičiuoti, bet dar pasikreipti pas profesionalą, kad jisai patikrintų, ar tu papuoliai tuos 80 procentų ir tavo skaičiuoklė tau paskaičiavo teisingai, ar vis dėlto jinai tau netinka ir pas tave bus truputį viskas kitaip.
1: Kam iš tiesų reikės daugiau mokėti kitą met ir kas turėtų vat galvoti apie tai, nes galbūt žmonės, kurie dabar klauso, gauna tik tai atlyginimą pagal darbo sutartį, gal jiem nereikia nei tos skaičiuoklės, nei suk galvos apskritai dėl tų mokesčių.
0: O, jeigu atlyginimas, tai prašom eikite skaičiuoklė, tik tai jeigu turit negalę, jums jau skaičiuoklė nelabai tiks, tiesiog paskaičiuos didesnį gyventojų pajamų mokestį, nes negalios MPD nėra vertinamas. Tiesiog nėra galimybės jo pasirinkti, yra paprastas MPD skaičiuojamas. Bet jau tik darbo užmokestis, tai valio, pirmin, tikrai skaičiuoklė tinka. Jeigu darbo užmokestis ir individuali veikla, irgi tinka, tik mokėkite rašyti individualios veiklos ne pajamas, o iš pajamų atimam sąnaudas ir rašom šitą sumą. Tai kaip ir, nu, taip, kaip ir sakėte, 80% bus tiesos, 20% klaidinga, bet tai nereiškia, kad tu paskaičiuotą mokestį dar prie jo pridėti 20%, pas tave gali būti ir 100+, nes tu gavai užsienyje pajamų.
1: Pone Andrijaitė, išgirdot, ką čia reikėtų jau, nežinau, tobulinti, taisyti, jau ir patys sakėt, kad matot, kad reikėtų, tai ką jūs konkrečiai dar taisysit, kada tai bus ir ar atsiras ta dar antra skaičiuoklė, kurią va čia ponia Čibirienė pasiūlė?
3: Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad mūsų internetiniam puslapiu, kur yra skaičiuoklė, ten yra skiltis parašyta aprašymas, apskaičiavimai ir ją paspaudus yra išvardintas pajamų sąrašas, kuris patenka į skaičiuoklę. Tai vat gyventojom padedant, kad žinotų, kokios pajamos patenka, tai tikrai labai rekomenduoju paspausti tą nuorodą. Ten VMI yra išvardinusi visas pajamas, kurios patenka skaičiuoklę. Tai jeigu tų pajamų nėra, tai vat tada jau yra indikatorius, na, ženklas, kad įsivertinti. Tai va čia specialiai gyventojams padėti, kad jie suprastų, kas ten patenka. Tai dar patarimas toksai būtų, o dėl tobulinimo, tai na šiuo metu skaičiuoklė yra tokia, žinoma, mes renkamės pastabas, vertinsime, tik sakau atvirai, kadangi jau artėja metų galas ir paleidinėsime metinę pajamų deklaraciją vedlį, tai dabar yra prioritetas, kad čia kuo anksčiau būtų pajamų deklaracija jau su galiojančiais tarifais, nes kol kas dar yra sistema, na, pagal praėjusius metus, tai šiuo metu yra skubiai dirbama, kad jau jinai būtų paleista pagal galiojančius naujus progresinius, na, papildomą progresinį pajamų mokesčio tarifų sistemą galiojančią nuo šių metų. Tai vat prioritetas yra čia, o tada, žinoma, jeigu su vedliu tinkamai padarom, tai žiūrėsime ateity ir skaičiuoklę, kiek kaip tobulint.
1: Tai jeigu taip galėtume apibendrinti, ponė Pimpytė, geras įrankis ar ne labai geras įrankis naudotis, ar geriau nesinaudoti žmogui, ar vieniem naudotis, kitiem nesinaudoti?
2: Gamtoj nieko nėra gryno. Kaip ir visame kitame, ar ne, visi turi savo pliusų, visi turi minusų, ar ne, visi turi stiprių pusių, visi turi silpnų pusių. Tai aš įvardinčiau šitą skaičiuoklę, kaip ir minėjau. Profesionalams, finansiškai raštingiams, kaip Daiva minėjo, asmenims, tai yra geras įrankis apytikrai pasižiūrėti tuos rezultatus, šalia prisirašytas pajamas, kurių nėra tenai galbūt, na, toks kaip palengvinimas skaičiavimui, ar ne? Jeigu asmuo gauna tik darbo pajamas, nu tai va dar norėčiau pasivėti, kad tada jis galėtų ir pas savo buhalterį nuėti, jis puikiai žinotų, kiek jam pajamų yra sumokama. Tai jeigu tavo tos pajamos patenka į tas grupės ir tu teisingai su dviem sąlygom surašai į laukelius atitinkamą skaičių vertės ir reikšmes, tada taip, tai yra geras įrankis. Tu matysi arti tiesos esančią sumą. Bet likusiems asmenim, pas kuriuos situacija įdomesnė ir kuriems, nu, mano manimu, kaip tik tą skaičiuoklę matyt turėtų labiau gelbėti, nes tai yra sudėtingesni atvejai, sunkiau apskaičiuojami, nelabai. Ir kur tobulėti.
1: Pavasarį bus daug susirūpinusių žmonių prieš deklaravimą?
2: Tai vat ir iš jums su tuom aš paraginčiau žmonės, kai tik mokesčių inspekcija paleis preliminarias deklaracijas, nelaukti kovo, balandžio, o suskupti iš karto, kai paleido, kad po to nebūtų apkrovos ir konsultantam, ir padėjėjim, ir taip pačiai mokesčių inspekcijai, ir nereiktų vėl kilnoti to deklaravimo termino, kaip kad turėjom šiais metais dėl investicinės sąskaitos. Nebus lengva, pirmi metai niekada nebuvo lengva pirmais metais, kai kažkas pasikeičia. Reikalų turėsim, tai nenutemkim iki paskutinio ir manau, kad gal nu, kažkaip išvešim tą vežimą galų galą.
1: Pone Andrejaiti, kada bus tos preliminarios deklaracijos jau?
3: Tirmame, kad būtų kuo anksčiau, tikslios datos neturime, bet tikslas yra kuo anksčiau turėti, kad žmonės galėtų iš anksto pasiskaičiuoti.
1: O čia kada, sausį, vasarį, kovą, kada?
3: Na, planuojame kuo anksčiau, pačioj metų pradžioj, netgi jau šių metų pabaigoj, bet dar žinoma turim pasitikslinti, kada dirbam, kad kuo greičiau būtų.
1: Ponia Čibirienė, kitą met prieš deklaravimą bus sujudimo tokio susirūpinimo?
0: Tikrai bus. Ir manau, kad geriausio atveju deklaracijos pasirodys kovo mėnesį, nes iki vasario 15 mes teikiame duomenis mokesčių inspekcijai apie išmokas gyventojams. Taigi anksčiau sausio mėnesį, net jeigu ir pasirodytų ta deklaracija, jinai tiesiog būtų tuščia, be duomenų. Gyventojas nematytų duomenų, jis nežinotų, kokios jo pajamos. Tai duomenys pasirodys geriausio atveju vasario pabaigoje, kol VMI juos apdoros, tai žodžiu, matysim geriausio atveju vasario pabaigoje, jeigu pas jūs niekas neužstriks.
1: Dėkui, buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė, Tegos asociuotojai partneriai, mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė ir mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrejaitis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis, ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystės bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
4: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos verslo forumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
5: Įtariama, kad jauna Irkutsko aliuminio gamyklos darbuotoja galimai mirė nuo plaučių maro. Rusijos valdžia menkina pranešimus, tačiau pasirodo informacijos apie 200 karantinuotų žmonių, apie pradedamus atvykstančių į Maskvą asmenų patikrinimus. Europos komisija skelbia įdėmiai stebinti situaciją. Donaldas Trumpas siūlo pagalbą. Ar reikia baimintis maro Rusijoje? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: 35 atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių metai. Nuo atsargių pirmųjų žingsnių iki šiandienos partnerystės. Kokį kelią per tuos metus nuėjo Lietuva ir Vokietija? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas. Kalbėsimės su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje Giedriumi Podžiūnu ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Kornelijumi Cimermanu. Vilnius, Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
7: Įsivaizduokime, kad aktorius Marius Jampolskis, užėjęs į pigų barą Kalifornijoje, jame sutinka rašytoją, poetą Čarlzą Bukovskį. Ką jie aptartų? Ką vienas kitam papasakotų apie save, o gal pradėtų mojuoti kumščiais? Tokia fantazija galima tik genijaus kailyje, nes realiai Marius turbūt į barą neužsuktų, nes jis jau keletą metų neturi tenka veikti. O štai genialusis Bukovskis be alkoholio nėra parašęs, pasak jo, nei vieno eilėraščio. Ir tai netrukdė jam tapti šlovinamu rašytoju ir nepakeliama persona asmeninėme gyvenime. Mariaus Jampolskio susitikimas su Čarlzu Bukovskiu jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Yle Radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Rusija privalo paskelbti daugiau informacijos po pranešimo apie Sibire nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Anot sekretorius, Vašingtonas labai atidžiai stebi situaciją.
2: Būtų neatsakinga čia sėdėti ir spėlioti, nes kol kas neturime visos informacijos. Mano nuomone, Rusija privalo pasidalyti su pasauliu išsamesnę informaciją. Būtent taip ji turėtų pasielgti ir tikimės, kad taip ji padarys. Kuo daugiau sužinosime apie įvykį, tuo geriau galėsime į jį reaguoti. Galbūt tai nieko reikšmingo, o galbūt kur kas rimčiau nei manėme. Tiesiog nežinome. Pakanka pasakyti, kad atidžiai stebime situaciją. Manau, ją atidžiai stebi ir visas pasaulis, nes nuo to, ką sužinosime, priklausys mūsų reakcija.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Irkutsko kovos su maru institute darbuotoja mirė po to, kai laboratorijoje esą sudužo mėgintuvėlis. Regiono žiniasklaida pranešė, kad buvo karantinuoti apie 200 su mirusieji kontaktavusių žmonių. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogus žmogui, tai pavojingiausia maro rūšis. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsienio įdarbinimo Lietuvoje kvotą, šalies biudžetas šiemet neteks nuo 100 iki 150 milijonų eurų, o kitais metais 500 milijonų eurų. Taip skaičiuoja Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė, pasak kurios beveik pusę ekonomikos prieaugio šiemet sukūrė darbingi užsienio piliečiai.
3: Tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas anksčiau negu metai nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP. Tai aišku, čia tokie labai labai ekonominiai skaičiavimai ir dėl jų galima diskutuoti, bet tas skaičius gali siekti net ir iki 150 milijonų tuo blogiausiu scenariu. Kalbant apie nesurinktus mokesčius, tai potencialiai mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių. Jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net iki skaičių, kuris sudarys apie 500 milijonų neaugantį BVP.
1: Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, šiemet patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti. Migracijos departamento duomenimis ši kvota buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną. Išaugus migrantų srautui, Estija stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Estijos policija praneša, kad praėjusią savaitę pasienyje sulaikyta per 40 šalį neteisėtai patekusių žmonių. Pareigūnai dabar dažniau tikrina iš Latvijos atvykstančių žmonės ir transportą, taip pat traukinius Valgos geležinkelio stotyje. Pasak policijos, tarp sulaikytųjų daugiausia buvo Somalio, kitų rytų Afrikos šalių, taip pat Indijos, Pakistano ir Bangladešo piliečių. Estijos pareigūnai teigia stebintys galimą migracijos spaudimą iš Baltarusijos. Nors rudeniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžė dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčią kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas jūros. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujamai kavinei jau kitąmet bus ieškoma kitos vietos.
4: Iš tiesų, tai kaip ir nieko naujo, jau gana senai mokslininkai yra nustatę, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautriausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai tilto, o šiaip kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta, kaviniai saugesnė ir kad nebūtų neplaunama.
1: Reda Kairienė iš Palangos savivaldybės. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių. 5:05.
0: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė. Šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Ar realu turėti nuolatinę Jungtinių Valstijų pajėgų bazę Lietuvoje? Po pirmo balsavimo pritarta konstitucijos straipsnių išbraukimui dėl to, kad Lietuvoje draudžiama dislokuoti branduolinius ginklus. Verslas nori ilgalaikės migracijos strategijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dirbs toliau. Dėl įtarimų šnipinėjimų sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose atsakydamas į LRT korespondento klausimą, teigė svarstysianti siūlymą Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių pajėgų bazę. Toks Lietuvos siūlymas perduotas per susitikimus su amerikiečių pareigūnais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo pasisakymą, teigė besidžiaugiantis, kad idėja vertinama rimtai ir sako, kad Lietuvoje pasiruošusi apmokėti amerikiečių bazės steigimo kaštus. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
5: Dešimtys kamerų krypsta į Baltuosius rūmus, Donaldui Trumpui išvykstant į artėjančių kongreso rinkimų mitingą Nebraskoje. Iš belaukiančios Amerikos žiniasklaidos, būtent apie rinkimus dauguma

0: klausimų. Trampui ką tik pareiškus, kad reikėtų suimti nenuoširdžius žurnalistus, rašančius, kad jo mitinguose lieka laisvų vietų. O klausimai apie užsienio politiką – nuo Irano iki Lietuvos. LRT Amerikos prezidentui užduoda klausimą. Lietuva pakvietė Jungtines Valstijas įkurti nuolatinę amerikiečių bazę Lietuvoje. Ar tai svarstytumėte?
1: Na, jie mano draugai, puikūs žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Jie puikūs žmonės. Lietuva pažįstų toje šalyje tiek daug žmonių. Jie puikūs žmonės.
2: Toks pozityvus Donaldo Trumpo tonas apie Lietuvą po prieš kelias savaitės paskelbto sprendimo, kad į Baltijos šalis amerikiečių karių rotacija sugrįžta. Į Lietuvą nuo spalio atvyksta du amerikiečių pajėgų batalionai. Tačiau ši amerikiečių rotacija Lietuvoje patvirtinta tik 9 mėnesiams. Kas bus po to, kol kas neaišku. Būtent dėl tokios nežinomybės Lenkija jau ne vienerius metus siekia nuolatinės amerikiečių pajėgų bazės Lenkijoje. Dabar Donaldas Trumpas pažadėjo tokią galimybę apsvarstyti ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Trumpo atsakymą, teigia, kad Lietuva pasiruošusi apmokėti bazės steigimo kaštus. Siūlymas anksčiau perduotas per susitikimus su Amerikos pareigūnais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugsėjį Vašingtone LRT teigė.
3: Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
0: Tokia formuluotė, tai apsvarstysime, pasak buvusio Amerikos ambasadoriaus Rusijoje Maiklo Makfaulo, dažnai reiškia, kad klausimo Trumpas nėra svarstęs. Ambasadorius atsakymą vadina geru, bet dvejoja, ar Trumpo administracija, kurioje daug balsų nori mažesnio Amerikos vaidmens Europoje, nuolatinę bazę Lietuvoje rimtai svarstys. Apie tokią bazę Lenkijoje prezidentas kalba konkrečiau. Paklaustas, ar jis jos nori, atsako.
1: Jie nori. Ir man patinka jų prezidentas. Kaip žinote, paremiau jį ir jis laimėjo triuškinamai. Lenkijoje turite puikų prezidentą, todėl manau, kad taip.
0: Irgi dar negalutinis prezidento atsakymas. Išvykdamas, Trumpas ranka rodo į šalia Baltųjų rūmų kylančią pokylių salę, jo Baltųjų rūmų projektai ir visų pirma vidaus, o ne užsienio politika, artėjant kongreso rinkimams, dominuoja prezidento darbotvarkėje.
4: Tai buvo Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono, dabar su mumis yra gynybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Labą vakarą.
5: Labą vakarą.
4: Nepaisant Donaldo Trumpo pozityvaus atsakymo, jūsų galva, kiek realu ta nuolatinė bazė Jungtinių Valstijų pajėgų Lietuvoje?
5: Na, visi turime suprasti, kad tai yra didžiausia siekiamybė, na, viena iš didžiausių siekiamybių mūsų nacionalinėje gynybos politikoje. Turėti kuo daugiau sąjungininkų pajėgų mūsų teritorijoje. Matome, kad iš principo sėkmingai vystosi Vokietijos brigados projektas, o nuolatinis Amerikos karių buvimas ir kažkokios nuolatinės infrastruktūros buvimas čia, bet nebejotinai irgi sustiprintų ne tik Lietuvos, bet ir mūsų kaimynių, Latvijos, Estijos, būtent saugumo situacija. Nes net ir Rusijoje iki šiol gyvuoja tokia, vadinkim, tyli pagarba, net ir nedideliam Amerikos karių skaičiui. Tai yra toks paplitęs posakis. Strateginis Amerikos karys teritorijoje vadinasi Rusija visai kitaip vertina tos šalies gynybinės perspektyvas. Taigi, tačiau kiek tai yra realu? Taip, reportaže buvo minima, kad Lenkai dėl Fort Trump, tai yra nuolatinės Amerikos karinės bazės steigimo, jų teritorijoje jau derasi nuo pirmosios Trumpo kadencijos, tai jau greitai 10 metus bus, ir kol kas pasistumėjo nedaug, nors Lenkijoje dėl jos išvystytos karinės mokymo infrastruktūros, tai yra tikrai gausių ir labai didelių poligonų, iki šiol Amerikos karinis buvimas tikrai buvo nemažas, kartais siekdavo 12 tūkstančių, vidutiniškai 10 tūkstančių Amerikos karių. Mums toks, žinoma, kiekis yra apskritai fantastiškai nepasiekimas, bet jeigu kalbėsime apie tą 1000 Amerikos karių, kurį vidutiniškai mes įpratę matyti mūsų teritorijoje jau nuo 2017 metų, beje, pats prezidentas Trumpas juos čia atsiuntė, tai vadinasi, na, mus tai tenkintų, nes tai smarkiai sustiprintų vėlgi politiškai tą mūsų saugumą, antra, suteiktų geras galimybes sąveikauti ir treniruotis mūsų kariuomenės kariams. Taigi, kiek tai realu, na, manau, žinote, tai ne mano žodžiai, tai Amerikos apžvalgininkų žodžiai, tai Amerikos žiniasklaidos žodžiai, deja, iš tiesų, jo dabartinė komunikacija yra nukreipta į vidinius reikalus, labai dažnai jo komunikacija apskritai yra vadinama patologiniu melavimu, faktų iškraipimu, labai dažnai tai siejama su asmenybinėmis jo psichologijos problemomis. Taigi aš visiškai neatmečiau galimybės, kad jisai net ir nelabai suprato, apie ką dabar kalbama, kas tai Lietuvoje. Būtų labai įdomu sutikti bent kelis tos jo draugus čia Lietuvoje, kuris jis gerai pažįsta. Padarytume su jais interviu apie Trumpą.
4: O kalbant apie tai, kas apskritai yra ta amerikiečių karinė bazė, 80 pasaulio šalių jie yra, tai kuo tai skirtusi praktikoje, realybėje nuo būtent to, ką mes dabar turim nuo tos rotacijos karių, kurios čia sulauksim, tikime spalio pabaigoje?
5: Na, iš esmės, nieko nesiskiria, tik tai, kad kai kuriuose valstybėse, kur yra dislokuotos Amerikos ginkluotosios pajėgos, jos, na, Amerikos valstybė nuomoja teritorijas, tas žemės klipus, yra sudarysios atitinkamus susitarimus su nacionalinėmis vyriausybėmis dėl jų pajėgų buvimo sąlygų ir ekonominių sąlygų. Lietuvoje pas mus yra sukurtas, vadinkim taip, toks inkubatorius mūsų sąjungininkams. Tai yra čia už Amerikos karius mes sumokame už jų buvimą. Amerikai nereikia mokėti nei komunalinių patarnavimų, nei šiukšlių išvežimo, nei, kaip sakoma, net pati tą bazę, stovykla Herkus, kuri pastatyta dabar jau nuolatinė Pabradės poligone su keliais daugiaukščiais patalpų kompleksais, kareivinių ir kitokių patalpų ir techniniais parkais nuostabiais. Visa tai buvo pastatyta už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus, taip padarant amerikiečių buvimą čia labiau patrauklesnį. Kita vertus, neturime atmesti ir to fakto, kad pavyzdžiui per pastarąjį dešimtmetį ir kiek daugiau kaip 300 milijonų eurų kainavęs vien Pabradės poligono atnaujinimas, išplėtimas, rekonstrukcija, trečdalis tų pinigų buvo skirta iš Jungtinių Amerikos valstybių karinės paramos biudžeto, taip pat per NATO programas, kuriuose Amerikos pinigai taip pat buvo sudarę didžiąją dalį, didesnę dalį. Tai kitaip tariant, mes Lietuva iš savo pusės padarė nepaprastai daug ir ekonominių požiūrių, kad amerikiečių buvimo čia sąlygos būtų patrauklios, bet kita vertus ir Jungtinės Amerikos valstijos iki šiol yra nemažai investavusios į Lietuvos karinių mokymų infrastruktūrą.
4: Tik klausimas, nes čia dabar premjeras sako, kad na, Lietuva pasiruošusi apmokėti amerikiečių bazės steigimo kaštus. Kiek tai galėtų kainuoti papildomai nuo to, ką jūs čia papasakojate, kas jau dabar yra?
5: Na, kiek tai kainuotų, tai kainuotų tą patį, ką tikriausiai, ką Lietuva mokėjo ir iki šiol. Čia reikia premjero disponuojančio visais biudžetiniais rodikliais klausti, kiek ar bus daugiau ar mažiau, bet iš principo tai, ką premjeras pažadėjo, tas buvo jau daroma daugelį metų kelių vyriausybių. Tai dėl to tų tikslių skaičių ir neįvardinsim. Bet faktas, kad tas politinis ryštas iš Lietuvos vyriausybės finansiškai remti Amerikos karių buvimą čia, nu, tai jis yra labai sveikintinas ir geras.
4: Dėkui Jums, kad sutikote pakomentuoti. Tai gynybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis.
6: 60 minučių.
4: Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už šią iniciatyvą balsavo 106, prieš 18 susilaikė 6 parlamentarai. Galutinis balsavimas numatytas šio klausimu sausį. Kolega Vaidotas Burokas stebėjo diskusijas ir balsavimą, tai 106 na, didžioji dalis pasisakė už, bet yra pasisakiusių ir prieš, ir susilaikiusių, tai apie tas skirtingas nuomonės papasakau.
7: Tai mes kalbame apie Konstitucijos 137 straipsnį, kuriame rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Kad straipsnis būtų išbrauktas, tam šiandien, kaip ir tu sakai, pritarė 106 Seimo nariai, 6 susilaikė, o 18 buvo prieš, iš kurių daugiausia aušriečių, tai yra 14.
8: Nuomonė prieš, Aidas Gedvilas.
9: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos.
8: Nuomonė prieš, Karolis Neimantas, prašau kolegą.
10: Konstitucijos 137 straipsnio naikinimas ne kas kita, o kaip suverenios Lietuvos naikinimas. Perdodant laisvę bei teisės mūsų žemėje atlikinėti veiksmus ir sprendimus būtent kitoms valstybėms, o ne pačiai Lietuvai.
7: Sako aušrietis Karolis Neimantas ir prieš jį kalbėjęs aušrietis Aidas Gedvilas. Prieš konstitucijos keitimą balsavo ir keli parlamentarai iš mišrios Seimo narių grupės bei vienas valstietis. O štai ką sako pavyzdžiui Seimo narys ir kartu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris kaip ir daugelis kitų parlamentarų šiandien balsavo už tai, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas 137 mano minėtas straipsnis, draudžiantis Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą.
11: Mes šiai dienai nešnekame apie kažkokius dislokavimus, perdislokavimus ar kažkokius kitus veiksmus. Mes šnekame apie atgrasimo pirmiausia galimybę. Tai reiškia, kad jokie įstatymai, jokie nedraustų mums pasinaudoti visa įmanoma gynybinė galia. Skeptikų būna visada, aš girdžiu pasisakymus, kad mes tapsime didesniais taikiniais. Gerbėmėjai, mes esame, kaip ir visos NATO valstybės, taikiniai agresoriui. Šiuo atveju konkrečiai Rusijai. Rusija nekartą yra pasakiusi, kad visos NATO valstybės jiems yra taikiniai. Ir Lietuvoje kaip NATO valstybė neišimtis. Mes jau esame tiek Baltarusijoje, tiek Kaliningrade, jau esame apsupti strateginės ginkluotės Rusijos ir labiau taikiniais būti negalime. Mes kaip tik reaguojame į Rusijos agresiją, Rusijos sukeltą karą ir stengiamės turėti visas įmanomus įrankius apsisaugoti.
7: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ir čia yra dalis to, kas buvo šiandien pasakyta Seime, kad konstitucija galėtų būti pakeista, reikia dar antro balsavimo ir kad per jį balsuoto už bent 94 parlamentarai. Tarp balsavimo turi būti nemažesnė nei 3 mėnesių pertrauka, o tai reiškia, kad antrasis balsavimas gali būti sausį.
4: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
6: 60 minučių.
4: Seimas iš pareigų net leido vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Nepasitikėjimo procedūra buvo inicijuojama dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Per slaptą balsavimą atleisti ją norėjo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Aš priminsiu visą kontekstą. Portalas Delfi pranešė, kad Laura Matijošaitytė, būdama advokatė, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekia tai nuslėpti. 2024 rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, ji Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Dėl pačios Lauros Matijošaitytės tyrimus šiuo metu atlieka vyriausiai rinkimų komisija, vyriausiai tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos advokatūra. Na, grįžtant prie Seimo sprendimo, tai vienas iš nepasitikėjimo iniciatorių, liberalas Eugenijus Gentvilas, Seime sakė, kad Matijošaitytė pažemino Seimą jam meluodama.
12: Tas santykis su Seimu neatrodo dabar garbingas jau nuo to laikotarpio, kai Laura Matijošaitytė buvo pasiūlyta kaip kandidatė į VRK nares. Ji nutilėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kurie atėjo tik dabar, pasirodė, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį, ar žinodama, kad gali būti skiriama į vyriausiąją rinkimų komisiją, ar galbūt dar nežinodama. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
4: Taip kalbėjo Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Kitas parlamentaras, valstietis Valius Ažolas, vyriausiosios rinkimų komisijos nariai mestus priekaištus vadino absurdiškus. Jis gyrė Matijošaitytės sprendimą pačiai nesitraukti iš pareigų.
13: Ant tokių stiprių žmonių laikosi Lietuva. Nepavyko nei grasinti, nei bauginti, nei priversti atsistatydinti. Nepavyko. Žmogus žino, kad jis nepadarė tokių pažeidimų, dėl ko turėtų būti baudžiamas. Bet žinot, įdomiausia yra tai vienmainystė. Bet tie, kurie teikia šį sprendimą, jūs patys niekada nesikonsultavot su VRK nariais? Niekada? Nu, pasižiūrėkite veidrodį. Ar tikrai? Ar jūs nesikonsultavot su buvusiais VRK nariais? Tikrai konsultavot. Ir niekas tame nematė problemos, nusikaltimo, reikia atleisti, pašalinti, nubausti. Niekas tame nematė. Tai jūs suprantu, kad nugalės tas sveikas protas, eigos nebebus duota ir tokie žmonės kaip Laura Matijošaitytė taps pavyzdžių kitiem.
4: Taip kalbėjo parlamentaras Valius Ažolas, o su mumis Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas Mindaugas Norkevičius. Sveiki. Sveiki. Neturim dar, atrodo, kol kas ryšio su Mindaugu Norkevičiumi.
14: Labas vakaras.
4: O, turim. Sveiki gyvi. Kaip jūs vertinat šiandieninį Seimo sprendimą neatleisti Lauros Matijošaitytės iš komisijos narės pareigų?
14: Na, tai sprendimą galima kontroversiškai pažiūrėti į tokią Seimo poziciją, dėl to, kad tai parodoma, kad tokie dalykai kaip neatskleidimas duomenų, ypatingai jeigu mes vertinam tokias rytis kaip vyriausioji rinkimų komisija, kuomet savo ryšius būtina deklaruoti, nes tai yra vienas iš prioritetinių krypčių, kalbant apie pačius rinkimus, jų skaidrumą, atitikimą visiems standartams, tai yra vertybinis klausimas, kurį šiuo atveju jų Seimas pritarė šiek tiek prislopinti ir remtis labiau asmenybių klausimais arba palaikyti tam tikras jų pozicijas. Kas galėtų suponuoti, kad ir kitos politinės partijos turėjo panašių galbūt klausimų sprendimo ar konsultacijų su kitais atstovais arba kitų institucijų atstovais teikiant tokias konsultacijas, bet šiuo atveju mes turim jau ne interpretaciją, o labai konkretų faktą, kas liečia, kad konkreti narė, jinai konsultavo vieną iš politinių partijų jau rinkimų kampanijos laikotarpiu.
4: Tai čia, kaip girdėjom, Valius Ažolas sakė, kad čia veidmainystė, pažiūrėkit į veidrodį, ar jūs patys to nedaro. Tai sakot, kad toks Seimo sprendimas rodo, kad ir kitos partijos tai daro.
14: Galimai, nes nėra noro sukurti kažkokio precedento, ko galima paskui būtų sietis ir ties kitomis politinėmis partijomis, bet čia yra labiau interpretacijos dalykas. Mes turim konkretų vieną atvejį dabar, kurį aptarinėjam ir kurios sąsajas taip pat dar sprendžia ir kitos institucijos, kurios buvo ir jūsų įvardintos ir pažiūrėsim, kaip jos argumentuos arba pateiks tokią poziciją, kuo rėmėsi Laura Matijošaitytė tokiu savo sprendimu vykdant tokio pobūdžio konsultacijas.
4: Tai klausimas iš tiesų dėl tų tyrimų. Čia ir parlamento pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad na, būtų gerai sprendimą priiminėti dėl komisijos narės, turint tų tyrimų rezultatus. Kaip jums atrodo, ar čia svarbus kontekstas, nes, na, pavyzdžiui, konservatorė Balčytytė sako, kad na, yra ir neteisinis vertinimas.
14: Yra ir šita perspektyvos pusė, bet tai Seimo pusė, kuri nenori svarstyti dar šiuo metu paties sprendimo arba konsultavimo fakto abejojančiais dalykais, visuomet argumentų priduoda institucijų sprendimai ir pateiktos rekomendacijos ar išvados. Tai šiuo atveju, kaip tokios išvados jau būtų iš tų minėtų institucijų, galbūt ir tie Seimo nariai arba tos politinės partijos taip pat pakoreguotų savo sprendimą, kuris buvo išreikštas šiandieną, ir tas balsavimas gal atrodytų ir kitaip. Tai matysim, kaip bus pačios išvados ir koks tada bus rezultatas.
4: Dėkui Jums, Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas Mindaugas Norkevičius. 17 valandų, beveik 27 minutės, toliau laidoje apie tai, jog verslas nori ilgalaikės migracijos strategijos, taip pat apie tai, jog dėl įtarimų šnipinėjimų sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas, ir dvi informacijos apie sportą. Čempionų lygos titulo praėjusį sezoną iškovoja Vilniaus ryto krepšininkai, šį vakarą pradės jo gynybą, na, o įdomiuose faktuose apie tai, jog Europos klubinis krepšinis jau daugiau nei 20 metus gyvena padalytas tarp FIBA ir Eurolygos sistemos. Likit su mumis iki 18 valandos. Išnaudojusiems metams numatyta užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvota, verslas sako, kad tai šaliai gali kainuoti šiemet iki 150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, na, o kitą met apie 550 milijonų eurų. Šiemet patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota buvo išnaudota rugsėjo 7, na, o šiandien Seimas nepritarė kelių konservatorių siūlymui kvotą mažinti kone per pus. Su mumis Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Labą vakarą.
15: Sveiki.
4: Ir Seimo narys Matas Maldeikis. Sveiki.
16: Labą dieną.
4: Ponė Simonaitytė Vasiliauskienė, kaip jūs skaičiuojat tuos milijonus?
15: Tai skaičiuojama yra labai paprastai. Kiekvienas įdarbintas darbuotojas, jisai kūrė įmonėje pridėtinę vertę, ir Lietuvos bendrasis vidaus produktas, tai jisai neatsiranda iš niekur kitur, tik iš mūsų visų kartų dirbančių ir kuriančių tą pridėtinę vertę. Tai pastaruosius kelis dešimtmečius Lietuva turėjo nuostabų augimą, kuriuo galime tik tai džiaugtis. Turim ir Lietuvos banko paskaičiavimus, kad bent jau 2019-2024 metų periode per šios 5 metus 45% realaus BVP prieaugio būtent sukūrė užsieniečiai dirbantis Lietuvoje, tai verslas ir norėtų toliau to stabilumo, kad ir toliau galėtumėm užtikrinti tą savo bendrojo vidaus produkto augimą.
4: Pane Maldeikė, Seimas nepritarė, gražino tobulinti iniciatoriams, bet jūsų sumanimas buvo gerokai sumažinti per pus tą kvotą dabar realią. Kodėl?
16: Taip, dėl to, kad visa šita diskusija virto viena didelė emocija ir tą emociją reikia gražinti kažkokį racionalų grūdą. Dabar migrantas yra nelygų migrantui, kai mes darbo migrantas, nelygų darbo migrantui. Kai mes sakom, kad jų trūksta, kiekvienu atveju reikia žiūrėti, kodėl trūksta, nes didžioji dalis trūkumo yra tolimųjų reisų vairuotojai. Tai jeigu mes kalbame būtent apie šitą sektorių, tai jo klausimas yra labai paprastas. Kodėl lietuvių vairuotojai tolimųjų reisų dirba užsienyje? Ir tada bet kokiu atveju, na, tai išspręsų labai didelį dalį šitų kvotų klausimo. Ar ne, jeigu dėl to, kad reikia žiūrėti, ko mums iš tikrųjų darbo rinkoje trūksta, kokių profesijų ir kiek iš tikrųjų tiksliai tų žmonių trūksta. Šiuo metu tai yra viskas sumetama į vieną didelį katilą ir tada diskusija tampa neracionali, o joje atsiranda labai daug emocijų. Tai mūsų siūlymai buvo kvotas mažinti dėl to, kad didelė dalis tų kvotų, apie kurias mes šiandien yra, jinai galima būtų išspręsti kitais klausimais.
4: Ponia Simonaitytė Vasiliauskienė, apie tai, kaip sudėlioti tuos, ko trūksta, kad, na, aiškumo tada reikėtų ir kaip daryti su tom kvotom, nes, kaip suprantu, verslas nori ilgalaikio tokios aiškios strategijos.
15: Tai čia turbūt ir yra esmė, tai verslas nėra prisirišęs prie kažkokios vienos sistemos ar kvotų sistemos ar tos patiečios prezidento pasiūlytos ten tos laikinos paslaugų sistemos, kuri irgi tikrai yra priimtina ir gali būti svarstytina. Čia turbūt svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Lietuvoje yra beveik 230 tūkstančių užsieniečių turinčius galiojančius leidimus gyventi Lietuvoje. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie kvotą, tai kalbam apie nepilnus 25 tūkstančius, tai čia apie 10% visų užsieniečių. Tai tikrai net ir per pusę sumažinimas ar kažkoks, tai čia tiesiog viena iš kelių uždaro užsieniečiams dirbti legaliai Lietuvoje. Bet tai tikrai nesprendžia tos problemos, ko verslas ir prašo, kad na, tiesiog susikurkime strategiją, labai aiškiai apsibrėžkime ar valstybės, kurios mums yra laikomos priimtinos, ar profesijos ir pagal tai nuosekliai dirbkime, nes na, dabar užsieniečių teisinės padėties įstatymas per paskutinius keletą metų, berods 17 kartų jau buvo keistas, tai mes na, tiesiog visi suprantam, kad verslui veikti aplinkoje, kuri yra nuolatos kintanti, yra labai sudėtinga.
4: Pone Maldeikė, kaip formuoti tą valstybės migracijos politiką, ar per profesijas, ar per šalis, kokia turėtų būti kryptis jūsų galva?
16: Kriterijai visų pirma yra, kokių iš tikrųjų mums reikia darbo vietų. Yra keli sektoriai, vėlgi grįžtu prie to paties specifiniai, tai yra statybos ir tolimųjų reisų. Čia yra viena klausimo dalis, kita klausimo dalis mums apskritai, sakykime, kokių nors slaugytojų ar ne. Mums regionuose tuo reikės labai didelį, kelių tūkstančių žmonių slaugytojų, kurie seniems žmonėms galėtų suleisti vaistus. Tai yra visiškai kitokio lygio klausimas. Bet tokie klausimai, kai mes kalbame apie slaugytojus, apie tokias profesijas, kur iš tikrųjų trūksta Lietuvai, jie bet kokiu atveju nepatenka po kvotą. Dėl to, kad tie žmonės gali ir dabar atvažiuoti nepatenkant į kvotų, dėl to, kad jiem atlyginimas dažniausiai bus žymiai didesnis negu mažiausias. Nes tai, apie ką mes kalbam, kai mes kalbame apie kvotus, mes iš tikrųjų kalbam apie žmonės, kurie atvažiuoja dempinguoti Lietuvos darbo rinkos. Tie, kurie gautų mažiausią atlyginimą ir tokiu būdu, na, dempinguotų atlyginimus tame tarpe ir Lietuvos žmonėm. Tai čia klausimas, kurį mums reikia atviros diskusijos su verslu. Ne emocinės, ne manipuliuojančios, be lobizmo, bet iš tikrųjų atviros diskusijos, kiek mums reikia, kokios profesijos, tada mes žiūrim iš kokių šalių ir mes galime tą temą uždaryti, kad visuomenė turėtų aiškius kriterijus, aiškią logiką ir aiškius argumentus ir tada aš esu įsitikinęs, mes turėsim žymiai mažiau emocijų, negu mes turime dabar.
4: Ponia Simonaitytė Vasiliauskienė, dėl to, ką sako Matas Maldeikis, kad na, tie žmonės, kur atvažiuoja per kvotas, tai jie dempinguoja Lietuvos darbo rinką.
15: Na tai kadangi jau kelis kartus gerbiamas Seimo narys paminėjo tolimųjų reisų vairuotojus, tai norėtųsi atkreipti dėmesį, kad šiuo metu tolimųjų reisų vairuotojo atlyginimas yra maždaug apie 2000 bruto. Ir dar pridėjus dienpinigius, kurie jam yra mokami, tai tolimųjų reisų vairuotojas per mėnesį gauna apie 3 ir net 4 tūkstančius, tai tikrai nežinau, ar mes čia kalbam apie mažiausias pajamas ir dempingavimą. Nepaisant to ir nepaisant tokių pajamų, šiuo metu Lietuvoje trūksta apie bent jau 5 tūkstančių tolimųjų reisų vairuotojų ir nėra lietuvių, kurie eitų ir norėtų būti tolimųjų reisų vairuotojais. Reikia nepamiršti, kad nesvarbu, kad tas pats vairuotojas vėliau išvažiuoja ir vykdo pervežimus kažkur kitur, ne Lietuvoje. Verslas yra įsteigtas čia, darbuotojas yra įdarbintas čia, tai reiškia, tiek visi mokesčiai nuo to darbuotojo, tiek ir įmonės uždirbami mokesčiai, nuo uždirbamų pajamų mokesčiai mokami čia Lietuvoje. Tai ar tikrai mes čia galime spekuliuoti ir kalbėti apie mažiausiai uždirbančius darbuotojus ir ar apie mums nereikalingas profesijas, nuo kurių mes kūrėme savo šalies ekonomiką ir susirinkame čia mokesčius, labai labai abejočiau.
4: Pone Maldeikė, nori sureaguoti?
16: Be jokios abejonės, nes tolimieji reisai, na, aš nežinau, ar verslo atstovai iš tikrųjų norėtų šitos diskusijos. Kalbant apie mokesčius ir kalbant apie tai, kodėl lietuvių darbuotojai yra visi dirba Europoje, tolimųjų reisų, ir kodėl lietuvių iš tikrųjų nėra Lietuvoje, kurie galėtų dirbti tolimaisiais reisais. Kodėl tolimųjų reisų vairuotojų reikia nuolatinių kvotų, kodėl į toks yra nuolatinė tokia kaita, kodėl lietuviai yra visi išvažiavę tolimieji reisų vairuotojai, o tų, kurie atvažiuoja iš kitų šalių dirbti tolimųjų reisų vairuotojais, mes matome labai didelę kaitą ir dėl to mes matome nuolatinį poreikį naujų kvotų, nes reikia nuolatinių žmonių atsinaujinimo, nes jie tiesiog ilgai neišbūna. Tai kalbant apie mokesčius, vėlgi, kas per dien pinigiai, kokie ten yra vaikų kažkokie pinigai, žinokit, schemos, kur velnės nusilaužtų koją. Tai viską tai reikėtų gražinti į civilizuotą būdą ir tada mes matytumėm visai kitokį, na, visai kitokią situaciją ir visai kitokį tų pačių kvotų poreikį.
4: Ačiū judėms, Seimo narys Matas Maldeikis ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė.
6: 60 minučių.
4: Dėl įtarimų šnipinėjimų sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Augustas Haningas. Jis kaltinamas siekiu perduoti slaptą informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser su mumis. Labą vakarą.
17: Sveiki.
4: Kiek pateikiama informacijos apie šią istoriją, ar aišku, apie kokius šnipinėjimo epizodus kalbama, kokiai šaliai ir panašiai?
17: Galiu iš karto pasakyti apie šalį, kurią šnipinėjama galimai buvo, kol kas aiškios informacijos nėra, yra spekuliuojama, lyg tai bandoma užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti, kad ko gero tai nėra Rusija, bet taip pat tai nėra ir Vokietijai draugiška valstybė. Tai galima dabar galvoti, kas čia tarp tų nelabai draugiškų valstybių, koks sąrašas, kokio ilgumo galėtų būti, bet esmė yra ta, kad visų dėmesys šiandien yra sutelktas į šią istoriją, nes po vakarykščių pranešimų, kur įvairios saugumo tarnybos kalbėjo apie tai, kaip yra svarbu dabar, žodžiu, kad Vokietija yra dėmesio centre priešiškų valstybių, buvo kalba apie keliamus pavojus iš Rusijos ir štai dieną po sužinome, kad vienas iš buvusių vadovų, iš federalinės žvalgybos tarnybos ilgametis buvęs vadovas, pats dabar yra įtariamasis ir yra sulaikytas. Jisai pasirodo, jam yra priskiriamas epizodas net nuo 2010 iki 22 metų gavus už atlygį iš savo buvusio biuro vadovo, kuris dar ilgiau dirbo šioje tarnyboje, slaptus arba įslaptintus arba riboto naudojimo dokumentus, kurie šiaip nukeliaudavo maždaug tokio lygio, kad nukeliaudavo kancleriui ant stalo ir vat štai atkeliaudavo buvusiam vadovui jo kažkokiais asmeniniais tikslais, jo atsidurdavo jos stalčiuose, taip sakant. Ir jo matyt buvo tikslas iš to uždirbti pinigų, jis turėjo savo įsteigęs konsultacijų biurą, tokia tam tikrą saugos tarnybą, kur matyt konsultavo įvairius privačius asmenys ir tarp jų minima, kad galėjo būti kažkurios būtent žvalgybos, užsienio žvalgybai priklausantis asmuo, kuriam buvo ruošiama kažkokia apžvalga, kažkoks dosije, ar jis tikrai pasiekė ir tą informaciją tikrai atsidūrė rankose, kol kas iš šitos turimos informacijos dar sunku pasakyti. Bet aišku, jeigu tokie įtarimai jau yra mesti buvusiam pareigūnui, tai manoma, kad istorija matyt nėra jau tokia visiškai niekinė ir gali būti, kad kažkokios rizikos yra didelės.
4: Čia dar įdomus kontekstas, kaip buvo išsiaiškinta šita istorija. Čia susiję su kepsnių restoranų tinklo paveldėtoja Kristina Blok, ji teisiama už savo dviejų vaikų pagrobimo užsakymą. Ir būtent šis žmogus irgi su tuo susijęs, tai papasakok tą kontekstą.
17: Taip, būtent šita istorija pasirodo išlindo taip per atsitiktinumą, nes šalį mūsų, mano naujoje, ne tėvynė, bet nauja šalį, kurioje gyvenu Vokietija, drebina tam tikras skandalas būtent apie šitą turtingą šeimą, Blok šeimą, kuri turi restoranų tinklą kepsnių steikų ir paveldėtoje žodžiu šito tinklo yra teisiama dabar dėl galimai bandymo pagrobti savo vaikus iš savo buvusio vyro, kuris su vaikais gyveno Danijoje. Tai šitą visą istoriją narpliojant paaiškėjo, kad jinai, ši turtinga moteris, konsultavosi su įvairiomis saugos tarnybomis ir viena iš jų buvo būtent konsultantas, buvo šitas Augustas Haningas, kuris šitoje istorijoje sukosi kaip galimai prisidėjęs, įtariamas galimai prisidėjęs prie planavimo arba ruošimo plano, kaip pagrobti tuos vaikus. Jisai šitus įtarimus neigia, bet būtent šios tiriant šią istoriją buvo atliekamos kratos jo namuose ir biuruose ir, kaip suprantu, būtent per šitas kratas buvo surastos laikmenos, kuriuose buvo surasta apie 2000 būtent šitų įslaptintų arba riboto naudojimo dokumentų, kurie būtent atkeliavo iš šitos federalinės žvalgybos tarnybos.
4: Ačiū tau, LRT bendradarbė Vokietijoje, Vytenė Banser, seksime šią istoriją ir toliau.
6: 60 minučių.
4: Nors rudeniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžia dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir krante stovinčią kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas. Kurorto savivaldybė tikina, kad krantų arda natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti. Na, o kaviniai bus ieškoma kitos vietos. Plačiau kolega Paulius Selezniovas.
18: Šiuo metu esu ant Palangos tilto, vėjas šiandien čia gana stiprus, o vaizdas, pažvelgus į dešinę link gelbėjimo stoties, iš tiesų atimantis žadą. Greta tilto maždaug 100 metrų atstumu stovi kavinė, kurią plauna vanduo, matosi įvairios konstrukcijos poliai, ant kurių ji pastatyta. Taip pat ir už kavinės maždaug pusės kilometro atstumu nuo Palangos tilto paplūdimio praktiškai visiškai. Nelikę. Tuo tarpu kairėje pusėje, žvelgiant į botanikos sodo pusę, į pietus nuo tilto paplūdimiai vis dar yra platus. Socialiniuose tinkluose palangiškiai ir kurorto svečiai svarsto, kad galbūt ta pati kavinė, kuri stovi greta tilto, gali būti viena iš priežasčių, kodėl jūra taip sparčiai glemžiasi paplūdimi ir galbūt pasiglemš ir patį statinį. Yra ir tokių svarstymų, nes ruduo įsibėgėja ir audrų gali būti įvairiausių.

0: nustatė, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautriausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Senai nustatyta, kad smėlis keliauja į šiaurę ir kadangi mes visi turim mūsų gražų į Palangos tiltą, tai yra hidrotechninis statinys ir natūralu, kad hidrotechninis statinys dalį smėlio sulaiko ir jisai visas, sakysim, nusėda pietinėje pusėje, o šiaurinėje pusėje susidaro smėlio deficitas ir gaunasi plovimas.
1: Audrų sezonas, turbūt galima sakyti, dar tik prasideda, ruduo įsibėgėja. Ar šiemet kažkokių priemonių planuojate imtis prieš audrų sezoną, kad mažinti tą bangų poveikį paplūdimiams?
0: Be abejo, priemonių ėmėmės, imamės, darom, ką galim. Tai yra klojam šakų klojiniais, ten, kur įmanoma, kur galima. Tačiau dabar dar vėlgi turim tokia situacija, kai pats tas krantas dar yra labai jautrus ir pati jūra buvo tikrai labai arti kopagubrio, tai tų tokių priemonių nelabai ir galėjom imtis, nes jos tiesiog būtų nuplautos akimirksnių. Kai jūra šiek tiek atsitrauks, tada be abejo kažkokias tai minimalius tvirtinimo darbus kopagubrio darysim.
1: Ir dėl tos kavinės, kuri yra arčiausiai tilto, ten jau matosi turbūt jos ir poliai, atrodo pavojingai gyventojai, kai kurie rašo, kad kreipiasi ir aplinkos apsaugos departamentą, nes galbūt tai, tas statinys, taip pat inžinerinis galėtų būti priežastis, kodėl tas smėlis yra taip stipriai plaunamas šiauriau. Ar jūs matytumėte tai kaip grėsmę ir galbūt su pačiais kavinės savininkais esat bendravę, kad ir jie kažkaip susistiprintų konstrukcijas, nes atrodo, kad vieną dieną tikrai jos gali nuplauti.
0: Na, iš tikro, kad kavinė darytų neigiamą poveikį didžiulį, kaip tai, ką mes matom, tai tikrai taip nėra. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai tilto. O šiaip, kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta, kaviniai saugesnė ir kad nebūtų neįplaunama. Tiesiog yra dabar bando minimaliom priemonėm susistiprinti tą kavinę, ją apsisaugoti, kad jinai tiesiog neišvirstų, bet šiaip sprendimas yra priimtas, kad šita vieta yra netinkama ir kavinės vieta turės keistis.
1: Taip kalbėjo Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Reda Kairienė. Na ir ant Palangos tilto paklausiau ir poilsiautojų, kaipgi jie vertina vaizdą, kai paplūdimio maždaug 500 metrų į dešinę nuo tilto praktiškai nėra. Taigi galime pasiklausyti ir ką kalba Palangoje kalbinti gyventojai. Ar esat mačius tokį vaizdą, na sakykime, ruduo tik prasideda, audrų sezonas tas tik artėjo, o dabar jau to paplūdimio ten nėra?
2: Mačiau jau ir šitą žiemą, apie sausio mėnesį irgi, kai buvo gruodžio gal pavaigoje, pernai metais audros irgi, tas pats buvo reikalas.
1: Gaila?
2: Labai žiauriai gaila. Jūra nieko nepadarysi.
3: Po metų jau čia, kažkai kas čia bus. Nežinau, čia turi gamta biškį pasitraukta jūra ir atidaryta visi su gamta. Kaip sakant, nepakariausiai.
1: Taip kalbėjo Palangoje ant tilto kalbinti žmonės, na, o tuo tarpu specialistai sako, kad iš tiesų stebėtis tokiais procesais nereikėtų. Klimato kaita ir gamta daro savo. Priemonių ir būdų, kaip stabdyti krantų ardą, ieškoti reikia ir būtina. Tačiau visiškai šio proceso išvengti nepavyks. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Palanga.
4: 60 minučių.
5: Čempionų lygos titulą praėjusį sezoną iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai, šį vakarą pradės jo gynybą. Sostinės komanda pirmosiose A grupės rungtynėse Vilniuje priims Baku Sabah ekipą. Anot vilniečių trenerio Nedo Pacevičiaus, komanda privalės reabilituotis po pralaimėjimo Gargždams Lietuvos krepšinio lygoje. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Kinijoje vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės finale pralaimėję ir savaitgalį Lietuvos krepšinio lygos sezono nesėkmę atidarė Vilniaus ryto krepšininkai sieks sugrįžti į pergalių kelią. Pirmose čempionų lygos rungtynėse Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Baku Saba komanda iš Azerbaidžano. Dar prieš sezono pradžią su LRT bendravę sostinės ekipos krepšininkai akcentavo, kad gegužė iškovotas čempionų lygos titulas artėjančiam sezonui garantuoja kitokią ryto etiketę. Vilniečių komanda norės nugalėti visi, nes tai reikštų pergalę prieš čempionus. Visgi ryto žaidimas kol kas nečempioniškas. Ekipos strategas Nedas Pacevičius sako,

0: kad jo komanda jau suvirškino netikėtą pralaimėjimą Gargždams, o dabar metas koncentruotis į save.
1: Kas buvo svarbiausia, tai pažiūrėti video, kas buvo blogai, ką darėm blogai ir kad tų klaidų paprasčiausiai nekartot. Orientuojantis, aišku, į artimiausią varžovą, kuris bus kažkiek kitoks, bet vėlgi aš lieku prie to, kad mes šią momentą mes turim labai labai žiūrėti į save.
0: Vilniaus ryto strategas Nedas Pacevičius po pralaimėjimo šeštadienį jis teigė, kad pasiteisinimų galėtų rasti daug, tačiau jie niekam nerūpi.
2: Tu prasme, paaiškinimu, aš dabar galėčiau surašyti čia visą protokolą, bet nu, kam jie įdomus. Esminis klausimas yra, kaip mes sugebėsim į šitą pralaimėjimą sureaguoti kaip komanda, kaip tą priimti, nelūžti visų pirma, nekelti kažkokios didelės panikos ir ruoštis kitom rungtynėm, kurios mums bus labai svarbios.
0: Šeštadienį po pralaimėjimo Gargždams sakė Pacevičius. Ryto strategas ir rungtynėse su Baku Saba turės skylių komplektacijoje. Dėl sveikatos problemų ekipai vėl nepadės Oskaras Pleikys, o kojos traumą besigydantis gynėjas Kešiusas Vinsnas taip pat nerungtyniaus. Pacevičiaus teigimu, svarbiausia bus užduoti toną nuo pat pirmųjų susitikimo minučių, nes Saba fiziškumu išsiskirianti komanda.
1: Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių, sakykime, net nuo kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžių, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą. Teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
0: Apie šiandienos varžovą iš Azerbaidžano sostinės pasakoja ryto treneris Nedas Pacevičius. 20 taškų prieš Gargždus pelnęs ekipos kapitonas Artūras Gudaitis akcentuoja, kad komanda privalės žaisti geriau, nei tai darė savaitgalį. Anot krepšininko, negalima pateisinti Gargždų įspūdingo rezultatyvumo. Jie prieš rytą Vilniuje sumetė 105 taškus.
3: Tas kauduliukas dar ir yra, ir 105 taškai yra tikrai didelis skaičius. Ir sakyčiau, ne tik atkovotose kumuliuose, ten pasimatė ir vienas prieš vieną gynybą, ir visur buvom kažkokie tai prislopę. Tai mes turim padaryti žingsnį priekį va šitose aspektuose, kadangi nu, negalim taip išeiti prieš savo fanus, kurie taip laukia mus. Varžovus tikrai išskautinom, žinom jų dydį, žinom, kas yra tokie, ir tikrai nebus lengva ir turėsim atiduoti visas jėgas.
0: Tikina Vilniaus ryto kapitonas Artūras Gudaitis. Ryto įžaidėjas, Kinijoje vykusiame tarpkontinentinės taurės turnyre solidžiai rungtynėvęs Augustas Marčiulionis tikina, kad svarbiausias darbas prieš Sababus gynyboje.
4: Reikia tiesiog 40 minučių gerai žaisti. Gynyba. Čia dėjau vienareikšmiškai. Puolime mes rasim būdų, turim daug talentą, reikia apsiginti.
0: Sako Augustas Marčiulionis. Šiandienos varžovė iš Baku šiais metais jau lankėsi Lietuvoje. Joje praleido net 23 dienas ir draugiškų rungtynių ciklo metu susitiko su Kauno Žalgiriu, Londono Lions, Klaipėdos Neptūnų, Šiauliais ir Utenos Juventus. Iš 5 rungtynių Azerbaidžano klubai pavyko laimėti kartą. Rugpjūčio pabaigoje 12 taškų skirtumų nugalėjo Šiaulius. Tada naujasis Saba treneris iš Serbijos Lazaras Pasičius teigė, kad komanda dar siekia atrasti savo žaidimo ritmą, nes ji visiškai naujai sulipdyta. Vasarą ekipą papildė net 9 legionieriai.
5: We are creating, let's say, our style. Like I said in the beginning, we want to be...
6: Mes kūrėme savo žaidimo stilių, mes norime būti atpažįstama komanda. Žinome, turime pakilimų ir nuopolių, bet tai normalu, nes tai beveik visiškai nauja ekipa. Sistema, kurią kūrėme su treneriu štabu, taip pat nauja. Tam mums reikia laiko. Bet tikiu, kad jei visi ir toliau eisime vieną kryptimi, būsime pasiruošę.
5: I think we are right now on the same page. I believe we will be ready.
0: Rugsėjį sakė Saba strategas Lazaras Pasičius. Vilniaus ryto ir Baku Saba susitikimas 19:30. Jį stebėkite per LRT Plus arba portale LRT LT. Benas Klimaitis, LRT Radijas.
7: Ir netrukus tęsime apie krepšinį. Šiandien laida 60 minučių visai jau priartėjo prie pabaigos. Rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Būtinai laiką leiskite toliau su Lietuvos radiju. 18:00 naujausios žinios. O po jų Igno Klėjaus ir Tomo Vaičiūno vedama laida Diagnozė gyvenimas. Na, o kalbant toliau apie krepšinį, tai Europos klubinis krepšinis jau daugiau nei 20 metus gyvena padalytas tarp FIBA ir Eurolygos sistemos. Kaip Europos krepšinis pateko į tokią situaciją? Įdomiuose faktuose pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
8: Įdomus faktai.
9: Kodėl Europoje krepšinio klubai žaidžia ne vieną, ne du, o bent 4 rimtus tarptautinius turnyrus? Turime Eurolygą, Europos taurę, FIBA čempionų lygą ir FIBA.

Europos taurę. Futbole būtų sunku įsivaizduoti dvi konkuruojančias sistemas, kurios abi nori geriausių žemyno klubų. Visa tai seno konflikto palikimas. Europos krepšinis rimtai suskilo 2000-aisiais. Iki tol svarbiausia Europos klubų turnyrą valdė FIBA. Tačiau dalis stipriausių klubų ir lygų nutarė, kad nori daugiau kontrolės ir sukūrė savo Eurolygą. Rezultatas buvo gana absurdiškas. 2001-ųjų pavasarį Europa turėjo net du čempionus. FIBA su Prolyga laimėjo Tel Avivo Maccabi, o naująją Eurolygą Bolonijos Kinder. Vėliau stipriausi klubai liko Eurolygos sistemoje, o 2002-aisiais atsirado ir antras jos organizuojamas turnyras. Dabartinė Europos taurė. Ilgiau nei dešimtmetį Europos klubinio krepšinio šešėlyje buvusi FIBA nusprendė susigražinti vietą klubinėme krepšinyje. 2015-ais pristatyta FIBA Europos taurė, o po metų Čempionų lyga. Beje, Čempionų lyga nėra vien tiesiog FIBA turnyras. Ją kartu valdo FIBA ir nacionalinės Europos lygos, tarp jų ir Lietuvos krepšinio lyga. Viena pagrindinių idėjų į svarbiausias Europos krepšinio batalijas komandos turėtų patekti pagal rezultatą savo šalies čempionate. Todėl šiame turnyre šiemet žais ir Lietuvos vicečempionė Utenos Juventus komanda. Čia slypi ir dalis seno ginčo. Kas svarbiau – uždara stipriausių Europos klubų sistema kaip dabartinė Eurolyga ar sportinis kelias per nacionalines lygas, panašiai kaip futbole? Kaip žinoma, konfliktas persikėlė ir į krepšinio čempionatų kalendorių, kai Eurolygos rungtynės ėmė kirsti su FIBA rinktinių langais, į kuriuos sudėtinga atvykti geriausiems nacionalinių komandų krepšininkams. Ir čia prisiminkime Vilniaus rytą. Beveik 20 metus klubas gyveno Eurolygos sistemoje, žaidė Eurolygoje ir du kartus laimėjo Europos taurę. Be 2020 gegužę komanda perėjo į FIBA čempionų lygą. Klubo vadovai tuomet atvirai sakė, šis turnyras pasiūlė palankesnės finansinės sąlygas ir daugiau stabilumo. Bet buvo laikas, kai ryto ir FIBA santykiai tikrai buvo nerožėmis kloti. 2016-ais prieita iki grasinimo sankcijomis toms federacijoms, kurių klubai nepaisys jos naujos sistemos. Lietuvos krepšinio federacija bijojo, kad dėl ryto sprendimo likti Eurolygos sistemoje gali nukentėti nacionalinė rinktinė, iš kurios galėjo būti atimtas olimpinis kelialapis ir uždrausta žaisti Europos čempionate. Taigi buvo svarstomas kraštutinis variantas – pašalinti rytą iš Lietuvos krepšinio lygos. Keista, nes Eurolygos turnyre žaidė ir Kauno Žalgiris. Galiausiai iki to neprieita, bet epizodas puikiai parodo, kokia įtampa tvyrojo Europos krepšinyje. Šį pavasarį rytas pirmą kartą laimėjo Čempionų lygą. Prieš daugiau nei savaitę Pekine nukeliavo iki FIBA tarp kontinentinės taurės finalo, o šiandien jau pradeda titulo gynybą naujajame sezone. Ir šiemet turnyro reikšmė gali būti dar didesnė. Čempionų lygos nugalėtojas ir finalininkas gaus vietas dalyvauti kitais metais pirmą kartą planuojamame rengti NBA Europos turnyre. Taigi, Europos krepšinio turnyrų yra tiek daug, o nuo kito sezono panašu bus dar daugiau, iš esmės dėl politinių priežasčių. Jau ketvirtį amžiaus vis dar aiškinamasi, kas iš tikrųjų turėtų valdyti Europos krepšinį. Ir nei viena pusė čia nenori nusileisti. Visas ryto ir Juventus rungtynes transliuos LRT. O daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje. Dabar skamba ryto sirgalių arenoje pamėgta galos daina Freed from Desire.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Open to the World pristato vienintelis Grammy laureato Christopherio Tino koncertas Europoje. Video žaidimų hitai, kosminės lenktynės ir istorinis Turandot finalas. Taip pat indie folko žvaigždė Avis Kaplanas ir galingas Amerikana muzikos skambesys. ESM choro Belkanto festivalyje magiškos kalėdinės patirtys. Remėjai, pastatų gamintojai Inhus, NT plėtros kompanijos Vasint ir Sirin Development. Informacija choras Belkanto LT.
3: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
4: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.

0: LRT radijas.
1: Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Prancūzijoje tęsiasi masiniai protestai dėl didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Nobelio fizikos premija šiemet skirta mokslininkui Franciui Halzenui už indėlį į Aiskiup observatoriją ir naujos astronomijos rūšies pagrindus. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
2: Konstitucijos keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek. Didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
1: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno Aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatiniams Jungtinių valstijų kariniams pajėgoms.

0: kolegoms. Taip jis komentuoja Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui LRT pareiškus, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę.
1: Ta idėja jau nenauja, aš tikrai kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiamis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius. Ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nemuno aušros atstovas Artūras Karčius.
2: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
0: Nemuno aušros atstovas Artūras Karadžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijus Gentvilas pabrėžė, kad svarbu tai, jog Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno aušrą.
3: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
0: Parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį netvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Laikantis aukštoms kuro kainoms, iki metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Apie tai pranešė vyriausybė. Nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dizelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dizelino kaina siekė 2,25 €, o benzino 1,95 €. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir perduoti medikų stebėjimui. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogus žmogui. Taip pavojingiausia maro rūšis. Bulgarijoje vykdoma didelė dingusios laivo įgulos paieška. Šiandien Juodojoje jūroje dronai apgadino du komercinius laivus. Vienas jų nuskendo maždaug 130 km nuo Bulgarijos krantų. Kito laivo įgula išgelbėta. Tarp 18 žmonių buvo Turkijos ir Indijos piliečių. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį. Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas sako, kad ataka įvykdyta Bulgarijos ekonominėje zonoje.
4: Kaip jau žinote, Bulgarija vykdo gelbėjimo operaciją už 70 mylių į rytus nuo Bialos, mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje. Praėjusią naktį, apie 3 valandą, du priekybiniai laivai buvo užpulti naudojant jūrinius ir oro dronus. Tai neginčiamai patvirtino laivų įgulos. Abu laivai buvo apgadinti. Vienas iš jų, plaukioja su Togo vėliava, nuskendo. Iš antrojo užpulto laivo, kuriame kilo gaisras, įgulai pavyko evakuotis. Ją išgelbėjo mūsų laivas.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdus gabenantis laivas. Per ataką žuvo du įgulos nariai. Dėl šios smūgio Ukraina apkaltino Rusiją. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras.

0: LRT radijo bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
1: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungia ir įvairios profsąjungos. Skaičiuojama, kad į gatves išėjo beveik 90 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija, naudotos vandens patrankos, ašarinės dujos. Vyriausybės atstovė Maud Brejon.
2: Prioritetas – pirmiausia atkurti tvarką. Pastarosiomis dienomis, ypač praėjusią savaitę, prie vidurinių mokyklų matyti vaizdai – tai ekstremalus smurtas, nukreiptas prieš policijos pareigūnus, žandarus, ugniagesius, švietimo sistemos darbuotojus, žurnalistus ir moksleivius. Visa tai nepriimtina. Siekiant atkurti ramybę, imtasi priemonių, todėl šiandien uždaryta nuo 4 iki 500 mokyklų, ir šios priemonės bus taikomos tiek laiko, kiek reikės. Dar kartą pabrėžiu, kalba eina ne apie tai, kad ignoruojami galbūt pagristi reikalavimai. Yra didžiulis skirtumas tarp vidurinių mokyklų moksleivių, norinčių sakyti savo poziciją taikiai ir teisėtai, ir smurto miestų gatvėse.
0: Prancūzijos vyriausybės atstovė Maud Brejon. Šiuo metu Nobelio fizikos premija skiriama Belgijos ir Jungtinių valstijų pilietybę turinčiam mokslininkui Franciui Halzenui, dirbančiam Viskonsino universitete. Jis apdovanojamas už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkojų mokslo akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado IceCube neutrino observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kasytis Zubovas.
3: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralėkia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su šalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus.
0: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Prieš šio vakaro rungtynes čempionų lygoje Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius sako, kad didelę reikšmę rezultatui turės fiziškumas. Turnyro titulą ginantys sostinės krepšininkai už mažiau nei pusantros valandos žais pirmąsias čempionų lygos rungtynes šį sezoną. Vilniuje rytas priims Baku Saba krepšininkus iš Azerbaidžano. Pacevičiaus teigimu vilniečiams svarbu pamiršti šeštadienį patirtą pralaimėjimą Gargždams ir atsitiesti.
4: Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių, sakykime, net nuo kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
0: Vilniaus ryto treneris Nedas Pacevičius. Rungtynes nuo pusės 8 transliuos LRT+. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių. 6:12.
2: radijas.

0: Sveiki, čia Diagnozė gyvenimas, kaip visada šioje laidoje Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Šiandien su Tomu grįžtame prie šaknų, norėjau sakyti. Prie esminių dalykų, žinai, mes taip bėgant metams kelis kartus nagrinėjom širdies kraujagyslių tematiką ir šiandien nusprendėm paimti tokį procesą pavadinimu aterosklerozė, apie kurį gal visuomenėje yra kažkas girdėto, bet vėlgi išlieka tokia mistika apipinta, kas tai per procesas. Man atrodo, tai labai svarbus procesas vykstantis kraujagyslių sienelėse, nuo kurio priklauso labai daug su širdim ir širdies kraujagyslių sistema susijusių ligų būklių ir dislipidemijos, hipercholesterolemijos ir hipertenzijos ir panašiai.
1: Tai... Kodėl mes liečiame šitą temą, gerbiami klausytojai? Tai dėja, skaičiai, už kurių pirmiausia yra žmonės, yra negailestingi. Nepaisant to, kad Europos regione mes matom, na, ir Lietuvoje matom mažėjimą išeičių susijusių su kardiovaskuliniais sutrikimais, bet pavyzdžiui, Ignai, nežinau, ar tau yra pažįstama, 25 metais vien nuo vienos kardiovaskulinės ligos, išeminės širdies ligos, mes netekome beveik 20 kartų daugiau žmonių negu bet kuriame Europos regione.
0: Tai nuo vienos ligos?
1: Vienos kardiovaskulinės ligos, neimant kitų lėtinių neinfekcinių ligų. Tai neveltui mes norime vėl sugrįžti ir kiekvieną sezoną sugrįžti prie šitos problematikos. Šiandien laidoje paliesime tas garsius mitus arba įsitikinimus vedamus apie cholesterolį, apie kitus rizikos veiksnius susijusius su aterosklerozė. Kas tai yra ta aterosklerozė? Kaip ji labai paprastai mums suprantama kalba formuojasi? Na, neretu atveju manoma, kad tai yra vyresnio amžiaus žmonių pasekmė. Toli gražu, šiandien mes padiskutuosime ir apie tai, tai apie tai ir apie svarbiausius rizikos veiksnius gyvensenos elgsenos bei modernesės priemonės aterosklerozės sėkmingam valdymui, šiandien laidoje ir pabendrausim.
0: Pas mus svečiuose profesorė kardiologija Jurgita Plisienė ir kalbam šiandien svarbia tema. Man atrodo, visais laikais širdis, kraujagyslės žmonėms labai rūpėjo ir ypatingai šiais laikais, kai mes turim tokią negailestingą statistiką mūsų sveikatos išeičių. Sveiki, profesorė.
2: Sveiki. Sveiki.
1: Gerą dieną. Gerbiamo profesorė, tai koks yra to sveiko žmogaus, sveikos širdies pin kodas? Vat, kaip jį šifaro?
0: Nes man atrodo, kad žmonės, čia tokie labai akivaizdus dalykai, ar čia tik man taip atrodo, kaip su to gyvenančiam žmogui, nes atrodo kraujospūdis, gliukozė, cholesterolis, jau gal banalūs dalykai ir ne banalūs.
2: Mums gydytojams visada atrodo, kad labai banalu, kad čia savaime suprantama ir net neverta apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų verta, todėl kad žmonės nežino, kad tai yra svarbu, todėl kad cholesterolio neskauda. Kraujospūdžio irgi ilgai žmogus gali nejausti. Gliukozė irgi gali būti slapta, ar ne, ir žmogus irgi nieko gali nejausti. Ir tik tada, kai jau įvyksta tragedija, kai vyksta infarktas, tai čia geriausio atveju, jeigu nestaigi mirtis, kad iš tikrųjų tada žmogus supranta ir suvokia, kad tikrai jis nieko nežinojo apie save, nes jam neskaudėjo, jis jautėsi sveikas ir darbingas. At visai nesenai konsultavau jauną vyrą, kuris atvyko po infarkto pas mane konsultacijai ir buvęs visai nesenai pagal prevencijos programą ir žinojo tuos skaičius. Ir aš sakau, tai kodėl jūs nieko nedarėt? Tai buvo atsakymas. Durnas buvau. Tai tiesiog, žinot, už tai mes ir kviečiam, kad anksčiau susirūpinti, anksčiau atkreipti dėmesį. Ir kad ta aterosklerozė, apie ką mes kalbėsime ir kalbame, tai yra tyli liga. Ir tai yra tokia tylioji žudikė, kuri tyliai per metus savo blogą darbą daro. Ir labai blogai, kai paaiškėja tada, kai jau per vėlu.
1: O gydytoja, grįžtant prie tų skaičių, kol šviežia,
2: Taip.
1: Koks tas pin kodas, kokie tie turi būti skaičiai siekiami, pavadinkim, taip jūsų minėtų rodiklių?
2: Taip, mes kardiologai

0: Netgi turėjom tokį įsivardinę didelį skaičių, kur 00140090. Dabar nepasakysiu, man atrodo, 3.
1: Jūs dėliojat normos, ar ne?
0: Mes dėliojam normas. 0 tai reiškia 0 rūkymo, 0 antsvorio, tada 140 ir 90 tai yra tas spaudimas, kur jau riba, tada cholesterolis, tas blogasis, bent jau mažiau 3, aišku, tos ribos skirtingom pacientams skirtingai, gliukozė mažiau 5, tai tie skaičiai taip ir dėliojas. Ir mes pavadinę, tai yra esam sveiko žmogaus kodu.
1: Tai labai lengva atsimint šiaip. Nu, kaip lengva.
0: Reik žinot, kad atsimint.
1: 0014090035 kažkas tokio.
0: Ir dar galima žingsnius įdėti, ar ne? 800, 8000.
2: Gerbėmėjai, čia žinot, aš galvoju, mes tiek savo atminties... Atminties šiukšlynę nešiojamės tiek įvairiausių skaičių nuo telefonų iki durų pin kodo, tai šitą verta bent prisiminti.
1: Telefono pin kodas gali būti. Gali ekrano pin kodą pasidaryti.
0: Gal tai įsivaizduojat, kiek reikėtų spaudyt, kol telefonas atsidarytų, bet gal ir gerai. Mažesnis screen time'as būtų.
1: Jūs profesorė, užsiminė tą raktažodį aterosklerozė, mūsų tokį raktinį šiandieną žodį. Ir mes šiaip įpratę dažniausiai kalbėti apie aterosklerozę, gal visuomenė kažkas taip ir girdėja apie tą procesą, bet dažniausiai mes kalbam apie tokias pasekmes. Aukštas kraujospūdis, aukštas cholesterolis, infarktas ir panašiai. Bet viskas tai prasideda tyliai ir aterosklerozė, tas procesas tylusis ar ne. Tai kaip čia reikėtų suprasti tą procesą? Kas tai per procesas?
0: Aterosklerozė prasideda labai anksti. Ir net vaikystėj, net jau paaugliams darant aortos, tarkim, kažkokius sudėtingus kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimus, jau matosi tokios cholesterolio intarpai arba ruoželiai. Ir tik nuo mūsų realiai priklauso, ir nuo mūsų gyvenimo būdo, ir nuo mūsų skaičių, ir nuo mūsų genetikos, kaip toliau viskas vystysis. Ar ta aterosklerozė progresuos metam bėgant, nes tai yra vis tiek, tai yra, na, mūsų visi žalingi rizikos veiksniai, jie turi kumuliacinį poveikį. Tai reiškia, kad jie per metus kaupiasi ir vis tą situaciją blogina. Ir aterosklerozė tai yra tai, kai... Na, įvairios medžiagos kaupiasi arterijos vidinėje sienelėje, tai reiškia į ją penetruoja, įlenda, na, čia labai taip, aišku, grubiai pasakysiu, bet lipoproteinai, cholesterolis, dar visokios medžiagos, bet tam, kad cholesterolis atsidėtų kraujo sienelėse, tam turi būti ir tam tikri faktoriai. Tai reiškia, kad kažkas tą sienelę turi pažeisti vidinį sluoksnį, tam, kad prie jos lengvai priliptų cholesterolis, ar ne? Ir dažniausiai tą pažeidimą atlieka tokie žalingi veiksniai, kaip, pavyzdžiui, rūkymas. Labai žaloja vidinę kraujagyslę sienelę. Nutukimas, lėtinis uždegimas, bet aišku, ir nutukimas, ir rūkimas, visa tai ir sukelia tą lėtinį uždegimą. Ir aišku...
1: Čia kas višta, kas kiaušinis klausimas.
0: Taip, tada, na, taip. Ir kartais reikia. Man atrodo, kad iš tikrųjų, kuo žmogus sveikesnis, kuo jis mažiau rizikos veiksnių turi, kuo mažiau genetinių dalykų turi, tai tas didesnis cholesterolis jam ne taip labai ir kenkia, kaip tie, kur kaupiasi daug rizikos veiksnių ir tas visgi, tas lėtinio uždegimo, ta teorija kraujagyslėse, jinai yra labai svarbi. Ir pats cholesterolis vienas, jis nėra toks blogis, kaip kombinacija tų visų rizikos veiksnių.
2: Gydytoja, ar sutiktumėt su tuo, kad mes dažnai šnekam apie tai ir komunikuojam, kad jeigu jau turim antsvorį, tai yra riebalinio sluoksnio sankaupas. Jeigu jau turim tą gliukozės insulino šuolius, jeigu jau turim kitus rizikos veiksnius, na, iš esmės, apie kuriuos mes kaip dažniausiai įvardinam kaip pagrindinius, vat kai sakom, kas višta, kas kiaušinis. Mano supratimu, čia yra tik diskusijai klausimas, jeigu mes jau turim atidedamą energijos formą, nesvarbu, iš kur jinai buvo gauta į atsargas, tai yra riebalus, tai jau rodo, kad metabolinė aplinka jau nebefunkcionuoja taip, kaip derėtų. Tai vadinasi, na, tie pagrindiniai rizikos veiksniai, kuriuos mes įvardinam, iš tikrųjų prasideda kur kas iš anksčiau.
0: Labai, labai pritarčiau šitai minčiai ir jeigu mes norim valdyti visą tą aterosklerotinį procesą, mes turim pradėti veikti labai anksti. man labai patiko idėja, kad vaikus darželį jau pradeda mokinti teisingai maitintis, ar ne, suprast, ką reiškia fizinis aktyvumas, suprast, ką reiškia rizikos veiksniai, nes be abejo, nutukimas tai yra procesas, rodantis, kad yra metabolinės sveikatos sutrikimai. Ir pilvo ypatingai riebalai, jeigu yra pilvinio tipo nutukimas, tai pilviniai riebalai, jie yra aktyvūs, jie išskiria medžiagas, kurios dar labiau skatina uždegimą ir žaidžia tą endotelį, tą vidinį kraujagyslės sluoksnį. Tai be abejo, kad kuo tų faktorių daugiau, kad ir tradicinių, apie kuriuos mes ištisai kalbam, tuo tikimybė, kad aterosklerozė progresuos ir pasireikš jauname amžiuje, yra didesnė. Tai aišku, kad mes veik turim anksti.
1: Tai jo, tai aš kaip ir minėjau, mes dažniausiai kalbam apie pasekmes, kas įvyksta ar ne vėliau, ten ir skaudžios pasekmes, kartais lėtinės pasekmes, tai, bet jei mes kalbam apie aterosklerozę, tai mes supratom, kad ten kaupiasi ir ne įvairios medžiagos, tas endotelis, vidinis kraujagyslės sienelės sluoksnis būna pažeistas ir dėl to kaupiasi medžiagos. Aš kaip suprantu, kraujagyslė su metais standėja, ne, jinai net tampa tokia elastinga, kaip jaunystėje gerai, ar ne kaip kartais ir išorėje, žmogaus kūno audiniai netokie elastingi, o labiau stangrėja. Tai...
2: Aš mėgstu pavyzdį, kaip mūsų sodo žarna, jin tokia buka pasidaro nuo nuolatinės paveikos, lėtinio sisteminio uždegimo ir...
1: Jo, ir tai sukelia ir tas vėlesnės pasekmės, tikėtina kraujospūdžio padidėjimą.
0: Taip,
1: ne?
0: Kraujagyslė
1: negali taip adaptyviai atsipalaiduoti ir susitraukti, ar ne?
0: Taip, nes mūsų kraujas teka kraujagyslėm pulsuodamas, ar ne? Ir kraujagyslė, ypatingai aorta, gali labai stipriai išsiplėsti ir priimtą atitekantį kraujo tūrį. Tai jeigu kraujagyslė standėja, o tai atsitinka, nu, ne vien tik su amžiumi, tie rizikos veiksniai jie irgi standina. Tai aišku, tai viena iš priežasčių yra, kad kraujospūdis pradeda kilti, bet vėlgi tai ne vienintelė kraujospūdžio priežastis, kad standėja kraujagyslės, bet viena iš. Ir faktas, kad tas kraujagyslių standumas irgi padeda atsidėti ant jų senelių cholesteroliui. Klausimas, jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi nieko, jokio rizikos veiksnio, tik padidinta cholesterolį, ar ne? Ar tai yra blogis? Tai vėlgi, jeigu tai yra skaičiai dideli ir, pavyzdžiui, tas blogasis cholesterolis arba mažo tankio lipoproteinas, nešantis tą cholesterolį, yra daugiau negu 5, tai jau nepaisant visų rizikos veiksnių, vis tiek toks skaičius reikalauja gydymo, nes tai yra net ir sveikom kraujagyslėm yra per didelis ir vis tiek gali sukelt pasekmes.
1: Nes jūs minėte, ar ne, mes ir žinau, ir gydytojai kardiologai vis tiek vertina daug rizikos veiksnių, dėlioja tą žmogaus paveikslą ir kažkaip atrodo jisai, ar ne, ir vat cholesterolio padidėjimas yra vienas, bet daug aplink visko, ar ne. Ir dabar žmonės klauso, o, tai pas mane nėra rizikos veiksnių, tik cholesterolis padidėjęs ir sakys, tai nieko gal čia tokio. Ir aš galvoju, ar yra kažkokių būdų žmogui iš tiesų, aš tikiu, kad yra sudėtingų intervencinių tyrimų, kaip žinot, ar vyksta ta aterosklerozė kraujagyslėse, bet ar verta? Gal mums užtenka tokių grubių grubių rizikos veiksnių vertinimo, ar kaip tik medicina eina link to, kad vis labiau personalizuoja, vis žvelgia giliau ir pasiūlo žmogui dar didesnį į savo kūno vaizdą.
0: Aš labai kvieščiau žmonės pasinaudot Lietuvoje esančią unikalią prevencijos programą, nes tikrai nei viena kita šalis tokios prabangos ir tokio gero tyrimo neturi. Tai prevencijos programa yra skirta žmonėms nuo 40 iki 60 metų. Pirminė patikra ir tas vat rizikos veiksnių įvertinimas, tas pradinis bendras paveikslas yra atliekamas šeimos gydytojo kabinete, kur šeimos gydytojas išanalizuoja visus rizikos veiksnius, pasižiūri svorį, gliukozę, cholesterolį, kraujospūdį ir įvertinęs pagal specialias anketas, mato, kokios rizikos yra pacientas. Ir jeigu jis yra iš tikrųjų labai didelės rizikos, jis jau tada siunčia į kardiologijos centrus, kur mes jau tada daug detaliau įvertinam tą, jau sakyčiau, net personalizuotai įvertinam riziką. Ir būna įvairiai, būna, kad mes ir sumažinam tą riziką, nors pradinė atrodo didelė, bet ateina pas mus, mes atliekam labai daug papildomų tyrimų, tokių kaip, pavyzdžiui, lipoproteinas A, turbūt žinomas rodiklis ir labai svarbus genetinis.
2: Gal galit paminėti, kodėl žmonėms, nes dabar

0: labai populiaru girdėti viešoje erdvėje, bet galbūt ne visi atskiria. Tai va, kas tas lipoproteinas?
1: Jo, tai lipoproteiną A reiktų atlikti vieną kartą gyvenime turbūt visiems.
2: Pakai paprasta, labai gerai.
1: Taip, vieną kartą gyvenime, nes jis yra genetinis rodiklis, jis nelabai kinta per laiką, na, šiek tiek klimakteriniame amžiuje moterims gali padidėti, bet šiaip iš principo jis nelabai kinta. Ir jis, tai yra kaip papildomas rizikos veiksnys, kuris yra ta dalelė lipoproteinas A, yra maždaug 6 kart piktesnė ir labiau skverbės į senelę negu blogasis cholesterolis. Tai rodo papildomą riziką. Pavyzdžiui, gali būti normalus cholesteroliai, turėjau tokį atvejį. Pacientui, kuriam įvyko klinikinė mirtis, irgi jaunam amžiui, visi tyrimai absoliučiai normalūs. Jisai longevity yra entuziastas ir ten viską žino, ten visus savo skaičius žinojo. Bet lipoproteino A nežinojo, o jo skaičius buvo labai aukštas ir įvyko infarktas.
2: Aš esu girdėjęs teoriją apie lipoproteiną A, ir čia bus tokia sudėtinga biocheminės paskaitėlė, bet evoliucinė teorija, kad jis labai panašus į plazminogeną, ir tokia buvo iškelta teorija, kad senais laikais, kai mes susidurdavome, turėdavome daug traumų, kovodami su gyvūnais, su laukiniais, kad nenukraujuotume, lipoproteinas A būdavo papildomas veiksnys, kuris skatindavo kraujo krešėjimą ir taip išgyvendavo. Dabar, kai mes turim tokią siaubingai pasikeitusią aplinką, kai mes nebekovojam ir neturim tiek daug susidūrimo su išoriniais veiksniais, tai tampa tokių svarbių rizikos veiksnių trombozėms.
1: Yra įrodyta, kad lipoproteinas A ne tik aterosklerozės progresavimą skatina, bet ir trombozės. Ir todėl netgi Amerikos kardiologų draugija sako, kad jeigu yra labai aukštas lipoproteinas A, netgi va tada rekomenduojama profilaktiškai gert aspiriną. Bet tai čia dėl trombozių. Ir dar jisai susijęs su aortos vožtuvo stenoze. Tai irgi turi tokių sąsajų. Tai va, tai lipoproteinas A vieną kart gyvenime visiems žmonėm svarbu.
2: Bet dar sustoju. Vat sakot, kai kurie rekomenduoja, esant lipoproteinui A padidėjusiam vartot aspiriną, o ar daugiau dar kažką galim padaryti? Tiesiog stebėt, labai griežtai žiūrėti rizikos veiksnius turbūt.
1: Tada, jeigu jau žmogus žino, kad pas jį aukštas lipoproteinas A, tai nepaisant to, kad jisai atrodytų lyg ir nedėlės rizikos, bet jis vis tiek turi didelį riziką. Todėl turi labai per padidinimo stiklą dar pažiūrėti, kur dar gali sumažintą riziką. Tada gal jau to blogojo cholesterolio tikslas bus ne taip, kaip bendrai populiacijai mažiau 2,6, gal jam reikia sumažinti iki mažiau 1,4, gal jam fizinį aktyvumą reikia labiau įjungti, gal svorį sumažinti. Ta prasme, jau tada labai turi būti per padidinimo stiklą visi rizikos veiksniai koreguojami.
0: Gerbama profesore, aš iš plačiau ateisiu prie klausimo formuluotės. Vertinant Lietuvos turimą realią situaciją, nes už kiekvieno skaičiaus epidemiologijoje, statistikoje yra žmogus, aš visą laiką noriu sugrįžti prie to, kad kai mes turim 10 nuošimčių, 15 nuošimčių, tai yra reprezentatyvios imties dalis, kur už to stovi žmogus. Ir kai mes turim nedidelę populiaciją, sąlyginai dabar jau ir 3 milijonų nebeturim, nu tai yra labai jautru. Linko lenkiu. Mes šiandien susidurėm su tuo, kad 6 iš 10 Lietuvos suaugusių gyventojų turi antsvorį, beveik trečdalis nutukimą. Daugiau negu trečdalis pertekliškai vartoja ir nesaikingai vartoja alkoholinius produktus, beveik pusė vartoja nikotino turinčius junginius, dabar naujos kartos populiarūs įvairiausiai engarinami junginiai. Dar daugiau manoma, kad kas trečias Lietuvoje susiduria, tik dar nediagnozuota su insulino rezistencija, nemaža dalis jau turi pasekmes antro tipo cukrinį diabetą ir taip toliau ir panašiai. Aš lenkiu linko. Mes turim nuostabiausią, ką jūs užsiminėt, programą, prevencinę programą, bet ji yra nuo 40 iki 60 amžiaus grupė. Ar nėra taip, kad mes iš esmės vėl miname ant grėblio, ieškodami vėl tik pasekmės ankstesnėje stadijoje, kas yra nuostabu. Absoliučiai profilaktiškai žiūrint, tai yra nuostabu, supraskite mane teisingai, bet žiūrint į realią situaciją, ką tik išvardinau, juk viskas prasideda kur kas anksčiau. Ką su tuo galim padaryti?
1: Taip, iškėlėt labai labai gerą klausimą, todėl kad aš visą laiką irgi apie tą patį galvoju, kaip pasiekti tuos žmonės, kurie iki 40, arba tuos, kurie jau po 60, jeigu ne per programą. Tai žinoma, žmogus, aš manau, kad vis tiek, visų pirma, žmogus pats turi

0: rūpintis. Tai čia turbūt esminis dalykas.
1: Esmeninės atsakomybės.
0: Ir teisingas gyvenimo būdas 80% padeda išvengti širdies ir kraujagyslių ligų. Šeimos gydytojo normoje cholesterolio ištyrimas, gliukozės ištyrimas, kraujospūdžio pamatavimas yra neribojama. Tai tiesiog ir jauni žmonės turėtų nepatingėti sužinot savo skaičius. Tai aišku, kad tai yra tikrai asmeninės atsakomybės reikalas, bet tai, ką aš dabar matau savo praktikoj, tai tikrai ir didesnis rūpestis ir yra. Ir sveikesnė mityba, ir fizinio aktyvumo, ir tas tikrai džiugina. O tai, ką jūs minėjot apie paplitimą rizikos veiksnių, tai mes dalyvavom visai nesenai tokiam registre Eurospa ir turbūt girdėjot, labai dažnai jį minim per visokias konferencijas, bet čia apėmėm pacientus, kurie jau patyrė kažkokį kardiovaskulinį įvykį ir kvietėmės juos ten pildę anketas visokias gyvenimo būdo ir kartu žiūrėjom visus cholesterolius, glikemijas ir taip toliau. Tai pagal tą tyrimą tikslinį cholesterolį Lietuvoj pasiekia tik 15%. Ir, bet aišku, šiemet rezultatai yra geresni negu ankstesnėme Eurospa tyrime. Lietuva yra maždaug per vidurį su šitų rodiklių, nes visos šalis, kurios dalyvavo, irgi ten tik apie 17% pasiekė. Ir Lietuva būdavo visą laiką paskutiniai vietoj, tai dabar jau bent jau per vidurį. Bet didžiausia problema tarp tų pacientų jau patyrusių įvykių yra nutukimas. 50%
2: Taip,
0: šitų pacientų
2: ir minė,
0: yra nutukę. Tai irgi rodo, kad tai yra tokia paslėpta tiksinti bomba su visais visceraliniais riebalais ir jų aktyvumu.
1: O kaip gydytoja, jūs vat, čia jau iš praktikos visiškai girdite, matote, pacientai reflektuojate. Mes ką tik išgirdom, kad jau patyrę kardiovaskulinę išeitį, žmonės sugrįžta po kurio laiko jūsų tyrimo imtyje, ir vis dar nepakeitė elgsenos ir gyventos ir vis dar turi pagrindinį rizikos veiksnį.
0: Taip.
1: Kas čia sugroja?
0: Aš
1: atrodo,
0: nežinau,
1: jau
0: man toks jausmas, kad žmonės realiai nesuvokia pavojingumo.
1: Mhm.
0: Man vienas pacientas yra pasakęs, kad kas čia tas infarktas? Tai atvažiuosiu į klinikas, prapūs kraujagyslę. Ir vėl bus gerai, tai ko šio dabar?
1: Prabangoj gyvenam.
0: Tai reiškia, nereikia nei mes trukyti, nei svorio mažinti, bet tiesiog kažkaip nesuvokia to pavojingumo.
2: Nu, kas mes tokie, kad moralizuotume iš tiesų, ar ne? Bet čia irgi labai daug turbūt veiksnių persipina ir tas toksai gal sveikatos raštingumo klausimas, ką mes dažnai laidoje kalbame, ar ne, nežinojimas, nes kartais galvojama, kad čia toks likimas, ar ne, dievo pirštas, ar ne.
1: Genetika.
2: O kad tie procesai labai išlėto, po truputėlį kaupės ir daro įtaką, ir kad į tą galima žvelgti, tik tai reikia dėmesio tam skirti, ar ne, nukreip savo padidamą į stiklą, į patį save ir ten pamatysim, tai toks labai svarbus dalykas. Ir kitas turbūt, man atrodo, toks veiksnys, kad irgi mes ir žiniasklaidų ir daug kalbam, kad šiaip medicina labai išsivyščiusi, ar ne, ir tas tikėjimas, kad tai aš šitas infarktas tik išgydysit, ar ne?
0: Tavas, mes žinot, gydytojai dažniausiai atsiranda tada, kai reikia gesinti gaisrą.
1: Tai
0: kai jau yra liga žydinti ir jau ją reikia gydyti. Bet turbūt geriausia yra liga ta, kuri niekada neatsiranda. Tai pabandykim tada, kiek įmanoma patys, nors truputėlį pasistengti dėl savęs, tam, kad būtumėm sveikesni.
2: Profesorė, ar tai, ką jūs užsiminėte vat, apie tokį grubų pavyzdį iš savo klinikinės patirties, žmogaus pavyzdį, kai jam sako, kad išgydysi tą infarktą, kažką tokio. Kaip jūs manote, ar tai yra ir pagrindinis dalykas, dėl ko mes vis kaip kalbam metų iš metų, kalbam, ta statistika, man atrodo, jis truputėlį gerėja mirčių, ar ne, bet jinai vis tiek, jinai yra milžiniška, jinai nesuvokiamai milžiniška.
1: Nu vieno išeminės širdies laigos 25 metais 20 kartų daugiau mirė Lietuvoje žmonių, negu bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Tai, ar čia yra priežastis, va, ką jūs pasakojat, kaip jūs manote, čia kultūriniai visiškai dalykai?
0: Nežinau, ar visai kultūriniai, gal taip nesuveščiau į kultūrinius dalykus, bet žinot, kažkaip man toks jausmas, kad ties sovietinės dar kartos žmonės, jie yra labai kantrus. Ir jie kenčia iki paskutinio.

0: Ir jau, kai jau viskas įvyksta, arba krenta namie, arba gaivina, arba jau labai skauda, tik tada atvyksta į ligonines.
1: Lygiai grečiai aš turiu klausimą, gerbama Gita. Vat labai gajus teorinis modelis ir pripažinsiu, būsiu nepatogus. Girdžiu iš ne vieno sveikatos priežiūros specialisto, kad cholesterolis nesukeria aterosklerozės. Ir tas labai stipriai plinta. Kaip jūs manote, iš kur jis atsiradęs yra?
0: Na, iš ten pat, iš kur ir žurnalai, ko jums nepasako gydytojai. Iš ten pat, iš kur ir kyla antivakcininis judėjimas.
1: Tai
0: žinoma, kad tų mitų daug. Ir iš tikrųjų jie yra gajus. Ir iš tikrųjų jie yra ir ta visuomenė, kuri tiki tais mitais, jinai nėra maža. Ir va tas tikrai gąsdina. Kad tikrai ir netgi gydytojų tarpe, kas baisiausia, irgi yra tų mitų palaikytojų, kurie tiesiog ištraukia iš konteksto kažko, ar iš kokios klinikinės studijos, ar iš kažko ištraukia kažkokį faktą, kuris be konteksto jis nieko nereiškia.
1: Taip.
0: Ir tada pateikia kaip tikrai faktą. Ir čia yra tikrai mitas. Mes tikrai matom, kad turim ir tų jaunų žmonių, kur tik su padidintu cholesteroliu ir daugiau nieko, ir po infarktų, ir po klinikinių mirčių. Ir tikrai, kai reanimacijoje klausė, o tai kodėl jūs nevartojot gydymo? Nu, nes statinai sukelia, pažeidžia kepenis, ar ne? Arba ten, ai, tai Alzheimerio bijojau. O ta prasme, o infarkto nebijojot?
1: Taip.
0: Bet dabar jūs gulit reanimacijoje su išplėstom kraujagyslėm savim įrodęs, kad visgi tas cholesterolis yra blogis, kai jo padidintas kiekis yra. Aš nesakau, kad aplamai cholesterolis blogis yra. Ne, aš kalbu apie tai, kad tam žmogui toks kiekis cholesterolio buvo per didelis ir jį buvo galima sukoreguoti.
2: Čia gal yra problema dar tame, aš taip žvelgiu šiek tiek plačiau iš tokios paprastos empirinės patirties, kad taip, vat, pavyzdžiui, jūs mato tokius žmonės, kurie nieko nedarė, turėjo padidinti cholesterolį, galbūt kitus rizikos veiksnius. Bet tikiu, kad žmonės savo aplinkoje susiduria su tokiais pavyzdžiais, kuomet yra rizikos veiksniai, padidintas cholesterolis ir va, žiūrėk, nugyveno gyvenimą, nieko neįvyko. Ir aš labai taip norisi ir žmonės turbūt informuoti, kad tas mūsų kūnas, biologinė sistema ir apskritai pati medicina, nors ir mes bandom nupaišyti žmogaus tą paveikslą iš rizikos veiksnių, įvairiausių biocheminių tyrimų, sudėlioti jo paveikslą, nu visą laiką ir lieka kažkokia pilkoji zona, kur gali būti ir nepasireikš, nieks nežino. Bet mokslas rodo, kad yra padidinta rizika.
0: Žinot, visada yra išimčių iš taisyklių, ar ne? Ir tai tik patvirtina taisyklę. Visada bus žmonių, kurie nugyvens ilgą gyvenimą su padidintu cholesteroliu ir daugybė rizikos veiksnių arba visą gyvenimą prarūkė.
2: Taip,
0: bet
2: būna.
0: Tai nereiškia, bet vis tiek mes tik į mokslų, mes žinom, kaip atliekami klinikiniai tyrimai, mes žinom apie ką tai, ir jeigu visi tyrimai sako, kad dauguma, didžiulė dalis ir kliniškai reikšminga dalis suserga, numiršta, tai aišku, tie pakraščiai, kur arba
1: mirti.
2: Visi nori tuos pakraščius patekti.
0: Taip, ir tai reiškia, kad tu nebūtinai papulsi tą pakraštį, bet gali. Ir aišku, taip, tas pavyzdys, sakys, va, žiūrėkit, o jisai, va, nugyveno gyvenimą, bet tai gal jisai iš tų 5%.
2: Ir čia yra toksai mąstymo klaida, tai yra natūralus psichologinis reiškinys, kai mes vieną pavyzdį, anekdotinį pavyzdį teikiam ir absoliutinam, kad tai pritaikoma visiems. Tai ir mano giminėm, ir mano sesiai, ir broliui, ir vat pusėsiriai, visi jūs darykit taip, kaip aš darau, nes vat matot, gyvenu ilgai su visais rizikos veiksniais. Tai yra numąstymo klaida.
1: Bet aš noriu sekundėlį, minutėlį dar grįžti prie antro komponento, cholesterolis kaip mitas. Antra labai gaju, skamba kaip sąmokslo teorija, kad kardiologai, nu nežinau, kodėl jie taip įcentrinti, kad kardiologai sąmoningai pasauliniu mastu mažina tas cholesterolio ribas arba viršutinę pavojingąją ribą, sakydami, kad nu neva tai priverčia mus vartoti tuos vaistinius preparatus. Tai, gerbama profesorė, nesivelianti labai didelius naratyvus, kokia šiandien yra apatinė rekomenduojama fiziologiškai pakankama kabu?

0: atlikti su vaistais, kurie stipriai mažina cholesterolį, tiek su statinais, tiek su naujaisiais PCSK9 inhibitoriais, rodo, kad net blogojo cholesterolio riba 0,5 nesukelia daugiau pašalinių reakcijų negu didesnė riba. Bet mažiau 0,5 tokių klinikinių tyrimų nėra, todėl nesimčiau teikti, kad jau šitas skaičius dar mažinti reikėtų. Bet jeigu mes turim jau pacientą tikrai patyrusi ne vieną, pavyzdžiui, infarktą su pasikartojančiais įvykiais. Gal yra pacientas, kuriam ne tik širdies problemos yra, bet gal jau po insulto, gal jam kojų arterijų problema yra, jisai šlubuoja, polivaskuliniai vadinami ligoniai. Tai net ir gairėse sako, kad jų cholesterolio riba to blogojo turi būti mažiau vieneto. Tai tikrai tai atrodo mažas skaičiai. Ir vėl, gairėse skaičiai neatsiranda be įrodymų.
1: Be abejonės.
0: Neatsiranda. Tikrai yra daugybė ekspertų dalyvauja gairių kūrime. Daugybė asociacijų, draugijų, pacientų tų pačių draugijų. Ir vertina tikrai objektyviai visus tyrimus. Jeigu atsiranda gairėse kažkoks skaičius, jisai neatsiranda tiesiog, nes man tas skaičius patinka. Jis atsiranda su įrodymais.
1: Modernus vaistiniai preparatai, kardiologija ir tie patys statinai, apie kuriuos mes kalbame, nebejotinai gelbsti gyvybės. Ir ar aš teisingai pasakyčiau, jauskitės drąsiai kontrargumentuoti, kad na, iš esmės gydytojas nėra linkęs išrašinėti vaistinio preparato, bet dažniausiai nutinka taip, kad na, mūsų gyvensena elgsena tiek sukelia šalutinių poveikio ir mes jau ateinam su tiek uždelstom pavėluotom formom, kad jūs jau net nebeturit kito pasirinkimo, nes reikia gelbėti situaciją. Ar teisingai?
0: Labai teisingai, ir čia reiktų atskirti dvi prevencijas. Pirminė prevencija, kai dar nėra kažkokio įvykio įvykusio, ir antrinė prevencija. Tai kai mes kalbam apie pirminę prevenciją, taip, tai yra personalizuota. Tai mes vėl vertinam tą didelį paveikslą ir sprendžiam, reikia vaistų, o gal dar iš tikrųjų užtektų pakoreguot gyvenseną. Bet žinot, ką aš matau iš savo praktikos, kad pacientai, kurie lieka su gyvensenos korekcija be vaistų, jie ir po 4 metų ateina su ta pačia gyvensenos korekcija, nieko nepakeitė. Nes labai dažnai žmonėm yra daug paprasčiau išgerti tabletę, negu pakeisti savo įpročius. Tai čia kalbu apie pirminę prevenciją. Bet jeigu mes kalbam apie antrinę prevenciją, ten, kur jau iš tikrųjų įvykis įvyko, kur jau reikia gesinti laužą,
1: Taip. Tai
0: va ten diskusijos neturėtų būti, kad čia kepenim kenkia, Alzheimeriu susirgsiu ar diabetu susirgsiu. Čia yra absoliutus aiškus įrodymai, klinikiniai, ir čia aš tokiais atvejais net nesileidžiu į diskusijas. Ir ta prasme, tikrai mano pareiga yra pasiūlyt, o paciento teisė rinktis.
2: Jo, nes aš tikiu, kad žmonės linkia derėtis, ar ne?
0: Derybos
2: turėtų būti su pačiu žmogum, pats su savim turėtų žmogus
1: derėtis. Bet mes esam linkę pajuokauti ir matyti, galim su klausytojais pasidalinti, kad gerbimieji yra labai didelė tikimybė, kad jūs sėkmingai vartodami šitos vaistinius preparatus, kurie gelbsti gyvybės, nesusirgsit Alzheimeriu, nes nevartodami numirsit anksčiau laiko nuo širdies smūgio. Tai
0: čia geras.
1: Kas pasivys anksčiau, čia klaustuka.
0: Bet grįžtant prie Alzheimerio, tai žinokit, iš tikrųjų visai nesenai pasirodė, bet čia labai geras buvo, pasirodė didžiulė metanalizė, kur tikrai tyrė statinų poveikį kognityviniam funkcijom, ir rezultatas buvo visiškai atvirkščias. Kad tie, kurie naudojo statinus, jų kognityvinės funkcijos buvo daug geresnės negu tie, kurie nevartojo. Ir man aišku, kodėl. Todėl, kad aterosklerozė galvos smegenyse progresuoja. Ir ta aterosklerozė irgi tai yra kraujagyslinė demencija. Tai yra tas pats kognityvinių funkcijų sumažėjimas. Tai kai mes stabdom galvos smegenyse aterosklerozės progresavimą, mes apsisaugom nuo demencijos.
1: Gerbama gydytoja ir profesorė. Kaip kardiologė rūpinasi kiekvieną dieną savo širdimi ir sveikata?
2: Oi.
1: Darbo aplinka nedėkinga, sutinku.
0: Žinot, aš tai visada esu už balansą. Aš esu labai nekraštutinių situacijų žmogus. Ir aš iš tikrųjų sakyčiau, kad jeigu kalbant apie mitybą, mano

0: mityba pilna vertė, bet aš vis tiek labai žiūriu, ką valgau.
1: Taip.
0: Ir tikrai stengiuosi tas visas priešuždegiminę mytybą, viduržemio jūros regiono mytybą, taikyti savo kasdieniai mytybos grandiniai. Aš sportuoju daug. Aš sportuoju 4 kartus per savaitę. O. Aš šoku. Šoku lotynų šokius. Tai reiškia, kad aš saugau save nuo Alzheimerio. Ir nes aš turiu labai blogą genetiką, nepaisant to, kad aš neturiu jokių rizikos veiksnių. Ir mano tėtis mirė 55 metų jaunam amžiui ir mano brolis užšuntuotas. Tai aš turiu tikrai blogą genetiką ir turiu labai aukštą lipoproteiną. Tai aš turiu labai tikrai žiūrėt, kokia mano gyvensena. Tai aš labai stengiuosi ir tai aš galėčiau būti toksai pavyzdys, kaip reikėtų į save investuoti.
2: Kaip ir su sveikata, kaip ir su mūsų kūne vykstančiais procesais, kartais ir su gyvensena, tai yra kelias, ar ne? Tai turbūt ir su mitais. Iš galvos irgi yra tam tikras kelias, ilgesnis ar trumpesnis. O šiandien tik tai norim jums klausytojai priminti, kad mes laidoje kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų širdies centro profesorė Jurgita Plisienė. Kalbėjome tikrai aktualią temą, nekartą paliesti ir mūsų laidose, bet niekados, man atrodo, nebus čia per daug apie tai kalbėti iš įvairiausių perspektyvų, su įvairiausiais specialistais, nes vis kažką tais naujo, kažkokią naują krupelytę atrandame šitose temose apie mūsų kraujagyslėse vykstančius procesus. Ir jeigu jums buvo įdomių momentų šitame mūsų pokalbėje, šitoje laidoje, kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje, ten rasite ir kitas diagnozė gyvenimas laidas. Mes šiandien atsisveikiname, su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
2: Iki kitų kartų.
1: Mažiau jums kiti širdį. Iki malonu.
0: Ačiū labai.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien dieną.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Įtariama, kad jauna Irkutsko aliuminio gamyklos darbuotoja galimai mirė nuo plaučių maro. Rusijos valdžia menkina pranešimus, tačiau pasirodo informacijos apie 200 karantinuotų žmonių, apie pradedamus atvykstančių į Maskvą asmenų patikrinimus. Europos komisija skelbia įdėmiai stebinti situaciją. Donaldas Trumpas siūlo pagalbą. Ar reikia baimintis maro Rusijoje? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Kas lieka iš žmogaus, kai jis pradeda pamiršti vardus, vietas, savo istoriją? Gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Rasa Rusickienė į demenciją žiūri ne tik kaip į ligą, bet ir kaip į žmogaus orumo, artumo ir jo gyvenimo istorijos išsaugojimo klausimą. Kaip būti šalia žmogaus, kurio pasaulis pamažu keičiasi, ir nepamesti jo po diagnozės? Apie tai atviras ir gydantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: 35 atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių metai. Nuo atsargių pirmųjų žingsnių iki šiandienos partnerystės. Kokį kelią per tuos metus nuėjo Lietuva ir Vokietija? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas. Kalbėsimės su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje Giedriumi Podžiūnu ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Kornelijumi Zimmermanu. Vilnius Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
7: LRT radijas.
8: Smegenų DNR.
9: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Turbūt bent kartą esate girdėję labai niūriai skambantį teiginį. Smegenų ląsteles gauname jaunystėje, o paskui jų lieka vis mažiau. Numirė neuronas, viskas, naujo nebebus. Ilgą laiką panašiai iš tiesų galvojo ir mokslininkai. Oda nuolat atsinaujina, kraujo ląstelės keičiamos naujomis, bet neuronai? Buvo manoma, kad didžiąją jų dalį gauname ankstyvame gyvenime ir paskui turime saugoti tai, ką turime. Tačiau per pastaruosius dešimtmečius ši istorija tapo daug įdomesnė. O 2025 metais žurnale Science paskelbtas tyrimas pateikė naujų įrodymų, kad bent vienoje žmogaus smegenų vietoje naujų neuronų formavimosi procesas gali tęstis ir suaugus. Ta vieta yra hipokampas. Giliai smegenyse esanti struktūra labai svarbi atminčiai. Jo viduje yra nedidelė sritis vadinama dantytojų vingiu. Būtent čia jau daug metų vyksta vienas karščiausių neuromokslo ginčų. Ar suaugusio žmogaus smegenyse iš tikrųjų gimsta nauji neuronai? Su gyvūnais atsakymas gana aiškus. Taip, su žmonėmis viskas daug sudėtingiau. Prieš daugiau nei dešimtmetį Švedijos mokslininkai šiam klausimui atsakyti panaudojo neįtikėtinai kūrybišką metodą. Ir čia istorija trumpam nukelia mus ne į laboratoriją, o į šaltąjį karą. Praėjusio amžiaus branduolinių bombų bandymai atmosferoje smarkiai padidino radioaktyvios gyvose organizmuose besikaupiančios 14 anglies kiekį. Ji pateko į augalus, gyvūnus, maistą ir galiausiai į mūsų kūnus. Vėliau bandymus apribojus, 14 anglies kiekis atmosferoje pradėjo mažėti. Taip susidarė savotiškas laiko antspaudas. Mokslininkai suprato, kad išmatavę 14 anglies kiekį ląstelės DNR gali apytikriai nustatyti, kada ta ląstelė susiformavo. Ir ištyrę žmogaus hipokampo neuronus pamatė, kad dalis jų buvo jaunesni už patį žmogų. Vadinasi, jie turėjo atsirasti jau suaugus. Tai buvo stiprus argumentas, kad suaugusio žmogaus hipokampe neurogenezė, tai yra naujų neuronų formavimasis, vyksta. Bet ginčas tuo nesibaigė. Kiti mokslininkai sakė, gerai, matome jaunų neuronų, bet parodykite ląsteles, iš kurių jie atsiranda. Tam, kad nauji neuronai galėtų formuotis, smegenyse turi būti jų pirmtakų – ląstelių, kurios dalyjasi, bręsta ir palaipsniui tampa neuronais. Ir būtent jas žmogaus smegenyse patikimai aptikti buvo labai sunku. Čia ir atsiranda naujasis tyrimas. Mokslininkai tyrė žmonių smegenų audinius nuo labai ankstyvo amžiaus iki 78 metų ir naudojo metodus, leidžiančius pagal molekulinius požymius nustatyti skirtingas ląstelių vystymosi stadijas. Paprasčiau tariant, jie ieškojo ne tik jaunų neuronų, jie ieškojo visos jų gamybos linijos – pirmtakų, besidalyjančių ląstelių, bręstančių neuronų. Ir tokių ląstelių rado – ne tik vaikų, bet ir suaugusių žmonių hipokampe. Tai svarbus įrodymas, kad neuronų formavimosi mechanizmas žmogaus smegenyse gali išlikti ir suaugus. Bet dabar labai svarbus bet. Tai nereiškia, kad mūsų smegenys visą gyvenimą masiškai gamina naujus neuronus. Tyrimas parodė labai didelius skirtumus tarp žmonių. Vienų suaugusiųjų mėginiuose šių pirmtakų buvo galima aptikti aiškiai, kitų labai mažai arba visai nepavyko aptikti. Kodėl? Kol kas nežinome. Ir čia labai lengva padaryti dar vieną šuolį, kurio mokslas kol kas neleidžia. Internete galite rasti begalę patarimų. Sportuokite, užsiauginsite naujų neuronų. Valgykite tam tikrą produktą, nauji neuronai. Gerai miegokite, nauji neuronai. Su gyvūnais turime tyrimų rodančių, kad fizinis aktyvumas, aplinka, stresas ar miegas gali būti susiję su naujų nervinių ląstelių formavimu hipokampe. Bet iš pelės smegenų negalime tiesiogiai peršokti į žmogaus smegenis ir pažadėti, kad 3 kartus per savaitę pabėgioja, užsiauginsite naujų neuronų. Man ši istorija patinka dar ir todėl, kad tai labai gerai parodo, kaip veikia mokslas. Viena laboratorija randa įrodymą, kita suabejoja, trečia gauna kitokį rezultatą, atsiranda geresni metodai, užduodami tikslesni klausimai ir po daugelio metų vaizdas tampa aiškesnis. Todėl šiandien jau nebereikėtų sakyti, kad žmogus gimsta su visais neuronais, kuriuos kada nors turės. Bent jau hipokampė istorija kur kas įdomesnė. Suaugusios smegenys nėra sustingusi struktūra. Jos keičiasi, kuria naujus ryšius, persitvarko mums mokantis. Taigi kitą kartą, kai pagalvosite, man jau per vėlų mokytis. Mano smegenys nebetos. Prisiminkite, smegenys nėra akmuo, kurį gavome jaunystėje ir po truputį nudėvime. Jos yra gyvas, besikeičiantis organas. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu niekada nenuspręsti, kad jūsų smegenims jau per vėlu išmokti ką nors naujo.

0: radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kai praneša gydymo įstaiga, Adamkus klinikas dėl staigaus sveikatos sutrikimo buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir vertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis sveiksta. Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovas Tomas Poškus.
2: Deja, jam prireikė skubios chirurginės pagalbos ir ta skubi chirurginė ir medicinė pagalba buvo suteikta ir na, smagu, kad prezidentas kol kas sėkmingai sveiksta. Jaučiasi gerai, kiekvieną dieną vis geriau. Dabar vat, ateinant čia galiu pasakyti, tikrai prezidentas aktyvus, džiaugiasi ir ruošiasi grįžti. Reiškia, tai mes labai visi linkim, kaip ir, manau, dauguma Lietuvos žmonių. Tai na, viskas atrodo vyksta neblogai.
1: Tomas Poškus iš santaros klinikų. Rusijai pastaruoju metu ėmus dronais atakuoti Kyjivo tiltus, Ukraina pradėjo ant jų renginėti apsauginius tinklus. Kaip skelbė naujienų agentūros AFP žurnalistai, didžiuliai tinklai buvo ištemti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems buvo smogta savaitgalį. Panašias priemonės ukrainiečiai jau plačiai taiko netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekdami apsaugoti kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Agentūra AFP praneša, kad vakarų krante Izraelio naujakuriai sumušė agentūros fotografą ir paleido šuvius jo bei kolegos kryptimi. Fotografas, rengęs reportažą apie smurtą prieš palestiniečius, buvo išvežtas į ligoninę. Pasak jo kolegos, užpuolikai taip pat pagrobė fotografų įrangą. AFP pasmerkė išpuolį ir paragino atlikti išsamų tyrimą. Pastaraisiais mėnesiais vakarų krante naujakurių smurtas prieš palestiniečius suintensyvėjęs. Taip pat šiandien pranešta, kad Izraelio buldozeriai rytų Jeruzalėje nugriovė 5 aukštų gyvenamą į namą, kuriame gyveno apie 70 palestiniečių. Vietos valdžia teigia, kad tai priverstinio perkelimo politikos dalis. Izraelis savo ruoštų teigia, kad pastatas buvo pastatytas be leidimo. Gyventojai pasakojo, kad policija jiems davė 10 minučių palikti namus. Izraelis reguliariai greuna jo teigimu neteisėtus palestiniečių statinius rytų Jeruzalėje ir okupuotame vakarų krante. Didžiosios Britanijos policija Londone sulaikė 22 britą įtariamą rengus teroro aktą. Tai jau 7 sulaikytas asmuo įtariamas rengęs išpuolį Ferfordo karinėje oro bazėje. 6 anksčiau sulaikyti vyrai paleisti už užstatą. Policija teigia.

0: teigia, kad tyrimas tebėra aktyvus ir pareigūnai nagrinėja kelias galimas įvykio versijas. Vengrija netrukus internete pradės viešinti 10 tūkstančių komunistinio laikotarpio policijos bylų. Tai bus suteikta prieiga prie su sovietų institucijomis bendradarbiavusių kolaborantų sąrašo. Pasak Vengrijos pareigūnų, kai kurie žmonės bendradarbiauti buvo verčiami šantažu ar grasinimais, kitiems buvo siūlomas atlygis. Iki šiol ši informacija buvo įslaptinta, o ją atskleisi savo rinkimų kampaniją žadėjo dabartinis premjeras Pieteris Madjeras. Per komunistinį laikotarpį Vengrijoje buvo užfiksuota iki 60 tūkstančių kolaboravusių asmenų. Vengrijos valstybės saugumo istorinio archyvų direktorius Benet Gozes Gergus Šekas sako, kad tai istorinis žingsnis.
1: Jokioje institucijoje ar buvusioje Varšuvos pakto valstybėje narėje nebuvo imtasi tokių radikalių priemonių dėl viešo informacijos atskleidimo ar atitinkamų teisės aktų priėmimo. Aš tai laikau istoriniu žingsniu. Iš esmės tai visiems suteikia galimybę susipažinti su išlikusiais buvusių tinklų dokumentais.
0: Vengrijos valstybės saugumo istorinio archyvų direktorius Bendegozas Gergušekas. Išaugus migrantų srautui, Estija stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Estijos policija praneša, kad praėjusią savaitę pasienyje sulaikyta per 40 šalį neteisėtai patekusių žmonių. Pareigūnai dabar dažniau tikrina iš Latvijos atvykstančių žmonės ir transportą, taip pat traukinius. Pasak policijos, tarp sulaikytojų daugiausia buvo Somalio, kitų rytų Afrikos šalių, taip pat Indijos, Pakistano ir Bangladešo piliečių. Estijos pareigūnai teigia stebintis galimą migracijos spaudimą iš Baltarusijos. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 16 laipsnių šilumos, šią naktį be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Ir toj dieną nelis, įdienojus sušils iki 14-19 laipsnių. 7:05.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 70-mečio hitai.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Aš turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Šį vakar per panoramą. LRT paklaustas dėl amerikiečių karinės bazės Lietuvoje steigimo, Donaldas Trumpas sako svarstysiantis.
4: Na, jie mano draugai, puikų žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Puikų žmonės.
3: Prezidentas Valdas Adamkus ligoninėje sveiksta po operacijos. Seime pritrūko balsų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę dėl jos teiktų, bet nedeklaruotų konsultacijų Nemuno Aušrai.
5: Kas lieka iš žmogaus, kai jis pradeda pamiršti vardus, vietas, savo istoriją? Gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Rasa Rusickienė į demenciją žiūri ne tik kaip į ligą, bet ir kaip į žmogaus orumo, artumo ir jo gyvenimo istorijos išsaugojimo klausimą. Kaip būti šalia žmogaus, kurio pasaulis pamažu keičiasi, ir nepamesti jo po diagnozės? Apie tai atviras ir gydantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: 35 atkurtų Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių metai. Nuo atsargių pirmųjų žingsnių iki šiandienos partnerystės. Kokį kelią per tuos metus nuėjo Lietuva ir Vokietija? Apie visą tai laidoje Vilnius Berlynas. Kalbėsimės su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje Giedriumi Podžiūnu ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Kornelijumi Cimermanu. Vilnius, Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
7: LRT radijas.
8: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų.

0: Dėžutė radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkijoje sulaikyti 5 dabartiniai ir buvę energetikos bendrovės Orlen vadovai. Prokuratūra teigia, kad jiems pareikšti įtarimai dėl galimai nepagristo degalų kainų mažinimo 23 metų rugpjūčio lapkričio mėnesiais. Tarp sulaikytojų buvęs bendrovės valdybos narys. Lenkijos teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Valdemaras Žurekas teigia, kad prieš rinkimus degalų kainos buvo mažinamos nepaisant rinkos sąlygų. Pasak jo, taip galėjo būti švaistomas valstybės turtas ir siekiama padėti valdantiesiems išlikti valdžioje. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina, Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anot LRT radijo bendradarbė Lenkija Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
2: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungė ir įvairios profsąjungos. Skaičiuojama, kad į gatves išėjo beveik 90 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija, naudotos vandens patrankos, ašarinės dujos. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė pasakojo, kad protestuose pastebima ir provokatorių.
3: Prie visų protestų, kaip visada, dažniausiai ir būna, prisideda ir tie, kurie mažiausiai su tais protestais susiję. Ir šiandien jų Paryžiuje buvo pastebėta 300, tai tokie žmonės, kurie apsirengė, užsidėję kaukės. Apskritai Prancūzijoje yra toks įstatymas, kad veido slėpti negalima. Ir dėl to buvo paleistos ašarinės dujos, nes paprastai tie žmonės kokie prisijungia prie protestuotojų pačiame kortežo priekyje. Ir tie, kurie yra už jų, jie net nemato, kas tenais įvyksta. Ir dažniausiai būna taip, kad tada jau tie protestuotojai. Tai, sakykime, taikus, jie sako, va, mums valdžia neleidžia protestuoti, bet iš tikrųjų, tai visi tie tokie, tie, kurie, taip sakant, kelia visą tą sumaištį, tai yra ne tie tikrieji protesto dalyviai.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį vakar susitinka su svarbiausiais ministrais aptarti protestų. Žiniasklaida skelbia, kad NBA krepšinio lyga pateikė naują partnerystės siūlymą Eurolygai, tačiau ši jį atmetė. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Italų žiniasklaida šįryt pranešė, kad pagrindinis NBA Europe reikalavimas yra sustabdyti Eurolygos plėtrą ir išlaikyti esamą 13 klubų akcininkų modelį. Graikų žurnalistai vėliau paskelbė, kad Eurolygos klubų savininkai atsisakė pasiūlymo ir jie buvo griežtai neigiamai nusiteikę NBA atžvilgiu. Teigiama, kad dalis akcininkų prašė tęsti dėrybas pakeitus sąlygas, o kiti reiškė kategorišką prieštaravimą šiam projektui. Pridedama, kad NBA Europe jau yra pasistumėjusi ties 12 pagrindinių klubų paieška. Amerikiečiai siekia turėti komandas Milane, Madride, Romoje, Londone, Barcelonoje, Paryžiuje, Mančesteryje, Lyone, Berlyne, Atenose, Münchene ir Stambule. Dar 4 vietos NBA Europe būtų iškovojamos per kvalifikacijos turnyrą. NBA Europe – tai nacionalinės krepšinio asociacijos steigiama nauja lyga Europoje, kuri, jei nebendradarbiaus su Eurolyga, turėtų tapti pagrindine jos konkurente. NBA Europe startas numatytas 2027-2028 metų sezone.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 14-19 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
5: Pa,
0: vakaro pasaka.
5: Kartais seneliai atrodo tokie, na, tiesiog seneliai. Bet Beniui pradėjus klausinėti, iškyla be galo daug istorijų apie šeimą, drąsą, laisvę ir Lietuvai svarbius praeities įvykius. Aušrinės Telindės knyga Po šims pypkių senelį primena, kad kiekvienas žmogus turi savo istoriją, kurią verta išgirsti ir išsaugoti. Tad pasilikite su vakaro pasaka ir leiskimės į dar vieną kelionę po senelio Bernardo prisiminimus. Skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Jau kurį laiką senelis gyvena mūsų name, trečiame devynaukščio aukšte, aukštu žemiau nei mes. Labai džiaugiausi, kad senelis atsikraustė, nes mūsų name neliko nei vieno normalaus Andriaus. Anksčiau čia gyveno keturi Andriai. Dabar nei vieno normalaus. Vienas užaugo, du išsikraustė, o ketvirtas man uždraustas. Kodėl? Nes suorganizavau akmenų karą ir praskėliau dviem Andriams galvas. Kliuvo vienam, tam užaugusiam, na ir tam, su kuriuo dabar nebedraugaujam. Tik liūdnai nusišypsom prasilenkdami, o randas jo kaktoje užsiplieskė lyg pakurtas iš vidaus. Aš aišku žinau, kad karas patiko ir jam, kaip ir šokinėti namo lifte, kol jis užstrigdavo, o tada spausti pagalbos mygtuką, kad liftininkai atvažiuotų mūsų gelbėti. Bet šitie visi nejuokingi ir gyvybei pavojingi žaidimai nepatiko Andriaus mamai. Čia ji taip sakė apie žaidimus mano mamai, kai skambino pasakyti, kad jos geram berniukui negalima draugauti su tokiu. Nežinau, ką jis pasakė, nes tą žodį labai tyliai sušnipštė kaip kokia gyvatė. Sugalvok tu man, pavojingi gyvybei. Būtų mačiusi, kaip praeitą žiemą susilažinome, kas toliausiai nueis leduniai lūžęs. Paskui džioviname Andrių 4 valandas boilerinėje. Iš ten mus išvijo girtas šlavėjas su savo nupiepusia šluota. Aš ir du Andriai nuskuodėme namo ir pasislėpėme, o trečias Andrius, per visus galus varbantis, liko iki vakaro sėdėti medyje. Bijojom atšlapęs grįžti namo. Tai čia apie tą patį Andrių, kuris dabar su manim nebedraugauja. Tam užaugusiam mūsų žaidimai jau buvo nelabai įdomus, nes dabar jam 12 metų. Jis turbūt veikia kažką įdomesnio. Gal su žiūronai žiūri, kaip kitame name persirenginėje tokia 11-tokia Justė, kaušigalvis. Gal čia visų Andrių liga? Aš užaugti nenorėjau. Visa laimė, kad senelis taip pat. Nes kitaip mano dienos šiame name būtų tikras liūdesys. Šalia mūsų buto gyveno vyras ir žmona. Baisiai liekni turgaus prekeiviai. Savo namuose jie laikė visas prekes, kuriomis prekiaudavo. Todėl, kai likdavau namie vienas, nes sirgdavau, galėdavau pas juos užeiti nusipirkti šokolado. Žiauriai patogu, kai sergi. Gali nusipirkti šokolado ir suspėti atsiliepti telefonu, kai mama iš darbo skambina patikrinti, ar vis dar labai sergi. Kai pagalvoju, labai keista, kad kaimynai buvo tokie liekni, juk namuose turėjo tokią galybę saldumynų. Šalia Andriaus, su kuriuo draugauti man nebebuvo galima, gyveno kaimynė Vanda. Ji į mūsų namą atsikraustė vietoj Andriaus, kuris išsikraustė. Buvo žiauriai kietas tas Andrius. Vieną kartą neturėdamas ką veikti per balkoną mėčiau bulves, o Andrius išniro palei namų pamatus ir visai netyčia, na gal beveik netyčia, bulvę pataikiau jam į galvą. Turėjo nemenkai skaudėti. O tas net galvos nepakėlė. Nusliūkino toliau palei namų pamatus. Kaip ir sakiau, žiauriai kietas buvo. Gal dėl to jam galvos ir nepraskėliau per akmenų karą. Toks kietas jis buvo. Gaila, kad išsikrausti. Imčiau sau į porininkus per kitą akmenų karą. Dar labiau gaila, kad vietoj jo atsikraustė Vanda. Vanda yra tarsi vaikščiojanti kameros akis. Ji viską mato, viską girdi ir apie visus turi nuomonę. Vanda visada pasirodo tada, kai labiausiai nenori. Tai jie atrado apsiašarojusi Andrių medyje ir parvedė namo. Savaime aišku, jie žinojo, kad mes buvome boilerinėje, žinojo, kad su kitais dviem Andriais parbėgome namo palikę Andrių medyje, todėl Andriaus mama taip pat viską sužinojo. Kai ateina pas mano mamą išgerti kavutės ir to savo nuomonės papasakoti, visada nori mane pabučiuoti į lūpas. O šlikštybė! Man atrodo, kad jai iš burnos dvokia supuvusiais raugintais kopūstais. Ji per daug klausinėja ir paskui per daug žino, todėl klausinėja dar daugiau. Man atrodo, kad Vanda moka būti nematoma. O kai ji nematoma, tai lyg kokia rakštis. Nematai, bet skauda, todėl žinai, kad ji kažkur yra. Taigi, visa laimė, kad pas mus atsikraustė senelis.
Jis padės man atsikratyti vandos. Dar vienas slaptas senelio ginklas. Tėtis sako, kad senelis turėjo atsikraustyti, kad su ta savo kojine niekur nepabėgtų, neprasiskeltų galvos ir mes galėtume juo rūpintis. Dabar senelis jau visai žilas ir gerokai mažesnis nei tada, kai aš pats buvau mažas. Tada jis buvo iki dangaus, o šiemet aš jau siekiu jam pečius. Bet tai nesvarbu, nes senelis vis dar turi savo ypatingą kojinę, kuri per tą laiką nie kiek nepasikeitė ir nešioja senelį visur, kur tik jis užsigeidžia. Ir sukasi jį lygiai taip pat. Gal mieste tai ir ne visai patogu. Čia kelyje maišosi visokios bobulės su savo mėgstomis, neįdomiomis kojinėmis. Tačiau kojinė seneliui mieste ypač reikalinga. Mat jis nebeturi savo mėlyno automobiliuko, kuriuo mudu abu važiuodavom į mišką grybauti. Tėtis griežtai pasakė, kad vairuoti didmiestyje seneliui nevalia. Čia didelis eismas, daug žmonių ir naujų eismo taisyklių, kurių senelis nežino. Ir paėmė raktelius. Senelis piktas patrypčiojo vietoje kandžiodamas lūpą. Eismo taisyklės. Po 100 pypkių, kad jas rūto žaliosios. Niekada apie tokias negirdėjau, o vairuoju nuo tada, kai mašinos atsirado. Jokios laisvės senam žmogui, pridūrė. Užsimovė kojinę greituolę ir nuskuodė papapsėti pypkutės į tėčio garažą. Niekas jo nebūtų pavijęs, galiu duoti nukirsti ranką. Reikės paimti ir pypkę, sušnipždėjo tėtis mamai ir jie abu atsiduso. Štai ta pypkutė ir buvo antrasis slaptas senelio ginklas. Kaip jis sakydavo, visos geriausios mintys jam gimdavo tik papsint pypkutę. Ir aš labai laukiau tų įdomių minčių. Bet kol kas papapsėti senelis man nedavė. Todėl mano mintys nebuvo tokios įdomios kaip senelio. Bet aš labai stengiuosi neatsilikti. Bet kojinės iš senelio neatimsite? Jau sunerimau. Bernardai, rimtai pasakė tėtis, nes taip vadindavo mane tik tada, kai būdavo labai labai rimtas. Senelis serga, jo nesveika širdis. O kas jo širdžiai? Įsigandau. Senelio širdis man atrodė netgi dar didesnė nei anksčiau. Visai neseniai, kai mama išvirė mėgstamiausių senelio barščių, jis lėkštę pastatė į paukščių lesyklėlę, pritvirtintą balkone. Seneli, bet sriuba labai karšta, pasakiau pagalvojęs, kad paukščiai gali nusideginti liežuvius. Senelis įsižiūrėjo į lėkštę, lyg būtų kažką pamiršęs, tada paėmė ją iš lesyklėlės ir padėjo ant stalo. Geru reikia dalintis, pasakė, ir ėmė šaukštų sirpčioti sriubą. Šekis, pasirpk ir tu. Ir atkišo man kitą šaukštą. Seneli, o tu manai, kad paukščiai mėgsta barščius? Paklausiau paragavęs rūkštoko sriubos. Nepabandęs nesužinosi, šyptelėjo senelis, dorodamas sriubą. Gal su kojine per daug prisilaksti? Senelio širdis plaka kaip pašėlusi. Mano prisiminimus nutraukė tėtis ir paglostė galvą. Bet man senelis atrodo sveikas, ir jis sako, kad kai gyvenimas sulėtėja, reikia padidinti greitį, paprieštaravau. Mama su tėte atsiduso. Greitai lakstyti jie nemėgo, todėl senelio visai nesuprato.

0: šį vakar per Panoramą. LRT paklaustas dėl amerikiečių karinės bazės Lietuvoje steigimo, Donaldas Trumpas sako svarstysiantis.
1: Na, jie mano draugai, puikų žmonės, todėl būtinai tai apsvarstysime. Puikų žmonės.
0: Prezidentas Valdas Adamkus ligoninėje sveiksta po operacijos. Seime pritrūko balsų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę dėl jos teiktų, bet nedeklaruotų konsultacijų Nemuno Aušrai.
2: Įtariama, kad jauna Irkutsko aliuminio gamyklos darbuotoja galimai mirė nuo plaučių maro. Rusijos valdžia menkina pranešimus, tačiau pasirodo informacijos apie 200 karantinuotų žmonių, apie pradedamus atvykstančių į Maskvą asmenų patikrinimus. Europos komisija skelbia įdėmiai stebinti situaciją. Donaldas Trumpas siūlo pagalbą. Ar reikia baimintis maro Rusijoje? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Kas lieka iš žmogaus, kai jis pradeda pamiršti vardus, vietas, savo istoriją? Gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Rasa Rusickienė į demenciją žiūri ne tik kaip į ligą, bet ir kaip į žmogaus orumo, artumo ir jo gyvenimo istorijos išsaugojimo klausimą. Kaip būti šalia žmogaus, kurio pasaulis pamažu keičiasi, ir nepamesti jo po diagnozės? Apie tai atviras ir gydantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

Malonus klausytojai, su jumis mažoji studija. Sveiki gyvi, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Šiandien iš Evangelijos pagal Luką sulauksime daug amžių krikščionis intrigavusio pasakojimo apie dvi seseris, Mariją ir Mortą, kurių namuose lankosi Jėzus. Ne tik mokytojas garbingas svečias, bet sakytume ir šeimos draugas. Morta ėmėsi šeimininkauti, o Marija atsisėdo prie Jėzaus kojų ir ramiai klausėsi jo žodžių. Jėzus supeikęs Mortą, kad ši rūpinasi daugeliu dalykų, kai reikia tik vieno, to, kurį pasirinko Marija. Remiantį šiuo Evangelijos epizodu, nuo seno buvo mėginama perskelti krikščionio gyvenimą į dvi dalis – darbą ir maldą, pasaulio reikalus ir Dievo karalystę. Ta pleišta įvaryta tarp pasaulietinio ir religinio gyvenimo kartais galime pajusti ir šiais laikais. Jis tarp kitų priežasčių tampa paskata ir nelemtai klerikaliniai laikysenai. Ką gero ir tikro gali mums duoti Marijos ir Mortos sugretinimas, svarstysime pasiklausę Evangelijos žodžių.

0: Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojosi daugelių dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.
1: Jėzaus apsilankymas pas dvi seseris, Morta ir Marija, yra dažniausiai komentuojama Evangelijos vieta, kai reikia apibūdinti du mūsų prigimtyje įrašytus pradmenis – poreikį medituoti, grožėtis, kontempliuoti ir būtinybę užsiimti praktinę veiklą, kasdienos darbais, visa pragmatinė gyvenimo infrastruktūra. Bažnyčios tėvai jau beveik prieš 2000 metų Morta ir Marijai skyrė įspūdingų komentarų. Visų jų leitmotyvas aiškus. Malda, meditacija, Dievo darbų ir meilės kontempliacija yra aukščiausia sielos veikla ir laimė, o praktiniai gyvenimo rūpesčiai tai tarsi aptarnaujantis personalas, būtinas ir nusipelnantis pagyros, tačiau hierarchiškai žemesnės vertės nei tylus buvimas su viešpačiu. Marija yra aukščiau už Mortą, nes ji tiesiogiai patiria Dievą, skanauja jo meilę. Ir, palikusi nuo šalyje blaškančią buitį, jau šioje žemėje dvasiškai mėgaujasi tuo, kas mūsų visų laukia amžinybėje. O Morta yra paskendusi darbuose, kuriuo šiame gyvenime privalu padaryti, tačiau kurių nebeliks. Todėl ji lyg su nuoskauda žvelgia į savo seserį Mariją ir netgi prašo Jėzaus nutraukti jos pakylėtą kontempliaciją ir gražinti ją į realų, materialų, kasdienių pareigų ir praktinių gestų gyvenimą. Daugybė komentatorių čia išvelgia iš mūsų prigimties ateinantį impulsą išsiblaškyti ir sutrukdyti tai mūsų sielos daliai, kuri norėtų nuolatos išsilaikyti maldos ir apmąstymų rimtyje. Praktiniai rūpešiai mus pasiveja ir neleidžia būti ten, kur mums iš

0: tiesų būtų gera ir kur yra tikroji mūsų vieta. O Jėzus regis tik patvirtina šią nuostatą, atsakydamas Mortai: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tačiau yra ir kitokių, netokių supaprastintų šios Evangelijos ištraukos komentarų. Vienas didžiausių mistikų ir teologų, 13-14 amžiuje gyvenęs mokytojas Ekhartas, kurio mąstymas šiandien grįžta su didelė jėga į Dievo ieškančių žmonių protus ir širdis, taigi šis mokytojas Ekhartas Mortos ir Marijos situaciją matė kitaip. Jo požiūriu, Morta yra kur kas toliau nuėjusi Dievo pažinimo keliu nei Marija. Greičiausiai ji jau buvo sutikusi Jėzų anksčiau už Mariją, nes, atkreipkime dėmesį, į namus Jėzų pakvietė būtent Morta, o ne Marija. Skirtingai nei Marija, Morta jau pažinojo Jėzų, jau buvo sėdėjusi prie jo kojų, meditavo jo žodžius, kontempliavo Dievo meilę, pamiršusi visus kasdienus rūpesčius. Bet pasirodė, kad tai buvo tik pirminis etapas, tik gyvenimo pradžia. Malda, kontempliacija, ramus buvimas prie viešpaties kojų, pamiršus visus rūpesčius, savyje slepia įdomią dinamiką. Toks grynas dvasinis gyvenimas ne tik nereikalauja visada pasilikti šioje labai palaimingoje būsenoje, bet ateina momentas, kai jis pats iš savęs liepia nerti į kasdienybę, į realų pragmatinių rūpesčių perpildytą gyvenimą, į veiksmą, į konkrečių materialių klausimų sprendimus. Kontempliacija, meditacija, malda niekada nenutrūksta, bet pačios iš savęs jos mus siunčia į gyvenimo srautą, tam, kad visą, o ypač šį konkretų materialų gyvenimą ir jo dalykus mes matytume Dievo šviesoje. Mortos kreipimasis į Jėzų, kad tas pagaliau nutrauktų Marijos rimojimą ir siūstų ją į realų būtinį gyvenimą, yra visiškai nepavydos scena ar susierzinimas, bet raginimas Marijai pereiti į kitą, aukštesnį, vertingesnį Dievo akise gyvenimų lygmenį. Štai kodėl didieji mistikai maldoje ir kontempliacijoje pasiekė mums sunkiai įsivaizduojamas viršūnes, pasižymėjo ypatingų veiklumų. Pranciškus Asižietis, Teresė Vilietė, Kryžiaus Jonas, tas pats mokytojas Ekhartas ar mūsų laikais Tomas Mertonas bei daugybė kitų, nenutraukdami meditatyvaus gerėjimosi Kristumi, buvo pasinėrę į pačių pragmatiškiausių problemų sprendimus, pačius kasdieniškiausius rūpesčius. Negalime savintis maldos, patiems organizuotis Dievo atėjimą. Jis turi ateiti kaip nuolatinė malonė kasdienėme gyvenime.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Povilas Aleksandravičius. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje vakarykščio pasakojimo tesinys. Tai menotrininkės Skirmantės Milingytės Žemienės straipsnis apie gailestingo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje, 2012 metais paskelbta žurnale Menotyra. Šį Jėzaus atvaizdą pažįsta ir brangina milijonai tikinčių visame pasaulyje. Paveikslas sukurtas Vilniuje, vilniečio dailininko, visai šalia tų vietų, kur vasarą vyko gailestingumo kongresų renginiai. Gal dėl to, kad paveikslas sukurtas remiantis mistinė patirtimi, sesers Faustinos regėjimais, jo istorija paini ir komplikuota, kaip ir pas dieviškojo gailestingumo kultas, oficialaus bažnyčios pripažinimo sulaukęs tik prieš ketvirtį amžiaus. Apie šio atvaizdo peripetijas, pirmuoju jo gyvavimo dešimtmečiu, išsamiai pasakoja minėto straipsnio autorė Skirmantės Milingytė Žemienė.
2: Pamaldumą Dievo gailestingumui ir pagarbą gailestingojo Jėzaus atvaizdui skatino leidiniai. Juose publikuotos paveikslo reprodukcijos tapo itin svarbia jos sklaidos priemonė. Pirmoji publikacija su paveikslo reprodukcija – tai 1936 metais Vilniuje pasirodžiusi kunigo Mykolo Sopočkos teologinė praktinė studija Lenkų kalba Dievo gailestingumas. Apie sesers Faustinos vizijas ir paveikslą knygelėje nėra nė žodžio. Tačiau viršelio kompozicijoje vyrauja kelių spalvų Eugenijaus Kazimirovskio paveikslo reprodukcija su išryškintais rausvos ir gelsvos spalvų spinduliais. O šalia Jėzaus atvaizdo tarsi

skanduoti trimis laiptuotomis pakopomis užrašyta šaukinys lenkų kalba Jėzu ufam tobie. Mykolas Sopočka leidinuką platino tarp Lenkijos vyskupų, vildamasis, kad greitų laikų Dievo gailestingumo kultas ir šventė bus bažnyčios vyresnybės įteisinti. Deja, ir pirmasis leidinys, ir minėtos brošiūros paveikslėliai su maldomis nebuvo išgraibstyti dvasininkų ar tikinčiųjų. Kunigas Sopočka turėjo pats išpirkti didžiąją dalį savo brošiūrų tiražo ir, kaip pats rašo, 1939 metais į Vilnių iš Krokuvos parsigabeno daugybę paveikslėlių su novenomis. Tai, kad gailestingojo Jėzaus atvaizdas vis populiarėjo, didžiulės įtakos turėjo politinė padėtis. 1939 rugsėjį Lenkiją okupavo nacių ir sovietų kariuomenės. Spalio mėnesį Vilnius sugražintas Lietuvai. Vietos Lenkai išgyveno nepasitenkinimo, nusivylimo ir netikrumo dramą. Gailestingojo Jėzaus atvaizdas su trykštančiais raudonais ir baltais spinduliais įgavo naują prasmę. 1940 metais Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir įdiegė naują lietuviams ir lenkams prievartinę santvarką persmelktą ateizmo ir greunančią moralinės vertybės. Priešiškumas tarp lenkų ir lietuvių Vilniuje tuomet buvo gyvas, tačiau ir vieni, ir kiti meldėsi už išlikimą, laisvę ir tėvynę. Vieni už Lietuvą, kiti už Lenkija. 1941 metų areštai tremtys sukrėtė visus gyventojus, pasmerkė gyventi nuolatinėje baimėje. Įtampa visuomenėje nesumenko, kai šalį okupavo Hitlerio armija ir visus užgriuvo karo baisumai ir nepritekliai. Be to, matydami pasaulio galingojų kovą, patyrę abiejų okupantų prievartą, žmonės nujautė, kad pasibaigus karui nepavyks grįžti nepriklausomybės vėžes. Griūnantis įprastas gyvenimas ir niuri ateities perspektyva žlugdė dvasę. Garsėjant žiniai apie gailestingojo Jėzaus paveikslą, vis daugiau žmonių išsigelbėjimo viltį ėmė sieti su pažadu, kad išganytojas apsaugos miestus ir namus, kuriuose bus gailestingojo paveikslas. Kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jaučia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. 1940 metais stipriai suaktyvėjo tikinčiųjų pagarba Šventojo Mykolo bažnyčioje kabančiam paveikslui. Prie jo nuolat melstasi, deginto žvakės, atsirado votų. Užėjus sovietams, kunigas Mykolas Sopočka atsidėjo Dievo gailestingumo apaštalavimui. Su šia misija pamokslais 1940 vasarą jis lankėsi Trakuose, Nemenčinėje, Paluknyje, Maišėgaloje, Eišiškėse, Merkinėje, Alytuje, Žiežmariuose ir kitur. Dievo gailestingumo idėja sklido greitai, o su ja gausėjo ir garsiojo atvaizdo kopijų. Karo suirutės akivaizdoje Dievo gailestingumo kultui plisti ypač padėjo fotografo Michalo Novickio Vilniuje gamintos įvairių dydžių paveikslo fotografijos. Daugiausia išliko nedidelių nuotraukų paveikslėlių su Jėzaus atvaizdo invokacija lietuvių ar lenkų kalbomis. Teigiama, kad fotografijų paveikslėlių Novickis per antrąjį pasaulinį karą atspaudė apie 100 000 ir kad nemažą jų dalį sudarė paveikslėlį su lietuviškų paveikslo šaukiniu. Tekstas lietuvių kalba ant nuotraukų atsiradęs todėl, kad būta paklausos. Vilniaus arkivyskupija karo metais valdęs vyskupas Mečislovas Reinys domėjosi šiuo kultu. Ir 1942 metų gegužės 29 dieną aprobavo Dievo gailestingumo vainikėlio tekstą lietuvių kalba. 1940-42 metais pasirodė mažiausiai 3 lietuviškos knygutės maldinėlio Jėzau pasitikiu tavimi laidos. Jų turinys panašus – Dievo gailestingumo vainikėlis, litanija, maldelė ir novena. Tačiau tai nėra ankstesnės vilniškės brošiūros vertimas iš lenkų kalbos. Litanijos versija visai kitokia – platesnis ir įvadinis skirsnis, svarbus paveikslėlio ir kulto sklaidai. Čia trumpai šventojo rašto citatomis ir liturgijoje naudojamais kreipiniais primenamas Dievo gailestingumas ir sakoma. Mūsų laikais pamaldumas į Dievo gailestingumą ima labiau reikštis ir žmonių masėse. Jau yra nupieštas Dievo gailestingumo paveikslas ir vartojama gražių praktikų. Toliau nusakomas viršelyje reprodukuojamo paveikslo turinys, simbolika, nurodomi privačiuose regėjimuose duoti Jėzaus pažadai apsaugoti ir išgelbėti garbinančius gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš menotyrininkės Skirmantės Milingytės Žemienės straipsnio apie gailestingo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje. Rytojos laidoje dar vienas šios istorijos fragmentas. Malonus klausytojai, iš mažosios studijos perdavėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Gražaus rudenėlio visiems, sudie.

0: Čia radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotą, šalies biudžetas šiemet neteks nuo 100 iki 150 milijonų eurų, o kitais metais 0,5 milijardo eurų. Taip skaičiuoja Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, pasak kurios beveik pusę ekonomikos prieaugio šiemet sukūrė darbingi užsienio piliečiai.
2: Tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas anksčiau negu metai nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP, tai aišku, čia tokie labai labai ekonominiai skaičiavimai ir dėl jų galima diskutuoti, bet tas skaičius gali siekti net ir iki 150 milijonų tuo blogiausiu scenariu. Kalbant apie nesurinktus mokesčius, tai potencialiai mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių, jeigu niekas nesikeis ir tarkim, jeigu mes visiškai apribotumėm tą kvotą, tai mes kalbam net iki skaičių, kuris sudarys apie 0,5 milijardo neaugantį BVP.
1: Pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Šiemet Lietuvoje naujai atvykstantiems dirbti užsieniečiams buvo skirta beveik 25 tūkstančių žmonių kvota. Migracijos departamento duomenimis ji išnaudota rugsėjo 7-ąją. Laikantis aukštoms kuro kainoms, iki metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Apie tai pranešė vyriausybė. Nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6 tūkstančiais daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dizelino ir benzino kainos degalinėse šįryt didėjo. Vidutinė dizelino kaina siekė 2,25 centus, o benzino 1,95 centus. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Lietuvoje ir visoje Europoje trūksta stambius gyvūnus regionuose gydančių veterinarų. Pasak tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, reikia skatinti veterinarus dirbti toliau nuo didmiesčių.
3: Tai yra susijęs su darbo sąlygomis, gyvenimo kaina, studijas renkasi daugiausiai merginos, o darbas su stambiais ūkiniais gyvūnais reikalauja jėgos. Ir kitą kartą jis yra pavojingas. Tam reikalingas tam tikras paskatos, kad žmonės rinktųsi regionus.
1: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė Audronė Mikalauskinė. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius sako, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose.
4: Manau, artėja tas laikas, kada ta kreivė persivers iš miesto, pradės visi bėgti į kaimą, nes kada pasidarys mieste sunku gyventi, ta nuojauta tokia yra, kad tą poreikį po kelių metų tikrai patenkinsim.
1: Sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų. Nors rudeniškų audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžė dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčia kavinę, kurio šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas jūros. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujimai kaviniai jau kitame bus ieškoma kitos vietos.
5: Iš tiesų, tai kaip ir nieko naujo, jau gana senai mokslininkai yra nustatę, kad būtent šita vieta nuo tilto iki centrinės gerimo stoties Palangos yra pati jautriausia erozijai ir šitas kranto ruožas jis yra labiausiai ardomas. Pagrindinė įtaka būtent yra hidrotechninio statinio, tai

0: tilto. O šiaip kalbant apie pačią kavinę, tai yra planuojama, kad šita kavinė bus panaikinta ir bus ieškoma nauja vieta kaviniai saugesnė ir kad nebūtų neįplaunama.
1: Reda Kairienė iš Palangos savivaldybės. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos. Šią naktį be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo, diena sušils iki 14-19 laipsnių. 9:05.
2: Radio Byla.
3: Sveiki, čia Artūras Matusas, Radio Byloje šiandien. Esate davę sutikimo organų donorystei? Ar artimieji gali pasakyti ne? Pasiaiškinsime, kokia teisinė galia toks sprendimas turi po žmogaus mirties. Europos komisija parengė aktą, pagal kurį vaikai iki 13 metų negalės naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 jaunuoliai tai galės daryti tik su tėvų priežiūra. Ar tokia skaitmeninės pilnametystės riba reali, kai bus nustatomas, patikrinamas ir realiai vertinamas naudotojų amžius? Sukčiai tobulėja ne dienomis, o valandomis ir naudoja viską, nuo netikrų bankų ar kurjerių svetainių iki dirbtinio intelekto sugeneruotų balsų. O jeigu jais patikėjęs, pats paspaudėte ir pats pervedėte pinigus. Ar tai jau reiškia, kad bankas nieko dėtas? Ar tokia atveju nuostolius visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėlto gali atitekti ir bankui? Visa tai su teisininkų komentarais ir paaiškinimais per artimiausią valandą.
2: Radio Byla.
3: Beveik 52 tūkstančiai Lietuvos gyventojų valstybė jau yra oficialiai pranešę. Po mano mirties mano organai gali būti panaudoti transplantacijai. Nesutikimą donorystėje šiuo metu yra užregistravę kiek daugiau nei 5000 asmenų. Tai liūdija, kad žmonės realiai naudojasi valstybės suteikta galimybė iš anksto apsispręsti. Tačiau lieka svarbus klausimas. Kokią teisinę galią toks sprendimas turi po žmogaus mirties? Tai panagrinėkime išsamiau, o radio byloje advokatų kontoros Alex Valiūnas gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokatė Andra Lapė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Tai kokiu būdu žmogus gali išreikšti savo valią dėl organų donorystės?
4: Tai visų pirma, labai teisingai pasakėt, kad iš tikrųjų gali išreikšti savo valią, kadangi jis gali pasakyti ir taip, ir ne. Tai galima padaryti elektroniniu būdu, kas dabar yra nuo toks lengvesnis, gal suprantamesnis variantas ir be abejo gyvai užpildant nustatytos formos pareiškimą. Ir apie ką mes dažniausiai mes kalbam būtent apie tą donoro kortelę kaip tokią, bet kas yra labai svarbu, tai svarbu suprasti, kad esmė nėra pati kortelė. Nėra tiesiog plastikinis kažkoks daiktas. Svarbiausia yra, kad žmogaus pasirinkimas būtų tinkamai užregistruotas. Ir žinoma, labai svarbu, kad apie savo sprendimą pasikalbėtų su artimaisiais. Kaip matysime toliau, toks pokalbis gali būti nemažiau netgi svarbus, negu pats tas įrašas registre.
3: Sakote, svarbu užregistruoti tą valią, o kur ta valia fiksuojama?
4: Tai valia yra fiksuojama mūsų valstybinėme nacionalinėme registre, kurį tvarko nacionalinis transplantacijos biuras. Ir taip yra todėl, kadangi gydytojams nereikėtų ieškoti donoro kortelės žmogaus daiktuose ar piniginėje, esant potencialiai kažkokiai donorystės situacijai, galima tiesiog lengvai patikrinti būtent tą registrą ir pamatyti, ar žmogus oficialiai buvo išreiškę savo pasirinkimą. Tai, kaip aš ir minėjau, paprasčiau tariant, ta donoro kortelė yra toksai simbolis, o svarbiausia informacija vis dėlto yra tame registre.
3: Taip, išsakei savo valią, ar tą savo sprendimą gali keisti?
4: Tikrai taip, tai nėra sprendimas vienkartinis visam gyvenimui. Žmogus gali persigalvoti ir savo pasirinkimą pakeisti, todėl yra svarbiausia ir būtiniausia, kad registre būtų užfiksuota tai, ką to paskutiniu momentu, kai žmogus apie tai galvoja, kai sprendė, kas yra užfiksuota ir ko to žmogus iš tiesų nori.
3: Žmogus pats gali keisti, kaip sakėte, tavo sprendimą, o kaip po jo mirties? Ar tą valią galėtų pakeisti artimieji? Nes be pokalbio pradžioje minėtos statistikos yra dar vienas iškalbingas skaičius. Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis net 29% donorų artimųjų nepritarė organų donorystei.
4: Taip, taigi pirminėjau pokalbio pradžioje, būtent apie pokalbį su artimaisiais, kad tokiu atveju situacija ir tampa sudėtingesnė, kadangi jeigu žmogus oficialiai yra pasakęs ne donorystė,

0: tai jinai ir negali vykti. Artimieji negali po jo mirties nuspręsti priešingai ir, pavyzdžiui, paukoti vis dėlto mirusio asmens organus donorystiai. Tačiau, jeigu žmogus yra oficialiai pasakęs taip, praktikoje mes matome, kad vis tiek yra kalbamas su šeima. Ir tokiu atveju, jeigu artimieji kategoriškai prieštarauja, donorystė gali neįvykti. Ir todėl ir kyla tas paradoksalus toks klausimas, kodėl žmogaus ne yra aiškus ir galutinis, o tai praktikoje nėra toks pasitiprus. Ir aišku, visada kalbant šią temą, reikėtų suprasti, kad nereikia supriešinti donoro su šeima ir artimaisiais. Artimieji tuo metu tikrai išgyvena didelę netektį ir vieną sunkiausių momentų. Tačiau žmogui tam, kuris sąmoningai apsisprendė, išreiškė savo pasirinkimą, oficialiai jį užregistravo, turėtų būti aišku, ką toks sprendimas iš tikrųjų reiškia. Ir vat, kaip jūs minėjote, dėl 29% svarbu patikslinti, kad tai nėra skaičius, kad tiek kartų buvo panaikinta būtent donoro kortelė. Tai yra skaičius, kuomet donoras neišreiškė jokios valios ir artimieji nesutiko, kaip kalbėsime vėliau. Tačiau jis šitas skaičius labai gerai parodo, kokį vis dėlto svarbų vaidmenį turi šeima ir artimieji šiame procese.
1: Bet iš tiesų, situacija, kaip jūs ir minėjot, nėra paprasta. Žmonės raginame, kad jie gali apsispręsti ir savo valią oficialiai registruoti, tačiau kartu paliekama galimybė paskutinį žodį bus paukoti organą ar ne tarti artimiesiems. Kaip teisininkai tokią situaciją žvelgia?
0: Vis dėlto, tas paradoksalus toks skirtumas yra matomas, kadangi iškart galima pamatyti, kad jeigu žmogus pasakė ne, klausimas yra iš esmės baigtas. Jeigu žmogus pasakė taip, po jo mirties, tampa labai svarbi ta šeimos pozicija. Ir man atrodo, kad būtent žmonėms ir turėtų būti, būtent šitas momentas aiškiai paaiškintas, nes mes juos, kaip ir sakėte, skatiname apsispręsti, užregistruoti savo pasirinkimą, įsigyti donoro kortelę. Ir todėl natūralu yra tikėtis, kad toks sprendimas vis dėlto turi turėti, kažkokią realią reikšmę. Ir aš manau, kad problema nėra artimieji ar pokalbių su šeima, vis dėlto problema atsiranda ir iš teisinės pusės, ir iš tiesiog tos žmogiškosios pusės, iš tikrųjų tokioje jautrioje temoje, tuomet, kai nėra iki galo aišku, kieno sprendimas yra galutinis.
1: Bet įstatymiškai žvelgiant, artimieji gali tai padaryti ir jų žodis dabar dėja paskutinis.
0: Taip, ir įstatymiškai yra tokia ganėtinai, kaip aš sakau, pilkoji zona, kadangi yra aiškiai numatyti atvejai, kuomet yra išreikštas nesutikimas, kuomet nei nesutikimas nebuvo išreikštas, kuomet tas sutikimas išreikštas, vis dėlto mes matome įstatymiškai, kad kaip ir yra nurodyta, kad gali išreikštas motą valią, bet Nacionalinės transplantacijos biuras ir viešoje informacija, ir visoje informacijoje, kurie teikia donorams, vis dėlto pamini, kad labai svarbu yra apie pasirinkimą kalbėti su šeima, su artimais ir kad jie vis dėlto turi tą galią galutinėme sprendime.
1: Taip, čia didelis klausimų yra toksai ratas, čia ir etiniai dalykai, ir tam tikri prietarai, visko čia yra šitoj situacijoje. O jeigu žmogus, būdamas gyvas, savo sprendimo taip ir neišsakė, tai irgi iš tiesų dabar dar dauguma taip daro, kam tenka ta sprendimo teisė?
0: Taip, tada jeigu žmogus neišreiškia jokios valios, nei tapti donoriu, nei ne, dėl donorystės yra kreipiamasi į artimuosius, į šeimą ir yra netgi įstatymiškai nustatyta visa eilė, į kuriuos kreipiamasi pirmiausia, tai visų pirma yra sutuoktinis, tuomet yra pilnamečiai vaikai, tėvai, broliai ir seserys. Ir šiuo atveju šeimos vaidmuo yra, kaip aš sakau, labiau tikrai suprantamas ir etiškai, ir morališkai, kadangi pats žmogus savo pasirinkimo niekaip nepaliko. Todėl labai kalbant ir svarbu atskirti dvi situacijas, kuomet viena yra tada, kai mes nežinojom, ko žmogus norėjo ir ko jisai tikėjosi, ir vis dėlto kita, kai jisai jau aiškiai savo valią yra išreiškęs ir ją užregistravęs.
1: Jūs turbūt žinot ir situaciją plačiau, ką rodo ir liudė tarptautinė praktika, galbūt tas donorystės organų tradicijas turinčiose gilesnėse šalyse, ką rodo, kaip tam?
0: Taip, tai dažniausiai, kaip vienas iš tokių sėkmingiausių pavyzdžių, mūsų Europos Sąjungoje yra minima Ispanija, taip pat labai aukštus donorystės rodiklius turi Portugalija, taip pat Belgija, tos rytis, kuriuose iš tikrųjų ir sveikatos teisė yra labai aukštame lygyje. Ir visose šiose mano minėtose šalise yra taikomas vadinamasis toks numanomo sutikimo modelis. Tai ką tai reiškia, paprastai tariant, tai reiškia, kad žmogus yra laikomas donoru, laikomas sutinkančiu su organų donoryste po mirties, jeigu būdamas gyvas nėra aiškiai pareiškęs, kad nenori to. Tai tiksliau, jeigu nėra užregistravęs savo ne. Kitaip nei Lietuvoje, vis dėlto žmogui nereikia iš anksto nuspręsti, ar jisai nori ar nenori, ar taip ar ne, tik tais išreikšti tą nenorą, jeigu iš tikrųjų. Tačiau, kaip aš labai kalbu su kitais specialistais ir su žmonėmis, vien šių šalių kažkokiu

0: pavyzdžių sėkmės paaiškinti negalime, kadangi vis dėlto tose šalise, tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje, donorystės sistemos buvo kūriamas labai daugelį metų. Ir ką tai reiškia? Tai kad buvo stiprinamas tiek koordinavimas pačiose ligoninėse. Ruošiami specialistai donorystei, gerinamas potencialių donorų atpažinimas. Na ir apskritai šviečiama visuomenė ir daug dėmesio skiriama tam, kad pačiu sunkiausiu momentu būtų kalbama su artimaisiais. Visa buvo tai daroma, kad paruošti žmonės tai donorystei, kad jie suprastų, kaip viskas vyks, kokiame etape bus artimieji, kokiame etape reikia išreikšti sutikimą. Todėl vien tik pasakius, kad na, Ispanija turi gerą pavyzdį, Portugalija ar Belgija, vis dėlto neužtenka pakeisti tik sutikimo modelį, kaip mes ir sakom, na, pakeisim įstatymą, numatysim ir viskas bus aiškiau. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia nuoseklaus darbo ir gerai veikiančios sistemos. Ir be abejo, visame kame tame reikia visuomenės pasitikėjimo. Tai tais atvejais tarptautinėje praktikoje skiria šiek tiek ir šeimos vaidmuo, kai kuriuose valstybėse daugiau skiriama dėmesio būtent šeimai, o kai kuriuose iš tikrųjų yra paliekama tik tais laisvę nuspręsti, jeigu vis dėlto nebuvo išreikštas joks sutikimas.
1: Ir klausimas svarbus ir labai jautrus, labai reikalingas. Kalbame ir apie mirusio valią, ir apie artimųjų išgyvenimus, ir apie transplantacijos laukiančių pacientų viltį. Prie teisinių dalykų grįžkim. Jūsų manimo, kas šitoj visoj dabartinėje situacijoje neštų daugiau aiškumų?
0: Taip, tai iš tikrųjų, kad pats svarbiausias dalykas, manau, nėra tik tais reguliavimas, kaip ir užsiminiau, o visų pirma turi būti visuomenės švietimas, kadangi Lietuvoje iš tikrųjų to donorystės tema dabar pasidarė ganėtinai opi ir apkalbama, tačiau aš manau, kad švietimo vis dar reikėtų, kadangi žmonės neturi aiškiai žinoti ir suprasti, ką reiškia pasakyti donorystei taip arba ne. Taip pat jie aiškiai turi suprasti, kur jų pasirinkimas yra užregistruojamas, kas vyksta po pačio žmogaus mirties. Ir aš manau, kad tikrai nemažiau svarbu skatinti apie tai kalbėti šeimose, nes, kaip mes matome dabar, tikrai nemažesnį vaidmenį atlieka ir artimieji. Ir jie atsiduria tokiame sprendimo centre, jeigu taip galima pasakyti, iš tikrųjų to sunkiu momentu. Ir be abejo, kalbant iš teisinės pusės, tai tikrai turėtų būti, na, kuo aiškiau ir teisiškai atskirtos tos trys situacijos. Tai viena iš jų, kai žmogus pasakė ne, antra, kai žmogus pasakė taip, ir trečia, kai savo valios neišreiškė. Ir kaip aš minėjau, na, kažkokių taisyklių tiesiog įstatymo pakeisti ir parašyti ant juodo balto, manau, kad neužtenka. Be abejo, kitų šalių praktika rodo, kad na, stipri donorystės sistema vis dėlto yra kuriama ilgai ir jinai yra kuriama tiek per visuomenės pasitikėjimą, tiek per švietimą, tiek per medikų ir transplantacijos koordinatorių darbą. Na, bei per kažkokį gebėjimą sujungti visą šitą sistemą su artimaisiais. Tai aš manau, kad svarbiausia būtų, jeigu vat, išsinešti kažkokią mintį, kad apie tą donorystę, na, pradėtume mes kalbėti ne tik tada, kai jau šeima susiduria su netektimi ir jinai yra, na, pastatyta į tokią padėtį apsisprendimo. Ir aš manau, kad kuo daugiau žmonių, na, iš anksto supras apie sistemą, kaip jinai veikia, žinos, ką reiškia pasakytas taip ir ne, apsispręs be abejo patys ir apie savo pasirinkimą, na, aptars su artimaisiais. Tai tuo mažiau neiškumo liks pačiu sunkiausiu momentu tiek patiem artimiesiam, tiek ir na žmogus turės būti, galės bent jau būti labiau užtikrintas, kad apie tai buvo kalbama. Tai ir kaip aš manau, kad galų gale na, ta donorystės sistema remiasi ne tik kažkokiam taisyklėm, ne tik kažkokiais įstatymais, bet na, labai stipriai yra remiamasi vis dėlto visuomenės pasitikėjimu. Ir be abejo, kaip ir labai gerai jūs minit, ir iš tikrųjų ką reikėtų sakyti, kad na, ši tema yra labai svarbi.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį ir patarimus. Tai buvo advokato kontoros Aleks Valiūnas, gyvybės mokslo ir sveikatos priežiūros reguliavimo advokatė Andra Lapė. O kita radio bylos tema – Europos komisijos siūlymai riboti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais.
2: Radio byla.
1: Europos komisija pristatė seniai žadėtos planus uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų platformams bei dirbtinio intelektų pokalbių robotams. Plane numatyta, kad nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, tačiau asmeninę paskyrą galės susikurti tik sulaukę 15. Taip pat numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamų bandymus užmegzti kontaktą. Kiek visą tai gyvendinama praktikoje, kokie iššūkiai laukia? Apie tai dabar ir padiskutuokime radio byloje, mūsų studijoje, advokatų kontoros Tegos partneris, technologijų industrijos grupės vadovas, advokatas Mindaugas Civilka. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Taigi, ribojimai aktualūs, jie jau labai plačiai aptarinėjami, galiotų visoje bendrijoje. O jūsų nuomonė, kokia vis dėlto yra tos vadinamosios

0: skaitmeninės pilnametystės riba reali?
1: Iš tikrųjų labai sunkus ir geras klausimas, ir iki šiol nebuvo vieno sutarimo tarp valstybių. Iki šiol net ir yra skirtumas, kaip į tą žiūri JAV ir Europos Sąjunga. Nes, na, nepamirškim, kad prieš istoriją šito naujo reglamento projekto yra kur kas anksčiau, ir viena iš tokių, na, sakykim, labai didelių bylų arba vienas iš postumių šitam reglamento pasiūlymui buvo rugpjūčio mėnesį pasiektas susitarimas tarp socialinės medijos platformos Facebook'o arba Metos ir 48 JAV valstijų, kur buvo pasirašytas 10 metų taikos susitarimas, labai detaliai įtvirtinantis tas vadinamasias jaunimo apsaugos priemonės. Ir viena iš pagrindinių diskusijų buvo būtent amžiaus riba. Ir jeigu atsiminsime tą susitarimą Metos, ten amžiaus riba yra 13 metų. Taip. 13 metų, iki kurios absoliutus draudimas turėti socialinėje medijoje paskyrą, nuo 13 iki 17 metų yra sugraduota pagal amžiaus grupės, ir tam tikri ribojimai yra taikomi su tėvų priežiūra, po to tėvų priežiūros jau gali būti mažiau ir taip toliau. Tai JAV žiūri tą labai paprastai 13 metų. Europos Sąjungoje iš tikrųjų yra noras tą ribą, ir visada buvo noras tą ribą šiek tiek pakelti. Prancūzija, kitos valstybės, Danija berods, jos kalbėjo apie 16 metų. Dabar mes turime 15 metų. Taip, šitame reglamente yra 15 metų. Mano giliu įsitikinimu, aš labiau palaikyčiau JAV koncepciją, tai yra ne vienos ribos, o gradacija. Tai yra jaunuolis 13 metų labai skiriasi nuo jaunuolio 17 metų.
0: Ir vaikam atrodo praraja.
1: Taip, 17 taip. Metų vaikas, paauglys vaikas, jis tikisi orumo, pagarbos, privatumo apsaugos ir visai kiti santykiai su tėvais. Ir atitinkamai ta tėvų priežiūra yra visai kitokia negu 13 metų. Tai aš galvoju, kad visgi taip, aukso viduriukas yra 13 metų riba, ir gradacija pamečiui nuo 13 iki 15 metų turėtų būti griežtesnis režimas, mano įsitikinimo, nuo 15 iki 18 turėtų būti lengvesnis režimas, na, o pilnametystė nieko naujo nepasakysiu, atsirando nuo 18 metų.
0: Ir kaip jūs minėjot, kai kurios pasaulio šalys jau nusistatė ribas nepilnamečiams, kitos įvedė laikinus apribojimus ir pasitvirtino laikinas tvarkas. Kaip yra pas mus? Kokia situacija su Lietuvos įstatymu dėl socialinių medijų ir skaitinių platformų ribojimo jaunuoliams iki 15 metų? Kaip pas mus čia yra dabar? Nes irgi daug plačiai diskutuota, startavom, bet lygtai dabar nieko nesigirdė.
1: Taip, buvo pateiktas berods vasarį projektas įstatymo, bet jisai, mano žiniom, taip ir liko. Tik tai įstatymo projektas. Tai šiuo metu jokio kito nėra reguliavimo. Ta prasme, yra pilnametystė 18 metų, yra socialinių medijų paskelbtos taisyklės 13 metų, yra vadinamoji realiai asmens duomenų apsaugos riba vaikams, tai yra 15 metų, bet kol kas taisyklių nėra. Yra iš principo vienintelė tokia labai labai griežta riba, yra 13 metų socialiniai medijai, ir daugiau kažkokių labai griežtų mes taisyklių.
0: Taigi ta riba gali skirtis porą, trejetą, ketvirtą metų, 13, 15, 17, bet kyla daug šio ribomo tokių praktinių gyvenimo klausimų. Kaip, pavyzdžiui, bus nustatomas, patikrinamas ir realiai vertinamas naudotojų amžius? Kaip tai padaryti?
1: Taip, tai čia yra, mano galva, viena sudėtingiausių problemų. Pirma problema yra susitarti dėl amžiaus. Iš tikrųjų, labai, labai buvo daug, ir dar ne faktas, kad šitas reglamentas toks bus priimtas. Politinių lygių 27 valstybės visgi turi susitarti. Antras svarbiausias klausimas, kaip užtikrinti patikrą. Nes iki šiol buvo savideklaracija, iki šiol buvo taikomos labai švelnios, jeigu galim taip sakyti, amžiaus ribos patikrinimo priemonės ir socialinėje medijoje, ir interneto platformose, ir programėlių parduotuvėse. Tai metos susitarimas JAV, jisai pareigojo Facebooką per metus rasti sprendimą, kuris būtų labai griežtas ir kuris užtikrintų 10% klaidas iki 17 metų ir tik 3% klaidą iki 13 metų. Kitaip sakant, kad klaidų nebus neįmanoma, bet susitarime JAV netgi tvirtintas aiškus procentas tų vadinamų klaidų, kurias galės
0: mechanizmas. Bet kaip mechanizmas. Taip technologiškai, fiziškai, kaip tai įgyvendinti, kaip padaryti?
1: Tai Europa eis kažkiek tai kitų kelių, nėra tų ribų nustatytų klaidų ir konkretus mechanizmas nepatvirtintas, bet manoma, kad visgi Europa keliaus skaitmeninės dėklės principu, tai yra to vadinamo EU Digital Wallet principu, kuomet kiekvienas Europos Sąjungos pilietis ir gyventojas galės ir ilgainiui netgi tikriausiai privalės turėti tokią dėklę, kurios vienas iš atributų patvirtinimų bus būtent amžius. patikimesnio varianto už skaitmeninį dėklę nebus. Kol tas bus įdiegtas sprendimas visur, tikriausiai bus naudojami tokie pusfabrikačiai, tokie tarpiniai sprendimai, tai yra ir Apple turi savo amžiaus patikrinimo algoritmą, ir Google turi savo amžiaus patikrinimo algoritmą, kuris susideda iš kelių pakopų, ten naudojamas ir DIYs yra, tai yra dirbtinio intelekto metodai algoritmai, kurie susieja veidą su elgesiu. Tai kol nebus tas tikrasis pilnasis patvirtinimas per skaitmeninės tapatybės dėklę, greičiausiai bus naudojami tokie tarpiniai sprendimai pagrįsti dirbtinio intelekto algoritmais. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra ir Facebookas ir pagal susitarimą su JAV valstybėmis įsipareigojo toliau tą algoritmą, reiškia, tobulinti, kurio esmė yra. Stebimas asmens elgesys socialiniai paskyroj, stebima, kokias nuotraukos deda, su kokiais kontaktais bendrauja. Na, jeigu žmogus pasakė, kad jam yra 18 metų, o deda nuotraukas iš darželio, draugai visi nepilnamečiai, labai aukšta tikimybė, kad jis ir pats yra nepilnamečis. Taip sakant, tos stebėsinos priemonės, jos niekur nedingsta, jas tobulins, bet vieno gero sprendimo, ar tai būtų asmens tapatybė patvirtinta banko patvirtinimu, ar tai būtų patvirtinimas per tapatybės dokumentą, nėra, ir tikėtina, kad Europoje tai bus skaitmeninė dėklė, o JAV kol kas nedrįstų sakyti, palauksim. Ar Meta savo pasiūlys, ar visgi naudosis Apple ir Google priemonėm, kurios yra naudojamas ir jau dabar.
0: Europos komisijos siūlymuose labai akcentuojama tėvų atsakomybė. Ir siūloma, kad nuo 13 metų vaikais galėtų naudoti socialiniais tinklais tik prižiūrimi tėvų. Tai dabar čia dar vienas yra klausimas, tai kokių priemonių tėvams tektų imtis?
1: Čia yra tikrai Pandoros skrinė. Viena vertus, reikia suprasti, kad tėvų skaitmeninis raštingumas yra nevienodas. Kita vertus, reikia suprasti, kad tam, kad tėvai gebėtų arba globėjai gebėtų tvariai ir pilnakraujiškai pasirūpinti savo atžalą, jie turės įgyti prieigą prie labai daug duomenų. Ta prasme, socialinė prasme ir psichologinė prasme priežiūra yra susijusi su kontrole, o kontrolė yra susijusi su prieigą prie duomenų. Tai įsivaizduokite, tėvai kontroliuodami vaiko veiklą skaitmeninėje erdvėje matys, su kokiais kontaktais bendrauja, kokį turinį peržiūri, kur kiek laiko praleidžia, paskyras, naujus draugus ir taip toliau. Visa šitą informaciją tėvam bus matoma, globėjam bus matoma. Klausimas, ar tai yra viskas tvarkoj, kai jaunuoliui yra, tarkim, 17 metų.
0: Taip,
1: kai 13 metų, aš sutinku, bet kai 17 metų, labai didelis klausimas.
0: Kai tas jaunuolis 17 metų, dažniausiai technologiškai gerokai labai užprūšęs už savo gimdytojus.
1: Viena vertus, kita vertus, jis jau tikisi ir jisai jau tikisi tam tikro orumo, privatumo. Ir čia yra labai subtilus niuansas. Ne visų jaunuolių vienodi santykiai su tėvais. Ne visais gyvenimo etapais tas santykis yra vienodas. Tai čia yra, sakykime, tas palikta pačiom socialiniam medijom pačiom tvarkytis. Kaip tai išsivystis, tikrai nežinau. Vien numesti tėvam ir globėjam yra labai lengva, bet kad tai yra dar papildoma problema ir kad tai yra dar papildomas duomenų rinkimas, vienareikšmiškai. Ir čia, man atrodo, reikės subtiliai ieškoto balanso ir skirtingos amžiaus grupėse tas balansas turės būti skirtingas.
0: Ir dar papildoma nemenka atsakomybė tėvams.
1: Ir tėvai ir dabar atsakingi plačiaja prasme už savo jaunuolių elgesį. Mano galva, tai idėja teisinga, nes čia tėvai, kad galėtų nusiplauti rankas ir sakyti, na, tegul jis daro tame ekrane, ką nori, praėjo tie laikai. Tai yra labai rimti dalykai. Skaitmeninė erdvė yra labai nesaugi, skaitmeninė erdvė yra labai labai įtraukianti ir tėvai galų gale gal jau iš tikrųjų po truputį pradės jausti už tai atsakomybę. Nes mano galva, didžioji dalis tėvų už tai kažkaip nejaučia atsakomybės. Tos tikrosios atsakomybės, jeigu nėra, tai bent jau teisės akte ją įtvirtinti reikia. Ar jinai pakeis socialinį gyvenimą? Nežinau, kai kuriuose šeimose tikriausiai taip ir liks viskas palikta likimo valiai, bet kad bent jau tai yra iškeltas klausimas, labai teisingas. Tėvai privalo būti atsakingi, bet ne vien. Ir darželis, ir mokykla, ir visuomenė. Nes palikti vieną jaunuolį su ekranu yra lengviausias sprendimas, nes jisai niekam netrukdo ir ypač nereikalauja dėmesio, užsiemęs.
0: O kiek naujose tvarkose kalbama apie platformų atsakomybę?
1: Tai pagrindinis be abejo atsakingas subjektas ir bus platformos. Labai daug pareigų yra numatyta tom didžiosiom platformom, tai yra ir rizikos vertinimas, ir veiksmų planą turės komisijai pateikti. Didžiosios platformos, įskaitant Facebookas, turės komisijai patvirtinti veiksmų planą, kaip jos įsivaizduoja gyvendins tuos reikalavimus, nes skirtingai nuo Metos susitarimo su JAV, europinis reguliavimas jis palieka daug vietos na, pačiai platformai. Ten yra tokie bendri principai, turi užtikrinti saugią aplinką, turi užtikrinti, kad ne žalingas ir neteisėtas turinys, įtartini kontaktai ir panašiai, jaunuoliui nebūtų prieinami, kad rizika būtų vertinama, kad pats dizainas būtų neįtraukus ir nesukeltų priklausomybę, bet kaip tą tiksliai padaryti, kad laikas būtų valdomas, kad amžius būtų patikrinamas, bet visa tai paliekama kol kas pačiai platformai nuspręsti ir pačiai platformai tą priemonę parinkti. Didžiosios platformos turės planą pateikti komisijai ir komisija kartu su auditoriais tikrins, kaip platformoms sekasi tą planą įgyvendinti.
0: Dar viena dedamoji, tai mokyklos ir kitos švietimo įstaigos. Irgi labai svarbu, nes jau dabar kai kas riboja, bet kaip toliau čia gali viskas dėliotis?
1: Mano galva, viena iš esminių tikriausiai dalių, kurios kol kas trūksta šitame teisės akte, Kids Act vadinamajam, tai yra, jisai vadinasi Europos arba teisės aktas dėl skaitmeninės erdvės atsakomybės ir patikimumo užtikrinimo Europos Sąjungoje. Tai mes kalbam apie visos skaitmeninės erdvės patikimumą ir joje šitoje reguliacijoje būtent trūksta švietimo įstaigų į to vadinamo indėlio. Man aš bent jau pasigėdau, kokia čia yra švietimo įstaigų, koks yra švietimo įstaigų vaidmuo. Šiuo metu be abejo Lietuvoje yra daug kas palikta pačiai švietimo įstaigai ir savireguliacijai, yra ten patvirtinta švietimo ir inovacijos ministerijos tam tikros rekomendacinės formos, bet kol kas mokyklos irgi yra paliktos savireguliacijai. Tai aš galvoju, kad čia reikėtų visgi įtraukti ir šitą socialinį partnerį, švietimo įstaigas, kuriuose būtų tikriausiai irgi labai griežtos taisyklės dėl reikalavimo vaikams iki 13 metų, bet ne tik dėl socialinės medijos, apskritai tikriausiai dėl įrangos naudojimo mokyklos metu, švietimo pamokų ir taip toliau metu. Na, tai yra labai sudėtingas klausimas. Jo nėra teisės akto kol kas šitame ir aš pasigėdau.
0: Bet iš tiesų klausimas iš vis yra milžiniškas, ką jūs čia mes tik trumpai prabėgome, iš tiesų daug pačių įvairiausių niuansų, atsakomybė didžiulė, iš esmės viskas keičiasi, regis čia kils galybė visokių sunkiai išsprendžiamų ir praktinių, ir teorinių, ir teisinių problemų, ir žymiai daugiau turbūt negu apie garsų į badarą, kai čia labai baiminomis ir šnekėjom.
1: Visiškai teisingai, bet asmeninis dalykas visi supranta, tai yra tai, kad socialinė medija turinio dalinimuose platformos jau yra iš dalies nueinantis dalykas. Dabar mes turim kalbėti apie dirbtinio intelekto asistentus, dirbtinio intelekto kompanionus, kurie yra viename ir patarėjas, ir kompanionas. Ir vaikams, ypač jaunesniems, dažnai nebereikia netgi socialinės medijos būdu megzti ryšius. Ir tame aktebe yra paminėta, kad, ta prasme, irgi dirbtinio intelekto plėtotojai, tokie kaip čia OpenAI ir Anthropic'as turės reiškias irgi atpažinti jaunuolį, jam pasiūlyti ne įkyrų arba emocinę priklausomybę mažinantį veikimo būdą, irgi turės pasiūlyti tam tikros apsaugas tokios, kad asmuo nepraleistų tenai. Reiškias begalybė laiko tame kompaniono bendravime, nes na, yra mokslininkai sutarė, kad pagal emocinės priklausomybės lygį, kurį sukelia dirbtinio intelekto kompanionai, tai yra žymiai įtraukesni, žymiai labiau priklausomybės skatinantis veiklos modeliai negu socialinė medija. Ir čia tikriausiai yra ateitis. Ir tėvai jau turėtų dabar labiau kalbėti ne apie socialinę mediją, būtent apie tai, kokius dirbtinio intelektų įrankius jų vaikai naudoja, kaip kurti bendras paskiras, kad tėvai galėtų kontroliuoti vaikų elgesį ir užklausos ir praleidžiamą laiką. Bet svarbiausia visgi, kaip mažinti tą emocinę priklausomybę, kurią labai greitai yra, na, mokslininkai jau nerima kelia labai greitai vaikai ir ypač iki 13 metų. Užmesga tą emocinį ryšį su dirbtinio intelekto kompanionais ir jam jau draugo, kuo toliau, to mažiau reikia. Tai va čia yra dar didesnį nerimą man bent jau asmeniškai kaip tėvų kelinti. Logiško
0: bendravimo problemos ir toliau gali vystytis. Bet tas Europos komisijos planas, grįžkime prie to, nuo ko pradėjom, pristatytas, pateikti siūlymai, kokia jo eiga toliau. Kada čia galima prognozuoti, kada tikėtini galutiniai sprendimai?
1: Tikėtina, kad jisai įsigalios 28 metais, negaliu sakyti ar sausį ar per vidurį metų, bet mes kalbam apie 28 metus. Pirmoji ataskaita, va čia minima, Europos komisija turės pirmąją veiklos ataskaitą, planuoja už 2028 metus turėti. Tai tikėtina, mes kalbam apie 28 metus.
0: Ir kaip sakėte, kito dar reikės atskiros kiekvienos bendrijo narės pritarimo?
1: Taip, be abejo, nes tai yra Taip, visų politinių, tai yra visų ES valstybių narių sutarimų priimamas sprendimas.
0: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus viešėjo advokato kontoros Tegos partneris, advokatas Mindaugas Civilka. O radio byloje dar kalbėsime apie situacijas, kai žmogus pats pervedė pinigus sukčiams. Ar tokiu atveju nuostolius visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėl to gali tekti bankui?
2: Radio byla.
0: Sukčiavimo schemos tampa vis artimesnės realybėj. Nuo netikrų bankų ar kurių ir svetainių iki dirbtinio intelekto sugeneruotų balsų. Tačiau kas atsitinka tada, kai pats paspaudėte, pats patvirtinote ir pats pervedėte pinigus? Ar tai reiškia, kad bankas jau niekuo dėtas? Ar tokiu atveju nuostolis visada turi prisimti pats vartotojas, ar dalis atsakomybės vis dėlto gali tekti ir bankui? Apie tai, kur teisėje brėžiama riba tarp vartotojo neatsargumų ir mokėjimo įstaigos atsakomybės, šiandien ir pakalbėkime radio bylos studijoje advokato kontoros Cobalt, intelektinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės vyresnysis teisininkas Jūras Žymančius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Taigi, jeigu ta klasikinė situacija, kas turbūt būna beveik visada, jeigu žmogus pats suvedė duomenis, pats patvirtino savo pavedimą, ar teisiškai tai jau beveik garantuota reiškia, kad dėl tų prarastų pinigų esi pats kaltas?
3: Blogos žinios. Blogos žinios. Iš esmės, pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, tai beveik visais atvejais taip, ar ne? Kaip veikia ta sistema? Dabartinis teisinis reguliavimas sako, kad jeigu yra įvykdomas neautorizuotas mokėjimas, ar ne, tai pats žmogus nepatvirtino. Tai mokėjimo paslaugų teikėjas, pavyzdžiui, bankas, jisai už tokius atvejus yra atsakingas, ar ne? Nes žmogus pats neinicijavo ir tai kaip ir taip. Natūralu. Tačiau tas vat reguliavimas, kokis yra šiuo metu, jisai netlepia tų atvejų, kuomet, pavyzdžiui, žmogus patvirtino, sumokėjo, bet, pavyzdžiui, buvo suklaidintas. Ar ne? Nu, jisai pamanė, kad jisai geram, kaip sakoma, teisingai pusėj perveda pinigus, ar ne, dėl to, ko jis nori, bet iš tikrųjų buvo apgaulės būdu. Ir iš čia kyla daugiausia praktikoje ginčių, tai yra kas yra tas autorizavimas pačios operacijos ir jos momentas, ar ne? Ar tai, kad tu kaip ir pats suvedė visus patvirtinimus.
0: Fiziškai tai padarėjai pats.
3: Jo, taip. Pats padarėjai, bet vis dėl to tai buvo apgaulės būdų įgyta. Ar tai jau reiškia, kad tu pats patvirtinai, ar ne? Ir tai čia yra tas va, tokia problema, ką dabar bandys spręsti nauji reguliavimai tiek ES lygių, tiek ir nacionaliniu, kur iš esmės nuo 28 metų turėtų ES lygių atsirasti naujas ir įsigalioti naujas reglamentas. Tai bus daugiau pareigų bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams ir jau tada bus permetama mokėjimo, kaip sakant, įrodinėjimo našta labiau ne pačiam vartotojui, kaip yra dabar, o bankui. Ir jau tada bankas turės įrodyti, kad žmogus buvo suveikę su dideliu neatsargumu arba neatsukčiavo, ar ne?
0: O kas laikoma dideliu neatsargumu?
3: Ja, tai didelis neatsargumas tai yra iš esmės teisinė sąvoka, bet labai paprastai paaiškinant, tai elgesys, kuomet žmogus akivaizdžiai nesiema jokių saugumo priemonių ar atsargumo priemonių, nors akivaizdžiai mato, kad dėl to jam kils žala. Kaip pavyzdys, ar ne, galiu iš teismų praktikos parodyti keletą pavyzdžių, tai vienas, tai mums turbūt visiems labai žinomas, bet svarbu jį priminti, tai savo mokėjimo duomenų atskleidimas telefonu, ar ne?
0: Klasika, taip.
3: Taip, klasika, bet kaip sakant, kai paskambina, apsimeta asmuo pareigūnu, tarkim, kokiam nors seniorui, jisai ir sako, jūsų anukas pateko į avariją, ar galite tyrimo eigai, kaip sakant, reikia pervesti tam tikrą pinigų sumą, prašome tai tokios, ten ir ten pervesti, ar ne? Ir tas senioras perveda pinigus, o tik paskui prisimena, kad jo kaip sakant, jis gal net ir to anūko neturi, ar ne? Tai čia toks akivaizdus. Kitas sudėtingesnis, bet buvo situacija, pamenu, byloje, kuomet moteris pardavinėjo per Facebook dviratį. Ir interesantas, kuris norėjo nusipirkti dviratį, o iš tikro tai buvo sukčius, parašė per Messenger programėlę. Man tinka dviratis, viskas ok, siunčiu jums nuorodą į, aš apmokėjau kurjerio paslaugas, ar ne, ir yra ten nurodytas mano adresas, kur reiktų pristatyti dviratį, jūs tiesiog paspauskite ant tos nuorodos ir sekite instrukcijas. Paspaudė ant tą moteris ant nuorodas ir kas buvo, tai ten buvo svetainė padaryta ganėtinai panašiai kaip mūsų šalyje vieno iš kurierių paslaugų teikiančias bendrovės.
0: Realistiškai atrodant.
3: Jo, realistiškai atrodant ir suvedė savo vardą, pavardę, telefono numerį, mokėjimo kortelės duomenis ir suvedė ir tiesiog praėjo gal porą savaičių ir daugiau, tik paskui pastebėjo minus 2000 eurų šio sąskaitį. Na, prasidėjo tada visas ginčiai, taip toliau, ką teismas iš esmės pasakė, kad jūs veikiate su dideliu neatsargumu, nes jeigu jums atsiuntė nuorodą, kur turėjot suvesti tiesiog, kaip sakant, pažiūrėti instrukcijas, kaip tas dviratis bus pristatomas, kodėl jūs tada savo mokėjimo duomenis ten vedėte, jeigu jau buvo pasakyta, kad už tai sumokėta. Ir na, dar buvo ir kitų ten detalių, kad iškart nesikreipė, laukia, kaip ir toks buvo atsainumas, bet nu, tai iš esmės pamatom, kad ta prasme, tas didelis neatsargumas yra ganėtinai ir tokiose visai sudėtingose situacijose.
0: O ar galima laikyti dideliu neatsargumu irgi labai populiarų dėja tokį atvejį, kai žmogus sutinka investuoti nevadai?
3: Ja, tai vėlgi priklausys nuo detalių, turbūt kas nes reikia turbūt taip suprasti, investavimas yra šiaip jau su rizika susijęs, ar ne?
0: Tai, kas abejonės, tai ir tikrasis.
3: Taip, ir tikrasis, ar ne? Na, tai visų pirma, pasiūlyti investuot gali, ar ne? Bet turbūt pirmas turėtum išsiaiškinti, kas tau siūlo investuoti, ar ne? Kas tu toks esi, ką tu siūlai, ar ne? Ar tai, kiek tai yra realus dalykas, ar ne? Tai, nu, ta prasme, jeigu tai, kaip sakant, pervesk man, ateis nepažįstamas asmo, sakys, pervesk man 10 tūkstančių, aš supirksiu metalo ir padvigubinsiu, ar tiksliau po 10 kartų padidinsiu iki 100 tūkstančių už mėnesį gražinsiu, na, labai nerealiais, kai atrodo, ar ne, na, tai būtų, manau, didelis neatsargumas. Tai jeigu tai būtų apsimetinėjama kažkokia patikima investavimo investavimo fondų, kuris to užsiema, ne, ir būtų, pavyzdžiui, su kokiu dirbtiniu intelektu, net to konsultantos, kurios įpratę bendrauti, balsas padirbtas, ir jūs galvotumėt, kad su tuo pačiu bendraujate kaip visada, ne, ir jūs, tarkim, jau seniau investavote, tada tai galėtų būti.
0: Dabar, kai taip tobulėja technologijos, ir čia pristatydamas mūsų pokalbį minėjau ir dirbtinio intelekto sugeneruotas, pavyzdžiui, artimojo balsas. Viešoje erdvėje čia prieš gerą mėnesį buvo situacija, kai žmogus sulaukė skambučio neva iš savo sesers. Ir tas skambutis buvo su tikros sesers nuotrauka. Ir balsas sugeneruotas. Nu tai čia iš viso tobulumui turbūt jau sukčių nėra ribų. Taip. Kaip tokį atvejį jūsų manimu čia vertinti?
3: Tai iš esmės jo principas turbūt yra toks, kad kuo sudėtingesnė sukčiavimo schema ar kuo labiau kaip sudėtingesnės technologijos pasinaudojamas, to tas pačio mokėtojo neatsargumo laipsnis krenta, ar ne? Tai kai yra kuo sudėtingiau apgaunamas, to yra sunkiau įrodyti, kad pats asmuo mokėtojas veikia neatsargiai. Tai čia tą reikėtų atkreipti dėmesio. Ir kitas dar dalykas yra netgi ta mano minėtam tam naujam reglamente, nuo 28 metų, kuris įsigalios, ten yra net nauji tokie pakeitimai padaryti, jeigu sukčiai apsimeta tavo mokėjimo paslaugų teikėjai, nu, tarkim, tavo bankus, kuriuos dirbi, ir būtent toks yra vadinamas spoofing metodas, kai apsimeta būtent kažko kitu, ko nėra, ar ne? Ir jeigu tokiu atveju tu prarandi pinigus, nu, pavyzdžiui, vėlgi, kalbi su savo konsultantu, atrodo, su kuriuo esi įpratęs kalbėti, ar ne, o ten, va, dirbtinio intelekto balsas sugeneruotas, ir arba perima kažkaip komunikaciją, ar ne? Tai tokiu atveju įpareigojama pinigus gražinti bankui pačiam. Nu, aišku, vėl, nebent jis sugebėtų įrodyti, kad arba tu pats sukčiavai, ar ne, naudojas progą, arba jau yra tas kažkoks didelis nesargumas, bet, nu, bet iš esmės tai, ką įstatymų leidėjai daro, tai kur teismų praktika šiek tiek kaip ir sukasi link vartotojo pusės, kad, nu, ne viskas taip yra blogai, jeigu viską patvirtinai, ar ne, nu, vis tiek dar turi tą šansą tokį kaip to didelio nesargumo.
0: Kabliuką kažko.
3: Jo, tai įstatymo leidėja šitą bando įtvirtinti pačiame reglamente, įstatyme, kad, ta prasme, kad tokios opcijos yra, ar ne, ir jau turėtų pats mokymo bankas teikti įrodymus, kad jisai nesiemė visų reikiamų priemonių, kad...
0: Akivaizdu, kad gyvenimas diktuoja pakeitimus ir jų, kaip sakėte, jau tikimasi, bet dabar grįžkime į dabartinį reguliavimą, turim tą, ką turim, kaip dabar... Taip. Tai kur baigėsi ta vartotojo pareiga būti pačiam atidžiam ir kur prasideda banko pareiga pastebėti, pavyzdžiui, įtartiną mokėjimą ar sustabdyti galimą sukčiavimą. Tai irgi sakoma, kad nu, žmonės labai skundėsi, kad kažkur galėjo įsikišti ir tą visą operaciją nutraukti ir stabdyti bankas pats.
3: Taip, tai, tai čia vat iš esmės irgi dėl ko yra visi tie pakeitimai, kad bankas dabar tik tais kaip ir galėdavo stebėti tą situaciją, bet nei sustabdyti tos normaliai operacijos negalėjo, nei kas. Tai vat kas dabar, ta riba yra bankas, vat kai jeigu pastebėjote, nu ir yra į implementuojami tam tikri saugikliai, pavyzdžiui, jeigu vedate pinigus ar ne, ir rašo, kad sąskaitos gavėjas netitinka tam, kam vedate, ar ne, ir jūs vis tiek toliau vedate, ar ne.

0: Nu tai čia jau yra ta riba.
1: Tai tas senas atnaujinimas visai.
0: Taip, jo, nuo 25 berods, ar ne. Tai čia vienas iš tų paketų, kas bus, tiesiog Lietuva greičiau tą padarė. Tai čia

0: tiek jūsų bankas, tiek bankas tas, kuris gaus mokėjimą, jie būtų turės sekti, rinkti įrodymus ir žiūrėti, jeigu mato, kad yra kažkas ne to, jisai galės stabdyti operaciją, arba net jeigu ir nukeliaus operaciją kitą banką, dar turės laiko ją, kaip sakant, užšaldyti. Tai bus daugiau tokių saugiklių parinkta.
1: Ir jūs žinot, matyt, ir šiek tiek užsiminėte apie teismų praktiką.
0: Taip.
1: Be abejo, jų būna dabar tarp nukentėjusių žmonių ir tarp bankinių įstaigų. Kokie čia argumentai yra svarbiausia, kaip viskas klostosi, kokie šansai laimėti tam nukentėjusiam žmogui dabar?
0: Ja, tai vėlgi turbūt priklauso nuo pačių tų jau faktinių aplinkybių kaip tokių, ar ne, bet šansai yra tokie visų pirma, jeigu tu nedelsi. Ar ne, parodai, kad tau ir pačiam rūpi ir esi apdairus ir reikia pirmiausia, tai žinoma, reikia pirmiausia kreiptis į patį banką ir bandyti, jeigu dar įmanoma, stabdyti operaciją. Kitas dalykas, tada iš karto reikia kreiptis į policiją, nes ne visi žino, bet Lietuva, ta prasme, ir kitas su kitom Europos Sąjungos šalim yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis, tai teisėsaugos institucijos, tai visų pirma galima netgi bandyti, net jeigu ir užsienį iškeliavo tą sąskaitą, mes esam turėję atveju, kuomet teisėsaugos institucijos susisiekė su atitinkamo šalies instituciją ir jie spėja užblokuoti. Bet čia mes kalbame, jeigu mes patys sukčių pagauname, ar ne, ir galime žinti. Bet jeigu su banku, nu, tai fakt, aišku, bankas bandys nusimesti savo atsakomybę kaip tokią, ar ne, vartotojas bandys iš banko pasiimti, nes jeigu negali iš sukčiaus pasiimti, bandysi kažkai iš banko pasiimti. Tai, ta prasme, tų argumentų yra, bet, nu, priklauso labai nuo to, kaip akivaizdžiai ar ne kaip akivaizdžiai buvai apgautas.
1: Mūsų klausytas Antanas parašė ir štai ko jisai klausė. Jeigu aš pats suprantu, kad, pavyzdžiui, vyksta neteisėta operacija, iš mano sąskaitos, kada kažkas bando paimti pinigus, kaip to negali nustatyti pats bankas? Kodėl jie to nemato?
0: Vėlgi, suprantu, kad iš mano sąskaitos paėmumi pinigai, bet, nu, suprantu, nes tau paskambino, kas sukčius ir prašo pervesti, ar čia toks atvejis?
1: Suprantu, galbūt žmogus pasibėjo, kad vykdoma operacija, kažkas perkama iš jo sąskaitos taip. Tuo metu, taip.
0: Ja, nu, tai aišku, aš kaip pavyzdys, ar ne, nu, kažkas perkama. Tarkime, už internetinės parduotuvės yra užsakinėjama, nu, nežinau, nu, koks tušinukas, taip. Ar tas pats dviratis. Nu, tai bankui turbūt sunku taip iš karto pasakyti ir pamatyti, kad ne savo noru tu perki dviratį ar ką, juk jis neįlysi galvą kaip tokia, ar ne? Jeigu ten būtų kažkokia tai keista operacija, kur, nežinau, staiga tu visą laiką išleidi ten po 100 or 200 eurų maksimum, ne? O staiga ten padidinami limitai yra ten koks 10 000 už kažkokį keistą pirkinį, ar ne? Ir į kokį ten, nežinau, Kinijos ar dar kokios tai ten banką. Tada taip, tada turėtų, kaip sakant, išmesti bankų iš šauktukus ir jis iš kart jūs pranešti ir pasiteirauti, ar tikrai taip yra. Bet čia, nu, vėl priklauso. O kiek sudėtingumo ar kiek akivaizdumo yra tame pirkime.
1: Bet sukčiai gali įvairių taktikų turėti, jie, pavyzdžiui, gali naudotis ir iš tavo sąskaitos nugvelbti po labai nedidelę sumą.
0: Taip.
1: Ir tu net ilgai neužfiksuosi ir tik paskui tu gali mėnesio pabaigą ar kartą pasižiūrėti į savo suvestinę, savo operacijų, kad tu tikrai iš ten nepirkai ir ten nieko nedarei.
0: Taip, taip.
1: Teisininko požiūrį ar pavyzdžiui dėl tokių nedidelių sumų ir kai tu tikrai žinai, kad ten nesilankiai, verta iš vis dar ką nors pradėti ir bandyti iš ko teisybės?
0: Žinoma, verta. Žinoma, verta, tai vagystė yra vagystė, sukčiavimas yra sukčiavimas, ar ne, galbūt net verta net ir dėl nedidelių sumų net verta pranešti policijai, nes tai gali nuvesti į, kaip sakant, susijęti su kitais nusikaltimais, kas galbūt visoje Lietuvoje ir Europos lygio tie patys daro, ar ne, ir bus tokiu būdu lengviau susekti ar susigražinti žalą. Ir kitas dalykas, turbūt ne pinigų sumos, kiek praradai visiškai esmė, bet tai turbūt ir principo reikalas, nu, iš tavęs, jeigu pavogė, ar ne, tai jeigu pavogė mažą sumą, tai kas trukdys didelę sumą pavogti, ne. O jeigu tu kaip tik ginsės, priešinsės, tai, kaip sakoma, kitą kartą didesnės sumos galiau ir nebepaims.
1: Kalbėjom čia ir nuolat ir viešo erdvėje kalbame mes visose mūsų radio ir televizijos laidose su persmungu, su vestinės kasdien gauna. Matom, ką agentūros praneša. Nėra dienos, kad neišviliotų ir tikrai nemažomis sumomis. Naujos technologijos tobulės. Sukčiai labai. Psichologiškai labai gerai žmonės dirba. Tai vis dėlto. Ką jūs patartim? Aišku, laikas. Iškart supratai, kad nedelsti.

0: Dėlėse visai būna. Ką dar daryt, ką turėt galvoj, kad tu turėtum argumente, argumentų savo būsimam ginčia su banku.
1: Taip, tai tas aišku, bet truputį apie tą laiką, ar ne? Tai visų pirma, tiek pasinaudodamas progą, laikas tai yra dvi pusės. Kai pervedini pinigus, tai reikia kaip tik neskubėti ir apgalvoti, taip. Ar ne? Bet jeigu jau supratai, kad pervedi ir tave apgavo, tada jau nedelsti. Kitas dalykas, rinkti aišku visus įrodymus. Ar ne, kaip tu buvai apgautas, ar elektroniniu būdu, ar ne elektroniniu, ne, bet buvo visas, kur sąskaitos išėjo, ar ne, su ko kalbėjai, telefono numeriais ko kalbėjai, visą tą rinkti, ar ne, turėti pas save, nes nu, visą tą galėsi panaudoti ginčią. Ypač jeigu, nežinau, gavai elektroninį laišką, kur buvo, tarkim, galvoja, kad iš tavo banko parašė, ar ne. Nu, tai tu tą laišką išsisaugai, ar ne. Paskui teisinėme ginčia bus tikrai nagrinėjama, kiek buvo tas laiškas panašus ir kiek buvo įmanoma suprasti, jo, ar tai buvo apsimetimo. Na, tai reikia tiesiog visus tos dalykus rinkti. Kaupti ar ne, ir aišku, kreiptis į pirmiausia, į patį banką, policiją, jeigu buvo elektroniniai erdvėjai nusikaltimas ir į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą fiksuoti, na ir galiausiai, jeigu, kaip sakant, tyrimas nenuveda niekur ir nerandame sukčių, ar ne, iš ko galėtume žalą prisiteisti ar atsiimti pinigus, tuomet ir bankas nenori pervesti pinigų, ar ne, nes sako, kad čia buvo didelis neatsargumas, ar ne, kaip kalbėjome, tada galima kreiptis į Lietuvos banką, nes jisai nagrinėja ginčius iki teisminė tvarka. Jeigu jau Lietuvos bankas, ne, kaip sakant, ne, tada jau galima teisminę tvarką, bet pirmiausia reiktų Lietuvos bankas ginčia su mokėjimo paslaugų teikėjais.
0: Ir jeigu dar kartą apibendrintume, nuo ko pradėjom, tai vis dėlto, ką žinotina mus girdintiems, kur baigėsi mūsų atsakomybė ir kur prasideda banko šitoje istorijoje?
1: Tai galiu pasakyti taip, kad iš esmės mūsų atsakomybė niekad nesibaigia, ar ne, bet kaip ir matome, ypač su sudėtingesnėmis technologijomis, tai ir su naujais reguliavimais, tai kaip ir valstybės institucijos, kaip ir daugiau duoda, primeta pareigų dabar bankam, nes suprantame, kad tos technologijos sukčiavimos sudėtingė, ar ne, bet nu, yra ir auksinė ta taisyklė, kad kas jeigu ne pat savo padėsi, ar ne? Tai gali tave...
0: Niekas tavim labiau nepasirūpins, negu tu pats.
1: Negu savimi, taip. Tai negaliu pasakyti, kas turi, kaip sakant, būti atsakingas, ar ne, nes nu, tiek bankas iš savo pusės turi būti atsakingas, nes jis ir pats yra įpareigotas ir gaus baudų, bet tiek ir asmo. Nu, kaip, čia kaip ir būna per pereini ir nesidairai, ar ne, tai, nu, tai ne aš kaltas, juk man pirmenybė yra, ar ne, nu, bet į tave pertrenks, kaip, ar ne, tai tas pats ir tu neteksi pinigų, nu, tai ir tu turi prisižiūrėti.
0: Bet kaip sakėt, įstatymo pokyčiai artėja ir viskas juda link to, kad atsakomybės bankams daugės.
1: Taip, bent jau nacionaliniu lygiu dar tik yra svarstyme, ar ne, tai dar nėra priimti kaip tokie, bet jeigu bus priimti Seimo, tai įsigalios 27-ais, bet tas jau didysis paketas, tai europiniu lygiu įsigalios 28-ais, na ir bent jau sakau tų tokių sukčiavimų būdų, kuomet apsimetama pačiais bankais, ar ne, tai bent jau tokioj pusėje vartotojams turėtų būti šiek tiek lengviau susigražinti tau.
0: Dar labai žmogus parašė laišką, gal dar spėsim minutėlę turim atsakyti. Kokiu būdu iš kortelės numerio sužinoma sąskaitos numeris? Ar tai iš viso įmanoma?
1: Na, žinau, čia jau reiktų turbūt klausti banko specialisto.
0: Ar reikia saugoti kortelės numerį, matyti, ir tai dar labai svarbu.
1: Ja.
0: Visi duomenys yra.
1: Taip, ta prasme, kiekvienas duomuo yra maža dėlionės puzlė, ar ne? Tai kuo tu mažiau tų detalių turi, tuo sunkiau tavo tą visą paveikslą sudėlios, ar ne? Tai bet aišku, yra jautresni duomenys, kaip ten koks CVV, ar ne, tas kortelės, ar ne, ir tai pats kodas nėra, kortelės numeris pats nėra toks jau jautrus, ar ne? Na, bet turbūt, kad sukčiai suranda būdus, kaip ir tą padaryti, ypač susiję su, mes gauname pilną žinučių, kiek duomenų bazių nutekinta. Tavo vardas, pavardė, adresas ir taip toliau, tai visą tą mozaiką sudėlioja ir paskui pažiūrėk, arba tavim apsimeta, kaip bandant sukčiauti, arba kažkokius papildomus duomenis gaunant, tai viską reikia saugoti.
0: Štai yra, aišku, kur nukeliauja mūsų pavogti duomenys ir kodėl jie svarbus.
1: Taip.
0: Labai ačiū jums už pokalbį, pas mus viešėjo advokato kontoros Cobalt.

intelektinės nuosavybės ir IT reguliavimo teisės praktikos grupės vyresnysis teisininkas Jūras Žymančius. Ir visa jau šiandien radio byla, ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Visų radio bylų ir kitų mūsų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje.

0: Лрт радиос.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
2: Konstitucijos keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
1: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jau čia turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Jungtinių valstybių prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai rodo pasitikėjimą Lietuvą. Pasak prezidento, pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva laikoma atsakinga partnerė NATO.
4: Tai yra labai gera žinia, kuri rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasitikė Lietuvą. Dabar svarbiausia elgtis nuosekliai. Sulaukime Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kol kas patvirtintų sprendimų iš Amerikos nėra. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nemuno aušros atstovas Artūras Gardžius.
5: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno aušros atstovas Artūras Karčius. Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas pabrėžė, kad svarbu tai, jog Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno aušrą.
6: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške įteigė, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Lenkijoje sulaikyti 5 dabartiniai ir buvę energetikos bendrovės Orlen vadovai. Prokuratūra teigia, kad jiems pareikšti įtarimai dėl galimai nepagristo degalų kainų mažinimo 23 metų rugpjūčio lapkričio mėnesiais. Tarp sulaikytojų buvęs bendrovės valdybos narys. Lenkijos teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Valdemaras Žurekas teigia, kad prieš rinkimus degalų kainos buvo mažinamos nepaisant rinkos sąlygų. Pasak jo, taip galėjo būti švaistomas valstybės turtas ir siekiama padėti valdantiesiems išlikti valdžioje. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anot LRT radio bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
7: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos, būtent Liublino vaivadijo arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kusko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida taip pat skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogus žmogui. Tai pavojingiausia maro rūšis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad Rusija privalo paskelbti daugiau informacijos apie incidentą.
0: Būtų neatsakinga čia sėdėti ir spėlioti, nes kol kas neturime visos informacijos. Mano nuomone, Rusija privalo pasidalyti su pasauliu išsamesnę informaciją. Būtent taip jį turėtų pasielgti ir tikimės, kad taip jį padarys. Kuo daugiau sužinosime apie įvykį, tuo geriau galėsime jį reaguoti. Galbūt tai nieko reikšmingo, o galbūt kur kas rimčiau nei manėme. Tiesiog nežinome. Pakanka pasakyti, kad atidžiai stebime situaciją. Manau, ją atidžiai stebi ir visas pasaulis, nes nuo to, ką sužinosime, priklausys mūsų reakcija.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rumijas. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungė ir įvairios profsąjungos. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į gatves išėjo daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija. Naudotos vandens patrankos, ašarinės dujos. Vakar vienam vaikinui su garsine granata buvo nutraukta plaštaka, šiandien dėl praėjusios savaitės incidento, kai buvo sunkiai sužeistas 14-metis, pareikšti kaltinimai policijos pareigūnui. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė pasakoja, kad protestuose pastebima ir provokatorių.
8: Prie visų protestų, kaip visada, dažniausiai ir būna, prisideda ir tie, kurie mažiausiai su tais protestais susiję. Ir šiandien jų Paryžiuje buvo pastebėta 300, tai tokie žmonės, kurie apsirengė, užsidėję kaukės. Apskritai Prancūzijoje yra toks įstatymas, kad veido slėpti negalima. Ir dėl to buvo paleistos ašarinios dujos, nes paprastai tie žmonės kokieti prisijungia prie protestuotojų pačiame kortežo priekyje. Ir tie, kurie yra už jų, jie net nemato, kas tenais įvyksta. Ir dažniausiai būna taip, kad tada jau tie protestuotojai. Protestuotojai, sakykime, taikus, jie sako, mums valdžia neleidžia protestuoti, bet iš tikrųjų, tai visi tie tokie, tie, kurie, taip sakant, kelia visą tą sumaištį, tai yra ne tie tikrieji protesto dalyviai.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šį vakar iškvietė svarbiausius vyriausybės ministrus aptarti krizės. Agentūra AFP praneša, kad vakarų krantai Izraelio naujakuriai sumušė agentūros fotografą ir paleido šuvius jo bei kolegos skriptime. Fotografas rengęs reportažą apie smurtą prieš palestiniečius buvo išvežtas į ligoninę. Pasak jo kolegos, užpuolikai taip pat pagrobė fotografų įrangą. AFP pasmerkė išpuolį ir paragino atlikti išsamų tyrimą. Pastaraisiais mėnesiais vakarų krante naujakurių smurtas prieš palestiniečius suintensyvėjęs. Vengrija netrukus internete pradės viešinti 10 tūkstančių komunistinio laikotarpio policijos bylų. Tai bus suteikta prieiga prie su sovietų institucijomis bendradarbiavusių kolaborantų sąrašo. Pasak Vengrijos pareigūnų, kai kurie žmonės bendradarbiauti buvo verčiami šantažu ar grasinimais. Kitiems buvo siūlomas atlygis. Iki šiol ši informacija buvo įslaptinta, o ją atskleisti savo rinkimų kampaniją žadėjo dabartinis premjeras Pieteris Madjeras. Vengrijos valstybės saugumo istorinių archyvų direktorius Bendeguzas Gergus Šechas sako, kad tai istorinis žingsnis.
0: Jokioje institucijoje ar buvusioje Varšuvos pakto valstybėje narėje nebuvo imtasi tokių radikalių priemonių dėl viešo informacijos atskleidimo ar atitinkamų teisės aktų priėmimo. Aš tai laikau istoriniu žingsniu. Iš esmės tai visiems suteikia galimybę susipažinti su išlikusiais buvusių tinklų dokumentais.
1: Vengrijos valstybės saugumo

0: saugumo istorinio archyvų direktorius Bendegūzas Gergušechas. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama Belgijos ir Jungtinių valstijų pilietybę turinčiam mokslininkui Franciui Halzenui, dirbančiam Viskonsino universitete. Jis apdovanojamas už indėlį į neutrino observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrino atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado IceCube neutrino observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kasytis Zubovas.
1: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikaujančius neutrinus.
0: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Šį vakarą pirmąsias sezono rungtynes FIBA čempionų lygoje sužaidė Vilniaus ryto krepšininkai. Vilniečiai susitiko su Baku Saba klubu. Po atkaklios kovos Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 82-73 įveikė svečius. Rytą į priekį vedė Augustas Marčiulionis, jis pelnė 22 taškus, atkovojo 2 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Dar 21 tašką pridėjo Gytis Radzevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 14 laipsnių šilumo, šią naktį be žymesnio lietaus vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
2: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radios.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Jokūbas Bareikis ir šį vakarą paskaitysiu jums Aleksandro Buroko eilių iš rinkinio Sveiki atvykę į tikėjimo dykumą. Brėkšta rytas. Beviltiškai kūniškas. Nieko neįtaria suodinas ir gelsvas mano senas kimono. Ką sakė rabinas varnui prieš vėtrą? Aš pereisiu tikėjimo dykumą, inšalach, ir aš įkursiu miestą, ir aš įveiksiu mirtį. Ką varnas rabinui atsakė? Varnas juokiasi. Stovi katedra širdies. Aižinti. Aižinti. Stovi sena senmergė, silbartingoji. Iki pilnos laimės visada pritrūksta seno gero gaisro. Tai yra viešoji nuomonė. Nuoruka išganingoji. Ir mes laužome duoną, ir mes ūbaujam, ir mes pirginamės, nebeprisitupinėdami. Visas mano ruduo, tik užgaidos ir atsitiktinumai. Perdėta jautrumą gydo muskusas, karatė po pamokų, nagulakas, tatuiruotės ir antidepresantai. Lapkritis. Jaučiuosi puikiai. Turiu žievės odą ir stiprų plaukuotą kūną. Pirmas varnas uždavė toną. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Žmogysta apsičiupinėjo. Prakirsta lūpa. Ir pieniniai dantis, kuriuos rinko, kaip jūržolės, kurie susirišo į kuodą. Vyras buvo labai dvasingas. Štilis. Prie alaus kuršių skurdus mėnuliai lieja pasakas apie aigelą ir smuklę, kur daina iš posmėlio traukia žvejai. Šiaurės vandenys išsisėmė, išdžiuvo kraujas baltųjų meškų. Išiuose smėlis ir ištroškė kupranugariai. Tuo tarpu kažkas bėga į tualetą. Tuo tarpu kažkas išsišneka. Tuo tarpu kažkas glamžo tave, kaip šiltą, minkštą, lydinio lakštą. Tuo tarpu kažkas bučiuoja duoną. Aš mačiau, kaip siela išsineria iš kūno, kaip išvirkščios tuščių puslapių klostės nepalieka vietos interpretacijai. Tu buvai tuščia viduris. Ir tai buvo gražu.

22:27 perono. Į Vilnią. Išvyksta traukinys numeris 000. Žinai, slapčia persukau žadintuvą ir paslėpiau kojinės, kad iš skubėjimo neliktų laiko net kavai ir ašarom. Tu žiūrėjai saulę raudodamas abejingom akim, kol tik saulė ir liko. Tik nereikia. Aš nežinau, kas yra poezija. Ir aš nežinau, kas yra gyvenimas. Ir aš nežinau, kas yra meilė. Bet tai visiškai nesvarbu. Mes niekur nepajudėsim. Stalingradas. 42 žiema. Jei nesniegas ir spraksinti tyla, pagalvotum, gruodis yra geriausias mėnuo aguonoms. Riva del Garda. Mirė popiežius. Žydi visterijos. Dantės gatvėj, Dantės kaviniai. Laukiam tvano. Jei laimingi žmonės myli vienas kitą ir jie traiško vienas kitą, kas aš toks, kad teiščiau? Atominis žydėjimas. Černobylio ankstukai audžia šimtalapių dobilų paklodės. Pokaitis. Sunkios, sprogstančios galvos palinksta. Neprognozuota ramybė. Rupšnoja žolę keturios alpakos ir norom, nenorom medituoju. Peškit ir sklastykit, vaikai, mano garbanas. Jie buvo kaupikai. Ne iš blogo gyvenimo, ne iš Sibiro. Mėlynės, plyšta lobelės, paplūsta kelias, svaiginančiai baltų pertekliumi. Žvirblis lesioja iš akidobės pasaulį, kuris nuvylė. Pats žydėjimas. Ir aš neturiu kuo skūstis. Prisivau cirulėlį prie delno. Prikaliau delną prie širdies. Mama, aš pavasaris. Mama, žiūrėk, aš skrendu. Ketvirtas varnas grūdinosi. Jau spėjo 27 ąžuolai išsigraužti šakniakelius į varno močios širdį. Įdvokinti varno tėtės pamazgų šaltinį. Vyras net nespėjo rinkti žodžių. Vyras ne per pavasarį nepriartėjo prie nušvitimo. Mes vaikštome ratais. Jau 2500 metų, kaip negyvenu darbininkų gatvėje. Dabar turiu didelius langus. Aukštai, aukštai. Tad nebereikia žiūrėti praeinantiems į kojas. Bet net nepastebiu, kaip naktį gūžiuosi lotoso kamuoliuką, nes negrįžta mama. Mes vaikštome ratais. Mano mažasis Buda.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nulatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai rodo pasitikėjimą Lietuvą. Pasak prezidento, pareiškimai dėl nulatinės amerikiečių karių bazės patvirtina,

0: kad Lietuva yra laikoma atsakinga partnerė NATO.
1: Tai yra labai gera žinia, kuri rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasitiki Lietuva. Dabar svarbiausia elgtis nuosekliai. Sulaukime Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kol kas patvirtintų sprendimų iš Amerikos nėra. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucijai galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausio. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
2: Konstitucijos keitimas nereiškia brandalinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek didžiosios brandalinės valstybės labai atsargiai, be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į brandalinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
0: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
3: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
0: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius.
4: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo? Mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
0: Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijus Gentvilas pabrėžė, kad tai svarbu, jog Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno aušrą.
5: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
0: Liberalų sąjūdžio frakcijos seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų, jie nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške jį teigė, kad tapusi komisijos nare konsultacijų netekė. Sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Didžiosios Britanijos policija Londone sulaikė 22 britą įtariamą rengus teroro aktą. Tai jau 7 sulaikytas asmuo įtariamas rengęs išpuolį Fairfordo karinėje oro bazėje. 6 anksčiau sulaikyti vyrai paleisti už užstatą. Policija teigia, kad tyrimas tebėra aktyvus ir pareigūnai nagrinėja kelias galimas įvykio versijas, tarp jų ir užsienio valstybės įsitraukimą. Daugiau detalių apie incidentą ir galimą jo motyvą neskelbiama. Šį vakarą pirmasis sezono rungtynes FIBA čempionų lygoje sužaidė Vilniaus ryto krepšininkai. Vilniečiai susitiko su Baku Sabah klubu. Po atkaklios kovos Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 82-73 įveikė svečius. Rytai priekį vedė Augustas Marčiulionis. Jis pelnė 22 taškus, atkovojo 2 kamolius, bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Dar 21 tašką pridėjo Gytis Radzevičius. Šiąnakt be žymesnio lietaus vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5-10 laipsnių. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 14-19 laipsnių. 11:05.
6: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilio Raškauskaitė. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungia įvairios profsąjungos. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į gatves išėjo daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija. Naudotos vandens patrankos ir ašarinės dujos. Vakar vienam vaikinui su garsinė granata buvo nutraukta plaštaka. Šiandien dėl praėjusio savaitės incidento, kai buvo sunkiai sužeistas 14-metis, pareikšti kaltinimai policijos pareigūnui. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė pasakoja, kad protestuose pastebima ir provokacijų.
2: Prie visų protestų, kaip visada, dažniausiai ir būna, prisideda ir tie, kurie mažiausiai su tais protestais susiję ir šiandien jų Paryžiuje

0: buvo pastebėta 300, tai tokie žmonės, kurie apsirengė, užsidėjo kaukės. Apskritai Prancūzijoje yra toks įstatymas, kad veido slėpti negalima ir dėl to buvo paleistos ašarinios dujos, nes paprastai tie žmonės, kokie tai prisijungia prie protestuotojų pačiame kortežo priekyje ir tie, kurie yra už jų, jie net nemato, kas tenais įvyksta ir dažniausiai būna taip, kad tada jau tie protestuotojai, sakykime, taikus, jie sako, va, mums valdžia neleidžia protestuoti, bet iš tikrųjų tai visi tie tokie, tie, kurie, taip sakant, kelia visą tą sumaištį, tai yra ne tie tikrai protesto dalyviai.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį vakar iškvietė svarbiausius vyriausybės ministrus aptarti krizės. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama Belgijos ir Jungtinių valstybių pilietybę turinčiam mokslininkui Francui Hazelnui, dirbančiam Viskonsino universitete. Jis apdovanojamas už indėlį į neutrino observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrino atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkojų mokslo akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašikalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado IceCube neutrino observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas sako, kad neutrinai yra naujas būdas nagrinėti visatą.
2: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su šalusiomis vandens molekulėmis sąveikuojančius neutrinus.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Seimas po pirmo balsavimo pritarė, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Konservatorius Arvydas Anušauskas.
3: Konstitucijos keitimas nereiškia branduolinių ginklų dislokavimo Lietuvoje. Tai reiškia visapusišką dalyvavimą atgrasimo pratybose, realizuojant atgrasimo politiką. Tik tiek didžiosios branduolinės valstybės labai atsargiai, nu be abejonės išskyrus Rusiją, žiūri į branduolinio ginklo bet kokius perdislokavimus ir judėjimus.
1: Konservatorius Arvydas Anušauskas. Iš 18 prieš konstitucijos keitimą balsavusių parlamentarų 14 Nemuno aušros frakcijos narių. Aušrietis Aidas Gedvilas.
4: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Galvoju, kad mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė mes puikiai įsitenkam ir atsiklausti tautos, kad jį nuspręstų.
1: Parlamentaras Aidas Gedvilas. Šiąnakt be žymesnio lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 5-10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 14-19 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Nu. Gražuolė.
7: Ne, čia galvoja. Čia žiūrėk, čia
6: tai. Tai leiskia laukan matyti, nes jinai čia tu kova.
7: Aš galvau, kad jinai šitą pukuotą mikrofoną gali sugalvoti.
8: Karolina ir Eglė vedasi savo šuniukę Kobą į kiemą.
7: Čia mūsų kiemas. Pavėsinė, daržinė. Mama.
6: Mama.
7: Mama.
6: Nu, tuose.
7: Tokia.
9: Labai diena.
7: Yeah. Va, Karolinos šeima va čia labai gražiai prisodinė medžius, va visokius krūmus. Ten irgi va dar vienas daržas apačioj. Nu, žodžiu, tai labai daug viską auginam. Va šilauogių daug. Gult? Gult? Balsas. Tai, gera mergytė. Ei, mes taip nesitariam. Atik čia.
8: Karolina ir Eglė draugauja 13 metų, susižadėjusios 10-metį, bet iki šiol negali įteisinti savo santykių.
7: Mano asmeninė užmačia Eglė žino, bet dar labai atsargiai žiūri, tai aš norėčiau apačioje čia, kur ta dauba, nueina, norėčiau į senatvę išsikasti didelį prūdą, bet reikia klausti jau ten savivaldybės, ar kokiam melioracijos vamžiai netrukdo ir panašiai, tai... Eglė dar taip atsargiai žiūrė, aš jau pasišovus. Čia bus prūdas.
9: Žinai, kiek prūdui priežiūros reikia?
7: Daug.
9: Daug.
8: Kol žiūrinėjo jų dviejų kiemą, trumpam užsukusi Karolinos mama Rima kažką grėbė.
10: Man atrodo, kad visi turi vietą po saulę, gali gyventi ir niekam tikrai netrukdo. Ir kad nesuteikti progos kažkaip įteisinti tų santykių, tai man atrodo labai keista. Labai keista. Nežinau, politiniai dalykai, politiniai sprendimai, žmonės tiesiog nesubrendė. Nu, niekam netrukdo. Niekam netrukdo. Du žmogiukai, kurie gyvena kartu, kuria savo laimę, kuria savo namus.
8: Po 10-mečio svajonės susituokti, keletos sėslių metų savo pastatytame name, ir kuo po sunkių akimirkų Karolina ir Eglė tapo pirmąją tos pačios lyties porą, kurią Lietuva pripažino šeima. Čia Radio Dokumentika.
9: Sveiki, aš esu Eglė, man yra 30. Gyvenime labiausiai save realizuoju per kūrybinę veiklą, bet šiaip esu inžinierė.
11: Sveiki, aš esu Karolina, man 32 metai, dirbu kompiuterinių žaidimų kompanijoje Kaune, nors gyvenu toli nuo tos įmonės, gyvenu kaime su Egle ir taip pat realizuoju save per sportą, šaulių sąjungą ir kūrybinę veiklą.
7: Egle, gal tu nori papasakoti, kas čia?
9: Čia yra mano sužadėtuvių žiedas, kurį gavau prieš, man atrodo, 10 metų, gal jau net daugiau. Tai Kara jį pati padarė, tai va matosi, va, su bryliku, pati įstatė, pati iš metalo padarė, kadangi juvelyrė yra. Tai va, tai jis jau oksidavosi, tai irgi, bet labai gražu ta oksidacija, jinai iš tikrųjų tokia priduoda šarmą šitam žiedui, nes tai parodo, koks jisai senas. Ir tai irgi parodo, kad mes jau 10 metų susižadėjusios, 13 metų kartu ir vis dar nelegalios.
8: Tuo metu Eglė gyveno Kaune. O Karolina lankė metalo meno ir juvelyrikos kursus Telšiuose. Karolina užsibrėžė tikslą – pasipiršti Eglei, vos tik pati pagamins žiedą.
11: Aš nekantravau, aš padariau tą pirmąjį žiedą iš sidabro ir su gintaru įstatytų ir jisai laikėsi ant snarglio, bet aš labai labai norėjau pasipiršti. Aš Eglę taip myliu ir tiesiog negalėjau susiturėti ir pasipiršau su tuo, o dieve, kaip nuo butelio kamštelis atrodė, siaubas. Tada buvom labai ubagėliai, neturėjom iš ko, neturėjom pinigų kelionėm, neturėjom netgi bileto vienai pas kitą atvažiuoti iš vieno miesto į kitą aplankyti dažniau. Tai tiesiog tokios buvo tos priemonės ir teko pasipiršti su butelio kamšteliu su priklyvotu gintaru. Bet iš sidabro.
9: Bet pati padarėjai. Pati padarėjai. Tai čia jau kiek daug ir laiko, ir pastangų. Buvo labai labai seniai toksai renginys New Japan vyko, tai japonų kultūros renginys, vat per jį ir susipažinom gyvai, dar tais laikais, kai mums buvo 15 kažkur, tai nebuvo nei Tinderio, nei nieko, gyvai reikėjo susipažinti su žmonėmis.
11: Tai esmė yra ta, kad mes nepradėjom iš karto draugauti, nes aš maniau, kad Eglė šiaip yra labai labai smagus ir nuostabus žmogus, bet aš nemaniau, kad jai patinka merginos. Ir mūsų bendra draugė man prasitarė, kad žiūrėk, Eglei patinka merginos ir kažkas mano viduje sukirbėjo, prasidėjo iš mano pusės kažkokios pastangos, aš pradėjau jai rodyti daugiau dėmesio ir taip per vieną vakarėlį netyčia sulipom.
8: Tiesa, apie tai, kad jai patinka merginos, Karolina suprato tik sulaukusi pilnametystės.

0: O tu, jie dar nebuvo santykiuose su Egle.
1: Ir būnant 18 ar 19, pamenu, kad per vieną vakarėlį mane pabučiavo mergina ir man taip, ai, tai va, kodėl manęs nieks niekada nedomino iki šiol. Aš maniau, kad tai yra negalima. Merginų mėgimo ar panašiai, aš net nelaikiau opciją, kad taip galima gyvent, kad man gali patikti tos pačios lyties atstovės.
0: Užtat Eglė suprato tai dar ankstyvoje paauglystėje, tačiau...
2: Buvo tikrai paauglystėje ta tokia eksperimentinė fazė, kai bandžiau vaikytis tų heteronormatyvių santykių ir niekad ten niekad nei gavosi, nei ten kam patiko.
0: Kadangi joms trūko žmonių, kuriems galėtų atsiverti, Karolina ir Eglė ilgai slėpė savo tapatybę ir draugystę.
2: Man atrodo, pačioj pradžioj buvo, bent jau man asmeniškai, labai sunku, nes, kaip sakoma, ilgai buvau toj spintoj. Ir iki dabar yra sunku, nes labai yra didelė baimė tų neigiamų reakcijų, nes jų tikrai turėjusi su. Ir šita ir yra toksai susiformavęs savotiškas savisaugos instinktas. Aš tikriausiai niekad nepradedu jokio pokalbio, kad sveiki, aš turiu draugę. Tai yra... Dažniausiai laiko einant žmonės mano aplinkoj sužino ir jau, kai jie jau yra susipažinę su manim, dažniausiai priema jau pozityviai. Tai va, tai yra tikrai, man atrodo, dabar yra daug geriau, nes man atrodo, žmonės yra daug labiau apsišvietę, bet, sakykime, prieš kokius 10 metų tai jau buvo komplikuota tema.
0: O Karolinai atsibodo slapstytis ir meluoti kitiems apie savo tapatybę.
1: Ir man buvo labai pikta, kad mano manimo aš esu nereikalinga šitai šaliai ir norėjau apsisukti, iškeliauti, lai čia viskas dega ir niekas man nebesvarbu. Tai nusprendžiau labai ankstyvam amžiuje, kad važiuosiu studijuoti užsienį.
0: Dėl nemokamų studijų Karolina pasirinko Škotiją. Ir štai vieną vakarą 2014-aisiais jis sužinojo, kad čia įteisinama tos pačios lyties santuoka.
1: Tai man buvo mintis, kad Jungtinė karalystė plus minus daugiau buvo visą laiką laisva ir jinai tik dabar tą įsiveda. Pirma mintis buvo, kiek mum reikės laukti, kol mes tą turėsime.
0: Tos pačios lyties poro Škotijoje santykius galėjo įteisinti tiek partnerystės, tiek santuokos būdu. O Lietuvoje įstatymai neleidžia ne vieno. Nors partnerystės įstatymo projektas buvo kelis kart teikiamas Seime, įstatymai priimti ar netgi svarstyti jį nepakakdavo politikų palaikymo.
1: Eglė vienas tik buvo atvažiavus manęs aplankyti, kai ten gyvenau. Ir mes tuo metu dar gyvenom atskirai ir ilgą laiką, 6 metus iš viso gyvenom atskirai ir nusprendėm, kaip pasibaigsim visas studijas ir viską, kad šausim į Edinburgą pradėti naujo gyvenimo. Mums buvo labai skaudu, kad Lietuvoje negalime susituokti, negalime jokios ateities kartu, tokios iš legalios pusės turėti. Ir kažkaip nusprendėm išvykti.
0: Nors tolerantiško jaunimo asociacija veikia įvairių socialinių grupių labui, LGBT bendruomenės klausimai šios organizacijos akiratyje buvo nuo pat įsteigimo 2004-aisiais.
3: Pradžiai mes siekėme, kad mūsų pati bendruomenė stiprėtų, kad mes ją būrėm, kad pasitikėtų mumis, kad mes kurtumėm saugę erdvę ir panašiai tai bendruomenį. Artūras Rudomanskis, žmogaus teisų aktyvistas, teisininkas pagal išsilavinimą. Tada vėliau jau mes kažkaip išsiplėtojome, kad visgi neužtenka būti tik savam ratelyje, kad jeigu norim kažkokio pokyčio, tai reikia kažkaip ieškoti būdo tą dalyvauti tam politiniame gyvenime Lietuvos. Tai mes tokiu būdu skatinom žmonės atsiskleisti, mes skatinome žmonės rašyti straipsnius, mes skatinome kurti organizacijas.
0: Ir vienas strateginių tikslų, kuriuos tolerantiško jaunimo asociacija siekė įgyvendinti, įspręsti tos pačios lyties porų bendro gyvenimo klausimus.
3: Ir tikrai mes labai daug metų darėm mes to siekėme įvairiais būdais, ieškojom visokiausių prieigos taškų.

0: ieškojom žmonių, mes ieškojom visokiausių dalykų. Ir pirmąjį įstatymo projektą, kuris buvo Lietuvoje registruotas, tai parengė Toyota nariai. Buvo užregistruotas Marijos Aušrinės paviljoninis.
1: Tačiau tiek 2011-aisiais, tiek vėlesnių Seimo kadencijų metu politikai nesutarė dėl tos pačios lyties porų partnerystės įteisinimo Lietuvoje. 2022 gegužė.
2: Tai pernai gegužę Seime sveikintas sprendimas atmesti partnerystės įstatymą dar pateikimo stadijoje. Oponentai džiaugiasi išvengę tolesnių diskusijų jiems nemalonių klausimų. Palaikant jį įtikino, diskutuoti vis tiek reikės, nes prie įstatymo bus grįžta. Ir išties po metų iniciatyva grįžo, tik pakitusi. Seime registruotas nebe partnerystės, o civilinės sąjungos įstatymo projektas. Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė siūlomą įstatymą vadina bazių baze, vadinasi, užtikrintų tik minimalius porų poreikius.
3: Civilinės sąjungos apibrėžimas yra radikaliai pakeistas lyginant su tuo, kas buvo praėjusiu metu gegužę. Ten neliko emocinio prieraišumo, artimumo, įsipareigojimo partnerių vienas kitam.
2: Neliko ir galimybės partneriams keisti pavardę.
0: Tai mes pasakėm, kad visgi jaučiam, kad politika bankrutavo ir reikėjo eiti į teismus. Kad tikrai tai prispaustumėm mūsų įstatymo leidėjus, kad jie suvoktų, kad nebėra jau jiems erdvės ir jie turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami asmenys dėl jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.
4: Advokatas Aivaras Žilvinskas. Tai štai 23 metais tos poros ir pasakė, gana tų politinių pažadų, gana tų po to pažiūrėsim, visuomenė pribręs. Ne, užtenka, nes kito gyvenimo mes neturime. Tai yra mūsų pirmas ir paskutinis šansas gyventi čia ir dabar. Ir mes sakome, gerai, mes jums padėsime ir mes nuėjome į teismus. Ir tada tai buvo intensyvus darbas, pirma instancija buvo šaltas dušas.
1: Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė šį pareiškimą, sakydami,
4: netaikysim žmogaus teisų teismo išaiškinimu, nes neteisingam procese priimti, nes neišklausyta Rusija. Mes nustebome, kaip taip gali būti, kad žmogaus teisų samprata diktuoja Rusijos kažkokie naratyvai, kad neišklausyta Rusija ir dėl to Lietuvos teismai netaikys žmogaus teisų teismo sprendimu.
1: Nors šį teismo nuosprendį poros atstovai apskundė aukštesniuose teismuose, tačiau pasiekti palankaus sprendimo, kad tos pačios lyties pora gali įteisinti savo santykius Lietuvoje, dar nepavyko.

0: Buvo sustoję. Stebėjau langą, vienu momentu buvo sustoję lytai, dabar vėl pila. Labai gerai miegasi, kai lyja. Tai man labai patinka. Tada galiu 10 valandų išmiegot. Ypač, kai girdisi į palangę arba į stogą tas lietaus barbenimo garsas, labai raminantis.
1: 2019-aisiais į Škotiją emigravusias Karolina ir Eglę ilgainiui pasivijo tėvynės ir artimųjų ilgesys.
0: Nu, gali išvažiuoti tą emigraciją, gali ten būti kiek nori ilgai, bet vis tiek traukia prie tų namų, vis tiek traukia prie šeimos. Ir nesinori būti vienas iš tų emigrantų, kur atvažiuoji tik per laidotuves ir šventes namo.
2: Ir tiesiog supratom, kad Lietuva yra labai jauna šalis. Ir kad norint pasiekti kažkokių pokyčių, mes negalim tikėtis to iš kitų žmonių. Mes turim patys grįžti, pačios dėti pastangas, palaikyti, balsuoti ir laukti kažkokių pokyčių.
1: Todėl po 2 metų Škotijoje Karolina ir Eglė sugrįžo į Lietuvą bendro gyvenimo kurti čia. Nepaisant to, jog tos pačios lyties santykiai vis dar nebuvo reglamentuojami.
0: Su kiekvienais metais vis tiek atsirado ta branda, kad mes savo šalį vis tiek mylim, esam lietuvės, didžiuojamės, kad esam lietuvės, tai ir padėkim Lietuvai būti geresniai. Tai va ir grįžti.

0: Ir čia turim savo kvalifikuotus darbus ir mokam mokesčius ir kaip įmanoma stengiamės prisidėti ne tik kad kaip pilietės tam Lietuvos gerinimui, sakykime, augimui, bet ir užsiminėjom savanorišką veiklą. Va, Karolina yra šaulys, priklauso Šaulių sąjungai.
1: Šį Karolino žingsnį pastūmėjo apmąstymai prasidėjus karui Ukrainoje.
0: Supratau, kad aš nežinau, ką daryti tam tikriem įvykiam nutikus ar nelaimiai, ar kad ir karui prasidėjus. Jaučiausi nesaugiai, jaučiausi taip, kad negalėčiau apginti savo šeimos, negaliu apginti Eglės. Ir kažkaip pradžiai pradėjom savanoriauti Raudonajam kryžiui su Egle, Kaune dar gyvenant, ir supratom, kad ten ne iki galo tai, ko ieškom.
1: O kai Karolina su Egle persikraustė gyventi į kaimą, pasklido žinia, kad rajono centre būrėsi nauja Šaulių kuopa. Todėl nieko nelaukusi, Karolina įstojo į Šaulių sąjungą.
0: Dabar aš stengiuosi išsimokslinti Šaulio medikos srity ir šiek tiek mokinausi, kaip elgtis su dronais. Tai dabar jau galiu pamokinti žmonės, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą, kaip naudoti defibriliatorių, kaip užsidėti turniketą. To pasekoje išmokinau šeimą. Eglė padeda vesti man įvairius užsiėmimus, kad ir buvom vaikų stovykloj. Nors Eglė ir neprisidėjus dar prie Šaulių sąjungos, bet jinai visur yra mano didžiausias fanas, jinai visur dalyvauja.
2: Aš sakau, aš kaip lipdukas dalyvauju kartu. Tai va.

0: Karolina ir Eglė turi daug bendro, pavyzdžiui, laisvalaikį. Jos daug laiko leidžia kartu, žaisdamos su savo šuniuke Koba, sportuodamos ar netgi kurdamos įvairių kino, animacijos ar vaizdo žaidimų personažų kostiumas, kas judvi žavi nuo pat paauglystės. Jas taip pat sieja bendras turtas, kaip antai automobilis ir nuosavas namas, kurį pasistatė prieš keletą metų. Taip nutiko, kad Karolina sulaukė viliojančio pasiūlymo iš savo tėvų perimti jų sodybą ir statytis namą ten.
1: Nuostabiam krašte prie miškų, ežerų, grybų, žuvavimo įsikurti, tai mes tą ėmėm ir padarėm su tokia įprasminta pradžia. Aš čia šiam kaime praleidau labai daug laiko, realiai tėvai jį įsigijo nuo pat tada, kai aš gimiau. Tai man šis kraštas labai artimas ir labai mielas širdžiai. O Eglė tiesiog Taip, Eglė kaip lipdukas kartu su manim atvažiavo ir viena didžiausių priežasčių buvo, kad čia bus gerai šuniukui.
0: Tačiau tapti bendro turto savininkėmis Karolinai ir Eglei nebuvo lengva dėl teisinių apribojimų.
1: Kadangi mes su Egle, pasak valstybės, esam viena kitai niekas po 13 metų buvimo kartu, tai mums vien tik atidalinimas kainavo 2000 eurų turto vertinimas, notaras, matininkė, 2000 eurų buvo paleista į orą vietoj to, kad mes galėtumėm duris įsistatyti namuose.
2: Ir ta visa finansinė situacija atrodo labai neteisinga, nes jeigu būtume susituokę legaliai valstybės akise, tai mums viskas tiesiog priklausytų 50-50, kaip ir visom heteroseksualiom porom. Mūsų atveju taip nėra, mes dar turim labai daug susimokėti papildomai įvairiausių mokesčių, o nekilnojamas turtas, kaip visi žinom, yra labai brangus, tai gaunasi taip, kad ir suma labai didelė susidaro papildomų mokesčių.
0: Kai būda apsaugoti bendrą turtą nelaimės atveju ir pasijusti saugiau, Karolinai ir Eglei buvo siūloma pasirašyti testamentą.
2: Apie tokius dalykus, sakykime, heteroseksualios poros net nepagalvoja, nes jiems net nereikia apie tai pagalvoti. Skyrybų atveju, mirties atveju, viens kitam turtas nukeliauja arba 50-50 ir ramu ir nesuki galvos. O mūsų atveju, tai kiek yra niuansų staiga atsiranda ir reikia apie juos visus apgalvoti. Ir būnant 30-ties galvoti apie testamentus ir mirties atvejus yra labai, taip kaip pasakyti, depresija kelinti tema iš esmės, nes tu turi galvoti, jeigu aš numirsiu arba jeigu mano antra pusė numirs, tai kai tada bus kitai.
1: Mes pasitikim viena kita, bet mums trūksta pasitikėjimo savo teisinę sistemą ir būtų tikrai saugiau žinant, kad nutikus nelaimį man nereiktų įrodinėti ar ligoninėje ar kur, kad taip, čia yra mano Eglė, čia yra mano antra pusė, mano geriausia draugė ir prileiskit mane prie jos, ją pamatyti ar aplankyti. Tai yra tiesiog tokie atvejai žemina ir liūdina ir aš manau, kad tokių problemų mes iš viso neturėtume turėti su jom susidurti.
0: O visi šie išgyvenimai ir apmąstymai Karolinai ir Eglį kėlė daug streso.
1: Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes daug dėmesio skiriam savo psichologiniai sveikatai ir aš džiaugiuosi, kad pavyzdžiui, aš lankiau terapiją ir man tikrai labai labai padėjo susitvarkyti su savo emocijom ir sunkumais, kurie kilo vienas po kito, kas liečia ne tik statybą, šeimą, bet ir finansinius iššūkius, kurie kilo iš tos neteisybės kasdieninės.
2: Norėtume, kad žmonės labiau suprastų, kad tai nėra lengva, kad tai nėra smagi situacija būti ir kad norisi kažkaip, kad tas gyvenimas suktųsi vis geriau ir kad tų emocijų neigiamų nepatirtų jokie Lietuvos piliečiai, tikrai. Nes įsivaizduokit, esat, sakykime, heteroseksualiuose santykiuose su savo vyru ir žmona ir nuolatos jūsų, kažkokios jūsų teisės yra kaip sutuoktinių neužtikrintos, jūsų aplinkos teisės, vaikų teisės nėra užtikrintos, jūsų turto teisės nėra užtikrintos ir nuolatos gyveni ir nuolatos su tuo susiduri. Manau, būtų tai iššūkis visom porom labai didelis ir mes su tuo iššūkiu nuolatos turim kovoti ir susidoroti.
3: Šeima yra iš tikrųjų visuomenės tokia pamatinė ląstelė. O žmogus kaip gyva būtybė turi daugybę poreikių. Tai jeigu žmogaus atimi vieną iš svarbiausių dalykų, šeimą, toks žmogus tampa asocialus. Jį apninka depresija, neapykanta, nusivylimas. Negali būti darni visuomenė, kurioje yra toks supriešinimas, tokia neapykanta. Todėl man atrodo, apginti teisę į šeimą, bet kuriai visuomeniai yra labai svarbu. Ir aš noriu pabrėžti, kad vienos lyties asmenų šeimos nėra kažkoks visuomenės supriešinimas. Jos yra šeimos, kurios stiprina visuomenę, atlieka kitas funkcijas, moka mokesčius, tarnauja kariuomenėje, dirba, mokytojauja, ką tik nori atlieka. Profesijos įvairiausios, gydytojais dirba. Jie atlieka savo funkcijas visuomenėje. Ir jie geriau atliks tas funkcijas, jeigu jie grįžę namo, jaus laimę, paramą, stabilumą, meilę.
0: Kol Lietuvoje tęsiasi diskusijos apie tos pačios lyties santykių įteisinimą, Karolina ir Eglė stengiasi labiau atsiverti, stiprinti ryšį su artimaisiais.
2: Per tiek metų, man atrodo, mes patyrėm tikriausiai jau viską, ką įmanoma, kad jau nieko naujo iš esmės gal net nebepatirsim, nes reikėjo ir su šeima šitą užaugti su visu šitu mūsų gyvenimu ir su aplinkiniais ir su darbais ir net tokie paprasti dalykai kaip grupiokai. Mes viską turėjom tai pereiti ir visą tai perėjom kartu. Ir kaip ir sakiau, kiekviena va tokia maža patirtis, kur galbūt kažkas tave priema, kažkas tavęs nepriema, mūsų užaugino dar labiau kaip tvirtas asmenybės. Ir sakykime, mūsų santykiai prasidėjo nuo paprastos draugystės, bet dabar aš galiu pasakyti, kad esame labai tvirta pora, kuri einame koja kojon į vieną pusę.
0: Todėl pribrendus laikui, Karolina ir Eglė pasiryžo atsiskleisti tiems, nuo kurių ilgai slėpė savo tikruosius jausmus ir išgyvenimus.
1: Man juokingiausia, kad buvo gazdinama, kad čia būsim atstumtos ar panašiai, močiutė dėdukas nesupras, bet geriausiai šitą žinę priėmė mūsų močiutės. Tiek mano, tiek Eglės. Maladėts, tiesiog aš ne, žmogui 8 metai, o jinai, lietskau vaikeli, ko čia žliumbigi, viskas gerai, ir mano laikų ten buvo ten kažkoks juozelis su kažkokiu Petriku, visi mes žinojom, ir jie viskas su jais gerai buvo, ir tai yra taip nuostabu, kad toks senas žmogus ir sugeba tave priimti ir mylėti tokį, koks tu esi.
2: Mane irgi labai nustebino, mano močiutė irgi labai pozityviai kažkaip sureagavo. Ir mane tiesiog taip prajuokino, nes labai ten būna dažnai tokia plaukėjo toks naratyvas, kad seniau taip nebuvo. Ne, vaikit, buvo lygiai taip pat kaip dabar, tik tais gal nebuvo labiau tabu ir labiau slepiama, bet manau, pasiklaustumėt savo močiutį ir senelių, ar aplinkoj turėjo tokių žmonių ir visi pasakys, kad savam kaime kažkas buvo tikrai. Tai va toks visai linksmas buvo dalykas, nes, sakau, nustebau labai, nes mažiausiai probleminosi močiutės. Gerai, nori kotletų įdėsiu.
1: Kai išėjom į viešumą, kas liečia močiutę, tai Eglės močiutė pasipuošė gražiausiais drabužiais ir užsidėjau išeiginę skarą, kad vat su manim jau oficialiai susipažint, žinant, kad aš esu Eglės antra pusė. Tai buvo taip miela, aš net susigraudinau.
0: Kai artimieji vis labiau palaiko jų gyvenimą kartu, Karolina ir Eglė laukia valstybės sprendimų, kad galėtų jausti saugiau. Balandžio 17.
4: Lietuvos diena. Kita tema. Vienos lyties partnerystės nebuvimas. Civilinėme kodekse prieštarauja konstitucijai. Jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Tokį sprendimą šiandien priėmė konstitucinis teismas. Taip pat nustatyta, kad prieštarauja ir kodekso nuostata, kuri numato, kad vesti bendrą gyvenimą santuokos neregistravę vyras ir moteris gali tik įsigaliojus partnerystės įstatymui. Skirtingos lyties porų partnerystė Seimas civilinėme kodekse numatė dar prieš 24 metus, tačiau ją detaliau apibrėžiančio įstatymo nepriėmė iki šiol. Teismo pirmininkas Gintaras Goda sako, kad teismo požiūriu...
3: Konstitucija gi nepasikeitė. Reikėjo tik drąsos pritaikyti tą pačią konstituciją, kuri jau buvo. Bet jos vis pritrūkdavo. Mes prašėm tą patį per tą patį labai daug. Tai galiausiai tas barbenimas žirniais į sieną, na, tą skylę ir pramušė. Sieną, kaip sakant, nusigludino nuo tų žirnių. Kaip sakau, tas konstitucinio teismo nutarimas, na, jis kaip ir prisideda, žinoma, kažkiek, bet jo nereikia pervertinti. Jis tiesiog pasakė tai, kas jau buvo neišvengiama ir akivaizdu, nes mes jau turėjome Europos žmogaus teisų teismo sprendimus bylose prieš Rusiją, Fedotovo prieš Rusiją, turėjome prieš Ukrainą bylą, prieš Rumuniją, prieš Lenkiją, ir jos visos sako tą patį. Jūs negalite nepripažinti kokią nors formą vienos lyties šeimų. Ir prieš Lietuvą buvo du pareiškimai paduoti jau tuo metu. Tai čia buvo tik tais laiko klausimas ir savigarbos klausimas, ar jau Lietuvai būtinai kažkas turi pirštų pagrumuoti, ar jinai jau pati gali bent minimaliai savo kieme apsišluoti.
0: Taigi Konstitucinio teismo nutarimas advokato Aivaro Žilvinsko nenustebino.
3: Bet o ką su tuo daryti? Nepasakė, ką su tuo daryti. Ką daryti, kaip daryti, koks tokių partnerysčių turinys, kokias teises ir pareigas įgyja šitie žmonės. Jis pasakė, eikit į bendrąjį teismą, ten jums ką nors sugalvos. Va tai ir bus darbas milžiniškas, kurį turės atlikti kiekviena individuali pora, eidama į bendrąjį teismą ir įrodinėdama, iš ko ta šeima sudaryta, ką jinai reiškia, ką ta šeima gali, ką jinai turi.
0: Karolina ir Eglė sulaukė žinutės iš tolerantiško jaunimo asociacijos.
2: Yra tokia idėja, kad paduosim Lietuvai teismą ir mums reikia poros, kuris sutiktų dalyvauti visam šitam procese. Tai mums su Karolina neužtruko ne 5 sekundžių sutikti šitam dalykui, nes esam daugybę metų kartu ir pats laikas jau tos žiedus kažkaip apsimainyti, nes vis tiek norisi to tokio bendro gyvenimo ir norisi legaliai gyventi valstybės akimis, kad esame normali pora, kaip ir visos kitos poros ir gyvenam taip kaip visi. Tai va.
1: Nežinau, man galbūt iš šono tai skamba baisiai paduoti šalį į teismą, bet jeigu yra kelias, kuris yra teisinis ir te reikia paduoti Lietuvą į teismą, kodėlgi ne? Man atrodo, kad tai labai įgalina, aišku, labai liūdna, kad negalim tai padaryti kaip visos normalios poros. Ne tai, kad nemokamai, bet nuėjus į santuokų rūmus, susirašyti, turėti gražią šventę, o vietoj to turim tokios poros kaip mes, ačiū Dievui, dabar remia įvairios organizacijos, tolerantiško jaunimo asociacija, įvairūs advokatai, remia, kad tai galima būtų padaryti nemokamų kelių su parama, bet jeigu tai paprastas žmogus, du paprasti žmonės iš gatvės norėtų to pasiekti, jam reiktų sudėti labai daug pinigėlių advokatams vietoj to, kad pasidaryti vestuvinę šventę. Tai yra tiesiog nesąžininga.
0: Taigi Karolina ir Eglė ėmė kaupti bylai reikiamus dokumentus, tarp kurių civilinės metrikacijos skyriaus išduodamas leidimas susituokti.
1: Santuokų darbuotojas tikrai buvo labai labai mielos, labai mielai bendradarbiavo, atsiuntė ten tam tikrus raštus, kurie turėjo paaiškinti, kodėl kaip kas, kad neturi tam tikrų įrankių padaryti to, ko mes norim. Tai kaip ir savaime aišku, mes tą žinodamos ir siuntėm prašymas.
2: Žinojom, kad gausim neigiamą atsakymą, bet turėjom jį tiesiog gauti, kad galėtume tęsti bylą, kodėl norime tos partnerystės. Jos buvo tokios pasimetusios, bet taip sako, mes labai palaikom, mes labai norim, kad jums viskas gautųsi, tiesiog mes negalim to padaryti. Tai buvo tokia miela reakcija, nes tada supranti, kad ne visas pasaulis toks blogas, kad pati metrikacijos biuro darbuotoja buvo tokia, mes dar nežinom, kaip daryti, bet negalim dar patvirtinti, nes nėra kaip, bet mes palaikomės, norėtume, kad jūs tuoktumėtės pas mus Zakse, bet nėra įrankių to padaryti. Tai miela reakcija buvo, ta man patiko visai.
0: Taigi dokumentai sparčiai suruošti, perduoti Artūrui Rudomanskiui ir Aivarui Žilvinskui, o byla įteikta Vilniaus miesto apylinkės teismui. belieka laukti sprendimo. Beje, šioje strateginėje byloje dėl partnerystės įregistravimo dalyvauja 20 porų – Karolina ir Eglė, vienos paskutiniųjų, kurioms po Konstitucinio teismo nutarimo buvo pasiūlyta ši galimybė kreiptis į teismą. Rugpjūčio 8.
5: Teismas pirmą kartą pripažino tos pačios lyties poros partnerystę, skelbė Tolerantiško jaunimo asociacija. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės formą ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti. Moterų porai teisme atstovavęs advokatas Aivaras Žilvinskas sako, kad net ir esant įstatymo spragų, žmonės pajėgus ginti savo teisės teisme.
6: Ta kova, kurią pradėjome dar 23 metais su pirmaisiais pareiškėjais, na, pagaliau po ilgų instancijų davė rezultatą. Tai reiškia, kad dabar visos bylos, jeigu įsiteisės šitas sprendimas, galės būti sprendžiamas analogiškai ir tiesiog teismo sprendimo pagrindu pripažįstama, kad vienos lyties asmenų poros gali būti laikomos šeima ir registruojamos kaip šeima.
0: Panašiu metu Karolina, Eglė ir jos mama važiuoja automobiliu į darbą. Tik trumpam stepteliu, kad Karolina nubėgtų į vaistinę.
1: Tarp babučių laukiau savo eilės, buvo žiūrį nuobodu, pasiėmiau telefoną ir Tolerantiško jaunimo asociacija ir Artūras rašo, taip pat mūsų advokatas Žilvinskas, kad merginos, jūs istorinė pora, laimėjom bylą. Perskaičiau, išjungiau telefoną, įkišau kišenę. Ne, čia kažkas ne per daug lengvai, taip mum nebūna gyvenime, taip niekada nebuvo, mum visą laiką buvo sunkumai, kas čia dabar darosi, vėl išsitraukiu telefoną, vėl skaitau. Pastvėriau savo vaistus, pasileidau link automobilio ir apsižliumbusi pasakiau visas naujienas mūsų pakeleiviams.
7: Tai iš tikrųjų daug džiaugsmo buvo ir buvo labai fainas momentas, kadangi tuo metu lyjo, mes važiavom į šitą per kažkokius laukus ir buvo vaivorykštė. Ir buvo taip fainai, nes ėjo tie straipsniai viens po kito iš visokių portalų ir tada mes važiavom mašiną, susigraudinę, labai laimingi ir dar didžiulė vaivorykštė laukuose ir aš galvojau kaip iš filmo situacija, nu ta prasme. Ir dar pamenu, bandom fotkinti su telefonais tas vaivorykštės laukuose, nu žodžiu, vau, buvo. Kažkaip atrodo, kad viskas žvaigždynai susidėliojo, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti.

0: O džiugioms emocijoms atslūgus, Karolina ir Eglė susimasto, ar perlipti baimę ir atsiskleisti, viešai kalbėti apie save.
1: Taip, čia buvo tokia mintis gvildedama, kad slėpkim visą informaciją, kuri yra susijusi su byla, ir kai išėjo informacija, kad laimėjome tą pirmą etapą, kol neužginčys kažkas, mes pasijutome, lyg mes vėl slepiamės po tomis pačiomis senomis baimėmis ir nebesinori, kad ar politikai, ar kažkas užsikabintų tuos laurus savo, ar prisimtų šitas atsakomybės, ar kažkokius pasiekimus. Mes norime, kad mūsų kelionė būtų mūsų, kad tai turėtų mūsų vardą ir mūsų veidą. Nebesinori tiesiog vėl lysti po lapais ir slėptis ir laukti kažkokio, nežinau, ženklo iš aukščiau.
2: Jo, taip pat labai norisi, kad ir kitos poros Lietuvoje, kurios galbūt ieško tų atsakymų, kuriuos mes jau radome, kad turėtų kažkokią sistemą, kažkokią jau kažkieno kito praeitą kelionę, kad galėtų kažkaip vadovautis tuom ir siekti savo bendro gyvenimo tikslų. Ir, kaip ir sakiau, mes susidūrėm su tuo, kad nežinojom, ką daryt, ir tikim, kad yra daugybė porų, kurios lygiai taip pat nežino, ką daryti, ir kad pagaliau žinotų, kaip elgtis kažkokiose situacijose, kai teisiškai bendro turto klausimais ir taip toliau, nes šitos informacijos tiesiog daugelis neturim.
3: Kažkaip man tokia atrodo, kad gali tų bylų pasipilti kaip iš dangaus lietaus. Tai aš galvoju, kad reikėtų kuo greičiau, kad visgi parlamentas sureguliuotų šituos santykius ir kad sureguliuotų jos tinkamai, kad po to nereikėtų vėl teisminiu keliu bandyti pasiekti to, kas jau šiuo momentu yra pasiekta. Tai aš, kiek mano žiniomis, yra teisingumo ministerija jau pasiruošusi šitiems projektams, šitos projektus jau padariusi, nederino su nevyriausybinėm organizacijom. Bet vis tiek tai turi priimti Seimas šitos sprendimus. Iš esmės, jisai praktiškai atitiks santokos institutą, tik tai tiek, kad jisai nesivadins santoką, bus partnerystė, sudarimo tvarka vyks ne per civilinę metrikaciją, o per notarus.
0: Anot Artūro Rodomanskio, šiame partnerystės įstatymo projekte numatyta išspręsti tokius klausimus: bendro turto pirkimą, dalybas skyrybų atveju arba paveldėjimą mirties atveju, apsaugą prieš smurtą ar teisę į partnerio vaikų priežiūrą. O kokias teisės jau dabar gali įgyti bylą laimėjusios Karolina ir Eglė?
4: Minimumą kažkokį taip. Mes jau galim žinoti tik tiek, kad pavyzdžiui yra kažkokių įstatymų, ekonominių, socialinių, savivaldybės lygyje kažkokių tvarkų, ten, pavyzdžiui, kurie kalba apie šeimos narius. Tai va, šeimos statusą tikrai gauni. Ir jeigu yra kokia nors finansinė lengvata, gal kreditą paimti kažkur bankė kaip šeimos nariui, gal kažkokia iš sodros gauti paskatą, kaip šeimos narys jau galėsi. Tai čia yra pliusas. Tai jis įjungia automatiškai galbūt netgi ir dešimtis tokių visokių smulkių teisių ir teisyčių. Bet visuomenė turi suprasti, tai nėra kalba vien tik apie vienos lyties asmenis. Jų yra ne tiek daug santykinai visuomenėje. Daug daugiau partnerysčių yra tarp skirtingų lyčių asmenų. Daugybė žmonių Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, gyvena, kaip vadinasi, susimetę, sugyventiniai. Kartais jie ir vaikų turi, jie gali 20-30 metų kartu pragyventi. Ir jie nėra sutuoktiniai. Kažkas miršta, ar kažkas atsitinka, ar gyvenimo keliai pasuka į skirtingas puses. Ir tokie partneriai neregistruoti. Jie tada irgi turi minti teismų slenksčius ir įrodinėti, kad jie nėra tuščia vieta viens kitam. Tai jeigu būtų daugiau galimybių registruoti partnerystės, visiems žmonėms, visoms šeimoms Lietuvoje daug geriau pasidarytų.
0: Rugsėjo 5-oji. Kandidatės į teisingumo ministrus Ritos Tamašunienės spaudos konferencija po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
5: Veiklos tobulinimą. Taip pat prezidentas turi lūkesčių, kad bus sprendžiamas klausimas ir po konstitucinio teismo sprendimo, tai yra dėl tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo teisinio reguliavimo.
6: Dar noriu trumpai ir labai konkrečiai paklausti, jeigu vadovausite ministerijai, ar jūsų vadovavimo ministerija pateiks pataisas įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą dėl partnerystės instituto nebuvimo?
7: Jau atsakiau kolegai prieš tai, tai be abejo reikės svarstyti šitą klausimą.

0: bandys pasiekti kažkokius laimėjimus tai politiniai jėgai, bet manau, kad jau negali veikti tiek, kiek turėjo kažkada tos iniciatyvos teisės, nes jau dabar šiuo momentu yra priimti teismo sprendimai. Ir tie teismų sprendimai labai aiškiai pasako, kad tas, kas buvo planuota, galvojama politikų galvose, jau negali būti, nes yra ir pripažįstama ir šeimos sąvoka tos pačios lyties poroms, ir tuo pačiu yra pasakyta, kad negali būti laikomi nelygiaverčiai tie asmenys.
1: Tuo metu, kai vis dar yra galimybė, kad jų teismo nuosprendis gali būti apskųstas, o partnerystė dar nėra pilnai įteisinta Lietuvoje, Karolina ir Eglė nusprendė griebti jautį už ragų.
2: Kiekvienais metais, kai švenčiame savo kažkokią sukaktį draugystės ar ten susižadėjimo, tai visą laiką būna tokia tyli svajonė, kad kaip būtų smagu galėti susituokti ar susirašyti, kol dar nesusenome, nes būkim biedni, bet teisingi, mano galvojau pilna žilų plaukų, pradeda atsirasti raukšlės ir man tiesiog šiek tiek liūdna, kad ta pati gražiausia šventė, kurią gali turėti, gali nusistumti taip toli ir kad tiesiog iš mūsų atimta galimybė yra džiaugtis ta gražia šventė. Tai mes nebelauksim kažkokio ženklo iš aukščiau ar kažkokios valstybės malonės, mes norim susituokti, kol dar esam sąlyginai jaunos. Norim susikviesti savo artimų žmonės, kurie lydėjo mus visą mūsų gyvenimą ir buvo kartu ir yra palaikantis. Ir pasidarysim tą tokią savo vestuvių ceremoniją su žmonėm, kuriuos labiausiai mylim.
3: Yra tokios tikrai mielos organizuojamos humanistinės ceremonijos, kurios vis tiek ant galo dviejų žmonių santykiai, nesvarbu, ar tai būtų vyras su vyru, moteris su moterim, ar vyras su moterim. Vis tiek tai yra dviejų žmonių tarpusavio ryšys ir neįstatymai, tai yra meilė tarp dviejų žmonių.
1: Po kelių savaičių, kai praėjo laikotarpis apskųsti teismo nuosprendį, sulaukiu balso žinutės iš Eglės.
4: Sveikas, Ryti. Mum ką tik paskambino iš metrikacijos ir pasakė, kad nori su Vilniaus meru pasveikinti mūsų Karolina laimėjus bylą ir įteikti kaip kažkokią pažymą paliudijančią, kad mes esame šeima. O tiksliai nežinau dar detalių, bet maždaug už 2 dienų nori tokią kaip ir ceremoniją padaryti. Dar nelabai supratau, ar savivaldybėje, ar rotušėje. Tai čia dar sužinosim šitą informaciją, bet gal galėtum tada atvykti ir, manau, būt pridėti prie dokumentikos, kurią kuriam.
1: Rugsėjo 11. Einu į Vilniaus rotušę, mero menės link. Tiesa, susitikimas su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku privatus. Todėl Karolinos ir Eglės tenka kiek palaukti. Pamažu prisimenu ankstesnį jų pokalbį.
3: Visi šie įvykiai, kas įvyko šiais metais, tai man atrodo mums suteikė tvirtumo ir tokio stabilumo šiek tiek jausmo, kad kažkokie pokyčiai vyksta, o nėra stagnacijos, kad nestovim vienoje vietoje ir kad vis dėlto, kai gyvenam Škotijoje ir svajojom apie geresnį gyvenimą Lietuvoje, kad vis dėlto tas gyvenimas geresnis Lietuvoje tikrai įmanomas visom porom, ne tik heteroseksualiom.
2: Ir galbūt mes pasijautėm labiau matomos, kad mūsų problemos, tos pačios lyties problemos ir žmonių, kuriem aktuali partnerystė, kad jie yra matomi ir girdimi vis garsiau ir garsiau. Ir aš džiaugiuosi, kad mes visi po biškį einam į priekį.
1: Gavusios judviejų partnerystę patvirtinantį pažymėjimą, Karolina ir Eglė iš mero menės dar nepabėga. Jų laukia dar viena, ilgai laukta ceremonija.
5: Brangusios Karolina ir Eglė, šiandien mes visi esame ypatingo įvykio liudininkai, ne tik jūsų gyvenime, bet ir visos Lietuvos istorijoje. 2025 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus apylinkės teismas

pripažino jūs partneriais. Tai pirmas kartas, kai mūsų valstybė oficialiai pripažino tos pačios lyties porą. Tai sprendimas, kurį nulėmė ilgametės bendruomenės pastangos ir daugybė žmonių darbas, kad meilė būtų matoma ir gerbiama. Šiandien aiškiai žinome, jūs esate ne tik pora, gyvenanti kartu daugiau nei 10 metų, ne tik pilietės, prisidedančios prie valstybės gyvenimo, bet ir oficialiai pripažinta pora. Ir nors metrikacija dar šiandien negali pakviesti jūsų apmainyti žiedais, mes galime tai padaryti patys, tad šią akimirką kviečiu jūs, Karolina ir Eglė, apsimainyti žiedais, kaip meilės ir pergalės simbolis.

brangiosios, ši ceremonija yra ne tik jūsų šventė, tai ženklas visuomeniai ir kiekvienai LGBT porai Lietuvoje, kad ateina naujas etapas, etapas, kai mūsų šalyje vis daugiau žmonių galės gyventi lygiomis teisėmis, kurdami savo bendrą gyvenimą. Karolina ir Eglė, linkime jums drąsos, stiprybės ir laimės, žengiant šį kelią, kuris svarbus ne tik jums, bet ir mums visiems. Ačiū visiems, kurie šiandien esate kartu. Ceremonija baigta, galite švęsti.

Girdėjote radio dokumentiką, kaip Lietuva pripažino Karoliną ir Eglę šeimą. Pasakojimą parengiau aš, Rytas Kamarakas, laidos redaktorė Rūta Dambravaitė. Dėkoju Karolinai ir Eglei, Artūrui Rodomanskijui ir Aivarui Žilvinskui už skirtą laiką ir pasidalėjimą savo patirtimis kovoje už tos pačios lyties partnerystės įteisinimą Lietuvoje. Pasakojime panaudoti LRT radio, LRT televizijos ir LRT portalo archyvai. Šią ir kitas mūsų radio dokumentikas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai rodo pasitikėjimą Lietuvą. Pasak prezidento, pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma atsakinga partnerė NATO.
2: Tai yra labai gera žinia, kuri rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasitikė Lietuvą. Dabar svarbiausia elgtis nuosekliai. Sulaukime Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, kol kas patvirtintų sprendimų iš Amerikos nėra. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius.
3: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijus Gentvilas pabrėžė, kad svarbu tai, jog Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno aušrą.
4: Ji nutylėjo

0: Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matijošaitytė šiandien į posėdį neatvyko ir paprašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų, jei nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė. Sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Amerikietė išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio kalėjime yra sąmoninga ir kalba, tai patvirtino Kristos Paik advokatai. Už žmogžudystę nuteista 50-metė išgyveno dvi mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Šis preparatas slopina nervų sistemos veiklą. Moters advokatai pabrėžė, kad ši situacija neturinti precedento, todėl prognozės dėl moters sveikatos neaiškios. Pranešime sakoma, kad jos rankos sunkiai pažįstos. Moteris tebegydoma ligoninėje. Paik byla kėlė daug diskusijų dėl mirties bausmės skirimo jauniems nusikaltėliams. Jai buvo 18, kai kartu su savo vaikinu stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Summer. Dabar kyla klausimų dėl moters likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmė išgyvenusiam asmeniui šios bausmės nebegalima skirti. Prancūzijoje antrą savaitę tęsiasi mokinių protestai. Jie reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir geresnių ugdymo sąlygų. Šiandien prie protestuojančių mokinių prisijungia ir įvairios profsąjungos. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad į gatves išėjo daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Kai kuriuose miestuose protestai peraugo į susirėmimus su policija. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė pasakoja, kad protestuose pastebima ir provokatorių.
2: Prie visų protestų, kaip visada, dažniausiai ir būna, prisideda ir tie, kurie mažiausiai su tais protestais susiję. Ir šiandien jų Paryžiuje buvo pastebėta 300, tai tokie žmonės, kurie apsirengė, užsidėję kaukės. Apskritai Prancūzijoje yra toks įstatymas, kad veido slėpti negalima. Ir dėl to buvo paleistos ašarinios dujos, nes paprastai tie žmonės kokie prisijungia prie protestuotojų pačiame kortežo priekyje. Ir tie, kurie yra už jų, jie net nemato, kas tenais įvyksta. Ir dažniausiai būna taip, kad tada jau tie protestuotojai, tai, sakykime, taikus, jie sako, va, mums valdžia neleidžia protestuoti, bet iš tikrųjų, tai visi tie tokie, tie, kurie, taip sakant, kelia visą tą sumaištį, tai yra ne tie tikrieji protesto dalyviai.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šį vakar iškvietė svarbiausius vyriausybės ministrus aptarti krizes. Šią naktį be žymesnio lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktis tarp 5-10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, dienos sušils iki 14-19 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.
3: Pas Nemirą.
4: Labą dieną. Kviečiu į laidą pas Nemirą. Ji daug metų klausinėjo kitus, bet apie ją pačią klausimų buvo kur kas mažiau. Kokius 40-mečius turbūt jis stebi menininkus iš labai arti, o pati lieka už kadro. Pažinojo ir pažįsta daugybę Lietuvos teatro ir kino legendų, parašė apie jas knygas, tačiau pati užaugo aplinkoje, kuri verta atskiro filmo, bent jau mano akimis. Aktoriaus Laimono Noreikos ir Justo Paleckio dukros Sigitos šeimoje. Ką reiškia visą gyvenimą būti taip arti scenos, meno ir garsių žmonių? Apie tai šiandien ir kalbėsime su žurnaliste, kino ir teatro kritike, rašytoja Rūta Oginskaitė. Labą dieną.
5: Labą dieną, Nemir.
4: Iš tikrųjų, visą gyvenimą rašote apie žmones, kurie yra gerai žinomi, pažįstami, jie išeina į sceną, į ekraną, į, kitaip sakant, į viešumą. O pati pasirinkote tarsi būti už kadro, kaip sako televizininkai arba turbūt kino žmonės. Kodėl? Ar niekada jums nebuvo noro na, ir pačiai pasirodyti viešai ir apie save papasakoti?
5: Visada man patinka būti už kadro. Sėdėti salės, teatro salės tamsoj, būti nematoma net gatvėj. Jaučiuosi nematoma ir man tai yra labai

0: gerai.
1: Bet vėlgi žiūrėkit, jūsų tėvai, garsus aktorius Laimonas Noreika. Na, jau Lietuvoje turbūt sunku surasti tokį žmogų, kuris nežinotų, kas yra Laimonas Noreika. Mama yra iš nemažiau garsios šeimos. Sigita Paleckytė, Justo Paleckio dukra. Jūs pati esate Rūta Oginskaitė. Iš kur ta pavardė?
2: Tai yra tėčio mamos pavardė. Kotryna Oginskaitė, tėčio mama išauginusi viena, netekėjusi, išauginusi 4 vaikus. Jos 3 vaikai yra Noreikos, nes tai yra Noreikos vaikai. Mhm. Ir per teismą jie gavo šitą pavardę, nes šiaip tai vaikai gauna tą pavardę, kurią motinos pavardė.
1: Taip,
2: net
1: taip.
2: Ir mano vaikai, kadangi aš iš tikrųjų esu Noreikaitė pase, ir net ir mano vaikai buvo užrašyti kaip Noreikaitė ir Noreika, aš tokius pagimdžiau, dabar jie turi savo pavardes.
1: Mhm.
2: Tai va, tada buvo Oginskai, tėtis, jo brolis ir jo sesuo, ir tėvas per teismą, jau būdamas kitos šeimos tėvų, padarė jos Noreikom. Ir sakė, o vaikai jau buvo paaugliai, ir atsimenu tokį tėčio sakinį, mes ėjome teismą sakyti, kad nenorim būti Noreikos, bet vis tiek priteisė tą pavardę.
1: Gerai, o tai, bet kodėl jūs pasirinkot tą pavardę tada?
2: Nu,
1: koks motyvas?
2: Motyvas tai jauno žmogaus noras būti savarankiškai, be jokių uodegų iš giminės.
1: Kad jūsų tėvai jum nedarytų įtakos, jų pavardės, ne tėvai, taip, bet jų pavardės.
2: Taip, taip, dėl to, kad, nu kiek, man 2 metai, aš pradedu rašyti, spausdina mano straipsnį, man tai yra milžiniškas įvykis, o kas paskaito, sako, a kurio čia Noreikos? Iškeliat straipsnį, a kurio čia Noreikos? Ir aš turėdavau tokį atsakymą, Laimono Virgilijaus. Dėl to, kad mano tėtis yra Laimonas Virgilijus. O kad tuo metu dainavo Virgilijus Noreika. Nu, žodžiu, kurio čia Noreikos?
1: Mm-hmm.
2: Nu va, ir po kelis kart paklausė, ir man taip staigiai, kad reikia pasiimt babos pavardę.
1: A, tai jūs dar ją keitėt, čia ne nu, 20 kažkelių buvot jau.
2: Vis dar dvim kelių, taip, ką tik po studijų, ir tai buvo kultūros baruose, kai Vanagaitė man, reiškia, leido pasirinkti, apie ką aš noriu rašyti, aš pasirinkau Henriką Šablevičių, apie kurį skaitydavau. Nu, žodžiu, viename numeryje buvo recenzija apie Šablevičiaus naujausią filmą. Kitame numeryje apie patį Šablevičių, jo kūrybinis portretas. Tai tą recenziją dar parašė Noreikaitė. Ir tada jau, man reiškia, tai buvo mano paskutinis kantrybės lašas, ir jau portretas apie Šablevičių parašė Rūta Oginskaitė. Ir man baruose sakė, kad kodėl tu tą darai, čiagi gerai parašyk, kam tau slėpės, sakau, va todėl, ne, nu kam tau slėptis, aš su ašarom, daugiau Noreikaitės nebus, bus tik tai Oginskaitė.
1: O kaip tėvai reagavo?
2: Džiaugiasi.
1: Džiaugiasi?
2: Pati baba Kotryna Oginskaitė tuo metu jau labai sirgo, po insulto buvo paralyžuota jau daug metų, daug, tai reiškia jau virš, nu, apie 10. Ir tėtis sakė, jeigu motina galėtų suprasti, ji būtų laiminga.
1: O čia Oginskai, tai kas nors susiję su kilmingais Oginskais?
2: Kaip tėtis sakė, turbūt iš kunigaikščių kumetino. Nu, žodžiu, nebūkim mandri, jokių ten kunigaikščių ir bajorių nebuvo.
1: O kaip atrodė tada jūsų santykiai su kitu seneliu, su Justu Paleckiu?
2: Nu, senelis sėdi savo kambarį ir rašo su mašinėlė, va, tad įkiši galvą, pasišypso ir vėl rašo. Va, tok, Justas Paleckis yra tas, kuris visą laiką sėdi prie rašomo stalo ir visą laiką rašo. Manau, kad jis ten atsakinėjo į laiškus, jam siunčiamus iš viso pasaulio.
1: Tai jūs kažkokio labai bendravimo tokio nepamenat iš vaikystės, ar ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Tik tai tokia...
1: Nors gyvenot jūs, aš taip suprantu, tam name.
2: Tam pačiam
1: name. Nes ten tas namas Čiurlionio gatvėje, man regis, kaip jūsų kažkoks dvaras šeimos.
2: Ten... Nu, ne dvaras.
1: Na, gal ne dvaras, bet tėvonyje. Bet
2: tortas, jo, tortas, apačioje mes viršui Palickiai, Budraičiai.
1: Tai va, Budraičiai, čia dar viena taip. Pavardė. Nes vėlgi nepaslaptis tiem, kurie jūs žino, aišku, galbūt kurie nepažįsta, tiem bus naujiena, bet su Nacionalinio dramos teatro direktoriumi Martynu Budraičiu jūs esate pusbrolis ir pusėsirė. Tai vadinasi, Juozas Budraitis jūsų kažkaip irgi giminaitis yra.
2: Taip, tėtos vyras, mamos sesers vyras.
1: Mamos sesers vyras. Ir irgi kažkaip ten gyvenot kartu, ar ne?
2: Visą laiką, tebegyvenot.
1: Tebegyvenot ir dabar. Na va, kaip įdomu ir gražu. Jūs pati Oginskaitė, niekam į galvą neteitų. Net ir sugalvotų,
2: ne,
1: turbūt sunku.
2: Bet jūs vis minit, kad garsus aktoriai, taip toliau, kai jų istorijos prasidėjo, ar mamos su tėčiu, ar Vitos su Budraičiu, taigi jie buvo studentai.
1: Taip, tuo metu jie nebuvo
2: jie, garsus. Jau, nei garsus, net aktorius Budraitis nebuvo, studijavo teisę.
1: Mhm.
2: Ir dar visai nebuvo jokio filmo.
1: Aha.
2: O tėtis irgi studentas.
1: Aš netgi pamenu, aš skaičiau, tai palaukit dabar su tom giminėm, tai aš skaičiau jūsų dėdės, nes mamos brolio Justo Paleckio prisiminimus.
2: Justo
1: Vinco Paleckio prisiminimus. Ir jis rašė, kad jo mama, tai yra jūsų išeitų močiutė, ar ne, iš pradžių taip nelabai jau taip linksmai ir kažkaip labai draugiškai reagavo į Laimoną Noreiką. Tuo metu jis tikrai buvo niekas, jis nu, nebuvo
2: 26
1: žinoma.
2: Metų bernas.
1: Taip, ir jinai nelaikė Kauno. Jo nei labai kažkokiu ten pavykusio aktoriumi, nei labai pavykusio partiją, aš taip supratau savo dukrai iš pradžių.
2: Nu, jo, yra tokių prisiminimų.
1: Nes senelis esa...
2: Nu, jis draugiškas.
1: Draugiškas buvo žmogus.
2: Jis reikia... Nu, aš dabar šiuo metu bandau dirbti su tėvų laiškais. Tai va, tuose laiškuose aš randu jau ne prisiminimą, o grynus faktus. Tai taip, aš atsimenu tą tėčio pasakojimą. Nu, žodžiu, tą Paleckio draugiškumą ir Paleckienės tokį, nu, kažin. Ir laiškuose irgi, kad, nu, kažin, ar čia tas žmogus, su kuriuo tu galėsi visą gyvenimą gyventi, užrašyta. O reiškia, ir klausė mama tėčio, reiškia, o tu savo mamai pasakėjai? Jis sakė, taip, dabar pasakiau ir jinai man pasakė, svarbu, kad tu būtum laimingas. Taip, kad, bet po to, kai jau jie vedė, kai jau aš gimusi, tai tėčio santykiai su Paleckiene, tai buvo patys šilčiausi. Tad, kad mama tai nieko jam nepasakodavo, jinai tik tai kažkodėl supykdavo, kai jis paskambindavo. O jie visą laiką gyveno atskirai kokius 7 metus. 5-7 metus atskirai. Nes Ji mokėsi, toliau tęsė mokslus aspirantūroje Maskvoje, o jis vaidino Kaune.
1: Taip.
2: Namai vis tiek Vilniuje. Taip, kad jie labai tankiai susirašinėjo. Ir, pavyzdžiui, vien jau kai aš gimiau, tėtis iš karto, taigi birželio mėno, iš teatre gastrolės. Ir jis bando skambinti ir ką nors sužinot, kaip ten kas. Mama supykus nieko nesako. Bet kai telefoną ragelį pakelia Paleckienė, tėtis viską sužino, jam viską supasakojo. va tokie faktai yra.
1: Aha, tai vadinasi, taip viskas buvo gerai, kaip iš pradžių atrodė,
2: taip,
1: kad
2: taip, žinoma.
1: Bet žiūrėkit, bet vėlgi, apie tos jūsų tėvus. Na, jau vėliau, paskui, aišku, Laimonas Noreika, tai jau čia toks iškart pastebimas gražuolis ir aktorius, ir jau, kaip ir sakiau pradžioje, nu, garsus žmogus. O apie mamą mes iš tikrųjų jūsų šiek tiek mažiau žinome. Ir aš va skaičiau jūsų, vėlgi jūsų kažkur parašytą, cituotą tiksliau, tėvų mamos laiškas tėčiui, tai yra Laimonui Noreikai, kai ji buvo Maskvoje, kaip tik tuo metu, ką jūs ir pasakot. Tai va, aš noriu pacituoti. Vis tik tu manęs taip baisiai per tuos laiškus nebučiuok. Už kokių 10 metų galėsi atsisveikindamas laiške bučiuotis, o dabar nėra ko. O iš viso tai gali neklaus daugiau manęs, kaip galvoju, ką jaučiu, nes aš pasidariau lygiai tokia pat durna kaip tu. Galėčiau kasdien tau rašyti. Galvoju viską taip pat kaip tu. Tai aš norėjau paklausti, kokia tai buvo ta meilės istorija jūsų akimis, arba tėvų prisiminimais, kiek jūs atsimenate. Tai buvo tokia iš pirmo žvilgsnio, jeigu tarsi yra na pusė nelabai norėjo vien mama liktai, paskui viskas liktai gerai. Kaip jie apskritai, ar jūs žinote, susipažino ir kaip ta gimė meilė?
2: Aš žinau labai mažai, kaip tik vienam laiške rašiau, perskaičiau mamos, kad jie susipažino traukinį važiuodami studijuoti.
1: Į Maskvą?
2: Taip. Jie galbūt ne ta pirma kelionė, bet jau tiesiog grįždami, bet žodžiu, studijų metu traukinį, vagonę susipažino. Mamai visada buvo įdomus teatras ir aišku, kad o šitie, jie, visas kursas mokėsi teatro institute, lietuvių kursas.
1: Maskvos teatro institute.
2: Taip, gytis. Uh-huh. Ir tie gytisiečiai visi be abejo ištisai vaikščiojo į teatrą ir jie kaip gytisiečiai, kaip būsime aktoriai, jie su lengvata, ar ten pakvietimai, ten dar, nu kažkaip. Ir mama kartu su jais, dėl to, kad jai įdomu.
1: Ir buvo patogu labai.
2: Nu taip, ir dar toks prisiminimas, kad kaip studentai, tai sėdė ant laiptukų. Ir mama sėdi už tėčio, ir tėtis atsimena, kad oi, ta motina tik tai tik remiasi, kiek kojom į mano nugarą, oi, kaip čia. Mama sako, man kojas skaudėjo, aš išties norėjau. Ir visada, kad tokie ginčai ir kaip ten... Kiti prisimena, kad jie pykosi ir pykosi. Nu, jie nesipyko, bet nu, jie ginčijosi. Arba tėtis rašo, reiškia, kaip aš iš filmavimo aikštelės labai daug laiškų, nes išvažiuodavo filmuotis ilgam. Ir tuose laiškuose, reiškia, kaip aš noriu būti namie. Tu komandintum, aš nekreipčiau dėmesio. Arba, reiškia, mama svečiuose pas draugus ir reiškia, o kur Laimonas? Nu, Laimonas tai, reiškia, išvažiavęs filmuojasi. Taip, ir ten jo draugų komentaras. Nu, jeigu Laimonas būtų čia, tai jūs vėl skirtumėt. nu, čia jie sudarė tokį įspūdį. O iš tikrųjų buvo sulipę. Vienas kitam labai svarbus, nu, tą rodo ir laiškai. Nugi jie abu kasdien rašė.
1: Oho.
2: Tų laiškų... kad jūs įsivaizduotumėt kiekį. Nu, turbūt dvi batų dėžutės taip prikimštos stačiai.
1: Gal jūs mėginsit, ką nors, kaip sakote, bandot susigaudyti, dirbti su jais, galbūt iš to išeitų kažkaip sudėti į vieną ir išleisti kažkokį leidinį? Ar neturit tokio sumanimo, tėvų laiškus?
2: Nu, kol kas, čia dabar yra ta stadija, kai aš svarstau. Ką su jais, ką aš ten randu ir ką iš to galima, kas kultūros istorijai būtų įdomu.
1: Mm-hmm. Jūs apskritai esate parašiusi apie ne vieną žinomą žmogų, aišku, tai buvo meno žmonės, bet apie tėvą, taigi nieko nėra.
2: Nu, ką tu gali rašyti apie tėvą? Aš nebuvau jo gerbėja, aš nebuvau jo žiūrovė, man visai kitas teatras patiko.
1: Aha, netgi taip.
2: Tai žinoma, buvo iki Vilniuje du dramos teatrai, jaunimo teatras. Va tame aš gyvenau, nuo pat jo gimimo. 65 metais, 6.
1: Tai jūs norit pasakyti, visai nesididžiavot, kad jūsų tėvas yra toks garsus aktorius ir taip visi...
2: Aš žinau, ar jis garsus ar negarsus. Nu, jis yra aktorius, tą žinau.
1: O tiesa, kad jisai yra pasakęs jums, kad jūs negalite būti aktorė? Yra jis taip pasakęs jums ar ne?
2: Jis yra taip pasakęs radijui. Kaip jam ten susisuko tai pasakyti, aš nežinau.
1: Jūs irgi išgirdot iš radijo tą?
2: Taip, aš iš radijo.
1: Netiesiai?
2: Ne. Aš visada norėjau tik rašyti.
1: Niekada ir nenorėjot tapti aktorių, ar ne?
2: Nu, man patinka žiūrėti į aktorius, matyti jos ir sceno, ir gatvį, ir galvoti apie jos ir rašyti. Man, aš tą, reiškia, galiu papasakoti istoriją, kadangi iš to gyvenimo jaunimo teatre. Kaip aš ten įeidavau, supratimo neturiu. Bet bilietų tai aš nepirkau. Tikrai.
1: Tai kaip jūs įeidavote?
2: Aš nežinau. Jis tik prasidėjo, vaidino profsąjungų rūmose. Vaidino porą, koks 3-4 dienas per savaitę, nes daugiau tiems rūmams ta salė buvo reikalinga kitiems renginiams, kitiems koncertams, taip toliau. Ir aš ten žiūrėdama vieną spektaklį, Fejerverkas, įsimylėjau Girdvainį.
1: Gediminą.
2: Taip, Gediminą Girdvainį. Ir aš tą spektaklį žiūrėjau visus kartus, kiek rodė, o rodė 6 kartus.

0: Ir aš gardainio...
1: Šešis kartus per mėnesį?
0: Ne, iš viso.
1: A, iš viso
0: šešis. Viso šešis kartus. Ir aš laukdavau girdvainio kitose spektakliuose. Aš jo laukdavau išeinančio po spektaklio. Aš parašiau jam pjesę. Aš jam parašiau pjesę.
1: O jis ką?
0: Aš nupaišiau ekslibrį. Žaliai, nes aš man sugalvojau, kad GG yra žalia. Aš nupaišiau jam ekslibrį. Ir aš nunešiau visą tai į teatrą. Ir viskas, to istorija baigėsi. Girdvainis man buvo įdomus visą gyvenimą. Man jo trūko scenoje visą gyvenimą. Ir kai aš dabar dariau knygą turbūt apie Bagdoną, aš teatro muziejuje, aš žiūrėjau teatro dokumentus ir po to galvojau, aš čia Bagdono istoriją renku, o aš galiu ir savo patikrinti istoriją. Kada tai buvo? Kada tas fejerverkas buvo? Kada mano tas išprotėjimas dėl girdvainio? Aš atrandu to spektaklio programėlę ir datą. Man buvo 12 metų.
1: O viešpatė?
0: Taip.
1: Ir taip sąžiningai eidavot žiūrėti vieno spektaklio. 12
0: taip.
1: Metų.
0: Aš visus žiūrėjau, bet šitas... kiek vaidino, tiek žiūrėjau. Ir dabar prieš keletą metų teatro muziejui buvo jaunimo teatro turbūt spektaklių paroda, galbūt Rimgaudo Karvelio tenai ta fotografijų paroda buvo. Ir galbūt nuotrauka iš fejerverko ir per atidarimą ir Karvelis ten ir Girdvainis. Ir aš ištariau rodydama jiems tą nuotrauką, kad aš šitą spektaklį mačiau visus šešis kartus. Jie taip pažiūrėjo mane, sakau, nes tik šešis kartus rodė. Girdvainis sako, ne, daugiau. Sakau, aš skaičiavau, man buvo svarbu. Man jo trūko. Tai sako, dar gastrolėse buvo. Nu, taip, jie, teatras gyveno gastrolėmis. Čia parodo, o daugiau rodo važinėdamas po miestelius.
1: Tai palaukit, bet tai tas girdvainis, kaip nors įdomu, žinojo, kad čia tokia mergaičiukė yyra, kuri džiūsta.
0: Aš nežinau.
1: Niekada gyvenime jūs apie tai su juo nesate, jau paskui, kai jau suaugot ir tapot jau suaugę žmonės.
0: Man toks jausmas, aš galiu meluot, nes aš negarantuoju. Man toks jausmas, kad kai buvo atidarinėjamas tas dabar Vilniaus mažasis teatras, galbūt buvau tame atidarime, galbūt šokau su girdvainiu, arba aš sugalvojau ir galbūt aš jam papasakojau.
1: Aha.
0: Nes aš atsimenu, nes sakau vėlgi, gal aš tai sukūriau. Jis taip žiūri tokiam dideliam akim, apstulbęs. Bet nežinau, ar tai buvo, ar aš taip sufantazavau. Tikrai nežinau. Kad mes buvome pažįstami, tai taip.
1: Ir čia tik su girdvainiu tokia istorija buvo? Gal dar jūs esate panašių istorijų?
0: Iš lietuvių tik su girdvainiu.
1: Aha, o ne iš lietuvių?
0: Tik tai fantazijose. Tik fantazijose.
1: Gerai, kad jau pradėjom kalbėti apie garsų žmonės, tai aš dabar pagalvojau, kad iš tikrųjų mes galim pakalbėti apie tos žmonės, apie kuriuos jūs esate parašiusi knygas. Ir tai yra Vytautas Kernagis, Robertas Verba, Vladas Bagdonas, Olga ir Grigorijus Kanovičiai, Jūratė Pauliakaitė. Berods čia visus jau išvardėjau, ar ne?
0: Žebriūnas.
1: Ai, Arūnas Žebriūnas, dar taip. O kaip pavyzdžiui, jūs pasirenkate dar tuos savo personažus? Kas patraukia, kad jūs nusprendžiat, kad vat, su šituo žmogu man reikia kalbėtis, apie jį parašyti, apie jį knygą padaryti?
0: Aš pajutau, kad arba mane stipriai skatina ir stumteli, arba... Nu, bet... Ir tada aš pradedu galvot ir patikiu, kad, o, iš tikrųjų, galbūt. Bet dažniausiai pagalvoju, ne, aš čia ne, aš nepasiruošus tam. Čia man bus per sudėtinga. Aš ne, bet taip pamažu, taip ateina tas, nu, įprantu prie tos minties. Tai Kernagiui užtruko... 10 gal metų.
1: 10 metų, kol ryžotės rašyti, ar tiek laiko rinkot viską apie jį?
0: Atrodo, buvo kokie 92 metai, kai jis man ištarė, kad parašyk ne tai, kad apie jį, bet apie jo laiką, jo jaunystės laiką, jo jaunystės muziką.
1: Ai, jisai pametėjo jums tą mintį.
0: Taip.
1: Ir... Bet jums atrodė, kad nepavyks iš pradžių. Vaikščiojot ilgai su tam.
0: Aš atrodo, jam pasakiau, kad nu, mes buvom bedarbiai tuo metu, kai jis tai pasiūlė. Ir labai greitai mes abu įsikinkėm į darbus. Ir į tiek darbų, kad sakau, bet tu žiūrėk, mes dabar klaikiai užimti, siaubingai. Nu, palauk, reikia kokios pauzės. Ir tokia frazė, kai mums bus 70 metų, mes turėsim laiko ir mes rašysim. Nes dabar mes uždusę lakstom į savo darbus. Mes dabar darom, kaip tik viskas tik prasidėjo, tik užsimezgė. Ir mes puoliam visą tą daryti, kas buvo galima, kas buvo įmanoma.
1: Mhm.
0: Nu va, ir...
1: O koks jums Kernagis pasirodė? Jau kaip vienas dalykas man regis, kai žmogų pažįsti, kitas dalykas, kai tu pradedi jau giliau domėtis juo, kuo jis gyvena, kaip jis pradėjo, ką jis veikia, ką jis dirba, kaip jisai, nežinau, tampa garsus galų gale. Ar yra taip, kad jūs, pavyzdžiui, pasirenkat žmogų ir paskui suprantat, kad, o, ašgi jo pasirodo visai nepažinojau. Tai kaip buvo su Kernagiu, pavyzdžiui?
0: Apie šitą tai visada mintis ateina.
1: Visada, visais atvejais.
0: Absoliučiai visais. Aš apie šitą žmogaus visiškai nepažinojau, lygiai kai dabar skaitau tėvų laiškus, aš jų visiškai nepažinojau. Tai ir Kernagis, bet kuris žmogus yra visiškai nepažinus, nepažįstamas. Nu, pradedi rinkti kažkokius pasakojimus apie jį ir tiesiog dėlioji vaizdą.
1: Tai koks jis jums pasirodė iš to, kokį jūs jį žinojot ir kai jau pradėjot rašyti? Nes tai yra, aš atsimenu, aš tą knygą esu labai perskaičius ir netgi ją turiu namuose nusipirkusi šitą knygą apie Vytautą Kernagį, nes irgi jį pažinojau, kas iš tikrųjų nėra taip, kad aš visus meno žmonės pažinojau, bet Vytautą Kernagį iš tikrųjų pažinojau ir tai buvo toks nepaprastas žmogus mano akimis žiūrint, toks vulkanas, visada turintis daugybę idėjų, visada verdantis, visada kunkuliuojantis, aš nelabai atsimenu, kad jisai būtų, bent aš neatsimenu tokio, kad jis būtų toks kažkoks šaltas, abejingas, toks apatiškas aplinkai.
0: Ne, jisai kaip tik labai karštas žmogus ir labai nuoseklus jis man pasirodė, labai nuoseklus, nesimėtantis. Nepaisant to, kad jis scenoje buvo labai įvairus ir sąmoningai įvairus, o ne vieną rado sėkmingą kelia ir važiuoja jo. Jis kaip tik labai keitėsi. Bet, vat ką aš atradau ir nuliūdau, kad vat tais nepriklausomybės laikais, kai jau jis pasidarė populiarusis Kernagis, tas televizijos Kernagis, kurio aš nesu mačius, nes neturiu televizorius.
1: Neturi televizorius.
0: Aš nesu mačius Kernagio televizijoje. Tai va, tas va, man aš šito Kernagio nepažįstu. Ir tegu. Bet kitas dalykas, tai, koks jis buvo reikalingas publikai, tai jis buvo reikalingas tas bumčikų Kernagis. Nu, kaip gražu miške, santechnikas ir taip toliau. O tas Kernagis, kuris dainavo poeziją, nu, maždaug...
1: Bet čia turbūt visų laikutės yra.
0: Turbūt.
1: Ne tik
0: turbūt, kad tas lengvasis žanras eina, o tas, vat, kur reikia ramiai paklausyt, tai jis už tai koncertuose jau, tuose, reiškia, jau 2000-aisiais ten ir taip toliau, jisai į Palangą atvažiuodavo, kiekvieną savaitgalį koncertuodavo ir koncerto pradžia, dabar jūs kantriai paklausykit rimtų dainų, bus jum ir santechnikas, ir dainuosim visi kartu, ir plosim visi. Bet dabar paklausykite poezijos.
1: Aš pamenu tos koncertus Anapilio klube, berods, taip. Man irgi yra tekę būti. Tai, bet ten jau rinkdavosi tokia publika, kuri daug maž žinojo, kas yra Kernagis. Ir jie, jiems nebūdavo sunku išklausyti taip. Ir to lyriško, to romantiškojo Kernagio, ne tik tai bumčikus jiems dainuojančio. Gerai, o pavyzdžiui, beveik visos jūsų knygos, aš taip suprantu, yra paremtos tokios ilgalaikės.

0: laikiais pokalbiais su tai žmonėmis, ar ne?
1: Taip, būtinai.
0: Nes kitaip, ne su draugais, ne su aplinka, o su juo pačiu jūs beveik visą laiką kalbatės. Ar aš klistu?
1: Su juo pačiu, tai su Bagdonu ir su Kanovičiais. Kanovičių šeima. Tai nes, nu, taip jau, nu, toks žanras.
0: Mhm. Bet pas Kanovičius, tai čia dar toks atskiras žanras. Jie, bent jau aš irgi, kai tą knygą skaičiau, tai man tai atrodė, kad jūs netgi ten turite ypatingą privilegiją būti pakviesta į namus.
1: Taip.
0: Ir mums tarsi į tuos namus rodote. Kaip jūs, čia kas toks, tai, nežinau, žurnalistinė technika, ar jūs tiesiog kažkokį ryšį suradot su tai žmonėmis, kad taip...
1: Matot, jiems tuo metu buvo apie 86 metus, jie bendramžiai. Tokio amžiaus žmonės paprastai jokių naujų žmonių nebe.
0: Dar ir anksčiau jau
1: dar
0: paprastai
1: galima,
0: žmonės užsidaro.
1: Bet jau 86 metų, tai yra... Ir tos knygos iniciatoriai yra Kanovičiaus sūnus. Su Dmitrijum vyresniuoju mes mokėmės vienoj klasėj. Taip kad rašytojas ir jo žmona mane matė nuo pradinių klasių. Kiek ten to rašytojo buvo mokykloje, nežinau, gal vieną kartą. Nu va, nebuvo taip, kad aš juos taip labai gerai pažįstu. Kaip tik su Kanovičium artimiau pasišnekėjom, kai dariau knygą apie Robertą Verbą. Apie dokumentininką, su kuriuo Kanovičius dirbo ir netgi buvo jo pirmo filmo scenaristas. Aš tada sužinojau, koks įdomus pasakotojas yra Grigorijus Kanovičius. Ir už tai manęs įkalbinėti nereikėjo. Vos tik užsiminė... Broliai, man tai buvo labai priimtina. Nu, bet pačiam Kanovičiui tai ne. Tai knyga, reiškia, darbas. Tai, nu, rašytojas puikiai supranta, kad tai yra darbas. Ir jam, ne tik tai man. Ir tuo metu Izraelyje buvo kažkas tokio jau itin sunkaus. Nu, ten iš viso visada...
0: Bet ten tokia atmosfera įtempta visada
1: o
0: turbūt.
1: O tuo metu tai tiesiog kažkas buvo. Nu, ten sprogimai tuo metu buvo. Nu va, ir tada jau po kažkiek laiko labai gudriai Sergejus, jaunasis sūnus, paklausė, davė tėvui paskaityti disertaciją jauno istoriko apie žydus kine. Žydų sovietiniam kine, nes žydų nebuvo sovietiniam kine. Nu, žodžiu, visą tą tokią istoriją. Ir paklausė tėvą, ar turėtum ką nors prie to pridėti. Tėvas sakė, turėčiau ir daug. O ar papasakotum Rūtai? Taip. Viską, sakau, skrendu į Izraelį.
0: Kiek užtruko jūsų pokalbį? Kiek jūs
1: buvot? Mėno.
0: Visą mėnesį gyvenot taip, Izraelyje?
1: Taip.
0: Ir to vieno skrydžio užteko, ar dar teko sugrįžti?
1: Sugrįžti neteko, bet tada jau aš nenorėjau su tokio amžiaus žmonėmis kalbėtis Skype'u.
0: Mhm.
1: Jau tik tai vat gyvai. O po to jau, jeigu reikėjo kažką patikslinti, tai jau kalbėjomės, ten buvo kokiu dar porą pokalbių Skype'u.
0: Na gerai, o kaip pavyzdžiui jūs sugalvojote parengti knygą, parašyti apie Vladą Bagdoną, Arūną Žebriūną?
1: Va, Bagdonas yra vienintelė knyga, kurią aš pati sugalvojau.
0: Niekas nepasiūlė mintis.
1: Ne, niekas nepasiūlė. Aš rašau Kernagį, rašau ir man su kiekvienu skyrium stringu ir su kiekvienu skyrium galvoju, kad... Nu ne, aš nepatemsiu šito siaubo, aš nežinau kaip, aš užstrigau, paskambinčiau, bet nu nebėra Kernagio. Ką? Ir tada pradėjau galvot, o kas iš tokių man brangių artistų įvertų knygos, kam aš galėčiau paskambinti? Ir taip galvo, Bagdonas. Ir tada jau baigiau Kernagį ir kalbam su Bagdonu. Kalbam, visą kitą, jau aš rašau knygą, rašau ir vėl, nu kaip visą, stringu, palauk, o ką daryt, o kaip čia? Ai, tai kiek aš galiu paskambinti Bagdonui. Ir su didžiausiu malonumu skambindavau.
0: Mhm.
1: Va, dėl to šita knyga atsirado, kad aš norėjau rašyti apie žmogus,

0: kuriam aš galiu paskambinti vidurį rašymo ir sakyti, gelbėk, man niekas neišeina.
1: Rašyti apie tave.
0: Taip.
1: Na ir jis išgelbėdavo jūs?
0: Nu, tai jis man atsakydavo tai tą detalę, kurios man trūksta. Arba kaip ten buvo, reiškia, jau visa knyga yra ir... Man leidiklo redaktorė Eglė Belskytė sako, žinai, vat visi skyriai labai įdomus, o vienas labai silpnas. Gal tu gali, nu, pagalvok, šitas vat silpnas yra, kuris skaito poeziją. Aš skambinu, Bagdonai, klausyk, nu, labai reikia susitikti. Ne, nenoriu, negaliu. Ten jam gyvenime tuo metu buvo dramos. Nu, ne, ne. Nu, sakau, nu, laukia, leidikla, viskas reikia, nu, būk žmogus, nu, čia pusvalandžiai. Ar ką, nu, kažkaip, nu, išgeriam tos arbatos. Mes susitinkam, sėdi niurus, niurus Bagdonas, niurus, niurus. Ir aš, supranti, sakau, vienas skyrius yra silpnesnis, mes jį turim pataisyti. Jis sakau, vienas skyrius silpnesnis, kad man tavo problema. O šiaip Bagdono reakcija į visą knygą, tai buvo nemirtinga. Nu, vis tiek baisus dalykas. Nu, tokį kiekį puslapį pasiskaityti apie save, pokalbį su savim. Ir jisai sako, skaičiau 2 kartus. Jeigu būtų ne apie mane, skaityčiau ir 3.
1: O, puikiai.
0: O jis sako, užrašy greit. Jo, čia tikrai puikiai.
1: O jūs visada duodavot paskaityti prieš, jau atiduodama leidyklai?
0: Ne.
1: Ar, pavyzdžiui, buvo pageidaujančių galbūt, kažkas nori, kažkas ne? Aš, pavyzdžiui, jeigu su kuo nors pasikalbu interviu, man tai yra didžiausias išmėginimas, aš visada desperatiškai prašau, kad man atsiųstų, nes man atrodo, o dieve, taip, ašgi taip žinoma, negalėjau taip, sakyti.
0: Taip, tai Kanovičiui be abejo, visas tas Talmudas, visas tie, kiek ten tų puslapio buvo leidikla, nusintė popierių, kad skaitytų ne. Ne ekrane žmonės, kad galėtų popierių versti ir skaityti. Ir pataisyti mano faktinės klaidas, arba kur aš ne taip supratau. Bet čia be abejo įsijungia ir sūnus. Ir tada prasidėjo jų visų, reiškia, jų trijų diskusija ant mano teksto. Ir visi trys rašo man laiškus ir be sustojimo ir rašo ir su komentarais ir visa kita, tai aš gatava buvau numirti.
1: Iš tikrųjų. Ir kaip iš
0: Nes tiesiog... aš taip pat gatava daiktą. Ir prašau parodyti, kur aš ką neteisingai tėvo žodžius, reiškia, Grigorijaus Kanovičiaus užrašiau. Ir man tai svarbiausia buvo Olgos Kanovič reakcija, nes... Nu, jinai niekada neužrašyta, jinai niekada nepastebėta. Ir čia buvo mano toks, nu, aš jiems nepranešiau, kad aš jos abu rašau. Ir man buvo, kaip jinai jaučiasi, kad jinai ne, iš kuklumo nepaprašytų savęs išbraukti iš tos knygos. O čia 3 Kanovičiai mane tarkoja kiekvieną dieną. Tai tada aš labai kentėjau, o po to, toks reiškia, prisiminiau, kad Kanovičiaus kažkur buvo rašyta, kai jų sūnus Dima gyveno Kanadai, jie jį aplankė ir Kanovičius tuo metu rašė romaną Žydų parkas. Iš ryto rašydavo, vakare visa šeima, tai ką jis tą dieną parašė, svarstydavo, komentuodavo, žodžiu, tai yra tos šeimos paprotys.
1: Taip, tokia jau tradicija.
0: Jo, čia jiems tai yra natūralu. Čia man buvo...
1: Bet jūsgi to nežinojot.
0: Nu, aš nesuvedžiau, kad čia... Nu, pagaliau aš nusinčiau Olgai ir Grigorijui, o ne visai šeimai. Tai sakau, susidūrė du skirtingai papročiai, nes aš namuose absoliučiai tyli. Mano šeima žino, apie ką aš rašau, bet kaip aš tuo metu jaučiuosi, tai yra mano reikalas visiškai. Arba aš kokį straipsnį parašiau, reiškia, naina mano vyras su savo draugais susitikti, jie ten kažką reaguoja. Kur ten tas tavas, kur sakau, internete? A kaip jį rasti? Nu, tai yra darbas, apie kurį aš nešneku namuose. Nu,

0: Sakam čia.
1: Aha, mat, šitoj šeimoje viskas yra aptarinėjama, pasirodo.
0: Taip, taip.
1: Tai ir kiek laiko tie taisymai truko, kiek jūs kentėjot, kaip sakot?
0: Nu, tas į savaitę buvo intensyvi.
1: Mhm.
0: Taip.
1: Bet susitarėt.
0: Ir bet baigėsi to, kad to Olga parašė laišką, sakė, noriu įsiterpti ir aš, viskas turi likti taip, kaip yra. Ir nutilo diskusijos.
1: Aha. O gerai, o, bet čia buvo dabar, ką jūs kalbate ir ką mes jau aptarėm tas knygas, tai čia buvo tokie, nu, kaip pasakyt, kažkokie meno žmonės, na, taip, nu, meno žmonės, dainininkai, rašytojai ir ne, režisierius Žebriūnas Verba. O kodėl jūs nusprendėt rašyti knygą apie Pauliakaitę? Ji buvo, na, irgi su scenografija, su meno žmonėmis buvo, bet tai nebuvo ta tokia kūrėja, kaip tiesioginė ta žodžio prasme. Kuris,
0: o vat kaip tik tiesioginė.
1: Tiesioginė.
0: Kaip tik tiesioginė.
1: Mhm.
0: Ką rodas ir turbūt įrodau savo knygą. O tą man pasiūlė Martynas Budraitis, jos vyras.
1: Vyras.
0: Aš tuo metu rašiau Žebriūną, kai jis man taip nedrąsiai užsiminė, kad reikėtų... Apie Jūratę, jis turi daug medžiagos namie, visą archyvą. Aš tai, o dieve, taigi aš apie scenografiją, tai ką aš galiu? Aš,
1: tai va, pirminė reakcija jūs irgi buvo
0: mano visada, oi, ne, aš kaip čia dabar. Bet Martino kantrybė, kantriai. Ir jis užsimindavo, kad jis tame visame archyve, kurį jis turi, yra Jūratės laiškai Rūtai Staliliūnaitėj. Tai čia jau šitas mane faktas jau, oho, yra Jūratės laiškų ir Staliliūnaitėj. Aš net nežinojau, kad jos iš viso pažįstamas, nu, nieko nežinojo apie tai. Ir man tie laiškai ir buvo taip, tai, kas pagaliau pripratino mane prie tos minties, kad aš rašysiu tą knygą.
1: Mhm.
0: Nors apsispręsti buvo labai sunku dar ir dėl to, kad visa tai, tas teatras, kurį kūrė Jūratė Pauliakaitė su Oskaru Koršunovu, tas laikas yra šalia. Ir tie žmonės, kurie aktoriai, kurie vaidino, jie visi tame ir o aš tai tame nebuvau, aš buvau salėj ir aš žiūrėjau spektaklius. Ir iškia tą rašyti gyvenimą, kuris buvo ką tik. Jie, nu, tai yra kažkas, nežinau, ant bedugnės krašto.
1: Bet jūs pažinojot pačią Jūratę Pauliakaitę?
0: Pažinojau. Pažinojau taip, kaip, nu, labą dieną.
1: Mhm. Na taip, artimos draugės nebuvo, tą norėjau.
0: Nu, ne.
1: Mhm.
0: Pažinojau kaip ir kiek, nu, daugumą teatro žmonių.
1: Ar dabar turit ką nors, apie ką galvojat, kad reikėtų vėl imtis, nesgi negi sėdėsit visiškai be darbo, vis tiek turbūt matot kažkokį žmogų, arba galbūt kažkas jau kažką patarė, kad reikėtų knygos?
0: Nu, tai vat, jau porą metų kaip ta knyga kartu apie Jūratę Pauliakaitę išėjus, ir aš galvoju, pirmą kartą aš nieko nežinau į priekį, ką aš darysiu. Ir laukiu, kas čia pas mane ateis. Koks personažas.
1: Ir dar neatėjo?
0: Nu, tai arba per tėvų laiškus ateis. O šiaip tai per tą laiką aš dirbau geriausių negrožinių knygų rinkimo komisijoje. Ir turėjau galimybę pažinti, kas išleista 20, kuriais, ketvirtais, penktais metais. Jo, visas knygas negrožinės, kurios Lietuvos leidyklose išleistos praeitais metais.
1: Ir už praeitais.
0: Ne, praeitais.
1: Tai praeitais, 25.
0: Kas met renka, kas mhm. met. Pati buvau du kartus nominuota ir labai laiminga. Ir kaip tik knyga apie Jūratę buvo nominuota ir tada pakvietė mane į komisiją. Tai vat supažinti 217 negrožinių knygų ir iš jų išrinkti 5 geriausias, tai vat pats tas skaitimo procesas šitokio kalno knygų, tai gali suprasti, kad daugiau knygų

0: tokia rūšis knygų, kad žmogus numiršta ir tada, o, dabar reikia knygą apie jį daryti. Ir padaro tokią knygą, kurias aš vadinu antkapiais. Bet kas ši, nu, tvarkoji šeimai, reikia ten bendradarbiams dar kam.
1: Iš tikrųjų, nes labai
0: nes
1: daug.
0: Žiauru, tokių. Nu žiauru.
1: Mhm. Dar vis tiek, kai pradėjot taigi nuo kaip teatro kritikė, ar ne, pradėjot rašyti taip. Nuo to. Tai aš dabar galvoju, kai jūs vat pradėjot būti ta teatro kritikė ir rašyti pirmuosius savo tas apžvalgas, tuos straipsnius. Kaip jūsų tėvas sureagavo, kad čia jau kritikė tikrai yra, ar čia dukra? Ar buvo kažkokia reakcija, ar ne?
0: Nebuvo, neatsimenu.
1: Neatsimenat?
0: Neatsimenu, bet atsimenu, koks jis buvo laimingas, kai 94 metais per teatro šventę buvau paskelbta kaip geriausia kritikė. Jisai buvo laimingas.
1: O kogi jam būti nelaimingam.
0: Nu,
1: bet ar labai skyrėsi teatro kritiko darbas tada dar sovietmečiu iki 90-ųjų ir po to jau, kai mes tapom laisvi žmonės? Tarpsi, aš noriu paklausti, ar buvo taip, kad pavyzdžiui visi apie tą režisierių žinojo vieną, o rašyti turėjo visai ką kitą, kad turėjo kažką nutilėti, kažko nepasakyti. Ir pavyzdžiui, dabar kaip reaguoja į jūsų darbą režisieriai? Ar yra tokių, kurie įsižeidžia, supyksta, aš nežinau. Nes man atrodo, tai labai sudėtingas darbas būti kritiko, ar kino, ar teatro. Man atrodo, visą laiką vaikštai ant ašmenų peilio ir galvoji, kad vieną dieną jau kas nors tą peilį prieš tave pakels. Ir supyks labai už tai, ką parašėjai. Nes dabar dar yra visagalis Facebookas, kur visi gali išsilieti ant tavęs ir pasakyti, kaip tu blogai vertinai mano spektaklį, kokia tu nesusivokusi, arba dar kokia nors ten. Tai ar tie laikai skyrėsi?
0: Nu, laikai labai priklauso nuo, visą tai juk yra tekstai ir tam tikrose redakcijose. Tai vat labai priklauso nuo to, kas yra redaktorius ir tuo metu bent jau anuo metu pageidavimai reiškiami. Nutarė pavyzdžiui, kad užteks čia kelti ant šakių Nekrošių ir Vaitkų, pastebėkim kitus.
1: O kas čia taip nuspręsdavo?
0: Oi.
1: Centro komiteto, ten koks
0: tai,
1: kultūros skyrius?
0: Čia tai dar nagrinėtini dalykai. Ar jie nuspręsdavo, ar ten jų artimieji buvo aktualu surasti kitus lyderius, o ne vien Nekrošius su Vaitku. Man tas juokinga situacija.
1: Turit kažkokį konkretų čia atvejį?
0: Ne, aš nenoriu, man tai labai nemalonu prisiminti šitos tokius vadovavimus. Tiek jau to, žmonės gyvi ir nėra čia ko jūs kalbti.
1: Tai čia anais laikais?
0: Čia anais laikais.
1: O dabar?
0: O dabar rašyk, kaip matai.
1: Bet ar kaip aš sakiau, ar jūs susidurėt su tuo, kad na, kažkas supyksta, ne taip parašiai, ne, kodėl, ne taip supratai?
0: Tai visi ant visų supyksta, po to užmiršta, nu, tai čia.
1: Čia toks gyvenimas?
0: Taip, man taip.
1: O jums Lietuvos teatras, pavyzdžiui, pats yra įdomesnis, na, prieš 30 metų buvęs, ar dabartinis, ar jis pasikeitė jūsų akimis? Nežinot, kaip visada atrodo, va tais laikais tai buvo mūsų laikais jaunystės, o dabar tai jau viskas neva tai blogai. Bet iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad kai atvažiuodavo Kauno dramos teatras į Vilnių, kai aš dar buvau labai jauna, tai čia ne tik eilės stovėdavo, bet kiekvienam spektaklyje būdavo tas antras
0: Dugnas
1: toks, ar ne? Taip, iš tikrųjų dugnas. Šneka žmogus tekstą, o tu supranti, kad jisai tau sako visai ką kitą.
0: O tu ir eini to kito klausyti. Dabar teatras yra labai jaunas.
1: Taip.
0: Labai jaunų žmonių kuriamas teatras. Ir tuos jaunus žmonės pažinti yra labai įdomu.
1: Tikrai?
0: Tikrai yra labai įdomu pažinti ir laukti jų naujų darbų. Man tas teatro žalumas yra žavingas. Man labai smalsu, kas yra kuriama. Matau augančių žmonės. Uršulė Bartuševičiūtė. Labai man įdomi. Labai. Labai laukiu, kas čia bus dabar jaunimo teatre, kai jinai meno vadovė tapo.

0: O apie lietuvišką kiną ką manot?
1: Aš žiūriu dokumentiką.
0: Tik dokumentiką?
1: Daugiausia dokumentiką. O vaidybinę žiūriu kaip kantri žiūrovė. Nes nu, vis tiek reikia žinoti, kas vyksta. O dokumentiką aš esu absoliučiai sužavėta, kas ten vyksta, kas darosi. Labai talentingų režisierių yra. Aistė Žegulytė, kuri padarė Dulkės kaulai ir stebuklai. Bet aš va taip šneku jau taip truputį taip atsargiai, nes aš susiduriu su tokiam reakcijom žmonių, kurie žiūri tik vaidybinį ir staiga patenka į dokumentinį ir į kas čia dabar? Nes nesupranta, kas čia vyksta ekrane, kodėl čia rodo tą dalyką. Tai aš taip suprantu, kad aš žaviuosi dokumentiką dėl to, kad aš ją labai daug metų žiūriu ir laukiu ir žaviuosi ir labai draugauju su dokumentininkais, o tie, kurie atsiduria staiga, įkrenta, tai jie iš jūsų nesupranta, kas čia vyksta. Lygiai taip pat ir su teatru, arba tu jį matai visą laiką ir tu prie jo prisiriši ir nu, supranti, nesupranti, čia kitas reikalas, bet tu priimi viską. Priimi visą tai, kas vyksta, nes tai yra procesas. Ir aš tai tikrai nepasakyčiau, kažkada buvo, dabar nėra. Nu, labai yra ir daug, ir labai smalsu.
0: Pradėjom nuo to, kad jūs visą laiką nuo šaly būnat labiau už kadro, kaip jūs pati sakėte. O kai jūs ateinat vat, į laidas ir jums reikia pačiai tiesiog apie save kalbėti, koks tada jausmas, kaip jūs pati jaučiatės, kai ne jūs klausinėjat, o jūs klausinėjat?
1: Nieko, nu, čia darbas, jūsų darbas ir mano darbas dirbam. O kas bus po to, tai nežinau, gal, pavyzdžiui, savaitę būsiu ligonės.
0: Ne, gal šį kartą dar ne.
1: Nu, gal dar susiturėsiu.
0: Kągi, labai ačiū, aš tikiuosi, kad, kaip jūs sakėte, arba ateis pas mane tas personažas ar ne, tai jis ateis vis dėl to ir mes dar skaitysime jūsų knygą.
1: Ačiū, laukiu.
0: Rūta Oginskaitė, rašytoja, kino ir teatro kritikė, buvo mano viešnia. Tai ačiū Jums labai ir ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.
2: LRT radijas.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Amerikietė išgyveno nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio kalėjime, atgavo sąmonę ir gali kalbėti. Tai patvirtino Kristos Paik advokatai. Už žmogžudystę nuteista 50-metė išgyveno 2 mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Šis preparatas slopina nervų sistemos veiklą. Moters advokatai pabrėžė, kad ši situacija neturi precedento, todėl prognozės dėl moters sveikatos neaiškios. Pranešime sakoma, kad jos rankos sunkiai pažeistos, moteris tebegydoma ligoninėje. Paik byla sukėlė diskusijų dėl mirties bausmės skirimo jauniems nusikaltėliams. Jai buvo 18, kai kartu su savo vaikinu stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer. Dabar kyla klausimų dėl nusikaltėlės likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmė išgyvenusiam asmeniui jos skirti antrą kartą nebegalima. Šių metų Nobelio fizikos premija skiriama Belgijos ir Jungtinių valstijų pilietybę turinčiam mokslininkui Francui Halzenui, dirbančiam Viskonsino universitete. Jis apdovanojimas už indėlį į neutrino observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrino atradimą. Kaip skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija, mokslininkas padėjo pagrindus naujo tipo astronomijai. Jo idėja buvo pasitelkti pietų ašigalio ledynų ledą neutrinams gaudyti. Taip atsirado IceCube neutrino observatorija, galinti fiksuoti iš tolimojo kosmoso sklindančius neutrinus. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas sako, kad neutrinai yra naujas būdas nagrinėti visatą.
2: Neutrinai yra elementariosios dalelės. Pasižymi tuo, kad jie labai labai silpnai sąveikauja su kita materija. Tai yra trilijonai neutrinų kiekvieną sekundę pralekia pro mūsų kūnus, bet mums jokios pastebimos įtakos nedaro. Buvo sugalvotas eksperimentas IceCube, tai yra milžiniškas gabalas ledyno Antarktidoje nusakstytas detektoriais, kurie galėtų užfiksuoti kartais labai retai su sušalusiomis vandens molekulėmis sąveikaujančius neutrinus.
1: Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas. Lenkija planuoja sustiprinti saugumą prie sienos su Ukraina. Liublino vaivadijoje dislokuodama naujus karinius dalinius. Apie tokius planus paskelbė Lenkijos gynybos ministras. Anot LRT radio bendradarbio Lenkijoje Lauryno Vaičiūno, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą būtent šiame regione dažniausiai pažeidžiama šalies oro erdvė.
3: Patriot sistema ir Abrams tankai jau yra ten dislokuoti. Taip pat kalbama apie priešdroninės gynybos sistemas ir gynybos vienetus. Taip pat papildomi tiek mechanizuoti, tiek pėstininkų daliniai, kurie ten būtų sutelkti. Tai yra Liublino vaivadija, kuri svarbi kertinė vaivadija jungiant Lenkiją su Ukraina ir būtent ginantis nuo oro atakų, nes jeigu pažiūrėtume į pastarųjų metų žemėlapį, tai būtent daugiausiai Lenkijoje oro erdvė buvo pažeidžiama būtent virš Liublino vaivadijos. Būtent Liublino vaivadijoje arba gal šiek tiek į vakarus nuo jos yra nemažai svarbių gynybos pramonės objektų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstytų idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai rodo pasitikėjimą Lietuvą. Pasak prezidento, pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma atsakinga NATO partnerė.
4: Tai yra labai gera žinia, kuri rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasitikė Lietuvą. Dabar svarbiausia elgtis nuosekliai. Sulaukime Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, kol kas patvirtintų sprendimų iš Amerikos nėra. Šį vakarą pirmąsias sezono rungtynes FIBA čempionų lygoje sužaidė Vilniaus ryto krepšininkai. Vilniečiai susitiko su Baku Sabah klubu. Po atkaklios kovos Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 82-73 įveikė svečius. Rytai priekį vedė Augustas Marčiulionis, jis pelnė 22 taškus, atkovojo 2 kamolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Dar 21 tašką pridėjo Gytis Radzevičius. Šiąnakt be žemesnio lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 5-10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, diena sušils iki 14-19 laipsnių. 2:05.
0: mūza ant peties.

0: Labadiena visiems esantiems kartu su LRT Radio, su jumis aš, Gerūta Griniūtė. Šiandien studijoje žinoma, kad esu ne viena, ne tik su muzika ir mūzomis, bet su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras. Labas, Mindaugai.
1: Labadiena.
0: Ačiū, kad esi kartu. Ir, na, pradėjome mes tokiu labai aktyviu ir prieskoningu kūriniu, Chasing in Morocco, tai yra tavo kompozicija, tie, kurie seka tavo veiklą, tai nebejoju, kad tikrai yra nekartą girdėję, koncertuose taip pat, bet čia susėdę mes pradėjom plepėti apie tai, kaip gimė tas kūrinys, man atrodo, kad labai simpatiška istorija, tai papasakok savomis lūpomis, kokie įkvėpimai kartais muzikai ateina ir iš kur.
1: Tai Chasing in Morocco lietuviškai būtų galbūt persiekimas, liktai
0: gaudynės
1: gaudynės Marokė. Tai iš tikrųjų kūrinis ir tiesiogiai apie tai ir yra. Viename mieste Sueroje buvau ir nebuvau labai gerai pažįstamas su pirkimo, pardavimo taisyklėmis vietinėmis. Ir prie manęs labai stipriai prisigabino vienas prekeivis, kuris niekaip nuo manęs neatstojo. Persekėjo per visą miestą, įtikinėjo mus pirkti odinę tašę tokį vieną. Ir iš tikrųjų, gana buvo agresyvus ir vis daugiau žmonių jungiasi ten su pašaukimais visokiausiais ir jau buvo neįtin maloni situacija.
0: Tu net ne vienas, o daugiau tų prekeivių?
1: Aha, šiek tiek paskui kiti iš šonų, jie ten iš savo kitų kioskų išlindę galvas irgi. Ir buvo tokia gana stresinga situacija ir jo, po kiek laiko šiek tiek jisai atslūgo ir sako, jeigu nupirksi man kavos restorane, tada sako...
0: Nelysiu.
1: Tada sako, nebelysiu. Na, aš pagalvojau, nu, gerai, tada jis įsirinko brangiausią restoraną, kavai, ir aš nupirkau jam tos kavos ir jis atsikabino namuose.
0: Mm-hmm. Oho, tai netgi tokios situacijos duoda įkvėpimų ir paskui štai gimsta kompozicijos. Tai dabar galima sakyti, kad jisai turi savo kompoziciją dedikuotą jam.
1: Taip.
0: Konkrečiai. Gal daug kartų girdėtas klausimas, bet vis tiek, kas dar, kas labiausiai galbūt, arba kas tampa įkvėpimo šaltiniais kuriant, nes esi ir gitaristas, turbūt, kad patvirtins ir tą faktą, kad kartais sėdėdamas tiesiog ir gitarą laikydamas rankose, kažkokius galbūt naujus akordus ar arpedžio grodamas, turbūt, kad gauni tam tikrų naujų tokių kibirkščių, iš kurių paskui kūriniai gimsta, bet turbūt yra aplinka, kai dairaisi, kai vaikštai, koks tavo receptas yra naujų kūrinių gimimui.
1: Tai aš vienareišmiškai esu tos nuomonės, kad jeigu nori kažką tai sukurti ir pagaminti, tai turi kažką į save įdėti. Ir būtent viskas įkvėpia. Pokalbis su įkvėpiančiai žmonėmis, kelionės, gamta, taip pat kitų atlikėjų kūryba.
0: Mm-hmm.
1: Labai mėgstu klausytis įvairią muziką ir norėdamas, nenorėdamas, kažkiek tai perėmė tos nuotaikos ar tam tikrų muzikos raiškos priemonių. Ir taip pat netikiu aš iš tikrųjų tuo dalyku, kaip tas staigus įkvėpimas, kuomet eini gatve ir tau
0: taip nebūna.
1: Suskamba melodija. Ne, man taip nebūna. Mm-hmm. Man dažnai galbūt kyla idėja, kurią aš paskui, būdamas prie gitaros ar prie kito instrumento, bandau
0: glūdini.
1: Taip išgvildenti. Ir manau, kad tas nuolatinis darbas, kiekvieną dieną, buvimas su muzika, su savo instrumentu ir bandymas, kad ir kasdien parašyti bent po mažą fragmentą kažkokį, jisai tai būtent atveria galimybės tai padaryti.
0: Mm-hmm. O visada tai būdavo, ar tiesiog tokį metodą pasirinkai? Nes turbūt besimokydamas gitaros meistrystės kažkuriuo tai metu vis tiek kažkokį pagavai impulsą ir kurti. Dėl to, kad na, turbūt pradinis pirminis tavo kelias buvo atlikėjiškas kelias.
1: Mm-hmm. Taip, pradžioje kaip atlikėjas

0: pradėjau ir rimčiau kurti muziką, rimtesnė kūryba atsirado šiek tiek vėliau, bet kiek aš save atsimenu nuo mažų dienų, kada tik pradėjau groti, man iškart norėjosi kažką tai sukurti. Net ten 10 metų buvau labai susidomėjęs Metallicos muzika. Mm-hmm. Tėvas nupirko ir parvežė iš Amerikos diską jų. Ir net tada, kada nieko nespratau apie muzikos teoriją, apie nieką, man vis laik buvo įdomu kažką savo sukurti.
1: Konstruoti ten, ne, kažkokius
0: darinius. Taip, net pradžių natų iki galo nepažinau, bet ten vos ne skaičiukais gitaroje tablatūrą galima rašyti tam tikras, toks yra rašymo būdas, netgi tos rifus vadinamus kurdavau iš kart. Ir to pasiekoj gavosi, kad man atlikimas ir kūryba yra vienas ir tas pats dalykas. Man, aš nematau to kaip atskirų dalykų, pats savo. Mhm. Nes neįsivaizduoju savęs tik tai grojant ir nieko nekuriant ant savo instrumento. Man tai būtų kažkokia, nebūtų pilnatvės. Mhm.
1: Ateidami čia į studiją mes pasikalbėjom dar ir apie tai, kad nereikia turėjimų, nereikia čia labai taip aiškiai savo užsibrėžti brūkšnių, kas aš esu, nes aš klausiau, kaip tave geriau įvardyti, sakau, gal džiazo gitaristas ir taip, galima, bet tai iš tikrųjų ne tik tai džiazas yra tavo vandenynas, visa muzika, labai plačiai žvelgi, nes kai aš peržiūrėjau ir perklausiau, su kiek ir skirtingų kokių muzikų tu groji, tai tikrai tarsi bandai būti, pajausti labai skirtingas muzikos sroves ir kryptis. Ir kodėl tada daugiausia, vis tiek didžiąją dalį dabar jau vis kasdien užima improvizacija ir džiazas?
0: Tai džiazo gitaristas ar džiazo pianistas, džiazo būgininkas yra labai iš tikrųjų, sakyčiau, graži, prasminga ir profesionali etiketė. Tačiau, mano manimu, tai šiek tiek įpareigoja ir įdeda į tam tikrą aplanką. Ir kuomet, pavyzdžiui, asmeniškai aš studijavau ir bakalaurą Škotijoje mokiausi ir studijavau džiazo standartus, džiazo muzikos tradicijas, tuomet kažkaip tai buvo normalu save laikyti džiazo gitaristu. Mhm. Bet kaip ir minėjai, kad paskui iš tikrųjų atsiranda daugiau krypčių, daugiau inspiracijų
1: ir bendrų projektų pagaliau.
0: Bendrų projektų su kitais atlikėjais. Ir tas džiazo gitaristas, nežinau, man atrodo, kad kartais jis neapibūna teisingai, kaip aš save norėčiau reprezentuoti. Ir dažnai būna tokio, įdeda tave tam tikrą aplanką ir žmonės tave tada traktuoja tik vienaip, nematydami didesnio paveikslo.
1: Mhm. Apie improvizaciją dar kalbant, esu klausus ne kartą šito klausimo žmonių, kurie nardo džiaze arba tie, kurie galbūt klasikoje daugiau save girdi ir mato, bet bando improvizuoti. Ar patvirtintum tai, ar paneigtum, kad būdamas, na, toks iš prigimties džiazo muzikas, gal, kaip čia pasakyti, vis tiek į viską žiūri truputėlį paprašiau, nepaisant to, kad džiazas turi labai daug taisyklių ir labai daug tam tikrų dalykų, kuriuos reikia griežtai išmanyti tam, kad galėtum aplinkui ten paskui varlinėti, taip gražiai išmaikščiai tariant. O vat klasikam yra truputėlį sudėtingiau. Kas bandė apčiuopti, kodėl taip būna, kodėl tam tikrų taisyklių prisisėmę žmonės sunkiau į tą džiazą įsilieja ir įsintegruoja?
0: Aš manau, kad čia yra iš tikrųjų ir asmenybės ypatumai, ir praktikos ypatumai. Ir kai tik pradėjau kelią džiazo muziką, aš galvojau, kad improvizacija yra tas, kuom džiazas yra išskirtinis. Bet nepaslaptis, kad improvizacija ir braziliškoje muzikoje yra, ir flamenko muzika yra paremta didžiaja dalimi improvizacija. Taip pat folkloro muzikoje yra pilna improvizacijos.
1: Tai klasika, aišku, turi improvizacijos.
0: Ir klasika, netgi preliudai, jie būdavo irgi dažnai improvizuojami.
1: Barokas,
0: taip, improvizuojami ir tik paskui laikui bėgant buvo užrašomi. Tai aš manau, kad iš tikrųjų čia yra žmogaus ypatumai. Žmonės, kurie nori improvizuoti, jie dažnai nenori savęs įdėti tam tikrus rėmus. Ir aš manau, kad net ir klasikos atlikėjai, su kuriais esu bendradarbiavęs, jie irgi gali improvizuoti, bet kartais galbūt trūksta žinių arba ryšto, drąsos, nes improvizacija yra kompozicija laike ir tu tampi labai pažeidžiamas kiekviena nata gali nenuskambėti, kiekviena frazė gali būti neritmiška, ne

0: netobula. Ir tas iš tikrųjų galbūt baimė nuskambėti kvailai daug žmonių uždaro.
1: Ir į tam tikrą prasme, į kažkokį susitarimą bendrai priimtą nepataikant, tada tarsi nepataikai ir į bendrą, ir į tą bendrą kontekstą, kitą vertus, kas ten Telonijos Manka sakė, ar ne, kad nėra tų neteisingų natų, ir kad visos yra teisingos, ir svarbiausia jas, taip sakant, drąsiai ir ištingai spausti, bent jau klaviatūroje.
0: Ir džiazas dabar tapo labai iš tikrųjų struktūrizuotas ir lygiai vertiškai edukacijoje užima vietą kaip ir klasikinė muzika. Ir net ir dabartinės, skaičiau, džiazo muzikantai didžiojoje daugumoje yra įsprausti tam tikras taisyklės į tą skambesį, kurį tikimas iš jų išgirsti.
1: Klasikinio džiazo tam tikros formos,
0: taip, taip, taip, taip, taip. Ir būtent, kai džiazas atsirado, viskas būdo kitaip. Ir netgi, nes nežiūrėjau, Christian McBride, labai faino kontrabosininko, interviu, kai jisai pasako, kad džiazo muzikantai dažnai tą tokį turi savo kaip plakimą po koncerto, galima sakyti, kur sako, o ne taip pagrojau, kaip norėčiau, arba kažkas ne taip pavyko. Ir, bet kai tik tai džiazas atsirado, kaip atsirado improvizacijos, bebopo visa era, tiesiog buvo kažkoks kitoksai požiūris į tą atlikimą, ir jis nebuvo tikimasi, kad jisai bus tobulas.
1: Taip.
0: Dabar su visais su edukacija ir su galimybė įrašinėti, atvarkyti įrašus, visai kitos galimybės ir išaugina kitas visus lūkesčius iš to atlikėjų ir jie gaunasi kaip
1: taip.
0: Apiedę stalo ir daug žmonių bijo iš tikrųjų
1: laisvės. O tu turi tą vidinį kritiką? Ar bandai kažkaip tai su tuo dorotis, nes aš nebejoju, kad ypatingai, kai tavo kompozicija skamba, ta, kurią girdėjome pačią pirmą, Chasing in Morocco, irgi yra tavo kompozicija, kurią tu atlikai, gal įvardykim, su kuo tu grojai ir įrašiai šitą kompoziciją.
0: Chasing Morocco yra iš albumo Among the Pines, kurį išleidau 23 metais. Ir būtent šitame kūrinėje groja Denis Morošov kontrabosu, Tomas Rasinan perkusiją, aš pats groju gitarą ir taip pat groja mano geras vaikystės draugas Jogaila Ivašauskas džembe.
1: Taip.
0: Ir Haroldas Parulis taip pat klarneto groja.
1: Taip,
0: labai svarbu paminėti.
1: Žodžiu, ta kompanija, kuri turi irgi taip na, susikalibruoti ir jau ypatingai sutarti vienais ar kitais klausimais, muzikiniais turiu galvoj, kai jau imatės improvizacijos. Tai pakalbat apie tai, kad tokios kažkokios paskui, na, aišku, aptarimai po koncertų, gyvų ten, sakykime, neįrašinių, be jokios abejonės būna, bet, na, kaip pavyzdžiui, kažkuriam kažkas nepatiko, kaip tą priimat, arba tu kaip autorius muzikos turi kažkokios tada ne tik savo galbūt, bet ir kolegoms kažkokių tai ištresnių pastebėjimų.
0: Geras klausimas. Aš turbūt galėčiau save priskirti perfekcionistui ir perfekcionizmo ieškojimas improvizacinė muzikoje yra neoptimalus variantas. Dėl to, kad galbūt tai tave skatina pasiekti aukščiausią įmanomą kokybę tuo metu, kokią tu gali pasiekti, bet iškelia irgi tos labai didelius lūkesčius ir nori, kad viskas būtų tobula. Ir reikia mokėti paleisti, paleisti ir nuskambėti taip, kaip tuo metu gali būti geriausia. Ir vienintelis dalykas, ką aš įsivaizduoju, tai yra pasiruošimas prieš tai. Yra repeticijos, įvairios skambesio paieškos ir tada, kad kuomet tu esi jau ant scenos, negali suplanuoti, kaip bus.
1: Taip. Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungė LRT radiją, kad su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras ir kalbame su juo apie kūrybą, apie laisvę, apie improvizaciją ir tu paminėjai, kad pirmasis kūrinys skambėjo iš albumo Among the Pines. Ir aš dabar matau, kad mes galėsim pasiklausyti ir to kūrinio, kurio pavadinimu pavadintas ir visas albumas Among the Pines. 23 metais pasirodė šitas albumas, tiesa. Kas čia buvo įkvėpimo šaltinis? Aišku, turbūt būtų keista nepagalvoti apie tai, kad tikriausiai, kad pušynai kokie nors. Tai kaip ten buvo?
0: Tai šitas albumas išėjo kaip tik po COVID laikotarpio. Ir manau, kad kiekvienas menininkas patyrė labai didelę, kaip pasakyti, kaita savo kūryboje ir taip, kaip jisai kūrė. Ir kiekvienas žmogus. Bet tuo metu iš tikrųjų buvo įdomu tiesiog tas jausmas, kai viskas sustojo ir visas tas kažkoks tai įtampa, stresas, nerimas, kuris

0: jinai lydi meniką jo keliai, kaip ir dingo, dėl to, kad nėra jokių tų vadinamų deadline'ų, kur reikia kažką suspėti padaryti, sukurti, išleisti, parašyti ir leido daug daugiau skirti dėmesio savo ir savo vidiniam pasaulyje. Ir būtent gyvenau pušyne ir eidavau kasdien pasivaikščioti ir iš tikrųjų svajoti apie taip, kaip bus rytoj, tada pagalvoti, kaip buvo vakar. Ir tokia iš tikrųjų tai suteikdavo tokią ramybę, meditatyvinę būseną, kurią aš norėjau paskui ir atspindėti tam albume.
1: Tau dabar bekalbant prisiminiau pokalbį su šviesaus atminimo gamtininku, mūsų mylimo kolega Selemonu Paltanavičium, tai jisai yra labai gražiai pasakojęs apie tai, kad na, iš tikrųjų daug kompozitorių, daug muzikų, jau gamtininkai, ką jau kalbėtų, ornitologai, visi semėsi, semdavosi ir semsis iš gamtos ir labai daug garsų yra užfiksuota, paukščių balsų ir taip toliau ir panašiai. Bet mes dabar klausykimės tavo kompozicijos ir tavo įkvėpimo apie tai, kaip pušynai ir kažkokie tai gamtos apglėbimai, taip galima sakyti, įkvėpė tave sukurti būtent šitą kompoziciją tarp pušų, taip verstumė lietuvių kalbą, ar ne? Pasiklausykim ir grįšim kalbėti toliau.

0: Mūza ant peties.
1: Ir čia LRT radijo studijoje su manimi šiandien yra puikus gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras, su kuriuo kalbamės apie džiazą ir ne tik. Ir Mindaugai vis tiek turim paminėti tą praėjusių metų puikų, gražų lietuvišką skrydį. LRT klasika delegavo tave kartu su kitais kolegomis iš skirtingų Europos miestų į Euroradio džiazo orkestrą. Koncertavai, buvai, kokios ten patirtys, kas tau įdomiausia pasirodė ir ką reiškia būti deleguotam iš Lietuvos?
2: Taip, iš tikrųjų buvo labai įdomi patirtis ir atsakomybė, nes vis tiek važiuoji atstovauti ne tik taip pat save, bet ir kai tave kažkas deleguoja, tai nenori nuvilti nei vienų, nei kitų. Ir patirtis buvo labai įdomi ir viskas vyko Slovenijoje, repeticijos ir koncertas, vėliau keliavome į Kroatiją. Visi atlikėjai buvo labai, labai aukšto lygio, labai įdomus, užmezgiau daug fainų kontaktų ir tikrai nuostabi patirtis ir prisiminimai gražus išliko.
1: Ir aišku, tie kultūriniai kontekstai skirtingi. Aš jau dabar ką jau kalbėt, kad mes pradėjom mūsų laidą nuo kūrinio Chasing in Morocco. Tai Marokė kažkokios tai idėjos ir patirtys ir garsai ir skambesiai supa tada Škotijai besimokydamas. Ten dar kažkokių tai semiesi, čia vienur, kitur, trečiur, po Europą keliau ir po pasaulį ir sugeria labai daug garsų. Ar sakytum, kad iš tikrųjų vis dar jaučiasi pasaulyje skirtingumai ir tos skirtingos kultūrinės patirtys muzikantų kūryboje. Tarkim, baltiškas skambesys, ar jis toks yra? Ar jau reikėtų galvoti apie bendrą europietišką skambesį? Ar sakykim, dabar žinau, kad laukia koncertai su švedų muzike, tai ar tarkime jos trimitininkė berods, ne? Ar jos kūryba yra labiau šiaurietiška negu tavoji?
2: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų geografinė padėtis tikrai muzika apsprendžia mažiau negu terpė, kurioje augi ir augi kaip muzikas, svarbiausia. Tai nors ir atrodo, kad aš nemažai keliauju ir Ispanijoje nekartą buvau mokus ir flamenko, ir studijas, kaip ir minėjai, baigiau Škotijoje ir iš tikrųjų kaip kempinė sugeria kažkokias tas patirtis ir net jeigu tos muzikos nebūtinai studijuoji kažkokios kitokios, bet ją vis girdi aplink save, tu tai norėdamas, nenorėdamas perėmi. Ir sunku pasakyti, kas tas yra lietuviškas skambesys ir kas yra latviškas skambesys ar estiškas skambesys. Aš manau, kad bent jau Europoje tai džiazas ganėtinai galbūt išsiskiria būtent pietietiškas džiazas, tai kuomet jis yra maišomas ten su flamenko elementais, arba tada skandinaviškas džiazas, arba Londono džiazas, kuris irgi labai yra specifinis ir išsiskiriantis.
1: New Yorko džiazas irgi turbūt, nors ten yra maišalinė, makalinė.
2: Žinoma, taip. Ir tada, taip, geras klausimas. Kartais būna, kad su kažko grojo ir sako, ai, turbūt, o Lietuvoje turbūt va taip visi groja, kaip tu groji, jeigu jie nieko kito nežino.
1: Taip.
2: Ir sakau, nežinau, gal. Ir toksai klausimas, kad iš tikrųjų būtų faina, kad kažkas padarytų tyrimą. Ir būtent...
1: Mėly tyrėjai, tie, kurie klausotės, galite užsiimti, būtų įdomu, ar turime mes tą tipinį lietuvišką džiazo skambesį.
2: Arba iš tikrųjų.
1: Kaip skamba Mindaugas Stumbras? Kokios kultūros daugiausia mes jame atrandame.
2: Nes kaip nepaslaptis, tai laisvasis džiazas ir avangardas buvo labai didelė eksporto dalis būtent iš Lietuvos. GTC trio, taip pat Liudas Moskūnas ir kiti labai puikus muzikantai labai Lietuvą garsino būtent šiame žanre. Ir jeigu, pavyzdžiui, prieš ten 10 ar daugiau metų, tai buvo vienintelė realiai džiazo muzika, kurią žino už Lietuvos ribų, tai dabar yra šiek tiek jau kitaip. Yra daug naujų jaunų džiazo atlikėjų, kurie jau pradeda keliauti į užsienį ir reprezentuoti būtent lietuvišką muziką. Ir jinai yra visai kitokia. Bet ar klausimas yra, ar jau galima dabar apibūdinti, kokia jinai yra, o gal reiktų dar palaukti ir pažiūrėti.
1: Bet viskas, man atrodo, kad yra labai labai stipriai susimaišę pasaulyje dėl galimybės kartu koncertuoti, kurti, būti. Ir aš tai studijuoju vienur, kitur, trečiur, irgi labai daug skirtingų tada sugeri patirčių, kaip sakai, kempinė daugybė dalykų gali sugerti. O ar negazdina ir tavęs, ir kolegų ypač artėjant, tarkime, naujo tavo albumo gimimui? Žinau, kad lapkritį turėtų pasirodyti naujasis albumas ir mes visai netrukus galėsim išgirsti vieną kūrinėlį, vieną fragmentėlį iš to naujo lapkritį pasirodysiančio rinkinio. Bet ar negazdina dirbtinio intelekto kažkoks įsibrovimas, įsiveržimas į muzikos pasaulį? Kad mes jau vaizdų, net ir video, ne visada galime gerai skirti. Žmogaus akis ir mūsų apdorojimas truputėlį jau pasimeta. Tai muzika irgi lygiai tas pats. Kažkaip man atrodo, kad gal prieš kokius 7-8 metus su kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu mes kalbėjomės apie tai. Ir jis sako, jau čia visko bus, bet dar. Ir aš dabar galvoju, irgi ne taip seniai su pianistu Vytautu Straižiu mes kažkur keliaudami įsijungėme. Berods ten buvo toks playlistas, visas grojaraštis sudarytas dirbtinio intelekto muzikos. Kažkokios soul dainos. Ir balsas, ir visos kompozicijos. Nu, neina patikėti. Iš tikrųjų, sunku patikėti, kokios kokybės ir kaip tai skamba. Be abejo, vienodokai, per daug tobulai, bet šiurpas bėga, kad taip gali jau kurti mašinos. Tai ar tai negazdina tavęs?
2: Jau nebegazdina, nes kiekvienas iš mūsų turim jau su to susitaikyti, kad didžią dalį muzikos perims dirbtinis intelektas.
1: Bet ar tikrai perims? Čia vat gal ir diskusija. Aš galvoju, ar žmogus pats nepaspaus top mygtuko, kaip manai?
2: Manau, reiktų pagalvoti apie iš tikrųjų gyvą atlikimą ir kūrybą, nes esu tikras, kad šiai dienai esu tikras, kad gyvo atlikimo nepakeis. Ir ypač, jeigu groji šiek tiek tokią muziką, kur yra improvizacijos ar emocijos. Ir tas yra žmogaus faktorius, kuris yra nepakeičiamas. Nebent žmonės tai pasikeistų, jog jie nuspręstų klausytis robotų koncertuose. Nežinau, tada.
1: Humanoido ateina ir improvizuoja. Nežinau, ar čia taip labai visiems gal. Gal.
2: Tikiuosi ne, bet sunku patikėti būtų. Žinoma, kas liečia kūrybą arba aranžuotės, orkestruotės, tai jau dabar yra daug dalykų pakeista ir laiko klausimas, kada, manau, pilnai perims visą tą dalyką. Kas būtent užsiema intelektualiosios muzikos kūrybą ir atlikimu, aš manau, kad jie turėtų šiek tiek mažiau pergyventi dėl to, nes būtent lengva 4 akordų muzika su primityviais žodžiais, primityvia melodija ir tragiška aranžuotė, yra daug lengviau perimti
1: taip.
2: Dirbtiniam intelektui. Ir jau ir nepaslaptis, kad ir jau atlikėjai, net ir patys kurdami muziką, jie naudoja dirbtinių intelektų, kurdami tam tikras instrumentuotės arba tos vadinamus playbackus.
1: Taip.
2: Tai.
1: Ir ypač man atrodo, kad reikia jautriai, kažkaip tai gražiai, labai taip atsakingai muziką kurti vaikams. Žinau, kad tavo rankose irgi yra vairas, tu vairuoji muzikos kūrybą Vytauto V. Landsbergio pasakomis paremtam spektakliui. Apie tai papasakok, nes irgi turbūt irgi tau kažkokia tokia įdomesnė, naujesnė, netikėtesnė kryptis.
2: Taip, čia visiškai nauja patirtis. Gavau pasiūlymą iš Kauno Big Bando sukurti būtent muziką palei šias pasakas. Ir taip tai buvo tikrai labai, labai įdomi patirtis ir nelengva iš tikrųjų, nes kurti vaikams nėra lengva. Dėl to, kad kurdamas bandžiau įsivaizduoti, kaip vaikai klauso muziką, kaip jie girdi. Ir norėjosi padaryti ir įdomiai, kad nebūtų banaliai, bet ir būtų suprantamai. Kažkaip pavyko. Tai vertint galite dabar kaip 2 koncertuose vyksta premjeros. Panevėžė, Lietuvoj, Kaune buvo premjera praeitą sekmadienį.
1: Jau dabar man labai

0: Įdomu, kaip tiems vaikams kūryba vyksta, tai tikrai reikės keliauti ir išgirsti, kaip tai skamba. Ir tai greta pasakų, ar kaip, koks tai yra?
1: Čia yra iš tikrųjų viskas palei pasakas, kriaušių pasakaitės. Ir yra ir vaidybinis, tai yra muzikinė kaip pasaka, muzikinis spektaklis, keturi aktoriai. Ir muzika persipina su vaidyba ir įvairūs numeriai, tiek vokaliniai, tiek instrumentiniai vyksta. Ir iš tikrųjų gavos tokia įdomi simbiozė. Mhm. Labai džiaugiuosi, kad muzika nebuvo atskirai nuo vaidybos. Tai nėra muzikinis koncertas, tai yra muzikinė pasaka.
0: Taip. Ar jau sulaukiai kokių nors klausimų iš vaikų, arba iš tėvų, arba iš kokių kolegų, kurie turi vaikų ir sako, visai čia viskas sulimpa, arba gal ten ne taip labai lengvai ir atsirakina kodai visi?
1: Kol kas dar nesulaukiu, bet laukiu.
0: Gerai, tai jeigu išgirdo per radiją, tai pamatysiu, prirašys tojate kriaušių pasakaičių recenzijų. O mes dar, kad jau pažadėjom klausytojams, tai tikrai pasiklausykim iš tavo naujojo būsimojo albumo vieno kūrinio, bet apie jį prieš tai truputėlį papasakok, nes žinau, kad su tarptautinė komanda dirbi, tokia stipria tarptautinė komanda, ir kaip užsimesgė idėja naujo albumo ir kas tai bus?
1: Tai kolektyvo Being Human antrasis albumas, kurį jau į pasaulį paleisime lapkričio 6 dieną. Tas albumas iš tikrųjų ilgai...
0: Lygiai po mėnesio.
1: Albumas ilgai brendo, bet, kaip sakant, paskutinę idėją priėmėme tuomet, kada praeitais metais turavome Indijoje, turėjome koncertinį turą Indijoje ir kalbėjome daug apie grupės ateitį, apie skambesį, ką mes norime pasakyti savo muziką, kodėl mes taip veržėmės į tą sceną, kaip mes norime save pozicionuoti. Ir kaip tik tos kelionės metu išvyko labai daug iš tikrųjų tų apmąstymą apie svajonės, apie lūkesčius ir panašiai. Ir būtent mes ir nusprendėme tą naują albumą pavadinti Minar of Dreams. Nes minaras yra toksai indiškas bokštas, kuriame vaizduojama tam tikri simboliai indiškos kultūros ir mums tuo metu labai susisėjo būtent viskas, apie ką mes šnekame, kuom gyvename ir ką norime savo muziką pasakyti, taip ir pavadinam albumą.
0: Taigi pasiklausykime Minar of Dreams, tai yra Mindaugo Stumbro, tik tai gal reikėtų išvardyti, o gal tu išvardysi kolegas?
1: Tai yra kvartetas, jame aš skambinu, groju gitarą, jame taip pat groja labai puikus pianistas iš Škotijos, Fergus McCready, ir du kolegos iš Italijos, tai Michelangelo Scandrolio ir Mattia Galioti.
0: Taigi, puiki ši kompanija mums dabar ir skamba Minar of Dreams, ir tada grįšim toliau pasikalbėti su Mindaugu Stumbru.

0: Muza ant peties.
1: O mūzoje ant peties, prisusodinęs daug, daug mūzų ant pečių, su manimi kartu yra gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras, su kuriuo šnekučiuojamės apie jo kūrybą, apie įvairias skirtingas kultūras, kurios įkvepia ir padeda kurti. Ir žinau, kad tų skirtingų kultūrų tenka patirti ir čia Lietuvoje, ir koncertuojant ar keliaujant su įvairiais turais ir svetur. Tai dabar galvoju, nuo ko čia galima pradėti? Ar nuo to, kad šią savaitę Lietuvoje koncertuosi, tai Utenos džiazo festivalis berods, ar ne? Kokią programą ketini ten atlikti?
2: Taip, tai šią savaitę sekmadienį pasirodysiu Utenos džiazo festivalyje ir atliksiu solo gitaros pasirodymą. Ir tai mane priverčia šiek tiek jaudintis, nes tai yra mano pirmas solo pasirodymas.
1: O, oi, kaip įdomu. O Vilniuje mes tave girdėsim solo? Visiškai solo. Nuoga tik su gitara.
2: Wow. Tikiuosi kažkada, bet dabar planuose nėra.
1: Taip.
2: Taip, kad kviečiame į būtent šį festivalį, nes tai nepaprastai įdomi patirtis. Nors daug koncertuoju dueto, trio, kvarteto sąstatu.
1: Tai va, dėl to, ar sakau, solo toks nuogumo jausmas, dėl to, kad čia yra viskas paremta. Kita vertus, tu esi tokioj situacijoj laisvas daryti, ką nori. Nereikia prie nieko taikytis.
2: Prie savęs reikia taikytis.
1: Nu, prie savęs, perfekcionisto.
2: O čia labai sunku.
1: Taip. O tada laukia kelionė į Stokholmą.
2: Taip, tai o kitą savaitę kaip tik prasitėsi mūsų anksčiau minėtas draugystės su Euroradio džiazo orkestro viena atlikėja, trimitininkė iš Švedijos, Linnea Jonsson. Ir vykstame į Stokholmo džiazo festivalį, atlikti du koncertus ir vėliau jinai atvyksta į Lietuvą ir surengsime koncertus Prienų kultūros centre ir taip pat Vilniuje Jazz Cellar klube.
1: Jazz Cellar'yje kada koncertuosit?
2: Spalio 22 dieną.
1: Tai čia irgi labai greitai, tai tu sulakstyti spėsi visur. Daug tų turų būna tavo gyvenime ir tu kokia ta kasdienybė. Aš įsivaizduoju, kad dabar bent jau yra tas etapas, kai tu praktiškai truputėlį ant lagaminų gyveni.
2: Dabar toksai etapas. Mhm. Būna visokių, iš tikrųjų bangomis. Praeitą šeštadienį koncertavom Berlyne, kaip tik labai fainam festivalyje ir dabar toks laikas įtemptas iš tikrųjų daug.
1: Nes ir įrašai turi įvykti. Ar jau juos beveik baigėt?
2: Įrašai baigti.
1: Bet dabar yra tie dailinamieji darbai turbūt.
2: Taip. Viskas leidybiniai darbai naujo albumo. Kai viskas susideda į vieną krūvą, iš tikrųjų būna

0: nu, tos įtampos. Ir kaip turbūt daugelis muzikantų ir atlikėjų žino, kad dažnai reikalai po vieną nevaikšto. Arba tavo telefonas tyli ir būni namuose.
1: Arba kaista.

0: savaitę į priekį, o mėnesis į priekį, netgi ne tik koncertus, bet ir pasiruošimo koncertams. Jeigu aš žinau, kad tarkim kitą mėnesį turiu tam tikrus koncertus, aš net savo kalendoriuje žymiuosi datas, kuomet aš ruošiuosi būtent tai programai, nes kitaip tiesiog galima subirėti.
1: Taip. O subirėti ypač rudenį tikrai nereikėtų. Mūsų laikas beveik ištiksėjo, mes dabar pasiklausysime dar vieno kūrinio, jau tie, kurie seka tavo veiklą ir tie, kurie dabar išgirdo tave per LRT radiją, nebejoju, kad pasižymėjo svarbiausias datas, kada bus galima. Ai, ir dar, aišku, jau lapkritį galėsim ir tavo pristatymo koncertuose, naujojo albumo pristatymo koncertuose dalyvauti. Ar dar neplanuojat?
0: Planuojame, bet kol kas Lietuvoje dar neturime koncertų.
1: A, bet tai pristatysit albumą iš pradžių užsienyje.
0: Taip.
1: Gerai, pasisekė tiems, pas ką vyksite, o mes lauksim tada to pristatymo ir čia pas mus, nes tikrai skamba labai įdomiai, bent jau Minar of Dreams nuskambėjo, man atrodo, kad labai svajingai ir labai įkvepiančiai. Ir dabar girdėsime tavo duetą, irgi kartu daug koncertuojat, su Chris Rubensu, Lietuvos publikai puikiai pažįstamo belgo lietuviu.
0: Taip, galima tą pasakyti.
1: Taip, jisai ir pats kartais taip prisistato. Ir bus skambės tavo kūrinys, Salto Mortale. Kas čia per mirtinas Salto? Kodėl jis gimė ir kodėl mes juo vainikuosim pokalbį?
0: Tai iš mūsų albumo Strung Out ir iš tikrųjų nuotaikingas kūrinys sambos stiliuje. Ir mirtinas šuolis, tai apie tai yra kūrinys, apie rizikas.
1: Mėgsti rizikuoti?
0: Nežinau, dar nežinau.
1: Dar nežinai, o man atrodo, kad mėgsti, nes jau vien tai, kiek visokių įdomybių pripasakoji, šiandien rodo, kad turi tokią pašėlusią dvasę. Rizikų įvairių ir gyvenimo džiaugsmo ir atradimo džiaugsmo linkiu ir visiems tiem, kurie klausotės mūsų. Ačiū tau, Mindaugai, kad skyrė laiko. Labai džiaugiuosi, kad pasimatėm ir tiek daug įdomių dalykų papasakoji, kad bent jau aš tai tikrai eisiu į LRT radioteką pasiklausyti dar kartelį tavo minčių. Tą rekomenduoju daryti ir mūsų klausytojams. Ir primenu, kad gitaristas, kompozitorius Mindaugas Stumbras pažers čia mums labai daug skirtingų naujienų, o aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad esate su LRT radiju, su mūsų ant peties, o dabar Mindaugas Stumbras ir Krisas Rubensas ir jų Salto Mortale. Iki.

0: Ryte Radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Amerikietė išgyvenosi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio kalėjime, atgavo sąmonę ir gali kalbėti. Tai patvirtino Christos Pike advokatai. Už žmogžudystę nuteista 50-metė išgyveno dvi mirtinas pentobarbitalio injekcijas. Šis preparatas slopina nervų sistemos veiklą. Moters advokatai pabrėžė, kad ši situacija neturi precedento, todėl prognozės dėl moters sveikatos neaiškios. Pranešime sakoma, kad jos rankos sunkiai pažeistos. Moteris tebegydoma ligoninėje. Pike byla sukėlė diskusijų dėl mirties bausmės skirimo jauniems nusikaltėliams. Jai buvo 18, kai kartu su savo vaikinu stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer. Dabar kyla klausimų dėl nusikaltėlės likimo. Advokatai argumentuoja, kad mirties bausmė išgyvenusiam asmeniui juos skirti antrą kartą nebegalima. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus kalbėsiu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie pranešimus, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja. Vašingtonas spaudžia Maskvą užtikrinti skaidrumą. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Irkutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad maždaug 200 su ja kontaktavusių žmonių izoliuoti ir stebimi. Vengrija netrukus internete pradės viešinti 10 000 komunistinio laikotarpio policijos bylų. Tai bus suteikta prieiga prie sovietų institucijomis bendradarbiavusių kolaborantų sąrašo. Pasak Vengrijos pareigūnų, kai kurie žmonės bendradarbiauti buvo verčiami šantažu ar grasinimais, kitiems buvo siūlomas atlygis. Iki šiol ši informacija buvo įslaptinta, o ją atskleisti savo rinkimų kampanijoje žadėjo dabartinis premjeras Peteris Mat. Per komunistinį laikotarpį Vengrijoje buvo užfiksuota iki 60 000 kolaboravusių asmenų.
2: Ilyen radikális nyilvánosság.
3: Jokioje institucijoje ar buvusioje Varšuvos pakto valstybėje narėje nebuvo imtasi tokių radikalių priemonių dėl viešo informacijos atskleidimo ar atitinkamų teisės aktų priėmimo. Aš tai laikau istoriniu žingsniu. Iš esmės tai visiems suteikia galimybę susipažinti su išlikusiais buvusių tinklų dokumentais.
1: Vengrijos valstybės saugumo istorinių archyvų direktorius Bendegusas Gergus Čechas. Po Ukrainos smūgio Rusijos tanklaivių kilo didžiulis gaisras, laivas buvo prie pietinės Rusijos pakrantės, tad juodi dūmai apgaubė dalį Sočio. Ugnegesiai negalėjo užgesinti gaisro dėl jo intensyvumo. 23 įgulos nariai, visi Indijos piliečiai buvo išgelbėti. Nuo karo pradžios